0: sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình, và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ Minh Mai, một bác sĩ chuyên về nội thương, internal medicine. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Minh Mai trở lại với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ.
1: Dạ, cảm ơn Dự Thảo mời bác sĩ Minh Mai đến nói chuyện.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay thưa quý vị, Dự Thảo và bác sĩ Minh Mai sẽ nói về cái topic là sỏi túi mật, nhất là những quý vị nào mà chích những cái thuốc mà để giảm cân, hoặc là đang chích những cái thuốc mà để giảm tiểu đường, thì những cái thuốc như là Ozempic, rồi nhiều những cái GLP-1, những cái thuốc mà giảm cân như vậy thì nó sẽ làm gây ra sỏi túi mật. Và mời bác sĩ Minh Mai có thể nói rõ thêm về sỏi túi mật.
1: Ok, cái túi mật đó, cái đó là cái organ dưới cái gan. So thường thường cái gan nó làm cái chất nó kêu là bile. Cái bile đó nó vào cái túi mật, and then cái túi mật nó giúp digest là tiêu mấy cái đồ ăn về mỡ, về đường, mấy cái đó hết đó. So Điều Thảo mới nói về cái Ozempic đó. So có nhiều người ta xài thuốc, hoặc nếu người ta không có xài thuốc mà người ta mất cân, người ta sụt cân nhanh quá đó, có lúc nó làm cái túi mật đó nó không có làm việc bình thường. And then thường thường nó không có phải thường thường mà có lúc mấy cái người bệnh nhân người ta dễ bị sản ở trong cái túi mật đó. Có mấy cái tình trạng khác bình thường ở cái túi mật nó cũng có mấy cái bệnh về sản. Nếu người bệnh nhân người ta ăn nhiều đồ mỡ quá, như mấy cái đồ hamburger, steak, đồ chiên, cheese, mấy cái đồ ăn nó có nhiều mỡ đó, cái túi mật nó phải làm việc nhiều quá đó. Tại vì nhớ cái gan nó làm cái chất nó kêu là bile. Bile tiếng Việt Nam không biết nó bile, có cái chữ không?
0: Bile giống như là cái chất để mà nó tiêu hóa.
1: Đúng rồi. So cái đó là cái chất tiêu hóa đó. Nó store từ trong gan, nó để vào cái túi mật đó. So nếu cái người bệnh nhân hoặc người ta ăn nhiều đồ mỡ quá đó, cái đồ ăn nó vào miệng, nó vào cái cổ họng, nó vào cái bụng đó. And sau khi cái đồ ăn nó vào bụng, nó vào trong cái intestine, cái small intestine, lúc đó đó, cái gan với cái túi mật nó phải làm việc. Nó bóp ra cái enzyme, nó kêu là bile, với cái tuyến tủy nó cũng làm việc. Nó ra cái chất amylase, lipase để tiêu cái đồ ăn đó. Nếu nó làm việc nhiều quá đó, nó dễ bị sản ở trong cái túi mật.
0: Dạ vâng, cho nên là nếu mà quý vị nào mà cảm thấy là mình khi mà thì thường thường ở những cái khi mình ăn đồ ăn, một là đồ ăn dầu mỡ và đồ ăn mỡ nhiều, và thứ hai nữa là do mình sụt cân mau. Về sụt, nếu mà mình những cái nhiều người muốn giảm cân thì giảm cân một tuần giảm bao nhiêu pound là an toàn và nó không có gây ra bị sỏi túi mật, thưa bác sĩ?
1: Yeah, so cái đó tùy người. Nếu người ta bị lớn, hoặc người ta cân nặng quá đó, giống người ta là 200 mấy chục pound đó, có lúc người ta sụt cân nhanh hơn khi người khoảng 160 mấy pound được đó. Mà thường thường người bình thường, mình không có muốn người ta sụt nhiều quá đó, so ở trong một tuần đó xuống khoảng 1 đến 2 pound như vậy đó, cái đó là túi mật, cái đó the biggest đó, cái đó là nhiều nhất đó.
0: Cho nên là nếu mà mình sụt cân, mình chỉ một tuần mình chỉ sụt được 1 hoặc 2 pound thôi.
1: Yeah, thường thường để nó không có bị sản. Người ta cũng xuống nhiều hơn được nữa, nhưng mà người ta phải nhớ uống nhiều nước vào đó. Tại vì nhớ cái sản đó là giống cái cục đá, cái cục crystal ở trong cái túi mực đó. So nếu cái cơ thể của mình nó thiếu cái nước để tan cái sản đó ra đó, người ta cũng dễ bị sản. So nếu người ta uống thêm nước vào, người ta xuống nhiều cân cũng ok, but nhớ phải uống nhiều nước vào thôi.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về bệnh, hay là về những câu hỏi về sức khỏe của quý vị, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, thì cho Dự Thảo hỏi tiếp là nếu mà làm sao mình biết là mình bị sản túi mật, thưa quý vị?
1: Nó có vài cái symptom về cái đó. Một cái là người ta bị đau bụng, cái đó là chắc nhiều nhất đó. Người ta đau ở trên cái phía bên phải đó. Tại vì nhớ cái gan với cái túi mật là ở trên cái, nó kêu là cái right upper quadrant, cái phần ở trên cái bao tử, hoặc cái bụng đó, khoảng bên phải đó. Cái đó là một cái nó bị đau cái chỗ đó đó. nó bị đau lúc mình ăn mấy cái đồ mỡ. Và nhớ cái túi mật nó làm tiêu mấy cái đồ ăn về chiên, thịt bò, thịt heo, mấy cái đồ ăn nó có nhiều cholesterol đó. So nếu mình ăn mấy cái đồ ăn đó, đó có lúc cái túi mật nó làm việc nhiều quá đó, nó làm đau cái phía bên phải đó. Thứ hai là tại vì cái, mấy cái đồ mỡ nó không có tiêu được đó, tại vì người ta ăn nhiều quá đó, có lúc người ta bị đi cầu tiêu chảy. Tại vì cái đồ ăn nó không có digest được, nó không có tiêu được. So người ta bị đau bụng với bị đi cầu tiêu chảy với buồn ói luôn.
0: Dạ vâng, cho nên là nếu mà làm sao mình biết là mình phải đi cấp cứu hay là từ từ đau quá mình phải đi cấp cứu, cho nên là mình mới biết là mình bị thường thường cái đó nó giống như mình ăn vô mình bị ói ra hay là mình bị đau bên phải ở trên bên phải như vậy, thì bao lâu thì mình mới bị sỏi mật hay là lúc đó mình đi check liền hay sao thưa bác sĩ?
1: So nếu nó đau nhiều quá đó, với người ta bị mấy cái nó kêu là alarm symptom. Alarm system là giống người ta bị fever, nóng người, sốt người, hoặc người ta bị chill, người ta bị run người, hoặc run cái cơ thể của người ta, hoặc người ta bị night sweat, người ta bị chảy mồ hôi lúc buổi tối đi ngủ đó. Thì đó là có lúc mấy cái sản trong cái túi mật đó, nó bị infection. And then nó có cái term nó kêu là acute cholecystitis. Tiếng Việt Nam có cái chữ đó không? Cái đó là cái túi mật đó.
0: Nó bị sưng lên.
1: Nó bị sưng lên tại vì mấy cái sản đó, nó bị nhiễm trùng lúc đó đó. And so nếu người ta bị buồn ói, người ta bị đi cầu ra máu, người ta bị đau rất là nhiều quá đó, lúc đó mình vào bệnh viện mà thường thường mấy cái sản ở trong cái túi mật nó không có đau đến cái nỗi đó đó. Nếu nó mới bắt đầu, người ta bị hơi đau bụng sau khi người ta ăn mấy cái đồ ăn chiên, mấy cái đồ ăn mỡ, người ta không có tiêu đồ ăn được, người ta bị phình bụng ra, nó hơi bị bloated, người ta bị đi cầu tiêu chảy. Lúc đó đó, chưa cần đi vào bệnh viện, người ta đi khám với người, you know, family practitioner or general internal medicine, and then lúc đó đó, cái người bác sĩ gia đình sẽ check máu. Nếu mình check máu, mình thấy có cái gì nguy hiểm thì mình làm thêm về máu. Có muốn bác sĩ nói thêm về máu không?
0: Nói thêm về những mình cái lab gì, mình cái lab gì mình cần làm.
1: So nó có mấy cái lab mình check về cái túi mật đó. Cái quan trọng nhất là nó kêu là cái CMP. Cái CMP là cái Comprehensive Metabolic Panel. Cái đó nó check về mấy cái lab nó kêu là AST, ALT, alkaline phosphatase, total bilirubin, mấy cái máu đó đó nó dính dáng về cái gan với cái túi mật, tại vì nó có cái pattern. Nếu cái người bệnh nhân người ta bị cái sản ở trong cái túi mật, có lúc cái bilirubin nó cao, cái bilirubin là cái chất từ cái bile, nếu nó cao quá nó làm hỏng cái túi mật với cái gan, so cái số đó nó sẽ cao. Số bình thường về cái bilirubin là khoảng 1.3, 1.2. So nếu mình thấy nó cao hơn khoảng 1.5, mình muốn làm cái ultrasound hoặc cái CT để mình chụp hình cái túi mật với cái gan. Nếu mình thấy nó quá cao, nó quá 2 hoặc quá 3, có lúc mình gửi thẳng đến bệnh viện đó.
0: Wow, cho nên là cái bệnh túi mật nó cũng thường thông thường xảy ra nhất cho những người phụ nữ mà thích giảm cân, hay là những quý vị mà những dùng cái thuốc tiểu đường, và những cái thuốc tiểu đường đó nó làm cho mình trục cân, như là Mounjaro hay là Ozempic, những cái thuốc tiểu đường đó nó cũng làm cho mình giảm cân nữa, và nó sẽ gây ra bệnh túi mật thưa quý vị. Và mình phải cần biết những cái triệu chứng của nó, để khi mà mình có những triệu chứng như vậy thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình để mà họ xét nghiệm cũng như làm ultrasound. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Minh Mai và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ cô ơi, cho tôi hỏi là khi mình uống vitamin B12 kèm với lại thuốc tiểu đường của cô, cái loại vitamin B12 1000mg với lại cái mọi 5000mg, cái nào tốt hơn cô? Thứ hai nữa là canxim loại bình thường mua trong Costco là 600mg kèm với lại vitamin D, nhưng mà giờ mua không có cái trong Costco được, thì mình mua loại 500 mg, ấy ngày 200 mg mình uống viên ngày được không cô?
0: Dạ được, cái 1.200 cô uống ngàn viên được. Nhưng mà khi cô uống cái 1.200 á, thay vì cái 650 á, thì thứ nhất là cô phải uống nhiều nước, thứ hai nữa là nhiều lúc nó sẽ làm cho cô bị táo bón. Còn cái
2: Dạ,
0: dạ rồi để bác sĩ trả lời cô uống đang cô đang uống thuốc tiểu đường gì thưa cô, loại gì thưa cô?
2: tiểu đường uống kèm theo vitamin B12 em.
0: Mà thuốc gì, thuốc tiểu đường gì thưa cô? Cô biết cái tên
2: Tiểu
0: thuốc tiểu
2: đường
0: đường?
2: là thuốc metformin đó cô.
0: Ok. Họ uống kèm thêm
2: Thì mình
0: B12.
2: uống kèm theo
1: Uống kèm
2: vitamin
1: được,
2: B.
1: cái đó không có sao đâu. Cái đó uống uống chung nhau được đó.
2: Không, ý nói là mà uống vitamin B12 loại 1.000 mg. Còn nếu không có thì nó bán 5.000 mg, cái loại nào tốt hơn nữa?
0: 5.000 mg thì con nghĩ thì nó tốt hơn là 1.000 thường thường. Thường thường một một ngày lấy vitamin D cho một người lớn thì là một ngàn, thường thường nó có 500 hay có 5.000 với 10.000, cái 1.000 một 5.000 cũng được cô ạ. À, tại cái vitamin B á, nếu mà cô uống mà nó dư ra thì nó đi tiểu ra hết à, cho nó cũng không có
2: Không,
0: bị sao.
2: B12 cô, B12
0: B12,
2: chứ
0: dạ
2: không phải là B12.
0: B12 á, dạ cái B12 á, nếu mà cô uống mà nó không hết, giống như là người cô nó không absorb được á, thì nó đi tiểu ra hết rồi, cho nên không có vấn đề gì. B12 thường thường là không có những cái phản ứng phụ thôi cô.
2: Dạ, còn còn cái loại canxi 1.200 thì đủ mỗi ngày một viên hay là 2 viên
0: Dạ
2: thôi
0: không,
2: cô?
0: một ngày một viên thôi. Cái calcium là 1.200
2: Dạ.
0: là một ngày một viên thôi cô à.
2: À, dạ, cảm ơn cô, tại vì trong chỗ làm á, cái cô nó cũng ngày tới 2 viên.
0: Tại vì nếu mà uống cái nhiều hơn nữa thì cái người mà nó cũng không hấp thụ được, và nếu mà cái người mà nó không hấp thụ được thì nó có thể gây ra sỏi thận. Nếu mà uống
2: Dạ.
0: calcium nhiều thưa cô, thì uống calcium cô phải uống nước nhiều
2: Dạ.
0: vô.
2: Dạ, cảm ơn cô nhiều, tại bữa giờ thắc mắc quá. Cảm
0: Dạ,
2: ơn.
0: cảm ơn
2: Đó
0: cô.
2: là bác sĩ.
0: Dạ. Cảm ơn cô đã gọi vào và đường dây chúng tôi đang mở. Mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nào có những câu hỏi gì về thuốc, về vitamins hay về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào. Thì để nói tiếp trong cái bệnh sỏi mật, thì thường thường bác sĩ thấy ai ai bị cái bệnh sỏi mật nhiều khi mà
1: Thường thường mình thấy mấy người nặng hơn một chút, so nếu người ta
0: bị béo
1: mập
0: phì.
1: người đó, và người ta lớn người đó, hoặc mập người đó, người ta dễ bị sản hơn, tại vì lúc đó đó chắc người ta mấy cái người đó chắc ăn thêm mấy cái đồ mỡ hơn người bình thường đó, so nếu người ta ăn mấy cái đó người ta dễ bị. Thứ hai là đàn bà bị nhiều hơn đàn ông, cái đó mình không có biết tại sao, but thường thường mình cũng thấy nó kêu là female fertile 40 flatulent. Tiếng Mỹ nó kêu là có 4 cái về về
2: Phụ nữ.
1: cái phụ nữ đó, về cái túi mật mà sản nó, một cái là đàn bà, thứ hai là quá 40 tuổi, thứ ba là mấy người đàn bà cái tuổi lấy không có con nữa, and then chắc tại vì cái hormone đó, mấy cái hormone nó xuống về estrogen progesterone, and then flatulent, nếu người ta bị phình bụng, người ta bị trào ngược or bị khó chịu bao tử đó, mình thấy mấy cái người đó bị dễ cái sạn ở trong túi mật đó.
0: Wow. Cho nên là nếu mà phụ nữ trên 40 thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình khám mỗi mỗi năm để thử về cái blood work hay sao thưa bác sĩ, để mà ngăn ngừa.
1: Lúc mình check tổng quát mỗi năm đó, mình cũng check mấy cái blood work về túi mật với cái gan, so thường thường mình cũng check mấy cái đó hết đó, và nếu người bệnh nhân người ta thang về mấy cái symptom khác, giống bị đau bụng hoặc đau bao tử hoặc không có tiêu đồ ăn đó, có lúc mình phải check thêm, mình check cái siêu âm về cái túi mật, có lúc mình check cái nước tiểu coi thử nó có bile ở trong nước tiểu có cái lạ không đó. Nếu nếu bị cái tình trạng đau bụng nó phải nói cái người bác sĩ, tại vì lúc người ta check tổng quát nên người ta check hết đó, và có mấy cái mình không có check với cái máu một mình được thôi, có lúc mình phải chụp hình thêm.
0: Dạ vâng, cho nên là mình cần phải đi bác sĩ gia đình mỗi năm ít nhất định kỳ một lần thưa quý vị. Bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello. Sao Dự Thảo không nghe gì hết ạ? Hello. Sao Dự Thảo vẫn không nghe? You heard, did you hear anything?
1: No.
0: Không biết, không hiểu. Không, không hiểu tại sao Diệu Thảo không có nghe gì hết. Xin quý vị có thể tắt đường dây và gọi lại được không? Mời quý vị gọi lại qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, để mà bác sĩ Minh Mai, Diệu Thảo có thể tư vấn với quý vị nếu quý vị có những câu hỏi về sức khỏe của mình. Thưa quý vị, và trong khi chờ đợi quý vị, dạ vâng, hello.
3: Tôi gọi lại, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có câu hỏi là, tôi thì năm nay là qua 73 rồi, qua 74 rồi. Thì cái thời trẻ thì không thích ăn thịt, ăn mỡ. Nhưng mà đến cái thời già, tại sao không hiểu là thích ăn thịt gà bóp tai, chẳng hạn tuần ăn lần 2 pizza như vậy á, thì bao lâu mình ăn mỡ vậy, bao lâu thì mình có thể bị bệnh sạn túi mật, và như vậy thì nó có hại cho sức khỏe thì sao bác sĩ?
1: Yeah, so cái đó cũng hại đấy bác, cái đó cũng tùy mấy cái bệnh bác đang có bây giờ. Nếu có mấy cái khác đó, bác có bị bệnh gan, có bị tiểu đường, có bị cao cholesterol không?
0: Dạ vâng, bác cấp rồi. Nếu mà
1: okay.
0: Dạ, nếu mà bác bị tiểu đường rồi như okay. Thế nào, thì nếu mà giả thử tiểu đường, hầu hết người già nào cũng bị tiểu đường hết.
1: Yeah. So you know, nếu mình ăn mấy cái đồ ăn mỡ đó, lúc mình trẻ với xoa với mấy cái người lớn tuổi đó, cái cơ thể của mình bây giờ nó yếu hơn lúc mình lớn tuổi, so mình không có dễ tiêu mấy cái đồ ăn mỡ với mấy cái đồ ăn đường được đó. Mấy cái đứa trẻ nó ăn mấy cái đó nó không có bị gì sao. Lúc mình lớn tuổi mình thiếu mấy cái chất bác sĩ nói cái trước, giống bile với amylase với lipase, mấy cái đó là cái chất ở trong cái gan, cái túi mật với cái tuyến tủy của mình, để nó tiêu cái đồ ăn lúc mình ăn cái đó nó vào bao tử đó. So nếu mình ăn Popeye chicken, you know, hamburger, mấy cái đồ mỡ đó, cái đó nguy hiểm. Mấy cái người lớn tuổi dễ bị cái sạn ở trong cái túi mật hơn cái người trẻ đó.
0: Cho nên là tốt hơn hết là một tháng bác ăn lần thay vì tuần ăn lần.
1: Đúng rồi.
0: vì cái cơ hội mà mình bị khi mình ăn đồ dầu mỡ nhiều, và khi mà mình thì là mình sẽ cái cơ hội mình bị sạn trong túi mật rất là cao. Và nếu giả sử mình bị sạn trong túi mật thì cái cách chữa trị của mình là cái gì thưa bác sĩ? Có dễ hay không?
1: Nó cũng dễ, tại vì có nhiều người bị cái sạn ở trong túi mật, và trong mấy cái người đó không phải người nào phải mổ hết đó. So thường thường nếu mình chụp cái ultrasound, mình siêu âm cái túi mật của cái người bệnh nhân sau khi người ta bị đau bụng mấy cái đó, and then mình thấy cái sạn ở trong cái túi mật, and then mình check máu mà mình thấy cái máu nó bình thường, mình không có thấy mấy cái lab nó abnormal, giống mình nói cái trước, cái AST, ALT, cái total bilirubin. Nếu cái người bệnh nhân đó, người ta thỉnh thoảng bị đau bụng thôi, và không có bị đau hoài đó, cứ lúc mình theo dõi thôi, mình nói người ta thay đổi cái ăn uống, người ta tránh cái đồ ăn mỡ, mấy cái đồ ăn Popeye chicken, mấy cái hamburger, mấy cái cheese, and then sau khi người ta thay đổi cái đó, cái túi mực nó khó tan mấy cái sạn đó, cái đó rất là khó. Cái lúc cái đó
0: nó thuốc treatment nó khó, thuốc gì, những cái thuốc gì
1: nó có một cái thuốc nó kêu là cholestyramine.
0: Yeah,
1: cái đó là một cái mà thường thường mình cũng không có xài cái đó nhiều lắm đó. But cái đó theoretically nó cũng giúp tan, nó tan bài mấy cái sạn đó đó, so mình cũng cho cái thuốc đó được. Cái main thing là mình phải thay đổi cái ăn uống. Và thường thường nếu người ta bị sạn ở trong túi mực mà người ta không có bị đau bụng nhiều, mình theo dõi thôi, mình check máu cái lúc mình siêu âm cái túi mực. Và nếu nó tiếp tục nó đau nhiều quá đó, or mình thấy cái lab nó không có bình thường, cái đó mình phải gửi đến cái người, nó kêu là general surgeon, cái người đó là cái người bác sĩ về túi mực người ta mổ đó. And so cái người bác sĩ đó sẽ khám, người ta sẽ ấn vào cái túi mực, cái gan với mấy cái đó. Nếu cái người bệnh nhân bị đau, nếu người ta thấy cái lab nó không có trở lại bình thường, người ta check thêm máu. Nếu người ta thấy cái số gan nó còn cao, có lúc nó phải cho nên nó phải mổ đó. Để nó lấy ra cái túi mực. Cái túi mực là special tại vì mình không có cần sống với cái đó. Cái đó mình sau khi mổ đó mình không có cần cái đó giống như cái ruột ra.
0: Nhưng mà nếu như vậy thì mình không có cái bile để mình nó tiêu hóa cái thức ăn của mình. Đó. Thì mình đâu có ăn gì được nữa đâu hả?
1: Yeah. Mình sống được mà mình không có sống thoải mái được. So, nó hơi khác nhau. So, bác sĩ nói như vậy tại vì mình phải thay đổi khi ăn uống sau khi cái người bệnh nhân kéo ra hoặc mổ ra cái túi mực đó. Tại vì bây giờ nhớ mình không có cái bile nó store ở trong cái túi mực được. So mình không có ăn mấy cái đồ mỡ bình thường trước khi mình mổ đó. Mình phải ăn mấy cái smaller meal. So thường thường người ta ăn 3 lần mỗi ngày sáng, trưa, chiều. Mấy cái người ta mổ cái túi mực ra đó, người ta phải ăn mấy cái phần nhỏ hơn. Người ta phải ăn nhiều hơn mỗi ngày tại người ta không có ăn nhiều giống khi trước được đó. Người ta phải ăn ít mỡ hơn. Tại vì bây giờ mình thiếu cái gallbladder, cái túi mực, nó không có secrete cái bile để tiêu mấy cái đồ ăn mỡ được nữa.
0: Wow, cho nên là tốt hơn hết là mình phải đừng có ăn dầu mỡ nhiều quá. Và cũng như là mình đừng có giảm cân mà giống như một tháng hay là một tuần giảm 10 pound hay là 5 pound gì đó, giảm một tuần. Nếu mà giảm cân an toàn thì một tuần 2 pound thôi. Thì đó là những, hay là mình ăn đồ bớt dầu mỡ. Chứ mà Dự Thảo nghĩ là nếu mà không có túi mật thì cái sức khỏe càng ngày càng sẽ càng xuống, chỉ xuống mà thôi, chứ không, tại vì mình không có thể ăn được thịt nhiều và đồ ăn cũng không được nhiều, cho nên là nếu như vậy thì là sức khỏe của mình sẽ xuống càng ngày càng dễ nguy hiểm cho mình hơn. Cho nên tốt hơn hết là mình ngăn ngừa, và mình cần phải đi khám bác sĩ gia đình ít nhất là một năm một lần. Có nhiều người không bao giờ đi khám bác sĩ gia đình trừ khi bị chóng mặt hay là mình bị cái gì nặng lắm mới đi. Nhưng mà những cái bị sạn túi mật là những cái chứng bệnh nó rất là âm thầm. Nhiều lúc mình không có triệu chứng gì hết mà mình cũng bị sạn trong túi mật, phải không bác sĩ? Hay là phải có triệu chứng nhiều mình mới biết?
1: Phải có cái triệu chứng nào đó. So, nếu nó không có phải cái mấy cái đồ ăn mỡ, mấy cái cholesterol nó làm cái sạn ở trong túi mật, có lúc người ta bị bệnh về gan, giống liver cirrhosis, giống mấy cái người uống rượu or mấy cái
0: người sơ gan,
1: sơ gan, giống người ta bị cái đó đó, tại vì cái gan với cái túi mực nó connect với nhau, nó dính với nhau, nó có cái common bile duct, cái hepatic duct, common hepatic duct, cystic duct, nó có mấy cái ống đó, nó làm cái túi mực nó connect với cái tuyến thủy, với cái bao tử, với cái gan. And so nếu người ta bị bệnh về gan đó, nó làm hại mấy cái khác luôn đó. And nó làm cái nó kêu là pigmented, nó kêu là gì? Nó có vài mấy cái stone trong cái túi mực đó. Một cái là cholesterol stone, mấy cái đó là bình thường. And then nó có bile stone. And then nó có mấy cái pigmented stone. Cái đó là lúc cái bilirubin, cái chất đó nó cao quá đó, về cái bile. Cái lúc nó affect cái blood cell, and then nó làm cái máu ở trong cái túi mực nó làm mấy cái sạn màu đỏ đó hoặc màu đen đó.
0: Wow, cho nên là cũng rất là nguy hiểm. Yeah. Và phần 1 ở chương trình cùng với bác sĩ Minh Mai sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng. Phần 2 chúng tôi sẽ trở lại sau giây phút.

0: Gyeong Hun Jin-seon dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lẫn với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Big Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydro Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydro Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydro Lab, flash your style.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Mời quý vị tiếp cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Khỏe đẹp cùng với Hồ Dược sĩ. Và người đồng hành với Dược Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Minh Mai, một bác sĩ về nội thương, internal medicine. Thưa quý vị, để trở lại với cái topic là sỏi túi mật. Nếu quý vị nào bị bệnh tiểu đường hay có câu hỏi gì về sức khỏe, về thuốc, về vitamin hay là bệnh gan thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Vậy cho Dược Thảo hỏi rằng bị bệnh sỏi túi mật và có liên quan gì tới cái bệnh gan không? Hay là những người bị bệnh gan có bị sỏi túi mật hay không?
1: So thường thường người ta nó khác nhau. So cái túi mật nó dính dáng về cái gan, mà có lúc cái gan nó không, nếu người ta bị bệnh về gan người ta không có bị cái túi mật đó. So nhớ cái gan nó làm cái chất bile, cái bile đó nó store trong cái túi mật. So nếu cái túi mật nó có problem về cái bile, về tiêu đồ ăn đó, có lúc nó cũng ảnh hưởng về cái gan. Mà nếu cái gan nó bị sưng cái gì đó mà nó không có bị stony, cái đó là cái khác đó.
0: Cho nên là hai cái nó không có liên quan. Nếu mà giả sử mình bị viêm gan B hay viêm gan C hay mình bị sưng gan thì nó không ảnh hưởng gì tới túi mật, đúng không bác sĩ?
1: Nó không có ảnh hưởng về cái đó.
0: Nhưng mà nếu giả sử mình bị sạn túi mật thì nó có thể ảnh hưởng về gan hay sao, là làm cái gan của mình nó sưng cái túi mật. Nếu mà giả sử bị
1: nếu yeah, nếu cái sạn nó dính ở trong cái duct đó, ta nhớ cái
0: ống dẫn mật,
1: yeah, mấy cái ống nó kêu là common bile duct, cystic duct, common hepatic duct, mấy cái ống nó làm mấy cái túi mật với cái gan nó dính nhau đó, so nhiều cái sạn nó bị stuck, nó bị dính ở trong cái tube đó, cái ống đó, có lúc cái gan nó bắt đầu nó bị sưng lên đó.
0: Wow, cho nên là mời quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 về sức khỏe của mình, thưa quý vị. Và thường thường là những cái người mà bị sạn túi mật là thường thường là phụ nữ, như bác sĩ Minh Mai nói, phụ nữ trên 40 tuổi, hormone nó thay đổi, và người nặng cân, người cân nặng và ăn những cái chất nhiều dầu mỡ, nhiều thịt thì mình phải cần để ý, thưa quý vị. Cho nên là đó là những cái triệu chứng mà mình cần phải biết cho sức khỏe của mình. Và đồng thời là nếu mà quý vị nào mà đang uống những cái thuốc, đang dùng những cái thuốc như là Ozempic, Mounjaro, những cái thuốc mà nó vừa control tiểu đường mà nó vừa làm mình giảm cân, mà nếu cái giảm cân của mình giảm cân nhiều quá nó cũng gây lên cái sạn túi mật nữa, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Vậy thì còn nếu mà bệnh sản túi mật thì mình cũng bị đau bụng, còn thường thường mùa mùa hè nóng bức như vậy thì là mình còn bị sản thận như thế nào? Cái sản túi mật và cái sản thận nó khác nhau như thế nào, thưa bác sĩ?
1: Nó khác nhau tại vì cái sản thận là thường thường cái đó là dehydration. Nếu đang mùa hè mà nó bị chảy mồ hôi, mình làm việc ở ngoài mà mình không có uống đủ nước đó, có lúc cái thận nó không có làm việc bình thường được. And then nếu mình thiếu nước nó form mấy cái sạn ở trong cái thận đó. Cái gan, cái sạn ở trong cái, not cái gan, cái túi mật, nếu nó bị sạn ở trong cái túi mật, cái đó là mấy cái thường thường là đồ ăn mỡ, mấy cái khác đó. Cái túi mật nó cũng có mấy cái bệnh khác, giống polyp, mấy cái đó. So giống người bệnh nhân quá 45 tuổi mỗi năm, not mỗi năm, but quá cái tuổi đó mình recommend colonoscopy.
0: Ồ, 45 tuổi là colonoscopy chứ không phải 55 nữa à?
1: Yeah, cái trước là 50 tuổi đó, mà bây giờ nó tụt xuống cái tuổi đến 45 tuổi.
0: Wow. Bác sĩ Minh Mai và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Yeah, em xin chào chị, em xin chào bác sĩ.
0: Dạ, mời anh có câu hỏi nha. Dạ.
2: Dạ, em muốn xin hỏi gì vậy? Em có cái hẹn là 31 tháng 8 thì đúng ra em điện hồi tuần trước là tại vì em tự nhiên em bị đau mà ở trong giữa cái bụng đó, mà là có nghĩa giống như nó cắt đứt em ra làm đôi luôn á. Thì em muốn FV, nhưng mà cái hẹn thì tới 31 tháng 8 lận. Thì em uống thuốc được mấy ngày nay đó thì nó, em muốn FV thôi. Nhưng mà nó đỡ lại, nhưng mà nó burn luôn cả nguyên cái body luôn.
0: Tức nó burn nguyên cái body là sao, anh có thể giải thích rõ được không?
2: Có nghĩa là nó đau giống như đau không biết đường ruột hay là trong gan em không biết, nó deep inside. Nó đau á, in ở trong cái bụng á, không biết đường ruột hay là gan. Nhưng mà em đã có được một lần là bác sĩ gan check rồi. Là nói mày có cái vấn đề gan. Nhưng mà em đột cái em bị nó đau cái kiểu giống như kiểu cắt mình ra làm đôi mà không biết. Nhưng mà em cũng không có đi phân được, em cũng không có đi được, không biết đường ruột hay gì em không biết.
0: Tức là anh không có anh có không có thể nào mà anh bị táo bón hay sao? Anh có thể đi cầu bình thường được không?
2: Không, em hồi nào giờ em chưa bao giờ bị cái cảnh như vậy hết.
0: Hiện tại là anh bị táo bón.
2: Không, hiện tại bây giờ nó vẫn là bình thường nhưng mà tự nhiên nó đau. Rồi giống như là nó đau kiểu ở trong cái ruột của mình hay là trong cái gan, I don't know.
1: Okay, so cái đó, cái đó em phải check vài cái đó. So nếu người ta bị đau bụng ở giữa đó phải không? Bị đau ở giữa cái bụng hả?
2: Yeah, nó đau giống như nó deep luôn cả ra vòng quanh sau lưng giống như cắt người ra làm đôi vậy đó. Nó đau rất là đau dữ lắm.
1: Okay, so
2: không ngủ được luôn đó.
1: Yeah, so cái đó mình phải make sure, mình rule out nó kêu là GI versus vascular. So có nhiều mấy cái bệnh nó làm người ta bị đau bụng mà nó cũng đi qua đằng sau cái lưng. Một cái là cái thuyên tụy, nó kêu là acute pancreatitis. Cái pain của acute pancreatitis nó rất là nặng, đó. So nó very severe pain, nó very sharp pain, and nó radiate to the back. Đó. So em có uống rượu không?
2: Yeah, em có uống bia. Em nói thẳng luôn với bác sĩ gan là bác sĩ gan gặp em nói là trong gan có vấn đề, gia đình có bị vấn đề, gia đình có bị truyền nhiễm về gan không? Thì không có. Nhưng mà hồi uống bao nhiêu bia ngày thì em có nói sự thật hết. Thì bác sĩ nói là bác sĩ gan only á là sẽ gặp lại em 6 tháng sau. Thì bây giờ đã đủ 6 tháng rồi. Thì em mới lấy hẹn với bác sĩ ở Hải Cầu Tị dưới á. Nhưng mà trước khi lấy hẹn là tại vì em đã bị trong cái tuần trước đó em thấy nó not feeling in the body, cho nên em mới appointment. Nhưng mà next month thì em phải uống Advil cho nó coi nó có better hay không, để cành cho cái hớt in được. Nó đau, nó khác hơn bình thường như cuộc đời sống trước đó của em.
1: Okay, so cái differential diagnosis bác sĩ, nếu em vào văn phòng đó, thường thường mình check máu. Mình cũng recommend làm cái CT scan. Bác sĩ recommend cái CT scan hơn cái ultrasound, tại vì cái CT scan nó thấy mấy cái organ chung quanh cái ruột với cái bao tử với cái gan với cái túi mật với cái thuyên tụy, nó thấy rõ hơn làm cái CT scan with contrast. Cái này nghe giống acute pancreatitis or peptic ulcer disease. You know, nếu mình uống rượu đó, có lúc nó làm cái thuyên tụy với cái gan, nó làm mấy cái enzyme nó cao. Lúc em khám với cái người bác sĩ về gan kỳ trước đó, ông có lấy máu, ông có nói gì bị không có bình thường không?
2: Yeah, có gửi em đi ultrasound đàng hoàng, nhưng mà cuối cùng lại không thấy họ connect nữa. Có nghĩa là em nghĩ chắc không có sao họ mới không connect với mình.
1: Uh-huh.
2: Em nghĩ vậy. Yeah. Thì cho nên bây giờ tự nhiên nó đào ngang. Khi em phiêu lên, em lấy appointment với doctor của em là nó đã đủ cái 7 month luôn rồi. Tại em check up any 6 month.
1: Uh-huh.
2: Nhưng mà nó over 1 month. Nhưng mà cái người mà appointment với em thì nó lại là nó cái 1 more month. Cho nên là em chờ thì nó action em.
0: Bây giờ nếu bây giờ thì anh đau quá như vậy thì mình phải nếu mà uống Tylenol hay Advil để cầm chừng như vậy thì cũng không có tốt gì, mà cần đợi tới cả tháng nữa thì không biết là có nên đi vô emergency hay không.
1: Yeah, nếu nó tiếp tục đau nhiều quá đó mà trước khi không có khám với cái người bác sĩ về gan đến cái ngày 31 đó, có lúc mình phải vào giống cái emergency room để nó chụp liền, để nó khám, nó check máu, làm có lúc nó cũng phải soi cái bao tử lúc mình ở trong cái emergency room ở trong bệnh viện luôn á. À, tại vì mấy cái này nghe có nhiều mấy cái bệnh nó làm cái symptom đó em. Sau khi đó mình không có biết rõ được, mình phải làm cái CT scan, mình phải làm máu, mình phải có lúc mình phải soi cái bao tử luôn á.
2: Em cái lần này em bị, em có đi gọi bao tử một lần rồi thì là, nhưng mà cái vấn đề là em uống thuốc Advil thì nó giảm đau thôi, nhưng mà hết thuốc nó sẽ đau lại. Rồi em mua thêm cái thuốc nước mà uống về cho cái đường giống như mình ăn trúng thực á,
0: Pepto Bismol á.
2: Cái
0: nước màu hồng đúng
2: nó,
0: không? Những cái đó là chỉ tạm thời, đã tạm thời nó giảm đau cho anh thôi. Nếu mà anh bị đau, cái cách anh nói chuyện em cũng cảm thấy anh đang đau đớn nữa. Cho nên em nghĩ tốt nhất là anh đi, nên đi cấp cứu đi. Tại vì để lâu dài cũng không có tốt, là lỡ bị pancreatitis hay là bị gì là sưng cái những cái tuyến mật, hay là bị cái gì nó blockage trong cái tùy tạng của mình như thế nào, hay là sưng cái tùy tạng, hay là tùy tạng nó có vấn đề gì hết gì đó, thì người ta có thể chữa trị anh kịp thời. Thay vì anh phải uống thuốc từ đây cho tới cuối tháng thì nó lâu quá, bây giờ mới có 10 tay à, cho nên còn tới 20 ngày nữa thì em thấy không nên. Tại vì thường thường khi mà cái body của mình nó cho mình một cái signal là mình bị đau đớn như vậy, giống như là anh diễn tả, giống như cái người anh nó cắt làm đôi thì em thấy là rất là đau đớn, thì và uống cái những cái Tylenol hay là những cái Advil thì nó chỉ cầm chừng thôi, nó chỉ làm, nó chỉ giống như nó làm giảm đau anh thôi, chứ nó không có chữa trị. Và anh cần phải đi cấp cứu, em nghĩ nó thể tốt hơn và nó có thể giúp cho anh mau hơn.
1: Tại nó có mấy cái em có bị cao máu không, có bị huyết áp cao không?
2: Em bị đau, là hồi cái tuần rồi.
1: Cái huyết áp nó có cao không?
0: Huyết áp anh có bị cao?
2: Em vẫn được uống máu cao huyết áp.
1: Ok. Thì nó có cái mấy cái bệnh cũng hơi, nó cũng đau giống cái bao tử đau, mà nó là cái aorta. Aorta là cái vọng máu từ cái tim nó đi xuống cái bụng với cái khúc về bao tử, mấy cái đó. So nếu cái đó nó bị hở rồi nó nở rồi nó chảy máu, cái lúc người ta bị đau cái bụng với cái lưng luôn đó. Sau cái này tại vì mình không có đủ cái information đó, bác sĩ recommend đi khám giống là trong emergency room để nó chụp hình cái CT, tại vì cái CT nó sẽ thấy mấy cái đó rõ hơn để mình biết liền đó.
0: Em nghĩ anh nên đi emergency tại mình không biết mình đang
2: em nói luôn, em uống thuốc Advil sau 3 ngày đó. Thì thật sự em, cái chương trình này em coi rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra là cái ngày thứ ba uống thuốc Advil thì thật sự em đi phân á, nó ra máu đó.
0: Nếu như vậy anh cần phải đi, nhiều lúc anh bị sốt huyết ở bên trong á. Em nghĩ anh cần phải đi, anh cần phải đi phòng cấp cứu liền, nội trong ngày nay và ngày mai. Anh cần phải đi.
2: Em mới chụp hình lại để khi em đợi tới ngày anh gặp bác sĩ.
0: Em nghĩ anh đợi lâu quá. Em nghĩ anh đợi lâu quá, đợi tới đó không biết anh có đi được hay không. Cho nên em nghĩ anh nên đi cấp cứu. Nếu không ngày mai, trễ lắm là ngày mai hoặc là hôm nay anh nên đi cấp cứu. Chứ anh không có thể tiếp tục đợi nữa. Cái đó là lời khuyên em dành cho anh.
2: Thật sự em đi hồi bữa kia. Chứ không phải bữa nay.
0: Anh đi cấp cứu rồi hả?
2: Em đi bị cái băng ra máu đó.
0: Nhưng mà ý em nói là,
2: mà nó ra máu tươi đổ quét à.
0: Nhưng mà em nghĩ anh nên đi cấp cứu đi. Cái trường hợp của anh là anh nên đi cấp cứu đi, không có đợi nữa. Ok. Thì vậy bây giờ anh,
2: em cảm ơn cái chương trình. Tại chương trình này nó đúng cái bệnh hiện tại bây giờ nó bị như vậy.
0: Chúc anh may mắn.
2: Để em biết em.
0: Anh phải làm gì? Thì em nghĩ anh nên cúp điện thoại đi, rồi anh nên đi cấp cứu. Càng sớm càng tốt. Nếu anh không đi được tối nay thì ngày mai, rồi sáng mai anh nên đi cấp cứu. Cái đó là lời khuyên của em dành cho anh. Và chúc anh mau khỏe nha. Vậy thôi.
2: Em cảm ơn anh chị rất là nhiều.
0: Bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Dạ, tôi kính chào bác sĩ, kính chào dược sĩ. Dạ, xin nói cái trường hợp của tôi là hồi lúc mà cách đây 20 năm, lúc mà khoảng 45 tuổi thì tôi có bị đau ngay cái bên tay phải của, ở dưới cái ngực mà phía bên tay phải mà nó đau dữ lắm, xong rồi lại thấy không có gì nó hết thì lại bỏ qua. Cái thứ chừng liên tiếp sau đó thì một tuần nữa thì nó lại tái lại đau, xong thì nóng sốt thì đi vô cấp cứu. Nhà thương chụp hình ra nói là bị sỏi trong túi mật, phải cắt, phải đi vô phòng mổ cắt liền chứ không là nó nguy hiểm tính mạng, tại vì nó nặng lắm rồi, tới sốt mà sốt cao nữa. Thành ra khi đó là bác sĩ cắt bỏ cái túi mật rồi á, thì có dặn là phải ăn uống cử kiêng, không ăn đồ sống, chia cái bữa ăn ra nhỏ, ăn nhiều lần trong một ngày chứ không có ăn quá no. Thưa bây giờ nghe được cái chương trình của bác sĩ với dược sĩ nói về sỏi túi mật á, thì mừng quá để gọi vô để xin có câu hỏi là nếu bây vậy thì bây giờ là 20 năm cắt bỏ cái túi mật rồi á, thì ăn uống cũng có cử kiêng, lâu lâu thỉnh thoảng có ăn đồ chiên nhưng mà ít thôi chứ không có, hay là có gặp ăn bữa tiệc thì ăn chút đỉnh đồ chiên thôi chứ không có ăn nhiều, thì thưa xin hỏi bác sĩ với dược sĩ là bây giờ những cái rau sống mà như là xà lách hay này kia thì ăn vô nó không tiêu, thì có phải như vậy phải cử hoàn toàn những cái rau cải sống, phải là chỉ là rau cải nấu chín thôi phải không ạ? Dạ, cộng thêm nữa là thí dụ bây giờ ăn đồ chiên ít được hay không, hay là phải cử hoàn toàn đồ chiên mỡ dầu luôn ạ?
1: Bác sĩ cũng recommend kiêng mấy cái đồ mỡ. Tại vì nếu mình ăn, tại vì mình thiếu cái túi mật rồi đó, nếu mình muốn ăn một ít đồ mỡ, mình bác sĩ recommend nó có mấy cái enzyme nó bán trong Costco với GNC, nó kêu là betaine pancrolipase, mấy cái enzyme nó làm cái đồ ăn nó tiêu rẻ đó. Tại vì bây giờ mình thiếu cái túi mật, có lúc mình ăn mấy cái đồ mỡ nó không có tiêu, nó làm người ta bị phình bụng hoặc khó chịu hoặc đi cầu tiêu chảy đó. So cô là rất là good, cô kiêng ăn mấy cái đó đó, bác sĩ recommend tiếp tục kiêng mấy cái đó đó. Tại vì nếu mình ăn mấy cái đó lại có lúc nó làm khó chịu cái bao tử đó, so bác sĩ không có recommend ăn đồ mỡ đó. Và nếu cái tình trạng nếu mình ăn cái gì có mỡ, nó có mấy cái enzyme nó bán ở trong GNC đó, nó kêu là betaine với pancrolipase, nó là mấy cái enzyme về mấy cái tuyến tủy với cái gan tủy mật đó.
3: Dạ thưa, cái đó là mua trên cao tư hay sao thưa bác sĩ?
1: Dạ, cái đó over the counter đó.
0: Cô đi Walmart nó cũng có hết đó cô.
3: Dạ thưa, mà cái tên đó như thế nào, dược sĩ với bác sĩ ạ?
1: Một cái nó kêu là betaine, betaine, cái đó là một cái tuyến tủy với cái gan tủy mật đó.
3: Dạ thưa, cái đó là mua trên cao tư hay sao thưa bác sĩ?
1: Dạ, cái đó over the counter đó.
0: Cô đi Walmart nó cũng có hết đó cô.
3: Dạ thưa, mà cái tên đó như thế nào, dược sĩ với bác sĩ ạ?
1: Một cái nó kêu là betaine, betaine, cái đó là một cái.
3: Dạ.
1: And then cái kia có lúc nó làm ba cái.

0: PANCRELIPASE. So make it này
1: Dạ.
0: nó bán ở, ở ngoài tiệm over the counter đó. But
1: Dạ, thưa rồi mình uống như vậy thường xuyên hay là mỗi ngày hay là lâu khi nào mình cần uống là
0: cái
1: được
0: đó
1: chị?
0: khi nào cần uống đó, tại vì giống bác sĩ nói khi trước đó, đừng đừng có ăn mấy cái đồ mỡ nhiều hơn bây giờ, tại vì nếu cô kia ăn mấy mấy năm như vậy rồi đó, bây giờ cái cơ thể của mình nó cũng quen luôn đó. Nếu nếu mình bắt đầu ăn mấy cái đồ mỡ cái lúc nó làm cái bụng nó khó chịu đó, mà sau cái này uống lúc lúc mình cần thôi.
2: Tức là nó có mấy cái nó đều là super enzyme á, đó là những cái đó là cũng giống như bác sĩ nói đó cô, nó có những cái chất những cái chất mà nó giúp cho cô digest.
1: Hèn
2: Có gì
1: chi mà bác sĩ, bác sĩ nói đúng, hèn chi mà có khi lâu lâu nhỡ có ai mời tiệc để đi ăn mấy cái đồ chiên dầu về cái tự nhiên nó khó tiêu thì lại tưởng đâu là mình bị đau bao tử hay là mình bị đầy bụng khó tiêu là do bao tử. Bây giờ biết là cũng như tại vì mình mất cái túi mật, mình thiếu chất nó tiêu hóa đồ ăn rồi. Thành ra phải uống thêm cái này nặng giống như mình cầm thêm. Bác sĩ nói đúng, hèn chi có nhiều lần đầy bụng không tiêu sau khi ăn tiệc về. Thế vậy thì cảm ơn bác sĩ với dược sĩ rất là
2: đâu.
1: nhiều, có lời khuyên để đi ra counter Walgreens hay là bên ngoài mua
2: Mua
1: thêm
2: dạ
1: về
2: mua
1: uống cái enzyme đó.
2: dạ enzyme dạ nên con cảm ơn cô đã
1: Cảm ơn.
2: gọi vời.
0: Cảm ơn.
2: Bác sĩ Minh Mai và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Dạ xin chào ạ.
3: Chào bác sĩ với chào dược sĩ. Chị thì năm nay 65 tuổi rồi. Nhưng mà chị cũng hoài hồn ở gia đình của chị là cũng bị mệt đó, bị sàn mệt đó. Thì giống như ba ba cũng bị sàn mệt rồi chứ cũng bị cắt mệt rồi, mà chị cũng vậy, là cô em thì cũng bị như vậy. Cái xong rồi chị mới đi check lên á, thì vừa rồi năm ngoái đi check lên á thì bên kia chứ bác sĩ mới phát hiện ra có một cái chấm đen ở trong cái chỗ túi mật. Thì lúc đó bác sĩ nói là ô cái đó nó chỉ là một cái dấu chấm thôi, không sao hết. Nhưng mà chị make sure là mình có cái gen nhà mình như vậy, mình sợ. Thì khi uống thuốc đó là một năm rồi, bây giờ cái nó uống hết rồi cái quên, là mình lớn tuổi nó cũng quên, nó cũng không có nhớ. Xong cái đợt vừa rồi á, là mới cách đây tuần trước thì chừng 10 ngày thì có đi bác sĩ để xin để lấy lại cái đi siêu âm lại á, nhưng mà chưa chưa chưa có cái giờ để đi siêu âm. Nhưng mà cách đây 10 ngày luôn, tự nhiên cái chị đi làm cái chị không có khỏe, giống như mình cảm thấy nó hoa mắt lên rồi nó buồn ói, nó làm cho mình rất mệt luôn, mệt thật là mệt luôn á. Cái rồi chị sợ quá, cái khi nó bỏ chỗ làm luôn cái đi về luôn, cô bạn chở đi về tới nhà, thì khi mà check lên nó thì thấy, hay là biết mình lo sợ quá hay là như thế nào, đi check lên nó thì cái cholesterol nó tới 150 mấy luôn, đường nó cũng cao luôn. Rồi về nhà uống nước gừng với lại nước tắc rồi để cho nó hạ lại, thì qua ngày sau nó hết rồi, nó không có bị nữa. Nhưng mà nếu mà giống như trường hợp giống như vậy á, thì cho chị hỏi là chị tới đang có cái hẹn nhưng mà chưa có tới để mà đi ultrasound sao lại cái chỗ mà mình cần để mình check lại coi nó còn hay không á,
2: Cái túi mật hả?
3: có phải là cái gì. Đúng rồi, thì lúc đó bác sĩ nói nó chỉ có một cái chấm đen thôi, nhỏ thôi, nhưng mà sợ muốn uống thuốc để cho nó tiêu đi để mình không phải mổ. Nhưng mà cái trường hợp mà bị ói rồi mửa giống như lúc nãy cô vừa rồi mới kể đó, là có lẽ mình ăn cái đồ đầy cho nên nó không có tiêu, hồi nào tới giờ cứ nghĩ là mình bị bao tử hoặc là mình ăn trúng thực hay là cái gì đó, nhưng mà cũng không có ăn nhiều. Nhưng mà nó trường hợp nó hay bị ra là có phải nó cũng ảnh hưởng tới cái mạch nó hay không?
0: Cái đó mình phải check thêm cô, cái đó mình phải check máu, bệnh nếu nó có cái chấm đó, cái đó chấm ở trong cái túi mật đó, cái đó nghe giống cái polyp. Cái lúc mình siêu âm mình tìm mấy cái chấm nhỏ mà nó không có nguy hiểm, nó

0: khoảng mấy cái chấm lại khoảng 1 đến 2 mm. Nếu nó lớn quá, cái lúc mình cũng gửi đi cái người general surgeon để nó kiểm soát, nó check coi thử cái gì nguy hiểm không. So cái đó thường thường bác sĩ check cái siêu âm về cái túi mực một năm một lần để check coi thử cái chấm đó nó không có lớn hơn hoặc nó không có nhiều mấy cái chấm hơn từ cái trước, nếu mình compare đó. Về cái buồng ói với mấy cái đó cô mới nói đó, có lúc cái đó là mình đau bao tử, có lúc nó là trào ngược dạ dày, có lúc nó là sưng thuyên thủy, nó có nhiều mấy cái vấn đề về buồng ói đó. Sau cái đó mình phải check máu với mình phải check siêu âm, you know, về cái gan bao tử mấy cái đó đó.
1: Thì nói chung là
2: vừa tuần trước mới đi thử máu rồi nhưng mà chưa có kết quả, nhưng mà hôm nay trên đường đi làm về thấy bác sĩ với dược sĩ nói về cái vấn đề này, sao thấy hay quá nên gọi vô hỏi.
1: Em nghĩ nếu chị nên request bác sĩ gia đình của chị cho chị đi siêu âm lại, tại em nghĩ như vậy chị cần phải siêu âm nếu mà chị có thì, cái triệu chứng có triệu chứng
2: có đang hỏi rồi đó, thì bác sĩ cho chuyển đi ultrasound.
1: Dạ đúng rồi, chị đi ultrasound lại đi. Rồi chị, em nghĩ bây giờ chị 65 tuổi rồi, mình phải cần thời gian cho sức khỏe của mình là chính chị ơi.
2: Đúng rồi, thì có hẹn rồi mà chưa vô được. Thì mới vừa đi bác sĩ tuần trước thì chưa có kết quả về giống như máu đường đó. Bác sĩ đang đợi rồi nó cho hay là có bị uống thuốc không. Thì hiện tại bây giờ thì chị có uống một cái cao mỡ với lại một cái vitamin với calcium, tại vì thiếu bác sĩ nói nó đi lô luôn, chứ lại bị thêm một cái nữa là hiện tại giờ chị uống hai loại thuốc mà bác sĩ cầm, là một cái loại loperamide, cái đó thì không bao giờ quên, mỗi ngày phải uống sáng sớm, với lại một cái viên thuốc mỡ là FBD.
1: Dạ em nghĩ chị tiếp tục đi bác sĩ, chị nên trở lại bác sĩ gia đình của chị để mà chị coi kết quả, với lại chị phải sau khi chị làm cái ultrasound xong chị trở lại bác sĩ gia đình để họ thay đổi cái thuốc, với lại là thêm thuốc hay cái gì đó cho chị nó rõ hơn nghe chị. Rồi em chúc chị dạ, tức là chị phải đi ultrasound trước, dạ rồi chị đi ultrasound, sau đó rồi chị có kết quả của phòng lab, rồi chị có kết quả ultrasound, rồi chị trở lại với bác sĩ, rồi chị giải thích giống như chị kể cho em với bác sĩ Minh Mai trên này vậy đó. Rồi chị nói là chị muốn ngăn ngừa trong tương lai chị bị những cái triệu chứng như vậy thì nên làm như thế nào, thì bác sĩ của chị họ sẽ giảm thuốc, cho thuốc và cho chị cái lời khuyên nó chính xác hơn nha chị. Rồi em chúc chị ở mau khỏe. Dạ rồi cho em
2: cảm ơn bác sĩ, cảm ơn dược sĩ nhiều.
1: Dạ vâng, và dự thảo rất là tiếc vì chúng tôi đã hết giờ rồi thưa quý vị, và nếu mà quý vị nào muốn gặp bác sĩ Minh Mai thì mời quý vị có thể gọi văn phòng từ thứ hai tới thứ sáu từ 9 giờ tới 5 giờ qua số là 713-999-2860. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Minh Mai.
0: Cảm ơn Dự Thảo.
1: Và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
1: Muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử, nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước, tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời, nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại tịnh xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc tịnh xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099, Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
9: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé, hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiền việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
10: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
9: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con. Được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, theo thông lệ hàng năm, Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O. Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
9: Thông báo: Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eileen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eileen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Eileen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eileen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eileen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tan Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bellair Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ: thứ Năm, ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ. Thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
9: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng Đại Tăng Quyến trước sự mất mát lớn lao này. nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
10: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí lợi 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hương no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì Moro Lầu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem gà tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị nhớ là live show của Vinashop sẽ được có vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần từ khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem, đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Đặc biệt với số hotline là 1855 558 8000. Hôm nay quý vị gọi vào live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được có một lá thăm trúng thưởng. Hôm nay sẽ có hai lá thăm. Lá thăm thứ nhất sẽ được trúng một hộp cà phê tổ yến rất là ngon. Lá thăm thứ hai sẽ được trúng thưởng một cục xà bông xăm. Đây cũng là một món quà cảm ơn quý vị đã góp chung vui vào tinh thần cũng như là ủng hộ sản phẩm tại Vinashop. Và Bích Vân lúc nãy chưa có bỏ lá thăm cho cô Dung 8146 và bây giờ em bỏ lá thăm cho cô nha.
1: Dạ, đúng rồi, đứng đây để cục xà bông xăm ở đây mà mùi nó cứ thoáng như cái mũi của anh Thư, rất là thơm luôn đó quý vị. Đó, và kế bên nó nữa là chắc chắn nhìn thấy ngay chai đông ui rồi. Chai này thì cũng nói luôn cho quý vị biết là hôm nay thấy cái diện mạo của anh Thư như thế này, quý vị thấy là tại sao tự nhiên có một cái máy ngố lên như thế này. Bởi vì quý vị biết gì không, anh Thư sử dụng đông ui
0: một nhanh quá
1: gội đầu, coi như là cứ thí dụ trời nắng nóng như thế này thì ngày chỉ gội một lần, coi như không có cách ngày giống như mọi người đâu, mà sẽ là mỗi ngày mỗi gội. Đó thì lấy ít hay nhiều gì đó thôi, tùy mình thôi. Đó thì cái chị thoa đều hết rồi, chị thoa lên tóc, chị massage nhẹ thôi chứ chị không dám massage mạnh luôn. Đó thì tóc nó đỡ bị rụng là cái thứ nhất này, thứ hai nữa là mau mọc quá đi. Em thấy hôm bữa chị mới cắt cái mái xong, bây giờ phải cắt lại lần nữa đó quý vị. Đó, đó là do cái mà phải cắt cao lên một xíu như thế này á, thì để cho mình đỡ phải cắt đi lại nhiều lần. Đó, nên là anh Thư chơi
2: quý vị muốn sử dụng xăm đen hàng ngày nhưng cần sự,
1: nên là bây giờ ngày hôm nay nè, chai đông ui cũng nhắc lại với quý vị để quý vị đừng quên ha. Nếu quý vị muốn mua thì hôm nay cũng tranh thủ gọi like luôn để chúng ta mua, để cái gì đó thì đủ trên 50 Mỹ Kim để chúng ta sẽ có những lá thăm may mắn nha quý vị. Và chai này đó thì nó sẽ hỗ trợ cho quý vị bớt rụng tóc và kích thích cho quý vị mọc tóc rất là tốt ạ. Ngoài ra thì nếu quý vị muốn mua thì sẽ có một cái giá cũng rất là mềm cho quý vị. Thay vì bình thường 45 Mỹ Kim, ngày hôm nay sale sẽ còn là 40 Mỹ Kim thôi cho một chai đông ui như thế này. Còn đối với sản phẩm nào mà quý vị hay nhuộm tóc đó, quý vị sợ rằng nó sẽ bị phai màu tóc thì quý vị có thể sử dụng cái sản phẩm này là chai dầu gội màu tím Purity, chung một hãng với đông ui luôn. Dạ, nhưng mà chúng ta đang có một khách trên đường live mà tiếp trước hai Văn ha.
0: Dạ.
1: Dạ, mời vị khách 5462, em xin chào.
3: Xin nói trước xin hỏi là thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường mai có promotion?
1: Và thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường tùy theo loại thuốc là cô định mua thuốc nào?
3: IBD.
1: Dạ, IBD thì không có promotion ạ. Dạ. Hiện tại IBD nếu mình mua có thể là mua trên 100 Mỹ Kim hay là 250 Mỹ Kim thì mình sẽ được tặng ngay một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn ạ.
0: Là một lá thăm trúng thưởng.
1: Dạ, và lá thăm may mắn
3: nữa. Là khó không nghe được.
0: Hôm nay cô mua từ 250 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng, và có order của mình là một bịch cá cơm chiên giòn như vậy. Và cô mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được một lá thăm trúng thưởng. Có thể cô sẽ trúng được một hộp cà phê tổ yến.
3: Cái thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cương á.
0: Dạ, không có promotion gì cô ơi. Dạ, của cho thuốc bổ mắt. Dạ.
3: Ok, cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ.
1: Dạ rồi, sẵn cô nói về thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường thì tùy theo sản phẩm mình sẽ có promotion khác nhau nha quý vị. Ví dụ như là thuốc bổ mắt đi thì hàng nó hơi bị ít nên là Vinashop không có promotion cho thuốc mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Nhưng nếu quý vị mua những cái thuốc ví dụ như là thuốc tiểu đường nè, thuốc hạ tiểu đường đó, rồi hoặc là thuốc hỗ trợ cho bớt đau nhức xương khớp nè, hoặc là aloe vera để cho chúng ta được kích thích mọc tóc và làm mát gan, thải độc gan nè, thì những cái sản phẩm đó mình sẽ có promotion nha quý vị, đó là mua 4 tặng 1 ạ.
0: Mua 4 tặng 1 cũng đã là good deal rồi quý vị ơi. Tại vì thuốc bác sĩ Cường á, giá thấp nhất á, là 39 Mỹ Kim, 41 Mỹ Kim rồi cho thuốc ngủ rồi. Và quý vị biết khi mà chúng ta có cái promotion tặng như vậy là trên một cái lọ chúng ta được discount tầm khoảng 10 Mỹ Kim và hơn 10 Mỹ Kim luôn. Quý Vân thấy là đó là một cái giá tốt trên một cái giá thành sản phẩm của mình. Và vì sao luôn luôn có promotion như vậy? Tức là khi mình dùng thực phẩm chức năng hay thuốc bổ gì đó cũng vậy, không thể nào mà một tuần, hai tuần mình có kết quả liền được, mà mình phải dùng liên kết trong một thời gian ngắn nhất định. Cho nên là cái promotion khi mình muốn dùng thuốc ngủ hay thuốc bổ mắt quý vị hãy mua ít nhất là 2 chai, 3 chai trở lên để mình dùng một thời gian dài. Đối với thuốc bổ mắt, Bích Vân thật lòng mà khuyên luôn, không phải là Bích Vân đứng trên đây bán hàng mà mình muốn nói để mình lấy tiền, cái mong muốn mình lấy tiền với khách. Nhưng Bích Vân cũng khuyên với mẹ và trong người thân của mình luôn, đối với những loại thuốc mà chúng ta đừng nên đợi promotion, đó chính là gì? Thứ nhất, Fucoidan. Nếu chúng ta muốn tăng cường miễn dịch hay là ức chế tế bào ung thư trong cơ thể của mình. Thứ hai, thuốc bổ mắt. Bởi vì đôi mắt của chúng ta rất là quan trọng, nó sẽ lão hóa theo từng ngày, mà nhất là cái mắt mình yếu nó sẽ ảnh hưởng đến cái não của mình. Và khi mà người lớn tuổi mà cái mắt yếu và não yếu thì tất nhiên nó sẽ kéo luôn cái miễn dịch của mình xuống. Và nếu như cô chú nào bị đường huyết cao, nếu bị cao máu cao mỡ thì đây là một cái dấu hiệu rất là nguy hiểm, mình nên cân nhắc nha. Và thứ ba là thuốc bổ tim, thuốc trợ tim. Đừng nên đợi promotion. Đó là một cái vấn đề, là những cái cơ bản mà một trong những cái thuốc thôi, còn nhiều cái thuốc khác nữa. Cho nên con khuyên cô chú thật lòng là nếu như mình có cái tuổi mà mình đang cần một cái thuốc bổ mắt để giúp cho cái thần kinh mắt của mình được khỏe mạnh hơn, để mình nhìn được rõ hơn. Và từ cái việc mà bổ mắt để làm gì? Để giúp cho những ngày tháng tới chúng ta không có bị mờ mắt sớm, giúp cho cường mắt cũng chúng ta cũng được cải thiện ha.
1: Rồi. Dạ rồi, có một vị khách ở trên đường line là 0423. Chào cô Quỳnh ạ. Dạ, hello, con chào cô.
0: Dạ, cô Quỳnh ơi.
4: Chúc hai cháu sức khỏe. Anh Trưng với này, Bích Vân. Anh Trưng này, thứ tư này, cô nói chuyện với con nhé.
1: Dạ rồi, thứ tư gặp lại cô.
0: Chúc con nhiều sức khỏe.
4: Tại vì mai thứ ba con nghỉ.
1: Dạ, đúng rồi. Rồi, con hẹn gặp con thứ tư.
4: Cô cứ gọi vào đấy, có cái gì thì tính nha.
1: Dạ, ok cô.
0: Con gửi cô lát
4: sau. Cảm ơn hai cháu.
1: Cảm ơn chào cô.
0: Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn cô, bye cô. Chị Thư nhớ gọi cho cô nha.
1: Rồi, sẵn thì cũng nói lại, thí dụ như thuốc mắt, có nhiều khách sẽ thắc mắc rằng là thuốc này là thuốc uống hay thuốc dạng thoa hay thuốc nhỏ, thì lưu ý giùm em đây là thuốc dạng uống nha quý vị. Rồi thứ hai nữa là vì sao chúng ta phải ảnh hưởng về mắt, thì có rất là nhiều thứ ảnh hưởng. Thứ nhất là trong quá trình mình sinh sống thì nó sẽ bị lão hóa, đó là chuyện bình thường.
0: Đúng rồi.
1: Thứ hai nữa là mình có những cái bệnh liên quan, ví dụ như bệnh tiểu đường. Tiểu đường nó làm cho mắt mình mờ lắm
0: chị.
1: Rồi tiếp nữa là chúng ta đôi khi đi chúng ta bị khô quá mắt, rồi cứ bị đỏ mắt hoặc là bị dị ứng rồi làm cho mắt mình bị đỏ hay gì đó vân vân. Hoặc là kể cả những khách nào cũng bị cườm á quý vị, đó thì nó cũng ảnh hưởng tới mắt. Thì thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường thì có nói những cái triệu chứng đó chúng ta có thể sử dụng được thuốc bổ mắt nha quý vị. Nó sẽ làm bớt chậm lão hóa lại cho mắt của mình à. Dạ rồi, và có một vị khách trên đường line 5734 ạ.
5: Hello.
1: Dạ, em xin chào. Dạ, cô định mua gì cô nói lại giùm con, với tín hiệu con nghe không được rõ.
5: Thuốc đau mắt này.
1: Dạ, thuốc đau mắt. Dạ. Dạ, thuốc bổ mắt con có cô.
0: Thuốc bổ mắt của bác sĩ Cường và trà Citaba.
1: Dạ, không cô.
0: Dạ cô gọi, cô đang gọi tới live show của Vinashop. Con chỉ có một loại thuốc bổ mắt duy nhất, Eye Better của bác sĩ Cường thôi nha. Hello cô. Cô có muốn mua dùng thử không ạ?
5: À, cô thân vừa thả, cô có lý trang cô.
1: Dạ, bây con... giờ bên tín hiệu con nghe không được rõ cho lắm á. Cô cứ cúp phone đi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nha. Rồi bạn nói rõ hơn về thuốc bổ mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường cho cô nha. Con cảm ơn. Rồi, sorry quý vị nha, đôi khi tín hiệu bên em nghe không rõ. Thì để mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho quý vị.
0: Các bạn sẽ gọi lại cho cô để phân tích rõ hơn rất là nhiều. Dạ, cho nên mình có cái gì thắc mắc mình sẽ gọi hỏi được sâu, được nhiều hơn. Cảm ơn cô. Và quý vị đang xem live show đừng bỏ lỡ các promotion này, lâu lâu sẽ mới quay trở lại, không phải là thường xuyên. Và đặc biệt là chỉ áp dụng only trong live show thôi, sau live show thì em không áp dụng cho chương trình Đông trùng hạ thảo 950 mua 3 lọ 90 viên trong live ngày hôm nay. Thay vì là 108 nhân 3 thì chúng ta chỉ trả cho Vinashop 150 Mỹ Kim mà thôi. Một lọ 950, Đông trùng hạ thảo 950 tại Vinashop 108 đồng một lọ. Hôm nay chúng ta mua cả 3 lọ trong line này chỉ 150 Mỹ Kim mà thôi. Chúng ta có tới 270 viên của Đông trùng hạ thảo 950. Mỗi ngày mình sử dụng từ 1 đến 2 viên. tùy theo độ tuổi của mình, có thể gọi đến nhân viên tụi em tư vấn rất là nhiệt tình. Đặc biệt gọi về live show sẽ có những lá thăm trúng thưởng rất là hấp dẫn. Dạ,
1: dạ đúng rồi đó quý vị. Nhớ dùm em số live show là 1-855-558-8000. Gọi đúng khung giờ từ 3 giờ tới 4 giờ chiều giờ Houston, Texas và thứ 2, 4, 6 nha quý vị. Thì chúng ta chỉ còn một ít phút nữa thôi, nên những quý vị nào đang xem live show tranh thủ gọi liền dùm em.
0: Rồi.
1: Chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta có ngay cái lá thăm may mắn. Biết đâu được sẽ trúng thưởng một hộp cà phê Tổ Yến, hoặc là trúng thưởng một cục xà bông xăm, hoặc là chúng ta mua trên 250 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được nhận ngay một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn. Đó là chúng ta vừa có những cái promotion của những sản phẩm mà chúng ta đang định mua, và chúng ta được bonus thêm quà nữa. Đó là một điều rất là vui nha quý vị. Và có một vị khách trên đường live ạ.
0: Cô Hoa ạ. Dạ cô Hoa.
1: Dạ, chào cô. Dạ.
0: Con chào cô Hoa.
6: Hello.
1: Dạ, dạ, con nghe đây cô Hoa
0: con
1: ơi.
0: Con nghe cô Hoa ơi. Dạ cô Hoa nghe không ạ cô ơi? Dạ.
6: Chào hai con.
0: Dạ, dạ con chào,
6: chào
0: cô.
6: Hai con dễ thương.
0: Dạ.
6: À, cô mua đông trùng hạ thảo của các con ha.
0: Dạ, cô mua ba chai.
6: Mua... Có in cho đông sữa tắm không con?
1: Sữa tắm nhà có cô. Dạ.
6: Vậy cô mua sữa tắm. Còn trà Ashitaba, bột Ashitaba về chưa con?
1: Bột nhỏ. Thì con đang còn bột nhỏ cô à, bột lớn con chưa có về hàng.
6: Ờ thôi để về hàng rồi cô mua, cô cũng còn được một tháng hơn.
1: Dạ.
6: Dạ rồi. Chị nào con nói với cô, cô Nhã gọi cô nha con.
1: Dạ rồi, con sẽ báo Nhã gọi lại cho cô Hoa, con cảm ơn cô nhiều nha.
6: Rồi, cảm ơn hai con, chúc hai con với Vina Shop mua mai bánh đất nha.
1: Dạ, con cảm ơn, chúc cô sức
6: khách hàng nhiều hàng nữa.
0: Con cảm ơn cô Hoa, chúc cô nhiều sức khỏe.
1: Con cảm ơn cô. Điều mà Vinashop luôn luôn muốn chúc quý vị đó là quý vị luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Cứ ghé Vinashop thường xuyên để mình nói chuyện với nhau cũng được nha quý vị.
0: Đúng rồi. Tụi em hay nói với những cô lớn tuổi là nếu ở nhà thấy buồn quá, có thể ra shop tụi con xem sản phẩm, coi có cái gì sale không rồi hẳn mua. Còn nếu không mua thì cũng vẫn không sao. Quan trọng là ra đây, khi mà tụi con, nếu mà khách đông thì không nói, tất nhiên khi mà đi làm việc sẽ làm cho chủ thì có khách mình sẽ tiếp khách rồi. Nhưng nếu như thời gian mà vắng khách chút xíu, tụi con cũng có thể chia sẻ với mình, chia sẻ chút xíu 2-3 phút, 5 phút để cho mình đỡ buồn ha.
1: Dạ đúng rồi. Dạ và có một vị khách nữa trên đường live 9574 ạ. Em xin chào. Dạ, hello.
0: Dạ.
7: Hello.
1: Dạ, em xin chào ạ. Dạ.
7: Lỡ có Quỳnh đâu vậy?
1: Dạ, Quỳnh đang ở trực ở shop. Hôm nay Quỳnh đang transfer mình lên live show để mình có những lá thăm may mắn đấy ạ.
0: Dạ. Quỳnh sẽ gọi lại cho chú ạ. Dạ.
1: Dạ, chú định mua gì chú? Để con tí báo lại Quỳnh gọi cho chú.
7: Mua đông trùng hạ thảo, mua 2x2, tặng 3 hộp nhỏ đó.
1: Chắc là ngày hôm qua Quỳnh gọi sale chú á. Rồi hôm nay thì chương trình đã hết, nhưng mà nếu Quỳnh đã gọi sale chú thì đã chúc Quỳnh gọi lại báo lại cho chú nha.
0: Dạ. Con gửi chú lá thăm.
1: Dạ, con cảm ơn chú.
7: Chương trình cũng qua có tặng gì không?
1: Dạ, bây giờ trước mắt là gửi chú lá thăm may mắn. Rồi nếu được thì nếu mình trúng thưởng thì mình sẽ có được phần quà. Dạ, có gì Quỳnh cũng sẽ báo cho chú biết cái bốc thăm này luôn ạ.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, em cảm ơn.
7: Cảm ơn nhiều nhé.
1: Dạ, em cảm ơn.
0: Dạ. Rồi. Sẵn nếu như chú cũng gọi là mua đông trùng hạ thảo rồi thì hôm nay đông trùng hạ thảo 950 trong live ngày hôm nay, quý vị nhớ là một lọ là 108 đồng, nhưng hôm nay ba lọ chỉ là 150 Mỹ Kim mà thôi. Còn ngoài đông trùng hạ thảo thì Vinashop cũng có sản phẩm dành cho quý ông. Ông uống bà khen đó quý vị. Nôm na nói dài, nói dài, nói nhiều cỡ nào thì cũng vẫn tóm tắt gói gọn trong cái câu là ông uống bà khen. Thì quý vị cũng đã hiểu rất là nhiều rồi. Riêng cái thuốc này mình nói ít thì quý vị hiểu ra rất là nhiều. Bổ sung cho cái thận của mình được khỏe hơn. Khi thận khỏe giảm tiểu đêm. Và khi thận mình khỏe rồi, tất nhiên trong cơ thể của mình sẽ giảm đi cái độc tố rất là nhiều. Đó là lý do vì sao những cô chú nào mà yếu thận, trong người bệnh triền miên luôn, và hay bị ngứa trong người, hay bị đau nhức xương khớp, đặc biệt hiện ra trên da của mình. Khi da của mình trong trong cơ thể của mình độc tố nhiều thì trên da của mình nó sẽ không được mượt được mướt, cho nên hay có những vết bầm, hay có những vết khô, hay có những cái màu loang giống như là không đồng đều trên cái da của mình. Đó quý vị, vừa bổ thận, vừa giảm tiểu đêm, vừa tăng cường sinh lý cho nam giới, đơn giản ngắn gọn thôi mà chúng ta cảm thấy mình hiểu rất là nhiều luôn. Cái sản phẩm này Oitergo, một công thức mới về, có một công thức kết quả hơn và đặc biệt là tiết kiệm tiền hơn. Một lọ như vậy 60 viên, mình dùng mỗi ngày chỉ only một viên mà thôi. Một lọ 60 viên này mình dùng đến 2 tháng luôn, lại có promotion là mua 2 tặng 1 cho 85 đồng trên một lọ mua 2 tặng 1 nha quý vị.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Sản phẩm này thì nó chiết xuất thì từ con hàu của Nhật Bản đàng hoàng nha quý vị. Đồng thời có thêm cỏ sừng dê và có thêm những cái sâm Hoa Kỳ. Và các điều đặc biệt là những cái vitamin, ví dụ như kẽm, vitamin B2, B3 và B6.
0: Đúng rồi.
1: Thì những cái vitamin này lý ra chúng ta cần phải đi ra ngoài, chúng ta mua nguyên một cái hũ vitamin để chúng ta uống. Thì có phải quý vị không thấy nó hơi ngán thuốc đúng không? Thì ở đây mình kết hợp cho quý vị luôn rồi, thì quý vị đỡ phải có thời, đỡ phải đi mua thêm thuốc bổ để cho chúng ta uống.
0: Dạ đúng rồi. Và cái vitamin B cầm lít á, Bích Vân dùng á, mua ở ngoài chợ Mỹ không có rẻ đâu quý vị. Rẻ nhất cũng là mười mấy, gần 20 đồng cho một lọ rồi, cho nên trong này có vitamin B luôn, giúp bổ não cho mình. Và trên đường live có một vị khách đang gọi vào, 1518 ạ.
1: Dạ em xin chào.
8: Hello.
1: Dạ.
8: Hello.
1: Dạ con nghe đây ạ.
8: Thật giả xíu vậy cô.
1: Dạ cô nghe được
8: cái chưa? Cái đông trùng hạ thảo đó mình uống gì cái gì cô?
1: Đông trùng hạ thảo giúp cho cô thứ nhất là tăng cái miễn dịch nè, thứ hai là giúp cho cô dễ ăn dễ ngủ nè, thư giãn đầu óc cho cô nè,
0: ngủ ngon và tăng miễn dịch, ngăn ngừa bệnh và tốt cho thận, giảm đau xương khớp.
8: Tôi mới thấy nó ba lọ mới như vậy cô.
0: Dạ ba lọ là 150. Dạ
8: hả,
1: ba lọ 150 đó cô.
8: Phải không? Cái nãy cô nói nãy.
0: Dạ đúng
8: nãy
0: rồi.
8: Quên mẹ rồi.
0: Dạ. Ba lọ là 150. 90 viên nhân 3 là 270 viên, chỉ 150 trong live show ngày hôm nay. Dạ.
1: Bình thường một lọ là 108 đô đấy ạ. Ngày hôm nay có chương trình đặc biệt cho ba lọ là 150 Mỹ kim ạ.
0: Dạ.
8: 150 hả cô?
1: Dạ.
8: Tôi muốn mua.
0: Dạ rồi, bên xe
8: mình
0: Dạ, được, con sẽ lấy đơn cho mình. Dạ.
1: Dạ. Con ghi sẵn đơn thế này rồi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho mình nha. Dạ, con gửi cô lá thăm may mắn luôn. Dạ. Dạ. Dạ bây giờ trên live á mình không có nên tiết lộ thông tin cá nhân của mình á.
0: Dạ.
1: Nên có gì chúc mấy bạn gọi lại ạ. Dạ.
8: Chúc cô gọi lại tôi hả?
1: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn.
0: Con cảm ơn cô chú, con cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Dạ. Rồi. Nếu như cô chú nào mà chốt cái đông trùng hạ thảo, nếu muốn bổ thận tăng cường sinh lý thì mình chốt luôn Oitergo nha. 85 Mỹ kim trên một lọ 60 viên, dùng 2 tháng mua 2 tặng 1.
1: Dạ.
0: Rồi, 3947 đang gọi trên đường live ạ.
8: Hello.
1: Dạ,
8: em
1: xin tôi. Dạ. Dạ rồi, con cảm

0: 10 đồng trên một
1: cho
0: lọ. Dạ, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho
1: nó.
0: chú. Con gửi chú lá thăm may
1: Chị
0: mắn trước
1: cần
0: nha.
1: nhiều xương ha.
0: Dạ rồi,
1: Rồi
0: xương gọi
1: xin
0: lại
1: gọi
0: cho
1: lại.
0: chú, con cảm ơn. Dạ, con gửi chú lá thăm. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta nói, chắc có vị khách nữa, chúng ta tiếp khách luôn hẹn 3834 ạ, em xin chào ạ. Dạ, mời vị khách 3834 ạ.
2: Chào hai con, chào
0: Dạ, chào
2: Lan.
0: cô Lan,
3: Dạ,
0: Ohio,
3: con Lan, Ohio. Dạ.
2: cho cô được cái thuốc bổ thận của đàn ông á.
0: Dạ,
3: Dạ đây,
0: Oyster
3: Gold,
0: dạ.
3: Oyster mua 2 tặng 1. Dạ. Mỗi ngày uống một viên, cô
2: Mua
3: Lan
2: hai
3: nha.
2: tặng một
0: Dạ, đúng rồi cô Lan.
3: 85 Mỹ Kim trên một lọ, mua 2 tặng 1
2: Rồi
3: đó
2: cho
3: cô
2: cô
3: Lan.
2: order cái
3: Dạ.
0: Dạ.
2: thuốc
3: Dạ.
2: đó đi ha.
0: Dạ rồi cô Lan.
3: Con bỏ lá thăm cho cô. Con cảm ơn cô chú nhiều ạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ,
2: Cảm
0: con
2: ơn
0: cảm
2: cô.
0: ơn cô
3: Dạ.
0: chú.
3: Dạ.
0: Dạ rồi, hình như chúng ta lại có khách nữa, chúng ta tiếp
3: Dạ,
0: khách luôn nè.
3: đúng rồi.
0: Dạ. Mời vị khách nữ trên đường line ạ. 8386, chào
3: Chị
0: chị Sĩ hả?
3: Sĩ, chị Sĩ đẹp gái.
0: Hello chị Sĩ hãy nghe trên điện thoại đi, nghe tivi chị sẽ thấy chờ hoài xong chưa thấy gọi
3: Rồi.
0: tên chị nữa.
4: Hello em.
0: Chào chị.
3: Dạ.
4: Bây giờ chị mua 100 đồng rồi chị được mua cái gì đó, cái collagen 50, tốt chục 50 phải không?
0: Dạ.
3: Dạ đúng rồi.
4: Rồi,
0: Cái bữa
4: cái
0: của
4: gì đó
0: chị,
4: 50 á.
0: dạ rồi.
3: Dạ.
4: Chị lấy cái shopping đó là bao nhiêu tiền rồi rồi em
0: Cái nào chị?
4: bán gì đi.
3: Thôi thôi đó rồi, có gì chị gọi lại cho chị Sĩ. Dạ.
0: Dạ, bây giờ trước mắt là chị Sĩ gọi show để em gửi chị lá thăm may mắn trước nha.
3: Dạ.
0: Rồi chút em về rồi em chốt với chị order đó ha. Dạ.
4: Coi cái gì đó.
0: Rồi, hôm nay tí nữa có gì
4: Bán gì
0: mua thì em tí em báo chị luôn ha. Dạ.
3: Rồi,
4: rồi
3: chị Sĩ.
4: bán
3: Chị
4: gì
3: Sĩ.
4: bán tại
3: Rồi, em hai tụi em hay chọc chị là chị đã đẹp rồi mà giờ chị muốn đẹp nữa sao tụi em lại chị đây nè.
4: Ok nghe, cái bình đó là
3: Rồi.
4: 25 đồng là
3: Dạ.
4: có được đó, có trắng rồi đó, còn gì đó 75 đồng nữa rồi
0: Dạ,
4: tôi nó
3: dạ,
4: lên
3: dạ rồi,
0: dạ,
3: chị
0: ok, chúc em liệt kê cho chị sản phẩm đó chị lựa cho đủ tiền. Dạ.
3: Dạ.
4: Rồi
3: Dạ.
4: rồi ok.
0: Em cảm
4: Cái
0: ơn
4: nói
0: chị.
4: chuyện nghe
0: Dạ.
4: cái này người nói chuyện
0: Dạ
4: là
0: dạ.
4: nghe. Ok em ở những việc nó dẫn. Bye
0: Dạ,
4: bye
0: cảm
4: nha
0: ơn
4: chị.
0: rồi, bye bye chị. Cảm ơn chị.
3: Chị Thư bị dạ.
0: Dạ.
3: Rồi, bây giờ là thời lượng chương trình cũng đã gần hết rồi, chị Thư bật thăm luôn đi.
0: Dạ đúng
3: Hôm nay
0: rồi,
3: có hai lá
0: hôm nay
3: thăm
0: có
3: nha
0: hai
3: quý
0: lá
3: vị.
0: thăm nha quý
3: Dạ.
0: vị, sẽ xem đĩa lá thăm đầu tiên cho cà phê Tổ Yến nha quý vị nha, xem thử khách nào trúng thưởng này. 8887 à. Xin mời chị khách ở đầu show đầu á. Dạ.
3: Rồi sóc
0: Dạ
3: lên,
0: rồi.
3: em sẽ sóc lên cho chị Thư nè. Chị Thư em sóc em trộn lên nha. Có những lá thăm nhiều nữa quý vị nha. Nè.
0: Rồi, không biết vị nào sẽ trúng thưởng thứ hai. Nãy Vân sóc rồi, nên chị bóc thôi, không sóc lại nữa. 8146, chúc mừng cô Dung. Rồi, cô sẽ được trúng ngay một cái cục xà bông xăm như thế này.
3: Dạ.
0: Dạ rồi, chúc mừng quý vị. Còn những quý vị khác mình chưa được trúng thưởng, nhưng mà cũng yên tâm đi ạ. À. Mình mua
3: Dạ.
0: bất kỳ những sản phẩm nào Vinashop thì mấy bạn chăm sóc khách hàng cũng sẽ offer thêm cho quý vị một cái món quà nho nhỏ cho
3: Dạ
0: nó
3: đúng
0: vui nha quý
3: rồi.
0: vị nha.
3: Vẫn còn nhiều cái live show, vẫn còn nhiều promotion trong live show này lắm. Quý vị không còn kịp gọi vào, vẫn còn số customer service là 1855 855 5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là @Vinashop USA. Quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin đầy đủ chi tiết ạ. À. Và bây giờ Bích Vân và anh Thư cảm ơn quý vị, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp
0: Bye.
3: lại.

0: một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với

0: Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
1: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
2: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 8 2026, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin cũng liên quan đến vấn đề Iran và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ ông Trump tuyên bố rằng hiện nay Hoa Kỳ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, và ông lại nói ngược lại với người Iran. Ông nói rằng là ông Hoa Kỳ muốn Iran bồi thường xong đủ thứ chuyện mới có thể, khi đó mới giải tỏa cái sự kêu là căn phòng và căng thẳng và chặn đứng eo biển Hormuz, và hiện nay ông đang kiểm soát 100% tuyến đường thủy này. Ông Trump nói rằng là việc này là một việc hết sức là quan trọng. Bế tắc này khiến cho Washington coi sự hiện diện hải quân của mình như là một phần để mà có thể quyết định đảm bảo được cái quyền tiếp cận eo biển nói trên. Trong khi đó thì Tehran coi sự hiện diện này là trở ngại chính để bình thường hóa giao thông giữa đôi bên, cho nên hai bên vẫn có một cái chuyện chính nhất là eo biển Hormuz, và mỗi bên đề nghị một cách giải quyết khác nhau. Tuy nhiên, hai bên đều nói thông qua người Oman. Oman là một quốc gia đại diện hiện nay nói chuyện với là người Iran. Trong khi đó, Hoa Kỳ chỉ có nói chuyện qua tuyên bố của ông Trump mà thôi. Và ông Trump nói với ai thì bản tin cũng không nói rõ về điều này. Tuy nhiên, người ta ám chỉ rằng Iran đã nghe những cái lời đó qua các giới truyền thông, và họ nhận được những tín hiệu đó và họ đã đưa ra những cái thông cáo nói trên. Nói chung tình hình càng ngày càng trở nên phức tạp và khó mà đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi mà đôi bên đều đòi bồi thường và đôi bên đều không có những cái quyết định nào có thể nói rằng là có thể giải quyết được cái tình hình hiện nay.
0: Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, tin tức mới nhất cho biết đó là để bày tỏ cái lời tuyên bố Tổng thống Trump là đúng sự thật về vấn đề Hoa Kỳ vẫn tiếp tục kiểm soát khu vực eo biển Hormuz. Thì một bản tin cho biết một cái chiếc tàu mang cái lá cờ của Panama đang hướng về những cái cảng biển của Iran ở tại khu vực của gần với lại vùng biển của Oman. Thì một tàu này đã bất chấp cái lời cảnh báo của lực lượng hải quân của Hoa Kỳ. Nó vẫn tiếp tục tiến vô sau khi mà nhận được cái lời cảnh báo từ hải quân. Cho nên cuối cùng, thưa quý vị, tin cho biết là trực thăng của Hoa Kỳ đã phải cất cánh và nã súng vào cái tàu này. Và một trái hỏa tiễn loại nhỏ đã trúng vào cái phòng lái của cái tàu chở container mang cái lá cờ Panama đang hướng vào những cái cảng của Iran ở tại khu vực vùng vịnh của Oman á, thì đã bị trúng và bốc cháy. Và tin cho biết rằng là mặc dù bốc cháy ngay cái phòng máy, nhưng mà rất là may mắn 17 thành viên thủy thủ đoàn đều đã được xác nhận là được an toàn, và đám cháy sau đó cũng được nhanh chóng được dập tắt. Thì theo lời của anh, bên phía cái cơ quan gọi là an ninh hàng hải của nước Anh xác định con tàu này đó là con tàu có tên là Velanova, một cái tàu container có treo cờ Panama. Và cái tàu này đã bất chấp cái lời tuyên bố của Hoa Kỳ và cũng như cái lời cảnh báo khi mà nó từ từ đi vào trong cái khu vực của gần với lại cái khu vực eo biển của Oman, và nó tiếp tục đi trong khi hải quân của Hoa Kỳ kêu gọi là phải ngừng lại để có thể kiểm soát. Thành ra là mặc dù là Hoa Kỳ cảnh báo, nhưng mà có lẽ cái tàu này đã được Iran cho phép, thành ra nó cứ tiếp tục tiến vô và bất chấp cái lời cảnh cáo của Hoa Kỳ. Cho nên là cuối cùng hải quân Hoa Kỳ đã phải bắn hỏa tiễn vào. Thì được biết hiện nay cái vấn đề mà cạnh tranh giữa ai kiểm soát khu vực eo biển Hormuz này vẫn là một cái câu hỏi rất là lớn. Bên phía Iran thì họ khẳng định rằng là họ vẫn tiếp tục kiểm soát khu vực eo biển Hormuz, trừ khi nào mà bên phía của Hoa Kỳ phải đáp ứng một số những cái điều khoản cần thiết để rồi ngồi xuống đàm phán, thì lúc đó họ mới có thể mở cửa eo biển Hormuz, nhưng mà họ vẫn tiếp tục kiểm soát. Trong khi đó Hoa Kỳ thì nói rằng là Hoa Kỳ đang kiểm soát khu vực này 100%. Thậm chí là như anh bản tin vừa rồi đó, thì Hoa Kỳ còn đòi hỏi Iran là phải đền bù chiến tranh cho Hoa Kỳ. Thành ra là cái vấn đề mà ngồi xuống đàm phán để mà mở lại eo biển Hormuz một cách hoàn toàn thì theo như nhiều cái nguồn tin nhận xét nó còn rất là mù mờ, khi mà hai bên ai cũng đều muốn tỏ ra cái quyền lực của mình bằng cách là bày tỏ cái sự cứng rắn khi mà họ muốn kiểm soát hoàn toàn khu vực eo biển Hormuz. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một eo biển khác nữa, đó là eo biển thông qua giữa Hồng Hải và Vịnh Aden, thưa quý vị. Đây là một việc hết sức là quan trọng khác, trong khi tình hình ở tại Iran chưa có dứt khoát như thế nào với eo biển Hormuz, thì một quốc gia bên cạnh eo biển Hormuz đó là Ả Rập Saudi lại rất là bị lôi thôi với người Iran. Mặc dù rằng Iran không có ám chỉ Ả Rập Saudi, nhưng Ả Rập Saudi là một quốc gia lớn và đồng thời nơi đây có một căn cứ của Hoa Kỳ phải nói rằng lớn. Và Ả Rập Saudi nó có hai bờ biển, một bờ biển về phía Vịnh Ba Tư, bờ biển thứ hai là về Hồng Hải. Ở tại nơi đây, Ả Rập Saudi muốn rằng họ sẽ có một con đường khác nữa để có thể thay vì phải năn nỉ hoặc là phải phục tùng Iran, họ muốn trở thành ra độc lập ở bên phía eo biển Hồng Hải, và họ sẽ phải đi qua một cái vùng nữa, tức là vùng eo biển phía dưới nơi này là quân Yemen đang khai thác. Chính vì lôi thôi như vậy cho nên Ả Rập Saudi đã liên quan với là Pakistan cũng như rằng tập hợp với Thổ Nhĩ Kỳ, ba quốc gia này lập thành một liên minh, và họ đồng thời họ cũng muốn Ai Cập tham gia cho có vẻ rõ ràng hơn. Tuy vậy thì Ai Cập muốn bất mãn với lại là Israel và UAE, họ không muốn làm việc này, bởi vì họ muốn làm việc này thì họ sợ rằng tình hình đối với Ả Rập Saudi cũng như tình hình đối với quan hệ giữa Israel và UAE nó có nhiều trở ngại lớn hơn nữa. Đó là những lý do khiến cho nội vụ không có gì. Tuy nhiên thì các quốc gia kể trên, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Pakistan đã họp nhau ở Mecca, một cái thành phố lớn của Ả Rập Saudi, để từ đó bàn đến một cái liên minh. Tuy vậy thì việc thành lập liên minh vẫn còn có thể nói rằng kéo dài nhiều, nhưng mà đây cũng là một cái sáng kiến mới để mở ra một khung trời mới, một cái mặt trận mới và một cái khuôn mặt mới để có thể làm nhẹ bớt tình hình của eo biển Hormuz, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, trở lại với cái trận động đất đo được là 7.4 độ Richter xảy ra tại khu vực miền Tây của Colombia, xảy ra vào ngày hôm qua đó. Thì tin tức cho biết đó là cái số người bị thiệt mạng do cái vụ động đất này nó tăng lên trên 200 người. Và cái số người mất tích còn quá nhiều, thưa quý vị, gần cả ngàn người đang được bị coi là mất tích. Hàng chục những căn nhà cao tầng đã bị sụp đổ sau cái trận động đất đo được 7.4 độ Richter, và tiếp nối theo đó là hàng chục những cái trận động đất nhỏ hơn, những cái hậu chấn đó cũng đã khiến cho cái tình trạng sập nhà cửa cũng xảy ra rất là nhiều. Hiện bây giờ thì tổng thống của Colombia, ông đó là ông Espíola, đã lên tiếng và ban bố tình trạng thảm họa quốc gia và kêu gọi quốc tế nên giúp cho họ để có thể khắc phục tình trạng động đất đã xảy ra và khiến cho tình trạng gọi là dân chúng hoảng loạn, đang rất là hoang mang. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, tại ba cái thành phố được coi là lớn nhất của Colombia gồm có Cali, Armenia cũng như là Manizal. Đây là ba cái thành phố lớn nhất của Colombia và cũng là ba cái nơi mà bị ảnh hưởng nặng nhất của trận động đất vừa rồi, đã xảy ra một số những cái dấu hiệu cho thấy là có cái tình trạng cướp bóc và hôi của đã xảy ra. Cho nên là ông thị trưởng của thành phố Cali, ông này đã ban bố tình trạng khẩn cấp đặc biệt tại khu vực thành phố này, và đồng thời ông đã triển khai lực lượng cảnh sát cũng như là binh lính tới để bảo vệ. Thì chính ông tổng thống Espíola của Colombia vào ngày hôm qua tuyên bố là bắt đầu từ tối ngày hôm nay, thưa quý vị, thì giới nghiêm sẽ được ban hành thật là sớm, có thể là khoảng chừng 5-6 giờ chiều, để có thể ngăn chặn trường hợp mà những cái người lợi dụng tình trạng hỗn loạn đi vào trong những cái khu vực mà không có ai ở đó, bởi vì nó bị động đất, nó bị rung lắc những ngôi nhà, để rồi họ sẽ có những cái trận cướp bóc xảy ra, thành ra tình trạng đang rất là nguy kịch ở tại đây. Con số người chết thì càng ngày càng gia tăng, số người mất tích cũng được báo cáo càng ngày càng tăng luôn, và đồng thời đó, cái tình trạng mà cấp cứu nó đang được coi như điều động tất cả lực lượng về vấn đề an ninh, về vấn đề cứu hỏa, người dân địa phương vân vân, họ cũng đều tiếp tay để giúp cho những lực lượng này có thể bươi lên những cái đống đổ nát để hy vọng có thể cứu được những người còn bị kẹt trong những cái đống sụp đổ này. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà cứu trợ của quốc tế vẫn là một cái nguồn mà tin tức cho rằng là rất là cần thiết trong lúc này. Cho nên là Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, trong đó có Pháp, rồi có Ý vân vân, những quốc gia của châu Âu cũng đã lên tiếng và hứa rằng là sẽ ngay lập tức có thể chuyển một số những cái dụng cụ cần thiết như là lều bạt cho những người tạm thời sống. Rồi bên cạnh đó cũng sẽ cung cấp về vấn đề dụng cụ y tế, Hoa Kỳ thì sẽ cho biết là sẽ chuyển sang hàng chục triệu đô la để giúp cho quốc gia này có thể trang bị những cái điều cần thiết để mà cứu người.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới tình hình tại New York City. New York City kể từ ngày có một thị trường mới. Thị trường mới này là phải nói rằng một người hết sức là khôn ngoan theo đạo Hồi giáo, và ông ta đã đưa ra nhiều cái vấn đề để có thể bảo đảm cho những người nghèo, phục vụ những người nghèo ở ngay tại thành phố New York City. Việc đầu tiên của ông để làm những cái việc này ở tại nơi đây đó là việc làm một cái luật gọi là 2K, tức là cung cấp dịch vụ giữ trẻ miễn phí cho những trẻ em 2 tuổi, rồi đồng thời kế hoạch tiết kiệm tối đa 6 phút cho hành khách đi xe buýt. Ông cũng ban hành lệnh đóng băng, nghĩa là không có tăng thuế, không có tăng giá thuê cho những người thuê nhà trong các cái căn nhà ổn định giá thuê trên khắp thành phố. Đây là một trong những điều gây ra những cái tín nhiệm và những lời hoan hô của những cái người có lợi tức thấp ở tại New York City, là một thành phần cũng phải nói rằng rất là lớn. Một trong những chuyện mới nữa mà ông được quyết định làm đó là việc ông dự tính là ông là yêu cầu đánh thuế cao cho những căn nhà thứ hai mà trị giá trên 5 triệu của những người giàu có, và những căn nhà này không phải là nhà ở của những cái người giàu có nói trên. Ông sẽ đánh giá thuế, đóng thuế rất là nặng để có thể dùng cái tiền này đưa vào trong ngân sách của New York City. Tuy vậy, cái thuế lần thuế này vừa đưa ra thì đã bị phản đối, và sự phản đối này đưa lên kiện lên, và một tòa án đã yêu cầu ngưng cái lệnh này lại. Đó là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái tình hình tại New York City, khi mà tân thị trường đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm bảo vệ những quyền lợi của người nghèo, nhằm xoa dịu những cái bất mãn của người nghèo trong cái tình trạng đang gia tăng cái sự chênh lệch ở giữa người nghèo và người giàu mỗi ngày một nhiều hơn. Đó là một trong những điều chuyện mà người ta bàn tán mấy ngày nay, đó là việc đánh thuế những người giàu, và những người giàu đó là những người có một căn nhà thứ hai, hoặc là một căn chung cư thứ hai, hoặc là một cái bất động sản thứ hai mà bất động sản này trị giá trên 5 triệu mà không phải là nhà ở của họ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cô nữ dân biểu liên bang thuộc đảng Dân Chủ, thuộc cái thành phần cấp tiến ở tại New York, đó là cô Alexandria Ocasio-Cortez, thường gọi tắt là cô AOC đó. Thì cô này quý vị đã biết tới rồi, cô này là một cái người mà vẫn thường xuyên lên tiếng để mà chống lại bên phía của đảng Cộng Hòa, và đặc biệt đó Tổng thống Trump. Cô này đã có rất là nhiều lời lẽ để mà có thể chống lại những cái điều mà cô cho rằng là không có phù hợp đối với lại cái những quyết định của Tổng thống Donald Trump. Thành ra cô rất nổi tiếng trong chính trường của Hoa Kỳ suốt nhiều năm nay. Thì tin cho biết là mới đây, vào cuối tuần vừa qua, thì cô AOC này đã tiết lộ với lại báo chí một vài những cái thông tin mà cô cho rằng là nó rất là quan trọng đối với lại cuộc đời về chính trị, cái sự nghiệp chính trị của mình. Khi mà cô trả lời phỏng vấn của cái chương trình This Week của đài ABC vào Chủ nhật vừa qua đó, thì cô tiết lộ rằng là cô đang tiến hành cái việc sẽ lấy trứng của cô ra để đông lạnh, để mà dự trữ trong tương lai cô sử dụng tới nó, trước lúc mà cô bắt đầu tiếp tục xả thân vào sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa trong cái gọi là cái thế giới chính trị của mình. Cho nên rằng là hiện bây giờ tạm thời cô sẽ hoãn cái vấn đề mà lấy chồng sinh con qua một bên, để cô tiếp tục coi như là thực hiện cái sứ mệnh của mình, đó là dấn thân sâu hơn nữa vào chính trị. Bằng cách đó là cô nói rằng là cô không có loại trừ khả năng vào năm 2028 thì cô có thể ra tranh cử tổng thống của Hoa Kỳ, và hoặc có thể là tranh cử chức về thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ trong Quốc hội. Thì đó là hai cái ý định mà cô đã tiết lộ, và mặc dù cô nói rằng là để có thể tiết lộ về một số những cái công khai về vấn đề riêng tư như là khả năng sinh con rồi đem đông lạnh trứng, tại vì cô không biết gì có thể xảy ra khi mà lấn sâu vào chính trị, thì coi như là cái gì cũng có thể xảy ra với cái cuộc đời của cô. Thành ra là cô đã coi như dự trù xa xôi, cô đã lấy trứng của mình để mà cho đông lạnh, để trong tương lai cho dù cô không còn khả năng sinh sản nữa thì trứng của cô vẫn còn đó, cô cũng có thể có những đứa con của mình trong tương lai. và cô sẽ bắt đầu dấn thân sâu hơn nữa về chính trị. Thành ra là cái cửa ngõ để mở ra cho cô đó là cô đã tiết lộ luôn là có thể cô sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2028. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay TG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 TG Heal, theo cùng phái mạnh.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí lợi 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hồ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quay 8 đồng 99, mì Moro lầu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi ở rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan đến một cái hãng làm camera an ninh của Hoa Kỳ, đó là Camera Flock. Hãng này hiện nay là một hãng rất lớn có tên là Flock Safety. Hãng có thiết bị giám sát cho biết rằng họ đang hợp tác với hơn 5.000 đối tác của các cơ quan thực thi pháp luật và cảnh sát ở tại nhiều thành phố lớn của Hoa Kỳ cũng như thành phố nhỏ. Camera Flock là một cái máy chụp hình và ghi lại cũng như máy truyền hình, thu lại tất cả những biển số và máy này chạy bằng năng lượng mặt trời và thu thập những dữ liệu liên quan tới cái xe hơi chạy ngoài đường. Và những dữ liệu đó là những cái vấn đề liên quan đến xe hơi, trong đó có số biển số, có hãng xe, xe gì và mẫu xe, màu xe như thế nào, hoặc là các đặc điểm nhận diện đảm bảo ở trên cái xe cho người ta thấy rằng đó là một xe có gì là vân vân. Đây là một trong những camera giúp cho các cảnh sát cũng như các cơ quan chính quyền làm sao để có thể giữ được an ninh. Và thông thường thì phải nói rằng khắp nơi đều xài và người ta không biết rằng bao nhiêu camera an ninh như vậy đang có ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo thống kê, các quốc gia đứng đầu trên thế giới về vấn đề camera an ninh có số lượng nhiều nhất đó là Trung Hoa Cộng sản, tức là Trung Cộng. Trung Cộng là quốc gia có nhiều nhất, rồi sau đó đứng hàng nhì là Hoa Kỳ. Dĩ nhiên bởi vì Hoa Kỳ khắp các ngã tư đều có camera an ninh. Khi mà có một biến cố gì khủng bố xảy ra thì tất cả những cái camera này đều thu hình xung quanh đó và cho người ta biết rằng việc gì sẽ xảy ra ở tại các cái ngã tư này, ngã tư kia như thế nào và xe cổ nào đã đi qua trong cái giờ nào, bao nhiêu giờ sau khi biến cố xảy ra, để cho người ta biết được các cái loại xe như thế nào và từ đó dễ dàng bắt được kẻ tình nghi. Đó là một trong những điều rõ ràng nhất và một điều cũng phải lấy làm buồn cười. Và các thống kê cho biết rằng Việt Nam là quốc gia thứ 5 có nhiều camera an ninh trên thế giới. Đó cũng là một trong những cái vấn đề để bảo vệ được an ninh chính trị ở tại Việt Nam, là một điều mà người ta cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải làm.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cũng liên quan tới vấn đề mà camera an ninh ở tại Hoa Kỳ nói chung. Thì civilian camera là một cái loại camera quay an ninh một cách tổng quát. Còn cái hệ thống mà gọi là Flock Safety, tức là một cái hệ thống camera mà cái nhiệm vụ của nó sẽ chi tiết hơn khi mà nó quay những xe cộ qua lại trên đường phố, và nó sẽ zoom lại gần hơn và nó quay được cả những chiếc xe băng ngang qua cái nơi đặt cái máy đó, nó quay luôn cả cái bảng số, thậm chí nó quay luôn cả ai ngồi trong cái xe đó, xe màu gì, thì cái máy đó nó cũng đều có thể ghi nhận một cách rõ ràng. Và cái hệ thống này đó được lắp đặt rộng rãi nhiều nơi của nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, mà một số người dân không biết là cái xe của mình chạy qua cái đoạn đó thì có cái máy camera, cái loại mà Flock Safety đó, và cái xe của mình cũng như là chính bản thân của mình cũng đã bị ghi hình ở trong cái hệ thống đó. Thì thưa quý vị, đây là cái hệ thống mà Hoa Kỳ muốn đặt ra để có thể dễ dàng điều tra trong trường hợp mà xảy ra tình trạng cướp bóc hay là khủng bố này kia, họ có thể họ biết được cái xe nào đi ra đi vô khu vực nào, từ đó họ sẽ tìm ra cái người mà ngồi trong cái xe đó. Tuy nhiên thì ở tại tiểu bang Texas, hầu như là nơi nào cũng đều có cái máy này. Tuy nhiên thì cái vấn đề nó được đặt ra đó là có hai thành phố ở tại tiểu bang Texas đang muốn lấy cái trưng cầu dân ý để rồi sẽ đưa ra cái lá phiếu bầu cử vào tháng 11 tới. Hai thành phố này đó là thành phố Lake City và thành phố Conroe của Texas đang muốn làm cái việc này. Trước tiên là ngày hôm nay, thưa quý vị, thì Lake City, hội đồng thành phố sẽ đem cái điều đó ra để mà họp và xem có bỏ phiếu, có đồng ý hay không để mà đưa cái vấn đề mà quyết định để cho cái máy này hoạt động vào cái lá phiếu của tháng 11 tới cho người dân bỏ phiếu. Như vậy thì họ sẽ trưng cầu dân ý xem rằng là có đồng ý hay là không. Còn cái thành phố Conroe thì sẽ làm cái việc này vào thứ năm tới, tức là ngày 13. Như vậy thì nếu trong hai cuộc họp hôm nay tại Lake City và thứ năm ở tại Conroe, nếu mà đồng ý hết thì sẽ để cho người dân có thể quyết định là có tiếp tục để nó hay không. Tại vì họ cho rằng là mặc dù là an ninh đó, nhưng mà đời sống của họ bị theo dõi và cái vấn đề mà riêng tư của họ đã bị vi phạm. người dân không có biết rằng là họ chạy tới đâu thì bị cái máy đó quay vô, thành ra có một số người dân họ không đồng ý, cho nên là hội đồng thành phố sẽ họp ngày hôm nay của LCD và ngày mai của Coro để mà liệu có nên đem cái điều này ra để cho người dân bỏ phiếu vào tháng 11 tới hay không, chấp thuận hay là không. Nếu họ không chấp thuận thì phải gỡ cái hệ thống này ra, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là một bản tin liên quan đến vấn đề chích ngừa cho trẻ em. Hoa Kỳ là một quốc gia phải nói rằng hết sức là tân tiến trong ngành y tế. Các trẻ em ở Hoa Kỳ trước khi đi học đều có một lịch chích ngừa hết sức là dày đặc từ khi chúng sinh ra cho tới những năm tháng sau đó trước khi chúng đi học, là chúng đều có một cái lịch chích ngừa tuy rằng cố định nhưng mà phải nói rằng lịch chích ngừa này là theo những cuộc nghiên cứu của nhiều bác sĩ và các hệ thống y tế từ trước đến nay và được thay đổi nhiều là chỉ vì họ muốn bảo vệ sức khỏe của trẻ em. Một trong những lịch chích ngừa đó là vấn đề buộc phải chích ngừa. Nếu trẻ em nào mà không chích ngừa thì có thể không có lịch chích ngừa, có thể sẽ không được đi học. Tuy vậy thì cũng có những người có những cái đòi hỏi và họ không muốn chích ngừa thì những người đó phải làm đơn, và vấn đề làm đơn này thì đều được chấp nhận. Tuy nhiên, vấn đề chích ngừa hiện nay đã cho thấy rằng có những căn bệnh nhờ có chích ngừa mà trở nên biến mất, như là measles, tức là ban đỏ, là cái bệnh đó đã hầu như biến mất. Tuy nhiên, về sau này có rất là nhiều người đã không muốn chích ngừa, và cái chuyện này đã gây ra cái chuyện là cái số chích ngừa khá đông. Tuy vậy thì cũng không đông bằng cái số lượng người chích ngừa, cho nên việc này vẫn êm ấm. Nhưng sau đây thì là những cái năm tháng Hoa Kỳ tràn ngập những cái người khách du lịch khắp nơi đến, và những khách du lịch này cả quốc gia đó không có chích ngừa, cho nên việc chích ngừa nó trở thành ra ám ảnh, và nhiều trẻ em không chích ngừa đã bị lây, và đó là một trong những chuyện mới nhất. Hơn nữa, trong mấy năm gần đây, Tổng thống Trump cũng không có muốn chích ngừa nhiều. Đồng thời thì ông Bộ trưởng Bộ Y tế cũng là một nhân vật chống chích ngừa. Ông này còn ghê hơn nữa là ông lập ra một cái ủy ban lo về vấn đề chích ngừa, và ủy ban đó toàn là những người không có muốn chích ngừa, không có muốn thi hành một lần chích ngừa. Cho nên việc chích ngừa càng ngày càng phải để thu ngắn lại và thu nhỏ lại nhiều. Các bác sĩ đều cho rằng những cái việc mà chính quyền tổng thống Trump hiện nay không phải hạn chế lần chích ngừa nhưng mà sửa đổi lần chích ngừa và đưa ra những cái quyết định về lần chích ngừa mà họ cho rằng những lần này có thể nguy hại cho tất cả các cái trẻ em mà nếu ở trong Hoa Kỳ khi mà áp dụng.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái bài đăng của Washington Post mà đang gây chấn động trên giới báo chí. Đó là tờ báo đã tiết lộ về một cái bí mật mà trong suốt thời gian từ đầu tháng 7 tới bây giờ đó, không ai biết được cái tin này. Thì giờ đây tin này đã được coi như là bạch hóa, liên quan đến vấn đề Tổng thống Trump đã sang bên Thổ Nhĩ Kỳ để mà họp NATO. Lúc đi đó thì ông quyết định là đi bằng cái máy bay Boeing mới của Qatar tặng, bay sang bên đó. Tuy nhiên khi trở về đó thì tin cho biết là ông đã tuyên bố rằng là ông muốn sử dụng cái Air Force One cũ bay sang Anh để mà cái chiếc mới bay tới căn cứ quân đội tại Hoa Kỳ tại Anh để mà binh sĩ của Hoa Kỳ tại Anh có cái dịp chiêm ngưỡng chiếc bay mới đó, rồi sau đó thì ông mới bay về nước Mỹ. Thì câu chuyện nó kết thúc từ đó, người ta cứ tưởng rằng là ông muốn cho để mà người ta xem cái bay đó, thành ra mới đi máy bay cũ. Tuy nhiên ngày hôm nay đó thì tin đã tiết lộ ra từ Washington Post, và người ta tiết lộ rằng là kể cả máy bay cũ cũng thế. Khi mà ông Trump được đưa ra phi trường của Thổ Nhĩ Kỳ để mà lên chiếc phi cơ Air Force One cũ đó, thì thật ra ông Trump đã không có lên. Cái cầu thang bắt lên cái phi cơ Air Force One cũ đó, ông cũng đi lên cầu thang. Nhưng mà đi lên gần tới cái cửa đó, thì kế bên có một cái container, một cái cầu thang đưa cái container lên đó để chuẩn bị đưa vào cửa để mà mang thực phẩm vô đó. Thì người ta thấy rằng là có một người đàn ông mặc thường phục đã băng qua cái hai cầu thang nối với nhau để mà đi vào trong cái container đựng thức ăn. Rồi sau đó container đó đã được hạ thấp xuống và di chuyển sang một cái bay quân sự khác nhỏ hơn đậu gần đó. Và một người nào đó đã giả là ông Trump đi vào cái Air Force One cũ. Sau đó máy bay cất cánh và cái máy bay nhỏ cũng cất cánh. Thì bây giờ đây Washington Post đã khẳng định là Tổng thống Trump đã lén đi vào trong cái container núp ở trong đó. Sau đó thì di chuyển sang cái máy bay nhỏ hơn và bay ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi xong rồi khi mà tới nước Anh đó, thì họ cũng đã bí mật làm sao đó đưa Tổng thống Trump vào trong cái Air Force One cũ, ông bước ra trước sự chứng kiến của mọi người, rồi sau đó ông mới lên chiếc cái Air Force One mới là chiếc của Qatar tặng đó để bay về Hoa Kỳ. Thì đó là cái bí mật mà nó rất là ly kỳ mà người ta vẫn khẳng định rằng là ông Trump đã trốn trong cái thùng gọi là thực phẩm của máy bay để mà đi chứ không có dám đi thẳng ra máy bay. Thì cái điều này thì thật ra là cũng dễ hiểu thôi. Các cái chuyên gia cho biết rằng là thường thường đó Hoa Kỳ, mật vụ của Hoa Kỳ vẫn thường xuyên sử dụng cái loại nghi binh này. Tại vì lúc bấy giờ đó là Iran họ hăm, nó là sẽ ám sát ông Trump này kia vân vân. Mà cái khu vực này lại gần với Iran nữa, thành ra là mật vụ họ sợ. Cái điều đó cũng là chuyện bình thường thôi. Bao nhiêu tổng thống khác thường thường họ cũng vẫn sử dụng trường hợp mà nghi binh này trong trường hợp gặp nguy hiểm. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây đó là nó không có được mention tới, nó không đề cập tới, mà người ta muốn giấu nhẹm cái thông tin này đi. Thành ra bây giờ đây tờ Washington Post mới muốn công khai nó ra cho mọi người biết về vấn đề Tổng Trump đã núp trên cái xe chở thức ăn, cái container đó để chuyển sang máy bay nhỏ để mà rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ để tránh trường hợp mà bị Iran phục kích và tấn công.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một bản tin về vấn đề gian lận cũng như làm sao để lường gạt ở tại Việt Nam khi mà bán những cái nền đất mà đưa ra những cái nền đất để là những dự án về xây dựng rất là nổi tiếng ở tại Việt Nam. Những dự án xây dựng bằng trên những cái nền đất là phải nói rằng đây là một trong những chuyện làm ra tiền một cách dễ dàng tại Việt Nam khi mà tất cả mọi vấn đề xây dựng, xây cất, nhà cửa đều gia tăng trong mấy thời gian vừa qua. Và những cái dự án mà xây dựng như vậy khi mới bắt đầu thì dĩ nhiên giá bao giờ cũng rẻ, nhưng mà khi đã xây xong thì giá rất là mắc. Vì vậy cho nên đã có những cái vụ lợi dụng để làm sao gạt người ta không có biết chuyện và gạt những người có tiền ham giàu có một cách máu chóng tham gia vào các cái kế hoạch, những cái dự án nổi tiếng và nhiều tiền mà họ tưởng rằng dự án thật nhưng thực tế là những dự án ma, những dự án đây là những dự án có cái bề mặt bên ngoài trông như thật, giấy tờ đều nói như thật nhưng mà thực tế thì họ làm giả tất cả và chính quyền không có để ý, bởi vì một ngày như vậy biết bao nhiêu việc xảy ra, những cái dự án này dự án kia trình làng ra mắt báo chí vân vân, không ai để ý cả. Thành ra những dự án này nó nằm lẫn ở trong đó và nó nhiều người đã bị gạt. Vì vậy cho nên trong thời gian vừa qua, một cái công ty có 46 nền đất dự án mà giả mạo đã bị khám phá và đã người tổ chức cái vụ này đã bị bắt giữ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp có liên quan tới vấn đề cái ngành sản xuất, xin lỗi quý vị, xuất cảng ghẹ, nói chung là thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Và cái bản tin này là cái tin vui cho những người làm cái nghề về thủy sản, đặc biệt là về ghẹ. Tại vì theo bản tin này đó thì cái con ghẹ của Việt Nam đó vẫn được người dân của Hoa Kỳ thích thú, cho nên là cái số lượng xuất cảng ghẹ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó đã tăng một cách bất ngờ trong cái nửa năm đầu tiên của 2026, thưa quý vị. Là tại vì theo cái Hiệp hội xuất cảng thủy sản của Việt Nam thì cái số lượng ghẹ sang thị trường của Hoa Kỳ nó đạt lên là khoảng chừng trên dưới gần 50 triệu đô la, tăng 74% so với cùng kỳ của năm 2025. Như vậy thì trong suốt 2 năm vừa qua, cái số lượng ghẹ của Việt Nam sang Mỹ tiếp tục gia tăng một cách rõ rệt. Và nếu tính tổng quát ra đó thì thưa quý vị, được biết là trong 6 tháng đầu năm nay đó thì cái sản lượng đã được xuất cảng sang Việt Nam là những con ghẹ đó là khoảng chừng 4.143 tấn, chỉ có đứng sau Indonesia mà thôi. Indonesia đó thì xuất cảng sang Hoa Kỳ 14 tấn, trong khi đó Phi Luật Tân và Syria thì đều đứng sau và Việt Nam cả, coi như Việt Nam đứng thứ nhì cho những quốc gia khu vực Đông Nam Á đó xuất cảng ghẹ sang Việt Nam. Từ đó thì cái tờ báo này họ khẳng định rằng là con ghẹ mà sống ở vùng nước biển của Việt Nam nó vẫn là một cái món khoái khẩu của người Mỹ. Thành ra cái mức độ, cái số lượng mà ghẹ xuất cảng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng một cách coi như là đột biến nằm vào trong 6 tháng của đầu năm 2026 này, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
12: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Kính thưa quý vị, cú sốc chung cộng đã đến châu Phi và mối quan hệ kinh tế của Hoa Kỳ với lục địa phát triển nhanh nhất thế giới đang bị đe dọa. Cú sốc chung cộng đối với là chính nước Mỹ đã được ghi nhận một cách rõ ràng. Việc Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 đã làm giảm các rào cản kinh tế. Điều này đã giải tỏa một làn sóng xuất cảng hàng hóa, sản xuất giá rẻ, làm suy yếu các thị trấn, công nghiệp của Mỹ và dẫn đến việc nhiều chính quyền áp đặt thuế quan leo thang đối với lại hàng hóa của Trung Cộng. Hậu quả hiện đang lan rộng. Cùng với lại một động lực bán phá giá, hàng hóa của Trung Cộng được xuất cảng dưới giá thành sản xuất đã làm rung chuyển của vùng Trung Tây công nghiệp của nước Mỹ, đang ảnh hưởng đến châu Âu, Mỹ, Latin, Đông Nam Á và trên hết đó là châu Phi. Tỷ lệ nhập cảng hàng hóa Trung Cộng ở đó đang tăng nhanh hơn bất cứ một nơi nào khác trên thế giới. Trên khắp các thị trường chính của lục địa, Ai Cập, Kenya, Nigeria, Nam Phi, thì hàng hóa của Trung Cộng đang chiếm thị phần trong các ngành dệt may, thép, xe hơi, máy móc và điện tử, và hiệu quả rất rõ ràng. Tỷ trọng ngành sản xuất trong GDP của phần lớn khu vực châu Phi cận Sahara đã trì trệ ở mức dưới 13% khi mà tỷ trọng nhập cảng hàng hóa Trung Cộng tăng lên. Trái ngược với những gì đã xảy ra ở tại Hoa Kỳ, nơi hàng hóa của Trung Cộng gây ra những cú sốc trên thị trường lao động ở một số khu vực cụ thể, xuất cảng được trợ cấp của Trung Cộng đang giết chết ngành sản xuất của châu Phi ngay từ trong trứng nước. Và các ngành công nghiệp địa phương đang bị tước đi cơ hội mở rộng quy mô và cung cấp các cơ hội làm việc cho tầng lớp trung lưu mà người dân cần. Và thời điểm này không thể tồi tệ hơn. Đến năm 2040, thì dân số trong độ tuổi lao động của châu Phi dự kiến sẽ vượt quá tổng dân số của Ấn Độ và Trung Cộng cộng lại. Và việc làm kiếm cơ hội, việc làm cho những người lao động này sẽ là một thách thức an ninh chính của châu Phi trong những năm tới. Vậy thì tại sao châu Phi không tự bảo vệ lấy mình? Một phần là vì có ít thứ để mà bảo vệ hơn. Châu Phi không có một nhóm ngành công nghiệp lớn đòi hỏi sự bảo hộ. Nhưng mà hạn chế lớn hơn là một sự dễ bị tổn thương về nợ. Bắc Kinh là chủ nợ lớn nhất của châu Phi và sự phụ thuộc vào nợ hạn chế cả không gian tài chính để mà trợ cấp cho ngành công nghiệp trong nước và không gian chính trị để mà áp thuế. Bạn không thể dễ dàng áp thuế lên cùng một quốc gia đang tái cấu trúc các khoản vay của bạn hoặc là tài trợ cho các cảng và đường sắt của bạn. Hơn nữa, vì các nền kinh tế châu Phi tương đối nhỏ, cho nên không một nguyên thủ quốc gia nào muốn đối đầu với lại Trung Cộng vì sợ phải đối mặt với lại sự trả đũa. Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi, tức là AFTA, đang đến một giải pháp cho một sự bất đối xứng đó và hoạt động như là một khối thống nhất thay vì 50 nền kinh tế riêng lẻ. Các chính phủ châu Phi có thể hài hòa thuế quan bên ngoài, phối hợp với các bảo hộ, các ngành công nghiệp non trẻ xuyên biên giới và tạo ra một thị trường khu vực đủ lớn để ngành sản xuất địa phương thực sự khả thi. Quy mô và sự thống nhất là những gì có thể mang lại cho châu Phi nhiều không gian hơn để mà chống lại Bắc Kinh về cả vấn đề phụ thuộc nợ và bán phá giá. Hàng hóa của Trung Cộng tràn ngập châu Phi cũng là một vấn đề của Mỹ. Nếu hàng hóa của Trung Cộng tiếp tục tràn ngập thị trường châu Phi, thì các nhà sản xuất và xuất cảng Mỹ và ngành công nghiệp địa phương cũng sẽ bị chèn ép. Một điểm khởi đầu quan trọng là sự tham gia tích cực hơn nữa của Hoa Kỳ vào khu vực thương mại tự do. Điều bắt buộc đó là Washington phải làm đúng, bởi vì bất cứ ai định hình các quy tắc của khối sẽ nắm giữ quyền lực đáng kể trong việc quyết định ai được bán hàng vào thị trường đó. Trung Cộng đã bắt đầu đảm nhận vai trò đó. Họ đã định vị mình là đối tác kỹ thuật hàng đầu của châu Phi, tư vấn về các quy tắc của khối về quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư, chính sách cạnh tranh và thương mại kỹ thuật số. Hoa Kỳ cần đưa ra các cố vấn của mình vào các cuộc thảo luận kỹ thuật đó. Bộ Ngoại giao nên sử dụng chương trình đầu tư chiến lược Mỹ-Châu Phi mới được công bố để có thể tài trợ cho việc này thành một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ không hiệu quả nếu không tách rời việc cơ cấu nợ khỏi sự phụ thuộc liên tục vào nguồn tài chính cơ sở hạ tầng mờ ám có liên hệ với lại Trung Cộng. Các bộ trưởng Bộ Tài chính của châu Phi cần các bên cho vay thay thế và các cơ chế tái cấp vốn không đi kèm với lại các cam kết với lại các nhà thầu và thiết bị của Trung Cộng. Một vấn đề là Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ là một tổ chức tài chính phát triển lớn nhất của Mỹ, đã tập trung quá hẹp vào khoáng sản thiết yếu và an ninh quốc gia đến mức bỏ lỡ các cơ hội thúc đẩy an ninh kinh tế dài hạn của Mỹ ở tại châu Phi. Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ cần một nhiệm vụ để mà đổi mới,
và thiết kế các công cụ mới thu hút vốn đầu tư thụ động, tìm kiếm lợi nhuận của Mỹ vào cơ sở hạ tầng châu Phi ở quy mô thực sự. Chỉ riêng các quỹ tương hỗ và quỹ ETF của Mỹ đã nắm giữ gần 45.000 tỷ đô la tài sản, và thậm chí chỉ một phần nhỏ trong đó cũng có thể đủ để thu hẹp khoảng cách tài chính cơ sở hạ tầng của châu Phi. Chính quyền này, với nhiều cựu binh dày dặn kinh nghiệm từ phố Wall và thị trường vốn, có vị thế tốt để mà xây dựng loại cầu nối đó, và nếu họ chọn hướng chuyên môn của mình vào châu Phi. Cú sốc đầu tiên từ Trung Cộng đã định hình lại chính trị, kinh tế và thậm chí là cả xã hội của Mỹ. Hậu quả của nó sẽ quyết định tương lai của châu Phi.

0: hành sale chợ Tân Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miếng liền non Sin Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi ở rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Shada, Louisiana, Best Bet.
2: Nhà quay bên cũ của Đức Nghĩa Trang for Sports Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuel.texas.gov.
4: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
5: King's Golden Oils,
4: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
5: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng

20 Mỹ Kim McDonald. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Sohiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Lời tựa của Abraham Verghese. Khi viết những dòng này, tôi chợt nảy ra ý nghĩ lời nói đầu có lẽ tốt hơn nên được hiểu là lời bạc cuối sách. Bởi vì khi nhắc đến Paul Kalanithi, mọi cảm giác về thời gian đều trở nên thật khác biệt. Trước tiên là, hoặc cuối cùng là, tôi chỉ được biết Paul sau khi anh đã qua đời. Xin độc giả hãy kiên nhẫn, bởi vì đến khi anh không còn nữa, tôi mới biết Paul một cách tường tận nhất. Tôi gặp anh trong một buổi chiều đáng nhớ ở Stanford vào tháng 2 năm 2014. Khi đó anh vừa gửi đăng một bài báo trên tờ New York Times có tựa Tôi còn lại bao nhiêu thời gian? Một tiểu luận thu hút làn sóng phản hồi và thổ lộ lớn từ độc giả. Những ngày kế tiếp, bài báo đó lan truyền theo cấp số nhân. Tôi là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Do đó, xin hãy thứ lỗi cho việc không so sánh sự việc này với khái niệm viral, lan truyền như virus. Sau đó, Paul đến gặp tôi để nói chuyện, xin lời khuyên về đại diện giữa nhà văn và nhà xuất bản, biên tập viên và quá trình xuất bản, bởi anh có một khao khát được viết sách. Chính là cuốn sách này, cuốn sách mà bạn hiện đang cầm trên tay. Tôi nhớ lại ánh mặt trời xuyên qua tàn cây mọc lan ngoài văn phòng đã rọi sáng khung cảnh lúc bấy giờ. Paul ngồi ngay trước mặt tôi, đôi bàn tay đẹp đẽ hoàn toàn bất động, với bộ râu rậm rạp của một giáo đồ, đôi mắt sậm âm thầm quan sát và đánh giá tôi. Trong ký ức của mình, bức tranh này đạt chất lượng Vermeer, sắc như trong hộp tối Camera Obscura. Tôi còn nhớ mình đã tự nhủ, mày phải ghi nhớ khung cảnh này, bởi vì những gì hiện lên trên võng mạc lúc này thật sự quý giá. Và bởi vì trong hoàn cảnh về căn bệnh của Paul, tôi không chỉ nhận thức được cái chết của anh mà còn của chính bản thân mình. Chúng tôi đã nói rất nhiều trong buổi chiều ấy. Anh là bác sĩ nội trú năm cuối về phẫu thuật thần kinh. Trên hành trình sự nghiệp của mình, chúng tôi có lẽ đã gặp nhau đâu đó, nhưng chưa từng có chung bệnh nhân nào theo như trí nhớ. Anh nói rằng từng theo chuyên ngành Anh ngữ và sinh học thời đại học ở Stanford, sau đó tiếp tục làm thạc sĩ về văn học Anh. Chúng tôi hàn huyên về tình yêu trọn đời của anh đối với việc đọc sách và viết lách. Tôi đã rất ngạc nhiên, bởi anh có lẽ đã dễ dàng trở thành một giáo sư Anh ngữ. Mà quả thực, trong một thời điểm trong đời, anh có vẻ từng định đeo đuổi con đường đó. Sau rồi, hệt như người cùng tên trên hành trình với Damascus, anh cảm thấy tiếng gọi. Thay vào đó, anh trở thành một bác sĩ, nhưng là một bác sĩ vẫn hằng mơ trở lại với văn học theo một cách nào đó. Một cuốn sách chẳng hạn, một ngày nào đó. Anh nghĩ anh có thời gian, vậy tại sao lại không chứ? Cho dù thời gian mà thứ là anh chỉ còn rất ít đi chăng nữa. Tôi nhớ nụ cười khẽ nhếch bộc lộ một chút tinh quái ngay cả khi khuôn mặt anh hốc hác và phờ phạc. Mặc dù trải qua một khoảng thời gian khó khăn do căn bệnh ung thư, nhưng liệu pháp sinh học mới đã đem lại phản ứng tốt, cho phép Paul lạc quan về tương lai một chút. Anh nói trong suốt khoảng thời gian ở trường y, anh thường mặc định rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ tâm thần học, để rồi cuối cùng lại say mê phẫu thuật thần kinh. Trên cả niềm say mê đối với tính phức tạp của não bộ, trên cả sự thỏa mãn khi rèn luyện đôi bàn tay đạt được những ngón nghề điêu luyện, đó là tình yêu và sự cảm thông đối với những người đang đau đớn, với những gì họ cam chịu và những gì anh có thể phải vận dụng. Tôi không nghĩ Paul là người nói với tôi về phẩm chất này, mà chủ yếu tôi được nghe về nó qua một sinh viên từng phụ giúp cho anh, về niềm tin mãnh liệt của anh trong chiều hướng đạo đức của công việc. Và sau đó chúng tôi đã nói về cái chết của anh. Sau buổi gặp đó, chúng tôi giữ liên lạc qua email, nhưng không gặp nhau thêm lần nào nữa. Không hẳn là do tôi đã biến mất vào thế giới của riêng tôi với những thời hạn, trách nhiệm công việc, mà còn là ý thức mãnh liệt của bản thân tôi về việc buộc phải tôn trọng thời gian của anh ấy. Sẽ hoàn toàn là quyết định nơi Paul nếu anh muốn gặp tôi hay không. Tôi cảm thấy bổn phận phải chăm chút cho một tình bạn mới là thứ cuối cùng anh cần đến. Tôi nghĩ về anh rất nhiều và về vợ anh nữa. Tôi muốn hỏi không biết anh có còn đang viết không? Liệu anh có thời gian cho việc đó không? Rất nhiều năm rồi, trong vai trò của một bác sĩ bận rộn, tôi đã vùng vẫy để tìm chút thời gian viết lách. Tôi muốn nói với anh rằng có một nhà văn nổi tiếng rất ái ngại cho vấn đề muôn thuở này đã có lần nói với tôi: nếu tôi mà là nhà phẫu thuật thần kinh và cáo với khách khứa rằng mình phải rời đi ngay để thực hiện một ca phẫu thuật mở hộp sọ, sẽ chẳng có ai nói gì cả. Nhưng nếu tôi nói với họ cứ ngồi chơi ở phòng khách để tôi lên tầng trên viết lách một chút, tôi không biết họ có thấy buồn cười không. Suy cho cùng thì anh thực sự có thể nói rằng anh sắp phải làm một ca phẫu thuật sọ. Quá là hợp lý. Rồi thay vào đó, anh có thể ngồi viết. Khi Paul đang viết cuốn sách này, anh gửi đăng một bài tiểu luận ngắn đáng chú ý trên tờ Stanford Medicine trong một bài báo dành nói về ý niệm thời gian. Tôi cũng có một bài tiểu luận trên đó, ngay kề với bài của anh, và tôi chỉ biết điều này khi đã cầm tờ tạp chí trên tay. Đọc những dòng anh viết, tôi lại một lần nữa nảy ra ý nghĩ thoáng qua nhưng sâu sắc hơn về điều gì đó từng đã được bộc lộ trong bài tiểu luận ở tờ New York Times dạo trước. Cách viết của Paul đơn giản là quá tuyệt. Anh ấy có thể viết về bất kỳ thứ gì và chúng đều rất có uy lực. Nhưng Paul không phải viết về bất cứ điều gì. Anh chỉ viết về thời gian và việc thời gian có ý nghĩa như thế nào đối với anh trong tình cảnh bệnh tật của mình. Đó là điều khiến bài viết trở nên vô cùng thấm thía. Nhưng đây mới là điều mà tôi cần phải nhắc lại. Bài văn đó là điều không thể quên được. Từ cây bút của mình, anh viết ra Châu Ngọc. Tôi đọc đi đọc lại tác phẩm của Paul, cố gắng hiểu xem anh mang đến điều gì. Đầu tiên, đó là nhạc kịch. Nó có âm hưởng của Galway Kinnear, gần như một bài thơ tự do. Nếu một ngày điều đó xảy đến, bạn thấy mình bên cạnh người thương trong quán cà phê ở ngay cuối đường Pont Mirabeau, quầy ba kiểu Pháp, rượu vang chứa trong những cốc thủy tinh mở thẳng. Trích dẫn Kinnear trong một bài thơ tôi từng nghe ông trích đọc ở thành phố Iowa mà không cần nhìn vào giấy. Nhưng tôi cũng nếm thấy một điều gì khác nữa. Điều gì đó từ vùng đất lỗi thời, trước cả thời các quán bar toàn bằng kẽm kiểu Pháp. Vài ngày sau đó, khi đọc lại bài tiểu luận của Paul một lần nữa, tôi khám phá ra nó. Bài viết của Paul gợi tới bài viết của Thomas Brown. Brown đã viết Religio Medici, tín ngưỡng của một y sĩ, trong một bài văn xuôi năm 1642, đều theo lối viết và cách nói cổ xưa. Là một bác sĩ trẻ, tôi bị ám ảnh bởi cuốn sách đó, kiên trì với nó như thể một người nông dân ra sức làm tiêu nước cho cái đầm lầy mà trước đó bố anh ta đã thất bại. Đó là một công việc vô ích, nhưng tôi khao khát đến tuyệt vọng nhằm nắm được những bí mật, để rồi thất vọng ném nó sang một bên, rồi lại cầm nó lên, không chắc rằng điều đó có ích gì cho mình. Nhưng khi đọc lên từng từ, lại có cảm giác là hữu ích. Tôi cảm thấy mình thiếu mất bộ thụ cảm quan trọng để khiến các con chữ có thể hát, truyền tải ý nghĩa của chúng. Cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn u mê. Bạn hỏi tại sao? Tại sao tôi lại kiên trì như vậy? ai thèm quan tâm đến Religio Medici cơ chứ? Có, đó là người hùng của tôi, William Osler. Osler là cha đẻ của y học hiện tại. Ông mất năm 1919. Ông rất yêu cuốn sách này và để nó ngay trên chiếc bàn đầu giường. Ông đã từng đề nghị được chôn chung với một bản Religio Medici. Suốt cuộc đời mình, tôi không thể hiểu được những gì Osler thấy được qua đó. Sau rất nhiều lần thử sức và sau vài thập kỷ, cuốn sách cuối cùng đã trở nên sáng tỏ. Rất may là những bản in gần đây đã có cách đánh vần hiện đại hơn. Tôi phát hiện ra mẹo là phải đọc to lên, như vậy mới không để tuột mất nhịp văn của nó. Khi bạn đọc tới đoạn cuối trong sách của Paul, hãy đọc lên thành tiếng và bạn sẽ nghe thấy một dòng dài tương tự, cái nhịp văn mà bạn có thể gõ nhịp chân theo cùng. Nhưng với Proud, bạn có lẽ sẽ muốn bay lên. Còn Paul, đối với tôi, chính là Proud hồi sinh. Hay nếu thời tương lai chỉ là một ảo giác, có lẽ Proud lại là hồi sinh của Kalanithi. Thật nhức đầu. Khi Paul mất, tôi tới dự lễ truy điệu của anh ở nhà thờ Stanford, một nơi lộng lẫy tôi thường đến ngồi lúc vắng vẻ để ngưỡng mộ thứ ánh sáng, sự tĩnh lặng nơi đây, và cũng là nơi tôi luôn tìm thấy sự tái sinh. Bên trong nhà thờ đã chật cứng người để sẵn sàng cho buổi lễ. Tôi ngồi dạt ở một bên, lắng nghe những câu chuyện cảm động và đôi khi là dữ dội từ những người bạn thân nhất, mục sư và anh trai anh. Đúng, Paul đã đi, nhưng thật lạ kỳ, tôi cảm thấy mình mới chớm hiểu anh. Ngoài lần gặp gỡ ở văn phòng, ngoài những bài tiểu luận mà anh viết, anh thành hình trong những câu chuyện kể ở nhà thờ tưởng niệm Stanford. Trong mái vòm vút cao ở một không gian vừa vặn, chúng tôi tưởng nhớ người đàn ông này. Thân thể anh đã nằm sâu trong đất, nhưng sự sống vẫn đang hiển hiện. Anh thành hình trong dáng người vợ hiền và cô con gái nhỏ, trong dáng bậc sinh thành và người thân đau đớn khôn nguôi, trong khuôn mặt của vô số bạn bè, đồng nghiệp và những bệnh nhân cũ đang làm đầy không gian ấy. Anh nằm đó trong buổi lễ đưa tang tổ chức sau đó ngoài trời, trong khung cảnh tất cả mọi người xích lại bên nhau. Tôi thấy những khuôn mặt bình thản, mỉm cười, như thể họ đang chứng kiến điều gì đó đẹp tuyệt vời nơi nhà thờ. Có lẽ khuôn mặt tôi cũng vậy. Chúng tôi tìm thấy ý nghĩa trong nghi lễ tưởng niệm, trong lời tán dương, trong những giọt nước mắt được san sẻ. Có một ý nghĩa khác sâu thẳm hơn ngay tại buổi đón tiếp này, nơi chúng tôi được làm dịu cơn khát, nuôi dưỡng cơ thể và nói chuyện với những người hoàn toàn xa lạ, kết nối với nhau mật thiết thông qua Paul. Vậy nhưng chỉ đến khi nhận được những trang sách mà bạn hiện đang cầm trên tay, 2 tháng sau khi Paul qua đời, tôi mới cảm thấy mình cuối cùng đã hiểu được Paul. Hiểu được anh nhiều hơn những gì ở một người bạn, nếu tôi có cái may mắn được gọi anh là bạn. Sau khi đọc xong cuốn sách mà bạn sắp đọc, tôi thừa nhận tôi thấy mình không tương xứng. Có một sự chân thành, một sự thật trong cuốn sách khiến tôi sững sờ. Hãy sẵn sàng, hãy ngồi xuống để xem dũng khí là như thế nào, để thấy một người thật dũng cảm biết bao khi bộc lộ bản thân theo cách ấy. Trên hết thảy, để thấy được bằng từ ngữ của mình, một người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc đời của những người khác ngay cả khi ra đi là thế nào. Trong một thế giới thông tin thiếu đồng bộ, khi chúng ta vùi mặt vào màn hình, mắt dán chặt vào những thiết bị chữ nhật trên tay, sự chú ý của chúng ta bị thiêu trụi bởi những phù du. Xin hãy dừng lại để trải nghiệm cuộc đối thoại này với anh bạn đồng nghiệp trẻ vừa lìa đời của tôi, nay không tuổi và mãi hiện trong ký ức. Hãy lắng nghe Paul. Trong những khoảng lặng giữa câu chữ của anh, hãy lắng nghe những gì bạn muốn đối thoại lại với anh. Ngay tại đó là thông điệp anh muốn nói. Tôi đã nắm được nó. Tôi hy vọng bạn cũng trải nghiệm điều này. Đây là một món quà. Giờ thì đừng để tôi đứng chắn giữa bạn và Paul. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đi chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099. Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
0: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272. 2080. Gia đình từ thiện Teresa Hilson xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ Christian Brothers Automotive, Việt Y Company, quán ông trẻ LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ, một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, quán ông trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, văn phòng bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, chợ Huy Market, đài radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người theo thông lệ hàng năm. Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thai Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo: Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eileen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Eileen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eileen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24, K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress bạc tham hoặc full tham. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tan Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi, linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ: thứ Năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park, Westheimer, địa chỉ 12.800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu. Cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew. Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
0: Vâng ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này, nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: hàng sale chợ tháng ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hồ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miếng liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bó liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì Moro lẩu thái tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chờ tấn hơn chúng tôi ở rốt nhà mặt hàng on xe phong phố khác. Kính mời quý khách.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bò riêu. Bò riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi.
4: Con có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bò riêu. Bò riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè.

0: Tìm bún bò và Rio Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2026. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 11 tháng 8, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại nhà Quốc hội ở Canberra. Hai nước thông báo sẽ mở rộng hợp tác quân sự. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng biên phòng Úc đã trao đổi biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo.
7: Trả lời báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, xin trích, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quốc phòng của hai nước đang hợp tác ngày càng sâu rộng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Marles đánh giá, việc tăng cường hợp tác với Việt Nam sẽ đóng góp trực tiếp vào sự ổn định và an ninh của khu vực. Hết lời dẫn. Còn theo Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm xin trích, trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng và phức tạp trên toàn thế giới, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. AFP và Reuters cho rằng chuyến thăm Úc của nhà lãnh đạo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Úc cùng lo ngại trước sự gia tăng năng lực quân sự của Trung Quốc tại Thái Bình Dương và Biển Đông. Việt Nam là một trong các bên có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền. Trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Bắc Kinh, Úc đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng quốc phòng lớn nhất trong nhiều thập niên và tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ. Về thương mại, trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại về các hành vi thương mại hạn chế làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Úc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, chất bán dẫn và năng lượng sạch. Trong nửa đầu năm 2026, thương mại song phương đạt 8,1 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
6: Vẫn trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam thông báo là đóng tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo, được Tổng công ty Sông Thu phối hợp với Quân chủng Hải quân khởi công ngày hôm qua và sẽ được trang bị hầu hết vũ khí và trang thiết bị quân sự được

0: phát triển hoặc lắp ráp ở trong nước. Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh đến chính sách phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực và tự cường, vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng trong lĩnh vực khoa học. VinSpace thông báo là bắt tay với SpaceX đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2027.
1: Đây được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp vũ trụ còn non trẻ của Việt Nam. Theo VinSpace, được AP trích dẫn, công ty sẽ tự phát triển và vận hành các vệ tinh này. Sau khi được đưa lên quỹ đạo, các vệ tinh sẽ được sử dụng để kiểm nghiệm công nghệ của VinSpace, công ty con của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam Vingroup, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, trong môi trường không gian, đồng thời phục vụ các ứng dụng thương mại trong tương lai. Việt Nam đã theo đuổi việc phát triển năng lực hàng không vũ trụ trong nhiều thập kỷ, nhưng hiện vẫn là một quốc gia có quy mô tương đối nhỏ trong ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. Theo các tài liệu chính thức, Việt Nam phóng vệ tinh viễn thông đầu tiên vào năm 2008 và đưa một vệ tinh khác lên quỹ đạo vào năm 2012. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một cường quốc vũ trụ tầm trung tại Đông Nam Á vào năm 2030. Tháng 3 vừa qua, Việt Nam khánh thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ Vũ trụ lớn tại Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Hà Nội. Trung tâm này được kỳ vọng góp phần mở rộng năng lực phát triển vệ tinh và khai thác dữ liệu từ không gian của Việt Nam.
0: Vẫn tại châu Á, ngày hôm nay Bắc Kinh đe dọa là việc Đài Loan tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương do Palau tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 có nguy cơ tổn hại đến quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc đảo trong khu vực.
2: Palau là một trong những đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Bắc tại Thái Bình Dương, cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối mọi hình thức tham gia của Đài Bắc vào các tổ chức hoạt động quốc tế. Trả lời AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Tổng thư ký Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương xin trích tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một nước Trung Hoa, xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan đến Đài Loan và bảo đảm không gây tổn hại đến sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ giữa Trung Quốc với diễn đàn, hết lời dẫn. Trước đó, ngày 7 tháng 8, Tổng thư ký diễn đàn Baron Waka xác nhận Đài Loan sẽ tham dự sự kiện. Năm 2025, Đài Loan bị loại khỏi kỳ họp thường niên tổ chức tại quần đảo Solomon, quốc gia có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Trước đó, Nauru và Kiribati cũng lần lượt cắt quan hệ với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh vào năm 2019.
0: Ngày hôm qua, lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Mostaba Khamenei đã bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, làm tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran.
1: Trong sắc lệnh bổ nhiệm được AFP trích dẫn, giáo chủ Mostaba Khamenei đánh giá cao kinh nghiệm và những đóng góp của tướng Ali Abdullahi. Hồi đầu tháng, ông Abdullahi từng cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Washington trong khu vực xem xét lại sự hợp tác với Hoa Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ nói trên, tướng Ali Abdullahi là người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, một cơ quan quân sự liên quân quan trọng của Iran, có nhiệm vụ giám sát và phối hợp các hoạt động quân sự của nhiều lực lượng. Việc bổ nhiệm tướng Ali Abdullahi cùng một loạt quan chức cấp cao khác trong quân đội là những quyết định nhân sự quan trọng đầu tiên của giáo chủ Khamenei kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 3, sau khi kế nhiệm cha là Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành nhắm vào Tehran hôm 28 tháng 2. Các quyết định bổ nhiệm mới được cho là sẽ giúp tân giáo chủ củng cố quyền kiểm soát đối với những cơ quan quyền lực chủ chốt của Iran, trong bối cảnh ông vẫn gần như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bầu làm lãnh tụ tối cao. Mostaba Khamenei được cho là đã bị thương vào cuối tháng 2 trong cuộc không kích khiến thân phụ thiệt mạng. Kể từ đó, ông chưa từng xuất hiện công khai và chỉ đưa ra thông điệp qua các thông báo được công bố dưới danh nghĩa của mình. Sự kín tiếng của giáo chủ Khamenei trong bối cảnh khu vực đang có xung đột đang đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông với các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Iran.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Iran bồi thường cho tất cả những người bị chết và bị thương vì chế độ Tehran. Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày hôm qua, nguyên thủ Mỹ khẳng định yêu cầu này sẽ được đưa ra một cách kiên quyết trong mọi cuộc đàm phán sau khi Iran yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại để nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz. Ngày hôm qua, chỉ có 6 tàu hàng được phép đi qua eo biển này, giảm một nửa so với trước đây. Ông Donald Trump cho biết là chính yêu cầu của Iran đã khiến ông nghĩ đến việc yêu cầu Tehran bồi thường, trong đó có cả gia đình hình của hàng trăm nghìn người biểu tình vô tội mà Iran đã giết hại trong 50 năm qua, chưa kể 52.000 người thiệt mạng trong 5 tháng gần đây từ trong nguyên văn. Còn về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ, tối hôm qua, các dân biểu nước này đã thông qua luật tăng cường đoàn kết dân tộc và hội nhập xã hội, mở đường tái hòa nhập chiến binh Đảng Lao động Kurdistan PKK và chấm dứt hơn 4 thập niên chiến tranh du kích. Do lo ngại phản ứng trong công luận, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng văn bản đã được chuẩn bị trong nhiều tuần, không phải là luật ân xá chung. Dự luật cũng không đề cập đến trường hợp Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK, hiện 77 tuổi, đang thụ án tù chung thân từ năm 1999. Cuộc nổi dậy vũ trang do PKK phát động vào năm 1984 đã khiến ít nhất 50.000 người thiệt mạng. Tháng 5 năm ngoái, PKK tuyên bố giải thể và chấm dứt 40 năm đấu tranh vũ trang sau lời kêu gọi hạ vũ khí của thủ lĩnh Abdullah Öcalan. Thông tín viên Selin Pierre Magnani tại Ankara cho biết thêm thông tin.
3: Le vote d'hier est qualifié d'historique par tous les partis. La loi cadre adoptée par le Parlement hier soir.
4: Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, 10 tháng 8, được tất cả các đảng phái ca ngợi là mang tính lịch sử. Đạo luật khung được Hạ viện thông qua tối hôm qua quy định đình chỉ truy tố đối với các chiến binh bị cáo buộc là thành viên PKK. Họ sẽ được hưởng thời gian ân xá từ 5 cho đến 10 năm, sau đó sẽ được miễn tố nếu không tái phạm. Tuy nhiên, những thành viên của tổ chức PKK bị buộc tội giết người sẽ không được hưởng ân xá. Các điều khoản này dự kiến sẽ liên quan đến từ 5.000 đến 7.000 người. Đó là những chiến binh đóng quân ở miền Bắc Iraq, các thành viên của tổ chức đang sống lưu vong ở châu Âu và những người bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Hội đồng An ninh Quốc gia. Cơ quan cấp cao này hiện giờ phải xác nhận xem việc giải giáp PKK trên thực địa có thực sự hiệu quả hay không trước khi công bố luật trên công báo. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra với Abdullah Öcalan, thủ lĩnh PKK? Hiện tại không có kế hoạch giảm án phạt đặc biệt nào dành cho nhân vật này. Tương lai số phận của nhiều tù nhân chính trị cũng không được biết rõ. Ví dụ Selahattin Demirtas, nguyên đồng chủ tịch đảng ủng hộ người Kurdistan, bị giam giữ từ năm 2016. Phong trào người Kurdistan đang chờ những diễn biến cụ thể để tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị mà không bị buộc tội.
3: Selim Pierre-Magnani, Ankara, RFI.
0: Tại Nga, tòa án tối cao loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử vào tháng 9 tới vì cho rằng đảng này đã nhận tài trợ từ nước ngoài. Yabloko là đảng chính trị duy nhất ở Nga, chủ trương tiến hành ngay các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine. Thông tín viên RFI Jean-Didier Rovoy từ Moscow tường trình.
5: Lors de l'audience de la Cour suprême de Russie qui s'est tenue hier à Moscou, les dénégations du président de Yabloko.
6: Tại phiên xử của tòa án tối cao Nga diễn ra hôm qua ở Moscow, những phản bác của chủ tịch đảng Yabloko, ông Nikolai Rybakov, đã không mang lại kết quả nào. Trước các thẩm phán, ông Rybakov nhắc lại, cũng như Vladimir Putin, đảng của ông nhận thấy cần phải bắt đầu các cuộc đàm phán với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh không hiểu vì sao quan điểm này lại bị nguyên đơn coi là cực đoan. Đảng bảo thủ theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Rodina còn cáo buộc Yabloko nhận nguồn tài trợ từ nước ngoài và đã vượt giới hạn mức tiền được phép tài trợ cho chiến dịch tranh cử hiện nay. Tất cả những cáo buộc này đều đã được cơ quan tư pháp cao nhất của Nga chấp nhận. Mặc dù Yabloko luôn bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình, đảng này đã tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định loại mình ra khỏi trường chính trị của đất nước. Tuy nhiên, khả năng Yabloko thắng kiện gần như không có, xét theo cách thức vận hành của hệ thống tư pháp Nga, nơi các quyết định đã được đưa ra trước đó hầu như không bao giờ bị đảo ngược. Về tác động của việc Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử, ảnh hưởng có lẽ sẽ rất hạn chế. Điều này có thể khiến khoảng 3-6% cử tri sẽ không đi bỏ phiếu, đó là những người có thể bỏ phiếu cho đảng từng mang lại hy vọng về chủ trương tự do kinh tế Nga sau khi Liên Xô sụp đổ.
5: Jean-Didier Revoir, Moscou, RFI.
0: Về chiến sự Nga và Ukraine, Nga tiếp tục loạt oanh kích trong đêm hôm qua khiến 13 người thiệt mạng ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định là đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kharkiv và ở Zaporizhia miền nam Ukraine. Hãng tin Anh Reuters không thể xác minh độc lập thông tin này. Về phía Ukraine thì chính quyền Kiev cũng đã khẳng định oanh kích một nhà máy lọc dầu ở Ork, cách biên giới Ukraine 1.400 km và một kho hàng của nhà bán lẻ trực tuyến Whiteberry ở Voronezh. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine được AFP trích dẫn khẳng định đã tấn công hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga và nhiều mục tiêu quân sự khác của Nga tại khu vực Topol thuộc tỉnh Luhansk.
1: Trong khi đó, cơ quan an ninh Thụy Điển SAPO hôm qua cho biết đã phát hiện và ngăn chặn một chiến dịch tình báo do cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR thực hiện. Mục tiêu của chiến dịch là tác động vào những vấn đề gây tranh cãi trong nước và làm suy yếu hình ảnh của Thụy Điển, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu. Theo chính quyền Thụy Điển, mục đích cuối cùng của Moscow là gây chia rẽ trong xã hội Thụy Điển và làm mất hòa khí giữa Stockholm với các đồng minh Liên Âu và NATO.
0: Chuyển sang Nam Mỹ, sau trận động đất mạnh nhất trong một thập niên qua tại Colombia, ngày hôm nay lực lượng cứu hộ cùng hàng trăm tình nguyện viên nước này tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những người còn sống.
1: Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến 132 người thiệt mạng, hơn 570 người bị thương và làm sập hàng chục tòa nhà. Mới nhậm chức được 3 ngày, Tổng thống Abelardo de la Espriella đã ban bố tình trạng khẩn cấp và cam kết triển khai một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn. Theo AFP, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào sáng sớm hôm qua tại tỉnh Choco, một khu vực nghèo nằm ven Thái Bình Dương. Rung chấn mạnh đã khiến nhiều thành phố ở phía tây Colombia rơi vào cảnh hoảng loạn. Tại Cali, một trong những thành phố bị tác động nặng nề nhất, lực lượng cứu hộ cùng đông đảo người dân đã dùng tay và các dụng cụ thô sơ để đào bới đống đổ nát, tìm kiếm dấu hiệu của những người còn mắc kẹt. Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ Colombia. Một số quốc gia Mỹ Latin cùng Israel, Tây Ban Nha và Pháp đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Colombia. Liên hiệp châu Âu thông báo kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernicus nhằm hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Trong khi đó, Hoa Kỳ, một đồng minh của tân chính phủ Colombia, cam kết hỗ trợ 15,5 triệu đô la để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Nữ ca sĩ Shakira cũng gửi lời động viên trên mạng xã hội X, khẳng định gửi tất cả sức mạnh và tình yêu tới quê hương Colombia.
0: Trong lĩnh vực thể thao, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bênh vực Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người đang chịu làn sóng phản kháng chưa từng có.
6: Trên mạng xã hội Twitter tối qua, ông Trump viết chỉ trích FIFA sẽ phạm một sai lầm khủng khiếp vì bất kỳ lý do nào dù chỉ trong giây lát tính đến việc thay thế Chủ tịch Gianni Infantino. Đồng thời, ông ca ngợi Chủ tịch FIFA là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Theo Donald Trump, Infantino vừa điều hành một kỳ World Cup thành công nhất từ trước tới nay được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Ông thậm chí cho rằng nếu Infantino phải rời chức vụ, FIFA sẽ khó có thể làm lại một giải đấu thành công và lợi nhuận tương tự như kỳ World Cup vừa qua. Gianni Infantino, ứng viên tái tranh cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm 2027, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng. Tranh cãi bùng lên sau khi kế hoạch mở công ty thương mại của FIFA cho các nhà đầu tư nhân được thông báo rồi nhanh chóng bị hủy bỏ. Các liên đoàn chỉ trích Infantino đã làm suy yếu niềm tin vào định chế của bóng đá thế giới. Tiếng nói ủng hộ này được đưa ra đúng lúc Infantino đang đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn bóng đá lớn. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, Liên đoàn Bắc Trung Mỹ và Caribe CONCACAF và châu Á AFC vừa cùng ra một thư ngỏ khẳng định bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời kêu gọi thay đổi cách điều hành FIFA. Trong cuộc khủng hoảng này, Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá châu Phi, Nam Mỹ và Mexico, nhưng Mỹ và Canada lại kêu gọi có những thay đổi đáng kể nhằm tăng cường quản trị FIFA. Với việc công khai ủng hộ Infantino giữa khủng hoảng, Donald Trump một lần nữa cho thấy mối quan hệ đặc biệt giữa ông và người đứng đầu FIFA.
1: Vẫn liên quan đến Donald Trump, Tổng thống Mỹ được cho là đã bí mật sử dụng một máy bay quân sự để rời Thổ Nhĩ Kỳ sau thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hồi tháng 7 vừa qua, thay vì sử dụng chiếc Air Force One như thông tin được Nhà Trắng công bố trước đó. Báo The Washington Post của Mỹ hôm qua cho biết, quyết định này được đưa ra do xuất hiện một mối đe dọa ám sát được cho là có cơ sở từ phía Iran nhắm vào chủ nhân Nhà Trắng.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp?
2: Một công ty dầu khí Texas, Hoa Kỳ, Greenland Energy Company đưa thiết bị khoan tới vùng Jamison Land mà chưa được chính quyền Greenland cho phép. Một vụ việc tưởng như chỉ liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đang làm nóng trở lại câu chuyện về tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland. Hồi cuối tháng 7, truyền thông Đan Mạch công bố hình ảnh cho thấy thiết bị khoan thuộc Greenland Energy Company được đưa tới Jamison Land, một khu vực hẻo lánh ở phía đông Greenland. Công ty Texas này mới được thành lập từ năm ngoái và tuyên bố khu vực có thể chứa lượng dầu thô trị giá tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề nằm ở chỗ Greenland từ năm 2021 đã ngừng cấp các giấy phép thăm dò khí đốt mới vì lý do môi trường. Jamison Land là trường hợp đặc biệt bởi khu vực này vẫn còn 3 giấy phép thăm dò có hiệu lực đến năm 2028. Công ty Greenland Energy Company hợp tác với White Flame Energy, công ty con của tập đoàn Anh Mai PLC, đơn vị đang sở hữu một trong những giấy phép hợp lệ. Nhưng theo chính quyền Greenland, việc vận chuyển thiết bị đã không được cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản thông báo và phê chuẩn đầy đủ. Nook vì thế đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, mọi hành động hậu cần tiếp theo phải được thông báo và được chính quyền phê duyệt trước khi triển khai. Ở góc độ pháp lý, đây trước hết là một tranh chấp giữa chính quyền địa phương và một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trong bối cảnh đặc biệt của Greenland, rất khó coi đây đơn thuần là một vụ việc thương mại. Điểm khiến vụ việc nhạy cảm nằm ở mối liên hệ gần gũi giữa Greenland và Energy Company với những nhân vật thuộc mạng lưới chính trị và an ninh của Donald Trump. Nếu chỉ nhìn vào vụ việc ở mức độ này, có thể kết luận đây là một dự án dầu khí đầy tham vọng của một công ty Mỹ. Nhưng đặt nó trong toàn bộ chuỗi diễn biến liên quan đến Greenland và chính quyền Donald Trump thì sự việc có thể không đơn giản. Một doanh nghiệp Mỹ có quan hệ với những nhân vật thuộc mạng lưới của Donald Trump đang đưa thiết bị khoan vào Greenland khi chưa được chính quyền địa phương phê chuẩn đầy đủ. Trong thời gian đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump nhiều lần gây sức ép để Mỹ kiểm soát Greenland, thậm chí từng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Sau những phản ứng kiên quyết của chính phủ Đan Mạch và cộng đồng quốc tế, vấn đề tưởng như lắng xuống. Nhưng sự im ắng không đồng nghĩa với việc tham vọng đã biến mất. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, ông Trump đăng trên Truth Social hình ảnh mình xuất hiện như một người khổng lồ phía trên một thành phố Greenland với dòng chữ Hello Greenland. Một ngày trước đó, một lần nữa ông tuyên bố Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2029. Hai sự kiện trên chưa chứng minh rằng Nhà Trắng đứng sau dự án dầu khí nói trên, nhưng đủ để giới phân tích ra một giả thuyết. Thay vì liên tục nói về việc mua Greenland hoặc trực tiếp gây sức ép với Copenhagen, Washington có thể để các doanh nghiệp Mỹ đi trước, tạo ra lợi ích kinh tế và sự hiện diện thực địa, trong khi Nhà Trắng giữ vai trò bảo trợ chính trị ở phía sau. Cụ thể hơn là một doanh nghiệp Mỹ đưa tài sản của mình tới Greenland, chính quyền Greenland yêu cầu dừng hoạt động, doanh nghiệp phản đối, Washington lên tiếng bảo vệ lợi ích của công dân và doanh nghiệp Mỹ. Nếu sự việc tiếp tục leo thang, một tranh chấp thương mại có thể được nâng lên thành vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Washington khi đó có thể lập luận rằng sự hiện diện của Mỹ tại Greenland cần được bảo vệ. Mặc dù chưa được cấp bất kỳ giấy phép nào, Greenland Energy Company vẫn đang khẩn trương chuẩn bị triển khai hoạt động. Một đại diện của công ty gần đây cho biết một con tàu chở 300 container thiết bị khoan dự kiến sẽ rời Canada vào ngày 12 tháng 9 này để bắt đầu hoạt động khoan thăm dò vào tháng 10. Giờ đây, Nook đứng trước một lựa chọn đầy khó khăn, cho phép tiến hành khoan dầu đồng nghĩa với việc phải nới lỏng hoặc đi ngược lại những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và xã hội mà hòn đảo đã tự đặt ra. Nhưng nếu từ chối dự án của một công ty Mỹ, Nook có nguy cơ biến một tranh chấp về cấp phép thành một cuộc đối đầu với Washington. Thế nhưng qua đó lại có thể trao cho Tổng thống Mỹ một cái cớ để thúc đẩy những tham vọng bành trướng của mình.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà sẽ nói về chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách American First. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự hôm nay do Thúy Dương thực hiện và trả lời cho câu hỏi Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không.
3: Thưa quý vị, trong nhiều tuần qua, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine dường như đang diễn biến theo một chiều hướng mới. Ukraine ngày càng có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khác nhau ở nhiều nơi trên lãnh thổ Nga. Đồng thời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đạt được một số thành công ngoại giao tại G7, NATO và ở các nước vùng vịnh, đặt ra hàng loạt câu hỏi trong bài viết Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không, đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation. Nhà địa chính trị Cyril Bré, trường Sciences Po lưu ý không nên diễn giải quá mức những dấu hiệu đáng khích lệ mà Ukraine đã đạt được trong thời gian gần đây, bởi vì Kiev vẫn còn rất xa mới có khả năng đẩy quân đội Nga ra khỏi những khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.
4: Nhưng chẳng phải là Ukraine đang đưa ngọn lửa chiến tranh ngày càng xa khỏi lãnh thổ của mình và ngày càng gần hơn trung tâm của lục địa Á-Âu tại Nga?
3: Các drone và tên lửa của Kiev tấn công lãnh thổ Nga ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng chính xác hơn, ngày càng sâu hơn và ngày càng có phương pháp hơn. Tương quan lực lượng giữa hai đối thủ vì thế đã thay đổi, chiến trường không còn chỉ ở trên lãnh thổ Ukraine. Toàn bộ chiến lược quân sự của Ukraine đã thay đổi, ngăn chặn những bước tiến của Nga tại lưu vực sông Đông, Donbass, tiến hành các cuộc đột kích vào những khu vực biên giới của Nga. Và tự vệ trước các cuộc oanh kích của đối phương không còn là những chiến thuật duy nhất của Kiev. Giờ đây, các lực lượng Ukraine tấn công các thành phố lớn của Nga được phòng thủ nghiêm ngặt. Các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự như nhà kho, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và các tuyến tiếp tế cho bán đảo Crimea bằng cả đường bộ và đường biển.
4: Phải chăng mùa xuân và mùa hè năm 2026 đã đánh dấu một sự thay đổi cả về số lượng và chất lượng đối với các lực lượng vũ trang Ukraine?
3: Theo chuyên gia Cyril Bré, các cuộc tấn công ngày càng nhiều, thường xuyên, chính xác, tinh vi và sâu rộng là biểu hiện rõ ràng nhất và được truyền thông đưa tin nhiều nhất của một sự chuyển hướng quân sự mang tính tổng thể. Trên thực tế, những cuộc tấn công này trở nên khả thi như hàng loạt yếu tố, đó là khả năng của các lực lượng mặt đất trong việc ổn định các chiến tuyến, khả năng của chính quyền trong việc thúc đẩy phát minh sáng chế về drone và tên lửa trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ quốc phòng của Ukraine, năng lực của các nhà đầu tư và công nghiệp Ukraine trong sản xuất hàng loạt drone và tên lửa khác nhau, v.v. Tóm lại, chiến dịch không kích năm 2026 nhằm vào Nga đang tạo ra một cuộc cách mạng về tác chiến. Ukraine không còn chỉ xuất hiện như một nạn nhân đang chiến đấu để sinh tồn nhờ nguồn cung thiết bị của phương Tây, mà như một cường quốc quân sự và công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, có khả năng giáng cho Nga những đòn mạnh ở sâu phía sau chiến tuyến.
4: Nếu tác động của chiến dịch này rõ ràng là tích cực đối với tinh thần của binh sĩ, sự tích cực tham gia của dân thường và hình ảnh quốc tế của đất nước, thì liệu có thể kết luận rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay Ukraine và Nga đang đứng bên bờ thất bại hay không?
3: Ông Cyril cho rằng cần phải đề phòng hiệu ứng ảo ảnh. Ông phân tích các trận đánh diễn ra trên không, nhưng chỉ có trên mặt đất thì mới giành được thắng lợi cho một cuộc chiến tranh. Các thách thức về quân sự và chính trị vẫn còn rất nhiều và rất lớn. Chiến thuật của chiến dịch không kích nhằm vào lãnh thổ Nga làm lộ rõ nhu cầu to lớn của các lực lượng vũ trang Ukraine. Những điểm yếu của các lực lượng này vẫn tồn tại, đó là tình trạng thiếu binh sĩ xuất phát đồng thời từ lựa chọn chính trị nhằm hạn chế việc tuyển mộ thanh niên và việc những người có khả năng phải nhập ngũ chạy trốn ra nước ngoài. Sự phụ thuộc vào trang thiết bị nước ngoài trong lĩnh vực trang thiết bị hạng nặng trên bộ và hệ thống phòng không, việc các lực lượng vũ trang và chính quyền Nga đã chiếm đóng 20% lãnh thổ trong nhiều năm, cuộc khủng hoảng tài chính công buộc Ukraine phải liên tục tìm kiếm các khoản viện trợ, khoản vay và bảo lãnh từ những nước ủng hộ Kiev. Nói cách khác, xét trên phương diện quân sự thuần túy, vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa những cuộc không kích thành công được truyền thông đưa tin rộng rãi và thành công trên mặt đất. Đúng là những hoạt động nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga, cả quân sự lẫn dân sự, làm suy yếu bên xâm lược, nhưng chúng không cho phép hạn chế các cuộc oanh kích của Nga, vốn gần đây đã gia tăng cường độ, cũng không thể ngăn chặn nỗ lực chiến tranh của Nga hay thậm chí ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Nga tại Donbass. Nhà địa chính trị học Cyril Bré khẳng định sự đột phá về quân sự của Kiev muốn phát huy hiệu quả và tạo ra những tác động lâu dài thì cần phải được bổ sung bằng một sáng kiến chính trị.
4: Vậy khó khăn của chính quyền Zelensky nằm ở chỗ nào?
3: Toàn bộ khó khăn nằm ở chỗ hiện tại chính quyền của Tổng thống Ukraine chưa ở trong tình thế có thể biến những thành quả quân sự thành một thắng lợi chính trị. Quả thực đời sống chính trị của Ukraine dường như vẫn đang đình trệ. Đúng là chính quyền của Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục gặt hái được những thành công quốc tế, thu hút sự chú ý, giành được thiện cảm và nhắc nhở các nước ủng hộ về khả năng chống chịu của mình. Theo nhà nghiên cứu của Sunspo, chỉ riêng điều đó đã là một kết quả đáng kể. Bảo vệ được Ukraine trước những hoạt động lật đổ của đối phương, trước nguy cơ đảo chính quân sự, trước nguy cơ chắc chắn xảy ra một sự phá sản về tài chính công và trước sự mất uy tín mà chính quyền Donald Trump muốn gây ra cho Ukraine. Tuy nhiên, đời sống chính trị Ukraine vẫn đang hứng chịu những điểm yếu mang tính nhất thời cũng như mang tính cơ cấu. Các vụ bê bối tham nhũng liên tục tái diễn, việc không có các cuộc tổng tuyển cử do sự đoàn kết quốc gia, tình trạng thiết quân luật và thực tế là cử tri bị thu hẹp do những vùng lãnh thổ bị sáp nhập, khiến chính quyền Ukraine phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Cuối cùng và trên hết, những kết quả của chiến dịch không kích năm 2026 có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào nếu như Mỹ lại gây sức ép. Hiện giờ Mỹ đang bị cuộc chiến chống Iran thu hút, nhưng không sớm thì muộn, Tổng thống Donald Trump cũng sẽ quay trở lại với nỗi ám ảnh về một nền hòa bình mà chuyên gia địa chính trị Pháp xem là nhanh chóng, kiểu làm cho xong chuyện giữa Nga và Ukraine, kèm theo những lời đe dọa rút sự hỗ trợ của Mỹ.
4: Vậy có thể có kết cục nào cho Ukraine?
3: Ở giai đoạn này, Kiev có một số lựa chọn, hoặc là Ukraine quay trở lại với một chiến lược quân sự mang tính truyền thống hơn, nhằm từng bước tái chiếm lãnh thổ, nhằm tái cân bằng tương quan lực lượng chính trị với Nga và đạt được một nền hòa bình ít bất lợi hơn so với điều mà việc Nga chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine hiện nay dự báo. Điều này đòi hỏi Ukraine phải huy động thêm quân, tập trung các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, Donbass và các khu vực biên giới, và trên hết là củng cố mối quan hệ với Washington. Hoặc Ukraine yêu cầu tiến hành một cuộc đàm phán nhanh chóng và trực tiếp với Nga dưới ảnh hưởng của chính quyền Donald Trump. Khi đó, Ukraine sẽ phải hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Nga, bảo vệ nghiêm ngặt chiến tuyến và kiềm chế chủ nghĩa dân tộc trong nước. Hoặc Ukraine tăng cường chiến lược tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Khi đó, có nguy cơ là Ukraine sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ của chính quyền Donald Trump và phải đối mặt với các cuộc oanh kích gia tăng từ phía Nga.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tù tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Greenland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh thực hiện.
5: Điểm báo.
6: Thưa quý vị, hiện tượng nắng nóng kéo dài khiến chính phủ Pháp và nhiều nước châu Âu khác lo lắng do những tác động tiêu cực đối với nguồn cung nước, kinh tế và năng lượng. Khủng hoảng Trung Đông làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Mỹ và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thương mại toàn cầu chống chọi với các cú sốc địa chính trị. Trên đây là những chủ đề chính trên các trang báo Pháp ngày hôm nay.
4: Trên báo Le Figaro, cây bút xã luận Renault có bài phân tích đề tựa bước thụt lùi chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký kết Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca. Văn bản quy định một cuộc tấn công nhắm một thành viên sẽ được coi là tấn công vào ba nước, tương tự như điều 5 của NATO. Ba nước này còn tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chia sẻ tình báo, huấn luyện quân sự và trao đổi nhân sự.
6: Trong thỏa thuận này, Ả Rập Xê Út là bên hưởng lợi nhiều nhất vì các cơ sở dầu khí của nước này dễ bị tổn thương. Thổ Nhĩ Kỳ có một sức mạnh quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thôn, trong khi Pakistan đóng vai trò răn đe chiến lược nhờ là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo tác giả, Hiệp ước Phòng thủ chung La Mecca đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cấu trúc an ninh Trung Đông. Chính quyền Riyadh không còn dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh như suốt nhiều thập kỷ kể từ Hiệp ước Quincy năm 1945. Thỏa thuận MGDA phản ánh xu hướng đa dạng hóa quan hệ đối tác an ninh của Ả Rập Xê Út. Không chống Mỹ cũng không chống Israel hay chống Iran, nhưng MGDA cũng cho thấy ba nước này không hài lòng với việc Washington và Jerusalem tiến hành cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ ở Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Ả Rập Xê Út tuy đã cải thiện quan hệ ngoại giao qua trung gian hòa giải Trung Quốc vào tháng 3 năm 2023, nhưng vẫn coi Tehran là một mối đe dọa lâu dài. Từ vụ việc này, tác giả nhận định ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông đã bị suy giảm mạnh trong năm 2026. Cách này 6 tháng, Washington vẫn còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều hồ sơ lớn của khu vực, thì hiện nay tình hình đã xấu đi. Iran không còn muốn từ bỏ hạt nhân, eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, trong khi hòa bình ở Gaza rơi vào bế tắc. Bài viết kết luận, sự suy giảm vai trò chiến lược của Mỹ ở Trung Đông không là một tín hiệu tích cực, vì điều này có thể làm gia tăng bất ổn, nguy cơ phổ biến hạt nhân và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích kinh tế của châu Âu.
4: Cũng tại Trung Đông, nhật báo kinh tế Leseco chú ý đến việc Syria lấy lại kiểm soát các căn cứ quân sự Nga nhưng vẫn duy trì các mối quan hệ với nước này. Sau 18 tháng đàm phán, Damascus và Moscow đã đạt được một thỏa thuận về tương lai hai căn cứ quân sự chiến lược của Nga tại Tartus và Memim Latakia.
6: Theo thỏa thuận, Syria sẽ giành lại quyền kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các khu vực phục vụ mục đích dân sự, trong khi Nga vẫn được phép duy trì hiện diện quân sự dưới hình thức các trung tâm huấn luyện chung, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với chính quyền Damascus, Nga vẫn là đối tác quan trọng vì quân đội Syria phần lớn sử dụng trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga và cần sự hỗ trợ trong quá trình tái thiết lực lượng vũ trang. Về phía Nga, việc giữ được quyền tiếp cận hai căn cứ này là một thắng lợi chiến lược, bởi đây là những cơ sở quân sự quan trọng duy nhất của Moscow tại vùng Địa Trung Hải. Dù từng ủng hộ mạnh mẽ chế độ Bashar al-Assad, Nga đã nhanh chóng điều chỉnh quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Ahmed al-Shara, hướng tới hợp tác thực dụng và duy trì ảnh hưởng tại Syria.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Bất chấp những căng thẳng địa chính trị gia tăng từ cuộc chiến tranh tại Ukraine, xung đột Mỹ-Iran xung quanh eo biển Hormuz đến cuộc chiến thuế quan của Donald Trump, nền thương mại toàn cầu vẫn chống chọi được với những cú sốc địa chính trị nhờ sự hỗ trợ của AI.
6: Tăng trưởng toàn cầu có nhiều dấu hiệu tích cực. Trong nửa đầu năm 2026, trao đổi hàng hóa tăng 2,5% và dịch vụ là hơn 10%. Le Figaro nêu ba lý do để giải thích cho sự lạc quan này của nền kinh tế. Thứ nhất, các quốc gia đẩy mạnh ký kết các hiệp định thương mại mới thay vì lao vào một cuộc chiến thương mại toàn diện. Thứ hai, các doanh nghiệp nhanh chóng điều chỉnh chuỗi cung ứng, mở rộng sản xuất sang các nước châu Á và các khu vực gần với thị trường tiêu thụ. Cuối cùng, làn sóng đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp vào trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ mạnh mẽ nền thương mại toàn cầu từ 18 tháng qua, và nhất là việc xuất khẩu các loại thiết bị có liên quan đến AI của các nhà sản xuất như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia hay như Thái Lan. Dù vậy, bài viết cũng lưu ý thêm rằng các rủi ro từ xung đột Trung Đông và thuế quan mới của Mỹ vẫn còn hiện hữu.
4: Cũng liên quan đến AI, báo Leseco cho biết xung đột tại Trung Đông và việc phong tỏa eo biển Hormuz đã vô tình mang lại lợi ích ngắn hạn cho ngành hóa chất Đức.
6: Sự gián đoạn nguồn cung dầu từ vùng vịnh khiến các đối tác Trung Quốc gặp khó khăn, trong khi khách hàng châu Âu tăng mua hàng nội khối và tích trữ hàng tồn kho. Nhờ đó, các hãng hóa chất lớn của Đức như BASF, Evonik, Lanxess và Walker Chemie đều ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh và nâng dự báo kết quả kinh doanh năm 2026. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo AI cũng thúc đẩy ngành công nghiệp nặng của Đức. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu giúp Siemens, Siemens Energy và Hochtief đạt doanh thu, lợi nhuận và đơn hàng kỷ lục. Tuy nhiên, Các doanh nghiệp này cũng cho rằng đây chỉ là một sự cải thiện tạm thời. Ngành công nghiệp Đức vẫn phải đối mặt với chi phí năng lượng cao, cạnh tranh từ Trung Quốc, cắt giảm nhân sự và nguy cơ gián đoạn vận tải do mực nước sông Rhin xuống thấp.
4: Nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn nghiêm trọng chưa từng có ở Pháp và nhiều nơi khác ở châu Âu, chiếm phần lớn các trang báo chính. Le Monde đã đăng tấm bản đồ châu Âu đỏ rực chạy tít lớn, khô hạn bất thường ập xuống châu Âu. Chưa bao giờ Pháp và châu Âu chứng kiến các dòng sông lớn khô cạn trơ đáy đến mức người ta có thể đi bộ dưới lòng sông.
6: Le Figaro và Les Echos cùng nêu lên một tình trạng đáng báo động, đó là những đợt nắng nóng liên tục và lượng mưa quá thấp đang ảnh hưởng đến các dòng chảy và các mạch nước ngầm. Gần như toàn bộ các điểm khảo sát cho thấy mực nước ngầm xuống thấp đáng kể và 2/3 trong số này có mực nước thấp hơn mức trung bình hàng tháng. Nhiều nơi tại Pháp phải chịu tình trạng cúp nước. Tờ Libération mô tả, tại vùng Bourgogne, do thiếu nước, người dân và gia súc đang hứng chịu một mùa hè như thiêu như đốt. Không có mưa, bị khô hạn, người dân ở hai thị trấn của vùng Côte d'Or phải dựa vào nguồn cung cấp nước bằng xe bồn. Trong bối cảnh này, chính phủ Pháp ban hành lệnh hạn chế sử dụng nước trên gần 70% lãnh thổ và 2/3 trong số này được đặt trong tình trạng khủng hoảng. Les Echos cho biết quy định hạn chế này nhằm bảo tồn các nguồn dự trữ cho các mục đích ưu tiên bao gồm nước uống, y tế và an ninh dân sự.
4: La Khoa nói đến hành trình gian khổ của những nạn nhân thảm họa khí hậu liên quan đến đất sét. Do biến đổi khí hậu, tình trạng với các giai đoạn có ngót và trương nở luân phiên của đất sét đang đe dọa một số lượng lớn các công trình xây dựng. Với 60% số nhà riêng lẻ đang gặp rủi ro, cư dân mô tả việc xin bồi thường là một cơn ác mộng về mặt hành chính.
6: Nhìn rộng hơn, nắng nóng khô hạn làm các con sông cạn kiệt đang gây ra một chuỗi các tác động đối với ngành năng lượng hạt nhân, vận chuyển và du lịch v.v. Theo như ghi nhận của tờ Le Figaro, các hoạt động vận tải đường thủy, đi du thuyền trên sông buộc phải bị điều chỉnh như giảm tải trọng, xen kẽ đường bộ, đường thủy v.v. Trong lĩnh vực năng lượng, nhiều nhà máy điện hạt nhân buộc phải tạm dừng hay giảm công suất một số lò phản ứng để tuân thủ quy định môi trường khi nhiệt độ nước sông quá cao. Cuộc khủng hoảng khí hậu lần này cũng đặt ra vấn đề đối với công việc quản lý nguồn nước. Trả lời Le Monde, nhà nghiên cứu Simon Porcher cho rằng tình trạng hạn hán hiện nay không chỉ do biến đổi khí hậu mà còn do cách con người quản lý nguồn nước, đô thị hóa, nông nghiệp thâm canh và ô nhiễm làm giảm khả năng giữ nước của môi trường. Trong khi đó, xã hội vẫn quen coi nước là nguồn tài nguyên dồi dào, tập trung tăng nguồn cung thay vì giảm nhu cầu sử dụng.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế qua chủ đề Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
0: Tạp chí kinh tế.
7: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này. Thứ hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí, thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo Tài chính Anh Financial Times, thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua, Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm 3 tháng 8 hồi tuần trước, nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ ba toàn cầu.
8: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
7: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần, Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yen rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
9: Donald Trump luôn rất rõ ràng, ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
7: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yen mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yen tiếp tục đổ dốc. Một đồng yen bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đổi hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
8: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
7: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yên Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá, bởi vì một đồng đô la suy yếu tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yên Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
8: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yên bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yên của Nhật Bản.
7: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yên liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa, với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yên mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sanae Takaichi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
1: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam. Thành Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Như mỗi năm, ngày 7 tháng 6 vừa qua là ngày an toàn thực phẩm thế giới, một dịp để các nước thúc đẩy những giải pháp hướng tới một hệ thống thực phẩm an toàn hơn cho người dân. Nhân ngày này, bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường các thực hành vệ sinh tốt và chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, mở rộng ứng dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tạo thêm bằng chứng khoa học thông qua nghiên cứu và thúc đẩy các chính sách hiệu quả hơn. Đối với Việt Nam, một trong những vấn đề đang được đặt ra ngày càng cấp thiết, đó là bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Hầu như ai cũng biết là thịt cá, và nói chung là thực phẩm được bán tại các chợ truyền thống, khó mà bảo đảm được vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng vì giá rẻ hơn siêu thị cho nên nhiều người có thu nhập thấp vẫn phải mua tại đây. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống Việt Nam cũng là một lĩnh vực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, đặc biệt là về thịt heo bán ở các chợ này. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 6 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế cho biết.
11: Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI là cái viện đóng ở Việt Nam, thì chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, chủ yếu là các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Những cái đóng góp của chúng tôi chủ yếu là làm nghiên cứu để tìm ra được cái bằng chứng để biết được những cái vấn đề ô nhiễm thực phẩm nó xảy ra ở đâu là quan trọng nhất, và phát triển những cái biện pháp can thiệp đơn giản và giá rẻ để cải thiện được cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống và ở các cái những cái lò giết mổ nhỏ lẻ ở Việt Nam. về góc độ nghiên cứu mà nói là chúng tôi tìm được bằng chứng và hy vọng là những cái bằng chứng và cũng như là những cái sáng kiến về cải thiện an toàn thực phẩm là được nhân rộng ra ở các địa phương. Chúng tôi hiện tại này có làm những cái can thiệp ở 5 cái tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, sau đó là ở cả Huế, Cần Thơ và ở Đồng Nai, thì tập trung vào những cái chợ truyền thống.
10: Về tình hình vệ sinh thực phẩm tại các chợ truyền thống ở Việt Nam, ông Nguyễn Việt Hùng ghi nhận.
11: Ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển nói chung ấy, thì phần lớn các cái thực phẩm được bán ở các cái chợ truyền thống. Khi nói cái chợ truyền thống ấy, thì thực ra là đây là cái từ chung mà chúng tôi làm nghiên cứu ở các nước đang phát triển, chủ yếu là các nước ở châu Á và các nước ở châu Phi, là các cái địa điểm chợ mà người ta thường thường bày bán những thực phẩm tươi sống. Và một trong những cái đặc trưng chính ở các cái chợ này là cái tình hình vệ sinh nó không được tốt, cũng như là cơ sở hạ tầng thường thường là không được tốt để đảm bảo có an toàn vệ sinh thực phẩm. Nó khác một chút so với những cái hệ thống siêu thị, nơi mà các cái cơ sở hạ tầng được đảm bảo tốt hơn cho cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cái chợ truyền thống ở Việt Nam ấy, chính sách của Việt Nam là phần lớn các chợ là đều được các cái cơ quan quản lý, người ta để ý và người ta thành lập các cái ban quản lý chợ. Tuy nhiên, những cái vấn đề mất an toàn thực phẩm vẫn thường xuyên diễn ra, và Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI cùng với các đối tác ở Việt Nam thì tập trung vào một số cái vấn đề nghiên cứu về cái vấn đề mất an toàn thực phẩm, chủ yếu ở cái chuỗi giá trị thịt lợn, bởi vì thịt lợn là một thực phẩm mà được người Việt Nam sử dụng rất nhiều. Và phần lớn thịt heo ở Việt Nam thì là được bày bán ở các cái quầy chợ truyền thống này. Thường thường là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các cái mẫu thịt lợn được thu thập ở các chợ truyền thống thì có cái tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây bệnh như Salmonella đang còn tương đối cao, từ khoảng 30 đến 70% số mẫu được thu thập ở các chợ truyền thống là có sự xuất hiện của vi khuẩn gây bệnh Salmonella. Thế đấy là cái chợ truyền thống nhé. Thì nếu mà quay ngược lại cái chu trình sản xuất thì các cái lò mổ Việt Nam ấy, thì ngoài một số nhỏ là các cái lò mổ tập trung hiện đại thì phần lớn các lò mổ ở Việt Nam là những cái lò mổ truyền thống. Người ta giết mổ thịt lợn dưới sàn thì cái điều kiện vệ sinh như các anh chị cũng có thể tưởng tượng là nó cũng không được tốt, và cái quá trình lây nhiễm chéo vi sinh vật ở trong cái lò mổ đó cũng thường xuyên diễn ra. Và cuối cùng khi chúng ta có thịt lợn được từ lò mổ mang đến chợ bày bán, đưa cho người dân mang về ở hộ gia đình tiêu thụ, thì cái câu chuyện đảm bảo được an toàn thực phẩm hay không thì lại phụ thuộc vào cái câu chuyện chế biến thực phẩm các hộ gia đình. Thì chúng tôi cũng làm nghiên cứu và tính ra được một số cái nguy cơ lây nhiễm chéo ở hộ gia đình, và cũng đưa ra những cái khuyến cáo làm thế nào đó để chuỗi sản xuất thịt heo ở Việt Nam nói chung được cải thiện tốt hơn qua những cái việc cải thiện vệ sinh từ trang trại đến lò mổ đến chợ và đến việc mà chế biến thực phẩm cũng như là tiêu thụ tại hộ gia đình. Những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng ô nhiễm thực phẩm vi sinh vật là chủ yếu đấy. Các quầy thịt heo ở Việt Nam ấy thì nếu mà không được xử lý góc độ vệ sinh và không được nấu chín trước khi tiêu thụ thì nó sẽ gây ra những cái bệnh truyền lây qua thực phẩm cho người tiêu dùng. Cái vi khuẩn Salmonella là một trong những cái vi khuẩn gây bệnh chính các cái loại thịt nói chung và đặc biệt là thịt lợn. Nó sẽ gây ra bệnh tiêu chảy và những cái bệnh liên quan nếu mà không được xử lý. Thì nghiên cứu cách đây mấy năm trước của chúng tôi ấy, thì ước lượng rằng tầm khoảng 17% cái số lượng người ăn thịt heo có thể bị có vấn đề về sức khỏe, có bị ốm do cái việc chế biến thịt heo ở Việt Nam, do cái lây nhiễm chéo ở hộ gia đình.
10: Theo báo chí trong nước, vào đầu tháng 6 vừa qua, chợ Tân Mỹ thuộc phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương hai quầy thịt đầu tiên tại chợ truyền thống được phép sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Tích Xanh Trách Nhiệm. Cho tới nay, các sản phẩm mang nhãn Tích Xanh Trách Nhiệm chủ yếu được phân phối qua hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi. Kế hoạch theo dự kiến sẽ được mở rộng ra hơn 400 chợ truyền thống trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Việt Hùng đánh giá về kế hoạch này.
11: Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất tốt của thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra là khi chúng tôi làm nghiên cứu ấy, thì chúng tôi thấy ở các cái chợ đầu mối ấy, người ta quản lý tương đối tốt bằng cái việc truy xuất nguồn gốc. Tức là những cái lô thịt heo được nhập vào các cái chợ bán thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chợ mà khi chúng tôi đi theo ấy là cái chợ Bình Điền ấy, thì là đều có cái hệ thống kiểm soát, biết được thịt heo đó đến từ trang trại nào, đến từ lò mổ nào và có được cấp giấy phép lưu hành hay không. Về mặt truy xuất nguồn gốc ấy, giúp cho chúng ta đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình tốt mà nên nhân rộng. Tuy nhiên thì những cái chợ mà nhỏ lẻ hơn thì tôi không biết là có áp dụng được như là các cái chợ đầu mối lớn hay không. Thì luật an toàn thực phẩm Việt Nam là lần đầu tiên được công bố là đưa vào hoạt động năm 2010, và sau 16 năm triển khai thì là đang được nhà nước Việt Nam xem lại. Theo tôi được biết là trong thời gian gần đây nữa thôi thì cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được thảo luận ở Quốc hội và nhấn mạnh rất nhiều cái câu chuyện là truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm.
10: Nhưng theo ông Nguyễn Việt Hùng, các biện pháp được đưa ra để cải thiện tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống phải phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
11: Việt Nam mình có cái chính sách rất là rõ ràng về các cái tiêu chuẩn của cái chợ, những cái quầy bán thịt. Ví dụ cái bàn thì anh phải cao bao nhiêu so với mặt đất này, cấu trúc ra sao, góp phần đảm bảo được an toàn thực phẩm. Thế tuy nhiên trong thực tế khi chúng ta đi làm nghiên cứu hoặc thăm các cái chợ truyền thống thì phần lớn là các chợ là có thể người ta chưa chấp hành những cái quy định của nhà nước về cái an toàn thực phẩm. Với một cái thực hành mà nó ở cái diện rộng như thế mà chúng ta kỳ vọng tất cả mọi người đều thay đổi một cách toàn diện ngay lập tức là cái câu chuyện rất là khó và nó không thực tế trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước đang phát triển nói chung. Chính vì thế mà khi triển khai những cái chính sách như thế này tôi nghĩ là nó phải cần một cái sự can thiệp đồng bộ và nó phải có sự hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cấp được các cái chợ có cái điều kiện vệ sinh tốt hơn, có cái cấu trúc hạ tầng tốt hơn, như đơn giản là phải có hệ thống nước chẳng hạn cho người ta rửa tay, hoặc là phải tập huấn được cho những cái hộ bán thịt người ta biết thực hành cái vệ sinh như thế nào cho tốt. Ví dụ trong nghiên cứu của chúng tôi thấy là người ta dùng những cái thớt qua rất nhiều thời gian mà người ta không thay đổi, mà người ta cũng không thường xuyên rửa những cái thớt đó, hoặc người ta bỏ những cái tấm cắt tông, bỏ những tờ báo lên cái mặt bàn, tạo điều kiện cho cái việc phát triển những cái loại vi sinh vật gây bệnh. Câu chuyện mà cải thiện ở chợ ấy, nó phải đến từ nhiều phía. Chúng tôi có đề xuất những cái can thiệp là nó như một cái kiềng ba chân ấy. Tức là khi chúng ta muốn cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ truyền thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cái quầy bán thịt heo chẳng hạn, thì chúng tôi tổng kết ra nó có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nói gì thì nói, chúng ta cần phải có những cái điều kiện và cơ sở vật chất để cho người ta thực hành được cái vệ sinh. Tức là phải có quầy bán thịt bằng những cái mặt inox để việc rửa lau cho nó được thuận tiện. Cái thứ hai là anh phải có nước, có xà phòng, sát khuẩn. Cái thứ ba là chúng ta phải giáo dục được, chúng ta phải tập huấn thực hành vệ sinh tốt của những cái người bán thịt ở các cái quầy chợ đó. Và cuối cùng, những cái nhà làm chính sách và những cái nhà quản lý ở các cái khu chợ đó hoặc cấp địa phương cũng phải tạo cái điều kiện cho những người bán thịt cũng như là những cái người mà tham gia cái chuỗi sản xuất và người tiêu dùng có cái điều kiện thực hành. Tất cả những quy định pháp luật đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và thiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam. Đó phải phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra những quy định mà nó quá cao mà nó không phù hợp với cái điều kiện thực tế và thiên nhiều hơn vào cái phạt những cái người làm sai thì chúng tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái giải pháp có thể áp dụng được rộng rãi và làm thay đổi được mặt gốc rễ hiện tại của an toàn thực phẩm ở Việt Nam.

0: nhằm tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh đối phó với Trung Quốc. Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng mới. Tòa án tối cao Nga loại đảng chống chiến tranh Yabloko khỏi các cuộc bầu cử. Mỗi ngày một sự kiện sau dự án dầu khí của công ty Mỹ tại Poland, phải chăng là chiến lược bành trướng của doanh nghiệp? Theo dòng thời sự, Ukraine có thể giành chiến thắng trong chiến tranh hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 12 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội do thông tin viên Duy An tại Liège ở Bỉ thực hiện với chủ đề 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạc Phạp Khôn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
1: Nhà quay vẫn cũ với đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm ngày 13 tháng 8
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker.

0: lớp Defensive Driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bò riêu, bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 11 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Tuesday.
6: Vâng, chào anh Quang Trương thứ ba, và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ tóm lược những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu liên quan tới Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đã tuyên bố là Hoa Kỳ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, và đồng thời yêu cầu ngược lại là Iran phải bồi thường khi mà căng thẳng hai bên lại tiếp tục leo thang. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo liên quan tới vấn đề của Ukraine. Được biết Ukraine đã cho tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga, ít nhất 13 người đã bị thiệt mạng. Bản tin tiếp theo cho biết đó là những quốc gia nào có thể tham gia theo cái hiệp ước phòng thủ MECA trong tương lai. Hỏa tiễn Trường Chinh của Trung Cộng đã phát nổ chỉ có 85 giây mà thôi sau khi cất cánh. Ông Membrani, thị trưởng của thành phố New York, đã buộc phải tạm dừng việc áp thuế đối với lại căn nhà thứ hai. Đây là một chiến thắng dành cho những người sở hữu nhà ở thành phố New York. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã thu hồi ít nhất 175.000 visa của công dân nước ngoài. Trong khi đó thì một số nơi tại Hoa Kỳ, người dân đã bị đặt dưới cái sự kiểm soát của máy quay hình camera mỗi ngày, nhưng mà có những khi chúng ta không hề hay biết. Lệnh di tản đã mở rộng khi mà cái hỏa hoạn đã bùng phát ở tại tiểu bang California. Các bác sĩ phản đối lệnh hành pháp của ông Trump về việc đó là thay đổi lịch tiêm chủng cho trẻ em. Bản tin tiếp theo có đề cập tới vị thuyền trưởng của chiếc thuyền bị lật ở tại gần với lại tượng nữ thần tự do, khiến cho hai người bị chết, hiện bây giờ đã bị buộc tội. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo cho biết là Tổng thống Trump thừa nhận cái lỗi do nhà thầu về cái hồ phản chiếu ngay tại đài tưởng niệm Lincoln. Công ty SpaceX đang cố gắng đưa một tàu vũ trụ nguyên vẹn trở về từ Ấn Độ Dương sau chuyến bay thử nghiệm thứ 13. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết từ cái vụ rao bán 46 nền đất fake bị lộ tẩy tại Sài Gòn, thì chuyên gia chỉ cách soi bản chất của dự án mà. Bản tin tiếp theo cho biết đó là nhiều trường chất lượng cao ở tại Hà Nội đã giảm học phí năm học này, có trường giảm hơn 1 triệu đồng một tháng. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là dự án tính thu hút khoảng 1.5 tỷ đô la của Việt Kiều Mỹ, đắp chiếu 11 năm, giờ đây thì đã nhận được lệnh thu hồi đất, thưa quý vị. Và đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây anh Phạm Cơ sẽ có một bản tin liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố là hải quân của Hoa Kỳ đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz, và hiện bây giờ nó đang hoàn toàn mở. Và bên cạnh đó, ông Trump cũng yêu cầu Iran phải bồi thường chiến tranh lại, ngược lại cho Hoa Kỳ, thay vì Iran đòi Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng. Tuy rằng nói thì rất là nhiều như vậy, nhưng mà thực tế đôi bên vẫn chưa có nói chuyện trực tiếp với nhau, vẫn còn phải thông qua quốc gia đề tam, đó là Oman. Ông Trump nói rằng là ông bây giờ Hoa Kỳ hoàn toàn làm chủ và hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, rồi ông cũng nói là người Iran đang hết tiền, không có gì phải sợ Iran hết. Rồi nhưng mà nói chung thì mọi việc ông Trump nói rất là nhiều, và ông nói rằng là lập trường của Mỹ như một bức tường thép. Rồi ông cũng nói thêm rằng có thể là cái vấn đề kiểm soát về vấn đề Iran xài và sử dụng uranium có thể là không cần thiết, bởi vì bây giờ Iran đâu có uranium nữa. Nó hoàn toàn trốn sâu đâu đó, không có tìm ra được. Cho nên cái vấn đề này cũng ông theo ý ông không nói nhiều, nhưng mà người ta đoán rằng là cái việc ông sẽ để cho người Iran được tiếp tục sử dụng chất uranium trong các cái thực hiện các cái nghiên cứu về khoa học kỹ thuật chứ không phải là về bom nguyên tử. Đó là một trong những cái điều kiện mà mới nhất ngày hôm nay. Tuy vậy, phía người Iran họ vẫn không nói gì và họ vẫn nhất nhất quyết một điều rằng giống như ông Tâm, tức là họ đòi Hoa Kỳ phải trả nợ tiền bạc bồi thường cho họ. Cũng giống như là ông Tâm nói rằng Iran phải bồi thường cho Hoa Kỳ, hai bên đều đòi bồi thường hết, thì chắc là số tiền bồi thường này trừ số tiền kia là huê.
5: Thật ra cái lời tuyên bố của ông Tổng thống Trump đó thì như vậy thì coi như là cái thỏa thuận mà ngừng bắn để mà em mở Eben Hormuz nó còn xa vời quá. Tại vì mới đây quý vị còn nhớ bên phía của Iran đã đưa ra một số những cái điều kiện mà nếu như Hoa Kỳ chịu đồng ý để mà thực hiện thì họ mới có thể đàm phán. Anh Phạm Cơ đưa cái bản tin đó có nhiều thứ, Phạm Cơ, năm sáu thứ nhiều lắm. Trước tiên là phải rút cái lực lượng hải quân ra khỏi khu vực Eben Hormuz, không có kiểm soát những cái cảng hải cảng của Iran tại khu vực này, rồi phải phong tỏa, phải giải phóng những cái số tiền mà Hoa Kỳ đang giữ, rồi bồi thường chiến tranh, rồi không bao giờ được đụng tới những cái thành phần ủy nhiệm của họ như là Houthi hoặc là Hezbollah vân vân. Họ đưa ra nhiều điều kiện lắm. Thì bây giờ đây ông Trump lại đánh ngược lại, tức là ông nói nếu mà Iran muốn Hoa Kỳ bồi thường đó thì Iran phải bồi thường cho Hoa Kỳ cũng như là người dân của chính họ, tại vì rất nhiều người dân của họ đã bị Iran giết chết, rồi bên cạnh đó nhiều lính Mỹ cũng đã bị cuộc chiến này đã sát hại. Thành ra bây giờ nói về bồi thường đó thì Iran sẽ bồi thường rất là nhiều lần đối với lại Hoa Kỳ. Thành ra bây giờ đôi bên đòi bồi thường lẫn nhau thế này thì làm sao mà có thể đạt được cái kết quả. Tuy nhiên thì có nhiều nhà bình luận cho rằng là ông Trump đang chơi cái chiến thuật gọi là gây ông đợt lưng ông. Quý vị còn nhớ cái vấn đề mà phong tỏa Eben Hormuz, trước tiên thì Iran đã phong tỏa. Sau đó ông Trump đã đánh ngược lại, tức là ông Trump đã phong tỏa lại Eben Hormuz đối với lại Iran ở bên ngoài của cái khu vực Eben Hormuz. Đó, thành ra cái sự mà phong tỏa ngược lại như vậy thật ra nó cũng chưa có đạt được cái thành quả gì nhiều. Thì giờ đây khi mà Iran đòi Hoa Kỳ phải đền bù chiến tranh, tại vì Hoa Kỳ đã tấn công trước và khiến cho họ bị thất thoát về vấn đề tài chính nhân mạng rất là nhiều. Thành ra bây giờ nếu mà muốn kết thúc nó thì phải bồi thường. Giờ đây ông Trump lại chơi cái trò đó, tức là đánh ngược lại. Bây giờ Iran phải bồi thường cho Hoa Kỳ thì mới có cái chuyện là sẽ bàn về vấn đề kết thúc cuộc chiến. Và cái lời mà tuyên bố rằng là hiện bây giờ eo biển Hormuz hoàn toàn mở và Hoa Kỳ đang kiểm soát thực hư là như thế nào anh Phạm Cơ? Có thật sự là Hoa Kỳ đang kiểm soát hay không?
6: Thì Hoa Kỳ nói là Hoa Kỳ đang kiểm soát và ông Trump nói, thành ra khó mà ai có thể bác được những chuyện này. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là chúng tôi cũng vẫn thắc mắc là tại sao ông Tâm phải hạ mình xuống để mà nói chuyện với một ông bộ trưởng hay ông gì đó ở bên Iran khi mấy người này họ đưa ra lời tuyên bố. Tại sao ông để cho một nhân vật nào đó trong chính phủ hoặc là phó tổng thống hoặc là bất cứ ai đứng ra để mà nói cái chuyện này? Ông việc gì ông phải đi vào để nói hàng ngày như vậy, rồi những cái chuyện đó nó thay đổi hàng ngày, đâm ra người ta thấy rằng tổng thống Trump nói rất nhiều nhưng mà thực tế thì cái quan điểm với cảnh hưởng của ông đối với cái cuộc đàm phán nó thay đổi nhiều và nó đôi lúc người ta thấy nó không hữu hiệu. Thành ra chính quyền Hoa Kỳ thì phải nói rằng ông Trump can dự quá nhiều trong những cái việc của nhân viên của ông. Đáng lý ra ông không cần phải nói như vậy.
5: Dạ vâng, tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng khi mà mới đây thì cái vị Iran đã cho thay đổi một cái vị gọi là hội đồng trưởng của Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ. Ông này thường là cựu tổng tư lệnh quân đội của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và cũng là cái người phải nói là rất là thân cận với lại ông Mojtaba. Thành ra là với cái quan điểm rất là cứng rắn đối với lại Hoa Kỳ, thành ra là cái cuộc mà thương lượng giữa Hoa Kỳ với lại Iran nó càng ngày nó gặp trở ngại nhiều là do như vậy, thưa quý vị. Chuyển sang vấn đề liên quan tới Ukraine và Nga đó, thì tin mới nhất cho biết đó là Ukraine đã cho tấn công sâu vào đất liền của Nga, đặc biệt là một số những cơ sở lọc dầu. Thành ra là bên phía của Nga cũng đã bị thất thoát rất là nhiều. 13 người đã bị chết trong cuộc tấn công mới nhất của Ukraine. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, cơ sở lọc dầu này ở rất là sâu trên đất Nga. Chứng tỏ rằng người Ukraine họ đi được như vậy thì đây cũng là một trong những cái chiến thắng lớn của họ. Cơ sở này có cái tên là Nizhny Kamak, rất là xa ở phía bên trong, từ bên phía mà biên giới của người Ukraine với lại là đất Nga, mà họ đi vào đi quá đến nỗi mà quá cái kinh tuyến mà ngang đó là Mạc Tư Khoa, họ đi quá luôn, họ đi vào tới tầng gần sát với Kazakhstan. Và nói chung đây là một trong những cái thắng lợi lớn mà người ta cho rằng là tình hình người Nga càng ngày quả vẻ là càng yếu thế, nhưng mà dầu cho người Nga có bớt đi và có bớt yếu thế đi nữa, họ vẫn là một quốc gia cường quốc, cho nên sự yếu thế của họ chỉ là phải nói rằng là bình thường thôi. Bởi vì không khi đánh nhau mà thất bại như vậy thì cũng là một cái chuyện đối với một quốc gia lớn như nước Nga. Tuy vậy thì nó vẫn còn đủ sức mạnh để mà có thể đánh Ukraine nhiều đòn tơi tả như là hiện nay họ đang làm.
5: Cái điểm cộng cho Ukraine đó là, thưa quý vị, cái địa điểm mà Ukraine vừa mới tấn công thành công và trúng mục đích đó, nằm cách biên giới của Ukraine lên tới trên 1.000 km, mà họ vẫn có thể có cái loại phi cơ được từ xa, có thể bay xa như vậy và
6: mà không bị khám phá nữa chứ.
5: Đó là tấn công, cái điều mà thành công của Ukraine đó, đã được thể hiện một cách rất rõ nét sau cái vụ tấn công vừa rồi, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cái hiệp ước NECA giữa Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Ả Rập Saudi và thêm một quốc gia nữa. Thì đây là cái hiệp ước Pakistan, là ba quốc gia mà đã ký cái hiệp ước NECA này, và với cái mục đích của nó giống như là cái hiệp ước của NATO vậy. Tức là nếu như mà quốc gia nào tấn công vào trong một quốc gia trong ba quốc gia này thì coi như là tấn công cả ba quốc gia. Thì giờ đây dường như là có thêm một quốc gia nữa cũng dự định là cũng sẽ tham gia. Bệnh phẩm cơ.
6: Dạ vâng. Trong này vấn đề Ai Cập là quan trọng nhất. Ai Cập không có tham gia hiệp ước này là vì Ai Cập đang nắm trong tay một cái vấn đề chủ chốt, đó là kênh đào Suez. Cho nên họ không có muốn dính líu vào với bất cứ những cái quốc gia nào của Ả Rập hoặc là của Hoa Kỳ, hoặc là dính líu vào với Hoa Kỳ thì họ đương nhiên, bởi vì kênh đào Suez là của thế giới tự do. Tuy nhiên đối với các quốc gia Ả Rập, mặc dù rằng Ai Cập là một quốc gia Ả Rập, nhưng mà họ vẫn cẩn thận, nhất là với Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ từ xưa tới giờ vẫn là một quốc gia cứng đầu, và cái quan điểm của họ về vấn đề an ninh, vấn đề Hồi giáo hết sức là cực đoan so với những cái người khác. Vả lại ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, họ cũng đàn áp dân chúng rất là mạnh mẽ, cho nên Ai Cập không có muốn can dự trong cái việc này. Thì đây chỉ là một cái việc mà người ta nêu lên trong cái vấn đề lập ra một cái liên minh, mà trong đó điều quan trọng nhất là coi như phòng thủ chung lẫn nhau, ai tấn công quốc gia này là coi như tấn công quốc gia kia. Thì nói nếu mà thành ra cái việc này cũng giống như là NATO vậy, mà nhất là phía này hiện nay đang làm thì tình hình hiện nay phải nói rằng là lộn xộn, nhất là Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi hiện nay đang bị quân Yemen tấn công, và Ả Rập Saudi đang tìm cách để mà kết thân với các quốc gia Hồi giáo khác để có thể từ đó chống cự lại Iran trong tương lai. Cho nên họ rất là quan tâm vấn đề này. Ngày hôm qua họ đã làm được một việc rất tốt, đó là họ đã thúc đẩy được một cái chính quyền Yemen mà do họ điều khiển ở trên đất Yemen đánh vào một cái thành phần của quân Yemen ở ngay trên lãnh thổ của Yemen. Thì đó cũng là một cái chuyện từ xưa tới giờ chưa từng có.
5: Dạ vâng. Tuy nhiên thì cái hiệp ước này nó còn rất là mới, mặc dù là họ đã ký kết rồi vào ngày 7 tháng 8 vừa rồi, của ba quốc gia Pakistan, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên về cái vấn đề sâu xa của những cái mục đích, những cái điểm ở trong cái thỏa thuận này thì dường như là nó vẫn còn chưa có được gút lại, thưa quý vị. Là tại vì trong trường hợp nào thì các quốc gia còn lại sẽ phải tham gia để mà binh vực cho quốc gia bị tấn công. Đó là cái điều mà vẫn chưa có được kết thúc. Là tại vì hiện bây giờ đó, Ả Rập Saudi là một quốc gia mà đang đối đầu với lại Iran, với lại các cái lực lượng ủy nhiệm của Iran, chẳng hạn như Houthi. Thành ra hiện bây giờ nếu cho trường hợp mà Houthi tấn công Ả Rập Saudi thì liệu Thổ Nhĩ Kỳ với lại Pakistan có tham gia để mà tấn công Houthi hay là không? Đó là cái chuyện mà họ đang đụng độ với nhau rồi đó. Làm sao bây giờ đây? Thành ra là cái vấn đề mà gút lại để mà biết được một cái chi tiết cụ thể là trong trường hợp nào, khi nào thì quốc gia bị coi là tấn công đó thì các quốc gia còn lại phải tham gia để bảo vệ quốc gia đó, thì sẽ có một cái ngày khác để có thể công bố cái kết quả của nó. Tuy nhiên thì Ai Cập là một quốc gia mà các cái thành viên trong cái hiệp ước NECA này vẫn mong muốn là sẽ tham gia vào nó ở trong tương lai, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới cái hỏa tiễn Trường Chinh của Trung Cộng đã phát nổ chỉ có 85 giây mà thôi sau khi nó được cất cánh. Xin mời Phạm Cát.
6: Vâng, hỏa tiễn Trường Chinh là một trong những hỏa tiễn then chốt của người Trung Hoa. Người Trung Hoa đã dùng hỏa tiễn Trường Chinh để đưa lên một trạm thiên cung, một cái trạm không gian quốc tế mà họ gọi là thiên cung. Và họ cũng dùng hỏa tiễn Trường Chinh để đưa những cái phi thuyền chở những cái phi hành gia lên trạm không gian quốc tế của họ, cũng như thực hiện những cái phi vụ hàng trên không gian. Và giờ đây thì là họ có một cái phi vụ mới nữa để lên mặt trăng, gọi là Hằng Nga số 7. Thế thì phi vụ này cũng đang bị review, bởi vì sao? Đây là cái hỏa tiễn then chốt mà sau lúc khởi động 85 giây thì nổ tung. Đây cũng là một việc làm rất là lạ lùng và rất là khó, bởi vì từ xưa đến giờ hầu như chúng ta thấy rằng bất cứ hỏa tiễn nào mà khi họ tham gia, họ thí nghiệm đó, nếu nó thành công là coi như cái vấn đề đó nó rất là vượt qua được tới là 80-90%. Tương lai rất ít khi mà những hỏa tiễn đó nó bị hư. Tuy nhiên thì phải nói đôi lúc nó cũng bị giống như là phi thuyền Soto của Hoa Kỳ, tuy rằng rất là hoàn hảo nhưng mà cũng nổ tới 2 lần và cũng gây ra những cái thương vong, cũng như rằng chiếc phi thuyền Starship của ông Elon Musk thì cũng phải nói rất là mạnh, nhưng mà khi bắn lên rồi thì có đôi lúc cục lôi thôi, như lần vừa rồi họ bắn lên và họ không có thu hồi được trên mặt đất, họ phải thu hồi ngoài biển, rồi khi chìm xuống dưới biển rồi vớt lên được cũng rất là khó khăn, thời tiết xấu, biển động vân vân, tàu kéo cũng không kéo nổi. Và đó là lý do mà Elon Musk nói rằng là có thể coi như chiếc Starship của họ coi như là hư luôn, nhưng mà họ đang biết rằng là họ thu hồi được thì họ cũng có thể nhìn thấy được nó hư hao gì, nó cần cái gì thay đổi khi phóng lên. Thì bây giờ đây hỏa tiễn Trường Chinh này cũng cần phải có thay đổi, và cái khi mà bị ngưng lại như vậy thì tất cả mọi nhiệm vụ đều ngưng lại một cái thời gian cho đến cái khi mà họ tìm ra được cái lý do tại sao, thì lúc bây giờ họ mới dám cho bay lại hoặc là tái động, khắc phát động trở lại những cái công tác của họ vẫn đang làm.
5: Và thưa quý vị, đây được coi là một cái hỏa tiễn rất là chiến lược của Trung Cộng. Và khi mà nó được phóng thử đó, thì phải là phóng thử mà phóng đi, nó mang theo những cái vệ tinh để phục vụ cho cái ngành về vấn đề viễn thông, thì nó đã bị phát nổ chỉ có 85 giây mà thôi sau khi cất cánh. Được biết đây là cái hỏa tiễn dài khoảng 60 mét, gồm có 3 tầng và 4 cái hỏa tiễn đẩy phụ theo. Và nó có khả năng có thể đẩy được một cái khối hàng hóa lên tới 7 tấn lên quỹ đạo và chuyển lên, chẳng hạn như là những cái trạm không gian của Trung Cộng v.v. Nó rất là mạnh, thành ra lần này là cái lần thất bại và cũng được coi là cái chuyện rất là khả dĩ thôi. Cái vấn đề mà nghiên cứu về không gian và nhất là những cái loại hỏa tiễn này thì đôi khi giống như là SpaceX bỏ phóng bao nhiêu lần rồi họ vẫn bị trở ngại như thường, thưa quý vị.
6: Colombia, sức tăng của Hoa Kỳ cũng lôi thôi, cũng nổ tung trên không gian.
5: Vâng, thành ra là khó nói lắm, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi thì coi như là tiêu tan. Thưa quý vị, được biết đó là ở tại New York, cái điều mà ông thị trưởng thành phố này muốn áp đặt với những người mà tạm gọi là giàu có đi, có thể có khả năng mua những căn nhà đắt tiền vài triệu trở lên, căn nhà thứ hai đó, thì đối với lại ông Giuliani đó thì ông sẽ muốn đánh thuế cao đối với những người này để đóng góp cho thành phố. Tuy nhiên thì cái dự định của ông này coi như bị thất bại khi mà bị tòa án tại đây đã bác bỏ và không cho phép ông này làm cái việc đó. Xin mời anh Phạm Ca.
6: Vâng, dĩ nhiên người giàu ai cũng lý rồi, là người giàu có lấy bớt tiền của họ, họ vẫn còn giàu. Cho nên ở định nghĩa của người giàu của ông Mandani, tức là những cái người mà đã có hai căn nhà rất lớn, một căn nhà ở và một căn nhà kia làm business cho thuê này nọ kia khác, thì căn nhà thứ hai đó có thuê như vậy, bây giờ có đánh thuế họ thì họ bớt giàu thôi, nhưng mà lấy tiền đó giúp người nghèo. Thì đây là lập trường mà chúng ta vẫn thường thấy từ xưa tới nay trong các cái khối cộng sản, hoặc là từ xưa tới giờ như vậy thôi. Thành ra cái vụ này, nhưng không hiểu sao mà khi đánh thuế như vậy thì bên này họ đã kiện trước tòa án, cho nên tòa án mới đưa ra một cái luật là nói bác bỏ những cái gì mà không cho phép chính phủ của hội đồng chính phủ của tiểu bang của thành phố New York được quyền làm như vậy, thì đây là bước thất bại đầu tiên, nhưng chắc họ sẽ vận động lại, nhưng mà không biết tương lai như thế nào.
5: Ông Bemlini nói rằng là ông sẽ kháng cáo. Tuy nhiên thì cái chương trình này khó có thành công, là tại vì mặc dù là người giàu họ có nhiều tiền, nhưng mà nếu mà vô cớ mà đánh thuế cao họ thì họ sẽ chống đối ngay. Đây là cái bằng chứng cho thấy rằng là cái ý định của ông Bemlini đã bị thất bại khi mà ông muốn đánh thuế lên cao đối với những cái nhà mà khoảng 5 triệu đổ lên. Được biết đó là, thưa quý vị, cái chính sách này đó cũng mang nhằm để mang cái nguồn lợi cho thành phố mà thôi. Nhưng mà những cái thành phần giàu họ đâu có muốn. Nó phải có công bằng mà thôi. Chẳng hạn như là tại California gần đây nó có một cái dự luật mà cho tới bây giờ vẫn chưa có được thông qua. Đó là ông Gavin Newsom, anh Vân, ông muốn đánh thuế lên những nhà, những người tỷ phú đó. Một cái thuế gọi là thuế bất động sản hay gì đó, mà chỉ cần một lần mà thôi. Thì có nhiều người họ nói rằng là mặc dù cái số tiền nó tính ra nó nhỏ thôi, nhưng mà thí dụ như 1% đối với lại 100.000 nó khác, mà 1% đối với lại 10 tỷ, 20 tỷ nó khác. Thành ra là đối với những cái hành động này, để có thể những người nhà giàu đó họ bất mãn, họ bỏ cái tiểu bang đó, họ đi tiểu bang khác, coi như bị thất bại. Thành ra cái ý định của ông Gavin Newsom tại California đánh thuế những người giàu có, những người tỷ phú đó, hiện bây giờ vẫn chưa có được thông qua, và chắc có lẽ là không được thông qua, tại vì khó có thể nào mà lấy tiền người ta một cách dễ dàng được, mặc dù người ta
6: là quốc hội thì quốc hội cũng như vậy. Quốc hội của Hoa Kỳ có một cái thành phần mà chưa thấy nước nào có, đó là lobby. Những người lobby là những người vận động hành lang quốc hội, họ ăn tiền của những người khác đến để mà vận động các dân biểu quốc hội. Các dân biểu quốc hội được bầu lên bởi nhân dân, nhưng mà hành động theo mấy người lobby, bởi vì những người lobby đó họ trả tiền cho mấy người đó. Thành ra cái chuyện này là một cái chuyện vô lý mà vẫn thường xảy ra trong một chính thể dân chủ như là Hoa Kỳ chẳng hạn.
5: Cái ngành lobby nó hoạt động rất là
6: mạnh mẽ, vô cùng
5: rất là mạnh. Cứ đi theo rỉ tai mấy cái ông dân biểu đồ này kia đó, cái lực lượng đó họ cũng rất là hữu hiệu, chứ không phải là không.
6: Nhưng mà cái đó là được luật pháp Hoa Kỳ cho phép.
5: Cho phép làm. Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Ông bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và sau đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết rằng là chính phủ của Tổng thống Trump càng ngày càng siết chặt là cái vấn đề là cấp visa cho người ngoại quốc vào Hoa Kỳ. Bằng chứng đó là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua tuyên bố là họ đã thu hồi ít nhất khoảng 175.000 visa của những người dân ngoại quốc đi vào Hoa Kỳ mà đã vi phạm một số những cái điều khoản, chẳng hạn như là phạm tội kích động bạo lực, rồi chống lại công dân Hoa Kỳ, lừa đảo v.v. Rất là nhiều những cái tội mà những người nào mà giữ cái visa đang sang Hoa Kỳ mà vi phạm thì sẽ bị thu hồi lại. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
6: Được, vâng, đây là một cái bản tin mà người ta cho rằng tình hình này cũng bình thường thôi, bởi vì an ninh đối với các quốc gia nào cũng vậy, an ninh vẫn là vấn đề quan trọng. Và visa cấp cho những người ngoại quốc đến đất nước này, đến Hoa Kỳ chẳng hạn, thì những cái visa đó, những cái người mà có cái visa đó, mà nếu họ có những cái việc liên quan đến pháp luật, thì đương nhiên sẽ bị tịch thu những cái vấn đề đó. Và hiện nay thì những bản tin cho biết là ông chính quyền của ông Trump hiện nay đã thu hồi hơn 175.000 visa, là do những cái vấn đề chủ yếu là những cái người gian lận hoặc là kêu gọi bạo lực hoặc là những cái hoạt động phạm pháp, lái xe, say rượu, trộm cắp và phạm tội về ma túy vân vân, là những người khi mà bắt được thì đương nhiên là họ tịch thu visa. Thì cái chuyện này tôi thấy rằng bản tin kê lên như vậy thôi để chứng tỏ rằng chính phủ Hoa Kỳ làm việc nhiều, nhưng mà thực tế từ lâu đến giờ họ vẫn làm như vậy.
5: Chỉ có con số thì nó nhiều, nên là con số nó càng căng hơn. Và cái mức độ mà siết lại cái điều luật này nữa của Tổng thống Trump đó, nó càng ngày nó càng căng hơn. Một số trường hợp, thí dụ như là hiếp dâm thì dĩ nhiên rồi. Những người mà đi Hoa Kỳ đi bằng cái diện visa mà có những hành động tấn công tình dục vân vân thì cái đó là chuyện dĩ nhiên. Có một số trường hợp, thí dụ như là có nhiều người chỉ cần bày tỏ cái quan điểm của mình về cái chết của Charlie Kirk thôi, tức là vui mừng khi mà nói rằng là Charlie Kirk đã bị giết như vậy là đúng vân vân, như vậy họ chỉ cần họ tìm thấy trên chẳng hạn như là Facebook này kia thôi thì họ sẽ thu lại cái visa và không cho tiếp tục ở nữa. Một vài trường hợp khác đó là ngay cả tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại bên Phi Châu đó, ở bên Phi Châu thì họ cũng đã thu hồi lại một số những cái visa mà họ đã cấp rồi. Giờ đây họ mới biết rằng là những người này đã có ý định sang Hoa Kỳ để sinh con, họ cũng đã thu hồi visa lại và không có cho. Rồi ngoài ra cái điều này mới hay nên Phạm Cơ, tức là có một công dân có liên quan với lại chế độ cộng sản của Cuba cũng đã bị tịch thu và không cho sang Hoa Kỳ. Rồi một công dân người Iran ở tại Mỹ lại có một cái mối quan hệ chặt chẽ với lại chính quyền của Iran cũng đã bị rút lại visa và không cho. Đó, thành ra là bây giờ không biết là cái luật này sẽ áp dụng cho đến khi nào, và nhất là những người có mối quan hệ với cộng sản đó thì rút visa thì chắc còn nhiều người cần phải rút đó anh Phạm Cơ.
6: Tôi thấy là cái
5: nhất là những người Việt Nam qua.
6: Trời, chính quyền ông Trump là làm nhiều thứ chuyện, tại vì họ có rất là nhiều người, và những đây là những cái chuyện mà chủ tiêu, mục tiêu của họ là để chứng tỏ với dân chúng rằng họ làm việc rất là mạnh mẽ đến an ninh của dân chúng và nhất là bảo vệ cái người dân Hoa Kỳ, cho nên bất cứ ai phạm tội thì không có được quyền vào Hoa Kỳ, họ nhấn mạnh cái chỗ đó, do đó thì họ mới tịch thu visa của những cái người vi phạm pháp luật. Và đôi lúc những cái người không vi phạm gì nhưng mà ở lâu hết hiệu lực, những người Haiti họ vẫn lấy visa, họ vẫn không cho ở như thường.
5: Nhưng mà thấy chuyện. Có vẻ cũng chính đáng phải không anh? Những người này bị tước visa cũng là
6: thì đương nhiên những người này thì Tôi nghĩ rằng là chính phủ Hoa Kỳ vẫn làm từ xưa đến giờ chứ không cần phải không phải là mới làm bây giờ đâu. Ai cũng vậy thôi, mình mà đến nước người ta mà mình vi phạm pháp luật là đương nhiên họ lấy visa họ đuổi mình về là chuyện bình thường.
5: Không thì báo chí vẫn nói là bình thường, nhưng cái điểm ở đây đó là ông, với chính quyền của ông Trump
6: thì họ
5: thì
6: làm
5: đó,
6: việc này
5: nó được siết chặt lại và làm mạnh hơn. Có đôi khi những cái hành động quá mạnh tay đâm ra nó có những cái phản ứng ngược lại, thế thôi. Chứ còn cái luật thì của Hoa Kỳ nó vẫn là như vậy. Chuyển sang một bản tin liên quan tới vấn đề lệnh di tản của một cái vùng ở tại California vì những cái vụ cháy rừng. Bệnh phạm ca.
6: Dạ vâng, cái vụ cháy rừng này nó rất là lớn, bởi vậy cho nên khi nào cũng vậy, mỗi một cái vụ cháy rừng như vậy, khi nó xuất phát từ vùng nào thì họ đặt ra một cái tên. Ví dụ lần đây thì gọi là Timberfire, Big Sur, đường số 1. Đường số 1 là cái đường rất đẹp dọc theo cái bờ biển của phía tây của California. Đường số 1 là đường đẹp nhất, nằm dọc ven núi và chạy dài từ phía Los Angeles chạy lên cho tới ở phía trên mạng bắc tới Washington tiểu bang. Thì Big Sur là khu vực đẹp nhất ở đó. Big Sur là cái khu vực mà ở đó ở trên cao và nhìn xuống ngay ở dưới là biển rất là đẹp. Thì cái vùng này hiện nay đang bùng phát và cái đường số 1 này bị đóng cửa và dĩ nhiên là đi ngang đó không được nữa, và người ta đang tìm cách để mà dập tắt đám lửa nói trên.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới một cái câu hỏi được đặt ra là liệu mình có bị camera ở tại nơi mình ở theo dõi mỗi ngày hay là không? Có thể những người vẫn bị như vậy nhưng mà không ai biết cả. Tin cho biết đó là có một cái hệ thống họ gọi là camera flock. Đây là cái hệ thống mà nó quay những cái xe cộ đi qua đi lại khu vực đó. Thậm chí nó đọc luôn và nó thâu lại những cái bản số xe luôn, để họ có thể theo dõi và điều tra những trường hợp mà cướp bóc hay là ăn cắp xe này kia nó xảy ra. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp mà nó có thể nguy hiểm tới vấn đề đời tư cá nhân của người dân. Thành ra là mình là người dân thì mình cần phải biết được là liệu mình có đang sống trong cái vùng mà được đặt cái camera, gọi là cái trong cái hệ thống camera flock đó hay không, anh Phạm Cân? Bạn.
6: Dạ vâng, thì phải nói rằng đất nước mà nhiều camera nhất hiện nay, người ta gọi đó là Trung Cộng. Và đất nước thứ nhì camera nhiều nữa đó là Hoa Kỳ, thứ ba là nước Anh, thứ tư là Nhật Bản, thứ năm là Việt Nam và thứ sáu là Pháp. Mới nghe chưa? Tức là camera nó ghê gớm như vậy, và nhất là cái camera an ninh của Hoa Kỳ, mọi người đều biết là xe chạy qua là nó biết xe hiệu gì, màu gì nữa, mọi thứ chuyện hết. Và có một lần người ta tranh cãi là bởi vì khi mà camera đó chụp hình cho những người chạy xa lộ mà qua cái đường trả tiền thì họ chụp luôn cả cái hình mà người ngồi trước, và cái vụ này bị kiện là bởi vì họ nói rằng là đôi lúc tôi đi với bồ tôi chẳng hạn và chụp hình như vậy rồi gửi về nhà tôi chẳng hạn là vợ tôi thấy là chuyện là không được. Vậy mà người ta lần sau người ta phải bôi khuôn mặt nó đi khi mà họ chụp hình xong, mà muốn lôi thôi gì với những cái người mà chủ xe thì họ mới làm như vậy. Thì nói chung là đây là một trong những cái biện pháp mà an ninh khắp nơi trên thế giới, mà đôi lúc chính ngay nhà chúng ta cũng cung cấp cho chính phủ nữa. Ví dụ như nhà ai cũng bây giờ có cái phone, đằng trước có cái nút bấm để mà theo dõi những cái người tới nhà mình. Nhiều khi có những cái tai nạn xe hơi hoặc là máy bay bay đến đó và rơi xuống, thì họ đến nhà đó họ xin mấy cái camera đó để mà làm hồ sơ chiếu, nhất là báo chí chẳng hạn. Đôi lúc nó thấy rất là đẹp. Thành ra ai cũng có thể bị theo dõi, mà ngoài trừ camera chính phủ, camera tư nhân lại cũng còn ghê cả vấn đề các mọi nhà, trong nhà, ngoài nhà gì là đây hết. Cho nên vấn đề này thì bây giờ trở thành ra một vấn đề hầu như là thường thức rồi, ai cũng có. Anh nói người ta ít quan tâm nhiều, nhưng mà bạn tin thì cứ nói thôi.
5: Ra đường cẩn thận chút mà được rồi, nhất là mấy ông mà anh Phạm Cơ nói đi với bộ nhí đó ha.
6: Dạ.
5: Dạ. Bị quay một phát
6: trả tiền nữa anh, tại vì lái xe đi qua đường tốn quay mà không trả tiền đâu gì, nó gửi thư tới nhà có hình trước, anh nói bây giờ họ không đưa hình được nữa, đưa cái số xe thôi.
5: Không, đại khái thì đây là một cái biện pháp để có thể giữ an ninh cho mọi người dân thôi. Tuy nhiên cái bản tin hôm nay đó họ đề cập tới là vấn đề là người dân cần phải biết được cái điều đó, đó là cái điều quan trọng. Tức là mình vẫn có thể mình đặt vấn đề với là thành phố rằng là cái hệ thống đó, họ gọi là cái camera flock đó được ai phê duyệt và trả bằng cái ngân khoản nào, và liệu đó cái máy đó nó có thu hình của gia đình mình mỗi một ngày hay là không, và cái máy đó được đặt ở cái khu vực nào, thì đó là những điều mà thành phố nên cung cấp cho người dân biết. Ít nhất là họ biết là họ đang under, tức là đang nằm dưới cái máy camera. Quý vị đi vào trong gift shop bên cũng vậy thôi, họ hay để cái mặt cười, họ nói rằng là ô, cười đi, quý vị đang dưới cái máy camera đó. Thì ý họ muốn báo cho mình biết họ đang quay mình, thì nó sẽ công chánh, danh chánh ngôn thuận hơn là cứ đặt một cách âm thầm mà nhiều người bị quay lén.
6: Ở cái điều mà dạ, điều rõ ràng nhất là an ninh. Ví dụ như bây giờ ai cũng để ý là thấy ngay những ngã tư nào cũng vậy, không có ngã tư nào là không có camera hai chiều, chiều tới vào giờ, chiều bên này và chiều bên kia. Thế thì tại sao họ làm như vậy? Họ làm như vậy nhưng mà họ không có bao giờ họ coi hết, trừ phi có khủng bố nổ một cái là họ biết ngay vùng nổ là chỗ nào, rồi xe nào chạy ngang qua trong vùng đó, xe nào rời cái vùng đó đi, thì từ đó họ mới truy ra và họ bắt được những cái người liên quan đến khủng bố khi mà vụ khủng bố, vụ nổ xảy ra. Thành ra cái camera an ninh đó không thể nào mà không có được. Đó là một trong những biện pháp an toàn những người dân.
5: Yeah. Chúc mừng Việt Nam top 5 phải không anh?
6: Dạ, top 5.
5: Dạ, nè, giống như anh nói là Việt Nam đó, tức là họ chụp hình vượt đèn đỏ, họ gửi về tới nhà họ phạt luôn.
6: Dạ, phạt
5: chứ không cần phải công an đứng cầm que rồi dơ
6: anh
5: dơ.
6: Anh cái đó kêu là gì không?
5: Phạt nguội đó.
6: Phạt nguội.
5: Dạ, hết chối cãi. Rồi, chuyển sang một bản tin liên quan tới các cái vị bác sĩ đang lên tiếng và phản đối cái lệnh hành pháp mà ông Trump đã vừa mới ký, nhằm để có thể thay đổi cái lịch chích ngừa cho trẻ em. Mà anh Phạm Ca.
6: Ở đây có một cái chuyện là lịch chích ngừa trẻ em mà Tổng thống Trump phải ký một cái sắc luật. Tại sao ông phải ký chi mà chuyện đó? Cái đó là của Bộ Y tế. Yeah, ông làm nhiều cái chuyện vô lý mà phải nói rằng là quá sức. Những cái chuyện này là của Bộ Y tế. Bộ Y tế làm gì là ông đã giao cho Bộ Y tế rồi. Nhưng đặc biệt nhất là cái Bộ Y tế năm nay là làm bởi một cái người bộ trưởng mà không tin ở vaccination, không tin ở vaccine. Cho nên nhiều chuyện rất là quan trọng. Ông này, ông bày đặt ra một cái, ông lập ra một cái ủy ban xem xét về vaccine mà ông bổ nhiệm toàn những người không ngừa vaccine thôi, để mà có thể có những cái kết luận cho giống ý của ông.
5: Nhưng mà sau này ông đổi ý rồi, anh thấy không? Tức là ông khuyến khích người ta đi chích ngừa về vấn đề measles đó.
6: Thứ anh nói chuyện đó là cái chuyện có thực mà từ xưa tới giờ nó đã chứng minh hàng trăm năm nay rồi. Chỉ có cái là ông không tin thôi chứ còn gì ạ.
5: Tức là bây giờ cái vấn đề mà anh đặt ra đó là tại sao Tổng thống can thiệp vào vấn đề lịch chích ngừa trẻ em, đúng không?
6: Không, à, thì tôi muốn nói như vậy thôi.
5: Thì đó lại khác là cũng đúng. Tại vì một cái người nắm giữ một cái vai trò là Tổng thống một quốc gia thì chưa chắc gì họ hiểu về vấn đề y tế. Thì tại sao lại can thiệp vào vấn đề y tế làm cái gì?
6: Dạ, mà đâu cần phải tổng thống phải làm những việc khác thôi.
5: Yeah.
6: Ngay cả việc ông can thiệp vấn đề an ninh quốc gia như là Iran chẳng hạn, mà ông nói rất nhiều và nói hoài, là chuyện đó vô lý, chuyện đó là phải để cho những cái người có trách nhiệm họ can dự vào việc hòa đàm ở đây đó, cái khác là tổng thống cứ dính vô và người nói hoài, thành ra đôi lúc nó chạy lui chạy tới làm mất cái uy tín của tổng thống thiệt, không phải không?
5: Tuy nhiên thì để quan chương nói rõ hơn một chút xíu lý do tại sao mà Tổng thống Trump đã ký cái sắc lệnh hành pháp để mà có thể ảnh hưởng tới vấn đề chích ngừa cho trẻ em, là tại vì trong thời gian gần đây đó thì có những cái thông tin từ Bộ Y tế cho biết đó là trẻ em khi mà mới sanh ra được có vài tuần thôi đó thì nó phải đi chích ngừa rất là nhiều. Một đứa trẻ nếu mà nói mà đủ những cái loại chích ngừa để mà ngừa bệnh đó có thể lên tới khoảng 15 cho đến 18 mũi chích vào người, và mỗi lần chích như vậy thì họ đưa những con vi trùng đó vào trong cơ thể. Cho nên những cái đứa bé, cái cơ thể của nó còn yếu, có thể là sẽ không có chịu nổi. Có những đứa nó yếu đó, nó không chịu nổi. Cho nên có những đứa mà họ cho rằng là vì chích ngừa khiến cho nó bị tự kỷ, tức là nó không còn linh hoạt. Tại vì cơ thể của nó bị cái con virus đi vô trong đó, nó làm cho nó, người của nó bị giống như là khờ đi, và nó bị trầm cảm và nó bị tự kỷ. Thành ra ông Trump ông muốn rằng là cũng có thể chích y như vậy, nhưng mà kéo giãn ra, thay vì là cứ 3 tháng tới chích 2-3 mũi thì bây giờ mỗi lần chích 1 mũi thôi, và phải kéo dài thời gian ra một chút để cho cái đứa bé đó nó cơ thể nó bình phục trở lại rồi mà chích tiếp, chứ đừng có chích một cách dồn dập như vậy thì có những đứa họ có thể là bị tự kỷ. Thì đó là cái ý ông Trump muốn, là không phải là can thiệp gì mà không chích, nhưng mà cái lịch chích đó, thì phải nên kéo ra cho cái đừng có ảnh hưởng tới đứa bé nó bị tự kỷ. Thành ra là đó là một số cái điều mà ông Trump muốn là như vậy. Trong khi đó thì một số các cái vị thượng nghị sĩ, kể cả những cái thượng nghị sĩ Cộng hòa, ông Cassidy đó, thượng nghị sĩ Cộng hòa, cũng nói rằng là ông Trump không có biết gì về y tế hết, thành ra ông đừng có nên can thiệp vào, chỉ để cho những cái người có trách nhiệm y tế họ can thiệp thôi. Nhưng mà ông Trump vẫn muốn làm đó, thành ra ông muốn ký cái sắc lệnh bắt buộc phải làm theo.
6: Thưa anh, trong nội cái vụ này, ví dụ như cái chuyện bệnh tự kỷ chẳng hạn, là mọi thứ chuyện đều ở trong cái y tế hết, nhưng trong ngành y tế nó có một việc quan trọng nhất là cái thống kê. Khi họ thống kê ví dụ như chích thuốc mà bị tự kỷ thì cái tỷ lệ nó là bao nhiêu so với cái tỷ lệ mà nếu không chích thì người ta chết vì cái bệnh đó là bao nhiêu, và họ so sánh như vậy rồi từ đó họ có những cái kết luận rằng nên chích hay là không nên chích, cũng như rằng là chích một lần chích luôn 3 mũi và chích 3 lần mỗi lần một mũi mà cách nhau nhiều ngày tháng thì cái lợi ích như thế nào về xã hội, lợi ích như thế nào về tiền bạc, và cái mà chích 3 lần như vậy so với chích một lần một mũi mà 3 lần hoặc là chích một lần 3 mũi thì họ có những cái thống kê thấy việc gì nó tiện lợi hơn và việc gì nó tốt hơn. Chứ còn những người bình thường như mình, như tổng thống mà cứ can gì việc đó và phải nói là ê, không được chích 3 mũi này nó cái khác thì tôi cho rằng quá sức.
5: Vâng, thì đó là cái lý do tại sao mà có nhiều chống đối nhưng mà ông Trump vẫn bất chấp và ông đã ký cái sắc lệnh hành pháp. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của cái vị thuyền trưởng của một cái chiếc thuyền đã bị lật ở tại gần với lại cái tượng nữ thần tự do cách đây 1-2 ngày gì đó, khiến cho một người phụ nữ và một cái đứa bé bị thiệt mạng. Thì giờ đây người đã bị bắt giữ và truy cứu trách nhiệm. Mời anh Phạm cơ.
6: Dạ vâng. Thì cái vụ này người ta nói rằng là cái vụ này xảy ra một ban đêm nữa, rồi cái khi mà chết á, thì người phụ nữ này vì là đứa con chết là vì họ bà ta bùng đứa con ở trên tay, và cái chuyện này xảy ra mọi người trong đó đều biết hết là bởi vì sao. Khi mà lên thuyền thì đứa trẻ nó mới đẻ và đang còn bú, thành ra không có cái sai của cái phao của đứa bé. Thành ra bà hỏi ông thuyền trưởng, ông mà chỉ huy chiếc thuyền mà du lịch đó, thì hỏi ông này, ông trả lời là không có, thôi bà ôm nó thôi. Thế thì ông làm như vậy, nhưng mà ông không ngờ rằng mọi việc nguy hiểm cho ông, bởi vì cái khi mà có một chiếc tàu khác nó to hơn, nó quèo rất gấp và làm cho sóng lớn và chiếc thuyền đó nó lật đi và tai nạn xảy ra. Người phụ nữ đó chắc cũng không biết bơi mà ôm đứa con nhỏ nữa, thành ra cả hai mẹ con đều chết, và cái vụ này nó nổ lớn là vì vậy.
5: Thật ra thì đâu có cái dụng cụ gì để có thể mặc cho cái đứa bé mới có 5 tháng tuổi.
6: Dạ thì bởi vậy ông đã không có.
5: Anh thấy không? Dạ. Bởi vậy ông nói không có, dạ, cũng là đúng.
6: Đúng chứ phải không đâu.
5: Nhưng mà cái vấn đề là tại sao người mẹ không mặc? Chắc có lẽ là không ngờ rằng là cái tàu nó quèo gấp như vậy. Cho nên khi người ta đi tới cái vùng cái khu vực đó đó, thì người ta đi chậm, người ta ngắm cảnh, không nghĩ rằng là có cái chuyện mà tai nạn xảy ra khủng khiếp như vậy. Nhưng mà theo luật thì bắt buộc phải hình như là phải mặc áo phao thì phải.
6: Dạ, phải mặc áo phao, hay ai phải mặc áo phao.
5: Thành ra là đây là cái vụ mà cái người này rất là cẩu thả, đã không có buộc người mẹ phải mặc áo phao. Còn cái đứa bé 5 tháng tuổi thì chắc là không có cái áo phao nào có thể mặc cho nó được cả. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới một vấn đề khác nữa. Để coi vấn đề gì. Thừa nhận, ông Trump đã thừa nhận cái vấn đề mà cái hồ phản chiếu. Tức là sau nhiều sóng gió xảy ra, ông Trump đã cáo buộc một số người đã cố tình phá hoại cái hồ phản chiếu ngay cái khu vực tượng đài của tưởng niệm của ông Lincoln đó. Thì giờ đây, thưa quý vị, sau nhiều lần bị thất bại chỉ truy tố những người mà ông Trump cho là đã cố tình tới để phá cái hồ này đó, thì giờ đây ông Trump cũng đã xác nhận là do vấn đề kỹ thuật mà xảy ra. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, về quan trọng như là có một cái ông đã cũng có nhiều kỷ lục về thể thao thế giới. Thế ông đó ông chỉ có vớt một cái mạnh, ông đưa tay ra ông vớt một cái mạnh mà ở dưới hồ nó nổi lên thôi. Thế thì khi mà cái vụ đó xảy ra và cái hồ đó nó hư đi thì người ta nói rằng ô, cái mặt đó nó rớt lên là tại vì ông để ông kéo cái mặt đó làm cho cái mặt đó nó rớt ra, nhưng mà thực tế ông đâu có kéo ở dưới đáy hồ được.
5: Tất cả đó là một cái lớp sơn,
6: yeah, đó
5: dưới đáy hồ,
6: không dưới đáy hồ và dạng một lớp nữa
5: thì đó giống như một cái lớp mà nó chống thấm vậy đó,
6: yeah,
5: nhưng mà nó bị chóc ra,
6: yeah,
5: nó nổi lên, ông này cũng vớt lên,
6: yeah,
5: thì ông bị kháng ông là lên, xé cái lớp đó ra,
6: xé cái lớp
5: đại khái là như vậy,
6: là hơi chóc ra thôi mà tại vì ông kéo cho nên nó mới bung ra đó.
5: Thành ra là hôm nay thì hôm qua thì đúng là Tổng thống Trump đã chính thức xác nhận là cũng một phần là do nhà thầu tức là họ làm về gấp quá. Cái thời điểm họ làm đó là chỉ trước khi diễn ra cái chương trình lễ kỷ niệm 250 năm đó ở tại đây, không có bao lâu, thành ra nhà thầu họ đã làm một cách vội vàng, cho nên vì vậy mà cái lớp mà họ bảo vệ ở phía dưới đáy hồ đó nó bị chóc ra, thành ra là cái ánh nắng nó làm cho những cái rong rêu nó mọc lên rất là nhanh. Thì giờ đây ông Trump đã xác nhận một phần là như vậy, thưa quý vị. Và đó là tất cả những bản tin mới nhất có liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây chúng tôi chuyển sang những bản tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết đó là từ cái vụ rao bán 46 nền đất fake bị lộ tẩy tại Sài Gòn, thì các chuyên gia đang chỉ cho cái cách làm sao để có thể soi, tức là tìm kiếm và biết được những cái dự án ma để tránh trường hợp bị lường gạt ở tại Sài Gòn. Mời anh Phạm Cát.
6: Dạ vâng. Ai cũng ham làm tiền, ai cũng nghĩ làm tiền dễ, cho nên họ những kẻ lường gạt họ mới đưa ra những trường hợp rất là dễ để mà có thể tham tiền, tham dự. Đó là một trong những cái vụ mà người ta đưa ra những cái chương trình quy hoạch nên ở cái khác, và dù người khác đóng tiền vào, dĩ nhiên là không cần phải đóng hết, đóng tiền trước đi để giữ chỗ chẳng hạn, như vậy mà làm cho người ta bị gạt. Đó là một trong những chuyện mà những bản tin cho thấy rằng ở Sài Gòn bây giờ, mặc dù rằng Sài Gòn bây giờ nó rất là tiến bộ, mọi thứ chuyện đều computer hết, ngay cả đất đai bây giờ cả gì cũng nằm trong computer, có thể là người ta có thể lấy sổ đỏ từ computer ra nữa. Thế mà cũng có nhiều người tin những cái vụ mà có liên quan tới cái hồ sơ giả này để mà có thể đóng tiền vào cho những cái kẻ lường gạt, thì phải nói là họ thua, họ mất tiền là phải rồi.
5: Các cái nhà mà đầu tư này đó, họ tự xưng mình là các nhà đầu tư xây dựng, rồi họ đưa ra những cái chương trình xây dựng rất là quy mô, và thậm chí đó họ có luôn cả những cái vị gọi là kiến trúc sư, họ vẽ lên luôn cả những cái hình ảnh những cái tòa nhà mọc lên thế nào, nhà bao nhiêu phòng, rồi bắt đầu họ rao bán, mặc dù họ chưa có gì hết, họ chỉ chụp hình cái khu vực đất đó thôi, nhưng mà nhiều người tin với cái giá rẻ và những cái gọi là khuyến mãi gọi là thơm đó, thành ra họ nhảy vô đóng tiền để họ mua, từ đó thì người ta gom tiền bỏ chạy thôi, thành ra đó là cái cách mà họ lừa gạt rất là nhiều ở tại Việt Nam. Bản tin tiếp theo có liên quan tới nhiều trường chất lượng cao tại Hà Nội giảm học phí của năm nay, và có những cái trường họ có thể giảm đến 1.000.000 đồng một tháng. Lý do tại sao?
6: Bởi vì chính phủ đã quy định rằng là có một cái mức học phí bao nhiêu đó, thành ra họ phải nghe theo, chứ còn không dễ gì mà mấy con sâu đó họ tự động họ giảm học phí xuống cho dân chúng và cho học sinh chẳng hạn. Đây là một cái chuyện phải nói rằng chính phủ Việt Cộng sản đôi lúc cũng có những cái quyết định phải nói ác liệt chứ không phải không.
5: Yeah. Rồi, còn cái vụ mà cái dự án thu hút 1.5 tỷ đô la của Việt Kiều Mỹ đó thì nó bị đắp chiếu 11 năm thì bây giờ đã bị thu hồi.
6: Dạ, tại vì nó đã xây được cái phần thô, phần phải rồi, nhưng mà nó không có tiền xây tiếp nữa. Mà người ta thấy cha này nó có vẻ như là nó làm được, nhưng mà nó không biết cách để mà móc nổi với người khác. Thành ra đã xây lên được, tôi thấy cái hình đã xây lên được cái xương rồi đó. Vậy mà không có kiếm được tiền nữa, thành ra bỏ lỡ rất là lâu rồi. Bây giờ chính phủ nhất định nếu mà không được thì anh phải trả lại cái dự án đó. Anh mất tiền anh ráng chịu thôi.
5: Thì đó cũng là một cái hình thức gọi là cái bánh vẽ đó, tức là họ chỉ có vẽ ra rồi họ dụ người ta thôi, thực chất họ không có đủ tài chánh, không có đủ khả năng
6: kêu gọi
5: thì họ
6: đồng
5: góp cứ gom đại vô thôi, thành ra cuối cùng nó vỡ lở ra là bị tịch thu thôi, thành ra là bị mất cả chì lẫn chài là như vậy. Còn lại 2 phút, Quang Trương muốn nói một cái bản tin mà đã xảy ra cũng khá là lớn vào ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay, đó là cái vụ động đất ở tại Colombia. Quý vị cũng biết đó là Colombia là một quốc gia sát cạnh với lại Venezuela. Venezuela mới xảy ra vụ động đất cách đây chưa đầy một tháng và khiến cho số người chết lên tới là khoảng 6.000 người rồi. Thì đùng một cái ngày hôm qua xảy ra cái vụ động đất ở tại Colombia, một quốc gia láng giềng. Và cái vụ động đất này xảy ra đó đã khiến cho ít nhất là khoảng chừng 135 người đã bị chết rồi và khoảng 500 người bị thương. Hàng chục tòa nhà cao tầng đã bị đổ sập xuống và hiện bây giờ cái công cuộc mà đi cứu người nó được diễn ra một cách rất là nhanh chóng, là tại vì thưa quý vị có nhiều người họ tình nguyện đó, người dân họ cầm thúng cầm xẻng họ tới họ đào bới, tại vì còn rất nhiều những người đang bị kẹt ở bên trong. Ít nhất là khoảng chừng tại cái thành phố gọi là Cali của Colombia, đây cái thành phố lớn thứ 3 của Cali đó, ít nhất là 20 mấy cái tòa nhà cao tầng nó sụp xuống, và trong lúc sụp xuống như vậy đó thì nó có người ta đang ở trong đó. Thành ra là cái số người mà bị kẹt bên trong nó còn rất là nhiều, và đặc biệt đó là cái số người mà bị thiệt mạng đó, bị chết vì cái trận động đất lần này, họ cho rằng là sẽ tăng lên cao trong những ngày sắp tới. Bây giờ cái công cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Trận động đất đo được 7.4 độ Richter đã xảy ra vào ngày hôm qua, với cái tâm chấn của nó nằm ở khoảng 100 km dưới lòng đất và sát khu vực phía tây của Colombia, sát với lại bờ biển. Nhưng mà cái mức độ của nó rất là mạnh, những quốc gia lân cận như là Panama v.v. họ đều cảm nhận được cái Ecuador đó, họ nhận được cái sự rung rắc vào ngày hôm qua. Và hiện bây giờ thì họ đang kêu gọi cái sự cứu trợ của thế giới. Hoa Kỳ cũng lên tiếng sẽ gửi tiền bạc cũng như là những cái lều qua để giúp cho những người mà bị nhà cửa hư hỏng có thể tạm ở trong thời gian mà được đang được cấp cứu này. Thưa quý vị, thì đó là cái bản tin cập nhật mới nhất liên quan đến trận động đất xảy ra vào ngày hôm qua ở tại Colombia. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ, Bộ Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: 55888.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành

0: trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, Anh Quang Trương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Dạ vâng, một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương, chào Tường Minh.
4: Yeah, wow. Chỉ còn có một ngày nữa là ở khu học chánh ở phía bên em Cypress là đi học lại đó.
5: Mà sáng nay Mai Phương ra đường thấy đường nó cũng đông hơn.
4: Đông lắm
5: mọi
4: rồi
5: ngày.
4: Con mà mấy gì đó
5: bắt đầu
4: tích chờ lại vô trường rồi. Tụi nhỏ thì trong bên thì cũng đã đi mấy tuần nay rồi. Cái khó nhất đó là của phụ huynh mà chở con đi học á là get line để drop off á. Cái nó là cái mà mệt nhất á. Đó, chứ không phải là rồi xong mà drop off xong mà đi ra đó là cũng la dài dữ lắm.
5: Cho nên nuôi con thấy cực quá ha.
4: Nuôi con thôi.
5: Nuôi con cực là hoài cái chuyện mình lo cho nó ăn uống, nuôi nó lớn rồi thì cái chuyện đi học đưa rước á cũng là một cái việc, cho nên là cũng là một cái gánh nặng chứ bộ. Nó có nhiều người phải dậy rất là sớm. À, rồi còn ở Việt Nam còn có cái vụ này nữa, Tường Minh, anh Quang Trương là còn đi học thêm đó anh Quang Trương.
4: Được rồi, đi học
5: có
4: thêm.
5: có một người Mai Phương biết ở nhà, giống như chồng đi làm thì có tiền, vợ chỉ ở nhà là có nhiệm vụ đưa rước con đi học thôi.
4: Ở bên đây cũng vậy,
5: một ngày đứa nhỏ nó đi học và rồi nói chung là cái lượt đi là 8 lần.
6: Nổi trời.
5: Đưa tới rồi rước về, rồi đưa tới rồi rước về, đưa tới rước về, tính nó ủa học gì mà học dữ vậy. Mới học ở trường nè, rồi về là học thêm môn toán gì đó, rồi còn học thêm đàn, xong rồi tối lại còn yoga hay là
4: đi bơi
5: gì đó, đại khái vậy. Cái Phương nói trời ơi, nó nói chung là mình thấy mình
4: chị
5: nghe là
4: Phương lớn rồi, con lớn rồi không nói đó, nhưng mà tụi mình có biết cái đó đó. Là tại vì là nó đi học rồi rồi xong rồi đi ở lại với Ben rồi ở lại sinh hoạt ở trong trường, giống như là K club hay là gì, K club hay là gì đó, mấy cái club ở trong trường của nó, rồi nó đi họp, rồi nó đi ca đoàn, rồi nó đi tùm lum hết, rồi chưa kể sinh nhật bạn bè này kia nọ, chuyện là đưa rước là sinh hoạt trong nhà thờ thiếu nhi rồi kia cái nọ, học Việt ngữ rồi kia cái nọ, là cái chuyện mà đưa đón là phải nói là từ mới nói là làm gì làm, tôi không có nuôi con một mình được.
5: Cái vụ mà nuôi con
4: không có nuôi con một mình được,
5: không có được, nó cũng hơi

0: liên quan đến cái chuyện hôm nay Mai Phương muốn nói.
1: Đứa con
0: À, tức là mình đưa con ruột của mình đi học, mình chăm chút nó là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà cái người kế mẫu, kế phụ đó, cái người stepfather, stepmother đó, thì cũng chăm sóc, cũng thương yêu, cũng lo lắng cho cái đứa con đó như là con ruột của mình. Nhưng mà tới khi mà lập gia đình, khi mà cái đứa đứa đứa nhỏ đó nó lập gia đình đó, thì có những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh. Tường Minh với anh Quang Trường có nghe cái bài hát gần đây có gì đó, Thiệp Hồng sai tên á. Nhưng mà này không phải Thiệp Hồng sai tên,
1: Thiệp Hồng sai tên cha mẹ
0: mà là Thiệp Hồng viết tên ai,
1: viết tên ai,
0: viết tên ai. Cái câu chuyện đó thì Mai Phương nghĩ rằng là trong cuộc sống của mình nhiều, xảy ra rất là nhiều, có điều là mình chưa có trải qua hoặc là mình chưa có từng thấy đó. Thì giống như thí dụ như mình đi đám cưới đi, thì mình nhận cái thiệp thì mình nói ô bạn mình mời, tên cô châu chú rể đó, thì mình đi thôi, mình không có để ý tới cái chuyện đó, cho tới khi mình nghe một cái câu chuyện từ một cái cô bé tâm sự với mình, nói là con mấy năm nay con suy nghĩ hoài cái chuyện đám cưới, con không biết làm sao hết trơn á. Tại vì là ba má con ly dị, rồi hai người đều tái giá hết trơn á. Mẹ thì cũng có chồng, ba thì cũng có vợ, thì con thì con ở với mẹ, thì stepfather của con đối xử với con rất là tốt, nuôi con những cái năm sau này lớn lên rồi lo cho con, rồi đám cưới thì cũng đứng ra đại khái như là cũng bảo trợ, cũng rất là lo lắng đó. Thì còn cha đó thì cũng qua lại bình thường thôi, nhưng mà không có thân thiết, như là không có ở chung, cho nên là cái mối quan hệ nó cũng đại khái như là cũng vui vẻ ở mức bình thường. Thì đối với mẹ kế cũng vậy luôn, mẹ kế thì cũng vui vẻ vậy thôi chứ cũng không có lo lắng gì nhiều đó. Nhưng mà bây giờ con đám cưới con không biết làm sao hết trơn á. Bây giờ thường thường mình thấy cái thiệp đám cưới đó là ghi tên là ông bà đàn trai hay ông bà đàn gái, thì tên cha mẹ ruột, rồi cha mẹ của chú rể, cha mẹ cô dâu, rồi tên cô dâu chú rể thôi. Nhưng bây giờ con nghĩ, bây giờ nếu mà con để tên stepfather của con thì có đúng không? Rồi bên nội con có giận không? Rồi ba con nghĩ sao? Rồi bây giờ nếu mà con không có ghi tên ổng thì rồi sao? Ba con cũng thương con, lo cho con từ nào giờ, mười mấy hai chục năm nay rồi, ổng rất là thương con luôn. Mà bây giờ giống như con mời ba với một cái cách người khách thì con thấy cũng được. Rồi bây giờ ổng lẽ con ghi tên ba ruột con đi, thì cái người mẹ kế không thích nha. Cái dụ tại vì người nói ủa sao kỳ vậy, tự nhiên cái tên của chồng tôi lại đứng kế tên của người biết là người mẹ đó. Nhưng mà cổ thấy làm sao đó, đại khái như là đứa trẻ nó rối, nó nói là nó cứ lần khần hoài cái chuyện đó, nó hỏi ý kiến mọi người. Thì cái câu chuyện đó Mai Phương nghĩ là chắc là nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua ở vị trí là người cha mẹ ruột, hoặc là cha mẹ kế, hoặc là cái người con đó, thì xử lý như sao?
1: Không phải đám cưới mới xảy ra đâu, em biết có đám tang cũng có xảy ra nữa.
0: Thôi giờ mình nói chuyện đám cưới
1: chứ. Cái chuyện mà tên đó, tên đó, vợ cũ vợ mới á.
0: Dạ.
1: Nhưng mà không biết em chưa nghĩ
2: đám
1: sao.
2: Đám cưới xong thì nói đám cưới không là mình thấy rối rồi đó.
0: Thấy rối.
2: Tại mình chưa giờ nghĩ tới luôn. Hôm nay mới nghe nói đặt vấn đề này mà phải nói đúng thật.
0: Dạ đúng.
2: Bây giờ phải làm sao luôn đó.
0: Không, nó khó quá.
1: Em thấy là hồi xưa giờ làm gì làm, cái chuyện đám cưới đối với em là cha mẹ ruột. Cha mẹ ruột, còn sếp đó thì để đó đi. Thương thì thương, ơn nuôi dưỡng thì mai mốt tính sao. Nhưng mà cái ngày cưới là trên cái thiệp hồng là cha mẹ ruột, cái người đẻ ra mình. Cái người cha ruột, cái người mẹ ruột. Và cái người dẫn lên cũng vậy nữa. Không lẽ kêu ông sếp father dẫn mình lên, dẫn cô dâu lên.
2: Nhưng mà vấn đề ở đây bây giờ chứ. Thí dụ như ba ruột đã bỏ từ nhỏ đi mất tiêu rồi sao?
1: Thì đi mất tiêu thì không nói.
2: Tức là abuse luôn đó.
1: Thế như là đi
2: vẫn
1: mất
2: còn rồi. Hiện diện ở đó nhưng không, mà không thăm nom không gì
0: rồi.
2: Hết
0: tức là ở đây là
2: hiểu không
0: là,
2: tức là bỏ luôn
0: tức
2: đó.
0: Là không có một cái mối liên hệ nó xứng đáng với cái tình cha con
2: đó là vấn đề là chứ còn
0: cái người đó vẫn còn tồn tại nhưng mà không có lo cho cái đứa con đó. Và cái đứa con đó rõ ràng là trong bao nhiêu năm nay là cái người cha kế, tất nhiên là vì thương yêu mẹ và cho nên thương yêu cái gia đình đó, rồi thương yêu con cái, những đứa con đó như là con ruột của mình. Rồi cũng đứng ra nói chuyện, rồi đứng ra làm đám cưới. Thì bây giờ làm sao đó? Vì cái khó của cái cô bé đó nói là đối với con thì không có thành vấn đề, nhưng mà tại vì nó vậy nè, cái cô bé đó nó vẫn còn ở bên nội nữa. Ừ. Đó, bên nội thì cũng ok. Đó, đại khái là nhiều khi là chỉ có cái người cha đó thôi. À, nhưng mà cái bên nội thì người ta vẫn giữ cái mối liên lạc. Đó, thì đây là một cái câu hỏi khó đối với Mai Phương nha. Và Mai Phương nghĩ rằng là không biết các cô chú anh chị là những người đã từng trải trong cái cuộc sống của mình gặp những cái trường hợp như thế này thì có cái lời khuyên gì, hoặc là đã xử lý cái chuyện đó như thế nào để mà cho nó vui vẻ, cho nó đẹp cả đôi đàn á. Thì không biết hôm nay cái câu chuyện nó có bị nhức đầu không anh chứ?
2: Nhức đầu, hôm nay mình sẽ ngồi mình nghe, mình học hỏi thôi chứ còn nó có nhiều cái
0: mình
2: đó.
0: Mình phải lắng nghe cô chú anh chị.
2: Ví dụ như là bây giờ nó vì viết là gì đó, hai vợ chồng phải ly dị với nhau. Nhưng mà người bố vẫn lo tròn trách nhiệm. Một tuần tới thăm một hai lần, vẫn cưu mang, vẫn giúp cho người mẹ nuôi con. Rồi sau này bây giờ đám cưới đó thì thì dĩ nhiên phải để người cha.
0: Người
2: cha mình mà còn cái thằng này trường hợp mà đã bỏ đi luôn, coi như là không đối hoài, mặc dù là ở đó cũng thí dụ cũng ở Houston đi mà không bao giờ thăm, biết thì bỏ luôn rồi.
0: Cũng có nhiều
2: cái người kia nhảy vô nuôi mấy chục năm trời từ khi còn đỏ hỏn tới bây giờ thí dụ như vậy. Thì dĩ nhiên cái người này bây giờ làm sao, đâu có thể nào
1: cái
2: mà
1: này
2: để
1: phải đợi cái chú gì đó, cái chú mà có con mà bác sĩ mà vợ bỏ đi đó là cái đám cưới đó phải chú đó rồi đó là đúng cảnh
0: rồi.
1: Luôn đó tại vì cổ đi khi mà đứa bé còn rất là nhỏ rồi ảnh là ở vậy nuôi con, bây giờ ăn học thành tài rồi, vậy thì khi cả chồng có mời mẹ ruột tới rồi đứng bên cạnh là làm xui không nghe.
0: Rồi thiệp Hồng có biết tên không?
1: Nhưng mà từ mình có một cái người này cũng họ hàng. Chú thì đào hoa dữ lắm luôn, chú nhiều vợ lắm, nhiều đời vợ lắm, đào hoa dữ lắm luôn. Mà coi như là cái lúc mà cái người vợ đầu tiên đó, đám cưới đó là chú về chú làm xui đó. Là coi như cũng không có ngón ngàn gì đó, là coi như là cổ là nuôi hai đứa con là cổ nuôi không đó.
0: Nhưng rồi, mà cổ có tái giá không?
1: Hình như là không.
0: Nếu như mà
1: nhưng mà
0: không có tái giá
1: nhưng mà coi như là trong cái trường hợp là chú là không có ngón ngàn đó. Nhưng mà tới ngày đám cưới là sĩ nói là cổ nói là đây là ba của con, ba ruột của con, ba ruột của con là phải là người dẫn con đi lên thì sẽ chấp nhận
0: quan điểm mọi người.
1: Rồi xong rồi là xong rồi đó, xuất hiện ngày đám cưới thì vậy thôi đó. Thì cái quan điểm mọi người mọi khác thì không biết. Đối với mọi người ở bên ngoài có trong cái cảnh đó hay không, có trong cái cảnh đó mà thường thường những cái dịp trọng đại đó thì xử làm sao?
0: Mình phải xử như thế nào?
1: Nhưng mà nếu như mà Tường Minh á thì Tường Minh sẽ không có ghen trong cái trường hợp đó, giống như là chị Mai Phương nói là cái người kia không có chịu cho ông chồng mình đứng tên gần vợ cũ.
0: Có nhiều người
1: ông bà đó là không có, là tôi không có chịu, nhưng mà có người ta mà trời ơi
0: con, nhưng mà cổ nói chứ đưa cái thiệp ra vậy người ta tưởng hai người đó là còn vợ chồng với nhau,
1: người ta tưởng là chuyện của người ta, còn chuyện vợ chồng mình là chuyện vợ chồng mình chứ sao mà mình sợ người ta tưởng.
0: Có nhiều người có cái lý, người ta có lý lẽ, người ta nói bây giờ cái người khách đó cầm cái thiệp mời lên
1: nhưng mà cái đó
0: hai cái người đó vẫn là vợ chồng vậy là sao tôi cũng
1: người ta không có viết là vợ chồng, người ta viết là ông đó bà đó, nghĩa là người ta nhìn lên đó ông đó là mẹ của chú rể, bà đó là mẹ của chú rể, that's it. Chứ không phải là mình để là vợ chồng, không có chữ gì, không phải để là vợ chồng
0: mà thường
1: ông bà gì đó. Cái chuyện ta nghĩ chuyện đối với Tường Minh thôi, cái ý kiến của Tường Minh thôi. Còn chuyện mà người khác mà sensitive thì mình không nói. Nhưng mà đối với mình là lỡ trong trường hợp đó không có vấn đề. Tại vì đó là con của họ, ngày cưới của con của họ, con riêng mà con không thì ổng là ổng phải đứng ra ổng gả chồng gả vợ, cưới vợ gả chồng cho con ổng rồi, cái chuyện đó đương nhiên rồi, đâu phải con mình đâu mà mình đòi dành mình nhảy vô đó mình đứng.
0: Nhưng mà thí dụ như Tường Minh là cái người cũng đứng ra lo cho cái đám cưới đó
1: thì mình đứng ra thì thí dụ như mình thương mình nuôi nó, mình thương, mình chăm sóc cho nó, mình gả chồng gả vợ gì cho nó đó là cái ơn cái nghĩa đó là ơn nghĩa riêng của mình. Mai mốt nó biết là ok mẹ kế của nó thương yêu nó thì nó thương yêu lại mình, cái chuyện đó là cái chuyện ân nghĩa giữa hai người với nhau. Còn cái chuyện mà thủ tục cưới hỏi ổng là ba của nó thì ổng đi ra, ổng đứng, ổng ra, ổng làm xui chứ.
0: Ừ.
1: Chứ đối với mình nó không biết nữa, thì không có vấn đề nha.
0: Ừ.
1: Không có vấn
0: vậy
1: đề.
0: Là mình là
1: không biết là đối với quý vị thì quý vị cảm thấy sao? Thí dụ như ổng đứng tên gần vợ cũ. Bởi vậy hồi nãy chị Mai Phương nói là đám cưới thôi á, đám tang còn mệt dữ nữa đó, đám tang còn mệt được. Bà vợ cũ đòi giờ đứng tên cũng là vợ nữa, nhưng mà vợ cũ đâu còn là vợ.
0: Đúng
1: vợ
0: rồi,
1: cũ
0: không,
1: là
0: thôi trong trường hợp đó
1: thôi mất
0: lại
1: tiêu rồi. Nhưng mà tại vì vợ cũ thì có con là ba của nó. Thì vợ cũ nói ủa cũng đòi bỏ tên vô, bỏ tên mẹ vô rồi. Tại vì vậy sao?
0: Nhiều này hư âm chung hả? Hay là để họ tập riêng?
1: Tại vì thì đó chuyện mà cũ mới đứng chung đứng đi, em thấy nó liên quan.
0: À liên quan.
1: Nó rất là liên quan tuôn. Cho dù là tang gia cưới hỏi này cái nọ, nhưng mà cũ rồi á, rồi lúc nào thì đứng tên chung mà lúc nào đứng tên đi. Hay là cũ rồi thôi luôn.
2: Tức là sẽ sẵn sàng bước sang một bên để cho cái người bố của cái đứa con nuôi của mình làm tròn trách nhiệm của người cha.
0: Yeah.
2: Thành ra là tùy theo cái tình cảm của đứa con thôi. Có thể đứa con nó không muốn.
0: Đúng đó. Cái
2: còn đứa con nó muốn thì mình cũng phải bước sang một bên để mà nhường
0: quan
2: thôi.
0: Trọng là cái đứa con.
2: Có
0: cái
2: thể
0: con
2: đứa con nó hận hay gì đó nó không muốn.
0: Cái đứa
2: thì
0: con
2: cái đó
1: nếu mà cái chuyện mà hận đến nỗi mà không có muốn viết tên cha hay là mẹ mình vô á, cái chuyện có cái lòng uất hận mà nó còn ở trong đó là khác. Còn nếu như mà nó vẫn nghĩ tới đó là cái người đẻ ra mình, dù là hoàn cảnh là hai vợ chồng không có hòa thuận với nhau vì cái này vì cái kia. Rồi hay là lấy vợ khác mà bà vợ không cho lui tới này kia nọ. Nó rất là nhiều lý do để cho ông bố không có lui tới thân thiết với người con. Nó nhiều muôn vàn lý do lận. Cho nên là nếu như mà người con không muốn thì cái chuyện khác rồi.
0: Thì nhưng đó, mà vấn đề là cái đứa con á,
1: đứa con nó, nãy chị nói là nó phân vân.
0: Thì nó phân vân á,
1: chứ không phải
0: nó
1: là nó không muốn.
0: Là phân vân luôn. Tại vì nó muốn giữ cái tình đó với cái người cha kế, cái người mẹ kế luôn. Tức là tại vì cái người đó đã thương yêu, đã chăm sóc nó.
1: Thì nếu như là em là mẹ kế thì em nói là cái nhiệm vụ của con á, cái ngày cưới, ngày trọng đại của con á là cái ơn nghĩa sinh thành. Còn cái ơn nghĩa dưỡng dục của ba mẹ để tính sao? Đối với ba mẹ không có quan trọng. Để mình nói với nó, ok, con có rất là nhiều cách để mà trả cái ơn dưỡng dục của mẹ, chứ không phải là chỉ có viết tên nó vô là để chứng tỏ là mình mang ơn ba mẹ mình dưỡng dục. Cái chuyện mà viết tên vô trong cái chỗ đó để cho người ta biết ai đẻ ra mình, là ai, là sinh ra mình, người cha ruột của mình, người mẹ ruột mình là ai, vậy thôi. Còn cái chuyện mà dưỡng dục á thì nó có công có hiếu gì đó là nó trả ơn sau, chứ không phải lúc đó.
0: Vậy là quan điểm của Tường Minh là
1: cái đó là quan điểm của em, còn quan điểm của
0: phải
1: quý vị thì không biết.
0: Tên cha ruột, mẹ ruột.
1: Em thì em là em, nếu em bất cứ là trong hoàn cảnh nào là người vợ kế hay là người vợ đầu hay là cái gì đó thì em cũng nghĩ là trong cái thiệp hồng là tên cha mẹ ruột. Còn cái chuyện dưỡng nuôi đó là trả ơn sao, hay là có lẽ lên giới thiệu trong cái lúc mà ở đây sau này đó, là lúc mà cô dâu chú rể có cái lời phát biểu đó trong cái ngày đám cưới đó thì sẽ thường thường sẽ có một cái speak, đúng không, sẽ có một cái nói ngắn
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Con cảm ơn thì cô dâu chú rể, cô dâu hoặc là chú rể có thể nói là ok, con rất là cảm ơn ba mẹ nuôi, ba mẹ kế, ba mẹ gì đó, con có được ngày hôm nay cũng có rất là nhờ công ơn của người này nữa, rồi lên giới thiệu cũng ok. Cái đó cũng một cách để bày tỏ cái sự hiếu trọng, hiếu nghĩa đối với cái người step của mình, father step mother của mình. Rất là nhiều cách, chứ đâu phải nhất thiết là phải viết cái tên vô đó là mới là để thể hiện được đâu ha.
0: Không thì tùy cái đó, mà tôi nghĩ là
1: thì mình đặt câu hỏi vậy đó,
0: mình đặt câu hỏi vậy thì đó mình cũng, nhưng mà mình thấy rõ ràng là nó có cái sự phân vân, nó có cái sự phân vân. Rồi gần đây thì Mai Phương cũng nghe một cái cô bạn, thì cô bạn cũng y chang vậy luôn, cô bạn cũng ly dị, thì cũng cổ cũng có một đứa con gái, thì cổ thì chưa có lập gia đình, nhưng mà cái người chồng á, người chồng cũ đó thì đã lập gia đình cũng lâu rồi, thì con gái thì nó ở với cổ. Thì cổ cũng nói trời ơi, bé nhà em á, mai mốt nó đám cưới thì em thấy cũng sao cũng mệt mỏi quá, không biết tính làm sao rồi lên lên rồi đám cưới rồi giới thiệu, nó rất là sensitive, nó rất là nhạy cảm luôn, rồi không biết làm sao cho nó vui vẻ này kia đó. Thì
2: theo con Trương thấy trong cái trường hợp này đó, khi mà cái cô nó còn phân vân, tức là cô vẫn tôn trọng cha ruột của mình,
0: dạ,
2: là chưa đến nỗi mà phải để tên ổng ra.
0: Dạ.
2: Thành ra là nên khuyên cổ là nên để tên của bố ruột của mình, tại vì cổ còn phân vân.
0: Dạ.
2: Còn nếu cô đã hận người cha rồi, cô dứt khoát luôn luôn.
0: Dứt khoát luôn.
2: Còn không có muốn để tên cái ông đó vô nữa, dạ, ông không có trách nhiệm, ông vô trách nhiệm người cha, ví dụ như vậy. Thì mình cũng đành
0: nhưng
2: phải.
0: Nhưng mà anh Quân Chư nghĩ rằng trong cái trường hợp đó thì người ta có bị đánh giá không? Cái cô bé, cái cô, cái người, cô dâu đó có bị đánh giá là bất hiếu không?
2: Thì có thể những người không hiểu họ sẽ đánh giá như vậy, nhưng mà dạ, đâu có ai hiểu hơn cái người con đó.
0: Dạ.
2: Thành ra là con Chư vẫn nghĩ rằng là tùy theo cái cảm nhận của cái cô gái đó.
0: Dạ.
2: Là cổ bị, cổ còn cái tình cảm với người cha ruột của mình hay không, cổ còn tôn trọng hay không, người cha ruột, dạ, có làm gì để mà cổ phải hận hay là không. Thì
0: dạ,
2: nếu mà cổ càng còn tôn trọng thì vẫn phải để cho ổng, mặc dù thí dụ như là một người, thí dụ như con Chư là cái người bố kế đi, thì cũng,
0: dạ,
2: phải đành phải bước sang một bên và để, dạ, cho con, cứ đó con nuôi của mình, nó làm tròn cái đạo nghĩa làm con.
0: Dạ.
2: Chứ không thể nào mà xúi nó thôi, ổng đâu có nuôi mày đâu mà mày cho ổng vô làm gì, để tao vô, thí dụ vậy.
0: Dạ.
2: Thì không nên.
0: Yeah. Không, tất nhiên là trong cái trường hợp đó là Mai Phương nghĩ rằng cái người làm cha làm mẹ không có thể mà tự nhiên đứng nói để tin tôi, không có. Cái chuyện đó là sẽ phải để
2: không, thì
0: cho
2: phải khuyên nó,
0: cái,
2: tức là nó còn phân vân, tức là còn tôn trọng cái người,
0: cái
2: bố
0: đứa con, yeah,
1: đó. Em, yeah, đồng ý với anh Trương là, yeah, mình sẽ đã thông tư tưởng nó đây, đây là cái chuyện trọng đại trong đời, là cái dịp để con lại cha làm mẹ, giống như hồi xưa đó, là có cái tục đó là lại cha con đi lấy chồng đó, là cái người đẻ ra mình mà, nhờ cái người đó mình mới có trên đời này, dù cái người đó không có nuôi mình, nhưng mà nếu mà không có người đó thì đâu có ra cái hình hài này. Thành ra để là mình sẽ, nếu mà con mình phân vân về cái chuyện đó thì tụi mình sẽ nói chuyện để nó đã thông chút xíu.
0: Ở Mai Phương cũng thấy được cái ý kiến của tụi mình rồi, còn thì ý kiến của các anh, các chị, các cô chú thì như thế nào? Những ai đã từng trải qua những cái tình huống mà gọi là cân não, là khó xử như vậy, và cũng đã có những cái quyết định mà nó tốt đẹp, thì xin chia sẻ vô chương trình để cho tất cả chúng ta đều có thể học hỏi và rút cái kinh nghiệm, và có thể khuyên
1: chuẩn
0: được
1: chuẩn bị cưới vợ cho con hay gì vậy? Nghỉ quá.
0: Này bí mật. Nói tự nhiên nó cưới vợ cái chồng, tự nhiên nghe nó già quá, thôi bỏ qua đi.
2: Hỏi chi ngay tim đen cái gì mà sao đứng hình.
1: Đến đây cái này nói chơi thôi, nói chơi nói giỡn thôi. Đến đây thì chúng ta xin
2: một thoáng
0: một thoáng sững sờ, tự nhiên là Tường Minh bị.
1: Đến đây thì chúng ta xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Nhà quay bên cũ Rick Bi Chang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
7: Dạ, chị một lần nữa gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và Good Morning Sunshine trở lại với chương trình Cà Phê Sáng phần 2. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chị Mai Phương đưa đề tài rối làm chi, rối quá, rồi xong rồi thấy ai cũng rối, nhất là em là rối. Quý vị thì như thế nào? Có thể gọi vô ngay bây giờ nghe 713-931-1560. Anh Tôm nói là khó quá, bỏ qua, nghe thì buồn, thôi thì kệ. Không biết là anh Tôm có trong cái hoàn cảnh vậy không mà tự nhiên cấm cảnh vậy, gọi là nghe thì buồn. Dạ. Có gì đâu buồn, đám cưới mà vui chứ gì là buồn. Không có gì buồn đâu, không có gì buồn mà, đâu.
8: Chưa ai gọi phải không Tường Minh?
7: Ừ.
8: Chưa ai gọi, Mai Phương kể câu chuyện cũng vui vui thôi. Có một người bạn đi đám cưới nói trời ơi, qua ta đi một cái đám cưới mà ta nói bước vô một cái thấy mắc cười. Người ta thường nói tứ đại đồng đường đúng không? Là thấy nhiều rồi. Tứ đại đồng đường đây là vui vui thôi chứ không phải là ông bà cha mẹ rồi con cái đâu. Mà giống như là bình thường là đàn trai đàn gái là chỉ có bốn người thôi. Phải không anh? Cha mẹ cô dâu rồi cha mẹ chú rể thôi. Mà đây 8 người.
7: Mời lên hết
8: 8 người lận, tức là cha mẹ cô dâu cũng ly dị, tại gia 4 người, rồi cha mẹ chú rể cũng ly dị, tại gia 4 người. Nói chung là tại gia đình họ thì cũng gia đình khá giả, họ rất là vui vẻ thôi. Nhưng mà trời ơi, nguyên một cái sân khấu giới thiệu mà MC mà giới thiệu mà không hết luôn. Thì thực ra thì người bạn mình kể, nhưng mà cũng vui ở cái chỗ là họ cũng hòa thuận vui vẻ thôi. Nhưng mà mình nhìn thấy là cái xã hội bây giờ vậy đó, xu hướng mình đi tới đám cưới gặp một cái đám cưới rất là lạ luôn.
9: Nhưng mà đâu cần thiết phải mời
8: xong rồi cái nói chuyện sâu vô nói, nhưng mà đám cưới là vậy đó. Nhưng mà cái đứa nhỏ nó kể tao nghe, trời ơi, trước khi đám cưới thì nó nhức đầu, nói tại sao vậy? Tại vì ai cũng muốn có ý kiến hết, tại vì những người có tiền mà khá giả thì đám cưới cho con thì ai cũng muốn có ý kiến. Ví dụ như là nhà hàng này thôi, nhà hàng đó không được đâu, nhà hàng này tốt hơn đó. Xong
7: cái
8: rồi
7: đó là Việt
8: rồi,
7: Nam
8: đó, rồi
7: đây còn lâu
8: rồi khách cưới làm sao, phải như thế nào, rồi đàn trai phải như thế nào. Nó nói cô dâu chú rể nó mà choáng ngợp, mà coi như là phải rất là lâu mới lên được một cái đám cưới mà để cho tất cả mọi người
9: hoàn chỉnh
8: với
7: cái thời
8: nhau.
7: Đó là thời của em, còn cái thời của mấy đứa bên này đó là nó không cho cha mẹ mời đám cưới của con, chứ không phải là đám cưới của ba mẹ. Nó bây giờ đó là, để quý vị gọi vô chị sẽ thấy cái khổ tâm của cha mẹ bây giờ đó là không có phải là có không có quyền ý kiến, không có quyền ý kiến, không có quyền mời bạn trong cái đám cưới của con của mình. Trong khi đó là cô anh chị đó nói là thôi ơi, bạn của mình đã biết nó từ còn hồi còn ấm bồng đi chơi chung biết bao nhiêu là cái chuyến đi mà giờ nó không cho mời. Nó nói là nó chỉ mời 5 bàn thôi, là bạn của nó thôi, nó làm như vậy đó. Nó chỉ mời là nó ra nhà thờ đó, nếu mà muốn dự thì có thể dự trong cái lễ cưới đó. Còn tiệc của nó đó là nó là mời riêng bạn của nó thôi, rất là ít bạn. Và nó toàn quyết định ba mẹ không có một cái ý kiến gì hết đó, không có thể có ý kiến luôn á.
8: Mà nói gì cũng đỡ nhức đầu. Đúng không, nó lớn rồi nó lo.
7: Trời ơi, ba mẹ buồn. Ba mẹ buồn lắm luôn á. Trời ơi, em nghe nhiều lắm lâu rồi cái chuyện đó. 2773.
8: Dạ xin chào.
10: Chào cà phê sáng.
9: À, chào anh.
8: Dạ chào anh.
10: Không muốn mở màn mà là tại không thấy ai gọi nên phải gọi.
8: Dạ.
10: Thì theo Dũng thì giống như nếu mà con của mình nó đám cưới mà nếu mà trường hợp cha mẹ xảy ra như vậy thì để tự nó quyết định, nhưng mà mình vẫn gợi ý cho nó là cha mẹ sanh đẻ ra vẫn là cái người đầu tiên nên là, còn nếu mà giống như mà cái người đó mà không có trách nhiệm, giống như bỏ bê không có lo gì hết thì cái đó mình cứ để tự nó quyết định.
8: Dạ.
10: Dạ.
8: Dạ.
7: Dạ. Thấy cho anh như vậy ha. Dạ.
10: Dạ còn. Còn như Tường Minh mới nói cái vấn đề mà con mình nó đám cưới mà nó muốn mời ai thì mình phải tôn trọng nó thôi, tại vì đám cưới của nó không phải đám cưới của mình.
7: Phụ huynh bên này là thang lắm, con đám cưới.
10: Mình sống là mình phải ấp bệnh chút xíu, tại vì giống như nhập gia tùy tục, thì mình sống bên đây thì mình cũng, miễn con mình nó vui là mình vui rồi.
7: Đám cưới bên này đó là cha mẹ là khách đi dự thôi đó, không có ý kiến ý cò hết. Và từ chuyện đúng nó rồi. Mời ai, nó đặt ở đâu, rồi nó mời ai là nó ok, con cho ba mẹ họ hàng này đó là rất là thân cận đó. Còn hả, xa xa là không có, cháu đồ này kia nọ là không có mời nha. Dạ, ghê lắm. Không có đem, không cho đem con nít vô nữa. Ồ, đám cưới nó nói là không có cho con nít nữa. Ghê lắm.
9: Không nhờ cái là giống như anh Dũng nói, nó cái thế hệ của mình nó có thay đổi, thành ra ai cũng đều thông cảm cho ai. Còn đối với những người lớn hơn mình một tí thì có lẽ là họ buồn lắm, tại vì họ đã từng đi đám cưới của con bạn mình rồi, bắt đầu tới phiên hẹn hò mới muốn đám cưới con tôi này kia, bây giờ cuối cùng nó không cho mời, nhiều khi mất mặt chứ.
7: Tụi mình có một cái trường hợp này nè, con nó tổ chức đám cưới riêng vậy đó. Nó cho mời ai hết đó, nó cho một những cái người bạn rất là thân thôi. Cuối cùng á, ba nó phải tổ chức cái đám cưới riêng để này tao ba trả tiền, ba mời bạn của ba, con chỉ tới dự đứng cho mình thôi đó. Là làm riêng để mời ra họ hàng bạn bè của gia đình đó, mà đến nỗi như vậy luôn đó, là tổ chức cho nó này tiền của ba nha. Này tiền của ba này, con tới dự thôi ạ.
8: Đó vậy là cũng
7: là tiền tùy... tiền bỏ ra đó, tiền bỏ ra để làm cái đám cưới lại đó, tại vì ảnh nói chứ không có mời bạn bè họ hàng gia đình kỳ quá, thành ra ảnh phải bỏ tiền ra làm cái đám cưới đó, thì tiền mừng thì vẫn cho nó chứ không phải là lấy, nhưng mà cái tiền này ba mẹ tổ chức để mời bạn bè của ba mẹ đó. Cũng vui.
10: Theo Dũng nghĩ thì giống như trong gia đình họ hàng ruột thịt thì thế nào, con cái mình nếu mà mình đã dạy nó từ nhỏ thì thế nào nó cũng nghe mình, chứ nó đâu thể nào mà nó không cho mời giống như chú bác hay này kia nào được. Nhưng mà mình vẫn tôn trọng ý kiến của nó vậy thôi.
9: Còn người thân thì có thể người được, thân, còn người bạn bè đó.
7: Bạn bè của ba mẹ rồi kia. Nói ngoại ba mẹ thì ok. Còn dòng họ này kia cái nọ nó cũng liên mịch nữa đó. Dòng họ, chú nó nói trời ơi chú đó con cũng đâu biết chú đó là ai đâu, không bao giờ gặp chú đó.
10: Cái đó thật sự là đúng, tại vì đám cưới của mình ở đây mình cũng đã thấy rồi. Nhiều khi giống như gia đình mình vợ cũng mời nhiều người mà dạ mình còn chưa biết là ai nữa thì mình làm sao biết được.
7: bà con vợ con chú con bác gì đó quá trời xa luôn đó, đâu biết đâu.
10: Nhưng mà mình thì mình sống theo Việt Nam lâu rồi thì mình chấp nhận mấy chuyện đó thôi.
8: Dạ
9: Yeah. Nhưng mà như đa số bên Mỹ right. là tụi nhỏ nó tự nó bỏ tiền nó cưới chứ nó đâu cần cái tiền cha mẹ đúng không?
8: Yeah.
9: Thành ra cũng phải tùy theo cái khả đúng năng rồi. Của từng đứa nữa. Thí dụ nó khả năng nó tổ chức được có 300 người thôi. Thí dụ như vậy.
11: Bây giờ con nít nó làm cái đám cưới nó không có mời đông nha. Nó làm rất là sang, nó bỏ tiền vô rất là nhiều luôn, nó làm trang trí dữ lắm
8: là
11: luôn.
8: Kịch bản,
11: kịch bản thôi.
8: Kịch bản hình ảnh đẹp.
11: Rồi vậy thôi, còn cái người mà nó mời á rất là limit.
9: Ok anh Dũng, thank you
10: anh. Cảm ơn cà phê sáng, chúc một ngày vui vẻ.
11: Cảm ơn anh Dũng. Có sắp chuẩn bị cưới vợ cho con gì không?
10: Chưa, còn lâu, mấy đứa lớn mới có vô đại học rồi.
11: Vâng.
9: Cũng không có lâu đâu.
11: Để từ từ vô đại học là 4-5 năm rồi đó.
9: Tới rồi.
10: Tại vì nó học về medical thì chắc hay lâu rồi.
9: Ok anh.
8: Cảm ơn anh Dũng nha.
11: Mời 8023.
8: Xin chào.
9: Hello, hello.
12: Vâng, chuyện của tôi á, cách đây 10 năm là đám cưới thằng con trai đầu tiên. Vợ nó là người Mỹ, cho nên mình phải theo cái văn hóa của họ. Có nghĩa là hai đứa nó đứng ra tổ chức và khách, nó là cái gì, khách mời là nó xếp đặt đó. Thành thử là dòng họ hàng thì là thân thiết cấp bậc như là bà, thì đó là má chồng, bà ngoại, bà nội, rồi các chị em tôi thì các bang khác, anh chị em vào bay về hết. Nhưng mà trong cái thiệp mời, cái này là tôi bị sốc kinh khủng luôn. Mời của tôi, thiệp mời không có tên bố mẹ nha. Cũng không có tên bố mẹ của bên đàn gái luôn. Chỉ có trong cái vào nhà thờ thì trong cái reception nó rất đầy đủ, nào là bao nhiêu phù dâu phù rể thì nó đưa tên bố mẹ với ông bà nội ngoại lên thôi. Đó thì đó nó thì cũng nó trình bày cho mình trước, cho mình cũng được an ủi. Nhưng mà tôi sốc đến nỗi mà hôm đó các chị em tôi vui vẻ rủ tôi đủ thứ, chụp chị ơi tới đây chụp hình vân vân. Tôi cứ ngơ ngơ đi, tôi không cảm thấy vui mấy bao nhiêu. Rồi cái vấn đề là ra tới bãi biển Galveston, mướn một cái khu gọi là Old Galveston. Rất là xinh đẹp và rất là gọi là thơ mộng theo cách nhìn của vợ chồng nó. Rồi là trang trí thì tưng bừng, xong rồi cái ben đó là bên ông bố vợ, ông Offer đó, thì là chơi nhạc rất là hay. Nhưng mà anh thì má chồng tôi về, má chồng tôi nói lần sau đám cưới của đứa kia là phải làm ở nhà hàng Kim Sơn.
11: 10 món.
12: Rất là ngon mà im, mà đằng này là ít lắm. Nó còn hỏi mình chứ ai ăn cá thì bảo cho con biết, ai ăn thịt thì để cho con biết, vân vân. Nhưng mà cái đám cháu con của các anh chị em tôi thì rất thích. Thích cái kiểu đó, rồi sau đó ạt đi uống rượu nhảy đồng vân vân, đến mặt đó thì mình không thích rồi. Vài năm rồi, với thời gian mình hiểu những cái gì đó, và cái vấn đề là chúng nó cũng là vẫn thằng con thôi thì nó là gương, cho nên vợ nó phục nó, đâm ra nói gì nó cũng nghe, rồi nó cũng học văn hóa Việt Nam, rồi nó cũng mặc áo dài khi Tết tới vân vân rồi vân vân. Mặc dù là mình nghĩ cũng phải 10 năm nữa may ra mình nó mới phải, nó có thể hòa vào cái văn hóa mình. Bởi vì hay nhất là gì, lựa chọn những cái hay của câu Mỹ cũng như của Việt Nam cộng vào thì tôi thấy không có gì khó hết đó. Tuy nhiên là mình là cái vật mà sống ở Sài Gòn ngày xưa, theo cái cách của ngày xưa mình muốn đáp lễ ngày kia, nhân dịp vui vẻ nhất là gì, cưới và đám cưới và đám ma, có nghĩa là gặp nhau đó. Thì nhưng mà mình không được, nó cho bố mẹ một bàn 10 người.
11: Mình báo như là bạn
12: rồi chưa xong nhé. Đám cưới con gái tôi năm 2019 thì nó cũng một người gọi là quan gia người Âu Châu sang đây làm việc cho Harvard, cho nên là cũng theo cái cách đó. Nhưng mà nó nói tụi con đó, mẹ bố mẹ không có buồn, không nên buồn, bởi vì cái cách ở đây như vậy, ngay khi ba má chồng con cũng không có tên trong đây luôn. Thì đó, thì thử mình quen lần thứ nhất rồi mình không sốc nữa, mình tỉnh bơ thôi. Đó là kinh nghiệm của mình sau 3 năm rồi á. Cái hồi sinh con đẻ cái thì các con các cháu rất là mình bắt đầu mình dạy tiếng Việt tới cái thằng lớn nhất, mà là thằng cháu lớn nhất, thì để cho mình cũng muốn tham vọng của mình hơi quá, nhưng mà nó nói nó sẽ trong ngành này ngành kia. Ví dụ nó còn phải biết cả tiếng Việt, tiếng của má con lẫn tiếng của người của trong con đi học thì con giỏi hơn, thì nó nghe thì rồi. Em thử đó là kinh nghiệm của những người mà ở trên 70 tuổi mà có những đám cưới mà
9: sốc quá
11: không có tên cha mẹ.
8: Dạ
11: đó, bây giờ như vậy đó
8: có
11: bây giờ như vậy đó. Dạ, bên này rồi, là cái thiệp của tôi nói tên tụi nó đó ha.
8: Dạ
9: không, nhưng mà cô ơi nè, cô
12: nè. Dạ dạ,
9: bây giờ mình nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy nó cũng có lý khi mà không cần phải để tên cha mẹ.
12: Đúng,
9: tức
12: rồi.
9: Là chúng tôi,
8: yeah.
9: ABC mời ông bà tới tham dự tiệc cưới, yeah, của chúng tôi, yeah, thay vì là chúng tôi mời ông bà tới tham dự con của chúng tôi,
8: yeah,
9: đúng không? Tại vì qua một cái trung gian mời nó làm gì? Thì để cho hai đứa nhỏ nó mời thôi.
8: Dạ.
12: Đôi khi cái vai mình làm khách nó cũng khỏe, nhưng mà sau đó thì tiền nong này kia thì mình cũng vẫn là tặng cho con nó làm college fund hay là, yeah, university fund vân vân, yeah, thì cứ về lâu về dài kéo theo cái reward đó, cũng như là những cái chăm chút nhau, thì tôi nghĩ là với thời gian nó cũng có thể mà nó hòa hợp hết được. Nhưng mà tôi buồn cái điều như vậy nè, con của bà chị tôi sanh ở đây cũng như con của cô em tôi sanh ở đây, thiệp mời của bên đứa nào cũng đề tên cha mẹ ở trên hết, mặc dù chúng nó sanh ở đây.
11: Nó có bây giờ bà con của người chị thì là có tên cha mẹ đầy đủ, nhưng mà tờ thiệp của mình thì không có. Nhưng mà trở lại với cái chuyện mà lỡ như mà có đời chồng đời vợ khác đó, thì theo như cô trong cái thiệp cưới để tên ai vậy?
12: Thì theo như lần được khi hỏi thì chúng giống như cái người vừa mới nói trước, anh Dũng đó, thì là hỏi con cái vấn đề là chúng nó sẽ nhìn thấy ai nó gần được và ai nó chăm sóc nó ít nhiều đó. Tôi nghĩ là chúng nó, bởi vì chúng nó bảo chúng nó dùng tiền chúng nó mời đó, cho nên nó tùy theo cái tình cảm mà người kia build up với nó từ lúc nào đến giờ. Ví dụ như nhượng nhưng mà chăm sóc nó thì, nhưng mà tôi luôn luôn tôi nhắc, tại vì tôi có một tình huống này tôi kể đừng ngoài riêng ta thôi nhá. Con của một người bà chị chồng thì người bố rất là không có tốt với lại con trai mình, cho nên khi bà chị chồng tôi qua đời nó không thèm dòm tới bố nó một lần. Tôi chỉ nói với nó như vậy này, con phải nhớ rằng nhờ có bố con mới có mặt trên cõi đời này, con phải nghĩ như thế nào. Chỉ nói thôi, nhưng mà cho đến bây giờ mẹ đã chết được 16 năm rồi mà nó không hề buồn, vì ba nó hay nói dối đó lắm, dựng chuyện lên bắt nó về thì muốn cấp cứu, cho nên nhiều lần nó bị gạt đó, nó mất cái niềm tin đó. Và ông nhìn nó giống như một đứa ông có thể xài được, chứ không phải là một cái tình yêu gì. Mà từ đó nó tỏ thấy nó nghĩ nó không có cần quan tâm từ đến bố nó. Nhưng mà tôi có nói câu đó thôi để có thể gợi lại cho nó một cái gì chăng, thì cái vấn đề của người trẻ là nó sống bằng tình cảm và nó sống bằng cái thực tế là có giúp đỡ nó gì hay không hay lý gì không, chứ nó không có cần là mẹ nó thì đã vững rồi hay vân vân hay gì đó. Cho nên là đôi khi có những tình huống đó, người mẹ trong tình huống mà làm mẹ đơn thân hay người bố trong tình huống đơn thân thì xin đừng nói xấu những cái người đã không có đồng thuận với mình trên hành trình, và cũng những người mà tiếp nối vào với mình làm để mà giúp mình vân vân, thì đứa trẻ nó sẽ thấy, vì một khi nó trưởng thành nó định làm đám cưới là nó rất là trưởng thành rồi. Chứ còn bây giờ thường thường nó cứ tạm bỡ qua ngày thôi, nên điều đó tôi nghĩ cũng tùy thuộc vào đứa con của mình, con gái hay con trai. Đấy, đó, thì đó là ý kiến của tôi về vấn đề mà có những cái sự gọi là dượng kế hay là mẹ kế vân vân, thì tùy theo cái người đó xử với lại đứa trẻ. Mà nó thì tại đội bây giờ nó thì nó cũng rất là tài chánh, cũng như là nó rất là có tình cảm. Dạ vâng, thì đó là ý kiến của tôi, không biết thì những cái đấy có đủ hay không thì sẽ chờ các quý vị khác góp ý ạ.
8: Dạ cảm ơn cô đã gọi vào và chia sẻ câu
9: tức
8: chuyện
9: chủ
8: của
9: yếu,
8: cô.
9: Cái người quyết định dạ. là vẫn là cái đứa trẻ đó, dạ.
8: Dạ,
9: đứa con.
12: Dạ. Dạ. Dạ.
8: Dạ, dạ, cảm ơn cô, dạ, chúc cô
9: miễn
8: dạ,
9: sao
8: dạ,
9: được vị mẹ suối được rồi.
11: Đừng
9: có không, cũng có trường hợp đó chứ mới là
11: đừng để tên bà nó hận quá mẹ con hận,
9: mẹ con hận,
11: mẹ con hận.
9: Hay là bố hận mẹ cứ suối con thôi, đừng có để vô nữa, bà đâu có nuôi con được ngày nào, thí dụ như vậy thì không nên.
11: Chú Lương Võ, để đọc một lèo của chú Lương Võ cho nó đầy đủ ha. Chú Lương nói là cóc chết 3 năm quay đầu về núi lá rụng, về cội cây có cội người có gốc, nên cha mẹ đẻ là gốc còn cha mẹ nuôi chỉ là ngọn. Cha mẹ đẻ là cội nguồn, người phải có nguồn cội, như mình dù sống ở Mỹ bao nhiêu năm vẫn ghi trong lý lịch là người Mỹ gốc Việt. Quý vị trên đài, chuyện đó nên đau lòng hơn là chấp nhận hay là lơ đi, nếu không thì chẳng khác gì vẽ đường cho hươu chạy. Đó là chú nói là cái chuyện mà mấy chuyện đó là chuyện gì nãy chú nói, chuyện đó là chuyện đau lòng. Đó là cái toàn bộ cái ý kiến của chú Lương từ nãy giờ, đọc một lần cho nó dễ. Còn anh Tôm cũng vậy luôn nè. Anh Tôm nói nãy nói rồi đó, khó quá bỏ qua, nghe buồn nhưng thôi kệ, tùy quan điểm tùy hoàn cảnh của mỗi người. Nhờ cha mẹ mình mới có mặt trên đời này, đây cũng là một điểm quan trọng, cũng như là một cái ơn, nếu không thì cũng là một linh hồn vất vưởng tìm sự sống. Nhưng người đời có câu công sinh không bằng công dưỡng, bây giờ làm sao ta. Đó, nghĩ như là anh cũng phân vân nha, anh Tôm anh cũng phân vân, anh nói là công sinh không bằng công dưỡng này, nhưng mà rồi nghĩ lại thì công sinh không có sinh thì đâu có mình trong cõi đời này. Vậy thì bây giờ anh Tôm là coi như cũng còn đang rối, trong đang tình cảnh là rối. 713-931-1560 Phạm Tứ thì nói là Thiệp Hồng sai tên anh, khai sai tên bố. Thiệp Hồng sai tên anh là bài hát, còn này là chị
8: khai sanh mà sai tên bố. Nói giỡn phải không?
11: Khai sanh sai tên bố. Chết rồi.
8: Cái này anh nói giỡn. ngoài lề.
11: Tiền Vũ nói khi mà bạn đứng trước ngã ba đường không biết phải đi hướng nào thì hãy nghe tiếng nói của con tim.
8: Đó, thì nhiều khi cái tiếng nói của con tim thì muốn như vậy nhưng mà lại gì? Lại sợ cái gọi là cái dư luận. Sợ cái gọi là đạo lý, sợ người này người kia phán xét, như vậy là đúng, như vậy là không đúng, cái đó nó là cái khó đó, thì đúng mời, là nghe con tim đó.
11: Mời thính giả trên đường dây.
8: Dạ.
9: Hello. Hello.
8: Dạ xin chào.
11: Trời ơi, rớt đường dây rồi. Trảm Phong nói là nên ghi tất cả những ai đã đầu tư vào cuộc đời mình hôm ấy, không chỉ là đám cưới mà còn ngày của họ rảnh nợ. Đúng, yeah, đâu. Có nhiều người gọi là coi như là cưới chồng gả vợ cho con là xong nhiệm vụ, xong trách nhiệm chưa đâu.
8: Có xong đâu.
11: Làm gì mà xong, trời ơi, rồi nó đem con đem cháu về. Nó nói ông ngoại giữ cháu giùm con đi đó. Bây giờ anh Trương anh cũng phải nhận chứ, không lẽ cháu mình rồi ba
9: ơi. Không có gì phủi tay được.
11: Đâu có, mình là cái như là tới chết mình cũng còn sao mà phủi tay được. Cha mẹ nuôi là mình biết ơn, còn cha mẹ đẻ không quan trọng. Ai nói cha mẹ đẻ không quan trọng? Đúng rồi, đúng rồi. Sao cha mẹ đẻ là gì á? Nhà nghèo cha mẹ đông là không có, là cha mẹ là chỉ có một cha mẹ thôi nhá. Cha mẹ đẻ là chỉ có một thôi đó, không có người nào thay thế được cái người cha mẹ đẻ hết. Còn cha mẹ nuôi, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ kế thì có thể nhiều đó. Nhưng mà đâu có phải là người đẻ ra mình đâu. Mời thính giả trên đường dây. Xin chào 3833.
8: Dạ xin chào.
13: Dạ, xin chào cô Trọng Anh, xin chào tất cả các quý anh chị trên đài.
11: Dạ.
9: Dạ chào anh.
8: Dạ chào anh.
13: Tôi chỉ xin chút ý kiến thôi.
11: Dạ.
13: Thì về cái đề tài này thì tôi thấy là thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tùy theo đứa trẻ họ nam hoặc là nữ gì cũng vậy, họ thích họ phải được suy nghĩ được là cái cội nguồn của mình làm sao mà có mình ở trên thế gian này. Nhưng mà cái vấn đề ở cái chỗ là trong cái hoàn cảnh mà mình thiếu vắng đi người cha hoặc mình thiếu vắng đi người mẹ vì cái lý do gì đó mà họ chia tay, thì mình cũng không thể không nên chấp một trong hai người. Tại vì khi mà có lỗi sinh ra thì tôi nghĩ là 50-50 mỗi bên đều có lỗi hết, chứ không riêng gì một bên nào hết á, rồi để rồi dẫn đến cuộc chia tay. Rồi sau đó người cha nuôi con hoặc là người mẹ nuôi con thì mình cũng nên nói cho con nó biết rằng đó không phải là lỗi của tụi con mà đó là lỗi của ba mẹ, để cho con nó hiểu được rằng là trên thế gian này trẻ có mình thì phải có người cha hoặc người mẹ. Còn cái hình ghi tên mình trên cái thiệp hồng của hai cháu nó chẳng qua là đó là chỉ là hình thức thôi, theo tôi nha, đó chỉ là hình thức thôi. Nhưng mà mình nên nói cho cháu nó hiểu rõ vấn đề để cháu nó thông cảm được và cháu nó hiểu được thế thôi. Còn ghi hay không ghi tôi nghĩ nó không là vấn đề, nó chỉ là hình thức thôi. Quan trọng là ở trong tim người nam hoặc là người con gái hoặc là người con trai đó, họ có hiểu được rằng là đấng sanh thành là rất là quan trọng đối với một người. Thế thôi. Còn khi mà cái ngày vui mình thì không nên là chấp nhất để mà cho lòng nó thêm nặng. Còn người cha hoặc người mẹ mà đã ở chia tay rồi, bây giờ dựng vợ gả chồng cho con thì cũng nên tập trung vô để lo cái chuyện cho quan trọng của hai đứa nhỏ. Còn cái chuyện kia nó là dĩ vãng, là một vết thương nó đã nhiều năm nằm trong cái tim nó rồi thì thôi hãy để nó nằm yên nó đi, đừng có nhắc tới và làm phiền cho hai đứa nhỏ nữa. Thì tôi chỉ có một chút ý kiến vậy thôi.
11: Dạ, là cũng cho dù là mâu thuẫn gì cũng đứng lên chung để dẫn con lên trong cái ngày dẫn vợ gả chồng, ý anh vậy phải không?
13: Dạ đúng rồi. Thì không, cái mà cái người mà đã bỏ ra đi rồi đó, thì trong cái ngày đó họ không có quyền nắm tay dẫn con mình lên trên sân khấu để mà chúc mừng cho hai con đâu.
11: Không quyền hả? Không
13: theo
11: cho
13: tôi, theo tôi nha.
11: Dạ.
13: Tại vì đúng nãy giờ cũng có nhiều vị đó là công sanh không bằng công dưỡng, đúng, tất cả những cái công lao của người cha mẹ mình vẫn tôn trọng bình đẳng, nhưng mà cái ngày đó mình đừng làm cho con nó phải rối là tự vì cái ngày vui của con mà bây giờ ủa hồi giờ cho tôi thấy cái đứa cậu đó cô sống với mẹ mà rồi ủa bà mẹ này ở đâu ra, không phải bà mẹ kia vậy.
11: Thì là mẹ ruột thôi, đừng tới hả?
13: Họ sẽ ngồi ở dưới đó, họ ngồi những người quan khách của người thân, hỏi ủa sao cái chuyện này kỳ vậy, rồi bắt đầu họ bàn tán, họ lôi những cái chuyện của vài chục năm về trước ra, rồi sẽ tới tay con mình, nó rất là đau lòng.
11: Vậy là coi như là mẹ ruột, thí dụ như mẹ ruột đã bỏ đi lâu rồi, bây giờ cô này cô ở với mẹ kế, thì là người mẹ kế nên dẫn cổ lên chứ mẹ ruột là thôi.
13: Còn là tự vì những năm tháng mà người mẹ kế đó vẫn phải chăm sóc, vẫn phải lo lắng để cổ có ngày hôm nay. Thì tại sao đến lúc này, đến cái ngày vui của con, cổ cũng cãi coi cô đó như là con ruột của mình, mới lo chăm sóc, mới lo dựng vợ gia chồng cho đến ngày hôm nay, để cổ ngồi ở dưới. Rồi người khác ngồi trên kia, người ta nghĩ gì, người ta nhìn vô, người ta có ai thông cảm được cái người mẹ ngồi ở dưới không được bước lên sân khấu nắm tay con gái mình dẫn lên sân khấu, họ đau lòng như thế nào không?
11: Vậy còn mẹ ruột làm sao?
13: Có ai hiểu được điều đó không?
11: Có ai hiểu cho bà mẹ ruột không? Bà mẹ ruột làm sao?
13: Bà mẹ ruột, tôi nói cô nếu mà cổ thương thì cổ không bỏ cô bé đó cổ ra đi.
8: Dạ, ý anh nói là đã bỏ ra đi
11: đã,
8: rồi.
11: Đã bỏ, bà bỏ luôn á. Trong trường hợp, ví dụ như đây, bây giờ ông chồng ổng dành nuôi. Ổng nói tôi là người nuôi. Rồi chứ bà cũng muốn nuôi, nhưng mà ông chồng ổng dành được cái quyền nuôi con rồi. Thí dụ như vậy, hay ngược lại bà vợ là cái quyền nuôi con. Ông chồng không có quyền nuôi con rồi sao?
13: Tại sao trước khi, lúc mà trước khi ra tòa không suy nghĩ cho chín chắn đi?
11: Là ý là đừng có ra tòa hả?
13: Lỗi đâu phải là một do lỗi là bên một bên chồng không, hay lỗi bên người vợ không, tất cả lỗi là đều xuất phát từ hai bên.
11: Nhưng mà bây giờ 50-50 ai cũng có lỗi làm cho cái cuộc hôn nhân này.
13: Thì tại sao không suy nghĩ trước khi mà mình ra tòa ký giấy đi?
11: Ý là anh kêu
13: để mà mình nuôi dưỡng con
11: vậy là
13: mình
11: đừng có ly dị.
8: Vậy là ý anh là thôi đừng suy nghĩ kỹ, đừng ly dị.
13: Mình đã chấp nhất, mình đã dứt áo ra đi,
14: Rồi bây giờ cái ngày vui con mình quay trở về mình làm cho nó thêm phiền não chứ được cái gì.
8: À, ý anh nói là đã
11: đừng có ly dị.
8: Một là không ly dị, ly dị
14: đã bỏ đi rồi thì thôi bây giờ ngày vui của con, đúng mình biết là hôm nay ngày vui của con, nhưng mà thôi thì mình cứ đứng đó mình nhìn, mình đời xưa mình đã lỡ sai một lần rồi, bây giờ thôi mình cứ để cho con nó vui trọn vẹn.
11: Cái này nè,
14: mình tiếp tục vì mình dành lên sân khấu để làm gì, để cho con nó thêm đau lòng.
11: Bây giờ hỏi anh câu nè. À, có một người nói là tôi có lỗi với vợ tôi nhưng mà tôi hoàn toàn không có lỗi với con tôi. Tôi là người cha tốt, tôi chỉ không có hợp với bà đó thôi. Tôi có lỗi với bà, tôi yêu người khác là tôi có lỗi với vợ tôi thôi, nhưng mà tôi không có lỗi với con tôi. Tôi làm tròn trách nhiệm làm người cha đó.
14: Rồi
11: anh nghĩ sao?
14: Tôi hiểu. Anh đó anh hiểu sai vấn đề rồi. Anh có lỗi với vợ anh và anh chia tay với vợ anh. Anh cái lúc đó anh có nghĩ rằng là cái đứa bé mình sinh ra mình phải có bổn phận và có trách nhiệm đối với nó không?
11: Thì có bổn phận, ông nói đó, ông nói vậy đó, ông nói tôi
14: giận vợ mà bỏ con, không đúng.
11: Ông nói là ông tròn trách nhiệm với lại người con, ông tròn trách nhiệm với người con.
14: Bây giờ hoàn trách nhiệm là hoàn thành sao? Mỗi tháng trao sport hay là cho thêm nó chút đẹp
11: ngày nào tới giờ đón là đón, tới tuần đón là đón.
14: Thì được cái gì? Đứa con không phải vật chất, nó không phải bù đắp lại đâu. Tôi là cái người bị trong cái hoàn cảnh đó, tôi mất cha nè, tôi mới thấu hiểu.
8: Dạ.
11: Dạ.
14: Không phải quăng tiền ra đó cho nó chiếc xe hay là cho nó một cái nhà để mà bù đắp lại cái lỗi lầm của mình ngày xưa. Nó không có cần cái đó, nó đi làm được, nó kiếm tiền được, nó sống được. Nó cần cái tình thương.
8: Dạ.
11: Thì ổng thương con mà, ổng nói ổng không thương vợ thôi nhưng mà ổng thương mà, con.
14: Ổng có biết rằng là cái nỗi đau ở trong tim của cái đứa trẻ đó không? Khi mà nó nhìn thấy người cha, một cặp giá người ta dẫn con đi chơi ở trong công viên, dẫn con đi chơi xuống giống, còn bản thân nó chỉ có người mẹ dẫn đi thôi, ba mình đâu. Mà nó nhớ cho đến bây giờ.
8: Dạ.
14: 64 năm sau, 65 năm sau rồi.
8: Dạ.
14: Nó vẫn đau.
8: Dạ.
14: Nó vẫn đau trong lòng.
8: Dạ, cho nên là giống như cô hồi nãy đó, nên để cho cái người con đó được quyết định theo cái tình cảm, phải không anh?
14: Đúng vậy.
8: Dạ.
11: Nhưng mà lỡ nó quyết định là nó muốn mẹ ruột nó, ba ruột nó lên thì...
8: À, thì phải chấp nhận thôi.
11: Thì chú đó ngồi dưới có buồn không?
14: Đó là mình phải chấp nhận thôi.
11: Dạ. Buồn đáng chịu phải không?
8: Dạ.
14: Tại vì mà đã chấp nhận 64 năm rồi thì bây giờ mình chấp nhận thêm một chút nữa chẳng cái gì. Để cho con mình nó được vào trọn vẹn, để cho con mình nó vui.
11: Dạ. Là con quyết định.
8: Dạ.
11: Rồi, cảm ơn chú.
8: Dạ, cảm ơn chú.
11: À, đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay quý vị trên làn sóng và trên đường dây thì hãy nắng lại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần thứ ba.
15: Phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.
16: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
17: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: nóng. Good morning, sánh sai trở lại với đề tài nóng hổi đang bắt đầu nóng lên rồi. Quý vị, số điện thoại tiếp theo là 3907.
8: Dạ, xin chào.
18: Good morning cả nhà.
8: Dạ, chào chị.
9: Yeah, hello.
18: Nãy giờ em nghe câu chuyện về này, em không nhận nghe hết não ghê nè.
8: Dạ.
9: Rồi.
11: Khó người ta mới hỏi, rối người ta mới hỏi. Dạ.
18: Cái này đó, đó chị Hiền Minh nó đúng, cái này là đám cưới thôi, tưởng tượng đám ma còn dễ sợ hơn. Thiệt đó chứ.
11: Dạ. Dạ.
18: Mệt ha.
8: Ừ.
11: Rồi sao? Rồi sao?
18: Thấy những
11: chị nghĩ sao? Chị nghĩ sao? Bây giờ để tên ai? Thiệp Hồng để tên ai? Tên cha mẹ ruột hay là người cha mẹ nuôi mình bây giờ?
18: Hồi năm ngoái em có đi cái đám cưới gia đình này. Cô bé đó cũng cha mẹ giống như là vợ chồng ly dị, là có mình nó à. Rồi nó mới đám cưới, nó đám cưới. Cái khổ một cái là nó, mẹ nó nuôi nó từ lúc nó qua đây là nó 6 tuổi, thì nó năm nó cưới lúc nó 30 tuổi. Trên cái thiệp á thì nó cũng để tên của cha mẹ ruột của nó, nhưng mà khi mà dẫn lên lên để giới thiệu đó,
11: yeah,
18: thì nó không có để cho ba ruột nó dẫn, hay là ba dượng nó dẫn. Vợ chồng nó tự lên
11: cho khỏe khỏi mất lòng ai.
18: Khỏi mất lòng ai đó. Con nhỏ, em thấy nhỏ làm đúng.
11: Ừ.
18: Nó không để cho ba dượng nó, dù ba dượng nó nuôi nó từ lúc mẹ nó chứ ba của nó là vậy, nhưng mà để không có để cho ba ruột nó dẫn lên, mà để
11: hai vợ chồng tự lên luôn.
18: Tự lên luôn.
11: Ê, vậy ba ruột khỏi buồn, bên nội khỏi buồn, ba dượng cũng không buồn nữa, không ai dẫn hết.
18: Không mất lòng ai hết. Con nhỏ, em thấy nhỏ làm đúng.
11: Ừ.
18: Nó không để cho ba dượng nó, dù ba

0: có biết làm ai hết.
1: Ừ.
0: Còn cái danh sách đó, bạn bè thì nó thích thì nó mời, ai nó thích thì nó mời, dù có cousin hay là whatever, còn thích nó không mời.
1: Ừ.
0: Còn cái limit của giống như là mẹ bạn bè bao nhiêu, bên bên đây bao nhiêu, phải nó phải ra limit nữa nha, bao được bao nhiêu bàn nữa,
1: Ừ.
0: Vậy đó.
1: Cho ít lắm.
0: Em còn còn vậy đó. Còn
1: Chuẩn bị
0: kiểu
1: tinh thần như nhà.
0: Ừ. Vậy thôi. Ông em thì mới 24 tuổi rồi. Nói con mẹ chưa muốn làm cháu, chưa muốn bồng cháu ngoại cháu nội gì đâu, thôi con ra cứ vậy đi con, bạn gái ok chứ đừng có mấy kia cái đầu lắm.
2: Nhưng mà nếu mà con của chị đám cưới cũng cho chị lý mịch mời bạn bè gì thì chị có ok không, chị có vui không?
0: Cũng ok à, ok
1: dạ.
0: Với anh chị Minh trường trường
1: ok
0: chứ, tại vì đó là tự mình phải tôn trọng nó, tại vì ở xứ Mỹ này mình sanh nó ra thực sự nó là người Việt nhưng cái đầu của nó là Mỹ rồi chứ không phải là người Việt, nhưng mình phải tôn trọng nó. Hồi xưa mình nuôi nó, như giờ nó lớn lên á, nhiều khi như khi mà nó lấy chồng lấy vợ á, mình là đứng cái bên thôi,
1: mình là
0: thì
1: khách
0: thôi chứ
1: rồi,
0: mà
1: mình là khách rồi,
0: chính xác,
1: dạ,
0: chứ mình không có được làm gì hết, mình đâu làm được, mình không có quyền hết á, vậy thôi. Còn cái vụ kia thì em thấy nhỏ làm đúng, nó không có đưa kêu dượng đưa lên hay là ba ruột đưa lên, khỏi đầu.
3: Dạ, đúng.
1: Cảm ơn chị.
3: Dạ, cảm ơn chị.
0: Tự bài.
1: Dạ. À, mời thích giả kế tiếp và xin chào 6656.
4: Dạ, xin chào thầy Tô Sông. Nghe theo trường hợp thì với mình á, thì tại vì nó theo truyền phái như thế này, nếu người nào mà sống nội tâm á, nghĩ sâu hơn á, thì sẽ khác. Và những người sống mà hờ hững, tức là sao cũng được thì nó lấy khác. Cho nên nó khó lòng là tùy thuộc vào cái đứa bé đó. Bây giờ mình là người đứng ngoài, chứ là đứa bé. Bây giờ mình giao cho nó là bây giờ phải chọn một trong hai cũng là khó xử. Tại vì nó không biết bên nào, tại vì bây giờ nó thật là làm cho nó như vậy, nó sẽ bị stress lắm. Thì bây giờ nếu mình nghĩ, nếu một đứa bé mà nó có sống nội tâm á, thì mình nghĩ là cả hai, ví dụ đăng thiệp á, thì nên đăng lên mẹ ruột. Thực ra cái chuyện mà đi bước nữa thì mọi người quen biết đều biết hết rồi. Thì cứ đăng tên mẹ ruột. Nhưng mà khi dẫn lên thì có thể là cả hai người mẹ lên cũng được. Mình giới thiệu đây là người mẹ tinh thần. Người mẹ, mình có hai người mẹ cũng là một trường hợp đặc biệt. Tức là mình có hai người mẹ nuôi mình làm thua lớn là đó cũng là một cái vinh dự rồi. Cũng không vấn đề ăn thua cái đứa trẻ đó nó cảm nhận thế nào. Nhưng mà nếu mình buộc nó phải chọn một trong hai thì không nên. Mình làm cho đó một bài toán nan giải đối với đứa bé như vậy. Nó làm cho nó sẽ chết. Tại sao cái chuyện vui của nó mà làm phải chọn như vậy. Đâm ra nó rất là phiền phức trong vấn đề mà nội tâm của nó đang đấu tranh như vậy. Thì mình theo như mình nghĩ tùy theo cái đứa bé để nó suy nghĩ là tình cảm nó tới đâu. Và nếu mà trường hợp nó giờ nó biết chọn mẹ ruột nó sẽ làm khó cho người mẹ và mẹ người kế, thì mình nên khuyên một là giống như là trường hợp anh cái chị mới nói đó, là có thể tự đi lên không cần bên nào hết. Còn nếu nó muốn cả hai được làm thì cả hai người dắt lên cũng là một cái niềm vui, là trang hòa hết cả hai, không làm mất lòng ai hết, mà mọi người sẽ thấy là đang một hợp đặc biệt có hai người mẹ để chăm sóc cháu. Đó là một khó, không đâu có ai mà nghĩ đến chuyện đưa hai người mẹ lên đâu. Thì mình nghĩ như vậy là sẽ trang hòa hết, nó không có ảnh hưởng gì đến bên nào hết.
2: Có lý. Tức là cái phương pháp của chị đi ngược lại, không phải là đi ngược nhưng mà nó hoàn toàn đối lập với cái bên mà không đưa ai hết, thay vì không đưa ai thì có thể đưa cả hai lên luôn. Thì đấy cũng là một sáng kiến.
1: Nếu hai bà chịu
3: không với lại là nếu mà cái mối quan hệ nó vui vẻ nữa,
1: nếu vui vẻ nếu vui vẻ
4: không có ý kiến của hai người mẹ mà là do đứa trẻ. Bây giờ không cần, mà người mẹ không có quyền trong vấn đề này nữa, người đứa trẻ là người quyết định. Nếu mà cháu thấy nội tâm của cháu đấu tranh mà cả hai đều có ơn, một người ơn sanh đẻ, một người ơn sinh thành dưỡng dục, thì cháu sẽ đồng ý đưa hai người lên, đó là quyền của cháu. Còn hai người mẹ không có quyền, không quyền từ chối, mà cũng có quyền
1: không có quyền từ chối luôn hả?
4: Nếu là người từ chối ok, nếu người kia từ chối thì người đó rút lui thì cháu đưa cái người mà đồng ý lên, thấy không?
1: Tại vì chị nói không có quyền từ chối, không phải là ích kỷ. Nếu mà thí dụ như là cái người mẹ sau nói thôi, cái này á là cái ngày cưới của con để mẹ ruột con dẫn lên thì tốt hơn, không phải là bà
4: thì
1: bà muốn nói vậy thì bà nói, bà không lên thôi chứ sao
4: thì người mẹ đó là bao giờ

0: không, nhưng mà mình bảo đảm, mình bảo đảm là không có người nào là không muốn đưa con lên, tại cái đó là cái hạnh diện và cái mà mình được quyền là mình nuôi để cho người biết là mình có tình thân thích với cháu. Còn cái chuyện nếu mà người mẹ kế mà từ chối đó là bao dung, nhưng mà nếu mà người mẹ đẻ dành là người mẹ ích kỷ. Mình chỉ nói
1: thì dành thì khó dành lắm, tại vì con bây giờ nó tụi nó quyết định, nhưng mà nếu như mà mình mẹ kế chắc mình thôi để nhường cho mẹ ruột.
2: Thì chị cũng có ý kiến là để cho đứa trẻ nó lắng nghe cái nội tâm của nó rồi nó
1: thì mình cũng sẽ nói rồi nó quyết định thôi mẹ sẽ nhường cái ngày vui này để cho cái người sanh con ra trên đời này, còn cái chuyện công ơn sinh dưỡng thì mẹ với con tính sao.
2: Nhưng mà nhiều khi cái đứa trẻ nó không có nói dưỡng. Là con không có nghĩ cái chuyện là công ơn hay cái gì, nhưng mà nó sẽ nói là nhưng mà cái ngày trọng đại đó, một cái ngày gọi có thể thiêng liêng và xúc động nhất cái cuộc đời của nó trong cái thời điểm đó, mà nó cảm thấy rằng là nó để cái người đó qua một bên, trong lòng nó không vui thì sao?
1: Thì tùy theo nó mà mình nói đó, tùy theo nó mình chỉ nói vậy thôi. Mình nói là ok, mình nói chuyện với nó, mình có nói chuyện với nó.
0: Nếu mà người mẹ đó từ chối thì sẽ để lại trong lòng đứa trẻ đó một sự cảm kích là đã giải cho được bài toán. Nên để cho cháu, biết
1: để hơn là nếu mà mình buồn á thì nó mới nó mới khó xử. Còn mình rất là vui vẻ, mình step out cái này á là ok, mẹ ghi nhận tấm lòng của con, nhưng mà thôi để cái này đi đó, cho nó gọn gàng vậy đi, xong chuyện này đi. Cũng không có gì trầm trọng.
2: Dạ, chị còn ý kiến gì nữa không chị?
0: Dạ, không, cảm ơn quý đài ạ. Đây là một vấn đề mà đang xảy ra trong xã hội nước Mỹ bây giờ.
1: Nhiều.
0: Vấn đề đèn rất là hay để giải tỏa những cái nỗi mà không giải quyết được, hoặc là những người mà đang khó nan giải, để cho mọi người nhìn thấy được cái kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm những cái vấn đề mà người ta góp ý vào rất là hay. Mình cảm ơn đài Cà Phê Sáng đã cho cộng đồng có những cái tin tức và những cái thông tin rất là hữu hiệu trong cuộc sống ạ.
1: Cảm ơn chị. Mời thính giả kế tiếp bà 9978.
2: Dạ xin chào.
3: Dạ chào anh Quang Trương. Chào chị Mai Phương và chị Tùng Minh.
4: Chào anh Bảo.
3: Dạ đối với em tại vì chị Tường Minh chỉ đặt ra một cái khía cạnh thôi, là đám cưới thì con sẽ không mời cha mẹ, là chỉ mời bạn bè thôi. Thì em nghĩ mình phải đặt lại cái lý do là giả sử như khi mà con nó còn nhỏ mà mình cứ viện cái lý do là con nó theo Mỹ rồi.
1: Anh Bảo ơi, stop lại ngay chỗ này. Em chưa có bao giờ nói là con mời bạn bè mà không mời cha mẹ nha. Hình như anh nghe đâu đó.
2: Cái chủ đề hôm nay nó khác anh. Dạ. Cái chủ đề hôm nay anh trở lại cái chủ đề chính đi anh. Cái phòng ghi tên ai? Dạ. Ghi tên cái người dưỡng dục gần nhất, hay là ghi tên cái người mà đã bỏ đi, hoặc là cái người đã
1: cha mẹ ruột đã bỏ đi
2: không có trách nhiệm bằng cái người bây giờ.
3: Thì bởi vì em nói là nó phải có đầu nó có đuôi. Là em ví dụ thôi, em ví dụ như giả sử như ngày xưa hai cha mẹ chia tay với nhau, nhưng mà người cha người mẹ cứ nói xấu với người phối ngẫu của mình đối với con, thì đương nhiên cái con nó có một cái thành kiến sau này thì nó sẽ không bao giờ nó đề tên cái người mà bỏ nó đi hết. Nên chính như vậy mà em nghĩ là cái nên nó tự nó có phải có cái đầu. Còn giả sử như khi mà con nó lớn lên rồi á, thì khi mà nó tự quyết định lấy, đó là quyền của nó, mình không có involve vô được, mình không có tham gia vào cho nó được. Nhưng mà chỉ biết một điều, nếu giả sử khi cha mẹ ngày xưa chia tay mà vẫn nói tốt với con về người phối ngẫu của mình, thì em nghĩ không có đứa con nào mà nó không muốn để tên cha hoặc tên mẹ mà cái người đã bỏ ra đi đó, mà không muốn bỏ tên vào cái thiệp cưới của mình hết. Con cái nó rất là muốn, tại vì hoàn cảnh cha mẹ nó hiểu được nên nó thông cảm được cho
4: không,
3: người cha
4: nhưng
3: mẹ đã bỏ
4: anh
3: đi.
4: Bảo à. Cái vấn đề nói tốt nói xấu đó thì chắc cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu, tại vì hơn ai hết đứa con nó hiểu được cái người kia làm gì với nó. Cho dù bây giờ mẹ nó nói xấu về bố cỡ nào, nhưng bố nó cuối tuần nào cũng tới chở nó đi chơi, đi ăn đi uống, đi ra công viên rồi mua quần áo cho nó, thì nó phải thương bố nó chứ, cho dù mẹ nó có nói xấu cỡ nào. Anh thấy không, tùy theo cái sự thể hiện tình cảm của cái người đó người bố hay người mẹ đó, thì đứa con nó sẽ có cảm kích thôi, cho dù có nói gì đây nữa nó vẫn cảm nhận được. Thành ra quyết định của nó vẫn là cái quyết định coi như là cuối cùng.
3: Dạ, cái quyết định của con cái vẫn là cái quyết định cuối cùng, để mà nó ghi dạy vào cái thiệp hồng của nó là người cha người mẹ hoặc là người bố dưỡng bố nuôi gì đó. Dạ, cái đó là quyền của nó. Thì em sẽ không bao giờ involve vào cái chuyện đó của con cái em.
4: Đúng.
2: Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Bảo. Như vậy là tóm gọn lại là nãy giờ thính giả cũng nói là để cho cái đứa trẻ nó quyết định theo cái trái tim của nó hoặc là nội tâm của nó nghĩ như thế
4: mà
2: nào.
4: Nãy giờ căng quá, bây giờ con chỉ hỏi một câu này cho em giải nhiệt bớt đi. Có để tên Tiểu Tam không?
2: Đó, nhiều
4: có
2: khi
4: có vai trò gì trong đó.
2: Đó, nhiều khi cũng có.
1: Anh nói gì vậy?
2: Mà nhất là gì này, nhiều khi Tiểu Tam mà có tiền cho nhiều nữa đó.
4: Cả hai bên.
1: Tiểu Tam giấu gần chết chứ làm gì mà dám công khai, trời đất ơi. Tiểu Tam là như là ăn dụng xong mà chùi mép cho sạch chứ ở đó. Ồ,
2: đây là Tiểu Tam chứ không phải là Step hả?
1: Tiểu Tam.
2: Trong khi mà tính giả chưa có gọi, thì hồi nãy Mai Phương có research thì hỏi là ở bên Mỹ thì như thế nào? Thì Mai Phương thấy ChatGPT họ đưa ra những cái mà option đó cũng rất là hay. Đó là như hồi nãy cô có nói đó, là cô dâu chú rể tự bỏ tiền ra. Tự bỏ tiền ra thì thành ra là họ sẽ là người đứng mời. Thì họ ghi rất là hay là chúng tôi cùng với gia đình mời ông bà đến dự đám cưới của chúng tôi. Đó là một cái cách. Đó, chúng tôi cùng với gia đình. Tức là gia đình ở đây đó là hai bên. Có nghĩa là không có tên cha mẹ, cô dâu, chú rể hay gì ở trong này hết. Mà là cô dâu chú rể đứng ra mời luôn. Còn có một cái trường hợp nữa đó là ghi hết luôn. Cho nó vui vẻ luôn. Đại khái như là cha mẹ ruột. Là thí dụ như mẹ ruột đi. Bà Miss đi với ông gì đó là cha kế, rồi ở dưới nữa thì sẽ là cha ruột và cái người
1: sếp
2: và người vợ kế luôn đó, ghi như vậy là giống như là không mít lòng ai hết luôn. Cũng là một cái cách nhưng mà thấy cũng rối ha.
4: Rối.
1: Đơn giản đi cho rồi.
4: Nhiều quá.
1: Đơn giản
2: nhiều
1: cho
2: quá
1: rồi.
2: Đúng không anh?
4: Nhiều quá hơn.
2: Dạ, nhiều quá luôn đấy.
4: Bởi vì nãy cô chỉ thấy là cái ý kiến là không để tên thì đôi khi nó cũng ok.
1: Cũng ok đó.
4: Để cho
1: cũng
4: hai đứa trẻ đó nó mời luôn, nó đại diện nó mời luôn, tại vì đám cưới của nó.
2: Mà Mỹ nó còn một cái thực dụng nó rất là tức cười ở chỗ là ai là người host sẽ là người chủ trì. Ví dụ như là cha mẹ cô dâu là cái người host cho tiền bảo trợ cái nguyên cái đám cưới luôn, thì cha mẹ cô dâu sẽ là người đứng tên mời nha. Ở Mỹ này họ rất là thực tế luôn. Nhưng mà thì đó chỉ là một trường hợp thôi. Nãy giờ mình phải research nhưng mà cuối cùng mình thấy như cái option mà là cô dâu chú rể cùng với gia đình mời hay anh Trương ha.
1: Dạ, tại đây ở đây là tụi nó mời không à, không biết là có nhà giàu nào lắm thì ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ đứng ra host. Tao giống như là cái trường hợp mà tụi mình kể đó là hai đứa nó là tổ chức cái tiệc riêng rồi, đám cưới nó mời bạn bè riêng của tụi nó rồi, rồi bây giờ ba mẹ này muốn là ba mẹ muốn host cái đó, muốn mời thì lúc đó thì ông bà đứng mời thì đúng rồi, tại vì cái đó là ông bà tổ chức. Thì ông bà muốn mời ai mời hay là muốn để tên ai để còn cái chuyện của tôi xong rồi. Đó là là cái thực tế đó. Còn từ mình thấy thì thiên liên này cái nọ này cái nọ, cái hình thức á bây giờ nó không có nó xưa lắm rồi,
2: mà nó làm cho cái cuộc sống nó thêm nặng nề phải không?
4: Chầm chế đi.
2: Phải suy nghĩ quá.
1: Bây giờ nó đơn giản lắm, nó không có giống như vậy nữa. Nó bây giờ cưới đó thì chúng mình thấy đó, thậm chí nó còn không ghi tên ai cũng không làm gì được nó nữa. Nó ghi tên tụi nó thôi, đám cưới tụi nó thôi. Nó có cưới là hơn rồi đó. Nhiều khi nó chả thèm cưới nữa. Nó giận vậy nó ở luôn. Thành ra thôi dễ dễ đi. Còn mấy cái chuyện này cái nọ mời ai tên ai rồi bắt bẻ rồi
2: đó,
1: đòi phải có tên rồi dẫn lên không dẫn lên thì cái nọ phiền lắm, để tụi nó tự tính. Còn chuyện cha mẹ đứng đây ok, hỗ trợ hết mình. Nếu như mà trong cái trường hợp mà chị Mai Phương đặt ra là tụi nó phân vân, tụi nó rối á, thì mình lên tiếng giúp cho nó. Mình sẵn sàng mình step out để nó ok, con miễn sao là con vui trong ngày này á. Con quyết định như thế nào mẹ cũng vui, mẹ dẫn lên không dẫn lên gì mẹ cũng vui. Thì lúc đó thì nó thoải mái, nó nghe theo trái tim của nó hơn. Còn tại vì nó phân vân là tại sao nó sợ một trong những người kia buồn.
2: Đúng rồi, nó thêm ở Việt Nam á, thì lại nặng thêm một cái là vấn đề xã hội tác động rất là nhiều anh Trương. À, người này người kia nhìn vô đánh giá, trời ơi tại sao lại như vậy đó. Ví dụ như mình đọc
1: comment
2: mình đọc comment thì mình cũng thấy rồi đó, rất là nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Có người thì nói là nguồn cội, thì có người thì lại nói là công sinh thì không bằng công dưỡng. Giống như là bây giờ xin lỗi, giống như mấy anh mà trăng hoa đi, đối với cái cô đó một ngày thôi rồi sau đó không xuất hiện nữa, mà cái cô đó sinh thêm một đứa con. À, vậy rồi sao? Cái liệu cái công đó có được gọi là công sinh thành hay không? Đó, cái người đó có ý thức được rằng mình sẽ đẻ ra một đứa con với cái người đó hay không? Hay chỉ là...
1: Nhưng mà thí dụ như một, nếu mà thôi là thôi luôn.
2: À?
1: Thí dụ như là lỡ một lần đó, rồi thôi á.
2: À?
1: Thì coi như là sinh cơ mớm rồi, không có cha rồi.
2: À, nhưng mà
1: ông đó, ông có đứng trong cái giấy khai sanh của người này không? Có cấp dưỡng không? Hay là không có gì hết thì thôi.
2: Không. À,
1: thì coi
2: nhưng
1: như
2: mà
1: là
2: gọi là nếu mà gọi công sinh thành,
1: bây giờ hiếp dâm rồi có con rồi
2: đó,
1: sao
2: đó có không, thì vậy đó Minh Phương mới hỏi là nhiều khi cái công sinh thành đó nó là số chung nhưng mà nó cũng có những ngoại lệ.
1: Mà nếu như mà cái ông này á là qua đường rồi thôi, nhưng mà sau này á, tại ông không biết ông có con, nhưng mà sau này ông mới biết là ô tôi có một người con, vậy đó, rồi ổng quay lại này ổng chăm sóc thì ok, còn đây còn đây accident thôi. Giống như là mình nói đó, trong trường hợp bị hiếp dâm hay là bị qua đường lỡ có bầu thì coi như là đã
2: ví dụ là tai nạn đi
1: đó, là coi như là không có cha rồi. Còn đó ra cái đó khó quá không tính.
2: khó quá không tính
1: nói chung là cả hai người sanh ra hay là người dưỡng dục vậy đó, cứ tạo điều kiện dễ thôi. Thật ra những cái đó cũng là theo em nghĩ đó là chỉ là cái thủ tục thôi, còn cái chuyện người ngoài á bây giờ tụi nó cũng đâu có phải là cái người mà của công chúng để cho người ta bình luận trên mạng này cái nọ đâu. Mình mời giới hạn, mình có những cái người bạn bè thân thiết cảm thông với mình thôi, còn chuyện người đời ta nói gì hơi nào mà quan tâm.
2: Mai Phương thấy cũng đó là một cái câu chuyện để mà hôm nay có ai đang ở trong cái tình cảnh đó thì đều có thể rút ra cho mình được một cái kết luận là mình nên làm như thế nào.
4: Ông thật ra ngày hôm nay cũng có một vài cái cách giải quyết khác nhau.
2: Dạ.
4: Mà nhiều cũng có một vài cái cũng rất là có lý.
2: Dạ.
4: Thành ra cũng học hỏi được nhiều.
2: Dạ.
4: Chứ nói là ngồi nghe để học hỏi là như vậy.
1: Một là đem lên hết, hai là không đem lên ai hết. Ba là nếu mà phân dân quá thì mình sẽ bao dung một chút, mình sẽ nhường.
2: Đúng rồi.
1: Miễn sao con mình vui.
2: Miễn sao con mình vui là được.
1: Cái vui là được. Rồi xong hết.
2: Dạ. Mình thương con mình thì miễn sao con mình thấy vui và hạnh phúc là được. Phải không?
1: Dạ. Đến đây chương trình xin kết thúc. Tại cũng có hậu chứ không phải là không có hậu ha. Cũng có hậu.
4: Cũng học hỏi chứ, học hỏi được nhiều.
2: Có nhiều được cái cách.
4: Cảm ơn quý vị đã góp ý.
1: Xin chào tạm biệt.
4: Dạ, chào tạm biệt.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Hội thoại cộng đồng với ban tổ chức của Hội từ thiện Gia đình từ thiện Teresa. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi khắp mọi nơi. Và đầu tiên thì chúng tôi sẽ gửi lời chào đến tất cả ban tổ chức, đó là thầy Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch là linh hướng, cũng như là cô Tâm Trần hội trưởng và chị Phượng Vũ là hội phó nội vụ. Và một lát nữa đây thì chúng tôi cũng có anh Hoàng Quân là MC và là trưởng ban văn nghệ cũng sẽ tới với hội thoại ngày hôm nay. Xin chào thầy, chào tất cả quý vị.
1: Xin chào chị Tường Minh, chào Việt TV và quý khán thính giả khắp nơi.
2: Dạ, kính chào quý thính giả của đài Radio 1560, chào chị Tường Minh. Và cũng nói thêm một chút xíu, thầy Phó Tế là thầy linh hướng của hội và cũng là người sáng lập viên thành lập của gia đình từ thiện Teresa. Và tôi là Thủy Tâm, là hội trưởng của hội được gần được 2 năm sau khi mà sự ra đi của cô cựu chủ tịch hội là cô Phương. Dạ.
3: Xin kính chào quý vị đang nghe đài 1560. Chào thầy, chào cô Tâm và chào chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, chúng ta cũng đã biết là gia đình từ thiện Teresa Houston rất có rất là nhiều những cái buổi gây quỹ ở đây rồi. Như là đây là cái hạt gạo sẽ chia lần thứ 5, phải không thưa thầy?
1: Dạ. Phải rồi.
0: Dạ.
1: Cái tên này quý lắm, tên này sự thật là do sáng kiến rất hay là của anh Hoàng Quân anh đặt đó. Cho nên kể từ khi có sáng kiến đó cứ lấy hạt gạo sẽ chia, bây giờ là năm thứ 5.
0: Vâng, mặc dù là đã 5 lần tổ chức, tuy nhiên thì chúng ta biết là chắc chắn cũng có một số người muốn tìm hiểu thêm về gia đình từ thiện Teresa. Vậy thì xin ban tổ chức có thể giới thiệu thành phần của gia đình từ thiện Teresa Houston ạ.
2: Dạ, kính thưa quý thính giả và chị, thì trong ban chấp hành của chúng em thì cũng có ban điều hành, ngoài thầy là thầy Linh Hướng, em là hội trưởng và chị Phượng là phó nội vụ, cũng như là lo về phát triển của hội, rồi cũng có cô Nhàn là phó ngoại vụ và chị Thảo là lo về kế toán và sổ sách, cũng như là anh Brian là lo về kỹ thuật và an ninh mạng của hội.
1: Đặc biệt năm này là chị Phó được anh em bầu lên làm trưởng ban tổ chức.
0: Dạ vâng, xin chúc mừng chị với cái trọng trách này ạ. Dạ, vậy thì chúng ta có thể tóm tắt như thế nào đối với gia đình từ thiện Teresa, lịch sử của hội như thế nào ạ?
1: Dạ thưa, trước khi nói để đính chính lại chút, đấy không phải là lần thứ 5 nha chị Tường Minh, đây là lần thứ 20 mấy rồi nha. Thì kể từ năm 2003 thì thầy Vũ Tấn An xin phép Đức ông Lê Xuân Thường được tổ chức vấn đề gây quỹ giúp các cụ già tại Houston. Thì Đức ông với sự khuyến khích của Đức ông, tôi và cô cũng như một số anh chị em lúc đó ở nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thế hưởng ứng cái việc đó và tiếp tay với thầy An để giúp cho thầy An. Nhưng mà lúc đó giúp dưới cái danh nghĩa của do thầy An lập ra, đó là quỹ từ thiện Teresa do thầy Vũ Tấn An sáng lập. Và vài năm sau cái quỹ từ thiện Teresa không thể hoạt động được nữa, không hiểu lý do chính định như thế nào, bởi vì lúc đó rất là cung cấp đến khoảng trên 10.000 cụ lận, có thể vấn đề tài chính không được. Thì do đó tôi và cô cùng một số người ở nhà thờ Ngôi Lời nghĩ rằng không thể để mất hết tất cả được, mặc dù sức mình không thể nào lo cho 10.000 cụ đó, nhưng mà tôi mới nói thầy An là thôi chúng tôi nhận 1.000 cụ lúc đầu, bởi vì thương lắm, bây giờ chả nhẹ mình nói cái chữ đưa con bỏ chờ thì nó hơi kỳ, nhưng mà trời ơi, đang được gạo mỗi tháng bây giờ lại không có gạo nữa, cho nên Houston đứng ra nhận cái vấn đề đó. Cho nên đó là cái lịch sử lúc đầu. Và kể từ giây phút đó thì có lẽ để nói rõ thêm một lần nữa, và có lẽ cũng phải nói hoài, bởi vì một số vẫn cứ thắc mắc cái này có phải là của quỹ từ thiện Teresa do thầy Vũ Tấn An hay không. và nó là cũng có những cái trở ngại, chẳng hạn như khi đi bán vé số, khi đi mời quý vị giúp các cụ thì họ cứ nghĩ rằng cái này của thầy An. Thì có hai điều để xin xác nhận rằng chúng tôi không thể quên cái ơn của thầy An khi có một cái ý kiến rất hay là giúp các cụ già gạo rất là nhỏ bé. Và bởi vì đối với đời sống của chúng tôi, tất cả những người Kitô hữu đều nghĩ đến bác ai là cần thiết, cho nên chúng tôi vẫn ghi ơn. Tuy nhiên, để nói với tất cả toàn thể rằng gia đình từ thiện Teresa là một hội từ thiện hoàn toàn độc lập với quỹ từ thiện Teresa của thầy An, hoàn toàn độc lập về danh xưng, chúng vị đã nghe rồi, về tài chính và về cái cách sinh hoạt nó hoàn toàn khác nữa. Thì mong rằng quý vị gặp những hội viên của gia đình từ thiện Teresa Houston, quý vị chào đón và mời quý vị thương đến các cụ già là bậc cha, bậc mẹ, bậc ông, bậc bà của mình, chứ không phải là vì những người đó, cũng không phải là vì thầy An hay là thầy Bạch, cho nên quý rồi ông bà chị em lại đánh mất cái lạc hướng, cái vấn đề bác ái. Do đó thì một lần nữa để xác định lại với tất cả là quỹ từ thiện đi xa của thầy An và gia đình từ thiện đi xa hoàn toàn hai cái danh xưng khác và cách sinh hoạt cũng khác nữa. Thì bởi vậy, nhờ vậy mà nhờ cái sự giúp đỡ của quý vị ân nhân trong hơn 20 năm nay thì mới có được cái ngày sẽ tổ chức lần này nữa, với sự giúp đỡ của Việt TV, của các nhà thương mại, của các cơ quan truyền thanh truyền hình và đặc biệt của các ân nhân xa gần. Và đó là cái lịch sử khởi đầu. Và bây giờ tôi cũng muốn nhờ có tâm nói qua về cái sứ mệnh, qua mục đích sự hiện diện của gia đình Teresa.
2: Dạ, cảm ơn thầy. Và kính thưa quý thính giả cũng như là quý chị, thì như thầy đã nói, sau khi mà gia đình từ thiện Teresa được chính thức tiểu bang Texas cho phép làm thành lập với cái danh xưng là gia đình từ thiện Teresa Houston, và do cô Phương là hội trưởng cho đến năm 2024, và sau sự ra đi của cô thì Tuệ Tâm lên kế nhiệm từ năm 2024. Thì gia đình từ thiện Teresa là một tổ chức phi lợi nhuận được sở thuế cho cái phần là 501c3 ha. Thì thành gia đình lấy cái tên và cái linh cảm của con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là luôn làm những việc thiện nhỏ nhất với tất cả tình thương thì sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Với cái châm ngôn đó thì của Thánh Teresa thì gia đình từ thiện Teresa Houston đã chọn sứ mệnh là giúp cho cấp dưỡng gạo cho hơn 1.050 cụ trong các cụ già nghèo bên Việt Nam trong các năm vừa qua. Và chỉ với $7 cho một tháng, nếu mà mình chia ra cho một ngày thì khoảng là 25 cent cho một ngày, thì cái đó là một cái việc thiện làm rất là nhỏ bé. Thì đây là một việc làm có thể nghĩ là ai cũng có thể làm được. Và cái quan trọng là không phải là cho một lần, nhưng mà cho cái sự điều đặn và với cả tấm lòng yêu thương dành cho các cụ.
1: Cái đó là cái khó nhất. Làm đều đặn.
0: Anh làm đều đặn là cái khó nhất phải không ạ?
2: Dạ, dạ. Rồi tiếp tục kế tiếp thì em cũng muốn xin trình bày thêm là gia đình từ thiện Teresa hiện diện trên quê hương đất Việt Nam của chúng ta để nhằm cái xoa dịu cái những cam go gây nên do đau yếu, bệnh hoạn hoặc là nghèo khổ trên thân xác, và cảm thương những đau khổ về tâm thần cho vì cô đơn hoặc là tự ti mặc cảm, cảm thấy là vô dụng, bây giờ mình lớn tuổi mình không có làm cái gì được nữa của tuổi già. Thì đại diện của gia đình từ thiện Teresa Houston ở Việt Nam có mặt trên tất cả ba miền Trung Nam, Bắc Trung Nam Việt Nam, do linh hướng của các linh mục, các tu sĩ, thượng tọa Nico đứng ra phụ trách. Thì hiện giờ là hội có mặt trong những cái vùng sau đây của Việt Nam là ở Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên thì có Quảng Trị, Đồng Hà, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa thì có Nha Trang, Phan Rang, và miền Nam thì Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận và Xuyên Mộc, cũng như Sài Gòn, Tiền Giang và Bến Tre. Và riêng đặc biệt tại Huế thì các thiện nguyện viên rất là sốt sắng, thì các thiện nguyện viên ở Huế đến thăm các viếng thăm định kỳ các cụ thiếu may mắn về và chăm sóc đặc biệt cho họ, như là đến cắt tóc, nói chuyện, chuyện trò chuyện với các cụ, không những là trao gạo không, nhưng mà có một cái sự tương quan với họ.
1: Yeah. Cái đó là cái mà cô Tâm muốn nói, đó là cái sự tương quan, cái sự hiện diện á. Mặc dù Tường Minh ở đây, tôi ở đây, Hoàng Quân ở đây, nhưng mà chúng ta vẫn hiện diện được, hiện diện bằng con tim của mình qua các bao gạo đó. Đó là cái ý nghĩa của cái việc thành lập.
0: Tại sao cái chương trình lại mang cái hạt gạo sẽ chia năm ạ? Cái tên đó có ý nghĩa gì và sẽ diễn ra ở đâu, ngày giờ, cũng như là với cái mục tiêu như thế nào?
3: Dạ, con xin thưa, cái chương trình mang tên hạt gạo sẽ chia năm là tiếp tục những cái phần chia sẻ, những cái chương trình chia sẻ của những năm trước. Và riêng đặc biệt năm nay, ngày tổ chức gây quỹ sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 27 tháng 9 tại nhà hàng Kim Sơn Bella. Và bắt đầu là các món khai vị được đúng 5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Và đến kết thúc sẽ cố gắng sẽ kết thúc vào 9 giờ tối. Các tiết mục và mục tiêu chính thì chúng ta sẽ có hai phần chính cho mỗi bữa tiệc, như vậy là thực phẩm và ca nhạc. Thì ngoài những món ăn khai vị lúc 5 giờ, gia đình từ thiện Teresa sẽ có những món ăn ngon do nhà hàng Bella Kim Sơn Bella tổ chức chuẩn bị. Và phần các MC cho chương trình đó, đặc biệt là có anh Hàng Quân, chị Trích Tinh Quỳnh, anh Khánh Dư và anh Hoàng Phúc. Các ca sĩ sẽ tham dự để mà gây tiếng hát cho chương trình, tiếng góp vui cho chương trình đó, thì có anh Quốc Việt, Quốc Việt, Thu Ngọc, Mai Thảo, Ly An. Ban nhạc có anh Vũ Thiện và cha con ban của anh Danh Đỗ. Chương trình đó, ngoài cái phần ẩm thực ra thì cũng có những cái phần ẩm thực tinh thần cho đời sống, để quý ân nhân có thể chọn lựa và có thể rước về để mà tôn kính ở nhà. Vì qua các ảnh tượng đó thì các ân nhân có thể có cơ hội tốt để giúp cho chúng ta nhớ hướng lòng cầu nguyện và xin các thánh cầu bầu cho chúng ta, vì các ngài được mạnh tiếng trước mặt tôn nhang Chúa. Hiện nay chúng ta chỉ cấp dưỡng gạo cho được, như cô Tâm trình bày hồi nãy, là có 1,050 cụ thôi. Nhưng mà mục tiêu của năm nay thì chúng con xin ân nhân xa gần có thể bảo trợ thêm cho các cụ, bởi vì các cụ trong danh sách mà chờ đợi để được cấp dưỡng gạo còn rất dài. Mà chỉ mong chờ gạo để sống qua ngày thì thấy rất là thương. Nên có thể quý ân nhân cùng với chúng con giúp chúng con để có thể nâng con số lên được 1,200, 1,300 hay là có thể hơn nữa cho năm 2027. Bởi vì theo gương Thánh Mẫu, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu thì quan thầy đó đã mời gọi là luôn luôn làm những việc nhỏ nhất với cả tất cả tâm hồn và làm đều đặn, như vậy sẽ được hưởng phúc thiên đàng. Thì chúng con kêu mời quý vị ân nhân và tất cả quý vị cùng với chúng con để tiếp tục công việc này mỗi năm mỗi tốt hơn. Chương trình còn có phần gây quỹ, đấu giá một số kỷ vật tranh tượng rất đặc sắc và một chai rượu quý 28 năm và nhiều phần khác. Gia đình từ thiện Teresa đã phát hành vé số với giá chỉ có 5 đô la một vé, 7 đô la một vé, con xin lỗi, 7 đô la một vé tương đương với lại một tháng gạo cho một cụ, hoặc là 3 vé là 20 đồng cho các cụ già. Thì vé xổ số cho các lô chúng sẽ là có một ghế massage, một cuối tuần nghỉ dưỡng cho 16 người tại một căn nhà ở Galveston và một iPhone 17 Pro cùng các lô an ủi khác. Chúng con cũng xin quý ân nhân tham dự giúp cho chúng con phần chi phí tổ chức cho phần thực phẩm là 50 đô la cho một người. Và chúng con cũng rất là vui mừng tiếp nhận được thêm lòng rộng rãi của quý vị, để ngoài phần tổ chức chúng con có thể có điều kiện giúp đỡ cho các cụ có gạo ăn mỗi ngày. Để mong đạt được những cái mục tiêu trên, không chỉ đến dự tiệc, xin quý vị mang theo ân nhân, bạn bè, thân hữu đến dự tiệc để có thêm phần đông và nhiều người hỗ trợ cho chương trình gây quỹ của từ gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin quý vị liên lạc với chúng con càng sớm càng tốt để chúng con có thể chuẩn bị chu đáo tiếp đón quý vị. Và số điện thoại để liên lạc: Phượng Vũ 713-480-8967, Tâm Trần 713-894-7601, Nhàn Lê 713-259-2919. Con xin nhắc lại: Phượng Vũ 713-480-8967, Tâm Trần 713-894-7601, Nhàn Lê 713-259-2919. Gia đình Teresa Houston, chúng con rất ghi ơn quý vị ân nhân đã chia sẻ và giúp đỡ cho các cụ già nghèo ở Việt Nam, và ước mong quý vị sẽ tiếp tục cùng với chúng con giúp cho các cụ nghèo vì hoàn cảnh nào đó không thể có lương thực sống trong những ngày cuối của cuộc đời mình, không còn đủ khả năng kiếm sống. Xin cảm ơn quý vị.
0: Yep.
2: Em rồi, xin lỗi chị, em cũng có nói thêm là như cái kinh nghiệm hồi năm ngoái mình tổ chức đó, thì các anh chị thiện nguyện viên của gia đình từ thiện Teresa rất là mong mỏi quý vị đến tham dự. Và năm ngoái cái lúc mà cái phần dự tiệc trước tiệc đó là appetizer đó, các anh chị mang đến rất là nhiều món mà ăn không hết luôn, rồi có thêm phần boba, rồi những cái phần mà chả giò, rồi những cái snack mà cho quý khách để cảm cho quý vị cảm thấy khi mà quý vị đến đó, là gia đình từ thiện Teresa rất là hân hoan muốn chào đón và tiếp đón quý vị thật nồng hậu, để quý vị cảm thấy là quý vị đến không phải vì để một buổi gây quỹ, nhưng mà để tạo một cái tình thương và một cái liên đới giữa gia đình từ thiện Teresa, các hội viên và các quý vị ân nhân.
0: Không biết là trong cái quá trình hoạt động từ thiện của mình đó, hội đã có gặp những cái khó khăn, những cái thử thách lớn nào hay không, và vượt qua ra sao ạ?
1: Xin nói với tất cả quý khán thính giả là gia đình từ thiện Teresa rất được chúc lành ơn của Chúa qua ân nhân. Sự thực không có gì gặp khó khăn cả. Nếu mà nói khó khăn thì nó quá nhỏ. Cái khó khăn duy nhất mà gặp được đó là người ta cứ nghĩ rằng đây là cái hội của thầy Phó Tế Vụ Thần An, cho người tên người ta ngập ngừng, thì chỉ có cái khó khăn đó. Nhưng mà đối với gia đình từ thiện Teresa, khi đã làm việc thiện, bất cứ việc gì đều gặp trở ngại hết. Và cái đó đối với chúng tôi không phải là cái trở ngại. Trở ngại đó có lẽ là của những người không dùng cái tự do của mình để giúp các cụ thôi. Chứ không, như tôi nói, không phải giúp ông thầy Vũ Thần An hay giúp ông thầy Nguyễn Sĩ Bạt cả. Không phải cái điểm đó. Cái khó khăn rất nhỏ. Có những trong những năm COVID không gây quỹ được, nhưng mà vẫn đủ tiền để nuôi trên 1.000 cụ như vậy. Ở đâu thưa, có phải là do lòng tốt của quý ân nhân? Một số người lớn đã nghĩ đến các cụ, còn một vài người nhỏ để nói về những khó khăn đối với thầy Vũ Thần An, thì cái chuyện đó đối với chúng tôi không coi là nó là khó khăn. Nhưng mà chúng tôi cầu nguyện cho những người như vậy thôi.
0: Tại vì con hỏi cái câu đó là thấy nhiều khi những cái chương trình gây quỹ của mình nó cũng rất là thường xuyên, không hội này thì hội kia, rồi các nhà thờ bán vé số, thì thấy đi mà gây quỹ rất là khó. Rất là khó. Không, thầy nói thì nó dễ, rất là lạc quan, nhưng mà những cái người mà đi thực hiện chương trình á, phải nói là đi tới gõ cửa từng nhà, nó không có đơn giản.
1: Thì thưa cảm ơn, thì cái Tường Minh nói rất là đúng, tại vì đứng về phía con người đó thì nó không có dễ. Nhưng mà tại sao lấy cái gia đình từ thiện Teresa, nó đặc biệt, nó chú trọng đến đời sống tâm linh của mỗi hội viên. Vẫn nhắc đi nhắc lại, với tư cách linh hương, tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, chúng ta làm hết sức, gặp những trở ngại cùng chấp nhận hết. Bởi vì cái sự thành công là không phải của mình, sự thành công là của Chúa. Chúa là cung cấp gạo, chứ không phải là tôi hay là cô Tâm hay là cô Phường hay là anh Hồng Quân, không phải. Chúa là đứng, chúng tôi phải có cái niềm tin như vậy. Cho nên mình kéo dài được hơn 20 năm nay. đồng ý là cái chuyện rất khó, bởi vì khi mình đi gặp những người họ phản ứng lại, họ phản ứng tôi bảo cái đó là ơn của những người đi làm việc, cái đó là cái ơn. Cho nên cảm ơn Tường Minh đã đặt câu hỏi để tôi có dịp để chia sẻ, bởi vì cái hồi cái gia đình, không lấy cái hồi mà lấy cái tên là gia đình, là gia, khi nói gia đình là yêu thương rồi thì phải đi theo đúng con đường của khiêm tốn của chị nữ thánh Teresa Đấng Giêsu.
2: Em xin tiếp lời với thầy, thì em cũng thấy trong thời gian mà em sinh hoạt với hội và em liên lạc thường xuyên với bên Việt Nam đó, thì em thấy có một cái khó khăn như thế này là hội rất là muốn gia tăng con số cho các cụ.
1: Đó là cái khó khăn.
2: Cái đó là khó khăn lớn nhất. Rất là muốn, tại vì rất là có nhiều cụ đang xếp hàng chờ đợi lắm. Nhưng mà chúng tôi cần cái sự đều đặn của quý vị đóng góp thì mới dám tăng con số. Tại vì tăng được bây giờ, thí dụ như bây giờ năm nay mà tăng được 200 đi, mình có ngân quỹ cho năm nay tăng được 200, nhưng mà tới năm sau mình lại không có được cái ngân quỹ như vậy, thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải lại bớt các cụ đó lại hả? Mà nhưng mà cái chương trình của hội không phải là chỉ cho một lần hay là cho một tháng hay là một năm, nhưng mà muốn có cái sự đều đặn cung cấp cho quý cụ đó cho tới khi mà quý cụ đó không còn sống nữa thì mới bỏ một cụ khác thay thế vào. Và như thường thì theo được sự thông báo của bên Việt Nam thì hàng năm cái con số tổng khoảng là 120 cụ đó là qua đời, thì hội có thể là bỏ thêm được 120 cụ khác vào, nhưng mà con số tổng cộng thì nó vẫn phải là khoảng 1050 thôi. Nhưng nếu nói với con số mà bao nhiêu số cụ đã giúp, mà hội gia đình từ thiện Teresa đã giúp từ bao nhiêu năm nay thì nó lên rất là nhiều. Thì rất là mong muốn cái sự đều đặn đóng góp của quý vị để chúng tôi có thể mà có cái ngân quỹ để đều đặn cung cấp gạo cho các cụ mà trong danh sách mà chúng tôi lựa chọn. Thì hy vọng là năm nay chúng tôi có thể gia tăng được, nhưng mà phải gia tăng đều đều chứ không phải chỉ được có một năm thôi.
1: Và sự chia sẻ của cô Tâm thì cũng là tin vui cho tất cả những ai đã sinh hoạt trong cái chương trình này, đặc biệt có anh Hoàng Quân đây, người rất bền độ. Và thưa các quý vị anh nhân, sự thực chúng ta không phải cung cấp gạo cho 1050 cụ đâu. Nếu tính với thời gian vừa rồi và số các cụ chết, chúng ta đã cung cấp trên 3000 cụ gạo. Và có lẽ để nói luôn, nhân tiện để nói luôn, cái lợi ích của chúng ta, tất cả mọi người, hay là đặc biệt những người công giáo, cứ nghĩ rằng trong số những người đã ra đi đó, thế nào cũng có những người đã về với Chúa. Và những người về với Chúa, họ làm sao họ quên được cái hạt gạo sẻ chia này được? Không thể được. Đối với người công giáo là một cái hội thánh hiệp thông, người còn sống, người đã qua đời và người đã nên thánh. Thì những người đó bảo đảm, thưa quý ân nhân, và chính cái này cũng nói cho tôi nữa, thật sự tôi có được ngày hôm nay là bảo đảm một phần nào đó do những lời cầu nguyện của những vị ân nhân mà chúng ta đã cấp diện gạo cho họ, và họ đã về với Chúa. Chúng ta cứ nghĩ như vậy thì chúng ta thấy cái việc làm của chúng ta rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa, và là có thể làm đều đặn được. Cảm ơn cô Tâm.
0: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và bước qua phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị giữ làn sóng ạ. Và nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc muốn chia sẻ với hội thì quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellaire đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với phần thứ hai của hội thoại cộng đồng ngày hôm nay cùng với gia đình từ thiện Teresa Houston, và chào đón Hoàng Quân đến với phần thứ hai này.
11: Dạ vâng ạ, con xin kính chào thầy Phó Tế Bạch, xin kính chào quý chị và tất cả quý đồng hương đang lắng nghe trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Cũng đã rất là lâu rồi mới được tái ngộ cùng với quý vị trên làn sóng của đài.
10: Vậy thì muốn hỏi Hoàng Quân, khi mà gặp Hoàng Quân thì chắc chắn trong cái phần giới thiệu là thấy là MC cũng như là trưởng ban tổ trưởng cái phần văn nghệ đúng không, phụ trách cái phần văn nghệ của buổi cây quỷ. Không biết là tại sao Hoàng Quân tâm tình nào đã chọn sinh hoạt với hội từ thiện gia đình từ thiện Teresa Houston?
11: Dạ vâng, Hoàng Quân qua Mỹ năm nào thì đồng hành cùng với Teresa năm đó, thì tới nay cũng đã được 14 năm rồi. Thú thật với chị là cũng muốn lên núi lắm rồi, nhưng mà gọi là 14, 15 năm ấy cũng biết bao nhiêu là tình, thành ra cũng không bỏ được. Thực ra thì làm việc bác ái với tính cách cá nhân đó, mình thì nó dễ dàng hơn. Mình có ít mình cho ít, có nhiều mình cho nhiều, là mình muốn cho ai mình cho quyền của mình, mình không phải có trách nhiệm báo cáo với ai cả, thì nó dễ dàng hơn. Làm việc bác ái đối với các hội đoàn đó thì nó cũng có rất là nhiều những cái trách nhiệm cũng như những cái khó khăn, trách nhiệm với những cái người mà mình hứa giúp đỡ, trách nhiệm với các ân nhân phải báo cáo về tài chính rồi chi tiêu làm sao cho nó đúng. Và khi mà mình lên mình kêu gọi từ thiện ở trong các hội đoàn đó thì cũng không phải ai cũng thương mình đâu, cũng trân trọng cái việc mình làm đâu. Nhưng mà bên cạnh những cái khó khăn đó đó thì nó cũng có cái thuận lợi khi mà mình làm việc trong các hội đoàn, mình chịu khó ra public mình kêu gọi đó thì mình sẽ giúp được nhiều người hơn. Và nếu mà mình làm với cái sự chân thành, mình làm đúng đó, mình làm đúng với cái tinh thần Kitô giáo đó thì mình lan tỏa được nhiều hơn cái tình bác ái, yêu thương và giúp đỡ được nhiều người hơn. Thì ai cũng muốn chọn cái việc dễ dãi nhẹ nhàng hết, thì cái việc khó khăn, việc vất vả mình phần cho ai thì thôi, thành ra nếu mà mình cứ nghĩ là mình không làm thì người khác làm thì sẽ không ai làm cả. Và nếu mà mình nghĩ là thôi để lúc khác làm thì sẽ không bao giờ mình làm cả. Thì thành ra cũng cố gắng. Thầy cũng như quý anh chị ở trong Hội Teresa đã chịu khó đứng mũi chịu sào để gánh vác cái công việc giúp đỡ gạo cho các cụ. Thì thôi mình không giúp được nhiều thì mình cũng cố gắng đồng hành. Hội giúp gạo cho các cụ khỏi đói, khỏi cô đơn thì thôi mình cũng đồng hành cùng với thầy, cùng với các anh chị để cho thầy với các anh chị cũng khỏi cô đơn. Bởi vì làm việc bác ái thì nhiều khi nó cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái lúc mà mình cũng nản lòng.
10: Vậy thì trở lại với chương trình gây quỹ, chương trình văn nghệ của chúng ta như thế nào ạ?
11: Dạ vâng, thì chương trình văn nghệ năm nay thì có các MC là chị Christine Quỳnh, có anh Khánh Dư, có anh Phúc Nguyễn, rồi thành phần ca sĩ thì cũng là những cái gương mặt quen thuộc thôi, có Hoàng Quân, có Thu Ngọc, có Quốc Việt, có Ly An, có Mai Thảo, ban nhạc thì có anh Vũ Thiện, có cha con của thầy Đỗ Thành Danh. Thì các anh chị em nghệ sĩ cũng tới với hội cũng với cái tinh thần thiện nguyện, đóng góp cái lời ca tiếng hát của mình ở trong cái công việc bác ái này. Cũng gắn bó với hội cũng rất là nhiều năm rồi, nhưng mà năm nào kêu gọi thì các anh chị em cũng rất là vui lòng để hỗ trợ cho hội một tay.
10: Nghe nói là hồi nãy chúng ta nói là mình cần cái sự đóng góp thường xuyên, nhưng mà hội thì hình như một năm có lần gây quỹ thôi. Vậy thì một lần gây quỹ như vậy có đủ để mà gửi gạo cho các cụ ở bên Việt Nam thường xuyên không ạ?
5: Có những lần không đủ, nhưng mà cái ơn của Chúa, như tôi nói phép lạ, chúng tôi làm việc bằng cái đức tin thì nó khác. Trong năm người ta cứ lai rai họ gửi vào, đó là cái điều mà mình thấy phải cảm tạ Chúa. Rất là không có lo lắng gì, cái lo là chúng ta có cố gắng được tới chừng nào để Chúa làm việc. Cái đó thôi, còn gạo thì hồi nãy Hoàng Quân nói tôi cũng đánh đồng lắm, bởi vì sự thật khi nhìn lại đó, đâu ngờ là đã đồng hành với nhau
10: lâu như vậy.
5: Mà lâu như vậy.
10: Thời gian
5: chưa nói
10: nhắm.
5: Chứ nói Hoàng Quân, mà ngay cả các ca sĩ của địa phương mình họ có một cái lòng tuyệt vời lắm. Những cái đó Tường Minh thử hỏi, nếu tôi là cái người linh hướng mà tôi thấy như vậy mà tôi không tạ ơn Chúa hay là tôi không bất chiếc họ sao? Thấy không? Tôi phải nói gương người ta, như là nói gương cái anh chàng này nữa. Anh chàng Hoàng Quân này dễ thương lắm đó.
10: Từ mình nãy giờ nói chuyện với quý vị trong ban tổ chức với lại thầy Linh Hướng đó, thì mình có một cái thắc mắc là rất là nhiều những hội gây quỹ, nào là trẻ em mồ côi, người phong cùi, người bệnh HIV, tại sao gia đình Từ Thiện Teresa chọn để giúp đặc biệt cho các cụ già? Có cái lý do gì?
5: Có nhiều lý do lắm. Lý do thứ nhất là vì theo con đường của Teresa, chọn con đường nhỏ để nên thánh. Thì nếu nói về việc bác ái thì Tường Minh và tất cả chúng ta đều thấy rằng một bao gạo đối với chúng ta những người sống trên đất nước này đâu là lớn đâu. Tuy nhiên là nó cũng, nó về hình thức thì nó quả thực là nó nhỏ, và nó về cái tinh thần nó không có nhỏ đâu. Tại vì cái như chị Tường Minh vừa nói là cái đều đặn, cái con đường nên thánh là đó, làm việc nhỏ để và làm việc rất nhỏ, làm đều đặn sẽ đạt được đến thiên đường. Và chúng ta thấy là con đường, tại sao chọn con đường đó là bởi vì thứ nhất là con đường nhỏ với nhìn vô cái vấn đề tài chính, tôi nghĩ nhiều người có thể làm được với một bao gạo mỗi tháng. Và đó là cái điều mà chọn. Con đường thứ hai nữa đó, nếu chúng tôi chọn cái gì nó vĩ đại quá thì làm sao chúng tôi có thể đạt được thánh, lên thánh được. Chọn cái nhỏ nhỏ để mà lên thánh được thì tại sao mình chọn cái nhỏ? Cái lớn cũng nên thánh, nhưng cái lớn nó đòi hỏi cái khả năng, cái
10: tùy theo lực của mình phải không?
5: Vâng, và cái gạo á là để giúp cho tôi, giúp cho mọi người ở trong hội sống con đường nhỏ, và chính tôi cũng vậy, cũng phải tập làm những cái việc nhỏ hàng ngày như vậy để mình nên thánh. Đó là cái lý do chính đáng, và luôn luôn trong các buổi họp bao giờ cũng có phần suy niệm, phần tu đức để mà cho những người trong đó cũng có cảm nghiệm được con đường của nữ thánh Teresa, đồng Giêsu như thế nào, và để trở nên
10: giống như thế nào. Không biết là đối với chị hội trưởng cũng như là tất cả các quý vị trong thành viên của gia đình từ thiện Teresa, khi mà làm việc với các cụ già đó thì hoàn cảnh của các cụ bên Việt Nam như thế nào? Tại vì thường thường thấy mấy mình ta nói là cụ già bên Mỹ mới cô đơn nhiều, bên Việt Nam thì có gia đình, có con cháu cũng vui hơn nữa. Nhưng mà tại sao những cụ này đến nỗi mà gạo cũng không có ăn vậy ạ?
5: Thưa, có lẽ tôi là cái người biết cái hoàn cảnh của Việt Nam á, bây giờ có thể nó đỡ hơn một chút, đỡ hơn một chút ở cái điểm nào. Tôi thấy chính quyền bắt đầu có để ý đến các cụ già hơn, mỗi tháng bây giờ họ cung cấp cho mỗi cụ như 200.000 như vậy đó, thì cũng chẳng đáng là cái gì so với cái bao gạo của mình. Thì tất cả chúng ta đều biết là kinh tế ở Việt Nam là nó nằm ở như thành phố lớn hết, cho nên những người trẻ họ phải đi về những cái nơi đó để mà kiếm công ăn việc làm. Thì trở lại khi họ đi như vậy thì bố mẹ ở nhà cô đơn lắm. Không phải không cô đơn đâu, không cô đơn về cái tình cảm rồi mà khó khăn về vấn đề đời sống vật chất nữa. Và chúng ta, nếu chúng ta có dịp về Tết chẳng hạn, thì chúng ta thấy các thành phố lớn nó vắng toe. Con cái tất cả khi đó nó trở về quê với bố với mẹ thì bảo rằng là người Việt Nam không khổ, thưa chị, rất là khổ. Cho đến giờ này không biết nó sẽ phát triển như thế nào, nhưng mà những người lớn tuổi vẫn là những người khổ.
12: Dạ, em cũng muốn thêm phần lời với thầy. Thì đây là kinh nghiệm của em khi mà 2 năm trước em đi về bên Việt Nam để đi làm một chuyến tham gia thăm các cụ đó, và những nơi mà hội có mặt để giúp cho các cụ. Thì em nhìn thấy các cụ rất là cô đơn, vì như thầy nói, những người con của họ, một có thể là khó khăn về tài chính, cũng không thể nào lo giúp cho các cụ được. Hai là họ cũng đã đi xa để kiếm công ăn việc làm, thì để các cụ ở lại và rất là cô đơn. Có một cái câu chuyện mà em đến thăm một cái gia đình này mà nó rất là đánh động em. Thì cái hai người này, họ cái người chồng đó là đi làm về xây cất. Thì một lần đi làm họ leo lên trên cái trần rất là cao và đã té xuống và bị bất liệt từ thời gian đó tới bây giờ là cũng đã tính ra là khoảng gần 18-19 năm rồi. Thì anh chỉ có nằm một chỗ ở dưới sàn nhà suốt cuộc đời của anh, từ hồi mười mấy năm tới bây giờ. Thì chỉ có một người vợ, thì họ làm nhang ở nhà để mà nuôi sống. Thì họ rất là cảm ơn gia đình từ thiện Teresa đã cung cấp gạo cho họ, và họ có hai người con. Thì trong cái cuộc sống khó khăn như vậy mà các em nó cũng rất là cố gắng để đi học, và học rất là giỏi, và cũng đã được học bổng để mà đi học mà tiếp tục lên đại học. Cho nên là đó là cũng một cái hoa quả mà mình thấy được qua cái việc của mình làm.
10: Có một cái này, Tường Minh xin chia sẻ. Có một cái anh khán thính giả của đài, thì anh bị stroke và anh cũng thành tàn tật. Anh có đem lên nhờ Tường Minh giữ 100 đồng, nói là em giúp cho những người tàn tật hoặc là những người bị stroke giống anh. Thì anh bây giờ anh bị tàn tật, anh đâu có tiền đâu, chắc được tiền bệnh. Anh đưa 100 đồng, anh nói giúp cho những người nào bị stroke hoặc là bị tàn tật. Thì Tường Minh đang suy nghĩ không biết đưa đi đâu. Mà nghe lời chia sẻ của hội thì giờ chắc là những cụ già cũng sẽ có những cụ tàn tật, cũng có những cái nhiều người giống như là chị vừa kể bị tàn tật. Thôi chắc là tụi mình sẽ nói với anh Hoàng chuyển cái 100 đồng này cho hội. Cái đó ông đánh động lắm, tại vì anh không có tiền. Anh bây giờ là bị stroke, bị tàn tật rồi. Mà nghe lời chia sẻ của hội thì giờ chắc là những cụ già cũng sẽ có những cụ tàn tật, cũng có những cái nhiều người giống như là chị vừa kể bị tàn tật. Thôi chắc là tụi mình sẽ nói với anh Hoàng chuyển cái 100 đồng này cho hội. Cái đó ông đánh động lắm, tại vì anh không có tiền. Anh bây giờ là bị stroke, bị tàn tật rồi, cho nên là chắc là được hưởng tiền bệnh hay là tiền già gì đó không biết nữa.

0: cảm ơn sự chia sẻ của
1: nhân
0: của...
1: đây thì thôi gửi cho họ luôn.
0: Cảm ơn từng chia sẻ sự thực đó, mình có ở trong hoàn cảnh mình mới nghĩ đến. Chẳng hạn như tôi, tại sao năm nào tôi cũng cố về? Tôi cố về không phải để tôi phát gạo, tại vì phát gạo là đã có các thượng tọa, các ni cô, các cha, các nữ tu phát rồi. Nhưng mà tôi về để tôi nhìn thấy cái đau khổ đó, trong lúc Chúa còn cho tôi khỏe, thì tôi muốn nhìn thấy thực sự bộ mặt Chúa ở đâu. Và để tôi tiếp tục làm việc mà sự thực nhìn các cụ đó cô đơn lắm. Có nhiều lúc thấy cụ già, bà cụ già đút cơm cho chồng ăn. Ở những cái hình ảnh đó không thể nào mà không cầm được nước mắt. Mà bởi vì khi mình đặt vô trong hoàn cảnh đó, thì giống như anh này, anh đã gửi cho tượng mình 100 đồng để giúp. Anh ở trong cái hoàn cảnh bị stroke, anh mới thấy cái khổ đau, cái bệnh tật như thế nào. Thì nếu tôi vẫn nói với những người bạn tôi, nếu mà bọn mình ở Việt Nam giờ đây là thành cù rồi. Mà không phải cù già mà cù khổ nữa. Nên chúng ta không ở trong hoàn cảnh, chúng ta khó bị đánh động lắm.
2: Vâng, Hoàng Quân nghĩ rằng ở trong tuổi già đó thì sống ở đâu cũng sẽ có những cái sự cô đơn. Ở Mỹ này thì có lẽ là đỡ hơn, bởi vì bên cạnh đó thì cái đời sống vật chất nó được tốt hơn là bên Việt Nam. Sống trong tuổi già thì không những cô đơn mà phải chịu những cái đau đớn về bệnh tật nữa. Và nhiều hoàn cảnh ở bên Việt Nam chúng ta thấy đó, không những già yếu, bệnh tật, mà còn cái miếng ăn hàng ngày cũng không có nữa. Thì thành ra một trong những cái lý do mà Hoàng Quân đồng hành với hội đó, đó là cái chén cơm đó, nó là một cái nhu cầu rất là thiết yếu hàng ngày cho các cụ. Sống tới tuổi đó rồi không còn khả năng lao động nữa, mà chén cơm hàng ngày cũng không có ăn, thì có lẽ là các cụ rất là cô đơn tủi nhục. Thì thành ra cái sự hỗ trợ của hội đó, không những về cái miếng ăn hàng ngày, nhưng mà nó còn là hỗ trợ về cái tinh thần cho các cụ nữa. Thì Hoàng Quân nghĩ là giúp hội từ thiện nào thì cũng cần và đáng để giúp, nhưng mà giúp các cụ thì Hoàng Quân nghĩ là nó là cái chuyện nó cấp thiết hơn, bởi vì các cụ cũng không còn sống được bao lâu nữa. Thì thành ra Hoàng Quân nghĩ cái sự đồng hành này rất là cần thiết.
1: Vậy thì gia đình từ thiện Teresa có những hoài bão như thế nào đối với những cái việc cho những năm sau, trong tương lai thì có những cái hoài bão gì ạ?
0: Cái hoài bão thực tế đó, chẳng hạn như năm này đó, làm sao xin quý ân nhân giúp cho có nhiều cụ hơn. Hoài bão đó, bởi vì có về mới thấy cái sự chờ đợi của những người chờ đợi để được lặn gạo rất là lâu. Có những cụ chờ đợi chết trước khi mà được phiên mình lặn gạo. Cho nên cái hoài bão chính là như anh Hoàng Quân vừa chia sẻ, cái gạo không phải chỉ là miếng ăn mà cái niềm ủi an rất lớn lao ở vào cái tuổi như vậy. Có lẽ chúng ta không, đa số chúng ta chưa đến được cái đó để mà hiểu được. Nhưng mà cái hoài bão chính của gia đình từ thiện Lisa là làm sao giúp đều đặn. Nếu năm này quý vị cho năm cụ thì xin cố gắng làm sao năm tới cũng cho năm cụ nữa. Thì như vậy là cái hoài bão là hoài bão thứ nhất là đều đặn, thứ hai giúp để làm sao gia tăng. Bởi vì năm nay chắc đến anh Hoàng Quân MC sẽ họp với MC để cổ động làm sao mà đạt được cái mục tiêu càng nhiều các cụ, thêm càng nhiều các cụ càng tốt.
1: Năm cụ là bao nhiêu tiền một tháng à?
0: 35 đồng.
1: 35 đồng một tháng là được năm cụ.
0: Ừ.
1: 35 đồng một tháng là được năm cụ, là một năm là đóng. Hoàng Quân kêu đóng nguyên năm đi.
0: thì năm này năm
1: là
0: này...
1: 300 mấy, khoảng 500 đi, khoảng 500. Vậy chi 400?
3: 420.
1: Dạ, thì vậy chi 420 tới 500 là được năm cụ cho nguyên năm luôn.
0: Họ mừng lắm, họ mừng, rất là mừng, rất là mừng.
3: Ừ. Dạ, ngoài cái phần mà cho các cụ mỗi năm, mỗi tháng như vậy, thì những lúc mà Tết hay là gì thì chúng em cũng có thêm cho các cụ chút xíu để
0: chút,
3: mà...
0: Chút thôi. Có mua cái bánh trưng
1: bánh Tết thôi.
0: Bánh trưng bánh Tết.
1: Ăn hơn ha, thêm lạp xưởng đi ha.
3: Yeah.
1: Dạ, vậy thì đối với quý vị bên ngoài đang nghe chương trình đó, quý vị muốn đóng góp thì chúng ta sẽ liên lạc như thế nào, đóng góp như thế nào, có miễn trừ thuế gì hay không ạ?
3: Dạ, thì... quý ân nhân có thể đóng góp mỗi tháng để giúp cho mình luôn nhớ đến cái việc bác ái của mình, hoặc là đóng góp trong cái khả năng khiêm tốn một năm hay là một tháng, hay là gieo vô số

0: Môn của hội mà mỗi tháng hay mỗi tuần thì tùy theo cái khả năng của quý vị làm được, có thể làm được. Thì có những cách sau đây là quý vị có thể gieo vào số phone của hội là 832-788-4177, 832-788-4177, hoặc gửi chi phiếu qua điện thoại qua địa chỉ là Teresa Family Charity, PO Box 77280, Houston, Texas 77277. Và các số điện thoại liên lạc có thể liên lạc là tôi là Tâm Trần 713-894-7601, chị Phượng Vũ là 713-480-8967, hoặc cô Nhàn Lê 713-259-2919. Có những cách là quý vị có thể đến tham gia chương trình tiệc gây quỹ năm nay, và hoặc là ủng hộ mua vé số để giúp cho hội. Dạ.
1: Thì mình thấy có mấy người họ kinh doanh, họ làm ăn, có business. Có một cái anh thang đó đóng thuế dữ lắm em ơi. Trời ơi, mỗi lần đóng thuế rầu lắm. Nhưng mà mình tham gia những cái chương trình từ thiện này, mình được miễn thuế, trừ thuế ha. Coi như là cái tiền đó chính phủ cho đó, không phải mình đâu. Để mình để lại là mình cũng đóng thuế phải không? Không biết là mình có nhiều những cái cơ sở thương mại mà giúp đỡ cho gia đình từ thiện Teresa không ạ? Có.
0: Dạ. Thì... Dạ. Năm nay thì đặc biệt năm nay thì chúng em có những chương trình, các cơ sở thương mại sau đây đã rộng lòng giúp cho chúng em. Thứ nhất là Christian Brothers Automotive, Việt Wine Company, quán ông trẻ của Hoàng Quân, American Star Copier, AB Realty and Mortgage, A Plus Roofing Solution, First Connect Realty, LP Insurance của chị Kelly Phượng Huỳnh, Thuận Kiều Cơm Tấm, chợ Tiến Hưng, Amy Taylor của ca sĩ Quốc Việt và Music Family Institute của anh Đỗ Thành Nhanh. Đó là những cơ sở đã xung phong đầu tiên ra đứng ra ủng hộ cho buổi gây quỹ của năm nay.
1: Dạ vâng, chắc là chúng ta cũng phải nhắc lại ha. Hồi nãy đầu chương trình thì chúng ta có nói rồi về ngày giờ địa điểm của cái chương trình gây quỹ của gia đình từ thiện Teresa, nhưng mà trong cái phần này thì thôi chúng ta cũng nhắc lại một lần nữa để cho quý vị nào mà có nghe chương trình á thì mình bỏ vô trong cái lịch của mình để mình có thể tham gia được ạ. Vậy thì ở đâu ạ?
0: Dạ, thì chương trình gây quỹ năm nay của Hội Gia đình Từ thiện Teresa sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Đao Le, rất là quen thuộc với chúng ta. Và quý vị biết là cái cách service và món ăn của nhà hàng Kim Sơn rất là ngon. Được tổ chức vào ngày 27 tháng 9, ngày Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2026. Chương trình sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều.
1: Dạ. Dạ. Tụi mình thấy có thầy có chia sẻ là có ai mà còn di chúc để cho 50 vị cụ già nữa phải không? Có di chúc trong
2: đó là một trong những hai người này họ làm gương, cho nên đúng là hồi này trả lời cho Tường Minh về cái hoài bão thì đây cũng là cái hoài bão. Hiện nay đã có hai người để lại di chúc và dặn con cái rằng cái tiền này á là tiền để cho 50 cụ mỗi năm. 50 cụ mỗi năm. Thì đó. Người thứ hai nữa thì dặn con cái là cái 401k của ông ta đó sẽ chia đôi, một nửa cho các con, một nửa để cho các cụ. Cứ để đó mỗi năm nó lời bao nhiêu lấy cho các cụ. Không còn biết là bao nhiêu. Thì wow. Tôi nghĩ rằng ngoài cái chuyện mà cái tha thiết của hội là xin càng nhiều người càng cho đều đặn càng tốt, không cần phải nhiều. Nếu có nhiều cho nhiều, nếu có ít cho ít, nhưng mà quan trọng là đều đặn. Và ở đây tôi cũng rất là cảm ơn các nhà thương mại, để những vị có thể là mang đến những cái niềm hy vọng bất ngờ cho các cụ. Bởi vì nếu mà tính ra cái sự đều đặn thì ít thấy, và nhiều lúc chỉ thấy những cái con số do các nhà thương mại họ nhảy vào họ cho, thì tôi rất là cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà cái ước mong của chúng tôi rồi của cái hội, bởi vì nó có tính cách đời sống tâm linh nhiều hơn, cho nên chúng tôi vẫn ước mong rằng rất nhiều người cho, dù cho ít nhưng mà cho đều đặn. Cái đó là cái đời sống mà chúng tôi rất cần đến.
0: Dạ, và cũng thêm là năm ngoái trong chương trình thì năm chúng em cũng có phát động cái chương trình tập cho các em nhỏ để dành để cho các cụ, thì chỉ cần 25 sen cho mỗi ngày thôi mà mình tập cho các em đều đặn mỗi ngày, bỏ vào cái ống heo để dành, rồi để mà khi mà được 7 đô la hay là 84 đô la cho một năm như vậy, rồi nói có thể nói bố mẹ gieo vào số phone của hội để cho các cụ, thì cái đó là một việc làm rất là tốt mà mình tập cho các em nó từ nhỏ để nó có cái hiểu thức, ý thức về cái việc bác ái của các em làm.
1: Nhớ hồi xưa chúng ta rất là nghèo, chúng ta chỉ cần là ăn no mặc ấm thôi, còn bây giờ các em lớn lên ở Mỹ là các em đã ăn ngon mặc đẹp rồi. Rất là các em rất là khó tưởng tượng được là có một nơi nào đó người ta còn không có để ăn, phải không? Dạ, cho nên nếu quý vị nói được những cái chuyện này đến với các em thì chắc chắn các em sẽ cũng làm được. Và đến đây thì đã hết giờ, cho nên chúng tôi khép lại chương trình. Chắc là ban tổ chức cũng còn rất là nhiều những cái chuyện tâm sự trong cái hành trình đi làm từ thiện giúp miếng cơm hạt gạo cho các cụ già. Ban tổ chức sẽ chia sẻ vấn đề này với tất cả quý vị trong cái ngày gây quỹ, đúng không ạ? Dạ, chúng tôi xin kính chào và xin cảm ơn thầy cũng như là ban tổ chức đã đến chia sẻ tâm tình hôm nay trên làn sóng của Việt Radio TV.
2: Xin cảm ơn Việt TV, cảm ơn quý khán thính giả khắp nơi đã lắng nghe chúng tôi, và mong rằng quý vị sẽ được đánh động và mong quý vị sẽ gia tăng con số bảo trợ cho các cụ năm nay. Xin cảm ơn.
1: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ Minh Mai, một bác sĩ chuyên về nội thương internal medicine. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Minh Mai trở lại với chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ.
13: Dạ, cảm ơn Dự Thảo mời bác sĩ Minh Mai đến nói chuyện.
12: Dạ vâng, và ngày hôm nay thưa quý vị, Dự Thảo và bác sĩ Minh Mai sẽ nói về cái topic là sỏi túi mật, nhất là những quý vị nào mà chích những cái thuốc mà để giảm cân hoặc là đang chích những cái thuốc mà để giảm tiểu đường, thì những cái thuốc như là Ozempic rồi nhiều những cái GLP-1, những cái thuốc mà giảm cân như vậy thì nó sẽ làm gây ra sỏi túi mật, và mời bác sĩ Minh Mai có thể nói rõ thêm về sỏi túi mật.
13: Ok, cái túi mật đó, cái đó là cái organ dưới cái gan. So thường thường cái gan nó làm cái chất nó kêu là bile. Cái bile đó nó vào cái túi mật, and then cái túi mật nó giúp digest là tiêu mấy cái đồ ăn về mỡ, về đường, mấy cái đó hết đó. So, điều thảo mới hỏi, mới nói về cái Ozempic đó. So, có nhiều người, người ta xài thuốc, hoặc nhiều người ta không có xài thuốc, mà người ta mất cân, người ta sụt cân nhanh quá đó. Có lúc nó làm cái túi mực đó, nó không có làm việc bình thường. And then, thường thường, không có phải thường thường, mà có lúc mấy cái người bệnh nhân, người ta dễ bị sản ở trong cái túi mực đó. Có mấy cái tình trạng khác, bình thường, ở cái túi mực nó cũng có mấy cái bệnh về sản. Nếu người bệnh nhân người ta ăn nhiều đồ mỡ quá, như mấy cái đồ hamburger, steak, đồ chiên, cheese, mấy cái đồ ăn nó có nhiều mỡ đó, cái túi mực nó phải làm việc nhiều quá đó. Tại vì nhớ cái gan nó làm cái chất nó kêu là bile. Bile tiếng Việt Nam không biết nó bile, có cái chữ không?
12: Bile giống như là cái chất để mà nó tiêu hóa.
13: Đúng rồi. Sau khi đó là cái chất tiêu hóa đó, nó store từ trong gan, nó để vào cái túi mực đó. So, nếu cái người bệnh nhân hoặc người ta ăn nhiều đồ mỡ quá đó, cái đồ ăn nó vào miệng, nó vào cái cổ họng, nó vào cái bụng đó. And sau khi cái đồ ăn nó vào bụng, nó vào trong cái intestine, cái small intestine, lúc đó đó, cái gan với cái túi mực nó phải làm việc. Nó bóp ra cái enzyme, nó kêu là bile, với cái tuyến tủy nó cũng làm việc. Nó ra cái chất amylase, lipase để tiêu cái đồ ăn đó. Nếu nó làm việc nhiều quá đó, nó dễ bị sản ở trong cái túi mực.
12: Dạ vâng, cho nên là nếu mà quý vị nào mà cảm thấy là mình khi mà thì thường thường ở những cái khi mình ăn đồ ăn, một là đồ ăn dầu mỡ và đồ ăn mỡ nhiều, và thứ hai nữa là do mình sụt cân mau. Về sụt, nếu mà mình những có nhiều người muốn giảm cân thì giảm cân một tuần giảm bao nhiêu pound là an toàn và nó không có gây ra bị sỏi túi mật, thưa bác sĩ?
13: Yeah, so cái đó tùy người, nếu người ta bị lớn hoặc người ta cân nặng quá đó, giống người ta là 200 mấy chục pound đó, có lúc người ta sụt cân nhanh hơn cái người khoảng 160 mấy pound được đó. Mà thường thường người bình thường, mình không có muốn người ta sụt nhiều quá đó, so ở trong một tuần đó xuống khoảng 1 đến 2 pound như vậy đó, cái đó là túi mất, cái đó the biggest đó, cái đó là nhiều nhất đó.
12: Cho nên là nếu mà mình sụt cân, mình chỉ một tuần mình chỉ sụt được 1 hoặc 2 pound thôi.
13: Yeah, thường thường để nó không có bị sản. Người ta cũng xuống nhiều hơn được nữa, mà người ta phải nhớ uống nhiều nước vào đó. Tại vì nhớ cái sản đó là giống cái cục đá, cái cục crystal ở trong cái túi mực đó. So nếu cái cơ thể của mình nó thiếu cái nước để tan cái sản đó ra đó, người ta cũng dễ bị sản. So nếu người ta uống thêm nước vào, người ta xuống nhiều cân cũng ok, và nhớ phải uống nhiều nước vào thôi.
12: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về bệnh hay là về những câu hỏi về sức khỏe của quý vị thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì cho chị Thảo hỏi tiếp là nếu mà làm sao mình biết là mình bị sản túi mật, thưa quý vị?
13: Nó có vài cái symptom về cái đó. Một cái là người ta bị đau bụng, cái đó là chắc nhiều nhất đó, người ta đau ở trên cái phía bên phải đó. Tại vì nhớ cái gan với cái túi mực là ở trên cái, nó kêu là cái right upper quadrant, cái phần ở trên cái bao tử or cái bụng đó, khoảng bên phải đó. Cái đó là một cái nó bị đau cái chỗ đó đó. Nó bị đau lúc mình ăn mấy cái đồ mỡ. Tại nhớ cái túi mực nó làm tiêu mấy cái đồ ăn về chiên, thịt bò, thịt heo, mấy cái đồ ăn nó có nhiều cholesterol đó. So, nếu mình ăn mấy cái đồ ăn đó, đó có lúc cái túi mực nó làm việc nhiều quá đó, nó làm đau cái phía bên phải đó. Thứ hai là tại vì mấy cái đồ mỡ nó không có tiêu được đó, tại vì người ta ăn nhiều quá đó, có lúc người ta bị đi cầu tiêu chảy. Tại vì cái đồ ăn nó không có digest được, nó không có tiêu được. So, người ta bị đau bụng với bị đi cầu tiêu chảy với bụng ói luôn.
12: Dạ vâng, cho nên là nếu mà làm sao mình biết là mình phải đi cấp cứu, hay là thì đau quá mình phải đi cấp cứu, cho nên là mình mới biết là mình bị thường thường cái đó nó giống như mình ăn vô mình bị ói ra, hay là mình bị đau bên phải ở trên bên phải như vậy, thì bao lâu thì mình mới bị sỏi mật, hay là lúc đó mình đi check liền hay sao, thưa bác sĩ?
13: So nếu nó đau nhiều quá đó, với người ta bị mấy cái nó kêu là alarm system là giống người ta bị fever, nóng người, sốt người, hoặc người ta bị chill, người ta bị run người, hoặc run cơ thể của người ta, hoặc người ta bị night sweat, người ta bị chảy mồ hôi lúc buổi tối đi ngủ đó. Cái đó là cái lúc mấy cái sản trong cái túi mật đó, nó bị infection. And then nó có cái term nó kêu là acute cholecystitis. Tiếng Việt Nam có cái chữ đó không? Cái đó là cái túi mật đó.
0: Nó bị sưng lên.
13: Nó bị sưng lên tại vì mấy cái sản đó, nó bị nhiễm trùng lúc đó đó. And so nếu người ta bị buồn ói, người ta bị đi cầu ra máu, người ta bị đau rất là nhiều quá đó. Lúc đó mình vào bệnh viện mà thường thường mấy cái sản ở trong cái túi mật nó không có đau đến cái nỗi đó đó. Nếu nó mới bắt đầu, người ta bị hơi đau bụng sau khi người ta ăn mấy cái đồ ăn chiên, mấy cái đồ ăn mỡ. Người ta không có tiêu đồ ăn được, người ta bị phình bụng ra, nó hơi bị bloated. Người ta bị đi cầu tiêu chảy. Lúc đó đó, chưa cần đi vào bệnh viện, người ta đi khám với người, you know, family practitioner or general internal medicine. And then lúc đó đó, cái người bác sĩ gia đình sẽ check máu. Nếu mình check máu, mình thấy có cái gì nguy hiểm, thì mình làm thêm về máu. Có muốn bác sĩ nói thêm về máu không?
12: Nói thêm về những mình okay. cái lab gì mình cần làm.
13: So nó có mấy cái lab mình check về cái túi mật đó. Cái quan trọng nhất là nó kêu là cái CMP. Cái CMP là cái Comprehensive Metabolic Panel. Cái đó nó check về mấy cái lab nó kêu là AST, ALT, Alkaline Phosphatase, Total Bilirubin. Mấy cái máu đó đó nó dính dáng về cái gan, về cái túi mật, tại vì nó có cái pattern. Nếu cái người bệnh nhân người ta bị cái sản ở trong cái túi mật, có lúc cái bilirubin nó cao. Cái bilirubin là cái chất từ cái bile. Nếu nó cao quá nó làm hỏng cái túi mật với cái gan, so cái số đó nó sẽ cao. Số bình thường về cái bilirubin là khoảng 1.3, 1.2. So nếu mình thấy nó cao hơn khoảng 1.5, mình muốn làm cái ultrasound hoặc cái CT để mình chụp hình cái túi mật với cái gan. Nếu mình thấy nó quá cao, nó quá high hoặc quá bad, có lúc mình gửi thẳng đến bệnh viện đó.
12: Wow, cho nên là cái bệnh túi mật nó cũng thông thường xảy ra nhất cho những người phụ nữ mà thích giảm cân, hay là những quý vị mà dùng cái thuốc tiểu đường, mà những cái thuốc tiểu đường đó nó làm cho mình trục cân, như là Mounjaro hay là Ozempic. Những cái thuốc tiểu đường đó nó cũng làm cho mình giảm cân nữa, và nó sẽ gây ra bệnh túi mật, thưa quý vị. Và mình phải cần biết những cái triệu chứng của nó, để khi mà mình có những triệu chứng như vậy thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình để mà họ xét nghiệm cũng như là ultrasound. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Minh Mai và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
14: Dạ cô ơi, cho tôi hỏi là khi mình uống vitamin B12 kèm với lại thuốc tiểu đường đó cô, cái loại vitamin B12 1000mg với lại cái mọi 5000mg, cái nào tốt hơn cô? Thứ hai nữa là canxi mà loại bình thường mua trong Costco là 600mg kèm với lại vitamin D. Nhưng mà giờ mua không có cái trong Costco được, thì mình mua loại 1500mg, 1200mg mình uống viên ngày được không cô?
12: Dạ được, cái 1200 cô uống ngàn viên được. Nhưng mà khi cô uống cái 1200 á, thay vì cái 650 á, thì thứ nhất là cô phải uống nhiều nước, thứ hai nữa là nhiều lúc nó sẽ làm cho cô bị táo bón. Còn cái
14: dạ.
12: Rồi để bác sĩ trả lời, cô đang uống thuốc tiểu đường gì thưa cô, loại gì thưa cô?
14: Tiểu đường uống kèm theo vitamin B12 em.
12: Mà thuốc gì, thuốc tiểu đường gì thưa cô? Cô biết cái tên
14: thuốc tiểu đường? Là thuốc metformin đó cô.
12: Ok. Họ uống kèm thêm B12.
14: Mình uống kèm theo.
13: Uống kèm được, dạ cái đó không có sao đâu. Dạ cái đó uống chung nhau được đó.
14: Không, ý nói là mà uống vitamin B12 loại 1000mg. Còn nếu không có thì nó bán 5000mg, cái loại nào tốt hơn cô?
12: 5000mg thì con nghĩ thì nó tốt hơn là 1000 thường thường một ngày lexin vitamin D cho một người lớn thì là 1000, thường nó có 500 hay có 5000 với 10000, cái 1000 1 5000 cũng được cô ạ. Tại cái vitamin B á, nếu mà cô uống mà nó dư ra thì nó đi tiểu ra hết à? Cho nó cũng không có bị
14: sao?
12: B12 dạ, B12 á, dạ. Cái B12 á, nếu mà cô uống mà nó không hết, giống như là người cô nó không absorb được á, thì nó đi tiểu ra hết, cho nên không có vấn đề gì. B12 thường thường là không có những cái phản ứng phụ thôi cô.
14: Dạ, còn cái loại canxium 1200 thì là uống mỗi ngày một viên hay là hai viên?
12: Dạ không, một ngày một viên thôi. Cái calcium là 1200 dạ. Là một ngày một viên thôi cô à?
14: Dạ, cảm ơn cô, tại vì trong chỗ làm cái cô nó cũng một ngày tới hai viên.
12: Tại vì nếu mà uống cái nhiều hơn nữa thì cái người mà nó cũng không hấp thụ được, và nếu mà cái người mà nó không hấp thụ được thì nó có thể gây ra sỏi thận. Nếu mà uống calcium nhiều thưa cô, thì uống calcium cô phải uống nước nhiều vô.
14: Dạ, cảm ơn cô nhiều, tại bữa giờ thắc mắc quá. Cảm ơn.
12: Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô đã gọi vào và đường dây chúng tôi đang mở. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nào có những câu hỏi gì về thuốc, về vitamins hay về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào. Thì để nói tiếp trong cái bệnh sỏi mật, thì thường thường bác sĩ thấy ai bị cái bệnh sỏi mật nhiều khi mà?
13: Thường thường mình thấy mấy người nặng hơn một chút, so nếu người ta mập người đó, và người ta lớn người đó, hoặc mập người đó, người ta dễ bị sản hơn, tại vì lúc đó đó chắc người ta mấy cái người đó chắc ăn thêm mấy cái đồ mỡ hơn người bình thường đó. So, nếu người ta ăn mấy cái đó, người ta dễ bị. Thứ hai là đàn bà bị nhiều hơn đàn ông. Cái đó mình không có biết tại sao, but thường thường mình cũng thấy nó kêu là female fertile 40 flatulence. Tiếng Mỹ nó kêu là có 4 cái về cái phụ nữ đó, về cái tuổi mực mà sản. Nó một cái là đàn bà, thứ hai là quá 40 tuổi, thứ ba là mấy người đàn bà cái tuổi lấy không có con nữa, and then chắc tại vì cái hormone nó mấy cái hormone nó xuống về estrogen progesterone, and then flatulent, nếu người ta bị phình bụng, người ta bị trào ngược or bị khó chịu bao tử đó, mình thấy mấy cái người đó bị dễ cái sản ở trong túi mật đó.
12: Wow, cho nên là nếu mà phụ nữ trên 40 thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình khám mỗi năm để thử về cái blood work hay sao thưa bác sĩ, để mà ngăn ngừa.
13: Lúc mình check tổng quát mỗi năm đó, mình cũng check mấy cái blood work về túi mật với cái gan, so thường thường mình cũng check mấy cái đó hết đó. Và nếu người bệnh nhân người ta thang về mấy cái symptom khác, giống bị đau bụng hoặc đau bao tử hoặc không có tiêu đồ ăn đó, có lúc mình phải check thêm, mình check cái siêu âm về cái túi mực, có lúc mình check cái nước tiểu, có thể nó có bile trong nước tiểu có cái lạ không nữa. So nếu bị cái tình trạng đau bụng nó phải nói cái người bác sĩ, tại vì lúc người ta check tổng quát người ta check hết đó, và có mấy cái mình không có check với cái máu một mình được thôi, có lúc mình phải chụp hình thêm.
12: Dạ vâng, cho nên là mình cần phải đi bác sĩ gia đình mỗi năm ít nhất định kỳ một lần thưa quý vị. Bác sĩ Minh Mai và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello. Diệu Thảo không nghe gì hết ạ? Hello. Sao Diệu Thảo vẫn không nghe gì hết được gì hết tí?
13: No.
12: Không biết, không hiểu. Không hiểu tại sao Diệu Thảo không có nghe gì hết. Xin quý vị có thể tắt đường dây và gọi lại được không? Mời quý vị gọi lại qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để mà bác sĩ Minh Mai, Diệu Thảo có thể tư vấn với quý vị nếu quý vị có những câu hỏi về sức khỏe của mình. Thưa quý vị, và trong khi chờ đợi quý vị, dạ vâng, hello.
0: Tôi gọi lại, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có câu hỏi là... tôi thì năm nay là qua 73 rồi, qua 74 rồi. Thì cái thời trẻ thì không thích ăn thịt, ăn mỡ. Nhưng mà đến cái thời già, tại sao không hiểu lại thích ăn thịt gà bóp tai. Chẳng hạn tuần ăn lần 2 pieces như vậy á, thì bao lâu mình ăn mỡ gì, bao lâu thì mình có thể bị bệnh sạn túi mật. Và như vậy thì nó có hại cho sức khỏe thì sao bác sĩ?
13: Yeah, so cái đó cũng hại đấy bác. Cái đó cũng tùy mấy cái bệnh bác đang có, bây giờ nếu, nếu có mấy cái khác đó, bác có bị bệnh gan, or có bị tiểu đường, có bị cao cholesterol không?
12: Dạ vâng, bác cấp rồi. Nếu mà,
13: okay.
12: Dạ, nếu mà bác bị tiểu đường rồi như okay. thế nào? Thì nếu mà giả thử tiểu đường, hầu hết người già nào cũng bị tiểu đường hết.
13: So, you know, nếu mình ăn mấy cái đồ ăn mỡ đó, lúc mình trẻ với xoa với mấy cái người lớn tuổi đó, cái cơ thể của mình bây giờ nó yếu hơn lúc mình lớn tuổi, so mình không có dễ tiêu mấy cái đồ ăn mỡ với mấy cái đồ ăn đường được đó. Mấy cái đứa trẻ nó ăn mấy cái đó nó không có bị gì sao. Lúc mình lớn tuổi mình thiếu mấy cái chất, bác sĩ nói cái trước, yam bile với amylase với lipase, mấy cái đó là cái chất ở trong cái gan, cái túi mật với cái tuyến tủy của mình để nó tiêu cái đồ ăn lúc mình ăn cái đó nó vào bao tử đó. So nếu mình ăn Popeye chicken, you know, hamburger, mấy cái đồ mỡ đó, cái đó nguy hiểm, mấy cái người lớn tuổi dễ bị cái sản ở trong cái túi mật hơn cái người trẻ đó.
12: Cho nên là tốt hơn hết là một tháng bác ăn lần thay vì tuần ăn lần.
13: Đúng rồi.
12: vì cái cơ hội mà mình bị khi mình ăn đồ dầu mỡ nhiều và khi mà mình thì là mình sẽ cái cơ hội mình bị sản trong túi mật rất là cao. Và nếu giả sử mình bị sản trong túi mật thì cái cách chữa trị của mình là cái gì thưa bác sĩ? Có dễ hay không?
13: Nó cũng dễ tại vì có nhiều người bị cái sản ở trong túi mật và trong mấy cái người đó không phải người nào phải mổ hết đó. So thường thường nếu mình chụp cái ultrasound, mình siêu âm cái túi mật của cái người bệnh nhân sau khi người ta bị đau bụng mấy cái đó. And then mình thấy cái sản ở trong cái túi mật. And then mình check máu mà mình thấy cái máu nó bình thường. Mình không có thấy mấy cái lab nó abnormal như mình nói cái trước, cái AST, ALT, cái total bilirubin. Nếu cái người bệnh nhân đó, người ta thỉnh thoảng bị đau bụng thôi và không có bị đau hoài đó, cứ lúc mình theo dõi thôi, mình nói người ta thay đổi cái ăn uống, người ta tránh cái đồ ăn mỡ, mấy cái đồ ăn Popeye chicken, mấy cái hamburger, mấy cái cheese, and then sau khi người ta thay đổi cái đó, cái túi mật nó khó tan mấy cái sản đó, cái đó rất là khó. Cái lúc cái đó
12: có
13: nó
12: thuốc, thuốc treatment nó khó, thuốc gì, những cái thuốc gì
13: nó có một cái thuốc nó kêu là cholestyramine.
12: Yeah,
13: cái đó, yeah, cái đó là một cái mà thường thường mình cũng không có xài cái đó nhiều lắm đó. But cái đó theoretically nó cũng giúp tan, yeah, nó tan bài mấy cái sản đó đó. So mình cũng cho cái thuốc đó được. Cái main thing là mình phải thay đổi cái ăn uống. Và thường thường nếu người ta bị sản ở trong túi mực mà người ta không có bị đau bụng nhiều, mình theo dõi thôi, mình check máu cái lúc mình siêu âm cái túi mực. Và nếu nó tiếp tục nó đau nhiều quá đó, or mình thấy cái lab nó không có bình thường, cái đó mình phải gửi đến cái người, nó kêu là general surgeon, cái người đó đó là cái người bác sĩ về túi mực người ta mổ đó. And so cái người bác sĩ đó sẽ khám, người ta sẽ ấn vào cái túi mực, cái gan với mấy cái đó. Nếu cái người bệnh nhân bị đau, nếu người ta thấy cái lab nó không có trở lại bình thường, người ta check thêm máu, nếu người ta thấy mấy cái số gan nó còn cao, cái lúc nó phải nó phải mổ đó, để nó lấy ra cái túi mực. Cái túi mực là special tại vì mình không có cần sống với cái đó. Cái đó mình sau khi mổ đó mình không có cần cái đó, giống như cái ruột ra.
12: Dạ, nhưng mà nếu như vậy thì mình không có cái bài để mình nó tiêu hóa cái thức ăn của mình đó, thì mình đâu có ăn gì được nữa đâu hả?
13: Yeah. Mình sống được mà mình không có sống thoải mái được. So nó hơi khác nhau. So bác sĩ nói như vậy tại vì mình phải thay đổi cái ăn uống sau khi cái người bệnh nhân kéo ra or mổ ra cái túi mực đó. Tại vì bây giờ nhớ mình không có cái bile nó store ở trong cái túi mật được. So mình không có ăn mấy cái đồ mỡ bình thường trước khi mình mổ đó. Mình phải ăn mấy cái smaller meals. So thường thường người ta ăn 3 lần mỗi ngày, sáng, trưa, chiều. Mấy cái người ta mổ cái túi mật ra đó, người ta phải ăn mấy cái phần nhỏ hơn. Người ta phải ăn nhiều hơn mỗi ngày tại người ta không có ăn nhiều giống khi trước được đó. Người ta phải ăn ít mỡ hơn. Tại vì bây giờ mình thiếu cái gallbladder, cái túi mật, nó không có secrete bile để tiêu mấy cái đồ ăn mỡ được nữa.
12: Wow, cho nên là tốt hơn hết là mình phải đừng có ăn dầu mỡ nhiều quá. Và cũng như là mình đừng có giảm cân mà giống như một tháng hay là một tuần giảm 10 pound hay là 5 pound gì đó, giảm một tuần, nếu mà giảm cân an toàn thì một tuần 2 pound thôi. Thì đó là những, hay là mình ăn đồ bớt dầu mỡ, chứ mà Dự Thảo nghĩ là nếu mà không có túi mật thì cái sức khỏe càng ngày càng sẽ càng xuống, chỉ xuống mà thôi, chứ không, tại vì mình không có thể ăn được thịt nhiều và đồ ăn cũng không được nhiều, cho nên là nếu như vậy thì là sức khỏe của mình sẽ xuống, càng ngày càng dễ nguy hiểm cho mình hơn. Cho nên tốt hơn hết là mình ngăn ngừa, và mình cần phải đi khám bác sĩ gia đình ít nhất là một năm một lần. Có nhiều người không bao giờ đi khám bác sĩ gia đình trừ khi bị chóng mặt hay là mình bị cái gì nặng lắm mới đi. Nhưng mà những cái bị sạn túi mật là những cái chứng bệnh nó rất là âm thầm. Nhiều lúc mình không có triệu chứng gì hết mà mình cũng bị sạn trong túi mật, phải không bác sĩ? Hay là phải có triệu chứng nhiều mình mới biết?
13: Phải có cái triệu chứng nào đó. So, nếu nó không có phải cái mấy cái đồ ăn mỡ, mấy cái cholesterol nó làm cái sạn ở trong túi mật, có lúc người ta bị bệnh về gan, giống liver cirrhosis, giống mấy cái người uống rượu or mấy cái
12: sơ gan.
13: Sơ gan, nếu người ta bị cái đó đó, tại vì cái gan với cái túi mật nó connect với nhau, nó dính với nhau, nó có cái common bile duct, cái hepatic duct, common hepatic duct, cystic duct, nó có mấy cái ống đó, nó làm cái túi mật nó connect với cái tuyến thủy, với cái bao tử, với cái gan. And so nếu người ta bị bệnh về gan, nó làm hại mấy cái khác luôn đó, and nó làm cái nó kêu là pigmented, kêu là gì, nó có vài mấy cái stone trong cái túi mật đó, một cái là cholesterol stone, mấy cái đó là bình thường, and then nó có bile stone, and then nó có mấy cái pigmented stone, cái đó là lúc cái bilirubin, cái chất đó nó cao quá đó, về cái bile, có lúc nó affect cái blood cell, and then nó làm cái máu ở trong cái túi mật, nó làm mấy cái sạn màu đỏ đó, hoặc màu đen đó.
12: Wow, cho nên là cũng rất là nguy hiểm. Yeah. Và phần 1 chương trình cùng với bác sĩ Minh Mai sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng, phần 2 chúng tôi sẽ trở lại sau giây phút.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Bò
4: riêu,
3: bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
6: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Mời quý vị tiếp cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Khỏe đẹp cùng với Hồ Dược sĩ. Và người đồng hành với Dược Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Minh Mai, một bác sĩ về nội thương, internal medicine. Thưa quý vị, để trở lại với cái topic là sỏi túi mật, nếu quý vị nào bị bệnh tiểu đường hay có câu hỏi gì về sức khỏe, về thuốc, về vitamin hay là bệnh gan thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Vậy cho Dược Thảo hỏi rằng bị bệnh sỏi túi mật và có liên quan gì tới cái bệnh gan không? Hay là những người bị bệnh gan có bị sỏi túi mật hay không?
1: So thường thường người ta nó khác nhau. So cái túi mật nó dính dáng về cái gan, và có lúc cái gan nó không, nếu người ta bị bệnh về gan người ta không có bị cái túi mật đó. So nhớ cái gan nó làm cái chất bile, cái bile đó nó store trong cái túi mật. So nếu cái túi mật nó có problem về cái bile, về tiêu đồ ăn đó, có lúc nó cũng ảnh hưởng về cái gan. Mà nếu cái gan nó bị sưng cái gì đó mà nó không có bị stony, cái đó là cái khác đó.
0: Yeah. Cho nên là hai cái nó không có liên quan. Nếu mà giả sử mình bị viêm gan B hay viêm gan C hay mình bị sưng gan thì nó không ảnh hưởng gì tới túi mật, đúng không bác sĩ?
1: Nó không có ảnh hưởng về cái đó.
0: Nhưng mà nếu giả sử mình bị sạn túi mật thì nó có thể ảnh hưởng về gan hay sao, là làm cái gan của mình nó sưng cái túi mật, nếu mà giả sử bị
1: nếu cái sạn nó dính ở trong cái duct đó, ta nhớ cái
0: gan, ống dẫn mật,
1: mấy cái ống nó kêu là common bile duct, cystic duct, common hepatic duct, mấy cái ống nó làm mấy cái túi mật với cái gan nó dính nhau đó. So nếu cái sạn nó bị stuck, nó bị dính ở trong cái tube đó, cái ống đó, có lúc cái gan nó bắt đầu nó bị sưng lên đó.
0: Wow, cho nên là mời quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 về sức khỏe của mình, thưa quý vị. Và thường thường là những cái người mà bị sạn túi mật là thường thường là phụ nữ, như bác sĩ Minh Mai nói, phụ nữ trên 40 tuổi, hormone nó thay đổi, và người nặng cân, người cân nặng và ăn những cái chất nhiều dầu mỡ, nhiều thịt thì mình phải cần để ý. Thưa quý vị, cho nên là đó là những cái triệu chứng mà mình cần phải biết cho sức khỏe của mình. Và đồng thời là nếu mà quý vị nào mà đang uống những cái thuốc, đang dùng những cái thuốc như là Ozempic, Mounjaro, những cái thuốc mà nó vừa control tiểu đường mà nó vừa làm mình giảm cân, mà nếu cái giảm cân của mình giảm cân nhiều quá nó cũng gây lên cái sạn túi mật nữa, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Vậy thì còn nếu mà bệnh sản túi mật thì mình cũng bị đau bụng. Còn thường thường mùa mùa hè nóng bức như vậy thì là mình còn bị sản thận như thế nào? Cái sản túi mật và cái sản thận nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ?
1: Nó khác nhau tại vì cái sản thận là thường thường cái đó là dehydration. Nếu đang mùa hè mà nó bị chảy mồ hôi, mình làm việc ở ngoài mà mình không có uống đủ nước đó, có lúc cái thận nó không có làm việc bình thường được. And then nếu mình thiếu nước nó form mấy cái sạn ở trong cái thận đó. Cái gan, cái sạn ở trong cái, not cái gan, cái túi mật, nếu nó bị sạn ở trong cái túi mật, cái đó là mấy cái thường thường là đồ ăn mỡ, mấy cái khác đó. Cái túi mật nó cũng có mấy cái bệnh khác, giống polyp, mấy cái đó. So giống người bệnh nhân quá 45 tuổi mỗi năm, not mỗi năm, but quá cái tuổi đó mình recommend colonoscopy.
0: Ồ, 45 tuổi là colonoscopy chứ không phải 55 nữa à?
1: Dạ, cái trước là 50 tuổi đó, mà bây giờ nó thụt xuống cái tuổi đến 45 tuổi.
0: Wow. Bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, em xin chào chị, em xin chào bác sĩ.
0: Dạ, mời anh có câu hỏi nha.
2: Dạ. Dạ, em muốn xin hỏi gì vậy? Em có cái hẹn là 31 tháng 8 thì đúng ra em điện hồi tuần trước là tại vì em tự nhiên em bị đau mà ở trong giữa cái bụng đó, mà là có nghĩa giống như nó cắt đứt em ra làm đôi luôn á. Thì em muốn review, nhưng mà cái hẹn thì tới 31 tháng 8 lận. Thì em uống thuốc được mấy ngày nay đó thì nó, em muốn review thôi, nhưng mà nó đỡ lại. nhưng mà nó burn luôn cả nguyên cái body luôn.
0: Tức nó burn nguyên cái body là sao, anh có thể giải thích rõ được không?
2: Có nghĩa là nó đau giống như đau không biết đường ruột hay là trong gan em không biết, nó deep inside. Nó đau á, in ở trong cái bụng á, không biết đường ruột hay là gan. Nhưng mà em đã có được một lần là bác sĩ gan check rồi. Là nói mày có cái vấn đề gan. Nhưng mà em đụng cái em bị nó đau cái kiểu giống như kiểu cắt mình ra làm đôi mà không biết. Nhưng mà em cũng không có đi phân được, em cũng không có đi... được, không biết đường ruột hay gì em không biết.
0: Tức là anh không có đi, không có đi, anh có không có thể nào mà anh bị táo bón hay sao? Anh có thể đi cầu bình thường được không?
2: Không, em hồi nào giờ em chưa bao giờ bị cái cảnh như vậy hết.
0: Hiện tại là anh bị táo bón.
2: Không, hiện tại bây giờ nó vẫn là bình thường nhưng mà tự nhiên nó đau. Rồi giống như là đau kiểu ở trong cái ruột của mình hay là trong cái gan, I don't know.
1: Okay, so can you Yeah, cái đó em phải check vài cái đó. So nếu người ta bị đau bụng ở giữa đó phải không? Bị đau ở giữa cái bụng hả?
2: Yeah, nó đau giống như nó deep luôn cả ra vòng quanh sau lưng giống như cắt người làm đôi vậy đó. Nó đau rất là đau dữ lắm.
1: Okay, so
2: không ngủ được luôn đó.
1: Yeah, so cái đó mình phải make sure, mình rule out nó kêu là GI versus vascular. So có nhiều mấy cái bệnh nó làm người ta bị đau bụng mà nó cũng đi qua đằng sau cái lưng. Một cái là cái tuyến tụy, nó kêu là acute pancreatitis. Cái pain của acute pancreatitis lúc nó rất là nặng, đó. So nó very severe pain, nó very sharp pain, and nó radiate to the back. Đó. So em có uống rượu không?
2: Yeah, em có uống bia, em nói thẳng luôn với bác sĩ gan là bác sĩ gan gặp em nói là trong gan có vấn đề, gia đình có bị vấn đề, gia đình có bị truyền nhiễm về gan không thì không có. Nhưng mà họ uống bao nhiêu bia ngày thì em có nói sự thật hết. Thì bác sĩ nói là bác sĩ gan only á là sẽ gặp lại em 6 tháng sau. Thì bây giờ đã đủ 6 tháng rồi. Thì em mới lấy hẹn với bác sĩ ở Harris County chứ á. Nhưng mà trước khi lấy hẹn là tại vì em đã bị trong cái tuần trước đó em thấy nó feel like in the body cho nên em mới appointment nhưng mà đây sẽ next month thì em phải uống feel cho nó coi nó có better hay không để cần cho cái hớt in được nó đau nó khác hơn bình thường như cuộc đời sống trước đó của em.
1: Okay, so cái differential diagnosis bác sĩ nếu em vào văn phòng đó, thường thường mình check máu. Mình cũng recommend làm cái CT scan. Bác sĩ recommend cái CT scan hơn cái ultrasound tại vì cái CT scan nó thấy mấy cái organ chung quanh cái ruột với cái bao tử với cái gan với cái túi mật với cái tuyến tụy nó thấy rõ hơn làm cái CT scan with contrast. Cái này nghe giống acute pancreatitis or peptic ulcer disease. You know, nếu mình uống rượu đó, có lúc nó làm cái tuyến tụy với cái gan nó làm mấy cái enzyme nó cao. Lúc em khám với cái người bác sĩ về gan kỳ trước đó, ông có lấy máu, ông có ông có nói gì không có bình thường không?
2: Dạ, có gửi em đi ultrasound đàng hoàng nhưng mà cuối cùng lại không thấy họ connect nữa. Có nghĩa là em nghĩ chắc không có sao họ mới không connect với mình.
1: Uh-huh.
2: Em nghĩ vậy. Dạ. Thì cho nên bây giờ tự nhiên nó đào ngang khi em phiêu lên em lấy appointment với doctor của em là nó đã đủ cái 7 month luôn rồi. Tại em check up any 6 month.
1: Uh-huh.
2: Nhưng mà nó over 1 month. Nhưng mà cái người mà appointment cho em thì nó lại là nó thêm 1 more month. Cho nên là em chờ thì nó action em.
0: Bây giờ nếu bây giờ thì anh đau quá như vậy thì mình phải nếu mà uống Tylenol hay Advil để cầm chừng như vậy thì cũng không có tốt gì, mà đợi tới cả tháng nữa thì không biết là có nên đi vô emergency hay không.
1: Yeah, nếu nó tiếp tục đau nhiều quá đó mà trước khi không có khám với cái người bác sĩ về gan đến cái ngày 31 đó, có lúc mình phải vào giống cái emergency room để nó chụp liền để nó khám, nó check máu làm, có lúc nó cũng phải soi cái bao tử lúc mình ở trong cái emergency room ở trong bệnh viện luôn đó. À, tại vì mấy cái này nghe có nhiều mấy cái bệnh nó làm cái symptom đó em. So cái đó mình không có biết rõ được, mình phải làm cái CT scan, mình phải làm máu, mình phải có lúc mình phải soi cái bao tử luôn đó.
2: Em cái lần này em bị, em có đi gọi bao tử một lần rồi thì là, nhưng mà cái vấn đề là em uống thuốc Advil thì nó giảm đau thôi, nhưng mà hết thuốc nó sẽ đau lại. Rồi em mua thêm cái thuốc nước mà uống về cho cái đường giống như mình ăn trúng thực á,
0: Pepto Bismol á.
2: Cái
0: nước màu hồng đúng
2: nó...
0: không? Những cái đó là chỉ tạm thời, đã tạm thời nó giảm đau cho anh thôi. Nếu mà anh bị đau, cái cách anh nói chuyện em cũng cảm thấy anh đang đau đớn nữa. Cho nên em nghĩ tốt nhất là anh đi, nên đi cấp cứu đi. Tại vì để lâu dài cũng không có tốt, là lỡ bị pancreatitis hay là bị gì nữa, sưng cái những cái tuyến mật, hay là bị cái gì nó blockage trong cái tủy tạng của mình như thế nào, hay là sưng cái tủy tạng, hay là tủy tạng nó có vấn đề gì hết gì đó, thì người ta có thể chữa trị anh kịp thời. Thay vì anh phải uống thuốc từ đây cho tới cuối tháng thì nó lâu quá, bây giờ mới có 10 tay à, cho nên còn tới 20 ngày nữa thì em thấy không nên. Tại vì thường thường khi mà cái body của mình nó cho mình một cái signal là mình bị đau đớn như vậy, giống như là anh diễn tả, giống như cái người anh nó cắt làm đôi thì em thấy là rất là đau đớn, thì và uống cái những cái Tylenol hay là những cái Advil thì nó chỉ cầm chừng thôi, nó chỉ làm, nó chỉ giống như nó làm giảm đau anh thôi, chứ nó không có chữa trị. Và anh cần phải đi cấp cứu, em nghĩ nó thể tốt hơn và nó có thể giúp anh mau hơn.
1: Tại nó có mấy khi em có bị cao máu không, có bị huyết áp cao không?
2: Em bị đau, là hồi cái tuần rồi.
1: Cái huyết áp nó có cao không?
0: Huyết áp anh có bị cao?
2: Em vẫn được uống máu cao huyết áp.
1: Nó có cái mấy cái bệnh cũng hơi, nó cũng đau giống cái bao tử đau, mà nó là cái aorta. Aorta là cái vọng máu từ cái tim nó đi xuống cái bụng với cái khúc về bao tử, mấy cái đó. So nếu cái đó nó bị hở ở, nó nở ở, nó chảy máu, cái lúc người ta bị đau cái bụng với cái lưng luôn đó. So cái này tại vì mình không có đủ cái information đó, bác sĩ recommend đi khám giống là trong emergency room để nó chụp hình cái CT, tại vì cái CT nó sẽ thấy mấy cái đó rõ hơn để mình biết liền đó.
0: Em nghĩ anh nên emergency. Tại mình không biết mình đang,
2: em nói luôn, em uống thuốc Advil sau 3 ngày đó thì thật sự em cái chương trình em coi rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra là cái ngày thứ ba uống thuốc Advil thì thật sự em đi phân á, nó ra máu đó.
0: Nếu như vậy anh cần phải đi, nhiều lúc anh bị sốt huyết ở bên trong á. Em nghĩ anh cần phải đi, anh cần phải đi phòng cấp cứu liền, nội trong ngày nay và ngày mai. Anh cần phải đi.
2: Em mới chụp hình lại để khi em đợi tới ngày anh gặp bác sĩ.
0: Em nghĩ anh đợi lâu quá. Em nghĩ anh đợi lâu quá, đợi tới đó không biết anh có đi được hay không. Cho nên em nghĩ anh nên đi cấp cứu. Nếu không ngày mai, trễ lắm là ngày mai hoặc là hôm nay anh nên đi cấp cứu. Chứ anh không có thể tiếp tục đợi nữa. Cái đó là lời khuyên em dành cho anh.
2: Thật sự em đi hồi bữa kia, chứ không phải bữa nay.
0: Anh đi cấp cứu rồi hả?
2: Em đi bị cái băng ra máu đó.
0: Nhưng mà ý em nói là...
2: Mà nó ra máu tươi, đổ quét à.
0: Nhưng mà em nghĩ anh nên đi cấp cứu đi. Cái trường hợp của anh là anh nên đi cấp cứu đi. Không có đợi nữa. Ok. Thì vậy bây giờ anh...
2: Em cảm ơn cái chương trình. Tại chương trình này nó đúng đi. Cái bệnh hiện tại bây giờ nó bị như vậy.
0: Dạ, chúc anh may mắn.
2: Để em biết em...
0: Dạ, anh phải làm gì? Thì em nghĩ anh nên cúp điện thoại đi, rồi anh nên đi cấp cứu. Càng sớm càng tốt. Nếu anh không đi được tối nay thì ngày mai, rồi sáng mai anh nên đi cấp cứu. Cái đó là lời khuyên của em dành cho anh. Và chúc anh mau khỏe nha. Vậy thôi.
2: Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
0: Bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Dạ, tôi kính chào bác sĩ, kính chào dược sĩ. Dạ, xin nói cái trường hợp của tôi là hồi lúc mà cách đây 20 năm, lúc mà khoảng 45 tuổi thì tôi có bị đau ngay cái bên tay phải của, ở dưới cái ngực mà phía bên tay phải mà nó đau đau dữ lắm, xong rồi lại thấy không có gì nó hết thì lại bỏ qua. Cứ tới chừng liên tiếp sau đó thì một tuần nữa thì nó lại tái lại đau, xong thì nóng sốt thì đi vô cấp cứu, nhà thương chụp hình ra nói là bị sỏi trong túi mật, phải cắt, phải đi vô phòng mổ cắt liền chứ không là nó nguy hiểm tính mạng, tại vì nó nặng lắm rồi, tới sốt mà sốt cao nữa. Thành ra khi đó là bác sĩ cắt bỏ cái túi mật rồi á, thì có dặn là phải ăn uống cử kiêng, không ăn đồ sống, chia cái bữa ăn ra nhỏ, ăn nhiều lần trong một ngày chứ không có ăn quá no. Thưa bây giờ nghe được cái chương trình của bác sĩ với dược sĩ nói về sỏi túi mật á, thì mừng quá để gọi vô để xin có câu hỏi là nếu như vậy thì bây giờ là 20 năm cắt bỏ túi mật rồi thì ăn uống cũng có cử kiêng, lâu lâu thỉnh thoảng có ăn đồ chiên nhưng mà ít thôi chứ không có, hay là có gặp ăn bữa tiệc thì ăn chút đỉnh đồ chiên thôi chứ không có ăn nhiều, thì thưa xin hỏi bác sĩ với dược sĩ là bây giờ những cái rau sống mà như là xà lách hay này kia thì ăn vô nó không tiêu, thì có phải như vậy phải cử hoa hẳn hoàn toàn những cái rau cải sống, phải là chỉ là rau cải nấu chín thôi phải không ạ? Và cộng thêm nữa là thí dụ bây giờ ăn đồ chiên ít được hay không, hay là phải cử hoàn toàn đồ chiên mỡ dầu luôn ạ?
1: Bác sĩ cũng recommend kiêng mấy cái đồ mỡ. Tại vì nếu mình ăn, tại vì mình thiếu cái túi mật rồi đó, nếu mình muốn ăn một ít đồ mỡ, bác sĩ recommend nó có mấy cái enzyme nó bán trong Costco với GNC, nó kêu là betaine pancrolipase, mấy cái enzyme nó làm cái đồ ăn nó tiêu rẻ đó. Tại vì bây giờ mình thiếu cái túi mật, có lúc mình ăn mấy cái đồ mỡ đó, nó không có tiêu, nó làm người ta bị phình bụng hoặc khó chịu hoặc đi cầu tiêu chảy đó. So, cô là rất là good, cô kiên ăn mấy cái đó, bác sĩ recommend tiếp tục kiên mấy cái đó đó. Tại vì nếu mình ăn mấy cái đó lại, có lúc nó làm khó chịu cái bao tử đó, so bác sĩ không có recommend ăn đồ mỡ đó. Và nếu cái tình trạng, nếu mình ăn cái gì có mỡ, nó có mấy cái enzyme, nó bán ở trong GNC đó, phình bụng hoặc khó chịu hoặc đi cầu tiêu chảy đó. So, cô là rất là good, cô kiên ăn mấy cái đó, bác sĩ recommend tiếp tục kiên mấy cái đó đó. Tại vì nếu mình ăn mấy cái đó lại, có lúc nó làm khó chịu cái bao tử đó, so bác sĩ không có recommend ăn đồ mỡ đó. Và nếu cái tình trạng, nếu mình ăn cái gì có mỡ, nó có mấy cái enzyme, nó bán ở trong GNC.

0: Sĩ.
1: Yeah, cái đó over the counter đó.
2: Cô đi Walgreens,
0: Dạ.
2: Walmart nó cũng có hết đó cô.
0: Dạ, thưa mà cái tên nó như thế nào, dược sĩ và bác sĩ ạ?
1: Một cái nó kêu là betaine, betaine. Cái đó là một
0: Dạ.
1: cái.
0: Dạ.
1: And then cái kia, có lúc nó làm ba cái, nó cùng một cái viên đó. So một cái viên nó kêu là betaine, mà có lúc nó combine. Cái kia nó kêu là pancrelipase,
0: Dạ.
1: PANCRELIPASE. So mấy cái này
0: Dạ.
1: nó bán ở ngoài tiệm over the counter đó. But
0: Dạ, thưa rồi mình uống như vậy thường xuyên hay là mỗi ngày hay là lâu khi nào mình cần uống là
1: cái
0: thưa
1: đó
0: bác sĩ?
1: khi nào cần uống đó, tại vì giống bác sĩ nói khi trước đây, đừng có ăn mấy cái đồ mỡ nhiều hơn bây giờ, tại vì nếu cô kia ăn mấy mấy năm như vậy rồi đó, bây giờ cái cơ thể của mình nó cũng quen luôn đó. Nếu nếu mình
0: Yeah.
1: bắt đầu ăn mấy cái đồ mỡ, có lúc nó làm cái bụng nó khó chịu đó. Mà sau cái này
0: Dạ.
1: uống lúc lúc mình cần thôi.
2: Tức là nó
0: Dạ,
2: có mấy
0: dạ.
2: cái nó đều là super enzyme á, đó là
0: Dạ.
2: những cái đó là cũng
0: Dạ.
2: giống như bác sĩ nói đó cô, nó có những cái chất những cái chất mà đã giúp cho cô digest. Dạ.
0: À, dạ,
2: Dạ có
0: hèn
2: gì.
0: chi mà bác sĩ nói đúng, hèn chi mà có khi lâu lâu nhỡ có ai mời tiệc để đi ăn mấy cái đồ chiên dầu về, cái tự nhiên nó khó tiêu thì lại tưởng đâu là mình bị đau bao tử hay là mình bị đầy bụng khó tiêu là do bao tử. Bây giờ biết là cũng như tại vì mình mất cái túi mật, mình thiếu chất nó tiêu hóa đồ ăn rồi.
1: Yeah.
0: À, thành ra phải uống thêm cái này đặng giống như mình cầm thêm. Dạ, bác sĩ nói đúng, hàng chi có nhiều lần đầy bụng không tiêu sau khi ăn tiệc
2: Dạ.
0: về. Dạ,
2: Dạ
0: thế vậy thì cảm ơn bác sĩ với dược sĩ rất
2: Dạ
0: là
2: đâu.
0: nhiều, có
2: Dạ.
0: lời khuyên để đi ra counter Walgreens hay là bên ngoài mua
2: Dạ, mua
0: thêm
2: dạ
0: về
2: mua.
0: uống cái enzyme đó.
2: Dạ,
0: Dạ.
2: enzyme dạ. Nhưng con cảm ơn
0: Dạ
2: cô đã
0: cảm ơn.
2: gọi vào.
1: Cảm ơn.
2: Dạ. Bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Dạ xin chào ạ. Dạ.
3: Chào bác sĩ với chào dược sĩ. Chị ấy thì năm nay 65 tuổi rồi.
2: Dạ.
3: Nhưng mà chị cũng vài hôm ở gia đình của chị ấy là cũng bị mệt đó, bị sàn mệt đó. Thì giống như ba ba cũng bị sàn mệt rồi, cái cũng bị cắt mệt rồi, mà chị cũng vậy, là cô em thì cũng bị như vậy. Cái xong rồi chị mới đi check lên á, thì vừa rồi năm ngoái đi check lên á thì bên kia chứ bác sĩ mới phát hiện ra có một cái chấm đen ở trong cái chỗ túi mật. Thì lúc đó bác sĩ nói là ô cái đó nó chỉ là một cái dấu chấm thôi, không sao hết. Nhưng mà chị make sure là mình có cái gen nhà mình như vậy, mình sợ. Thì khi uống thuốc đó là một năm rồi, bây giờ cái nó uống hết rồi, cái quên rồi, mình lớn tuổi nó cũng quên, nó cũng không có nhớ. Xong cái đợt vừa rồi á, là mới cách đây tuần trước, thì chừng 10 ngày thì có đi bác sĩ á, để xin để lấy lại cái đi siêu âm lại á, nhưng mà chưa chưa chưa có cái giờ để đi siêu âm. Nhưng mà cách đây 10 ngày luôn, tự nhiên cái chị đi làm cái chị không có khỏe, giống như mình cảm thấy nó hoa mắt lên rồi nó buồn ói, nó làm cho mình rất mệt luôn, mệt thật là mệt luôn á. Cái rồi chị sợ quá, cái khi nó bỏ chỗ làm luôn, cái đi về luôn, cô bạn chở đi về tới nhà, thì khi mà check lên nó thì thấy hay là biết mình lo sợ quá hay là như thế nào, đi check lên nó thì cái cholesterol nó tới 150 mấy luôn, đường nó cũng cao luôn. Rồi về nhà uống nước gừng với lại nước tắc rồi để cho nó hạ lại, thì qua ngày sau nó hết rồi, nó không có bị nữa. Nhưng mà nếu mà giống như trường hợp giống như vậy á, thì cho chị hỏi là chị tới đang có cái hẹn nhưng mà chưa có tới để mà đi ô trời sao lại cái chỗ mà mình cần để mình check lại coi nó còn hay không á.
2: Cái túi mật
0: Nhưng mà
2: hả?
0: có phải là cái gì? Đúng rồi. Thì lúc đó bác sĩ nói nó chỉ có một cái chấm đen thôi, nhỏ thôi. Nhưng mà sợ muốn uống thuốc để cho nó tiêu đi, để mình không phải mổ. Nhưng mà cái trường hợp mà bị ói rồi mửa giống như lúc nãy cô vừa rồi mới kể đó, là có lẽ mình ăn cái đồ đầy cho nên nó không có tiêu. Hồi nào tới giờ cứ nghĩ

0: là mình bị bao tử hoặc là mình ăn trúng thực hay là cái gì đó, nhưng mà cũng không có ăn nhiều. Nhưng mà nó trường hợp nó hay bị ra là có phải nó cũng ảnh hưởng tới cái mạch nó hay không?
1: Cái đó mình phải check thêm cô. So, cái đó mình phải check máu. Bệnh nếu nó có cái chấm đó, cái đó chấm ở trong cái túi mực đó, cái đó nghe giống cái polyp. Cái lúc mình siêu âm, mình tìm mấy cái chấm nhỏ mà nó không có nguy hiểm. Nó khoảng mấy cái chấm like khoảng 1 đến 2 mm đó. Nếu nó lớn quá, cái lúc mình cũng gửi đi cái người general surgeon để nó kiểm soát, nó check coi thử có cái gì nguy hiểm không. So cái đó thường thường bác sĩ check cái siêu âm về cái túi mực một năm một lần để check coi thử cái chấm đó nó không có lớn hơn hoặc nó không có nhiều mấy cái chấm hơn từ cái trước. Nếu mình compare đó về cái buồng ói với mấy cái đó cô mới nói đó, có lúc cái đó là mình đau bao tử, có lúc nó là trào ngược dạ dày, có lúc nó là sưng thuyên thủy, nó có nhiều mấy cái vấn đề về buồng ói đó. Sau cái đó mình phải check máu với mình phải check siêu âm, you know, về cái gan bao tử mấy cái đó đó.
0: Thì
2: nói chung là
0: vừa tuần trước mới đi thử máu rồi nhưng mà chưa có kết quả. Nhưng mà hôm nay trên đường đi làm về thấy bác sĩ với dược sĩ nói về cái vấn đề này, sao thấy hay quá nên gọi vô hỏi.
2: Chị nên request bác sĩ gia đình của chị cho chị đi siêu âm lại. Tại em nghĩ như vậy, chị cần phải siêu âm nếu mà chị có cái triệu chứng.
0: Có đang hỏi rồi đó, thì bác sĩ cho chuyển đi ultrasound.
2: Dạ, đúng rồi, chị đi ultrasound lại đi rồi chị. Em nghĩ bây giờ chị 65 tuổi rồi, mình phải cần thời gian cho sức khỏe của mình là chính chị ơi.
0: Đúng rồi, thì có hẹn rồi mà chưa vô được. Thì mới vừa đi bác sĩ tuần trước thì chưa có kết quả về giống như máu đường đó. Bác sĩ đang đợi rồi mới cho hay là có bị uống thuốc không. Thì hiện tại bây giờ thì chị có uống một cái cao mỡ với lại một cái vitamin với calcium, tại vì thiếu bác sĩ nói nó đi lô luôn. Chứ lại bị thêm một cái nữa là hiện tại giờ chị uống hai loại thuốc mà bác sĩ cần là một cái loại Zoteroid, cái đó thì không bao giờ quên, mỗi ngày phải uống sáng sớm, với lại một cái viên thuốc mỡ là everyday với cái vitamin B thôi.
2: Em nghĩ chị tiếp tục đi bác sĩ, chị nên trở lại bác sĩ gia đình của chị để mà chị coi kết quả, với lại chị phải sau khi chị làm cái ultrasound xong chị trở lại bác sĩ gia đình để họ thay đổi cái thuốc, với lại là thêm thuốc hay cái gì đó cho chị nó rõ hơn nha chị. Rồi em chúc chị. Dạ, tức là chị phải đi ultrasound trước. Dạ, rồi chị đi ultrasound. Sau đó rồi chị có kết quả của phòng lab, rồi chị có kết quả ultrasound, rồi chị trở lại với bác sĩ, rồi chị giải thích giống như chị kể cho em với bác sĩ Minh Mai trên này vậy đó. Rồi chị nói là chị muốn ngăn ngừa trong tương lai chị bị những cái triệu chứng như vậy thì nên làm như thế nào, thì bác sĩ của chị họ sẽ giảm thuốc, cho thuốc và cho chị cái lời khuyên nó chính xác hơn nha chị. Rồi em chúc chị ở mau khỏe. Dạ rồi cho em.
0: Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn dược sĩ nhiều.
2: Dạ vâng, và dự thảo rất là tiếc vì chúng tôi đã hết giờ rồi thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào muốn gặp bác sĩ Minh Mai thì mời quý vị có thể gọi văn phòng từ thứ hai tới thứ sáu, từ 9 giờ tới 5 giờ qua số là 713-999-2860, 713-999-2860. Dự thảo rất là cảm ơn bác sĩ Minh Mai.
1: Cảm ơn dự thảo.
2: Và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả quý vị khán thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Kính thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống sẽ đến với làn sóng của Việt Radio TV cũng như là trên Facebook, YouTube vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Và cũng xin cảm ơn nhà bảo trợ cho chương trình đó là Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại liên lạc đó là 346-483-2888. Ngay bây giờ, quý vị có thể gọi vô bất cứ lúc nào với cái số điện thoại từ mình vừa mới nêu là 713-931-1560 để đặt câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống cũng như là các luật lệ giao thông, vân vân. Tuần qua của anh Dũng như thế nào?
1: Dạ vâng, rất là bình an thưa chị, rất là êm đềm đi qua giống như những tuần khác. Tuy nhiên, em nghĩ chắc em không phải là người duy nhất, mà rất nhiều quý vị ngoài kia cũng đang rất mong cho cái nhiệt độ nóng mau chóng đi qua thưa chị Minh. Tại mỗi ngày đi làm về mà nóng như vậy, về nhà nó mệt lả cả người, mình không muốn làm bất cứ công việc gì khác trong nhà thưa chị.
0: À đúng rồi, tại vì thí dụ như là mình đi làm, mình tới chỗ làm, mình đi về thôi đã thấy mệt rồi, nhưng mà nếu mà mình ghé qua hai ba chỗ nữa, tiệm này tiệm kia, mình đi ra đi vô lạnh lạnh nóng nóng là mình mệt lắm. Cảnh sát thì áo giáp rồi đồng phục rồi tùm lum hết trơn á, rồi đi ra đi vô tới những cái xe chắc là đương nhiên là mệt lắm.
1: Dạ vâng, rồi có những lúc mà mình đứng ngoài đường, giống như trong những cái khu vực dân cư, mình nói chuyện với người dân thì mình đâu thể là ngồi trong xe máy lạnh mà mình nói chuyện, mình phải bước ra ngoài mình nói chuyện với họ. Ban ngày thì thường là họ ở nhà, họ đi exercise, họ mặc quần short và áo thun thì họ rất là thoải mái thôi chị. Còn mình thì nguyên cái bộ đồ cảnh sát tay dài rồi áo giáp đỡ đạn rồi này, nên khi mình nói xong chừng 50 phút là vô lại xe là người mình ướt nhem rồi thưa chị. Chưa nói tới những cái vụ mà đụng xe hoặc là những cái traffic stop, mình chặn người ta lại vì vấn đề luật giao thông này nọ. Thì nói chung là về tới nhà là người ngợm rất là mệt.
0: Thơm.
1: Dạ vâng, rất cái vấn đề thơm thì em chưa dám nói tới. Dạ vâng, nhưng mà nói chung là rất là mệt thưa chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Những câu hỏi từ khán giả gửi đến chương trình đó là tuần lễ này nè, bắt đầu vào ngày mai đó, đa số một số những cái khu học chánh sẽ đón học sinh đi học trở lại. Xin nói về những cái luật lệ giao thông trong school zone, trong trường học cũng như là các điểm dừng xe bus của học sinh anh Dũng.
1: Dạ vâng. Trước khi mình nói về vấn đề mà tụ trường, tại vì đa số là các khu học chánh đã ngày hôm nay là bắt đầu ngày học đầu năm của năm học rồi thưa chị. Vì con nhỏ con gái em năm nay cũng tới trường, cũng giống như khi mà thấy con mình nó chuẩn bị cho cái ngày đầu tiên thì mình cũng nhớ lại những cái ngày đầu tiên của mình khi mà còn ở Việt Nam thưa chị. Là con bé cũng lo những cái bộ quần áo mới để mà đi học. Vâng, chị cũng 13 tuổi cũng điệu lắm rồi. Dạ vâng, nhưng mà trước khi mình nói về những cái luật lệ này thôi, chị mình em muốn nói sơ qua, tại vì không em chút nữa em sẽ quên, là vì ngày bắt đầu ngày 14 tháng 8 cho tới ngày 7 tháng 9 sắp tới đây là quý vị lái xe ngoài đường hết sức phải cẩn thận, tại vì đây là một cái lệnh, một cái chương trình, một cái chương trình đưa ra từ Bộ Giao thông của tiểu bang Texas, là Department of Public Safety, là tất cả các sở cảnh sát trên toàn tiểu bang Texas đều tham gia vào cái chương trình này, là bài trừ uống rượu lái xe, bài trừ DUI, nên sẽ có rất nhiều cảnh sát ngoài đường để mà bắt về cái tội DUI. Trong cái tuần vừa qua thưa chị Minh, không biết vì lý do gì, có thể là phụ huynh bận rộn lo cho con em mình chuẩn bị cho năm học mới hay sao đấy, Nhưng mà đây là một cái điều tốt thưa chị, tại vì cái con số mà số người mà bị bắt về cái tội uống rượu lái xe nó giảm hẳn một cách là đột ngột thưa chị, ngạc nhiên. Khi em thấy con số này em rất là ngạc nhiên, mà đây là một cái chiều hướng tốt thưa chị. Cái số người bị bắt cho DPI uống rượu lái xe từ tối thứ sáu cho tới sáng thứ hai chỉ có 13 người mà thôi, là cái của quận hạt Harris County Sheriff và Harris County Constable. Và cái số report báo cáo cho cái bảo hành gia đình cũng chỉ có 96 thôi, không có cao giống như những tuần trước thưa chị. Và giống như chị Minh vừa nói là đã chuẩn bị cho năm học mới các em như thế nào để an toàn về vấn đề luật giao thông, thì em thấy là những cái vấn đề mà thường hay vi phạm vào là school zone, chạy nhanh, không có ngừng chỗ mà đèn đỏ của xe bus nổi lên đó. Thì mình nhớ là nếu như quý vị đi trên đường mà thấy trước mặt mình có xe bus, school bus nhé, school bus, và xe bus này đứng lại mở cái đèn đỏ chớp chớp, mình đi cùng chiều xe bus này, chắc chắn dù mình đang ở lên trong, lên phải hay là lên trái, lên giữa gì, mình phải đứng lại nhé. Nếu mình đi ngược chiều với xe bus mà ở giữa hai luồng không có con lương thì mình cũng bắt buộc phải đứng lại. Nếu như giữa hai luồng mà có con lương bằng xi măng hoặc là cái cỏ, cái divider đó, có con mương, thì mình mới được đi mà không cần phải ngừng lại thưa chị Minh. Còn school zone, khi mà mình thấy những cái đèn chớp nháy trong khu học chánh thì mình phải đi chậm lại. Có những khu là tốc độ là 20 ma một giờ, 25, và cũng có những khu là 30 ma một giờ. Em biết là ngoài khu vực 1464 thì cái school zone nó lên tới 30 ma một giờ lận. Và cũng đừng có nghĩ là tại vì school zone thì ví dụ 20 ma một giờ mình có quyền chạy 25, dạ không, 20 ma là 20 ma. Còn nếu như quý vị chạy 21 hoặc 25, cảnh sát vẫn có quyền chặn quý vị lại để mà viết cho mình một cái giấy phạt là chạy nhanh trong khu học chánh thưa chị.
0: Dạ vâng. Giờ curfew của các em như thế nào ạ?
1: Dạ. Hiện tại bây giờ thì tiểu bang Texas đã bỏ cái lệnh curfew thưa chị Minh. Trước đây đó, cái lệnh curfew, cái giờ curfew cũ của thành phố Houston là buổi tối, bắt đầu buổi tối từ thứ hai cho tới tối chủ nhật cho tới tối thứ năm đó là từ 10 giờ tối cho tới 6 giờ sáng, và buổi sáng thì là từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều. Đó là lịch của thành phố Houston. Tuy nhiên từ năm 2023 tới đây, luật của tiểu bang Texas đã cấm, không có cho phép tất cả những thành phố trong khu vực của tiểu bang Texas có cái lệnh curfew nữa thưa chị Minh. Nên hiện tại bây giờ không có thành phố nào trong tiểu bang Texas có cái giờ curfew dành cho các em ở dưới tuổi 18 nữa thưa chị.
0: Dạ. Nếu mà con của mình nó muốn đi học bằng xe đạp điện thì có được hay không? Trường thì gần đó, nhưng mà đi xe đạp điện thì các em cần phải làm gì và có đi được không?
1: Dạ vâng. Nếu như quý phụ huynh nào muốn là mua cho con mình xe đạp, nhưng mà xe đạp điện, thì mình phải lưu ý là như vậy, nó có 3 loại xe đạp điện thôi chứ mình. Nó phân chia ra là loại 1, loại 2 và loại 3. Nếu mà các con em của mình dưới 15 tuổi thì các em này, các bé này chỉ có thể đi những cái xe đạp điện mà họ gọi là loại 1 và loại 2. Tại vì hai loại này cái tốc độ lên không có quá 20 miles một giờ. Còn cái loại thứ 3 đó thì nó lên tới 28 miles một giờ. Thì cái loại này chỉ dành cho những em từ 15 tuổi trở lên mà thôi. Nên khi nếu quý vị chọn là mình muốn mua một cái xe đạp điện cho con em mình để đi học, thì mình phải, trước khi mua, thì mình phải hỏi cái người bán xem cái tốc độ của xe này lên tới được bao nhiêu. Nếu mà nói 20 và con em mình dưới 15 tuổi thì mình hãy mua. Còn nếu mà họ nói là lên tới 28 mã một giờ thì mình đừng có mua. Tại vì cái luật của tiểu bang Texas không cho phép con em mình lái xe này ngoại trừ nó 15 tuổi thôi chị. Và nếu như mình chẳng may mình không có biết về cái luật này, mình mua cái xe, mình cứ nghĩ ôi tốc độ chạy nhanh hơn cho con em mình nó sẽ thích hơn, mà tuy nhiên nó mới có 14 tuổi thôi, chưa được 15 tuổi, thì khi mà ra ngoài đường, cảnh sát vẫn có quyền viết một cái giấy phạt cho con mình, nhưng mà trên cái đó sẽ là yêu cầu phụ huynh phải ra tòa chung, tại vì cái người chịu trách nhiệm sẽ là người phụ huynh thôi chị. Và dĩ nhiên khi con em lái xe những cái xe đạp điện này, mình vẫn phải an toàn của các em là trước hết, trên hết, và mình phải có những cái mũ đội để mà an toàn cho các em thôi chị. Và những cái xe này không có cần phải có bằng lái và cũng không có cần có bảo hiểm thôi chị.
0: Nhưng mà theo anh Dũng nghĩ nó có an toàn không Dũng?
1: Em thì em thấy nó không an toàn thôi chị. Và tại vì mình cũng đã đi qua tới thời trẻ trâu rồi, mình biết sẽ rất là phá. Và em cũng thấy có những đứa trẻ trong cái khu dân cư nhà em ở đó, tụi nó chạy những cái xe này nó chạy rất nhanh thôi chị Minh. Và nó còn nhấc đầu lên nó chạy rất là xa nữa. Chỉ té xuống thì với cái tốc độ mà 20 mile một giờ thì em nghĩ vấn đề mà gãy tay gãy chân là cái chuyện rất là bình thường có thể xảy ra thôi chị. Nên nếu mà em và con em nó muốn mua thì em chỉ mua cho nó cái xe đạp mà đi phải đạp thôi, chứ em không có mua cái loại xe đạp điện thôi chị.
0: Mấy em mà đi học đi bộ đó, tụi mình thấy thì cũng có em nhiều em nữa trong khu xóm thấy cũng đi bộ đi bình thường, nhưng mà sau tự nhiên mình thấy các em đi bộ từ nhà đến trường thấy cảm giác nó hơi lo, không biết làm sao để các em tránh bị quấy rối hay là xe cộ chạy ngoài đường, không biết các em có bị bắt cóc hay không nữa. Nói chung là khi mà mình thấy các em đi bộ từ nhà tới trường á, cảm giác của mình lạ, tại vì chắc là mình đọc news nhiều quá mình hơi lo lắng, rồi trên xe bus nữa cũng nhiều chuyện quấy rối tùm lum hết trơn. Anh Dũng có cái ý tưởng như thế nào hay là làm sao để mình tránh bị những cái bu lì hay là quấy rối của người lớn cũng có nữa?
1: Dạ vâng, chị Minh nhớ em nghĩ khoảng cái thời gian năm ngoái mình có đưa những cái bản tin về những người lớn, những người đàn ông lớn tuổi rồi hay đứng ở trong cái đoạn đường của các em đi học về, đi bộ về đó, trong khu dân cư để mà đón đường, nói chuyện với các em rồi tạo cái cơ hội để mà nói chuyện, rồi tìm cách cho các em kẹo bánh hoặc là mua quần áo hay là mua giày dép đã khá như vậy. Thường tụi em gọi là Candyman đó. Thì mình phải dặn con em mình, nếu như những người này nói chuyện với mình, có những bất cứ ai bắt chuyện với mình và mình không biết người này, chưa bao giờ gặp họ, cũng chưa có bao giờ có những cái vấn đề xã giao, hoặc là chưa bao giờ thấy họ đi chung với con cái họ khi đón con, thì không nên tiếp chuyện với những người này và nên báo lại với những bậc phụ huynh lớn tuổi trong cái khu vực đấy, hoặc là những người crossing guard của trường học, những người mà đưa con em băng qua đường đó, mình có thể báo cho họ để họ báo lại với lại cảnh sát của trường học, hoặc là những người tài xế lái xe bus đó chị, nói cho họ biết để mà họ liên lạc với trường học, rồi trường học sẽ báo lại với những nhân viên cảnh sát của trường học để mà có thể bắt những cái kẻ gian này trước khi mà gây hại cho con em mình thôi chị. Còn vấn đề bully đó thì dĩ nhiên năm học mới nào nó cũng sẽ xảy ra, và đây có nhiều người nghĩ đây là cái vấn đề mà nhỏ của con nít thôi và không có đáng để mà làm một cái báo cáo hoặc là cần phải liên lạc với trường học. Nhưng mà từ những cái vấn đề nhỏ thôi quý vị, bully để mà như con mình chuyên môn bị đàn áp, bị chọc ghẹo từ bằng những đứa bạn đó, nhưng mà từ những cái vấn đề nhỏ đó nó dồn nén đâm ra thành một cái ức chế lớn, và khi mà nó bị ức chế này nó chỉ kìm không được nữa, nó sẽ nổ tung ra, nó sẽ có những vấn đề mà hành hung đánh nhau, rất là có nhiều vấn đề không hay xảy ra. Thì trong cái trường hợp này, nếu mà con em mình bị những đứa bạn học khác phá phách bully thì mình nên liên lạc với nhân viên trường học, giống như là những ông thầy giáo hoặc là hiệu phó, hiệu trưởng, hoặc là mình có thể tới thẳng cảnh sát của khu học chánh để mà mình báo thôi chị Minh.
0: Ồ, vậy hả, bully cũng báo với cảnh sát được. Vậy thì đối với nạn nhân thì sao, còn đối với những người mà bully thì các em sẽ có bị những cái hình phạt như thế nào không?
1: Dạ vâng, bully là một cái tội hình sự thôi chị Minh, chứ không phải là chỉ là đưa tay đánh khẽ rồi thôi đi đừng làm nữa, dạ không. Cảnh sát, nếu mình báo cảnh sát thì mình nên báo với cảnh sát của trường học, chứ đừng có báo với cảnh sát của thành phố Houston hay là cảnh sát của Harris County Constable hoặc là Sheriff. Tôi không có trực tiếp làm việc trong trường học, thưa chị, báo với nhân viên trường cảnh sát trường học thì họ có cách giải quyết tốt hơn, và họ có thể một là viết giấy phạt một cái tích kịch rồi phải ra tòa cho các em từ 10 tuổi trở lên, trong tiểu bang Texas 10 tuổi trở lên có thể bị giấy phạt, thưa chị Minh, hoặc là có thể bị hành kiểm với trường học, bắt ở nhà vài ngày, đại khái như vậy.
0: Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 1033.
2: Chào anh Dũng, chào chị Tùng Anh ạ.
0: Dạ.
2: Anh Dũng, em có một cái câu hỏi này nó hơi bao quát quá. Sáng nay ở trên Chicago đó, trường học mới chở học sinh mới trở lại mà đã có bắn nhau hai người custodian bị chết rồi anh. Vậy thì nếu mà mình là phụ huynh á, thì mình phải nói chuyện với con mình như thế nào và mình chuẩn bị gì cho nó để tránh là con mình nó là sẽ là nạn nhân của một cái chuyện đó.
1: Dạ vâng thưa anh, trong tất cả những khu học tránh thưa anh, họ có những cái drill, tức là những cái cách hướng dẫn các em, vì họ thường họ có những cái giờ tập sự của họ, lâu lâu họ có tập giống như là rang tiếng chuông, thì các em phải hoặc là các thầy giáo phải biết khóa cửa như thế nào, rồi cho các em trốn ở như thế nào. Mỗi trường học họ có một cái cách của họ thưa anh, nhưng đại khái là mình phải nên nói cho con em mình biết là, ví dụ thứ nhất là bắt đầu là thấy những cái vấn đề mà khả nghi người lớn, mà thí dụ thấy người lớn đi vào trường học có những thái độ rất là lạ, hoặc là có cầm súng vào trường, giấu súng ngay phía trong áo, con em mình nên báo với lại nhân viên trường học để mà họ có thể kịp thời ngăn chặn những cái hành động này thưa anh. Và nếu như có những vụ việc đó xảy ra thì cũng là con em mình phải nên nghe theo cái lời hướng dẫn của các bậc thầy giáo trường học, trong trường học trốn, khóa cửa lại đến khi trường học nhân viên trường học kêu mình ra thì mình mới theo cái sự hướng dẫn của trường học, chứ không có nên chạy loạn ra, rồi nhất là khi mình nghe con em mình nghe tiếng súng ở đâu thì mình chạy ngược lại, chứ không có chạy theo cái hướng của cái tiếng súng thôi.
2: Vậy mấy cái chuyện đó thì trong trường sẽ tập cho mấy đứa nhỏ học sinh ở trong đó, còn mình là vấn đề là mình là cha mẹ thì tới khi tụ trường mình lo với sợ không biết khi nào nó lại rơi trúng trường con mình đó. Thì cái thời em đi học em không có lo vậy, mà sao bây giờ thời này em lo thiệt á.
1: Dạ vâng.
2: Em còn một đứa nhỏ trong high school năm nay nữa.
1: Dạ, cái thời em đi học đó là trong ngay chính trường học high school cũng chưa có cảnh sát ngồi trong đó, thôi chỉ có nhân viên security ngồi trong đó mà thôi. Còn bây giờ là không phải, ngay chính cái trường mà elementary school, tức là từ trường tiểu học cũng có cảnh sát ngồi trong đó nữa thôi. Chứ đừng có nói tới là trung học hoặc là trường những cái lớp high school, mỗi trường high school là phải có hai nhân viên cảnh sát ngồi trong đó, nên cái thời thế bây giờ nó khác nhiều lắm thưa anh. Và
2: vậy em nói chuyện với bây giờ em là chỉ có rất là cầu cho một năm nó trôi qua nó bình an, không có chuyện gì xảy ra đây. Chứ thật á, mỗi năm tụ trường là tụi em lo ơi là lo luôn.
1: Dạ, vâng.
0: Mỗi ngày đi học á, đưa nó ra đi học á là mình cũng cảm thấy lo rồi, thiệt đó.
1: Dạ vâng. Không những anh chị là bậc phụ huynh lo lắng, là có rất nhiều bậc phụ huynh ở ngoài cũng rất là lo lắng thưa anh. Ngay chính em là cảnh sát, nhưng mà mỗi lần nghe cái gì bên khu học tránh của con em trường học đó em cũng rất lo thưa anh, tại vì ngay chính mình là cảnh sát, mình muốn chạy tới nó cũng xa thưa anh, chứ nó không gần đó để mà chạy tới kịp thời để mà giúp cho các con em trong những cái trường hợp mà gặp khó khăn như vậy thưa anh.
2: Ok, vậy em cảm ơn hai anh chị.
1: Dạ, vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ, mời quý vị gọi vô tiếp tục nha, 713-931-1560.
1: Dạ, chị Minh, sẵn khi mà giống như cái câu hỏi của anh khán thính giả vừa rồi đó, em muốn đặt ra một cái câu hỏi là nếu như, tại vì em biết chắc chắn có nhiều bậc phụ huynh ở bên ngoài có cái bằng đeo súng, license to carry, thì tất nhiên chúng ta đều biết là cái bằng đeo súng khi mà mình tới khu học tránh, nếu mình đi vào trong trường thì mình phải cất súng trong xe. Còn nếu mà mình chỉ tới trường để mình thả con mình hoặc là đón con mình vẫn ngồi trong xe, không bước ra khỏi xe nhé, mình ngồi trong xe thì mình không cần phải cất súng đâu hết nhé. Nhưng mà trong cái trường hợp mà ví dụ giống như anh khán thính giả vừa rồi nói là lỡ như trường học của con em mình có cái vụ nổ súng xảy ra, mình là bậc phụ huynh, mình có cái bằng đeo súng, vậy thì mình có thể làm những cái gì trong cái thời điểm đó thưa chị? Dạ không, quý vị dĩ nhiên là mình rất là nôn nóng để mà mình muốn chạy vào trong trường học để mà mình cứu con em của mình cho chúng nó được an toàn. Nhưng mà dạ không, mình không có được quyền cầm cây súng mình chạy vào trường nhé. Như vậy thì rất là nguy hiểm cho chính mình, tại vì nhân viên trường học, nhân viên cảnh sát sẽ không biết mình là ai, để mà có thể mình sẽ là người bị bắn nhầm, và sau đó không bắn nhầm đi nữa, mình cũng vẫn bị một cái tội là mang súng vào khu học tránh, unlawful carry weapon, nên mình phải cẩn thận những cái vấn đề là có thể xảy ra, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, số điện thoại đang trống trở lại, quý vị có thể gọi tiếp tục là 713-931-1560, 713-931-1560. Cái câu hỏi này của khán giả làm tụi mình cũng thấy vui vui, nói là tôi bị cảnh sát chặn lại vì chạy xe quá tốc độ, tuy nhiên là xe nó lái, tôi không có lái, autopilot, vậy thì cảnh sát cho tích cực tôi đúng không vậy?
1: Dạ vâng, cái này cũng em nhớ trước đây mình cũng có nói về vấn đề này rồi, là một số quý vị hỏi là khi tôi có uống rượu rồi thì tôi lái xe Tesla, để cho nó tự lái như vậy thì tôi có bị bắt hay không? Dạ vâng, quý vị vẫn bị bắt như thường, tại vì trên cái luật nói là operating, chứ không phải là driving. Khi mà mình operating, tức là mình điều khiển chiếc xe đó, là mình nhấn cái nút, tại vì cái máy muốn cho cái xe chạy, mình cũng phải nhấn cái nút, đúng không thưa chị Minh? Mình phải bấm cái địa chỉ vào, rồi không có mình bấm cái nút là self-driving. Mình phải đeo seatbelt lại, rồi bắt đầu self-driving, thì bắt đầu cái xe nó mới chạy. Thì những cái hành động đó mình làm, mình cũng đã điều khiển chiếc xe rồi, nên mình sẽ vẫn bị bắt vì cái tội DPI. Còn cái vấn đề mà lái xe quá tốc độ, cái xe nó lái chứ tôi đâu có lái đâu mà bắt tôi. Dạ không, khi em biết chắc chắn là cái xe Tesla là mình có thể điều chỉnh cái tốc độ của chiếc xe. Mình có thể cài đặt sẵn tốc độ cho nó chạy. Mình có thể là bỏ vào tốc độ là ví dụ 65, mình có thể cài đặt vào cho nó chạy trên bao nhiêu mile đó, hoặc là đúng ngay tốc độ mình có thể cài đặt vấn đề đấy. Và chẳng may ví dụ cái xe nó đi qua mình không có cài, nhưng mà vô tình chiếc xe lại chạy nhanh hơn, thì mình cũng có cái option, những có cách của mình kéo cho cái tốc độ nó đi chậm lại đúng theo tốc độ. Nên trong cái trường hợp này quý vị bị bắt cái tội tích cực cho chạy nhanh là đúng rồi chứ không có sai.
0: Dạ đúng rồi, mình điều khiển được mà ha, chill hay là lót hay là gì tụi mình Max. Trời ơi, nó chạy như điên như khùng vậy đó. Yeah. Chạy mà mình còn sợ nữa đó. Thành ra cái này là mình điều chỉnh được hết trơn đó. Thành ra thôi thì gặp cảnh sát chạy chậm chậm lại một chút.
1: Chị Minh biết cách đây em nghĩ cũng 2 tuần, em đang đi trên con đường 249 về hướng Tomball đó, thì cái xe của em cài lúc nào cũng là Mad Max đó. Thì lên xa lộ đó, nó chạy rất là nhanh và nó lại qua là lại ghê lắm. Có một cái xe khác chạy ngang qua mặt em luôn, nhưng mà lại bên cạnh đó lại có một xe của anh chàng cảnh sát constable khu vực số 4. Em cũng vô tình nhìn qua mới thấy, lúc đầu em không để ý, nhưng mà khi mà em nhìn qua em thấy xe cảnh sát, cái em chụp, em kéo cái tốc độ xuống hẳn lên. Thì lúc đó nó đang từ Mad Max mà em kéo xuống thành slot, là chạy chậm như con rùa luôn á. Nhưng mà hên cho anh chàng kia, chắc có thể là anh chàng cảnh sát của quận hạt Hells County đang trên đường đi về, hoặc là đang
0: vui vẻ,
1: đang vui vẻ sáng ra, là trước khi đi làm không bị vợ la nên không có bị bắt lại, thưa chị.
0: Yeah. Yeah. Nói chung là mình điều khiển được ha. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ, xin mời ạ.
3: Dạ. Chào cô Tân Minh.
0: Dạ.
3: Chào cô. Chào anh Dũng. Dạ. Thì cái trường hợp này anh Dũng giải đáp giùm. Cái trường hợp nằm đậu trong parking đó, thì cái người đã đậu rồi, thì cùng lúc thì mà một xe khác nó đậu, nó chạy vô để nó đậu kế bên, thì cái người mà đã đậu rồi mở cửa ra, cái người nọ mà chạy vô trong thời gian trong cái người có trớn đi vô đó, nó đụng vô cánh cửa của cái người mà đã đậu sẵn mở ra, thì ai sẽ chịu trách nhiệm phần lỗi đó mình?
1: Dạ vâng thưa anh, nếu như em là cái người lái xe mà mở cánh cửa ra nha, còn anh là cái người đang lùi vào, ví dụ anh đang lùi vào và cũng ngay lúc đó em mở cái cửa ra và anh không có thấy được, anh đụng vào. Ngay cả hai cái hành động của em và anh đều xảy ra cùng một lúc, thì lúc đó lỗi là, dạ vâng, lúc đó sẽ là lỗi của em, tại vì em đã mở cái cửa ra và em không có để ý để gây ra cái tai nạn. Còn nếu như em đã mở cái cửa ra trước đó cả 10 giây, 10 giây em để sẵn cái cửa đó rồi và anh lùi vào sau đó, thì lúc đó sẽ là lỗi tại anh, tại vì anh lùi và anh không có nhìn thấy.
3: Ok, cái phần đó tôi hiểu. Cái trường hợp hai người cùng lúc luôn, giống như anh Dũng vừa nói đó, trước đó đó. Thì trường hợp đó, trong cái trường hợp tôi thấy mà hai người đều cùng một lúc nên đụng như vậy đó, thì hai bên được cãi giả thôi.
1: Dạ vâng.
3: Cái, ai lỗi thì
1: cái đó sẽ lo cái do cái người mở cửa họ lỗi thôi. Còn nếu như nhân viên cảnh sát tới mà họ thấy là hai bên nói đều có lý và họ không có nhân chứng gì hết, thì họ sẽ xử hòa. Dạ vâng, họ sẽ xử hòa để mà cái bảo hiểm hai bên.
3: Dạ, hiểu rồi. Cũng như trường hợp đó không ai nhưng không nhân chứng thì là xử hòa.
1: Dạ vâng.
3: Công an cảnh sát tới xử hòa.
1: Dạ vâng.
3: Còn cái vấn đề là anh Dũng, trong cái phần cảnh sát mình ở đây á, thì có nhiều lắm. Người một bên thì police, cái bên thì sheriff, bên thì patrol, bên thì nhiều lắm. Nhưng mà không biết là nói một cái tên xưng của cảnh sát như vậy là nó khác nhau, hay là nó hoạt động khác nhau, hay là nó cùng một nhiệm vụ anh Dũng?
1: Dạ vâng.
3: Nó không nhiều, không nó tóm phần để tôi hỏi rằng là cái trường hợp mà thấy trên xa lộ là họ đều là bị có quyền bắt hết trơn á, đó phải hiểu là họ.
1: Dạ vâng. Vâng thưa anh, thì cũng giống như là bác sĩ ở tiểu bang Texas đây, họ đều cầm một cái bằng bác sĩ giống y chang nhau, nhưng mà họ chỉ làm cái những bệnh viện khác nhau mà thôi. Thì đối với nhân viên cảnh sát cũng vậy thôi, cũng cầm một cái bằng law enforcement commission của tiểu bang Texas cấp giống như nhau, nhưng mà chị tụi em chỉ làm cái sở khác nhau và cái khu vực nó sẽ khác nhau. Ví dụ giống như cảnh sát Houston Police Department thì là cảnh sát chuyên thuộc trực trong thành phố Houston, chứ không có đi qua thành phố Katy hoặc là thành phố Pasadena để mà bắt người ta. Còn cảnh sát của Harris County giống như Harris County Sheriff hoặc là cảnh sát Harris County Constable thì có nguyên một cái quận hạt Harris County để mà mình chịu cái trách nhiệm của mình. Còn cảnh sát trường học, ví dụ như cảnh sát A-Leaf thì chuyên trực thuộc khu học chánh A-Leaf. Tuy nhiên tất cả các tụi em đều là nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas, nên bất cứ nơi nào trong tiểu bang Texas thì chúng em đều có cái quyền bắt người ta, bắt tội phạm y chang nhau thôi anh. Ví dụ giống như nhân viên cảnh sát đang làm việc ở dưới đây, thành phố Houston của Harris County, mà đi du lịch, ví dụ lên Dallas hoặc San Antonio, Austin để du lịch, nhưng mà lại thấy một cái vấn đề tội phạm như ăn cướp, thì mình vẫn có cái quyền là một nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas mình bắt tội phạm thôi anh.
3: Thì ta thấy nhiều cái tên cảnh sát ấy, có nhiều tên đó mình không biết là họ sẽ làm việc khác nhau hay là cùng điều có quyền bắt vậy đó.
1: Dạ vâng.
3: Thì cảm ơn anh Dũng nha. Cảm
1: nói chung trên xa lộ họ vẫn có quyền bắt anh, nếu anh chạy nhanh họ vẫn có quyền đó nha.
3: Dạ. Goodbye.
0: Dạ vâng. Chào anh. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560. Có một cái câu hỏi của khán thính giả, nó là cái phone của tôi bị người ta vô coi mà tới hơn 5 người vô luôn, rồi lấy cái số social của họ mà không có sự đồng ý của tôi thì làm gì? Không biết làm sao mà cái phone mình có tới nhiều người vô coi vậy hả?
1: Vâng, thì khi mà chị Minh nói cái đó, em cũng cái thắc mắc trong đầu em là cái câu hỏi là làm sao mà có thể có 5 người vào, chị không?
0: Và mà sao biết mình
1: chính
0: biết
1: xác
0: 5
1: là 5 người.
0: Người?
1: Dạ vâng, là sao mình biết chính xác là ít nhất có 5 người coi cái phone của mình, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là làm sao mình biết là như thế nào mình đã biết được là người ta đã ăn cắp cái số social security của mình. Chẳng may họ đã lấy và apply cho những cái credit card để mượn tiền hay như thế nào. Nếu như những cái vấn đề này đã xảy ra, ví dụ có một người nào đó đi vào cái phone của em và lấy được thông tin cá nhân của em, tên, tuổi, bằng lái, số an ninh xã hội để mà mượn tiền, apply thẻ, thì tức là cái vấn đề tội phạm nó đã xảy ra rồi. Thì mình phải gọi cảnh sát để mà làm một cái report là identity theft, để mà cảnh sát tới làm report cho mình, cho mình một cái số case number. Sau đó mình có thể dùng cái case number này mình gọi vào những cái cơ quan credit bureau để cho họ biết là tôi đã bị kẻ gian ăn cắp cái thông tin cá nhân để mà apply những cái thẻ tín dụng này nọ, identity theft, và đây là cái bằng chứng tôi đã file report, thì như vậy nó sẽ không có ảnh hưởng cái điểm credit của mình, cũng giống như là những cái tài khoản, cái nợ mà kẻ gian đã dùng, mình không có chịu trách nhiệm những vấn đề đó, thưa chị Minh.
0: Yep. 7139311560, thưa anh Dũng, tôi mới ra tù Harris sáng nay vì tội đeo súng bất hợp pháp. Tôi đeo súng theo luật của bang Texas cho phép và không có bằng đeo súng. Khi tôi lấy xe mô tô có đeo súng sau lưng quần, tại sao tôi bị bắt?
1: Dạ vâng, quý vị đây đang nói về cái đạo luật 1927 của luật của bang Texas cho phép là mình có thể đi học lấy cái lớp license to carry, khi mà mình có cái bằng rồi thì mình có thể đeo súng ở ngoài và không cần phải có mặc một cái áo để mà che lại, giống như những nhân viên cảnh sát vẫn thường làm, là đeo súng và có đeo cái thẻ, cái badge, cái huy hiệu cảnh sát kế bên, như vậy cho người ta biết là mình là nhân viên cảnh sát. Thì những người có cái license to carry cũng có thể làm như vậy, đeo cái súng bên ngoài. Tuy nhiên luật tôi bang Texas cho phép là nếu như mình không có muốn lấy cái license to carry, miễn là mình là cư dân hợp pháp 21 tuổi trở lên và hội đủ tất cả các điều kiện của liên bang đòi hỏi để mà mình có thể mua được súng, thì mình có thể được đeo được súng trong tiểu bang Texas. Tuy nhiên mình phải đeo concealed, tức là mình phải che lại, che cái cây súng của mình lại, chứ mình không được đeo lộ ra giống như những người có bằng license to carry. Thì có thể là trong cái trường hợp này, cái anh này có thể là khi mà lái xe mô tô đeo cái súng nó phía sau lưng quần, có thể là gió nó thổi lên, thưa chị Minh, nó tóc phía sau áo lên, những người khác đi đường họ thấy được cây súng, hoặc có thể nhân viên cảnh sát vô tình chạy phía sau thấy được cây súng, thì như vậy nó không còn là cần siêu nữa, mình không cần là đang che cái súng nữa, tại vì họ thấy được thì không còn che nữa, có thể vì lý do đó mà bị bắt và cho cái tội là đã đeo súng bất hợp pháp, unlawful carry, thưa chị. Nhưng mà mình phải mướn một cái vị luật sư về luật hình sự để mà đại diện cho mình cãi ở ngoài tòa, thì lúc đó mình biết là làm sao mà lý do tại sao mà nhân viên cảnh sát đã thấy được cái súng của mình và bắt mình, thưa chị.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại để quý vị có thể tiện gọi nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa anh Dũng, người ta nói là bây giờ ở trên đường xe cổ chạy có nhiều người rất là hung hăng, không biết là anh Dũng có những thói quen như thế nào để mình tránh những cái tai nạn giao thông, hay là những cái người mà lái xe aggressive, hung hãn?
1: Dạ vâng, thật sự mình chỉ có thể control, mình có điều khiển cái tánh nóng của mình, chứ mình không thể nào mình điều khiển cái mình cầm chế lại cái tánh nóng của người khác, thưa chị Minh. Thì nếu như mình, ví dụ giống như mình chạy chậm quá mà cái người kia đang hối hả, họ muốn chạy nhanh, họ chạy sát phía sau xe mình quá, thì mình nên nhường, mình nên đi qua một cái lane khác để mà tránh họ ra. Còn nếu mà khi mình tránh qua rồi họ vẫn chưa có hài lòng, họ vẫn còn cứ chạy theo mình để mà cắt ngang qua trước mặt mình rồi thắng lại, thì mình cũng đừng có nên vì lý do đó mình bực tức rồi mình làm lại y chang họ, thì như vậy nó sẽ xảy ra cái xung đột, thôi chị Minh. Gặp những trường hợp đó thì mình nên đi xuống cái xa lộ để mà mình tránh những vấn đề này đi, hoặc mình có thể gọi cảnh sát, thưa chị Minh. Còn nếu mà mình thấy họ làm như vậy, họ bấm kèn mình, họ chửi mình cũng bấm kèn mình chửi lại, thì nó sẽ xảy ra chuyện và nó sẽ dẫn tới những vấn đề giống như là road rage, giống như cái trường hợp mà cái anh lái xe mô tô nãy. Họ rất là sợ khi mà mình lái xe mà mình thấy ồ, anh chàng này lái xe mô tô mà lại có cái súng dắt trong lưng như vậy, thì dĩ nhiên họ sẽ sợ và họ sẽ gọi cảnh sát, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Vậy thì trong những cái trường hợp mà khẩn cấp á, có nhiều người hỏi chứ, ví dụ mình gặp tai nạn, mình đang lái xe mình gặp những cái tai nạn ở trước mặt mình đó, mình muốn giúp cho họ đó, thì cái số điện thoại nào mình gọi, mình nên làm gì khi mà mình thấy một cái tai nạn xảy ra trước mắt mình, thì việc đầu tiên mình nên làm gì, mình gọi cảnh sát rồi mình có cần phải tới giúp cho họ không, và đó có phải là cái luật bắt buộc không?
1: Dạ, trước hết là cái luật đó không có bắt buộc chị nha, nó không có bắt buộc. Tại vì ngay chính nhân viên cảnh sát, mình bước ra ngoài xa lộ để mình điều tra tai nạn giao thông, rất nhiều nhân viên cảnh sát còn phải bị đụng phải vào, rồi bị thương, rồi có thể bị gây đến tử vong. Mặc dù là có xe bật đèn, các thứ để mà chặn đường lại, nhưng mà rất nhiều người lái xe họ không có để ý, có thể là đang lo nói điện thoại hoặc là nhắn tin cho người nhà hoặc là công việc gì đó, và họ sẽ đâm vào mình, đụng vào mình. Thì trong những trường hợp đó thì em không có khuyến khích quý vị là nên bước ra khỏi xe để mà giúp người kia. Cái công việc mình nên làm là có thể mình gọi 911. Lý do tại sao mà em nói 911 đó là tại vì rất nhiều ở ngoài đấy, cái khoảng đường á, nó có rất nhiều cái vùng khác nhau. Ví dụ giống như mình đang chạy trên đường Bel Air, mình cứ nghĩ là đường Bel Air là thuộc cảnh sát Houston Police Department, dạ không, từ khúc nào cho tới khúc nào trên đường Bel Air thì nó sẽ thuộc về cảnh sát Houston, rồi từ khúc nào trở ra nó lại thuộc về cảnh sát Harris County. Ví dụ như đường Bel Air thì từ đường Sinod trở về phía chợ Hồng Kông thì là của thành phố Houston, còn từ Sinod mà trở ra Highway 6, đường số 6 đó, thì là của cảnh sát Harris County. Nếu như người thường thì rất khó mà mình biết là khu vực nào và gọi số cảnh sát nào, nhưng nên trong những trường hợp mà đụng xe như vậy, mình cứ gọi 911 và mình cho biết là tôi đang đi trên đường đường 10 vừa qua khỏi Dale Ashford, thì như vậy là nhân viên tổng đài họ cũng có thể biết được là cái vị trí như thế nào để mà họ gửi cảnh sát tới, thưa chị Minh.
0: Cảm ơn anh Dũng. Đường dây đang trống, quý vị có thể gọi bất cứ những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống hay là những luật lệ giao thông vân vân, quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại, đó là 713-931-1560.
1: Cái tuần vừa rồi đó, thưa chị Minh, ngay ngày 7 tháng 8, khu vực North Houston mình cũng có một cái vụ nổ súng bạo hành trên đường phố, thưa chị Minh, cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ lái xe lạng qua lạng lại trước mặt nhau thôi. Một trong hai xe đã lấy súng ra bắn vào bên kia hết 6 viên rồi, thưa chị.
0: 6 viên là cái là không phải giận lắm mà giận giận lắm.
1: Còn một cái vụ khác nữa là một người đàn ông da màu, theo cái hình em thấy được thì cỡ cũng phải là 60 mấy tuổi rồi, quay cửa sổ xuống mà đưa nguyên cái tay ra ngoài, cầm cái súng đưa ra ngoài luôn nữa, thưa chị Minh. Nên có súng để mà tự vệ thì nó rất là tốt, nhưng mà mình phải biết luật pháp cho phép mình như thế nào. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn khuyến khích quý vị là nếu mình muốn đeo một cái súng để mà tự vệ, bảo vệ cho bản thân mình cũng như người thân trong gia đình mình cũng như tài sản của mình, thì mình nên đi học một lớp license to carry để mà mình biết sử dụng cái súng của mình, rồi mình biết cái luật pháp cho phép mình sử dụng súng trong trường hợp nào và trong trường hợp nào mình không nên sử dụng nhé.
0: Có cái câu hỏi này của một người bạn gửi, nhưng mà tụi mình chắc nghĩ là câu hỏi này hỏi Google tốt hơn hỏi anh Dũng, mà không biết anh Dũng thì theo nhiệm vụ thì mình sẽ gửi tới anh Dũng rồi. Anh Dũng ơi, hệ thống lắp đặt camera an ninh hay là khóa thông minh nào nó an toàn mà không tốn nhiều tiền quá? Camera
1: gắn ở nhà hả?
0: Gắn nhà đó.
1: Ồ,
0: rồi khóa cảm biến, khóa gì đó, khóa số gì đó.
1: À, dạ vâng.
0: Khóa điện tử gì đó.
1: Em thì em không có rành, tại vì nó có rất nhiều loại ở bên ngoài nhé, nó rất có nhiều loại lắm, và ngay chính em cũng vậy. Hôm cách đây vài tuần em cũng ngồi xuống với con gái của em đấy, con kiếm coi cái hệ thống camera nào tốt á, mà nó good.
0: Mình mua mà
1: dạ đúng rồi, good mà rẻ tiền thì càng tốt, thưa chị Minh. Để mà thay những cái camera trong nhà mình, thì con bé nó coi xong nó cũng nói là có nhiều loại lắm, mà nó coi xong rồi nó cũng bị chóng mặt, thưa chị, mà em thấy nó chóng mặt thì em cũng không có đụng tới. Nhưng mà thật sự là có rất nhiều loại bên ngoài. Thứ nhất là, nhưng mà basic ít nhất á, thì em nghĩ là em tin là mình nên có những cái hệ thống mà nó moving theo cái motion, tức là cái thí dụ là cái máy camera mình nó thấy được cái di chuyển di động đó, thì nó di chuyển thì nó cũng quay theo về cái hướng đó, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là có cái night vision, là ban đêm nó cũng rõ giống như ban ngày. Những cái đó là rất cần thiết, thưa chị Minh, rồi thâu được những cái tiếng nói nữa. Như vậy thì là cái ba cái yếu tố là đối với em thấy rất là cần. Còn cái ổ khóa, thưa chị, Thì những cái nhà mới sau này có là cái ổ khóa là có trên đó có bấm bằng số và có thể bấm bằng cái lăn tay, rồi có thể bấm bằng từ cái điện thoại của mình nữa, thì chị Minh. Và tùy theo mình thấy mình cần như thế nào cho an toàn gia đình mình thì mình sử dụng, chứ chị.
0: Bởi vì hỏi cái câu này anh Dũng anh cũng không biết sao trả lời. Dạ. Rất là nhiều, mình vô mình coi thì phải nói là cũng khá là chóng mặt ha. Mới cái đầu năm học thôi á, mà những cái tin tức về con nít, những cái sexual abuse hay là sexually này kia assaulting cũng nhiều quá anh Dũng. Tin tức mình thấy mấy vụ luôn ha.
1: Dạ, cái mà em thấy có ba cái vụ nổi bật nhất là do một nhân viên cảnh sát của quận Harris County và hai thầy giáo của hai khu học chánh, thưa chị. Cái việc đầu tiên là do một nhân viên cảnh sát của quận Harris County Sheriff Department. Anh chàng này đã lên trên những cái app, dating app, tức là những cái trang mạng làm quen trên phone đó, để mà làm quen với một cô bé này mới có 13 tuổi thôi. Sau đó anh này đã rất nhiều lần dụ dỗ, cám dỗ em này bằng cách là mua đồ rồi cho tiền em bé này, cô bé này, để mà thỏa mãn vấn đề mà sinh lý, thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Dạ vâng. Và anh này cũng đã bị bắt và đã bị khởi tố. Và chị Minh có biết không? Em thật sự em biết anh chàng này. Em biết anh chàng này. Anh chàng này làm cảnh sát cũng được, em nghĩ cũng 14, 15 năm. Và khi trong cái thời gian mà em làm việc chung với anh này đó, thì anh này đang theo một cái lớp học để mà nâng cấp, để mà có thể đi thi lên chức sergeant. Mà khi mà em thấy cái này chăng thông tin này về cái bản tin này về anh chàng này em cũng hết hồn, thưa chị Minh. Rồi một cái đứa em khác cũng làm chung em, nó gọi em nói anh Dũng phải cái thằng này nó làm chung với mình ở bên chỗ đưa lờ xong, nói ừ nó đó. Thì wow. rất là ngạc nhiên là những nhân viên cảnh sát rồi những nhà chức trách có cái cơ hội gần gũi các em, để mà thật sự gần gũi đó mình bảo vệ, mình giúp bảo vệ các em, dạy dỗ các em, thì lại lợi dụng những cái vấn đề đó mà gây hại cho các em, thưa chị. Rồi một người thầy giáo ở khu vực học chánh Friendswood cũng đã bị bắt vì nhiều lần xâm phạm tình dục tới học sinh nữ, thưa chị Minh.
0: Wow.
1: Rồi, một
0: mấy người, cái tin này nghe buồn.
1: Dạ vâng. Rồi một người thầy giáo nữa của khu học chánh thành phố Houston ISD đã bị bắt và bị buộc tội hai lần. Tại vì trong suốt cái thời gian năm 2023 cho tới 2024, anh này đã quen với một học sinh nữ, cô này 18 tuổi, chứ không còn nhỏ nhưng mà 18 tuổi. Anh này đã quan hệ với cô này một thời gian khá lâu và bây giờ đã bị truy tố, thưa chị. Nhưng mà có thể chị Minh cũng như rất nhiều quý vị hỏi là ủa, cô này 18 tuổi, đâu phải con nít 13 tuổi đâu mà bắt. Dạ không. Miễn là các em vẫn còn ngồi trong cái mái trường của khu học chánh mà thầy cô giáo hoặc là nhân viên cảnh sát làm việc trong cái khu trường học đó có những cái quan hệ không có đúng theo luật pháp cho phép vẫn bị bắt như thường, thưa chị.
0: Nghĩa là quan hệ không phù hợp giữa giáo viên với lại học sinh là không có được.
1: Dạ, vâng,
0: tại vì em 18 tuổi nhưng mà vẫn là học sinh.
1: Dạ, vẫn là học sinh. Ví dụ giống như có nói chuyện với nhau, có tình cảm với nhau, ngừng ngay đó, để cho các em ra trường. Xong, sau ngày ra trường rồi mới bắt đầu tỏ tình để mà bước tới cái quan hệ trai gái thì không sao.
0: Dạ vâng, đường dây đang trống, quý vị có thể gọi nhé, 713-931-1560. Về vấn đề bạo hành mà có liên quan tới vũ khí thì sao anh Dũng?
1: Dạ, giống như chị Minh cũng và quý vị cũng biết đó là trong cái thời gian vừa qua cho tới hôm nay cũng vậy, các em vào cái lứa tuổi đang lớn đó, 14, 15, 16 tuổi, dính dáng vào những vấn đề mà vũ khí rất là nhiều. Tụ tập với nhau, đánh nhau thì ít mà bắn nhau thì nhiều. Mà cái thắc mắc là không biết ở đâu mà lấy ra những cái súng mà súng máy nữa, thưa chị Minh. Những cái súng mà AR-15 nhưng mà lại
0: cha mẹ thôi.
1: Những cái súng đó mua thật sự mua nó rất là mắc tiền. ngay chính em còn chưa có được một cây đó. nó mắc quá đi, mình không có khả năng để mình mua những cây đó, nó mấy chục ngàn lận. Nhưng mà các em này là có thể là mua súng ăn cắp chứ không phải là mua súng giấy tờ hẳn hoi để mà đem tới những cái đánh nhau. Trong cái tuần vừa qua có một em chỉ, trai mới có 15 tuổi thôi chưa chị, trong lúc gây gỗ cùng đi tới một cái hiện trường cùng với hai người phụ nữ nữa để mà gây lộn với một người phụ nữ khác. Sau đó cái em trai 15 tuổi này đã lấy cái súng ra bắn vào cái người phụ nữ kia 4 viên. Rất may là cái người phụ nữ này đã được mọi người nhân viên cảnh sát gọi cứu thương tới cứu chữa kịp thời, đã qua được cái cơn nguy kịch thưa chị. Nhưng mà cái điểm ở đây là mình nói là 15 tuổi mà có rất có gan dạ để mà lấy súng ra bắn một người khác trong lúc tức giận. Cái đó là cái vấn đề.
0: Không phải gan dạ mà cái tuổi đó nó đâu biết gì đâu, biết nó liều lĩnh quá. Cái tuổi, bởi vì mình thấy thanh thiếu niên mà hay phạm tội á, là cái tuổi đó là ngựa non háo đá, liều lĩnh lắm, không có suy xét nữa, cho cẩn thận cho những cái việc mà mình làm nữa. Thành ra thường thường thấy là mấy cái đứa mà nhỏ nhỏ đó mới lớn đó là dễ bị, thấy không, mình thấy những cái phạm tội toàn là mấy đứa thiên 17, 19, vân vân.
1: Nó đỡ hơn thôi thưa chị, chứ phải là chững chạc, biết hẳn là không có dám háo đá giống như là hồi nhỏ nữa, là phải là ba mấy 40 tuổi trở lên.
0: Biết sợ.
1: Biết sợ rồi.
0: Gia đình có con cái có trách nhiệm thì chưa chắc nha, cũng tùy theo người, cũng có nhiều người không có kìm được những cái cơn nóng giận cho nên rất là dễ làm những cái việc mà sau này mình phải hối hận lắm.
1: Nên ông bà mình có câu là điếc không sợ súng đó thưa chị, không cái gì nó không biết thì nó không có biết sợ thưa chị.
0: Có người nói là tôi nhận được những cái cú gọi điện thoại từ cảnh sát nói là tôi bị lệnh truy nã, tôi bị chuẩn bị bắt và phải chuyển tiền cho cảnh sát để tránh khỏi bị bắt. Cái này vẫn có xảy ra đó Nhung?
1: Dạ vâng, vẫn còn là xảy ra rất là nhiều thưa chị Minh. Tuy nhiên nếu như quý vị là cái người mà nhận được những cái cuộc gọi này từ một cái người lạ mặt nào đó qua cái hệ thống điện thoại của mình và nói là tôi là nhân viên cảnh sát của
0: truy nã, tôi bị chuẩn bị bắt và phải chuyển tiền cho cảnh sát để tránh khỏi bị bắt, cái này vẫn có xảy ra đó Nhung?
1: Dạ vâng, vẫn còn là xảy ra rất là nhiều thưa chị Minh. Tuy nhiên nếu như quý vị là cái người mà nhận được những cái cuộc gọi này từ một cái người lạ mặt nào đó qua cái hệ thống điện thoại của mình và nói là tôi là nhân viên cảnh sát

0: thì tự nhiên mình phải biết đây là một cái vụ scam, một cái vụ gạt gẫm mình thôi. Chứ nhân viên cảnh sát sẽ không có bắt mình phải trả tiền ngay trên điện thoại nhé. Trong cái thời gian trước đây khi mà em còn xin phục vụ trong bên nhóm truy nã thì mình cũng có rất nhiều lần mình phải gọi những người có truy nã để mà cho họ biết là họ đang có lệnh truy nã, nhưng mà đồng thời mình cũng cho họ biết cái số case, cái số hồ sơ của họ, số mấy và cái số điện thoại để mà họ có thể tới gọi tới liên lạc hoặc là có cái địa chỉ tới để mà thanh toán như thế nào, chứ không phải là quý vị phải trả tiền liền bây giờ qua đưa cho tôi. Tức là khi mình nghe mình nói như vậy là mình đã bị sai rồi.
1: Trả tiền bằng gift card là nó
0: càng sai hơn
1: sai dữ lắm rồi. Cứ mà nghe chị, vậy là thôi là bỏ qua đi ha.
0: Nhưng mà chị Minh biết không, cái trong cái thời gian 3 năm làm bên nhóm truy nã đó thì em có cũng tiếp xúc rất nhiều anh chị người Việt Nam. Khi em nói chị là có phụ nữ trong đó luôn nữa chứ phải không? Khi mình thấy cái tên Việt Nam thì mình cũng muốn giúp cho những người này tránh cái vấn đề mà tù tội đó. Mình cũng gọi điện thoại mình nói chị ơi, em là cảnh sát Đinh Quang Dũng đại khái vậy của quận Harris County. Em muốn gọi cho chị biết là chị có cái lệnh truy nã vì cái tội, em nói thẳng luôn cái tội đó luôn. Và chị này cũng nói là đúng rồi, cái năm đó tôi bị bắt vì cái tội này. Đã có xác nhận như vậy. Em nói dạ vâng đúng rồi. Bây giờ chị phải tới cái địa chỉ này để mà chị trình diện. Hoặc là chị mướn một cái người luật sư đại diện cho chị tới tòa gấp để mà làm cái vấn đề này. Thì tụi em không có tới bắt chị. Em để 3 tuần sau bấm lên vẫn còn cái lệnh truy nã. Và cuối cùng em phải lái xe tuốt xuống gần Galveston để bắt. Thì cũng rất là ngại thôi chị, tại vì người Việt Nam với nhau mình muốn giúp nhau nhưng mà mình làm hết sức rồi mà cái trách nhiệm của họ lại không làm, thì đến lúc bắt mình vẫn phải bắt thôi.
1: Cái này tụi mình hơi thắc mắc ha, ví dụ như là mình có lệnh truy nã, mình có luật sư hay là mình ra mình trình diện thì nó không bị bắt, nó giảm tội hay là như thế nào?
0: Dạ,
1: nếu mà người ta tới bắt thì sao, còn nếu mà mình đi tới mình lệnh truy nã mình tới mình trình diện thì sao?
0: Ví dụ giống như chị bị một cái tội speeding đi, một cái ticket mà chị quên ngày ra tòa, thì lúc mà đó là tòa sẽ cho chị cái một cái truy nã cho cái tội speeding là chạy nhanh, và thêm một cái tội là FTA tức là fail to appear, mình không có ra tòa, thành hai cái tội truy nã. Thì lúc đó chị phải, một là chị đóng tiền hoặc là chị mướn một cái người luật sư để mà đi tới tòa post bond, đóng cái tiền thuế chưng cho chị. Còn cái tội là nó sẽ không giảm thôi chị Minh. Cái số tiền cuối cùng mình đóng nó vẫn là như vậy chứ không có thể nào tại có luật
1: không
0: sư
1: có
0: giảm hơn.
1: Không có giảm tội. Nhưng mà nếu như mà phải tới bắt theo cái lệnh truy nã thì mình phải ở tù hay sao?
0: Hồi trước đây thì quận Harris County sẽ bắt mình ngồi trong tù, nếu mình không có tiền mình trả thì mình phải ngồi trong tù bao nhiêu tiếng đó để mà trừ đi cái số tiền mình thiếu. Nhưng mà tuy nhiên bây giờ quận Harris County đang rất là chật thưa chị. Họ không có chỗ cho những người thiếu ticket. Nên quý vị nào đang có thiếu ticket của quận Harris County thì em nói là Harris County Sheriff hoặc là Harris County Constable, thì mình cứ tới mình trình diện. Họ chỉ dẫn mình vào tù để mà làm giấy tờ. Trong sau đó vài tiếng họ sẽ thả mình ra, tại vì quận Harris không có chỗ để mà giữ mình ở đó thưa chị Minh. Họ, họ giữ chỗ đó cho những người tội phạm có, giống như là họ kêu là violent criminal, những người mà ăn cướp ăn trộm chứ không phải là vì tích kịch nữa.
1: Dạ vâng. Quý vị gọi trễ quá, chắc là chúng tôi không có bắt phone kịp rồi, bởi bây giờ là chúng tôi phải khép lại chương trình rồi. Cảm ơn anh Dũng đã đến với chương trình ạ.
0: Dạ vâng. Mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555.

0: 0832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Và kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Chị biết hồi sáng này á, em sẽ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại vì mấy ngày nay là mưa phải không? Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời
1: cái
0: tiết.
1: Dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi. Nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào, đó là sự kiểm soát của mình. Nhưng mà mình lại ít có quan tâm, ít có dự báo. Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu, không? Đúng không?
1: Dạ. Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được, như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan, tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già.
1: Phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó. Là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó. Nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính đó, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó, chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời, mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
0: ở cái độ tuổi nào,
1: tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi. Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe. Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Đó. Trong trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dự kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dự kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu. Mình biết chứ, cái đó đúng mình rồi. Chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng đúng có thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dự kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đến, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền. Ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính con
1: số. Ai bỏ xuống lắm. Thành thử á, thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay thời ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền đó. Thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu, có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi, Nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
0: rất là an toàn,
1: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình. Tại ai cũng có gia đình, chồng con, rồi công việc của họ. Đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi trình diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè nha. Phải mặc quần áo này kia nọ nè. Phải đút ăn uống. Phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó, mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa. Tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi trên tích mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha, họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè, họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu, rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha, cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha, đang giúp người thân á, về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á, là 19 billion, là tỷ, tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ, tưởng đang nói tỷ phú. Rồi nghe lúc nào cũng động.
1: Tỷ giờ hàng năm á.
0: Billion thấy mừng rồi.
1: Billion, 19 billion hours á, hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
0: Không đi làm để giờ đó chăm sóc
1: để
0: người
1: giờ
0: thân.
1: Để chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ. Wow, cũng
1: đó.
0: Kiếp mà.
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion phải không?
0: Ổng bây giờ là ổng có 1.000 tỷ rồi.
1: 1.000 tỷ,
0: thuộc
1: chị
0: nhóm
1: biết
0: 1.000 tỷ chứ không phải là ổng biết. Ổng có nhiều nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi chứ không còn
1: 1.000 tỷ
0: nữa.
1: 1.000 tỷ là rất là lớn. 1.000 tỷ là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1.000 tỷ.
0: Đúng rồi.
1: Đó,
0: đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
0: Trời ơi.
1: Xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31.709 năm.
0: Trời ơi.
1: Dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
0: nghe nó ngàn,
1: so
0: ngàn,
1: sánh.
0: Ngàn, ngàn.
1: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn. Wow. Mà xài sao hết trời.
0: Xài sao? Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền. Trời
1: nhiều
0: ơi.
1: Đời mà nhiều con nhiều.
0: À, nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước.
0: Dạ.
1: Mà ổng làm cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình á không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500 ngàn đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.6 triệu từ 500 ngàn thôi. Nếu mà 7% á là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó thì á Kimberly, cho quý vị biết á, là tiền á không có phải là mì ăn liền. Mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với KBO, tôi có 401k, nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5. 3.5 mà biết vào 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Yeah. Trong khi đó đó người ta được 10+, giờ mình nói đi tệ nhất là 7+ đi. 7+ á, mà trong 10 năm mà 500.000 á, mình cũng gần 1 triệu.
0: Yeah.
1: Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà trong 7.5 là tệ nhất. Khi mình có khách hàng á hả, là lên đến 10+, 10+ luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi mình có chương trình cho 11+. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11+ đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á, thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á, quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á, là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Muốn chắc ăn ha.
1: Dạ, mà Kim Ly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Yeah, mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên á, là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Thành thử, especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á, mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ.
0: Yeah.
1: Yeah. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó, và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ, ờ tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40+ tuổi bị stroke, 50+ tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa, có người đi bằng cây gậy mà mới có 40+, 50+ tuổi thôi.
0: Yeah.
1: Đâu có cần phải 6+, 7+, 8+ tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Diễm Nhi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40+ tuổi. Mà mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lượng lắm. Vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Đúng rồi, trời kêu ai nấy dạ mà.
0: Rồi
1: bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi, dementia với Alzheimer's. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer's. Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's. hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị all time dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, ờ tôi bị mới bị như vậy, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Yeah. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào. Để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình cần phải biết, để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trôi qua rất rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy đông, có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không. Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái qua cuối tuần, đầu tuần, đúng cuối rồi. Tuần, đầu tuần, cuối tuần. Nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê á.
1: Mới đây là 8 năm rồi đó.
0: 8 năm
1: 2018. 2018-2019 thấy không?
0: Yeah.
1: Mới đây á là 8 năm rồi. Thấy không? Chứ. Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó bây giờ quý vị nghĩ đi, mình bị nhốt trong nhà vậy mình điên khùng rồi, mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stroke, bị bệnh mà nằm đó không có phải là 8 năm mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình?
0: Yeah.
1: Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không.
1: Rồi.
0: Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được.
1: Dạ,
0: mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc, nhưng mình không biết cách để chăm sóc.
1: Dạ.
0: Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Dạ, đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80.000 trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75.000 một năm. Rồi nursing home là 115.000 đến 150.000, tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á, người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra là xài 2.700 mấy năm.
0: Không
1: mà
0: biết.
1: Mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết. Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Dĩnh Thị xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là ồ, bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới. Chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền. Rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiện nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật
1: tại
0: là
1: vì Kim Vy, Kim Vy làm cái này, thật sự ra Kim Vy để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người. Mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến, mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Tại rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay vòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thực sự ra khi muốn giúp mọi người đó, nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
0: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới, hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó đi làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền,
1: mình tính ngược
0: đó
1: lại.
0: Mình tính ngược lại thì bây giờ mình khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là ô để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô rồi để dành tương lai, mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ, mặc dù là với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu. Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rên cho tới ngày đó. Muốn tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó, tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất nha. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500.000 họ cho quý vị 120.000, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm nha. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên,
0: đó là cash,
1: cái đó cash á nha. Ngày xưa chị Diễm thì thích cái đó cash lắm nha.
0: Nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương rồi,
1: tiền lương trọn đời.
0: Đúng rồi, thích tiền lương trọn đời.
1: Đúng rồi, tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không? Đúng. Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền, họ muốn mình phải contribute, mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu, nó gọi là 401k. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi nha. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500.000. 500.000 á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62.000 tiền lương. Trọn đời luôn, trời, không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng có phải sướng tới không? Cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn. Vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền nó vẫn
1: đúng
0: vô
1: rồi, tiền vô mình trời, ở đây ở Việt Nam nhiều cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62.000 đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn, cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi. Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phụ để yên đó, trong 401k kinh tế lên á thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt, nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ đừng
1: hồi hộp,
0: biểu đồ hình sin mà.
1: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại cấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi mình có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích ha.
1: Đấy không? Đó, 62 tuổi, 65 tuổi được 62.000, bị long term care đó là 124.000.
0: Wow.
1: Đó, quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51.000 mấy,
0: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của mình
1: nó ít hơn
0: một chút. Dạ,
1: nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi, tiền lương hưu của mình đó. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ lấy ít hơn người 65, ít hơn người 67.
1: Dạ, đúng
0: không?
1: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi tùy theo mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây, 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó, thì cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà kêu bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
0: Đi chơi, đi chơi, nè, đi du lịch nè.
1: Đó. Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài. Phải không?
0: Mà còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi 11 già một chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
1: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho joint cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, họ hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners, khi người có quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị, lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu, thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút, và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu. Có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái health care director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
0: Wow. Đó là giống như là theo là thêm benefit,
1: benefit
0: extra benefit.
1: Đúng rồi, tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
0: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là 11 retire của mình á, mình cần có bao nhiêu tiền, mình cần có 1 triệu đô, thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay trong dưới gối nằm hả, đâu đó một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
1: Đúng không? Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á. Quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care. mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa. Thì như Khương Ly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Khương Ly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
0: Chắc happy.
1: Right? So sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết 20-30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình? Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, khi mình chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa, mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tức cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi đi làm cái ngành này 27 năm nay, 28 năm rồi, cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mông hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy, quý vị đến công ty khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút cho đến chừng nào quý vị hiểu. Nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
0: Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình, thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh lúc đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thi thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai rồi mình nghe rồi mình
1: dễ lắm. Cái tôi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị muốn biết gì không?
0: Sao?
1: Là mình ở Mỹ, quan trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
0: Đúng rồi.
1: Giấy tờ. Mình làm cái gì á cũng phải có tên, tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ. Có người thừa hưởng, có này nọ. Mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ, rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account rồi mình không có giấy tờ có gì hết trơn á, mấy cái đó đó, nếu quý vị có thể control được á mà không làm những chuyện đó đó, là Kemi bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kemi không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không?
0: Đúng.
1: Rồi nhiều người cũng liên lạc với Kimberly để nhờ cứu. Làm sao mà Kimberly cứu được? Kimberly cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kimberly, cái gì mà giấy trắng mực đen, đến ngồi với Kimberly, Kimberly chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kia, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà ở trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau là sẽ làm triệu phú, no, không có được.
0: Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1300, 1400, 1500 gì đó trong
1: mình
0: tương lai
1: thực tế là
0: nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1000 cái ngày mai mình lên được 1200 thì cái điều đó vô cùng khó. Kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng.
1: Dạ.
0: Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định dạ. bằng cái chuyện là mình đầu tư, có đầu tư mình bây đầu giờ tư. Hay không. Dạ. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, nó Diễm Thi đối không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thi thấy hữu ích. Tại vì quan trọng tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay.
1: Dạ, đúng.
0: Dạ, đều đúng. Đến với từ suy nghĩ dạ. của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có hoặc mình tức là mình sẽ có gọi là take action đúng không?
1: Phải take action nha. Dạ. Mà cộng nữa, nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care, hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó, thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty IntelliOne Financial Partners kiếm Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm, mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắt quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimberly cơ hội để Kimberly coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimberly giúp quý vị, như hôm nãy Kimberly nói hay cặp vợ chồng kia, Kimberly giúp không cần từ nay tới đi, không cần phải trả gì nữa một theo một đồng cắt nào hết.
0: Trời
1: coi như là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty IntelliOne Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
0: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình, và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không?
1: One trillion.
0: Không biết là one trillion đó. Có hả? Hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta, xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
1: 12 con số 10.
0: Hai con số không, trillion, 12 con số không rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số không ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
1: Mến chúc cho quý vị để cộng thêm mấy số không vô.
0: Mến chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng Chức Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tới ngộ quý khán giả. Kính chúc quý khán giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa Thương Xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chủ nhật thứ 19 mùa thường niên. Hôm nay giáo hội kính Thánh Joanna Francisca Chantel, nữ tu. Và kính thưa quý thánh giả, trong tháng 8 này, xin mời quý thánh giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây. Cầu cho việc loan báo tin mừng tại phố thị. Chúng ta hãy cầu nguyện để tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta tìm ra những cách thức mới để loan báo tin mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: để mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Vịnh 112. Trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa. Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa. Chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân. Trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa. Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, người ngự trên nơi cao thẳm, và người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất. Trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý khán giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Yêu Xe Nguyễn Tấn Đạt, dòng Chúa Cứu Thế.

0: một mình ăn với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe ăn, thì ăn đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống tôn giáo không chỉ là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa hoặc với đấng con người tôn thờ, nhưng còn là sự phát triển và biến đổi bản thân qua hành vi và thái độ sống với những người chung quanh. Bài phúc âm của ngày hôm nay hướng chúng ta đến cái mục đích cao cả ấy, cụ thể là qua việc sửa lỗi anh em trong bác ái và tế nhị. Nhưng có vài điều cần lưu ý trong cái bài phúc âm của ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là Chúa Giêsu nhắm đến lợi ích của những người khác. Khi Ngài nói là nếu người anh em trót phạm tội, Chúa Giêsu không nhấn mạnh đến chúng ta cho bằng cái người anh em của mình. Và Chúa tuyệt đối không đề cập đến việc hạ bệ hoặc công kích người anh em hoặc bất cứ một ai, nhưng muốn sửa cái người anh em để đạt lại được người anh em ấy. Và khi đi sửa lỗi người anh em, Chúa Giêsu lại lưu ý ngay là hãy đi gặp một mình anh ta và thôi, không phải trước mặt nhiều người. Qua kinh nghiệm, có lẽ chúng ta ai cũng hiểu là Chúa Giêsu muốn nói riêng trong cái tình thân. Chúa biết con người chúng ta ai cũng có tự ái, biết buồn, biết giận, không muốn người khác biết cái lỗi của mình, hoặc bị nói trước công chúng, các công khai. Và sau đó, nếu không được thì Chúa Giêsu mới nói đến là việc tìm hai, ba người để có bằng chứng cụ thể, rồi cuối cùng mới nói cho cả hội thánh để gây cái sự tỉnh thức. Cái yếu tố khác ta cần lưu ý đó là khi sửa lỗi anh em, đây không phải là cái thời cơ để chúng ta trút cơn giận của mình lên người anh em ấy, hoặc để chúng ta chứng tỏ là mình công chính đạo đức hơn người anh em của mình, hoặc chứng tỏ người ấy sai. Nhưng đúng hơn, đây là cái cơ hội để chúng ta sống bác ái yêu thương. Việc sửa lỗi rất cần sự khôn ngoan và tế nhị. Đây cũng là cách thức để giúp cho người anh em ấy thấy cái thiếu sót lỗi lầm của mình để trở nên tốt hơn. Nhưng tự hỏi là mấy khi chúng ta thực hiện cái điều Chúa vừa bày trong tin mừng của ngày hôm nay. Ông bà và anh chị em có để ý thấy là chúng ta thường hay được đi đường tắt hay không? Có nghĩa là chúng ta hay sửa lỗi thẳng mặt một người người nào đó. Người ấy có thể là con cái, vợ hoặc chồng, hoặc anh chị em hay bạn bè nào đó trước mặt nhiều người. Hay đàn rằng chúng ta muốn cái mượn uy thế của nhiều người với cái hy vọng là người ấy sửa đổi. Nhưng mà thường xuyên kết quả hay đi ngược lại với cái mong muốn của chúng ta. Tâm lý của con người rất phức tạp. Và Chúa Giêsu cũng hiểu rõ cái điều này. Khi Chúa muốn chúng ta kiên nhẫn khi sửa lỗi nhau. Chúa muốn chúng ta đi từng bước sửa lỗi riêng với người anh em ấy thôi. Nếu không được thì tìm thêm một hoặc hai, ba nhân chứng. Và nếu không được nữa thì mới nhờ đến hội thánh. Chinh phục một người, giúp đỡ một người nhìn ra thiếu sót lỗi lầm của người ấy không phải là chuyện dễ. Sửa lỗi có thể dẫn đến hiểu lầm, mất bạn bè, gây bè phái và nhiều cái sự phức tạp khác. Cho nên là cần cái sự cân nhắc, khôn ngoan, không thể không có ở trong những cái hoàn cảnh như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu dùng tình cảm riêng để sửa lỗi nhân người khác. Bởi vì khi lại đến vài người nữa, và nhất là cộng đoàn hội thánh, thì lúc này việc sửa lỗi cần đến quy luật và hình phạt. Và lúc đó thì không còn chú trọng đến tình cảm nữa. Quý bà và anh chị em thân mến, sự lỗi người anh em không những giúp cho người anh em trở nên con người mới, nhưng còn rèn cả chúng ta biết duy trì và phân biệt điều thiện, điều ác, điều tốt và điều xấu. Qua đó cả chính chúng ta cũng biến đổi và thánh hóa bản thân của mình nữa. Sửa lỗi chắc chắn là điều rất hay xảy ra trong cuộc sống của con người. Có điều là chúng ta có muốn dây vào những chuyện này không thôi. Có người nghĩ đơn giản là không phải chuyện của mình nên không muốn đụng chạm đến ai. Và không nhiều thì ít thì chúng ta ai cũng đã phải rơi vào cái hoàn cảnh là phải sửa lỗi những người khác. Có thể là vì trách nhiệm, vì lợi ích chung hoặc vì lòng bác ái. Nhưng mà ngược lại, ít nhiều chính chúng ta cũng bị người khác sửa lỗi cho mình. Và chúng ta có thể đoán được cái hệ quả của cái hai chiều hướng này. Đó là người sửa lỗi người khác và bị người khác sửa lỗi thì cũng sẽ cảm thấy là có một sự khó chịu, giận dỗi vì bị người khác sửa lỗi. Hoặc là cảm giác là áy náy khi phải sửa lỗi người khác. Qua đoạn phúc âm chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, Chúa Giêsu không nói đến lỗi phạm cụ thể nào, mức độ nặng nhẹ trầm trọng như thế nào, và Ngài cũng không phân biệt ai sửa lỗi ai, người lớn sửa lỗi người dưới mình, hoặc là người trẻ tuổi có thể được sửa lỗi người trên lớn tuổi hay không. Cái điều Chúa Giêsu muốn nhắm tới đó là chúng ta phải có lòng bao dung, bác ái, quảng đại với tha nhân. Bởi vì ngay sau khi dạy về việc sửa lỗi, thì Chúa Giêsu liền tiếp rằng là nếu chúng ta cầm buộc điều gì dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và nếu chúng ta tháo cởi điều gì dưới đất thì trên trời cũng tháo cởi. Là con người thì ai cũng có lỗi lầm khuyết điểm, nhưng với ý ngay lành sửa lỗi người anh em là tháo gông cùm tội lỗi cho người anh em ấy. Đây có thể là sự nhắc nhở, hoặc là do người anh em của chúng ta chưa nhận thấy lỗi lầm của mình để sửa đổi. Và giúp đỡ nhau như thế là biểu hiện lòng bác ái, đòi hỏi sự can đảm khi chúng ta đối diện với điều xấu. Ngược lại, với người vì ngại hay là không dám hoặc không muốn sửa lỗi ai, và nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đi vặt lá tìm sâu, hoặc lúc nào cũng soi lỗi người khác để sửa họ, để giúp họ trở nên tốt hơn, trong khi đó chúng ta không nhìn đến những lỗi lầm của mình. Quý bà và anh chị em thân mến, chúng ta còn nhớ Chúa nói là anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Người sửa lỗi người khác phải cố gắng sống đời hoàn thiện trước, và người được sửa lỗi có thể trở nên hoàn thiện qua việc khiêm nhường, đón nhận sự giúp đỡ, dạy bảo, nhắc nhở của người khác. Ngày hôm nay thứ tư, giáo hội cũng thường dặn để nhớ Thánh Giuse. Ngài là đấng bảo trợ những người trên rừng bận, trong những người trong giây phút cuối của cuộc đời. Chúng ta cầu xin cho những người đang hấp hối, cho cả chính chúng ta nữa được ơn ăn mày chết lặng, có nghĩa là được chết trong ơn nghĩa của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và biết đón nhận sự dạy bảo nơi Thiên Chúa, nơi những người chung quanh khi chúng ta còn đang sống ở đời này, để qua việc dạy dỗ để chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa trên thiên đàng ở đời sau.
1: Kính mời quý vị theo dõi tin tức.
2: Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Giám mục Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi nhìn nhận nhân phẩm của người nhập cư. Hôm mùng 3 tháng 8 vừa qua, nhân kỷ niệm 100 năm giáo phận San Antonio ở tiểu bang Texas được nâng lên thành tổng giáo phận chính tòa, Đức Tổng giám mục Gustavo Garcia Schiller đã công bố một thư mục vụ dài 56 trang có tựa đề "Chúng tôi sẽ đến với anh chị em, hiệp nhất trong tình liên đới với anh chị em di dân". Bức thư bày tỏ sự liên đới của giáo hội với người di cư và kêu gọi mọi người công giáo phải có sự phân định luân lý, cẩn trọng và được đào luyện đứng đắn theo lương tâm của mình trước thực trạng này. Đức Tổng Giám mục Garcia Siller đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân sau nhiều năm đồng hành với người di cư, trong đó có rất nhiều người sống trong nỗi sợ hãi, đến mức hiếm khi dám bước ra khỏi nhà. Ngài kể về những gia đình không dám đưa con đi khám bệnh hoặc không dám đi làm vì mỗi dặm đường đều tiềm ẩn nguy cơ. Đức Tổng Giám mục cũng đề cập đến tình trạng số người tham dự thánh lễ giảm sút cũng như sức khỏe, thể chất ngày càng suy giảm của những người luôn sống trong nỗi sợ hãi liên quan đến vấn đề nhập cư. Theo Đức Tổng Giám mục Garcia Siller, cách mô tả của chính quyền trước công chúng rằng chỉ có tội phạm bị trục xuất là gây hiểu lầm, vì theo ngài 73% số người đang bị giam giữ vì lý do nhập cư không hề có án tích hình sự, và chỉ 5% từng bị kết án về các tội phạm bạo lực. Kết thúc bức thư, Đức Tổng Giám mục Garcia Siller phó dâng toàn bộ tình hình cho Đức Mẹ Guadalupe, đấng đã từng vượt qua những ranh giới về văn hóa và chủng tộc, đồng hành với Thánh Gia trên hành trình lưu đày. Tin Giáo hội Ukraine. Sứ thần tòa thánh tại Ukraine, không một cuộc chiến nào có thể được biện minh. Trong cuộc chia sẻ mới đây với Vatican News, Đức Tổng Giám mục Vivaldas Kubokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, cho biết trong những ngày đầu tháng 8 năm nay, số thường dân thiệt mạng tại thủ đô Kiev và những nơi khác không ngừng gia tăng do những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, đạn đạo của Nga. Các cuộc tấn công cũng phá hủy cơ sở hạ tầng và làm đảo lộn hoàn toàn nhịp sống thường ngày của người dân. Đức Tổng Giám mục cũng đánh giá cao các chuyến thăm gần đây của Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đặc sứ của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo, và Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Những chuyến thăm này không chỉ có giá trị ngoại giao và nhân đạo, nhưng còn mang lại sự gần gũi thiêng liêng cụ thể cho giáo hội và người dân Ukraine. Vào cuối cuộc phỏng vấn, Đức Sứ Thần bày tỏ lo ngại khi vẫn có người tìm cách xuyên tạc, gán cho chiến tranh một ý nghĩa luân lý hoặc thậm chí chúc lành cho chiến tranh, đồng thời kêu gọi cầu nguyện cho sự hoán cải của họ. Mặc dầu không nêu đích danh, người ta vẫn hiểu Sứ Thần Tòa Thánh muốn ám chỉ giới lãnh đạo chính thống giáo Nga, cụ thể là Thượng phụ Kirill là người đã không ngừng cổ võ và chúc lành cho cuộc xâm lược của Nga. Tin Giáo hội Việt Nam. Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ 7. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026, Đại hội Giáo lý Toàn quốc tại Việt Nam với chủ đề Huấn giáo phục vụ, công cuộc loan báo tin mừng đã được diễn ra tại Giáo phận Ban Mê Thuộc. Hiện diện tại đại hội có Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Giám mục Giáo phận đăng cai đại hội. Ngoài ba giám mục, đại hội quy tụ 221 đại biểu gồm 99 linh mục, 9 chủng sinh, 45 nữ tu và 69 giáo dân, đại diện cho 25 trong tổng số 27 giáo phận trên toàn quốc. Trong đại hội, các tham dự viên đã học hỏi, chia sẻ những đề tài khác nhau và được tóm kết trong bản ghi nhớ với những định hướng như sau. Giáo huấn phải giúp người học gặp gỡ Đức Kitô, chú trọng đến việc đưa học viên từng bước đi vào mầu nhiệm cứu độ, được cử hành trong phụng vụ và được diễn tả bằng đời sống chứng tá hàng ngày, thúc đẩy việc dạy giáo lý khởi đi từ gia đình và được giáo xứ tiếp tục nâng đỡ, đồng hành, thăng tiến việc giáo dục liên quan đến bảo vệ và chăm sóc công trình sáng tạo theo ánh sáng, học thuyết, xã hội của giáo hội, khai thác cách khôn ngoan, những giá trị tích cực của văn hóa, kỹ thuật số. Trong dịp này, đại hội cũng bầu lại Ban Thượng vụ Giáo lý Toàn quốc và Ban Điều hành, các giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn, nhiệm kỳ 2026-2029. Tin Giáo hội Việt Nam thông báo về những video trên YouTube mạo danh Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Trong một thông báo đưa ra vào ngày 8 tháng 8 năm 2026, cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng, trưởng ban truyền thông của Giáo phận Mỹ Tho, cho biết gần đây xuất hiện một số YouTube được giới thiệu là các bài nói chuyện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, chẳng hạn về vụ cha Đặng Văn Nam ở Giáo phận Vinh. Ban truyền thông Giáo phận Mỹ Tho khẳng định Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm không có kênh YouTube riêng và Ngài không phải là tác giả của những YouTube này. Những YouTube đó đã mạo danh hình ảnh và tiếng nói của Đức Giám mục Mỹ Tho để thực hiện ý đồ riêng của họ, gây hoang mang, hiểu lầm và chia rẽ trong giáo hội. Thông báo cũng kêu gọi mọi người vui lòng báo cho người khác biết để cùng nhau tránh xa điều gian dối và góp phần bảo vệ sự hiệp nhất trong giáo hội.
3: Mời quý thính giả theo dõi tiếp mục hội luận của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy, tu hội Xuân Bích.
4: Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội nói chuyện với cha giáo Matthew Nguyễn Khắc Hy, giáo sư Đại chúng viện St. Mary's ở Baltimore, Maryland, đại chúng viện đầu tiên của Hoa Kỳ. Vâng, chúng con kính chào cha.
5: Vâng, chào cha, chào khán thính giả của chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng. Vâng.
4: Vâng, chào cha. Trong tháng 7 đó, chúng ta biết rồi, có những cái vụ trong giáo hội xảy ra cũng rất là đau buồn cho giáo hội. Cụ thể nhất đó là vấn đề bên Bộ Giáo lý Đức Tin đã ra cái thông báo nói rằng là việc phong chức cho 4 linh mục thuộc Huynh đoàn Thánh Pio 10 ở Thụy Sĩ, thì những vị giám mục đó, bởi vì phong chức không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, tức là mandate, và vì thế 4 vị đó bị vạ tuyệt thông truyền kết, tức là vạ tức thời đó, vạ tuyệt thông tức thời bằng cái sự kiện. Và đồng thời giám mục chủ phong cũng như giám mục phụ phong cũng bị vạ tuyệt thông. Và với lý do đó là hành động ly giáo, hành động ly giáo. Thì bây giờ trước hết thì cha nói này, chúng ta nghe nói nhiều về ly giáo, bộ giáo, lạc giáo, nó khác nhau chỗ nào?
5: Vâng, trước hết là nói về cái sự kiện mà cha mới nói ở đây. Thật sự là đau buồn thiệt, bởi vì anh chị em cũng phải hiểu, trong tất cả những cái hình thức xử phạt mà hình thức cha mới vừa nói đến vấn đề ly giáo, đưa đến vạ tuyệt thông là một hình thức gọi là nặng nề nhất. Cũng chẳng khác nào cha mẹ dùng cái từ tạo từ mày, tức là không còn công nhận là con cái, hoặc là con cái nó từ đây nó từ mặt ông bà nó không về nữa. Tôi nói đến cái đau của giáo hội, cái đau của Đức Giáo Hoàng, cái đau chung của tất cả chúng ta. Vì thế một cái hay để mà chúng ta tìm hiểu. Và khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ yêu thương giáo hội nhiều hơn, cũng như là chúng ta giúp nhau để chúng ta sống ở trong cái lời giảng dạy của giáo hội. Cha nói đến vấn đề bội giáo. Bội giáo là những người từ chối, những người nghĩa là biết giáo hội nhưng mà từ chối giáo hội.
4: Từ chối những cái
5: lời giảng dạy của giáo hội hả? Lạc giáo là những cái tín điều của giáo hội bị bẻ gãy, rồi sau khi bẻ gãy thì họ đi theo cái bẻ gãy đó, theo những cái mà nó hoàn toàn khác với những gì giáo hội dạy, cho nên nó lạc. Vì thế cái từ lạc giáo thì nó dễ hiểu. Bội giáo là những cái gì mà mình gọi là mình phản bội, mình theo, bây giờ mình đứng lên mình nói giờ tôi không trung thành với bà nữa, tôi không trung thành với ông nữa, tôi không tin nữa, đại khái vậy. Còn ly giáo là đến cái thời kỳ khi mà không trung thành nữa, rồi bây giờ đi theo một cái lạc giáo, tức là theo một cái hướng riêng của mình, thì cuối cùng chỉ có chia tay thôi, không còn gì nữa là ly giáo. Cho nên nó, trong ba cái hình thức, thì cái hình thức ly giáo như chúng ta đang thấy đây là một cái nỗi đau của giáo hội Công giáo Đa Mã chúng ta bây giờ trong tháng 7 này.
4: Vâng, và bộ giáo tức là đi không chấp nhận những cái điều chân thật từ Thiên Chúa, cũng như những điều từ trong Tin Mừng, cũng như những cái điều mà giáo huấn của Hội Thánh nói nôm na là chối Chúa.
5: Nói nôm na là chối Chúa thì đúng hơn, bởi vì lạc giáo nó cũng không có theo cái đó luôn, nhưng mà nó lại biến thêm những cái mà giáo hội không cho phép. Đại khái
4: ly giáo là tách rời khỏi sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Nếu mà nói như vậy cũng nói đùa thôi, nhưng mà bộ giáo như là tức là chối Chúa. Vậy Thánh Phêrô có bộ giáo không cha?
5: Dạ có, nhưng mà chắc là 1-2 phút thôi, bởi vì lúc gà gáy thì ông ăn năn rồi. Đúng, thật sự bộ giáo là cái khi mình từ chối những cái gì mình đã được học, được biết. Nhưng mà đương nhiên cái vấn đề ăn năn sám hối là cái quan trọng, ở đây nói cho vui thôi. Chứ còn một hình thức khi mà công bố một người nào bộ giáo, tức là người đó đã có ý thức sau khi nhận ra những gì mình đã biết, đã tin mà từ chối thì mới bị kết án. Còn nếu mà mình từ chối rồi mình, cái tình trạng của những người bị bắt hại đó, mà người ta từ bỏ, người ta ăn năn thì rất là nhiều.
4: Vâng, thật sự nói điều đó, nhưng con nhớ đến bây giờ cái lịch sử của giáo hội, và chúng ta biết những phần đất Hồi giáo hiện nay đó, đa phần trước đây là những người Kitô giáo, Kitô hữu ở đó. Và sau này đương nhiên bởi vì người Hồi giáo, quân đội Hồi giáo chiếm đóng vân vân, và từ từ từ người ta đổi qua đạo Hồi giáo.
5: Hồi giáo.
4: Thì nói mình nói về lý thuyết thì đúng là bộ giáo thật. Đúng. Nhưng mà có những cái hoàn cảnh hay như thế nào đó thì thôi thì chỉ Chúa xét
5: Chúa
4: nhân từ xét đó như thế nào không biết, bởi vì trong cái hoàn cảnh như thế nào đó. Nhưng mà chúng ta trở lại vấn đề kia như cha nói
5: đấy, nhóm
4: bên cái nhóm Hưng Đoàn PO 10 đó. Đã bị tòa thánh gọi là tuyên bố thôi, chứ thật sự một khi đã làm một cái hành động đó là tự động rồi, chúng ta gọi là vả tiền kết. Nhưng mà tuyên bố như vậy để cho mọi người đều biết, để rồi mọi những cái người giáo dân không có đến hay là nhận những bi tích từ những người đã bị giáo hội cho là bộ giáo, tức là cho là ly giáo. Thì dĩ nhiên như cha nói rằng vấn đề như Thánh Phêrô ăn năn trở lại, thì tất cả những hình thức kỷ luật của giáo hội đó, nếu mà phạm về ly giáo, bộ giáo hay là lạc giáo đó, thì vẫn có một cái con đường trở lại. Do đó là đây là cái hình phạt mà có tính cách răn đe, và đồng thời cũng tính cách giúp cho người ta nhận thức được những cái điều sai trái nó nặng trầm trọng như thế nào, để rồi có cơ hội trở lại. Và điều này đương nhiên chúng ta cũng biết rồi, Đức Thánh Cha Benito thứ 16, Ngài đã từng rút lại và truyền thông cho 4 giám mục đã được Đức Tổng giám mục Lực Pháp truyền chức năm 1988. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Francisco cũng cho phép là các linh mục trong cái hình đoàn Pio 10 đó, Thánh Pio 10 vẫn tiếp tục có những năng quyền vân vân đó. Nhưng mà thôi, trở lại bây giờ này, chúng ta nói về những cái vấn đề là nhóm là của Tổng giám mục Lefebvre hay là nhóm bảo thủ hay là nhóm truyền thống. Thì cũng thưa công bà và anh chị em, khi chúng ta nói đến những nhóm truyền thống giáo hội Roma đó, thì có nhiều nhóm khác nhau. Nhóm Hưng Đoàn Pio 10 đó, do Đức Tổng giám mục Lefebvre là một, là vị Tổng giám mục và là một trong những nghị phụ của Công đồng Vatican II, và chính Ngài cũng đã ký trong một số văn kiện của Công đồng. Ngài lập nên cái hưng đoàn này ở Thụy Sĩ, và Ngài sau đó lúc đầu thì cũng bình thường thôi, nhưng mà sau đó thì Ngài đã truyền chức một cách bất hợp pháp, tức là không có phép của Đức Giáo Hoàng lúc đó. Thì thời Đức Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và khi mà nói đến nhóm truyền thống thì chúng ta hay nghĩ đến cái phụng vụ là tiếng Latin. Nôm na là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng phải phân biệt, tức là tiếng Latin và phụng vụ Latin trước Công đồng Vatican II nó khác với phụng vụ Latin theo cái nghi lễ mới. Và cái nghi lễ mới đó tiếng Latin vẫn tiếp tục vẫn còn được sử dụng. Thì cái nhóm, tức là đại khái là phụng trước Công đồng Vatican II đó, thì cái bản sách lễ Roma cuối cùng đó là năm 1962 bởi Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Vâng. Thì bên chỗ của bên giáo hội đó thì đương nhiên cũng nhận ra được tất cả những một số nhiều anh chị em vẫn còn muốn, tức là không phải là quyến luyến cho bằng, là nhận thấy rằng cái nghi thức cũ họ vẫn cảm thấy là có gì đó quý giá và họ muốn gìn giữ. Và đó là lý do chúng ta biết rồi, Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã cố gắng để hàn gắn với lại hình đoàn Pio 10, thánh Pio 10, rồi lập ra của ủy ban Ecclesia Dei khai vậy, để có thể hàn gắn giữ mối liên lạc. Rồi Đức Thánh Cha Benito ngài cũng đã ra cái tự sắc Pontifical Summorum.
5: Con muốn thêm một cái ý này nè. Thật sự chúng ta đang nói đến cái vấn đề ly giáo, một trong những cái đau khổ mà con dùng những cái từ ngữ rất dễ hiểu cho anh, ông bà, anh chị em hiểu, là cha mẹ từ con cái từ cha mẹ, tức là mình gọi là vạ tuyệt thông, có nghĩa là không còn hiệp thông với giáo hội Công giáo. Đây là một trong những cái đau khổ mà khi giáo hội ra thì chúng ta cũng hiểu được nó đến từ hai bên. Nhưng mà ý con muốn nói chung cho anh chị em giáo dân hiểu đó, là tại vì giáo hội từ xưa đến nay, trong lịch sử của giáo hội, chưa bao giờ những hình thức trừng phạt của giáo hội mang tính cách trả thù. Chưa bao giờ. Ngay cả cuốn giáo luật được đặt ra cũng chỉ với một mục đích duy nhất là giúp cho chúng ta sống đúng với tinh thần phúc âm. Và vì thế từ xưa đến nay tất cả mọi hình thức để mà áp dụng kỷ luật, như lời Chúa Giêsu nói ở trong phúc âm Matthew 16 đó, khi mà mình kêu nó ra, mình nói riêng nó không nghe, rồi tới hai ba người nó không nghe, kêu ra cộng đoàn nó không nghe, thì đối xử với nó như là những người xa lạ. Có nghĩa là tất cả những hình thức trừng phạt của giáo hội từ xưa đến nay chỉ với một mục đích duy nhất là giúp cho con người đó sống tốt. Mà nếu trường hợp đến khi họ không còn chấp nhận những cái lời giảng dạy hoặc là lời giúp đỡ của mình, thì chúng ta coi như họ là một người xa lạ. Có nghĩa là cái con đường mở ra để đón nhận anh chị em trở về luôn luôn mở cửa. Và đó là một điều mà chúng ta cần phải hiểu. Như hồi nãy cha nói đó, tất cả mọi hình thức trừng phạt chỉ nằm không phải chỉ để hạn chế những cái khó khăn đó thôi, mà còn giúp, gọi là trong tiếng Mỹ nó gọi là medical, tức là nó thuộc về vấn đề chữa trị, dùng để chữa trị những cái vết thương ở trong cá nhân cũng như trong cộng đoàn. Đó là yếu tố con muốn nhấn mạnh. Và yếu tố thứ hai, trong thời kỳ gần đây, từ thời kỳ mà Đức Tổng giám mục Lefebvre, ngài thiết lập cái nhóm này từ thập niên 1970 cho đến khi ngài phong chức các giám mục năm 88, rồi gần đây là bây giờ phong chức lại một lần nữa, thì chúng ta cũng thấy bốn vị giáo hoàng đã thông qua cái thời gian đau khổ này. Thứ nhất, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, trước khi Đức Lefebvre ngài phong chức, thì Đức Giáo hoàng cũng lên tiếng căng ngang bằng mọi cách, nhưng mà không được, rồi ngài ra cái vạ tuyệt thông. Đến Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, ngài tìm cách để đem anh em trở về lại với giáo hội hiệp nhất, cho nên chúng ta thấy được cái cố gắng. Cái thứ ba là Đức Francisco, ngài cũng tìm cách trong cái năm Mercy đó, năm Chúa Thương Xót, ngài cho phép tất cả các linh mục của huynh đoàn được nghe, được ban bí tích giải tội. Đó cũng là một trong những điều quan trọng, một hình thức gọi là thôi thì bây giờ tôi cho như vậy để có gì anh em trở lại. Ý con chỉ muốn nói là giáo hội luôn luôn mở rộng bằng tay và mời gọi bằng mọi cách. Riêng đối với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, nếu chúng ta theo dõi tin tức, 10 ngày trước khi Đức Cha bên đó phong cho bốn vị giám mục, gầu như hàng ngày tin tức lải rải, nào là Đức Giáo hoàng cử hết người này tới người khác lên tiếng, chỉ với một mục đích duy nhất là làm thế nào để anh em đổi ý đừng làm. Con nói về để thấy sự hiệp nhất của giáo hội là cái quan tâm rất lớn của hàng giáo phẩm, và nhất là của các vị lãnh đạo. Đừng nghĩ rằng chúng ta đứng đây để mà ra các cái án phạt, để mà coi ta là cái người trung tâm, rồi những ai chống đối thì mình phạt. Thưa, đó chỉ là những cái bước cuối cùng và là cái đau khổ như là một người cha người mẹ trừng phạt con cái thôi, phải hiểu như vậy.
4: Cảm ơn cha. Thì chúng ta nói về những cái nhóm truyền thống đó, Chúng ta hay nói đến vấn đề là làm lễ bằng tiếng Latin trước Hội đồng Vatican II năm 1962, vân vân đó. Nhưng mà có nhiều nhóm khác nhau, có nhóm như là bên của Hình đoàn Thánh Pio X đó, vẫn công nhận quyền bính của Đức Thánh Cha. Chỉ là muốn cử hành thánh lễ tiền cộng đồng là một, và thứ hai là chống đối lại hay là không đồng ý với một số điều trong cái cộng đồng, chẳng hạn là tuyên ngôn về vấn đề tự do tôn giáo, rồi vấn đề liên tôn, vân vân. Bởi vì bên Hội đồng Pio X nói rằng là nếu như vậy thì cần gì phải đi giảng đạo, vân vân. Rồi nhưng mà rồi cũng có những nhóm khác cũng là sử dụng tiếng Latin truyền thông lễ cộng đồng Vatican II là ngoài phục vụ ra, thì lại là không công nhận Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha kể từ John 23 trở đi, tức là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 là người cuối cùng qua đời năm 1958. Và bởi vì Đức Thánh Cha John 23 là mở cộng đồng Vatican II, tức là Thánh Cha Paulo Đệ Lục là tiếp tục cộng đồng Vatican II, Đức Thánh Cha Hoàng John Paul Đệ Nhị tiếp tục cái sứ mà là cổ võ cho vấn đề, rồi có những họ khác cũng theo đó. Có một điều ở đây đó, do đó là có những người cái nhóm đó, tức là không công nhận cái quyền bính Đức Giáo Hoàng, là kể từ khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 chết vào năm 1958 thì không còn một giáo hoàng nào là gọi là hợp pháp cả.
5: Con xin nói cái này cho rõ cho anh chị em hiểu nè. Chúng ta hiện tại trong tháng 7 năm 26 này, 2026, chúng ta nói đến sự ly khai của nhóm huynh đoàn Thánh Pio thứ 10. Đây là một bản án và đây coi là một sự trừng phạt đến từ giáo hội. Nhưng mà con muốn cho anh chị em hiểu như thế này. Những người này họ cử hành nghi lễ Latin, rồi một số cứ nghĩ rằng tất cả những ai mà cử hành nghi lễ Latin thuộc cái nhóm này, dạ thưa không. Đây là một nhóm đặc biệt. Thứ nhất, họ bị trừng phạt bởi vì không chỉ họ dùng từ ngữ Latin, mà họ không công nhận quyền bính của Đức Giáo Hoàng hiện tại. Và như cha nói, họ chỉ công nhận tới vị có Giáo Hoàng cuối cùng trong cái đức tin của họ, đó là Đức Pio thứ 12. Cái thứ hai, không chỉ như vậy, họ không công nhận Đức Giáo Hoàng, họ không công nhận Công đồng Vatican II, mà lời dạy của Công đồng Vatican II nói theo giáo huấn của giáo hội là những lời dạy bất khả ngộ nếu chúng ta hiểu theo sự hợp tác của các giám mục đứng lại để mà dạy dưới sự hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, tức là vị giám mục của Roma. Thì họ không công nhận những lời dạy của Công đồng Vatican II. Rồi chính vì như vậy mà họ bị ly khai, cho nên ngoài cái vấn đề làm lễ Latin, họ còn những điều họ chống đối lại đối với quyền bính của giáo hội. Bên cạnh đó, trên thế giới hiện tại, chúng ta có hàng trăm những cái nhóm mà chúng ta đặt tên là bảo thủ. Ví dụ, có một nhóm họ đi lễ vẫn thường, nghe tiếng Việt, đi lễ hát tiếng Việt, chỉ có điều vô nhà thờ là rước lễ là phải quỳ và rước lễ bằng miệng thôi. Thì những người khác nhìn vào cũng cho rằng đó là một nhóm bảo thủ. Có những nhóm bảo thủ hơn một chút nữa là từ cái cách ăn mặc cho tới cái cách mà họ đi vào trong nhà thờ, lúc nào cũng chắp tay, đúng được gọi là bảo thủ. Nhưng mà bên cạnh cái đó có một nhóm như cha nói đó, là họ yêu mến thánh lễ Latin. Vì thế cho nên họ đi đến với những nhà thờ mà có thánh lễ Latin. Và những người này họ không có chống đối Đức Giáo Hoàng, họ không chống đối sự hiện diện của Ngài cũng như là Công đồng Vatican II. Cho nên con muốn nói với anh chị em hiểu, những người này hiện tại bây giờ họ vẫn hiệp thông với giáo hội Công giáo La Mã và họ vẫn đi lễ bình thường giống như chúng ta. Chỉ có điều, đây là một điều chúng ta cần biết, tùy theo giáo hội địa phương, nơi mà họ ở, thì chúng ta sẽ thấy có những hướng dẫn cụ thể của giám mục địa phương nói về vấn đề cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin trong cái giáo phận đó và những nơi mà giáo phận đó cho phép. Nhưng mà những người này không dính dáng gì đến cái nhóm của huynh đoàn Pio cả. Hoặc là có những nhóm mà người ta gọi là bảo thủ cách này cách khác. Cho nên đừng có tưởng lầm, cũng như đừng có hội nhập tất cả vào một. Tất cả những cái hình thức mà bảo thủ khác, nhiều khi chỉ là những cái hình thức bên ngoài, nhưng mà họ vẫn là người Công giáo hiệp thông giống như chúng ta mà thôi. Xin hiểu như vậy.
4: Vâng, nhưng mà thực sự thì cũng là vấn đề như vậy. Bên chúng ta biết rồi, bên Tòa Thánh thời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị Có những người người ta muốn quỳ để bày tỏ
5: rất lễ,
4: yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể khi họ rước lễ, thì cuối cùng thì bên tòa thánh nói cũng không sao cả.
5: Không sao cả.
4: Do đó là cha nào hay là giám mục nào mà ngăn cấm thì cái điều đó không ngược lại với luật của tòa thánh. Có ở một cái giáo xứ, ở có thể là một hai giáo xứ này phải, cái vùng Los Angeles đó, thì có lần đi làm lễ thế cho một cha là lễ buổi sáng, tự nhiên thấy có hai cái bàn quỳ, thấy có một cái bàn quỳ chứ, một bàn quỳ trước cái chỗ
5: cho rước lễ
4: chân chân thánh đó. Thế cũng lạ, chắc là ủa mình nói là chắc là đám cưới tới nơi rồi mà sao đám cưới thì phải chờ lễ xong buổi sáng thì mới làm chứ. Thì hóa ra là cái bàn quỳ đó là để những ai đứng rước lễ cũng được, mà nếu quỳ thì cũng có bàn quỳ cho gọi là có nệm tí cho nó êm thì cũng tốt hơn. Do đó như ông bà và anh chị em biết rồi, khi mà chúng ta, nhất là trong thời buổi ngày hôm nay, chúng ta dễ dàng dùng cái phương tiện truyền thông đó, mà nếu chúng ta không theo dõi kỹ đó, chúng ta dễ gán cho cái nhóm này nhóm kia. Thật sự cái từ bảo thủ hay là cấp tiến này nọ, cái từ nó thật sự nó không cần thiết và nó không có đúng. Bởi vì người ta, ví dụ đi theo giáo huấn của hội thánh, người ta muốn sống theo cái lối của hội thánh thế này thế nọ. Và đặc biệt là chúng ta biết rồi, như cha đã nhắc nhở đó, thì chúng ta phải có một cái nhìn nó rộng hơn và theo hướng dẫn của giáo hội. Và cha cũng nói đến những anh chị em tín hữu có thể là thỉnh thoảng hay lâu lâu đi lễ Latin chẳng hạn vậy, thì chúng ta biết rồi cái đó không có, phải nằm
5: không?
4: Trong cái bị vạ phạt gì cả. Thì trong cái ghi chú của Bộ Giáo lý Đức tin đó, liên quan đến các giám mục được truyền chức một cách bất hợp pháp đó, thì chúng ta thấy là thì trong cái hướng dẫn của Bộ Giáo lý Đức tin để làm sao mà đưa những người muốn trở lại với giáo hội Công giáo đó, thì có nói như thế này: các thừa tác viên có chức thánh, tức là có thể phó tế, linh mục và đang ở trong tình trạng ly giáo, và do đó phải được coi là những người ly giáo, do đó vì thế họ phải chịu phạt tuyệt thông theo quy định của luật. Đấy. Rồi đối với các hữu giáo dân, những người chính thức gia nhập nha, huynh đoàn, linh mục, thánh Pio 10 thì phải được coi là những người ly giáo và mắc vạ tuyệt thông. Đấy. Sau cùng là lưu ý rằng các thừa tác viên có chức thánh của huynh đoàn Pio 10 đó, thánh Pio 10 cử hành các bí tích cách bất hợp luật. Tức là illicit bất hợp luật, và bí tích hòa giải do họ ban và hôn phối do họ chứng đều bất thành sự, tức là invalid.
5: Cái này thì con nghĩ cũng cần phải cắt nghĩa một chút để cho giáo dân người ta hiểu về cái thần học của nó nè. Khi mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày đưa ra cái hình phạt vạ tuyệt thông cho cái nhóm huynh đoàn của Pio thứ 10, thì bây giờ cái câu hỏi đặt tới là ai là cái người sẽ bị nằm trong cái hình phạt đó. Đương nhiên việc đầu tiên là hai vị giám mục, vị chủ phong và phụ phong, rồi bốn vị mà được phong giám mục tự nhiên rồi là sáu người, đó là dễ nhất. Cái thứ hai, vậy thì tất cả các linh mục và phó tế thì sao? Chúng ta phải hiểu rằng các linh mục phó tế là những người sau khi được huấn luyện đã có ý thức và chấp nhận tuyên xưng họ phục vụ, cầm tay vị giám mục và nói tôi vâng phục và theo những gì cũng như ngài và những người kế vị của ngài. Vì thế cho nên Đức Giáo Hoàng mới nói trong cái thư đó để cho anh chị em rõ là những người có chức thánh họ cũng bị luôn, là bởi vì tất cả những người này họ không phải là họ chỉ tới họ đứng đó ngơ ngơ họ theo, không. Khi họ được huấn luyện và trước khi chịu chức linh mục, họ phải đặt tay lên trong tay vị giám mục và hứa tôi sẽ vâng phục ngài hoặc là những người kế vị ngài. Vì thế tất cả những vị này đều bị. Chỉ có điều là chúng ta sẽ nói về cái cách thức mà giáo hội cho phép họ trở lại như thế nào. Và cái thứ ba, đối với giáo dân thì sao? Giáo dân thì chung chung mà nói, con cứ nói 90% đi, là không có bị. Không có bị có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta dùng cái từ gọi là vạ tuyệt thông tiền kết hay là tự động, thì chúng ta nói theo một cái hình thức giải nghĩa cho dễ hiểu thôi. Chứ trong hình thức thần học không có cái gì gọi là tự động cả. Bởi vì khi một người họ không có ý thức thì cái đó không trở thành một bản án nói về phía thần học. Vì thế cho nên tất cả những giáo dân, nếu họ chỉ đi lễ hoặc là họ gia nhập huynh đoàn, họ đến đó họ đi lễ rồi bây giờ có khi đi khi không, thì bản thân họ, những cái ý thức của họ nó không rõ ràng như vậy, thì nó không trở thành những nạn nhân của cái hình thức này. Riêng đối với những người hoàn toàn có ý thức và họ không những vậy, họ có những cái lời tuyên thệ và họ hiểu một cách rõ ràng về những lời dạy của giáo hội, và cách này cách khác họ tuyên bố không công nhận giáo hội, công nhận Đức Giáo Hoàng, thì những giáo dân đó với ý thức một cách rõ ràng, họ mới là nạn nhân của, nói nạn nhân thì con nghĩ không đúng, nhưng mà họ mới là những người do cái hình thức trừng phạt này đưa ra, họ mới chịu. Vì thế đừng có nghĩ rằng tự động có nghĩa là anh, chẳng hạn như anh, chúng ta hiểu một trong những cái hình thức mà chúng ta, một hình phạt mà chúng ta hiểu nhiều, đó là phá thai. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ giáo hội nói là khi mà một người phá thai thì nó là vạ tuyệt thông tiền kết ha. Nhưng mà ở trong đó nếu chúng ta phân tích về thần học thì cũng y như vậy. Đương nhiên những người phá thai mà họ hiểu rằng giáo hội cấm thì họ mới bị vạ tuyệt thông. Còn bây giờ một người lớn lên họ là công giáo, họ chưa nghe cái này thì thật sự họ cũng không là bị. Đương nhiên họ cũng phải có những cái ăn năn và trở lại. Nhưng mà con chỉ muốn nói về vấn đề thần học để thấy rằng trong thần học công giáo, Thiên Chúa hoặc là giáo hội không bao giờ kết án một người họ không biết là họ đang làm việc sai.
4: Vâng, cũng như họ không có làm chủ được. Chẳng hạn như cha mẹ bắt ép con đi phá thai.
5: Ví dụ vậy.
4: Chẳng hạn vậy, con bị thanh niên phá thai thì nó không có khả năng để mà có thể tự chủ được. Vâng. Nhưng mà rất tiếc là thời gian chúng ta không còn nữa. Có lẽ chúng ta sẽ bàn về đề tài này một vào lần sau. Vâng, xin mời cha cho lời nguyện cuối.
5: Lạy Chúa là Cha nhân lành, con Chúa Đức Giêsu Kitô trước khi rời khỏi thế gian đã cầu xin cho tất cả chúng con được nên một như Ngài và Chúa Cha là một. Chúng con cầu nguyện cho sự hợp nhất của giáo hội và cho tất cả những người đang trong tình trạng hoặc là ly giáo, hoặc là bội giáo, hoặc bất cứ hình thức nào đang sống bất hòa với giáo hội địa phương cũng như giáo hội hoàng phủ, cho họ nhận ra Chúa là Chúa của sự đoàn kết. Chỉ một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một bánh, một chén. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.
4: Amen.
1: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 câu 15 đến 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó.

nhờ mẹ cầu nguyện. Việc đội bóng rổ Hoa Kỳ đoạt huy chương vàng trong Thế vận hội Atlanta năm 1996 chắc chắn đã đem lại niềm vui lớn lao cho toàn dân Hoa Kỳ. Một người vui mừng hơn cả vì chiến thắng này có lẽ không ai khác hơn là Lenny Wilkins, huấn luyện viên của đội bóng. Nhưng với ông Lenny Wilkins, có một lý do khác để vui mừng một cách sâu xa và bền bỉ hơn nhiều. Đó là ông có một người mẹ công giáo thật đạo hạnh. Thật vậy, mẹ ông, bà Henrietta Wilkins, một phụ nữ ái Nhĩ Lan, xứng đáng được xếp vào danh sách các bà mẹ công giáo gương mẫu. Bà sinh Lenny Wilkins vào ngày 28 tháng 10 năm 1937 tại Brooklyn, New York. 5 năm sau, chồng bà, một người tài xế Mỹ gốc Phi Châu, đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Từ đó, bà sống một mình và phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng 5 con thơ. Bà đã phải đi làm ở hãng kẹo và làm thêm nhiều việc lặt vặt khác để có tiền nuôi con. Bà không dám sắm sửa nhiều tiện nghi vật chất trong nhà vì tài chính eo hẹp. Mối quan tâm hàng đầu của bà là lo sao cho có đủ tiền để trả tiền mướn nhà mỗi tháng và trả tiền học phí cho các con học trường công giáo. Làm sao bà đã có đủ nghị lực để chu toàn bổn phận nặng nề của một bà mẹ quá và đóng góp cho đất nước Hoa Kỳ một huấn luyện viên bóng rổ tài ba? Ông Lenny Wilkins đã tiết lộ bí quyết thành công của bà mẹ đạo hạnh này qua những lời sau đây. Tôi chưa hề thấy ai cầu nguyện nhiều như mẹ tôi. Bà đi lễ hàng ngày. Tôi tin chắc rằng lời cầu nguyện của bà đã được trả lời, vì Chúa rõ ràng đã xử quá tốt với tôi. Cầu nguyện và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể là bí quyết thành công của bà Henrietta Wilkins. Đó cũng là bí quyết đem lại hạnh phúc và thành công đích thực cho tất cả những ai có niềm tin nơi Chúa Kitô. Tôi cũng hình dung ra khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi và đầy lòng biết ơn của ông Lenny Wilkins mỗi khi ông thấy mẹ ông đọc kinh, cầu nguyện hay đến nhà thờ dự thánh lễ. Chắc ông đã từng cùng mẹ mình đi lễ và sung sướng khi có dịp đưa bà đến nhà thờ dự lễ. Ông đã khôn ngoan nhận ra rằng lời cầu nguyện của người mẹ là mạch suối ơn lành cho đoàn con. Có một chút gì đó khiến tôi ngậm ngùi xót xa khi nghĩ đến những người con đang tuổi trai tráng khỏe mạnh, hay cằn nhằn, than trách, hoặc tìm cách khước từ mỗi khi cha mẹ già yếu nhờ trở đến nhà thờ để đọc kinh hay dự lễ. Đời tôi sẽ ra sao nếu không được nâng đỡ vun trồng bằng lời cầu nguyện của mẹ tôi?

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cầu xương chảy giò, bò lông lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sừng chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 12 tháng 8, 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài là khoảng chừng 79 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 96 và buổi tối xuống thấp sẽ là 77 độ. Hôm nay thì xác suất mưa vẫn còn khoảng 30% nhưng mà ngày mai thì hoàn toàn không có mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 97 và buổi tối xuống thấp là 78 độ. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, hiện bây giờ chỉ còn lại một tai nạn đã xảy ra và chưa có được giải quyết xong, nằm trên xa lộ 288 hướng đi về phía nam. Thưa quý vị, đoạn đường này thì đã có một tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 6:30 sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì về vấn đề lưu thông thì sáng hôm nay trên xa lộ 610 ở phía bắc cũng đang kẹt xe. 610 nọ lúc hướng đi về phía tây từ Evanston cho tới đường Shaffer. Di chuyển tại đây khoảng chừng 16:01. Trong khi đó thì ở trên xa lộ 610 ở bên phía tây cũng có một đoạn đường ngắn đang kẹt xe. Ngay từ đoạn đường xa lộ 59 Southwest cho tới đường Post Oak hướng đi về trên xa lộ

0: trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, 12 tháng 8, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Chế là tin về tình hình tại eo biển Hormuz. Tin cho biết là quân đội Hoa Kỳ đã bắn vào một tàu thương mại vì vi phạm lệnh phong tỏa. Trong khi đó về chiến tranh Ukraine, Ukraine đã ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở biển Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance. Trong khi đó tin cũng cho biết là Tổng thống Putin đang âm mưu thay đổi trong cuộc chiến Ukraine. Liên quan tới các tin về Hoa Kỳ, đáng chú ý đó là kết quả bầu cử tại nhiều tiểu bang trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua. Trong khi đó thì tòa liên bang lại một lần nữa cấm chính quyền Tổng thống Trump ban hành lệnh hạn chế bỏ phiếu qua thư. Về thực phẩm, ăn liền bán tại thương hiệu Walmart và nhiều tiệm bán lẻ khác đang bị thu hồi tại tổng cộng 26 tiểu bang vì bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Trong khi đó tin cũng cho biết là lực lượng cảnh sát di trú ICE dự định trang bị găng tay có thể gây sốc điện, đau đớn cho những người bị bắt. Tổng thống Trump thử cách tấn công mới vào Đảng Dân Chủ. Ông gọi đó là thành phần Jihadist, tức là thánh chiến. Tuy nhiên đáng chú ý đó là câu chuyện đã được dâm gian trong suốt nhiều ngày nay về chiếc Air Force One và tinh thần đạo đức an ninh trong chuyến đi của Tổng thống Trump tới tham dự hội nghị NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 7 vừa qua. Liên quan tới Việt Nam, Việt Nam, một loại hải sản được ví như viên ngọc của đại dương, đã mang về gần 50 triệu Mỹ Kim cho Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Chúng tôi lần lượt đi vào chi tiết các tin này. Mời quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay cho tới phút chót để theo dõi. Nhưng ngay trước đây, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình tại eo biển Hormuz cũng như là các tin liên quan tới Iran và Hoa Kỳ. Mời anh Cơ.
6: Vâng, tin đầu tiên mà quý vị nghe thì quý vị cũng phải cảm thấy lạ lùng. Đó là tình hình không có gì thay đổi. Đôi bên vẫn chưa có gặp nhau một cách chính thức. Tuy vậy thì hệ thống điện thoại và hệ thống tiếp xúc thì vẫn như cũ. Iran vẫn nói chuyện với Oman và Hoa Kỳ thì không biết nói chuyện với ai. Nhưng mà ông Trump thì ra những cái thông cáo này, thông cáo khác chứng tỏ rằng là có nói chuyện và có đôi bên. Nhưng mà hành động thì đừng chứng tỏ là có nói chuyện thật. Đó là một trực thăng của Hải quân Mỹ đã bắn hai hỏa tiễn Hellfire vào phòng máy của một chiếc tàu Canada, chiếc tàu của Panama. Chiếc tàu này toan tính đi vào trong cái vùng biển, vùng xa lộ, vùng thủy đạo của người Iran và bị Hoa Kỳ phong tỏa, thành là không cho bà không cho đi. Nhưng mà họ vẫn đi, chắc họ có lệnh của Iran là muốn đi. Thành ra Hoa Kỳ đã bắn trúng cái phòng máy. Tuy nhiên họ không nói rõ rằng chiếc tàu này sau đó được cứu chữa hỏa hoạn như thế nào, thương vong bao nhiêu thì bản tin không nói rõ. Nhưng mà họ cho biết rằng đây là chiếc tàu thứ ba bị vô hiệu hóa kể từ khi lệnh phong tỏa được khởi động vào tháng 7 vừa rồi. Hai tàu khác đã bị kiểm tra và 55 tàu đã bị chuyển hướng. Đồng thời thì đó là tình hình của eo biển Hormuz. Tình hình của Houthi ở Yemen Houthi tuyên bố rằng họ đã nhắm một con tàu đang chuẩn bị thiết bị quân sự của Saudi Arabia trong eo biển Bab al-Mandab. Eo biển này là một eo biển gần giống như eo biển Hormuz, nhưng mà nó đối diện bên kia. Về ví dụ như Ả Rập Saudi ở giữa, thì về phía đông đó là eo biển Hormuz, về phía tây là Hồng Hải, và đi ra ngoài trước phía bắc của Hồng Hải tức là kênh đào Suez, và phía nam của Hồng Hải là eo biển Bab al-Mandab. Đây là một trong những eo biển cũng nhỏ, nhưng mà vùng này thì phải nói rằng chỉ có một mình công ty của Ả Rập Saudi là có dầu hỏa thôi, cho nên lượng dầu hỏa ở đây, không lượng tàu dầu đi vào tương đối ít hơn so với lượng tàu dầu ở bên phía eo biển của Iran. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar cho biết rằng các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về tương lai của eo biển Hormuz hiện đang ở một giai đoạn then chốt. Tin này cũng rất là lạ, bởi vì cuộc đàm phán giữa Iran và Oman, nhưng mà được nhận xét bởi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar chứ không phải là của Hoa Kỳ.
5: Điểm cũng gây ngạc nhiên đó là bất chấp là tình hình cho tới giờ phút này vẫn còn rất là căng thẳng, tuy nhiên giá dầu đó thì cũng tăng, nhưng mà không tăng như là người ta lo sợ và dự đoán, tức là tăng rất là nhẹ mà thôi. Trong khi đó thì truyền thông CNN của Hoa Kỳ cho biết đó, trong cái đợt phong tỏa lần thứ nhì eo biển Hormuz tính cho tới nay đó, thì lực lượng quân đội của Hoa Kỳ đã ngăn chặn tổng cộng 55 tàu thuyền đã chống lệnh coi như là phong tỏa. Và trong cái đợt phong tỏa thứ nhất từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 6 vừa qua, thì quân đội của Hoa Kỳ cũng đã bắn vào 9 chiếc tàu và buộc hơn 140 tàu phải chuyển hướng. Điều đáng chú ý đó là tối ngày hôm qua, Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định trước báo giới là Hoa Kỳ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, chứ không phải là Iran. Tuy nhiên trên thực tế thì truyền thông thế giới đều cho rằng từ nhiều ngày nay, chính quyền Tổng thống Trump vẫn liên tục đòi hỏi và gây áp lực để buộc Iran mở lại eo biển Hormuz. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ không hoàn toàn kiểm soát mà vẫn phải đi năn nỉ Iran để mở lại eo biển Hormuz. Đó là cái sự thật mà tin tức đã loan báo trong bản tin liên quan tới tình hình eo biển Hormuz trong sáng ngày hôm nay. Về chiến tranh Ukraine, Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông JD Vance yêu cầu Ukraine không có tấn công các tàu chở dầu không phải hạm đội Ma, tức là những chiếc tàu bí mật của Nga đang vận hành ở Biển Đen. Và tin cho biết là Ukraine đã đồng ý với yêu cầu này. Mời anh Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, điều này có nghĩa một điều giải thích được bản tin của anh Vũ Kiệp. Anh Vũ Kiệp loan tin rằng là tàu dầu không đi được ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, nhưng giá dầu không tăng bao nhiêu. Sợ gì giá dầu không tăng bao nhiêu là trên quốc tế đã có những chiếc tàu chở dầu của người Nga. Họ lợi dụng cơ hội này, họ chở dầu của người Nga, bán nhiều, bán nhanh và bán mạnh nữa. Cho nên khắp nơi người ta mua những cái dầu lậu này, và những cái dầu này làm cho giá dầu không có, nghĩa là không đến nỗi thiếu hụt quá đáng như là mấy ngày đầu tiên. Bây giờ họ biết nơi nào để mua, và kẻ phá đám nơi mua đó, đó là Ukraine. Ukraine tìm những chiếc tàu của hạm đội bóng tối này ở trên vùng Biển Đen là một. Tại vì Biển Đen là nơi hoạt động của họ. Họ đi từ Nga. Nga có một cái hải cảng đối diện với Crimea. Thì Nga tập trung tất cả những dầu của họ ở phía bên ngoài, ở phía mà Caspian, ở phía trên nội địa của họ, và chở ra hai đường về phía bắc ở địa Baltic. Thì họ không có một cái cảng lớn, cho nên họ đi về phía từ họ xuất hiện ở trong Biển Đen là nhiều nhất, rồi sau đó họ đi qua eo biển Bosphor của người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi ra địa Trung Hải và đi bán dầu. Thế thì tàu Nga bị tàu Hoa Kỳ chặn bắt, bị tàu của Ukraine chặn bắt và dùng drone đánh. Rồi đồng thời con đường chở dầu hỏa từ phía biển Caspian Tức là cái khu vực Caspian thì nó song song với là ở phía bắc của Caspian, đó là Kazakhstan, là cũng nơi có nhiều dầu hỏa, và dầu từ cái vùng Caspian đó nó cũng đi theo lục địa Nga và đi ra bên một cái hải cảng ở Crimea, và do đó người Mỹ yêu cầu Ukraine chớ tấn công những dầu này, bởi vì tấn công nó sẽ làm cho giá dầu lên cao. Đó là cái lý do của cái bản tin này.
5: Tiến cũng có nhắc lại cái điều mà anh Phạm Cơ vừa mới giải thích, đó là chính quyền Tổng thống Trump rất là lo ngại vì cái sự bất ổn cho thị trường dầu mỏ thế giới, bởi vì những cái chiếc tàu vận chuyển dầu thô từ phía Kazakhstan đến một cái cảng nhập dầu vào cái cửa biển, cảng biển ở tại Caspian đó, được gọi là Caspian Pipeline Consortium CPC. Đây là một cái cảng biển Novotogrysk của Nga. Cho nên các nguồn tin chính thức của Ukraine đã được tờ Financial Times của London dẫn lại cho biết, sau cái lời đề nghị của Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance, thì bên phía Ukraine đã đồng ý không tiến hành thêm các cuộc tấn công nào nhắm vào các tàu chở dầu đang hoạt động ở gần cảng dầu của CPC. Thưa quý vị, tiếp tục với một bản tin cũng gây chú ý không kém về chiến tranh Ukraine. Đó là các hãng thông tấn quốc tế đều đồng loạt loan tin có ba cái dấu hiệu để đưa ra về cái cảnh báo là Tổng thống Putin đang có một cái âm mưu để thay đổi cuộc chiến tại Ukraine. Mời anh Phạm Cơ với chi tiết.
6: Thưa anh, tôi không... Anh có những cái tin gì anh có thể...
5: Ba dấu hiệu cảnh báo ông Putin đang âm mưu thay đổi trong chiến tranh Ukraine.
6: Vâng, thưa, ba dấu hiệu đó, tức là thứ nhất là những cái thành phố lớn họ ở Ukraine đang bị đánh rất là mạnh. Vì đánh rất là mạnh thì người ta nghĩ rằng có thể rằng hai việc. Việc thứ nhất là khi đánh mạnh như vậy thì làm cho Ukraine kiệt quệ và họ có thể không có tấn công các cái cơ sở dầu mỏ của người Nga như là đang có hiện nay. Thứ hai nữa là họ cũng nghĩ rằng là Ukraine đang thế rất mạnh và có thể đưa đến hòa đàm. Nếu trong hòa đàm mà họ yếu thế về quân sự thì họ sẽ không có ở cái thế thượng phong. Do đó họ làm mạnh hơn nữa trong cái vụ này. Và đồng thời thì họ cũng đang thiếu nhiều thứ nữa. Và hiện nay thì có những tin đồn mà từ phía Ukraine đưa ra, nói rằng thứ nhất là họ đang xài những cái hỏa tiễn được chế tạo bởi người Bắc Triều Tiên, và đồng thời họ đang sửa soạn để đưa thêm lính Bắc Triều Tiên vào trong chiến trường của Ukraine. Thì đây là một trong những nguồn tin này đó, cho thấy những cái tin mà nó chống đối lẫn nhau, bởi vì người Nga có thể làm rất mạnh để có thể hưởng được một cái thế thượng phong khi mà hòa đàm bắt đầu, nhưng mà cũng có thể rằng là họ chỉ lo chống đỡ và họ không để ý đến điều này, vì đằng nào thì họ cũng chiếm cứ như hiện nay và họ cứ đánh dai dẳng như vậy thì có thể rằng họ có lời hơn khi họ phải đi vào bàn hòa đàm.
5: Cái điều nhấn mạnh trong cái bản tin liên quan tới những cái dấu hiệu về cái sự thay đổi của Tổng thống Trump đối với lại cuộc chiến ở Tổng thống Putin đối với lại cuộc chiến ở Ukraine, đó chính là trước thềm cuộc bầu cử quốc hội ở tại Nga sắp tới. Đây là cái cuộc bầu cử lần đầu tiên kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Cho nên ông Putin đang cần đánh bóng lại cái hình ảnh là quân đội Nga và nước Nga đang kiểm soát tình hình ở tại chiến trường Ukraine. Và đó là cái điều mà truyền thông cho rằng những cái dấu hiệu cảnh báo là sẽ có những cái đợt tấn công kế tiếp có thể là mạnh hơn nhắm vào Ukraine. Vẫn tiếp tục với phần thời sự thế giới đáng chú ý trong sáng ngày hôm nay, đó là tin về việc cựu Tổng thống Syria ông Bashar Assad đã bị kết án tử hình khiếm diện. Mời anh Phạm Cơ với thêm chi tiết.
6: Dạ vâng, tử hình nhưng mà vắng mặt, tức là lên án rồi, nhưng mà vì không bắt được,
5: ông đang ở Nga,
6: coi như là án tử hình khiếm diện là điều đầu tiên. Thì ông này là phải nói là một người cầm quyền rất lâu ở Syria, nhưng mà với cái sự yểm trợ của người Nga, ông giữ cái chức vụ lâu dài Tuy vậy thì lần hồi những người Nga cũng phải nói rằng là thảm bại trong cái việc mà duy trì ông ở Syria. Người Nga rất là cần Syria, bởi vì chính Syria đã cho họ một cái cảng lớn ở trên Địa Trung Hải. Nếu không có người Syria ở trong cái cảng này thì ông đưa cho họ cái cảng này thì họ rất là khó để mà có những tàu dầu rồi có những phương tiện ở trong cảng để có thể sửa chữa những chiếc tàu hay những chiến hạm trên Địa Trung Hải. Đây gần như là một cái nơi tiếp vận của người Nga. Thành ra sau cái khi mà ông Bashar Assad này đó bị lật đổ rồi đó, khi ông bị lật đổ rồi đó thì lúc bây giờ người Nga phải thương thuyết lại với những cái nhóm Syria mới để cho họ được quyền sử dụng cái hải cảng cũ mà họ đang xài đó. Và chính quyền tại Syria cũng đồng ý cái điều này, cho nên tình hình tương đối đối với người Nga nhờ cái chuyện đó mà họ đỡ phần bối rối khi mà không còn một cái cảng lớn nào ở trên Địa Trung Hải, bởi vì ngoài chỗ đó ra họ không còn một cái cảng nào lớn như vậy ở khắp nơi ở trên thế giới. Đây là một trong những chuyện mới nhất và chuyện thứ tư. Những cái người mà cựu lãnh đạo thì chuyện đó chuyện bình thường ở trong mọi xã hội rối rắm hiện nay, ngoài trừ Hoa Kỳ là không có những chuyện đó mà thôi.
5: Tin cũng cho biết là trong ngày hôm qua đó thì tân chính quyền của Syria đã gia hạn cái hợp đồng để cho Nga sử dụng hai cái căn cứ quân sự mà anh Phạm Cơ đã nhắc. Đây là hai căn cứ quân sự của Nga ở tại Syria nhưng là duy nhất ở tại toàn vùng ở biển Địa Trung Hải. Một căn cứ không quân và một căn cứ hải quân. Điều này cho thấy là tân tổng thống của Syria cũng đã có những cái bước dung hòa để mà tiếp tục vẫn còn có những cái mối quan hệ với lại nước Nga, bất chấp là đối thủ tức là ông Al-Assad trước đây đã từng coi như là chống lại những cái người dân của Syria với một cái sự cai trị hà khắc, và hiện tại đang đảo tị, đang coi như là sống tạm bợ ở tại nước Nga do Nga coi như là nương tựa. Tiếp tục với phần thực sự liên quan tới Hoa Kỳ, tin cho biết là một cựu thủy cô lục chiến của Hoa Kỳ đã bị giam tại Nga hơn 4 năm, đã được trả tự do. Tuy nhiên, theo tin tức ghi nhận, sau 4 năm bị giam cầm, thì tình trạng sức khỏe của binh lính thủy cô lục chiến Hoa Kỳ này rất là sa sút, mời anh Cơ.
6: Vâng, điều này cũng dễ dàng để mà tưởng tượng ra, khi mà người Nga sức khỏe kém người Mỹ thì người tù của người chính phủ Nga thì sức khỏe kém những người tù của chính phủ Mỹ là một điều hết sức là đương nhiên. Một cựu lính thủy cơ lục chiến của Mỹ bị giam giữ tại Nga 4 năm, bây giờ trả tự do, nhưng mà ai cũng thấy rằng sức khỏe hết sức là sa sút, nghĩa là anh là gần như rằng kiệt quệ và có thể tử vong bất cứ lúc nào không biết. Anh ta chỉ là một giáo viên 32 tuổi ở Massachusetts và đã từng gia nhập vào trong Marine, tức là thủy cái lục chiến Mỹ, và được thả sau khi Tổng thống Trump nói chuyện với Tổng thống Nga về việc yêu cầu thả ông này. Thì dĩ nhiên khi người Mỹ bắt những người người Nga bắt những người Mỹ thì thường họ bắt và họ đưa buộc vào một cái tội rất giản dị, đó là tội gián điệp. Và thường thường những người đây là những du khách của Hoa Kỳ đi trên đất Nga, hoặc là họ bị bắt tại một nơi đó gọi là bắt cóc rồi đem về Nga. Nói chung thì cái chuyện người Nga họ bắt giữ và họ những cái người mà họ muốn bắt để mà quân máy an ninh của họ phải nói rằng rất ghê gớm. Có thể rằng đây cũng chỉ là một cái người nhân viên tình báo của Mỹ mà đã bị bắt rồi bây giờ đây được trả tự do mới, nhưng mà có lẽ rằng Mỹ cũng sẽ đồng ý để cho người Nga được nhận lại một vài người nào đó sau đó, nhưng mà họ không có đưa ra ngay liền bây giờ để giữ thể diện cho nhau.
5: Thưa quý vị, tiếp tục với tin về một vài kết quả đáng chú ý trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua của Hoa Kỳ. Đáng chú ý nhất đó là cuộc bầu cử ở tại Wisconsin với một ứng viên của Đảng Dân Chủ nhưng được cho là Dân Chủ cấp tiến Progressive Democrat, đó là bà Francisca Hồng, là một người tị nạn gốc Nam Hàn, đã thắng trong cái cuộc đua xích sao Mời anh Phạm Cường.
6: Vâng, cuộc bầu cử đấy chỉ là cuộc bầu cử sơ bộ mà thôi. Nhưng cuộc bầu cử này cho thấy rằng những nhân vật, nhiều nhân vật then chốt ở trong đảng Dân Chủ được đắc cử và có thể gây ra những cái thắng lợi cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 đến đây. Cho nên nhiều người lo ngại. Đó là một cái nhân vật mà người ta đang nói tới rất lớn. Đó là một người tên tuổi là tên Ả Rập, cho nên ai cũng ngán ông này. Bởi vì nếu ông đắc cử thì cái giới Ả Rập ở trong quốc hội và thân với đảng Dân Chủ nữa thành sẽ là một trong những cái con bài mà ghê gớm, mà có thể rằng trở thành ra một cái nhân vật quan trọng, cũng giống như là người lãnh đạo của thị trường New York hiện nay. Và đồng thời một chuyện đặc biệt nữa trong vụ này, đó là Mike Lindell, người được ông Trump ủng hộ, người mà có một cái công ty bán gối gọi là MyPillow, và năm 2020 là người ủng hộ ông Trump tuyệt đối và đã từng đi vào Bạch Cung trong cái thời gian đó rất nhiều. Nhưng mà ông này thì hiện nay chưa có kết quả, nhưng mà người ta nhìn vào kết quả mà sơ bộ thì họ thấy có lẽ ông này sẽ không có thắng cử, thì đó cũng là một trong những cái chuyện. Rồi một vài người nữa thì cũng là thuộc vào gà của ông Trump, nhưng mà cũng không có đắc cử, thành ra cuộc chiến chưa biết rằng ai sẽ hơn ai trong tháng 11 đến đây.
5: Nhân vật mà anh Phạm Cơ vừa mới nhắc tới đó là ông Abdul El Said ở từ bang Michigan, phải không?
6: Dạ.
5: Đây là một cái người đã trở thành cho đại diện của đảng Dân Chủ, nhưng mà theo Hồi giáo.
6: Do, dạ, mà Hồi giáo. Không thuộc về thành phần của đảng Dân Chủ, nghĩa là quan trọng.
5: Dạ vâng, đảng Dân Chủ hiện nay cũng đang rất là lo ngại vì những cái lời phát biểu của ông ứng cử viên Abdul El Said trong những cuộc phỏng vấn vừa qua. Đó là lý do mà tại sao Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng và gọi những thành phần này là jihadist, thành phần thánh chiến, như trong bản tin sau đây, ở trong phần thứ hai chúng tôi sẽ đề cập tới. Đến đây thì như thường lệ, đã tới giờ chúng tôi cần phải tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại, của các nhà bảo trợ đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network và chương trình Chào Bình Minh. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục chương trình. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV Radio Network để theo dõi.

0: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Bò
2: Riêu.
1: Bò Riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
2: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
1: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
2: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
0: Điện thoại 832-939-8956.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 của VTV Radio Network. Trước khi bước qua phần thứ hai, Vũ Kiểm xin trân trọng đính chính và cáo lỗi vì lúc nãy đã sơ suất và nói sai trong cái phần tin về cuộc bầu cử sơ bộ chức thống đốc tại tiểu bang Wisconsin. Chúng tôi nói rằng bà Francisca Hồng đã thắng, nhưng bà đã thua trước ứng cử viên David Coley, đã đánh bại bà là một ứng cử viên xã hội dân chủ cấp tiến. Francisca Hồng là một người gốc tị nạn thuộc Nam Hàn. Chúng tôi xin trân trọng đính chính về bản tin này. Tiếp theo là phần tin đáng chú ý. Một lần nữa, thẩm phán liên bang lại cấm chính quyền Tổng thống Trump ban hành lệnh nhằm hạn chế bỏ phiếu qua thư. Mời Phạm Cơ với chi tiết.
5: Vâng, Tổng thống Trump rất là chú trọng đến cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư, bởi vì ông đã nhìn thấy được qua cả cái kết quả bỏ phiếu tại nhiều nơi, những nơi then chốt hay là những cái nơi mà xảy ra khi có một vài nhân viên, khi có một cái nơi một thiếu một vài người cần phải bầu bổ sung, thì việc bầu phiếu bằng thư, việc bầu phiếu bằng thư đã thay đổi kết quả của bầu phiếu một cách rõ ràng. Bầu phiếu chính ở phòng bầu phiếu thì người đi bầu rất là ít, nhưng mà hoặc là đi tới mức độ thường lệ mà người ta vẫn thường hay thấy. Nhưng mà đến khi công bố kết quả và đếm, bắt đầu đếm phiếu bằng thư, bởi vì việc đếm phiếu bằng thư bao giờ cũng đi sau việc đếm phiếu tại phòng phiếu. Thế thì khi đếm phiếu bằng thư xong là kết quả đôi lúc đảo ngược. Đó là những vấn đề, cho nên ông nhìn thấy được vấn đề đó và ông cho rằng chính những người bỏ phiếu bằng thư mới là cái hiện tượng mà ông cho rằng không có đàng hoàng trong cái cuộc bỏ phiếu. Và vì vậy ông tìm cách để mà kiểm soát được vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Ông cho rằng có nhiều người bỏ phiếu bằng thư đã không phải là công dân Hoa Kỳ, mà người ta đã tìm cách để cho những người này có thể có được thẻ cử tri và có thể đi bầu, hoặc là nhờ người khác thu thập thẻ cử tri những người này để đi bầu. Tức là một cái thứ nhất là định danh những người đó bằng hình ảnh, và thứ hai định danh những người đó bằng cái lối bỏ phiếu bằng thư. Thành ra đây là một trong những cái đa số mà thường ông Trump cũng như những người Đảng Cộng Hòa cho rằng đây là một cái lợi thế mà Đảng Dân Chủ thường nắm được cái chuyện này, cho nên họ rất là quan trọng chuyện này và họ bao giờ cũng chống là chuyện bỏ phiếu bằng thư. Ông Trump quyết định rằng là việc đó không có. Ông lập đưa ra một cái đạo luật gọi là Save America. Trong đạo luật này chú trọng hai việc, tức là xác nhận danh tính của người đi bỏ phiếu bằng cách dùng những cái hệ thống an ninh có hình ảnh để biết được người đó là cái người chính thức quốc tịch để đi bỏ phiếu. Thứ hai là hạn chế việc bỏ phiếu bằng thư để cho những người mà bỏ phiếu bằng thư muốn đi bầu thì phải đi bầu, còn những người đi bầu dùm thì không được đi bầu. Đó là những gì mà ông muốn. Tuy vậy, Đảng Cộng Hòa không thể kiểm soát được 50 tiểu bang, và Đảng Dân Chủ kiểm soát gần như rằng là có thể nói nhiều hơn Đảng Cộng Hòa ở nhiều tiểu bang hơn. Và vì đó là cái lý do tại sao mà các vị thống đốc của các Đảng Dân Chủ, các thành phố lớn đa số đều thuộc về Đảng Dân Chủ. Đó là một trong những lý do khiến ông Trump tin rằng cuộc bỏ phiếu bằng thư đó nó không có trúng, và ông muốn cái chỗ mà không trúng đó để có thể có một cái kết quả đích đáng hơn.
4: Một điều chắc chắn mà các nhà phân tích về thời sự đều nhận định rằng chắc chắn là Tổng thống Trump không thể nào mà thắng nổi trong cái vụ này. Bất chấp là đã có rất nhiều đơn khiếu nại cái vụ kiện này và đã từng đưa ra cái ý định là đưa lên tố cáo pháp viện để phán quyết. Nhưng với những cái sự nhận xét của một số những các chuyên gia về pháp lý, về luật hiến pháp của Hoa Kỳ đều cho rằng rất khó để mà đẩy ngược lại một cái truyền thống từ lâu nay, đó là việc bầu cử đó, liên bang trao quyền cho các tiểu bang được phép tổ chức các cuộc bầu cử. Thành thử ra theo Liên đoàn Cử tri của Hoa Kỳ cho rằng cái phán quyết của thẩm phán vừa rồi cấm chính quyền Tổng thống Trump ban hành lệnh cấm, lệnh hạn chế bỏ phiếu bằng thư đó là một cái thắng lợi cho cử tri và cho hiến pháp của cả nước Mỹ. Bởi vì cả Tổng thống Hoa Kỳ lẫn Sở Bưu điện Hoa Kỳ đều không có thẩm quyền viết lại các quy định bầu cử đã được hiến pháp của Hoa Kỳ quy định. Thành thử ra rất khó để mà lật ngược lại. Thưa quý vị, tiếp tục với phần tin liên quan tới an toàn thực phẩm. Những thực phẩm ăn liền bán tại các tiệm Walmart và nhiều tiệm bán lẻ khác tại 26 tiểu bang của Hoa Kỳ đang bị thu hồi do bị bùng phát vi khuẩn Salmonella. Gần đây có rất nhiều tin liên quan tới vấn đề ngộ độc hoặc là an toàn thực phẩm. Cho tới nay thì cái vụ mà dịch tiêu chảy đó vẫn chưa ngừng, vẫn tiếp tục là những cái đề tài rất là đáng chú ý. Mời anh Phạm Cơ.
5: Thưa anh, đó là vì lý do trời quá nóng, nghĩa là phải ăn rau nhiều. Đó là một điều đầu tiên. Điều thứ hai là nước uống thiếu, nước mưa thiếu. Cho nên việc nước dư nước để mà rửa những cái thứ này, phải nói rằng là rửa cho sạch rau rất là khó. Bởi vậy cho nên khi mà buôn bán, khi mà nắng nhiều người xài rau và khi mà nước mưa ít khiến cho việc rửa rau đôi lúc cũng tiền tăng và không có được là mạnh tay như trước, và từ đó nó mới sinh ra những cái lôi thôi và những cái rắc rối khi mà đòi hỏi quá nhiều và cái phạm vi làm sạch nó không có được mạnh lắm, cho nên dễ dàng bị nhiễm trùng. Đó là lý do tại sao. Và dĩ nhiên việc nhiễm trùng đó thường xảy ra không phải ở Hoa Kỳ mà ở những cái nơi đưa thực phẩm vào Hoa Kỳ, đó là Mexico.
4: Đáng chú ý đó là nếu mà quý vị đang nghe chương trình, trong trường hợp có mua những cái sản phẩm thức ăn mà đã được chế biến ăn liền đó, của công ty Taylor Fresh Food đã được bán ở tại các chợ Kroger, Target, Trader Joe, Walmart và Whole Foods thì nên phải cẩn thận và theo dõi thêm những thông tin, cũng như là nếu có thể được thì nên dục bỏ đi. Bởi vì tin cho biết là công ty thực phẩm này đã thu hồi nhiều sản phẩm, trong đó có ớt mễ jalapeno đã được phân phối cho các tiệm thức ăn như là Chipotle và Cuba. Xin quý vị lưu ý, cũng như là những cái loại bánh mì kẹp thịt bò nướng cay bán ở tại Kroger và các loại xoài Pico Gallo bán tại Target. Tiếp theo là bản tin, cơ quan cảnh sát di trú ICE dự định trang bị cho nhân viên của họ găng tay có thể gây sốc điện đau đớn cho những người bị bắt. Mời Cơ.
5: Vâng, ai cũng biết rằng bây giờ người mà bất hợp pháp phải nói rằng là họ tìm ra đông. Hồi xưa những cái báo cáo ngày xưa trước khi mà Tổng thống Trump đắc cử đã cho biết rằng là ít nhất là có 10 triệu người Hoa Kỳ đã kêu là bất hợp pháp đang cư ngụ ở Hoa Kỳ, và những người này chỉ hy vọng một ngày nào đó sẽ được ân xá để trở thành ra hợp pháp. Cho nên cái con số nó đông vô cùng. Với lại cái chính sách kêu là catch and release, bắt rồi thả ra chờ ngày ra tòa. Trong khi chờ ngày ra tòa thì người ta biết rằng ra tòa cũng không được, cho nên họ trốn mất. Và họ trốn mất đó là nhờ những cái rễ của họ đã đưa ra trước, cắm khắp nơi trên đất Mỹ. Một trong những cái rễ đó là trẻ em đi một mình. Trẻ em đi một mình thì đương nhiên được Hoa Kỳ cứu mang. Và khi Hoa Kỳ cứu mang trẻ em đi một mình, họ đi, trẻ em đi một mình nhưng mà họ vẫn có điện thoại, có những cái số phone để chỉ đường cho cha mẹ trong các đợt sau tìm đến, và do đó cái nạn người bất hợp pháp rất là đông. Và giờ đây thì ICE của ông Trump quyết định rằng sẽ phải tẩy sạch những cái người nào mà không có giấy tờ. Và vì tẩy sạch như vậy, không có giấy tờ thì người của ICE đâu có đông bằng những người đó, cho nên họ phải dùng đôi lúc, họ phải dùng vũ lực, và khi họ dùng vũ lực thì gây ra chết chóc. Bây giờ dùng một thứ vũ lực mà không gây chết nhưng mà bắt được người ta, đó là găng tay bằng điện. Găng tay có những cái sensor và trong đó nó chứa một loại điện, có thể điện sạc bằng pin trước, sạc trước để xài trong khi xài xong thì phải sạc lại, vân vân. Nhưng mà nó không làm chết người và làm cho người ta hoảng sợ để bị bắt. Đó là một trong những cái điều mà hiện nay họ ICE đang dự tính như vậy. Thì phải nói rằng họ còn ít nhất là 2 năm nữa, tức là 2 năm của Tổng thống Trump nữa, để rồi cho việc trong tương lai Đảng Cộng Hòa cũng có thể đi theo con đường đó, chúng ta cũng chưa có biết rõ được.
4: Cảnh sát đã dùng taser gun, tức là súng điện,
5: laser gun,
4: một
5: thì,
4: cách
5: thì,
4: hợp pháp
5: thì nó
4: hợp, mạnh hơn.
5: Dạ, nó mạnh hơn thôi.
4: Nhưng mà là hợp pháp. Còn cái găng tay điện trong tương lai đó, ở cái mức độ điện ở trong đó đó nhẹ hơn, tuy nhiên cũng làm cho những người bị bắt bị đau đớn. Thành thử ra đó, các nhà hoạt động dân quyền đã bày tỏ một cái mối lo ngại sâu sắc, vì cho rằng các nhân viên của cảnh sát ICE đã dùng vũ lực mà không có cái sự giám sát, đặc biệt và lưu ý tới cái vấn đề của những người bị bắt. Trước đây đó, ICE cũng như là Bộ Nội an đã bị kiện vì các nhân viên che mặt, đeo coi như là mặt nạ. Bên phía lực lượng cảnh sát ICE cũng như là Bộ Nội an lập luận là bởi vì sợ bị nhận diện cho nên bị trả thù. Nhưng mà cái điều đó từ trước tới giờ chưa từng có xảy ra. Thành thử ra cái chiến dịch mà trấn áp nhập cư của Tổng thống Trump hiện nay đang trở thành nóng bỏng và gay gắt hơn nữa trong cái 2 năm cuối của nhiệm kỳ của ông. Với cái quota được đưa ra, tức là một ngày ít nhất phải bắt 2.000 người. Như bản tin tuần trước chúng tôi cũng đã loan là cái số người bị bắt trong tháng 6, tháng 7 vừa qua đã vượt xa những cái kỷ lục trước đây. Tiếp tục với bản tin về việc Tổng thống Trump đã thử một cái cách tấn công, coi như là khẩu chiến mới đối với lại dân chủ, với các thành phần đảng Dân Chủ mà ông gọi họ là thành phần thánh chiến, Jihadist. Mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Ai cũng biết rằng thánh chiến Jihadist đó là thường là những người Hồi giáo
4: khủng bố.
5: Nhưng mà họ là những người khủng bố Hồi giáo, nhưng mà người ta vẫn kêu là Jihadist đó. Thế thì việc này thì phải nói rằng là ông Tổng thống Trump, đôi lúc ông là Tổng thống nhưng mà khi ông xài những chữ này mà để chỉ những người dân bất hợp, những người dân đối lập hay là gì đó, thì cái chuyện đó phải nói rằng hơi là có quá đáng, bởi vì Tổng thống thì lớn nhưng mà nhìn liệu vào mấy cái chuyện quá nhỏ nhặt như thế này khiến cho người ta không có đồng ý lắm. Và đó là một trong những chuyện hiện nay mà ông đã gọi nhiều người như vậy rồi hồi trước, thì bây giờ thì ông gọi là thánh chiến, vì bây giờ có những nhiều người là gốc Hồi giáo đi ra ứng cử. Trước kia thì ông không gọi vậy, nhưng mà ông gọi là người cộng sản vô thần, là vì trước kia có những người mà thuộc vào những cái khuynh hướng chống chính phủ nhưng mà lại thân với là người Nga, thành ra ông gọi người đó là cộng sản vô thần. Bây giờ đây thì ông túng vào cuộc thánh chiến này, thì phải nói Tổng thống Trump là cái người gây ra rất là nhiều lộn xộn và những cái gây ra rất là nhiều người chống đối ông. Đó là cái lý do tại sao mà đã xảy ra thêm một cái vụ nữa về chiếc máy bay của ông cũng liên quan tới cái vụ tương tự như vậy.
4: Dạ, chúng ta sẽ đề cập với chi tiết về cái tin rất là nóng bỏng mà anh Cơ vừa mới nhắc tới. Nhưng mà liệu chúng ta qua những cái tin như vậy về Tổng thống Trump đó, chúng ta có thể gọi là một nhân vật mà Việt Nam gọi là người ruồi gây máu lửa không?
5: Thưa anh cũng không.
4: Có nặng quá không? Có nặng quá là.
5: Thưa anh là Tổng thống Trump thì thực từ ra ông không phải là gây ra máu lửa gì nhiều. Ông chỉ là người hay nói thôi. Và chính vì cái sự hay nói và hay nhận xét của ông gây ra những cái tâm tiếng như vậy mà thôi. Chứ thực sự ra thì vì một Tổng thống Hoa Kỳ là thường thường chính sách đó là chính sách của Đảng, chính sách của nhà nước Mỹ hiện nay là chính sách của Đảng Cộng Hòa. Cho nên họ binh nhau từ Thượng viện, Hạ viện cho đến Tổng thống đều đi cùng một cái đường lối. Còn Tổng thống Trump chỉ là người đứng mũi chịu sào. Nhưng mà bởi vì ông nói quá nhiều cho nên ông dính vào cái va miệng. Đó là một trong những cái lý do mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đang dính vào cái va miệng. Bởi vì chiến tranh cũng là chiến tranh thì ông Trump đâu có thể nào quyết định chiến tranh được. Cái đó là Ủy ban An ninh của Bộ Quốc phòng đủ thứ người quyết định. Không phải là Tổng thống Trump.
4: An ninh quốc gia.
5: Nhưng mà ông đứng ra nhận trách nhiệm. Thành ra ông tự mình gây tai hại cho mình mà thôi.
4: Như mà anh Phạm Cơ nói đó là Việt Nam mình gọi là thần khẩu hại xác phàm. Nhưng mà xác của ông không phải là xác phàm, thường dân như mình ông là xác tổng thống. Nhưng mà ông chưa có bị hại, ông vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Điều mà trong cái bản tin nhắc tới đó là cái cách tấn công mới của Tổng thống Trump, đó là trực tiếp nhắm vào một nhân vật đã được Đảng Dân Chủ đề cử cho chức vụ nghị sĩ thượng viện ở tại tiểu bang đại diện cho Michigan, đó là nhân vật El Said mà chúng ta vừa mới nhắc tới. Không riêng gì Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump lo sợ về ứng cử viên này, mà ngay cả chính trong nội bộ của Đảng Dân Chủ cũng lo lắng vì cái quan điểm và lập trường của ứng cử viên này. Tại vì ông không theo cái truyền thống của Đảng Dân Chủ, mà ông đi theo một cái chủ trương và đường hướng riêng biệt hơn và khôn ngoan và có thể là nguy hiểm hơn cả nhân vật thị trường của New York hiện nay là ông Mamdani. Thành thứ ra đó là một cái mối lo ngại.
5: Anh
4: vô cùng.
5: Người mà hàng ba trong vụ này là ai không?
4: Ai?
5: Ilhan Omar.
4: Không, bà đó rồi, khỏi nói rồi.
5: Bây giờ là hàng ba thôi. Đúng. Là hai người này vậy là hàng nhất và hàng gì.
4: Thưa quý vị, đến đây là câu chuyện về chiếc Air Force One, chiếc phi cơ chuyên chở Tổng thống của Hoa Kỳ, và tinh thần đạo đức an ninh. Tại sao lại có cái cụm từ tinh thần đạo đức an ninh? Đó là vì đề phòng bị Iran ám sát, cho nên Tổng thống Trump đã bí mật đổi máy bay sau khi tham dự hội nghị NATO hồi tháng 7 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, bằng cách ông phải trốn vào trong một cái thùng, tức là một chiếc xe để mà đưa thực phẩm, thức ăn lên trên máy bay và sau đó lén lên một chiếc phi cơ khác bay qua bên nước Anh rồi mới trở lại chiếc chuyên cơ và bỏ mặc cho phái đoàn tùy tùng báo chí ngồi trên chiếc phi cơ cũ. Cho nên bản tin có cho thêm cái dòng tựa là tinh thần đạo đức an ninh của chính quyền Tổng thống Trump ở đâu? Mời cơ.
5: Dạ vâng, đây người ta muốn nói như vậy là báo chí muốn nhắc lại rằng mà người là mà người. Dù cho Tổng thống, dù cho nhân viên báo chí hay là dù một người dân thường cũng đều quan trọng như nhau. Thế thì Tổng thống thì dĩ nhiên là quan trọng nhất rồi. Thế thì khi mà chiếc máy bay của ông đang đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì người ta mới nghĩ rằng là có chắc chắn là họ nhận được tin tình báo là Iran có thể ám sát chết để trả thù cho việc là Hoa Kỳ đã thả bom và giết chết hầu hết những ban lãnh đạo của họ. Cho nên họ có thể bắn chiếc máy bay này. Và chiếc này thì nó to, dễ bắn vô cùng hơn là những chiếc khác mà có thể bắn rất là dễ dàng ở đâu đó. Họ nhìn được là họ bắn được và họ dám nghĩ, dám làm, chứ không phải là họ chỉ là người dọa xuống. Cho nên mà khi đã có tin như vậy rồi thì người ta phải đề phòng, và đó là lý do mà họ nói rằng là cái chiếc Air Force mới đó thì chiếc đó nó không có đủ, nghĩa là không có
4: các biện pháp an toàn,
5: không có an toàn cho bằng cái chiếc cũ,
4: chiếc mà do Qatar tặng 400
5: triệu. Ông lên
4: đó.
5: Cái chiếc cũ để ông đi, nhưng mà thực sự ra thì cái chiếc cũ chắc là có thể dễ, có những cái phương tiện dễ hơn để ông có thể bước qua một chiếc xe mà người ta dùng để đưa thực phẩm vào thì không ai được biết rằng là chữ mà người ta ai để ý cái đó làm gì. Nên ông vượt ra và những nhân viên cao cấp đi cùng với ông đều vượt ra hết và đi xuống dưới mặt đất, đi phi cơ khác nhỏ hơn của quân sự Hoa Kỳ để qua Luân Đôn. Rồi trong khi đó chiếc máy bay này vẫn bay như thường lệ để cho địch nghĩ rằng là tổng thống còn ở trên đó. Và chiếc kia thì không ai biết là ông đi chiếc nào, thành ra an toàn cho ông hơn. Thì điều đó cũng rất là trúng cho ban tham mưu.
4: Dĩ nhiên đây là một
5: thì là một việc bảo vệ an ninh thôi. Tuy nhiên cái việc mà sau đó thì không nói gì. Đáng lý ra thì họ phải nói cái việc này ngay khi ông vừa về tới nước, nhưng mà họ không chịu nói.
4: Thành ra cho bây giờ, tới khi nhà báo phanh phui.
5: Nhà báo phanh phui ra, họ coi đứng đây là một cái việc làm tức là nguy hiểm, nghĩa là
4: không còn che đậy được nữa, cho nên bắt buộc phải lên tiếng. Thì dù muốn dù không đó, cái gọi là cái sự đánh lạc hướng đó đó đã được chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Tin cũng nhắc lại một cái sự kiện đáng chú ý, đó là trước Tổng thống Trump, ba tổng thống của Hoa Kỳ đã từng làm như vậy bởi vì sợ những cái rủi ro bị ám sát. Nhưng ba vị tổng thống này không có để lại đoàn báo chí, đội ngũ báo chí tháp tùng ông, và vẫn coi như là chỉ chọn lựa một số những người đặc biệt và rất ít để mà đi trên những cái chuyến đi bí mật. Thứ nhất, đó là sự kiện vào năm 2000, Tổng thống Bill Clinton tới Pakistan và Ấn Độ để giải quyết cái tình hình tại tranh chấp tại Kashmir. Sau đó, đó ông đã thay đổi một chiếc máy bay quân sự để mà trở về nước thay vì lên chiếc phi cơ Air Force One. Tiếp đó nữa là năm 2014 thì trong cái dịp lễ Thanksgiving ở tại trang trại Crawford ở Texas, Tổng thống Bush con cũng đánh tiếng là ông sẽ có mặt ở đó suốt tuần, nhưng thay vào đó ông đã rời và tới Baghdad âm thầm để ủy lạo tinh thần cho các chiến sĩ Hoa Kỳ trong dịp lễ ngày tạ ơn.
5: Và khi ông về tới nhà rồi người ta mới biết.
4: Mới biết. Dạ. Tương tự như vậy, năm 2010 Tổng thống Obama cũng đã thực hiện một cái chuyến thăm bí mật đầu tiên tới Afghanistan để gặp binh sĩ của Hoa Kỳ. Và sau đó, nhưng cũng vẫn cho rằng ông sẽ dành cuối tuần nghỉ ở tại trại Camp David. Nhưng mà thực tế thì ông đã bay tới Afghanistan. Đó là những cái sự kiện và cái bản tin rất là đáng chú ý và thú vị như chúng tôi vừa mới trình bày cùng quý vị. Tiếp theo là tin về thiên tai và thời tiết. Có 3 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người bị cúp điện vì những cơn bão dữ dội đã tấn công vùng Trung Tây của Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, đó là những vùng ở Ohio, Indiana, là những nơi ở Chicago, đó là những nơi mà đã xảy ra những cái cơn bão và gió giật mạnh. Thành ra bão đây thì không phải là bão, nhưng mà những cơn mưa lớn và có thể rằng có cả lốc xoáy, nhưng mà không ai nói chuyện, nhưng không thấy lốc xoáy ở đây. Nhưng mà phải nói rằng khi mà mưa gió lớn như vậy thì nó chuyện bình thường ở nước Mỹ trong cái mùa đông, nhưng mà đây là mùa hè thì cũng phải nói rất là lạ.
4: Cái hiện tượng El Nino trong tuần vừa qua thì các cơ quan dự báo thời tiết thế giới đều chú trọng tới các bản tin này, đặc biệt là tình hình ở tại châu Á. Sau hết là tin về một loại hải sản của Việt Nam đã mang về lợi nhuận gần 50 triệu Mỹ Kim trong nửa đầu năm nay. Đó là loại hải sản nào vậy anh Phạm Cơ?
5: Dạ, đó là sò. Dạ. Sò huyết là một trong những cái loại sò mà được người ta ưa thích. Tuy nhiên thì thế giới có những cái nơi mà có nhiều sò nhưng mà họ lại không có bán được sò. Nhưng mà Việt Nam thì tự nhiên năm nay xuất khẩu sò vượt 10% so với tổng giá trị, cho nên nói chung là đây là một trong những nước Nhật Bản, Australia và Mỹ là 3 thị trường mà dẫn đầu về việc nhập sò tại Việt Nam, làm cho Việt Nam có nhiều tiền trong cái vụ này.
4: Dạ. Cũng liên quan tới hải sản Việt Nam thì tin cũng cho biết là hiện nay đó thì thị trường của Hoa Kỳ, người Mỹ rất là ưa chuộng cái loại ghẹ xanh của Việt Nam.
5: Yeah.
4: Cho nên cái mức mà xuất cảng sang thị trường của Hoa Kỳ cũng rất là tốt trong tình hình hiện tại. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại ủng hộ cho chương trình và cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé.
4: Dòng 5-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh. Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
0: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ năm ngày 13 tháng 8
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
12: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance.

0: Beacon's Flowers trong nhiều năm qua.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Suite B. Điện thoại 346 439 4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiêu sinh, và ngày thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Kiểm.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào quý khách hàng của cà phê sáng.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào tay ngô anh Phạm Cơ.
0: Thêm một ngày nữa, thêm một tới một ngày bản lề nữa, cuối tuần sắp tới nữa rồi.
4: Mau vô cùng.
5: Mới có thứ tư và đã mong tới cuối tuần.
0: Thứ tư là ngày bản lề mà anh quên rồi sao?
5: Ngày bản lề là ngày gì?
0: Ngày bản lề là
5: tôi nghe
0: cơ.
5: Nhiều nhưng mà tôi chưa.
4: Ngày bản lề là xuất xứ từ Ấn Diêu Phục.
5: Ok.
4: Một cái người làm bảo lâu năm ở thành phố Houston. Anh Dương Phục thì anh hay xài chữ ngày bạc lề, tức là giống như là ở giữa cuốn tập vậy đó anh. Cái bạc lề đó thì ngày thứ tư là giữa cuốn tập
0: thứ
4: thôi.
0: Ba. Thứ tư là chính phần, giữa, thứ năm, thứ sáu.
4: Hai, ba và
5: hiểu rồi.
4: Năm, sáu.
5: Không phải là riêng từ của nhà báo Dương Phục đâu mà các anh em của Việt Tân Xã thời 75 đó. Anh Phạm Long và nhiều người cũng dùng cái danh từ đó, tức là cái ngày ở giữa mình có thể đẩy qua đẩy lại được. Nói một cách ví von là như vậy, nhưng mà rất nhiều người như tôi lúc đầu thì cũng không hiểu, chứ đừng nói là các cháu mới lớn lên sau này. Cứ nghe chú Phạm Cơ với chị Tường Minh nói là ngày bản lề, không biết là ngày gì hen.
0: Thì thấy tới thứ tư nghĩa là mình đã đi được một nửa tuần rồi đó. Cũng vui vui.
4: Thì khi anh yêu ai thì người gọi rằng là người đó là bạn lề của cuộc tình.
5: Hả? Yêu nửa bản lề được không? Yêu nửa bản lề.
0: Nửa thôi hả?
4: Thì nửa là bản lề đó, để chờ nửa kia.
0: Thôi, tầm này mấy chú mấy bác nữa là yêu đương gì nữa, mấy chú mấy bác nữa.
5: Thế giờ ngoài con nói chuyện lạ kỳ.
4: Hay.
5: Nói chi mà lạ rứa hả?
0: Thì hôm bữa mình làm survey mấy chú mấy bác nữa, cái gia đình với
5: lại nào mà, tụi nào mà cũng biết yêu được chứ phải không?
4: Đúng
5: còn
4: rồi.
5: Yêu, trái tim
4: là
5: còn thoi thóp, còn yêu.
4: Hết sức là sai lầm và trẻ thơ.
5: Thì đó.
0: Từ ngày ấy bây giờ mình có muốn nói chuyện tình yêu, mình cũng đâu dám nói chuyện tình yêu nữa đâu. Tại vì mấy chú gọi vô nó là nói chuyện, người thì đòi nói chuyện cơm áo gạo tiền, người thì đòi nói chuyện chính chị chính em, còn tình yêu gia đình á, so boring. Thấy không, mấy cụ bây giờ đâu có,
4: mấy chú đó không đại diện cho đại đa số quần chúng.
0: Giống như chú Cơ 80 rồi vẫn yêu rồi, như là yêu hết con tim phải không, tuổi nào cũng yêu phải không? Thì tôi mình cũng nghĩ vậy, hồi xưa cũng nghĩ vậy đó, nói là tuổi nào cũng yêu, nhưng mà ai ngờ đâu là cũng có tuổi hết thèm yêu rồi.
4: Không phải là chị biết tại sao không? Cái đó là cái quan niệm sai lầm hết sức, không phải là sai lầm nhưng mà trúng, là vì người phụ nữ đó, cái khi mà cái hormone của người nữ đó nó bớt dần đi khi mà họ lớn tuổi, nhất là cái trứng nó không còn rụng nữa đó, khi đó thì họ mất đi cái ấy thành ra người ta nghĩ rằng là người phụ nữ không còn tình yêu nhiều, nhưng mà thực sự tình yêu ở trong óc chứ đâu phải ở trong các cái bộ phận khác. Thành ra cũng họ nói như vậy là ngày xưa họ chưa có biết được đích xác người phụ nữ như thế nào thôi. Nhưng
0: trời
4: mà
0: ơi, dạ. Con thấy mấy chị trên nhà thờ đó, trời ơi, vẫn yêu như là yêu hết con tim luôn chứ đâu mà hết yêu. Nhưng mà cái này là cụ ông nói chứ không phải là cụ bà nói mới ghê chứ. Ta là... nói là cụ bà là tới tuổi này cái nọ hết này hết nọ, thành ra hết yêu, nhưng mà tính ra là mấy cụ ông là già là trốn tránh tình yêu nhiều hơn mấy
4: cụ
0: phải.
4: Bà thì biết tại sao mà các cụ ông hay nói không, là tại vì nếu mình nói mình nhắc người ta tưởng mình không còn nữa. Tưởng mình chết đâu rồi trên cõi đời này.
0: Dạ, yeah, đó thì để coi. Nhưng mà ngày hôm nay thì thể theo yêu cầu của khán thính giả, không có muốn nói về tình yêu nên Tường Minh cũng chẳng nói về tình yêu luôn. Dạ, mình nói cái khác. Tại vì ngày hôm qua đó có một cái thính giả gọi vô đó, là với cái tâm tình hơi là giống như là hơi xúc động, và cũng khá là gay gắt khi mà nói chuyện về cái tuổi thơ của mình bị người cha bỏ rơi, không có chăm sóc. Thì Tường Minh thấy ở ngoài đời cũng có những người cha, người mẹ khi mà con còn nhỏ không có đối xử tốt, không có chăm sóc, không có công bằng, hay là thậm chí là bỏ rơi hay đánh đập gì đó, cái tuổi thơ nó không có được đối xử tốt. Thì khi mà lớn đó có một cái ấn tượng rất là xấu, người ta mới hỏi vậy, thì nếu như mà hồi nhỏ mình từng bị cha mẹ đối xử không tốt thì lớn á, mình có quyền bỏ rơi cha mẹ già của mình không? Là tại vì hồi đó đâu có chăm sóc tôi đâu, thì bây giờ lớn thì đâu có đòi hỏi cái gì mà bắt tôi phải chăm sóc lại ông bà đâu. Đó. Thì tụi mình có một cái câu chuyện như thế này, cũng có một cái chú đó có con mà hồi trẻ này chú bay cái nhà đào hoa bay bổng lắm luôn á, bà này bà kia dữ lắm luôn á, thì bỏ cái cô đó nuôi cái anh này. Cái anh này sau này là ở cũng ở bên Mỹ nè, ở bên Atlanta. Thì ảnh là giận ông cha dữ lắm luôn, giận lắm luôn. Mà sau này ông cha thì phải nói là xa cơ thất thế, rất là cô đơn, sống một mình ở trong một cái công viên, một cái liều người ta cho ở trong một cái công viên, không biết bây giờ là như thế nào rồi, lâu lắm rồi. Nhưng mà tụi mình có tới luôn, thì cái liều lụp sụp giống như là homeless vậy đó. Nhưng mà những người thân ai cũng nói là ok, tội nghiệp ông già, thôi con giúp cho ổng đi. Nhiều người, nhiều câu nói lắm. Nhưng mà anh ta là không, là không, nhất định là không. Hồi đó ông bỏ rơi tôi thì là bây giờ là đừng có hòng mà tôi ngó ngàng tới ông nữa. Ai cũng nói chứ, ủa này là tình máu mủ mà bây giờ mình, cái người đó sanh ra mình thì là bây giờ... cái chuyện cũ thì nó thôi rồi, nhưng mà phải nghĩ lại là cái tình máu mủ cũng phải ngó ngàng tới ổng một chút chứ, không lẽ bỏ luôn vậy. Nhưng mà người khác thì lại nói chứ, ủa hồi nhỏ bỏ tôi đi, tôi đâu có được dưỡng nuôi gì đâu, tôi tự lớn mà giờ lớn lên thì đòi tôi phải quay lại để take care, chăm sóc làm sao. Thì không biết là chú Cơ nghĩ như thế nào, với lại anh Kiểu và tất cả quý vị nghĩ như thế nào với cái câu hỏi là người ta có quyền bỏ rơi cha mẹ già của mình hay không, nếu như mà hồi trước họ không đối xử tốt với mình.
4: Tôi thì tôi không cho là cái chuyện, tôi cho là chuyện vừa, tôi cũng không kể ơn cho đối với những người trẻ vì tôi cũng lớn tuổi rồi, và tôi cũng không binh, tôi cho rằng những người trẻ mà nói như vậy là quan điểm của họ nó quá sức là không có tình người, ai không vậy hết. Mọi người sinh ra đều có một cái bình đẳng, đó là thượng đế. Sinh ra rồi thì đối xử với nhau trong cái tình thân là nhiều nhất là phải bằng nhau cái đã, rồi sau đó mình mới muốn thêm bớt cái gì là cái gia tộc hay này nọ cái khác, là chỉ để làm gia vị cuộc đời thôi. Nhưng mà chính con người mình đã được sinh ra thì ai cũng bằng nhau, cho nên mình có bổn phận phải giúp đỡ mọi người khác, không có kể rằng người đó phải là cha hay là mẹ của mình hay là người thân của mình. Tôi cho điều đó là quá đáng.
5: Tôi đồng ý với anh Phạm Cơ. Điều đó đối với lại người con có cái quan điểm và suy nghĩ như vậy là quá đáng. Tôi cho là không nên. Dù gì đi chăng nữa, mình vẫn làm con, không được quyền coi như là trả thù bố mẹ. Đó là cái hành động đó, tôi cho là cái hành động trả thù. Bất luận là cái quyết định hoặc là cái sự việc mà người cha đã...
0: Người cha hay người mẹ luôn.
5: Thì bây giờ, tức là bố mẹ đã hành xử như vậy đối với con. Không có ở trong chăn làm sao biết chăn có giận. Về phần người con có cho biết rõ lý do tại sao bố mẹ lại đối xử với mình như vậy hay không?
0: Đó,
5: có dám nói không?
0: Trong cái trường hợp là ông này thì hồi xưa bà nọ bà kia đi tùm lum hết trơn rồi để cho...
5: Tức là ông bố đó.
0: Mẹ nuôi con một mình rồi anh ta là thiếu thốn tình thương hồi từ hồi nhỏ. Không biết bố mình là ai. Ông đi biền biệt luôn. Rồi xong rồi bây giờ là đòi nhận lại thì anh không chịu.
5: Tức là vì người con hận người cha...
0: Bỏ mình hồi tuổi thơ.
5: Vì người cha, coi như là vì cái tình cảm riêng, đi theo vợ bé bỏ bầy con thơ, nói một cách nhẹ nhàng, dí dỏm là như vậy. Người con cũng không phải, cũng không đúng. Tại sao người con lại mang cái nỗi hận khôn nguôi đó ở trong lòng ngay từ bé? Thành thử ra cũng rất khó để mà phân tích. Nhưng mà bất luận như thế nào đi chăng nữa, theo quan điểm riêng cá nhân của tôi không đồng ý và tôi không có ủng hộ cái đối xử và cái thái độ trả thù đó của người con.
0: Nếu như mà ngày hôm qua có một cái anh đó cũng lớn tuổi rồi, bây giờ chắc cũng 60 mấy tuổi rồi, anh nói, anh có gọi vô thì anh nói là... vẫn đau, tới giờ bao nhiêu năm rồi vẫn đau, vẫn nghĩ tới cái cảnh là hồi tuổi thơ mình, người ta có cha có mẹ, người ta đi chơi công viên, người ta là có cha nắm tay đi, mà anh lại, anh ấy lại lẻ loi một mình, bây giờ nghĩ tới là vẫn còn cảm thấy là rất là đau, chứ không phải là buồn nữa, rất là đau. Thì cũng khó trách, tại vì khi mà cha mẹ đã từng gây những cái tổn thương nghiêm trọng như vậy, người con có quyền đặt cái ranh giới chứ, đúng không? Cái bổn phận không phải là cái món nợ bất tận, nghĩa là giống như là ok, con sinh thành thì là chữ hiếu, là hồi xưa là mình nói là ồ, làm con là phải có hiếu, nhưng mà cái tuổi thơ hồi xưa bỏ mình lúc đó thì bây giờ tới phút cuối đời gọi là kêu là ok, gọi con, gọi ba một tiếng ba đi con, hay là gọi mẹ một tiếng mẹ đi con, thì nó có bất công cho người con hay không?
5: Tôi thấy cái câu chuyện nó giống như là trong phim Hàn Quốc.
0: Không thiệt mà, giống như là bao nhiêu thính giả gọi vô cho mình, là cái chuyện thực tế có nhiều lắm chứ không phải là chuyện Hàn Quốc. Giống như là cái anh mà hay gọi vô là cha nuôi con một mình, bây giờ là bác sĩ đó.
4: Tôi không có cái tôi cho cái quan điểm đó là quá sức lạc hậu. Bởi vì con người là có cái tình người đối với nhau, và là tình người là cái quan trọng nhất trong một cái xã hội có những cái sự liên lạc này nọ gạt. Nếu mà không kể tình cha mẹ hay tình anh em, tình vợ chồng là huyết thống chẳng hạn, rồi tình vợ chồng với tình cha mẹ và con cái là huyết thống, còn vợ chồng chỉ là những cái liên lạc trong xã hội mà có mà thôi, thì những cái liên lạc đó cũng có thể coi là bằng nhau, chứ không có thể được coi rằng là hơn hay thua. Bởi vì không có cái này mà tôi phải trừng phạt cái người đó bằng cách rằng là tôi không thương người đó nữa, là cái
0: sao
4: chuyện đó sai
0: được? Sao thương được, tình cảm phải có no. Đi có lợi chứ, tự nhiên là coi như cái ông đó hồi xưa ông đánh đập mình dã man lắm, bây giờ kêu mình thương ông sao mình thương được?
4: Thế chị cũng thương được thì thôi, chị đừng có ghét
5: bố mẹ mình mà cô
0: bây
5: nói
0: giờ
5: chuyện
0: hồi nhỏ đó là ông mà biêu mình hả, hở tí là ông đấm, hở tí là ông đá, rồi bây giờ lớn lên đó là kêu ô tại vì ông là đẻ ra mình phải thương ông,
4: không,
0: sao
4: không,
0: thương
4: không
0: được?
4: Phải là vì đẻ ra mình mà mình phải thương, mình thương là vì con người với nhau, cái tình người cần phải có, chứ không phải rằng mình, tôi cho rằng như vậy là cái nhìn hết sức là hàng hẹp.
0: Nếu mà thương, ok, rồi bà chăm sóc người già, tôi đi chăm sóc người khác. Còn ông đó hồi xưa ông đánh tôi dữ lắm.
4: Tôi thì tôi không đồng ý.
0: Hay là ông abuse dữ lắm, hay là ông rất là nhiều nhiều cái chuyện, thấy không? Bên Việt Nam thì hả, đánh đập đòn roi đủ kiểu hết. Có nhiều cái người nhậu vô một tí là đánh con, đánh lên bờ xuống ruộng luôn. Rồi
4: những người đó đâu phải là cái ví dụ cụ thể để mình bắt chước đâu.
0: Bởi vậy cái trong cái trường hợp đó là mình đang hỏi nè, bỏ bê con cái nè, không lo nè, bỏ đi đâu mất biệt, rồi xong rồi về già, ồ tao sanh ra đó, mày có mặt trên đời này là do tao nè, đó, rồi mày phải có bổn phận là lo cho, không thôi là nhẹ nhẹ chút nữa thì thôi ba hối hận rồi, gọi ba một tiếng ba đi, mẹ xin lỗi con, hồi xưa mẹ đã bỏ đi theo trai chẳng hạn. Bây giờ thì mẹ hối hận rồi, bây giờ già rồi.
5: Mẹ đi theo tiếng gọi của tình đó. Yêu, chứ đừng nói mẹ đi theo trai. Nói mà mẹ đi theo trai con nó càng ghét hơn nữa. Tôi thầm nghĩ đó, tại sao người con trong trường hợp này không trực diện với vấn đề, bây giờ hỏi thẳng ba. Ngày xưa đó, vì như vậy cho nên con bị cái mặc cảm là bị ba hắt hủi và bỏ bê. Ba đi theo tiếng gọi tình yêu riêng của ba. Bây giờ ba có hối lỗi không? Tôi tin là người cha đó trong thâm tâm luôn luôn là bị cắn rứt, bởi vì cái quyết định nông nổi vào cái thời điểm đó, vì cái mãnh lực của cái tình yêu nó mời gọi, nó quá mạnh đến độ mà coi như là bỏ con bỏ cái để chạy theo tình yêu. Thì người cha luôn luôn là bị cắn rứt lương tâm bởi vì những cái điều đó. Nếu trong một khi mà người con hiểu ra được cái điều đó, thì chắc chắn tôi tin là người con đó sẽ thông cảm và tha thứ cho người cha.
0: Bây giờ đó, bây giờ cái câu hỏi là, ok, trong văn hóa Việt Nam của mình đó, là mình luôn luôn nói chữ hiếu, ha, ơn sinh thành, ha, ơn dưỡng dục là khác, ơn sinh thành cái đã, thì mình phải có cái chữ hiếu làm đầu, đề cao cái chữ hiếu. Nhưng mà khi cha mẹ lúc đó đó không có làm tròn trách nhiệm làm cha làm mẹ, thì chữ hiếu nó còn giữ nguyên giá trị hay không?
5: Vẫn còn chứ anh cơ.
4: Cái này hiếu, cha mẹ nuôi mình đâu có phải để cho mình lớn lên trả ơn đâu.
5: Đúng.
4: Dạ, ông bà là đó, một, giờ, một con người.
0: Bây giờ, okay, đã, bây giờ
5: con đã, nuôi bố mẹ đã, một ngày mà đã coi như
0: đã
5: là
0: đã không có trả ơn
5: công.
0: Rồi, kiểu như là hồi nhỏ đã không chăm sóc rồi, bây giờ lớn đó là kêu là em anh kiểm nói cho là dằn vặt trong lương tâm, cảm thấy là hối lỗi, rồi muốn làm quà làm lành, muốn con về với mình, muốn kêu tiếng ba tiếng mẹ cho nó có tình cảm. Vậy sao hồi đó đó không có là chăm sóc, không có là tiếng ba tiếng mẹ cho nó ngọt ngào, cho tuổi thơ của người ta được lớn lên? Cái đó là nó ảnh hưởng sâu sắc tới một đời sống của người đó luôn. Bây giờ bao nhiêu chục năm rồi mà khi mà nói lại người ta còn cảm thấy là rất là đau. Mấy chục năm qua đó thì làm sao?
4: Vậy cho nên tôi thấy là con người ăn thua cái tâm của mình là trước. Tại vì cái người con mà có cái tư tưởng như giờ chị Tân Vinh diễn tả như vậy đó, thì anh ta là một cái người phải nói rằng là trên nguyên tắc của con người đó không có xứng đáng anh đó. Tại vì những cái bằng cỡ của trong quá khứ của cha mẹ mình mà mình đem ra để mình làm thành một cái lỗi hận để mình trả thù, cái người đó không có được, không có nên nói tới, không tôi cho rằng là vô trách nhiệm.
0: Cái này có phải trả thù hay không? Cái này là có phải là
4: vì mình chỉ không muốn gọi chữ trả thù thôi, chứ con tôi cho rằng đó là một cái tư tưởng có đi có lại là nó quá bình
0: tình,
4: thường.
0: Tình cảm người ta nói là tình cảm giống như tiền trong băng vậy đó, mình phải build up, mình phải cha con là từng ngày chăm sóc, thành ra nó mới có cái tình cảm, chứ kiểu như là mới đẻ ra thì nó đâu biết đâu, thì mình chăm sóc nó từng ngày từng phút lớn lên cùng á, thì tình cảm gia đình nó mới gắn bó. Con này không có lo gì hết rồi xong rồi, ủa vậy tình cảm đâu ra? đừng có hận, đừng có trả thù. Cái này không phải trả thù mà tại vì không có tình cảm chứ không phải là trả thù. Nếu mà nó nói trả thù là mình nghĩ cũng một phía thôi, nhưng mà rõ ràng cái người con đó không có tình cảm gì với lại cái người cha hoặc người mẹ đó, tại vì từ nhỏ lớn họ đâu có nhận được tình cảm của cha mẹ đâu, rồi sao tự nhiên cái tụi là tôi có tình cảm được.
4: Tôi thì tôi không nghĩ đến chuyện như
5: bất
4: vậy.
5: Bất luận có muốn lập luận như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cho rằng người con đó quá hẹp hòi. Dù gì đi chăng nữa đó cũng là cha của mình.
4: Tôi nghĩ như ông cha, tôi nghĩ rằng người đó cũng mình không nên nhận cái người như vậy làm con, vậy thôi. Dạ thiệt á, mặc dù mình trước kia mình đã không nhận rồi
5: vậy,
4: bây giờ người con được trở lại
5: tức là từ nhau. Yeah. Tức là đi đến một cái coi như là cạn tàu gió
4: mặn, là từ quá, tôi cảm ơn anh,
5: cha con từ nhau.
4: Yeah.
5: Và cái chuyện đó không ai muốn hết.
4: Ai muốn hết.
5: Bố mẹ sanh con ra đau đứt ruột.
0: Không,
5: cho
0: mẹ
5: dù...
0: thì mẹ đau thiệt, nhưng mà ông cha thì chắc cũng đau gì đâu.
5: Cho dù con, cái người con đó phải hiểu một cái...
4: Không, cái đó là một quan điểm mà hiện sức là sai.
5: Đó là cái kiểu cụ thể nói ví von cho vui.
4: Cái đó là chính thường để muốn như vậy, chứ không có phải rằng là con người muốn như vậy.
0: Phụ nữ mang nặng mẹ đau, còn mấy ông đứng nhìn như
5: thế này. Người con nên suy nghĩ cái điều này. Cái đạo lý của con người là bất luận người con có hư thân mất nết, có bị như thế này đi chăng nào đi chăng nữa, bố mẹ cũng không bao giờ từ con. Cô người Công giáo ở trong cái câu chuyện người con hoang trở về,
0: cái đó là câu
5: bố
0: chuyện.
5: Cái dụ ngôn
0: nhưng mà ở ngoài đời á là nó hư chút xíu đuổi nó ra khỏi
5: không
0: nhà. Nó hư chút xíu tao từ mặt mày nha.
5: Đó là đó. Có thể là bây giờ bố mẹ trẻ thời nay.
0: Trời đất ơi.
5: Bố mẹ trẻ thời nay, chứ còn thời chúng ta tôi tin là chưa không bao giờ có những cái chuyện mà
0: không
5: bố
0: có,
5: mẹ từ
0: không
5: con.
0: Bao giờ.
5: Con không nó có không. Nghiện ngập bê
0: phá
5: tha du đảng.
0: Ồ cái thằng này phá, nó phá gia chi tử, tử nó nghiện ngập. Nó du côn du đảng, tao nghĩa là
5: cũng không,
0: xấu mặt
5: không
0: dòng
5: từ
0: họ.
5: Bỏ nó
0: từ
5: được không?
0: Đó, con gái mà đi theo trai có chữ quan cạo đầu bôi vôi,
5: có
0: từ đuổi ra khỏi
5: mang
0: nhà.
5: Về đây mẹ nuôi.
0: Trời ơi,
5: never
0: đẹp, đẻ,
5: không
0: như
5: có
0: anh
5: cái
0: nói.
5: Chuyện
4: chị,
5: đó.
4: Chị quan niệm của chị quá sức là hẹp hòi, tôi xin lỗi.
5: Không.
4: Cái đó là nó
5: thực
4: có
5: tế,
4: cái quan điểm kêu là trong xã hội phải có đi có lại.
0: Không có ngày nay, ngày xưa đã đọc chuyện Hồ Biểu Chánh thôi.
5: Ngày xưa không có.
0: Đọc chuyện Hồ Biểu Chánh coi.
4: Hồ Biểu Chánh cũng không phải là đại diện cho một cái
0: là
4: không
0: ngày
4: phải
0: nay,
4: đúng đâu. Không phải
5: ông
4: như vậy.
5: Nói lên những cái mảng tối, những cái bất công
0: đó,
5: của xã hội.
0: Thì đó là Tường Minh đang nói những cái mảng tối trong xã hội, chứ không phải là những cái...
4: Tại vì chị
0: là
4: đọc những cái mảng sáng.
0: Thì nó có hai mảng. Nó có mảng tối và nó có mảng sáng. Anh Kiệm, anh chỉ nói là
5: và
0: không
5: nên
0: bao
5: nhớ
0: giờ có.
5: Không?
4: Cái mảng tối nó phải bỏ, cái mảng sáng nó phải công nhận.
5: Những cái chuyện ngắn của Hồ Biểu Chánh đó là để răn đe những người cha mẹ có cái quan điểm đó,
4: đúng, đừng
5: chứ
4: nên,
5: không phải là ủng hộ.
4: Có,
5: ok,
4: rồi.
0: Thì đúng.
5: Nên nhớ là như vậy.
0: Mình không có ủng hộ, rõ ràng mình không có ủng hộ, nhưng mà xã hội nó có hai mặt. Hả? Nó có mặt tối và mặt sáng, những người đạo đức giống
4: nên,
0: như anh nói.
4: Nên
0: những
4: sống
0: cái...
4: ở mặt sáng, đừng sống với mặt tối.
0: Nhưng mà nó tồn mặt tối, nó tồn
4: thì đúng
0: tại.
4: Đúng rồi, nhưng mà mình phải bỏ đi, chứ mình đừng khuyến khích nó.
0: Mình phải đưa ra, chứ không phải là chỉ, ok, đây chỉ có màu hồng thôi. Xã hội nó có những cái thành phần như vậy, và những cái thành phần đạo đức giống như anh Kiểm nói là trong Kinh Thánh luôn.
5: Cô Hà
0: đưa
5: câu chuyện dụ ngôn,
0: chuyện
5: ai mà không biết.
0: Thì đúng, cái câu chuyện dụ ngôn nó để ô cái này nó tốt đẹp như vậy đó, rồi vậy gì thì ok, cái gì cũng tốt đẹp vậy, rồi cái mảng xấu ai nói tới, ai nhìn tới.
5: Cô hàng
0: những
5: cà phê
0: những cái người mà lớn lên trong những cái mảng tối như vậy đó, là mình không có ngó ngàng tới họ hả, mình không có mention tới họ.
5: Cô
0: hả?
5: Hàng cà phê Tường Minh à, tôi ước cô không phải là bà mẹ từ con, ok,
0: dĩ nhiên rồi.
5: Ừ.
0: trời cho ơi, nên, bây giờ con mình là với công chúa.
5: Cho nên
0: mà,
5: mình ok, nhưng có thể đó, đưa đề tài ra thảo luận và mời khán thính giả góp ý.
0: Okay. Xã hội không phải ai
5: nhưng
0: cũng
5: cái lập luận và
0: em,
5: những cái tranh biện của cô cho người ta thấy là dường như cô là một người mẹ như vậy.
0: Không.
5: Tôi không muốn người ta hiểu lầm cô như vậy.
0: Cái người ta hiểu như thế nào, mình ra hiểu mình là đại diện cho một cái thành phần, mình đang nói về cái thành phần trong xã hội như vậy. Nhưng mình không phải là trong cái thành phần đó mình mới nói được. Bây giờ xã hội nó có người tốt, nó có kẻ xấu, nó có du côn du đảng, nó có kỹ sư bác sĩ, nó có những người cha mẹ rất là tốt, rất là thương con, nhưng mà có những người cha mẹ đã từng hắt hủi con mình. Thậm chí là mới đọc một câu chuyện bên Việt Nam, người bà mẹ đó có 4 người con mua bảo hiểm cho con và giết con để lấy tiền bảo hiểm. Chuyện nó có. Thành thử ra mình không có thể nào mà nói ô trong xã hội không có chuyện đó đâu, nó tốt đẹp lắm.
5: Đối,
0: nó vô lý.
5: Đâu có ai nói là không có chuyện đó không thể xảy ra. Chuyện gì cũng có thể
0: thì
5: xảy ra ở trên cuộc đời
0: ra.
5: Này.
0: Hồi nãy anh vừa mới nói là không có ông cha mẹ nào mà từ con. Nó du côn du đảng cũng không từ con. Đứa con ngoan đàng trở về mình còn đón rước nó. Không phải ai cũng vậy hết.
5: Thôi tôi hết ý với cô. Thôi mời khán thính giả gọi
0: em. Dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Và sẽ quay trở lại cùng với tất cả quý vị với số điện thoại là 713-931-1560. Câu hỏi ngày hôm nay đối với quý vị là nếu như mà tuổi thơ của mình lớn lên không được đối xử tốt, hay là bị ruồng bỏ, ha, bị đánh đập, ha, bị bỏ rơi, thì lớn lên mình có quyền bỏ rơi cha mẹ của mình, người đẻ ra mình hay không? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì BBQ,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Chương trình Cà phê sáng được bảo trợ bởi công ty VIP Storm Group, Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIP Term Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay máy nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay máy Single Metal Clay và Flat Roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra máy nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn và VIP Term Group thay máy nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ máy nhà của quý vị sau mọi cơn bão. Good morning, sunshine, trở lại với cà phê sáng. Và bây giờ thì xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
11: Hello.
10: Dạ, xin chào.
11: Good morning, sunshine.
10: Dạ, xin chào Trang. Chị. Dạ, chào chị Trang. Bữa nay chị gọi lâu sớm
12: quá.
10: Nha. Dạ.
12: Lâu quá mới.
11: Dạ, tại vì cái chủ đề hôm nay giống như cái chuyện của gia đình mình. Nói về cái người mẹ người cha người mẹ mà từ con á, anh chuyển cho là không có, thì đây là trong gia đình của mình là cái người cậu ở Cali, là giống như cách đây thì cũng 20 năm rồi. Cái con trai của cậu á là thì sống ở Mỹ mà nó theo cái lối của Mỹ, thì cũng xỏ khuyên, cũng ăn mặc, nói chung là theo cái lối trẻ của Mỹ, mà cách đây 20 năm thì cũng quá trời quá đất, nên nói chung là không có nghiện ngập hút hết gì hết trơn á, chỉ ăn mặc thôi, xỏ khuyên thôi. Rồi thì cậu không đồng ý, cậu nói theo cái truyền thống là người Việt Nam là phải vậy, tại hồi xưa cậu cũng đi lính cho nên cũng nghiêm khắc với con. Cái thằng boy nó mới nói là ba lạc hậu ở Mỹ mà ba Mỹ mà ba. Thì cậu mới nói, ồ ok, nếu mà con nói Mỹ mà thì thôi đi ra, không có ở với ba nữa, đi ra khỏi nhà, muốn làm gì làm. Đó là đi, là coi như là ổng từ luôn, ổng nói là ổng từ luôn, không liên lạc, cũng thấy cũng khổ mà hay con cái là cũng còn người mẹ thì gặp riêng gì á thì ở ngoài đường á, mẹ gặp muốn gặp con thì ở ngoài đường ấy, chứ còn ổng không có cho về nhà luôn, cũng đừng có nên là cho ổng biết luôn. Ông giữ gì đó là đó, thì tới mấy chục năm ông chết rồi á, là nó mới quay về thôi, mới cách đây cậu mới mất đây năm mấy thì nó mới quay về luôn đó. Ông từ nó luôn, chỉ một câu là Mỹ mà thôi đó. Rồi còn cái chuyện mà nói con mà đi nhận kêu tiếng ba tiếng mẹ mà giống như bảy thằng của Trang, coi như là mình sanh ra, má sanh ra mình không biết ba mình là ai hết trơn á, thì má cũng sau khi mà mình lớn lên mình có trí khôn rồi thì má cũng nói ở đó ba con đó đây này kia, chứ mọi người ta cũng nói tới nhận, nói, ủa tại sao phải nhận, khi má như là sinh mấy chị em ra cũng khổ này kia, rồi ổng ở đâu. Nhưng mà ngặt có một cái là không phải là ba lúc đó là phải đi ăn xin ăn mày hay khổ sở gì, nhưng mà cũng có của ăn của để, nhưng mà không có nói hồi gì tới, nói chung là cũng có vợ thì không có nói hồi tới, vì tự nhiên má cực khổ nuôi nắng mình thời bao cấp, nữa khổ chết ngộ luôn, ăn cơm độ mày kia ổng cũng có ăn mà ổng cũng không nói hồi tới, tự nhiên cái cây khơi ba đó con tới nhận người này người kia, nói no way, Trang không có bao giờ Trang cái chuyện đó. Cũng không có tình thương hay là có chút mảy may gì này kia, khi nào ổng chết mình cũng không có được gì, không có liên quan tới mình chỉ biết má thôi. Má cũng là cha ba, là người đàn ông tự đi làm đi ăn, rồi cũng con cái lớn khôn rồi thôi. Chứ đừng có nói là con phải có hiếu, phải trả hiếu, rồi thì đồng ý là mình không có ngược đãi, nhưng mà đó là cái lựa chọn của ổng. Mẹ thì ok, ví dụ mẹ thì mình thì tình mẹ bao la rồi mình tha thứ. Còn những người cha đã là trụ cột của gia đình rồi mà làm cái kiểu đó, cha không bao giờ cha ấy. Cho dù ổng có ví dụ bây giờ có ăn xin thì ok, nói như Thanh nói là cứ nghĩ là một người ăn xin đi, ví dụ vậy, mình nói mình đặt ví dụ thôi, mình cho thì cái lối là người ngoài thấy người ăn xin mình cho, nhưng thực ra trong lòng không có đó, thì là đối với bản thân của cha là như vậy.
10: Nhưng mà cái đó, cái người đó là cái người sanh ra mình mà, thí dụ như là ok mình không có liên lạc, ông không có phải khổ quá thì ok, mạnh ai nấy sống rồi, không nhận luôn. Nhưng mà thí dụ như bây giờ hỏi nè, cái nghĩa tử là nghĩa tận, cái người đó sanh ra mình mà ổng hấp hối đi, mình không có về kêu tiếng cha, hay là mình ổng hấp hối, ổng chết không có về để tang luôn sao?
11: Không, không luôn, Trang cũng không luôn. Má má cũng nói nhưng mà mình không luôn, mấy chị em không có ai mà trời no, không có luôn.
12: Cưỡng rắn dữ vậy ta.
11: Ổng không có vợ, ổng không có con.
12: Chàng cũng thuộc nhưng lại cứng rắn ha.
10: Nhưng mà thí dụ như là là tại vì á là bác á, là bác không có muốn, không có mở lời, lỡ như bác á là bây giờ sau này bác hối hận đi. Bác nói chứ con tha thứ cho ba đi, thì chị Trang nghĩ sao?
11: Cũng chưa bao giờ nói, chỉ nhìn mà, chỉ đưa mắt nhìn thôi chứ không có nói, không có tâm tình người cha, không có hối lỗi.
10: Gặp luôn hả? Gặp gặp mặt luôn, đụng mặt luôn. Điều cũng chỉ đưa mắt nhìn thôi.
11: Chọc mặt chỉ đưa mắt nhìn thôi, tại vì có vợ con, anh không có dám chờ cái đàn ông kiểu đó chi vậy.
10: Không dám nhận con mình luôn.
11: Kiểu như sợ vợ ấy hả? Sợ biết luôn cái người vợ đó là biết là mình là con luôn, là con của ổng luôn. Giờ ổng thấy mình, ổng chỉ đưa mắt nhìn thôi, không có dám hó hé một cái gì hết, ủa gì chứ. Cái lời nói nhưng mà cái gì, tình cảm chỉ giờ lướt qua đời nhau, chỉ nhìn mắt nhau vậy thôi, lướt qua thì thôi á. Ô dụ chi vậy? Chẳng có. Tất cả là mình dồn với mẹ hết, mẹ cũng là đàn ông, mẹ cũng một người đàn ông, một người cha cũng là mẹ hết. Mình lớn lên mình biết cái cảnh khổ của mẹ, cho nên là dồn vô hết, cha mẹ gì cũng là một.
10: Nhưng mà chị là coi như không có, hay là chị có hận không? Hay là chị coi như là không có, coi như là trên đời này tôi không có.
11: Không, Trang không có hận, thực tình là Trang không có hận.
10: Không phải là trả thù đúng không? Không có phải ý định là trả thù đúng không?
11: Đâu có. Không có, cái trong cái đầu mình không có nghĩ hận hay trả thù gì hết trơn. Mình hồi xưa giờ mình không muốn ghét, thương nhiều hơn là ghét. Không có cái hai chữ ghét trong từ điển của mình, không có từ ghét.
12: Nhưng mà có từ hận. Không có ghét nhưng mà có hận.
10: Không biết đến thôi, không biết đến. Không biết đến người đó.
11: Không luôn, không có hận luôn.
10: Ông là ai?
11: Mình bị sống trên đơn giản cho nó thanh thản, chứ hận thù ghét buồn chi anh ơi. Thôi bệnh đó. Bây giờ mấy cái đó là nó được phủ ngũ tạng mình, nó phá hết à.
10: Cảm ơn chị Trang chia sẻ ha. Để mình cứ hiểu. Mời thính giả kế tiếp.
13: Dạ, chào Phải Sáng.
10: Dạ
13: anh Tơ.
12: Chào anh Trung. Chào anh Trung.
13: Vô cái vấn đề này thì nó như trước tiên thì tôi nói cho anh Kiểm trước đi, để lát mình vô sau. Anh Kiểm, mình không muốn mà chuyện gì người ta xảy ra với mình vậy đó, thì mình biết trước thì mình đừng có làm. Ok, đừng có để xảy ra. Cái vấn đề mà này đó thì tôi thấy có một gia đình đó, người cha mê mê người phụ nữ khác, thì hắt hủi vợ con này kia nọ, tới nói con mà muốn đi lấy xe Honda đi á, thì người cha tháo bươi ra không cho đi mình. Rồi lúc đó con nó còn nhỏ đó, thì có một đứa bệnh đó thì cần một cái tủ lạnh, người cha khi mà ly dị cũng xách đi luôn, từ cái đồ phơi ngã cũng xách luôn. Mà cái tiền mà khi mà ly dị đó thì cũng được chia tài sản, mà tài sản nó không phải là tài sản của hai người, mà tài sản là trước đó họ lập gia đình thì tài sản của gia đình để lại cho người vợ, cho má nó. Thì khi đi mua căn nhà khác á, thì khi mà ly dị thì cái người chồng sẽ được hưởng phân nửa trong cái tiền, cái tài sản đó, tại vì mua nhà khác rồi. Đó thì là cũng, mà trước khi đi mua nhà cũng ăn bớt việc số tiền đó, trong khi đó ở nhà chưa biết là người đàn ông này có một phụ nữ khác, thì ăn chặn mới tiền trong đó. Khi mà ly dị rồi thì lấy được phân nửa thôi, mà tới nỗi mà đồ đạc thì cũng lấy đi hết. Thì mấy đứa con nó còn nhỏ, nó cũng hận, nhưng mà có hai người con gái, một người thì đang Mỹ rồi, thì một người thì còn ở Việt Nam, trẻ quá tuổi 21 không được đi. Thì lấy chồng bệnh thì ba nó giờ khổ lắm, khổ dữ lắm. Gặp người con đó thì người con vẫn cho tiền, cũng gọi dành dụm cho người cha mình, dù dù là mình cũng khổ, cũng vẫn gom góp đưa cho ba. mà nó chút đỉnh tiền để mà xài. Còn người con bên đây đó thì làm ăn có, thì chúng tôi cũng khuyên nó phải gửi về cho ba mày đi. Ba con cũng khổ mà thằng gỡ về cho ba con xài. Dứt khoát là không cho là không cho. Thì bây giờ mình nói tóm ra đi, dạ nó không cho là không cho, nó hận, nó đừng bao giờ nhắc tới ba, tới tới ổng, nó không muốn nghe. Mà tới người vợ cũng rất là hận người chồng, nói mà được ly dị vậy là
10: vậy thì là vậy thì anh nghĩ làm sao? Anh nghĩ là người con này làm đúng hay không?
13: Không thì tôi chỉ cũng khuyên nó, ba nó làm sai thì biết rồi, nhưng mà mình đạo làm con thì mình cũng nên bỏ qua những cái chuyện đó đi. Thì giờ kệ ông khổ thì giúp cho nó khổ thì giúp cho nó.
10: Nhưng mà tại sao người con lại không
13: không làm?
10: Phải người trong cuộc mới biết được là tại sao là họ làm vậy. Cái tổn thương nó cỡ nào?
13: Thì cái người đó nếu mà không có mê một người đàn bà khác á thì được qua Mỹ rồi, sướng lắm rồi. Mình không chịu để xảy ra thì nói tóm lại cho nó gọn vậy ha. Tùy cho cái lòng của một người con. Có giống như đứa mà còn Việt Nam có lòng nó thương, có lòng mà nhìn kiểu như có lòng tốt thì nó vẫn thương ba má đó. Nó cũng khi đàn ba làm sai nó vẫn gỡ, ba nó từng gỡ những việc của nó bị ba nó gạt hết, nó vẫn gỡ nó cho tiền. Còn đứa bé đây không có bị ảnh hưởng nhiều mà vẫn trách chấp. Như là tức nghiệp điện thoại tính nổi mà không ngàm ngàm qua có dấn chuyện mà cũng không để trên ba nó vô cái vấn đề đám cưới. Thì nói chuyện như vậy thì như thế này thì nó hận ba, nó giữ tiền cái lòng của nó không thành thật. Thì tôi có một cái câu nói cho lẹ là mình vợ chồng con cái đều là cái duyên nợ của kiếp trước, mình đừng trách nhất nhiều quá, mình chị mình coi bỏ qua đi. Để nó tới rồi thì nó cũng duyên, mình thiếu nợ thì trả. Và người được cái thiếu thì người ta trả lại cho mình, chỉ có nhiêu đó thôi.
10: Dạ, ok, dạ. Cảm ơn Trung Nhật. Mời một thính giả kế tiếp ạ, xin chào.
14: Alo.
10: Dạ.
14: Lâu quá tôi không có gọi chương trình, chào cả chào cà phê sáng nha.
15: Dạ, chào anh.
14: Em là Dũng ở Cà Điền. Thực ra bây giờ em nói cái vấn đề này với mấy anh chị khán giả nghe. Tôi lấy tôi là người trong cuộc, tôi lấy bản thân tôi nói nè. Thật ra cái đứa con á, mà nó có muốn có hiếu, nó có muốn báo đáp gì, có hiếu với cha, với người cha người mẹ, mà những người đó lại gây lỗi cho nó hay không á, là cũng còn tùy thuộc vô cái môi trường nó sống, cũng còn tùy thuộc vô cái suy nghĩ của nó nữa. Mấy anh chị á, ví dụ như những người nào mà có cha có mẹ đầy đủ á, thì không có hiểu được cái cảnh mà cái đứa con nít mà mới có 7-8 tuổi mà nó ra đường nó chơi, bạn đang hiếp nó mà nó không dám luôn á, nó cứ nghĩ là nhà nó có cha nó không kêu ba nó quýnh mình đi rồi, cái suy nghĩ mà ngây thơ của con nít vậy đó. Cái sự thiếu hụt một cái tình cảm người cha, không có cái người cha người mẹ để nương tựa, đứa con nó hờn nó tuổi, chứ lúc đó nó chưa hận đâu, con nít thì nó không chưa hận đâu, nó hờn mà nó tuổi thân mà nó tội nghiệp đó. Đó là tâm trạng của tôi lúc 7-8 tuổi đó. Nhưng mà ăn thua là cái môi trường mình sống, cái sự giáo dục của gia đình và cái sự ảnh hưởng của cái môi trường sống chỗ đó, nên mình mới biết được là mình nên đối xử thế nào. Ví dụ như chị Tường Minh không sai, tôi rất là bình chị Tường Minh, đúng song phản, ông không nuôi tôi thì tôi cũng không nuôi ông, là chuyện là đâu đúng, là cũng đúng thôi, nhưng mà đó là những suy nghĩ hạn hẹp thôi. Còn ví dụ như anh Kiệm nói trên sách, giống như sách vở vậy đó, không có cha mẹ nào bỏ con. Xã hội này rất rất nhiều cha mẹ vì cái thú vui, vì cái bản thân lợi ích của mình, riêng tư của mình mà bỏ con, bỏ những đứa con mà thấy tội nghiệp, thấy tội luôn đó. Nhưng mà sao bản thân tôi đi, bây giờ là ba tôi cũng bỏ tôi đi, nhưng mà tôi nghĩ bây giờ sao, ổng người tạo ra mình không thương, nhưng mà tôi chỉ làm, tôi chăm ổng bằng cái trách nhiệm, coi như cái trách đó là công việc phải làm thôi. Chứ còn thương là ổng không thương tôi không thương ổng, nhưng mà tôi lo cho ổng là cái trách nhiệm của con người tôi phải lo thôi. Chứ còn mà những người mà nói ba cha mẹ tôi không thương, tôi không thương gì, chứ đã được đi từ thiện giúp cái người kia nó rất là vô nghĩa. Cho nên theo tôi tùy theo cái phần may mắn hay là xui rủi của cái người tạo ra cái lỗi cho đứa nhỏ, níu hơn nó sẽ nghĩ tới mình, nó lo cho mình. Chứ đừng mắc nó thương. Thương, sao thương được? Con nít mà bây giờ một đứa con nít bình thường thôi, mà anh thương nó sẽ thương lại. Đừng có nói chi mà ruột thịt. Con cái này anh không thương, bắt nó thương làm sao được. Nhưng mà nếu nó may á, mà nó vì cái tình người, vì cái trách nhiệm á, giống như tôi đi, là ông già tôi cũng may đó. Tôi lo một cách bình thường. Còn nếu như mà khảo xui mà nó không lo là cũng phải chịu thôi. Bây giờ mà dân, bây giờ xã hội người ta hay có một câu, đàn ông mà thua là chung. Có làm là có chịu, thua là chung. Ý kiến của tôi là vậy.
10: Cảm ơn anh chia sẻ câu chuyện của anh và cái tâm tình của anh. Có nhiều người cũng có cái tâm tình giống như anh vậy đó. Lo thì lo nhưng mà kêu là thương là không có thương.
14: Không có thương, lo là tôi lo tại vì ổng đẻ ra tôi phải lo ổng thôi. Đó là cái trách nhiệm làm người của tôi. Còn nói thương, không thương. Không thương, ổng có thương tôi đâu. Ông bỏ tôi bù lăng bù lóc từ lúc 7-8 tuổi tới giờ bắt tôi thương, sao tôi thương.
10: Nhưng mà làm sao khi mà bỏ anh như vậy rồi sao cơ hội sao gặp lại rồi làm sao bây giờ anh chăm sóc cho ba của anh?
14: Tại vì á, nói chung á, mình ổng bỏ mình không có được cái sự nuôi dạy mà chu đáo của người cha. Nhưng dù sao á, trời Phật cũng thương, mình cũng biết đi chùa, mình cũng nghe biết nghe lời người lớn khuyên bảo cái này cái kia, mình cũng biết. Cho nên á, anh chị có tin đâu, ổng bỏ mẹ tôi là 25 năm. Là năm tôi 10 tuổi, cho tới năm 35 tuổi là có gia đình rồi. Lúc tôi đám cưới là không có mặt ổng luôn đó. Nhưng mà tới lúc năm 35 tuổi là thực ra thì tôi là người làm mai ổng trở về cho bà già. Là gia đình tôi làm mai ổng trở về cho bà già, và ba tôi ở với mẹ tôi 8 năm nữa thì ổng mất. Nhưng mà lúc đó trong cái đầu của tôi nghĩ thương là ổng thương rồi. Nhưng tôi phải thương, tôi phải cho con tôi nó thấy là tôi thương ba tôi, để mai mốt nó thành một cái nếp, nó sẽ thương tôi.
10: Hiểu cái tâm tình của anh.
14: Cho nên sau này chính tôi cũng là người làm mai ổng trở lại, hai ông bà ở lại với nhau được 8 năm thì ba tôi cũng mất. Tôi bây giờ nhắc lại,
10: ông già bỏ đi, ông già bỏ đi bao nhiêu năm rồi, ảnh là 30 mấy tuổi rồi, thì khi đó gặp lại thì ảnh mới là đứng giữa để đem ông già về lại cho mẹ của ảnh.
12: Tức là cũng là người vợ đầu tiên.
10: Dạ, người mẹ của ảnh á, mẹ của ảnh, ba ruột của ảnh, mẹ ruột của ảnh.
12: Giúp cho bố tái hồi kim trọng với mẹ.
10: Dạ, cảm ơn anh chia sẻ nha.
12: Dạ, cảm ơn anh.
10: Dạ, cái tâm tình của anh rất là sâu sắc. Cảm ơn anh, dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
15: Good morning cả nhà.
10: Dạ, chào chị.
15: Nãy giờ em nghe câu chuyện này á, em thấy chị Thượng Minh nói đúng á. Còn chú Cơ với anh Bộ Kiện cái thời đó cũng thấy mấy chuyện này nên không nói là làm.
12: Từ tôi bảo thủ quá phải không? Cổ hủ, cổ lỗ sĩ và bảo thủ quá ha.
15: Phải có hiếu, cái đó thì đúng. Nhưng mà thì tùy theo cha mẹ, nhiều cha mẹ giống như hồi nãy giờ những cái câu chuyện người ta gọi lên ta nói đó, đời thiếu gì, có nhiều đứa đó bị cha bỏ, mẹ cũng bỏ luôn, mồ côi, bây giờ nó lớn lên nó thành tài thì nó bỏ thì cũng đúng rồi. Thì mình lúc mình còn nhỏ mà mình không có làm cha làm mẹ, không biết nuôi nó, nuôi dưỡng nó để cho nó đi một con đường tự nó tự lo, thì bây giờ nó phải nó trả, bắt nó phải return and do everything gì không có đúng. Tại vì mình nghĩ lại coi mình làm cái gì sai, mình làm gì lỗi với nó lúc nó còn nhỏ, bây giờ già, bây giờ đi kiếm nó để cho nó nuôi dưỡng lại.
10: Có nhiều người thì cũng không có đến nỗi là kêu nuôi dưỡng, nhưng mà xin tha thứ cũng có. Xin gọi tiếng cha tiếng mẹ trở lại cũng có. Nhưng mà bây giờ dù như là các người cha người mẹ đó cảm thấy tội lỗi quá, không có xin tha thứ, cũng không có xin kêu tiếng cha tiếng mẹ gì hết, không có xin nuôi dưỡng gì hết. Nhưng mà cái người làm con đó thì họ không có nuôi mình, không có thương mình từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà bây giờ mình bỏ rơi không có đối ngoại tới thì có cái quyền đó không, hay là tại vì họ là cha mẹ mình thì dù có đối xử với mình như thế nào thì mình cũng phải phải lo.
15: Không, đúng, họ là cha mẹ mình, họ đối xử với mình như thế nào mình cũng là vẫn làm con, cái đó em hiểu. Nhưng mà nói cái chuyện mà phải lo thì không đâu. Tại hồi đó đối xử với mình như thế nào mà tại sao mình phải lo lại, phải tự xử đi. Ok.
10: Ừ. Dạ, đó là ý kiến của chị.
15: Không phải, không phải giống như qua chị Trường Linh nghe cái hoàn cảnh của cái anh chàng 64 tuổi không?
10: Đúng.
15: Ông tóc trên trên hỏi không?
10: Nói lại mà còn muốn ấy.
15: Dạ. Nói nhưng mà còn nói lại mà nói không nước mắt á, nghe rất là tội. Bây giờ ông 64 tuổi, ông còn nhớ chuyện hoàn cảnh hồi trẻ, ông có biết như thế nào rồi. Mình đã làm cha làm mẹ, mình cư xử con như thế nào, mình bị trời trả lời thì phải rồi. Nói nghe, tôi xin lỗi nha, sự thật là vậy đó. Bye bye.
10: Dạ, yeah, cảm ơn chị. Cũng tại vì chú đó nên mới có đề tài của ngày hôm nay. Theo như chú Lương nói là ôm mối hận, cảm xúc vô lý trí là mù quáng. Như cha mẹ quá khổ không đủ sức nuôi con, bắt đắc dĩ mới gửi con vào diện mồ côi. Đó là ý kiến của chú Lương. Còn Thanh Thanh nói là nếu mình bị trong cái trường hợp đó thì mình sẽ giúp đỡ cho người đàn ông đó, nhưng mà như người dân giúp nhau vậy thôi á, chứ không có tình cảm gì đâu nha. Con chê cha mẹ khó, chó chê chủ nghèo. Không phải, con không phải chê cha mẹ khó, nhưng mà cái này là cái rõ ràng là cái khác. Nghĩa là khi mà mình hồi tuổi trẻ ba mẹ bỏ rơi hay là đối xử không tốt hay là đối xử tàn nhẫn đi, thì lớn lên mình có quyền bỏ rơi lại ba mẹ không, chứ không phải là giờ ba mẹ nghèo khó mình chê. Không phải. Nên đặt những người khùng điên mát trí ra trong vòng pháp luật. Không biết người nào khùng điên mát trí ra nữa. Nếu cha mẹ làm những điều không đúng, mình cũng nên tha thứ. Đó là Nguyên nói. Nếu như bậc cha mẹ đó về sau ăn năn hối lỗi về những gì mình làm thì mình cũng nên tha thứ. Bởi vì xét cho cùng, mỗi người chúng ta chỉ có một cha một mẹ mà thôi. Đó là ý kiến của Tuyền Vũ. Chúng tôi cũng đang thấy quý vị đang gọi vô, tuy nhiên thì chắc là không có đủ thời giờ để mà nói hết cái ý kiến. Quý vị chịu khó đợi chút xíu sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay lại cùng với quý vị.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ.
0: Lòng xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và

0: 02-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Good morning, Sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Bây giờ thì mời quý vị gọi trở lại. Sau những thông tin thương mại thì quý vị chờ lâu, cho nên xin lỗi quý vị có thể gọi lại ngay bây giờ, đường dây đang trống, qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Theo như Thanh nói là cũng phải tùy trường hợp nào nữa chứ, một người mẹ mà nhắm mắt làm ngơ để cho cha dượng sàm sỡ với con gái riêng của mình thì nên có nên tha thứ hay không? Đó.
10: Cũng vẫn có thể tha được. Dĩ nhiên cái việc đó là lỗi của người cha rành rành rồi.
9: Cha dượng.

0: bà mẹ để cho ông cha dượng
1: Rồi,
0: sàm sỡ với
1: ok.
0: con gái ruột của mình luôn.
1: Đúng, cũng vẫn có thể tha thứ được
0: Còn
1: nếu
0: lâu
1: có suy nghĩ vì người đó là cha của mình.
0: không, bà mẹ còn ông cha dượng không có liên quan gì hết đó. Ông cha dượng chả có họ hàng
1: Ồ,
0: máu
1: cha
0: mủ gì,
1: dượng, ok, cha dượng thì không tha.
0: nhưng mà
1: Người ngoài.
0: bà mẹ để cho ông cha dượng sàm sỡ với con gái ruột của mình.
1: Thì nên tha thứ cho bà mẹ ruột của
0: Nằm mơ đi, cứ nằm mơ đi.
1: Thành Thành
0: Tán
1: nhảy dữ
0: tận,
1: quá.
0: tán tận lương tâm. 3527.
2: Hello,
0: Dạ.
2: chào cà phê sáng, chào
0: Dạ.
2: chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm với lại Tường Minh Thành đây.
0: Dạ chào anh Thành.
2: Dạ, cái chủ đề này á, thì mình không có thể nói đúng sai bên nào được hết. Khi mình đã nằm ở trong hoàn cảnh đó thì mình mới biết được cái phiêu linh của mình. Chứ mình không thể nói lấy cái trường hợp này mình bỏ qua trường hợp người ta, mình trong gia đình hạnh phúc thì mình không thể mình nói là tại sao đứa con nó bất hiếu, hoặc là mình là trong gia đình không hạnh phúc thì mình tại sao gia đình đó nó sướng quá. Thì cái này á, mình không phải kể trường hợp của mình mà là chuyện của bà xã mình. Bà xã mình mà nghe câu chuyện cái chủ đề này nữa, các bạn họ khóc lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Thì ông già vợ mình bỏ gia đình, lúc bà xã mình với em trai của bà xã mình lúc đó là như 5-6 tuổi gì thôi, nhưng mà ở cùng xóm luôn chứ không phải là xa luôn nha. Đó mà gia đình rất rất là nghèo, hơn đi ăn xin chút xíu thôi. Bà xã mình nói tại vì có cái chòi để ở thôi. Thì bà xã mình bắt kể lúc đó con nhà nghèo thì nó có lành lắm. Bà già vợ mình với lại mấy người chị á thì đi đi mót lúa đó, phải đi xa đi mót lúa, thì còn có 2 chị em thôi, mà bà xã mình lúc đó 5-6 tuổi thôi, chắc kia thằng em nhỏ hơn 2-3 tuổi. Ông già vợ mình ở kế bên gần bên đó đó, mà trời mưa trời bão mà không bước qua coi đứa con mình nó ra làm sao, mà được hàng xóm đi qua kéo về, chứ không là mưa bão nó sập nhà, nó sập cái lều chứ không phải là cái nhà nữa đó. Thì bà kẹp trong lòng không có hận, hận từ nhỏ, hận từ nhỏ chứ không phải là từ lớn. Anh gì anh Dũng hồi nãy nói rất là đúng đó. Thì những cái kỷ niệm buồn thì nhiều quá thì mình không nói được hết. Thì khi mà qua Mỹ nè nè, bà xã mình có trực rồi, trước khi đi Mỹ bà già vợ mình tha thứ hết mọi thứ, đến nỗi mình kêu ổng thôi giờ trở về đi rồi đi Mỹ cũng không chịu về. Thì bà thì đi qua Mỹ rồi bà xã mình mới đi về Việt Nam cung cấp tất cả mọi thứ, chờ ổng nói một câu con thôi mà không có, chờ đợi một tiếng con thôi là bây giờ bà xã mình chết bỏ hết, coi như chấp nhận bỏ hết rồi, nhưng mà không có đó. Họ tới tới tới bây giờ khi mà ông già vợ mình mất thì bà xã mình giống như là một người quen biết mất thôi, chứ còn không có một cái feeling gì hết. Buồn không phải là buồn vì ông già vợ cha mình mất, mà buồn vì mình không được cái tình thương đó. Nói như người được bà xã mình thấy những đứa nhỏ được cha mẹ đi song song với nhau ẵm bò đủ thứ hết mà mình không được cái feeling đó, rồi bù lại đó nhìn mẹ của mình quá cực khổ, thì một bên là thương mà thấy cực khổ, một bên là hận vì không được cái gì đó. Cho nên cái chữ mà có trả hiếu hay không đó, thì mình theo mình nghe đây cái lời của mình thôi, mình phải mình là mình dùng cái từ là mình có kêu đứa con mình bỏ cục đá xuống hay là cầm cục đá lên tiếp tục ném đi, ném vô người tạo đi, tại vì mình là người tạo ra mà. Cho nên mình xin đứa con mình tha thứ hay không thôi, chứ đừng có mà đòi bắt nó phải trả hiếu. Mình xin, mình có lỗi thì mình phải xin, chứ mình không thể nào mày là con tao mày phải trả hiếu đó. Nghĩa tử là nghĩa tận, mình không có giáo dục nó. Nếu nó lất kỳ, nó thực sự giống như bà xã mình nên lất kỳ, bà già vợ mình cũng dạy dỗ nhưng mà bà không có hư, rồi qua đây thì gặp gia đình là cứ chung sống bình thường thì không có một vấn đề gì hết. Lỡ như mà những cái đứa con đó không được giáo dục, nó đi ăn xin ăn mày, nó gia nhập băng đảng, thì cái chuyện mà trở về nó chém cha chém mẹ là chuyện rất là bình thường, cái đó không có lỗi, tại vì mình không giáo dục nó đó. Mình giáo dục nó tốt, nó lất kỳ được tốt thì nó sẽ đối xử mình tốt. Còn nếu như mà mình đối xử tệ với nó, nó không lắc kỳ, nó đi gia đình nghèo khổ phải đi ăn xin ăn mày, rồi gia nhập băng đảng trộm cướp đó, biết bao nhiêu ở đời đời ra rất là nhiều như vậy, chứ không phải là không có, nó nhiều hay ít thôi, chứ không có thể là nó không có được.
0: Cho dù như là ông, cho dù như là ông bố bà mẹ đó không có mở lời kêu cái đứa con mình là ô phải chăm sóc mình, đương nhiên là không có quyền rồi, không có kêu nó chăm sóc được rồi, nhưng mà ngược lại cái đứa con có quyền làm lơ không? Đó, có quyền làm lơ, coi như là thấy đói, thấy khổ, thấy bệnh, thấy chết, mình có cái quyền làm lơ đó không? Hay là cái người đó là cái người sanh ra mình, thì gọi là mình lỡ như có con làm gì đó, cái chú Lương nói là người có đạo nghĩa thì cha mẹ khùng điên thì mình phải kính mến yêu thương.
2: Thì nãy mình có nói rồi đó, lắc kỳ mình nó được, có được giáo dục tốt thì cho dù cha mẹ đối xử tệ cái nào nó cũng quay trở về hết. Nó được giáo dục tốt có nghĩa là định giờ nó lắc kỳ, nó sống cái nửa còn lại đó, tức là người cha hoặc là người mẹ còn lại giáo dục nó tốt thì nó sẽ là người tốt. Mà người tốt thì dĩ nhiên là phải nhìn thấy cái quan trọng vấn đề hiếu thảo rồi đó. Còn mà không lắc kỳ thì chị Trường Minh với lại Vũ Kiệm, chú Phạm Cơ nghĩ có một âm tăng đảng nào, có một thằng trộm cướp mà vẫn có chung là một người tệ nhất của trong xã hội mà nó nghĩ đến cả hiếu cha mẹ đó, nó chỉ bản thân đó thôi, xì ke ma túy đó, thì làm sao mà nó nghĩ được cái chữ hiếu được? Trong đầu nó không có cái chữ hiếu từ xưa đó rồi. Chừng nào trong đầu nó có chữ hiếu được giáo dục à, con cái để hiếu thảo với cha mẹ, nó có cơ hội nó sẽ trở, nó sẽ trả hiếu cha mẹ, giống như bà xã mình, nó muốn trả hiếu nhưng mà ông và vợ không cho bà xã mình cái cơ hội để trả hiếu,
0: không đó. Kêu một tiếng rồi, con
2: chỉ còn một tiếng con thôi, nhậm con thôi đó. Cho nên là mình phải nhìn mình đừng có nhìn tại sao đứa con mình tạo ra là cái chuyện bình thường thôi. Đàn ông đàn bà gặp nhau thì tạo ra đứa con đó, chứ còn mà cái giáo dục cái đó mới là quan trọng. Mình vô trách nhiệm thì mình lãnh hậu quả cái vấn đề đó trước, chứ đừng có đòi hỏi đó. Thì mình nhấn mạnh rất là nếu là lucky mà nó được giáo dục tốt thì nó sẽ quay lại với mình đó. Còn mà nếu không tốt thì mình ráng mình chịu thôi, chứ mình đâu có đòi hỏi được đó. Mà xã hội có thể nào đòi hỏi được những đứa con như vậy, tại vì nó đã bị từ trong gia đình ra rồi. Gia đình mà không đối xử tốt với nó thì xã hội làm sao tốt với nó được. Đó, thì mình có chút xíu ý kiến gửi chương trình, tại vì mình thấy cái hoàn cảnh này giống bà xã mình là y chang luôn, không có khả, không có xa chỗ nào. Mà chấp nhận, mình đồng ý tất cả những gì chị Tình Minh hoặc là những cái người mà gọi vô đó, nhất là anh Dũng, anh mình hiểu được cái tâm trạng của anh, tại vì mình sống với bà xã mình biết. Đó, bà xã mình nó lúc nào cũng vậy thôi, sẵn sàng trở về với trong vòng tay của người cha, nhưng mà không có cơ hội, không có cơ hội, ông già vợ mình không cho cơ hội. Nhưng mà bây giờ tôi lây rồi thì ổng cũng đã đi rồi. Cho nên bà xã mình cũng không có ân hận gì lắm, tại vì bà xã mình cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không cho cơ hội thì làm sao.
0: Dạ.
2: Đây là cái chủ đề hay, rất là hay.
0: Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ ha. Mời quý vị tiếp tục gọi 7139311560. Về phía cha mẹ đó thì mình đang chưa nói, mình đang nói về cái phía người con đó, cảm nhận của người con như thế nào. Cái cảm nhận của người con dằn vặt về cái niềm hận á, cái nỗi hận á, khi mà tuổi thơ mình lớn lên thiếu vắng những cái tình thương của cha mẹ như vậy, rồi lớn lên đó là mình bỏ luôn, hay là lớn lên mình nghĩ tới cái công sanh thành, cho nên mình sẽ quay trở lại. Giống như là chuyện của vợ anh Thành đó, là muốn nhận cha nhưng mà ông cũng lơ luôn rồi. Dân tộc Việt Nam nghèo khổ cho nên cho rằng công dưỡng dục sinh thành là hy sinh lớn lao nhất, nhưng hy sinh thói hư tật xấu để làm thân giáo mới là cao nhất, không phải là sinh thành là cái hy sinh lớn lao nhất.
1: No.
0: Đó là ý kiến của anh Cảm Phong đó.
1: Sinh thành và dưỡng dục là cao nhất.
0: Xin mời 3118.
3: Thầy xin kính chào Cà Phê Sáng, chào chị Tường Minh.
0: Dạ.
3: Cô Vũ Kiệm.
1: Dạ vâng.
3: Trước hết tôi xin chúc mừng anh Phạm Cơ và anh Vũ Kiệm vì được sinh ra trong một cái môi trường rất là quý giá, tức là được bố mẹ chăm sóc rất cẩn thận, rất chu đáo và được học hành. Anh Phạm Cơ thành bác sĩ và anh Vũ Kiệm thì là một nhà báo hoạt động rất là ráo riết và phục vụ cho nhân loại. Nhưng mà có điều rằng đấy là những cái trường hợp không phải là dễ dàng gì mọi người có được. Vì thế có thể nói rằng xin giỡn với hai anh một chút xíu là coi như hai anh đeo kính râm này để ra thì mặt trời nó sáng, nó không có chói lòi như là những người không có kính râm.
1: Đúng rồi, hôm nay cần phải đeo kính đặc biệt nữa tại vì nhật thực toàn phần, một phần là châu Âu đó ông.
3: Vâng, thì đó là những cái điều có thể nói rằng xã hội này có nhiều những cái nỗ lực lắm, bá nhân bá tính. Và phần lớn trước đây trong cái hoàn cảnh giáo dục của Việt Nam mình đó, thì miền Bắc, miền Trung và miền Nam nó có những sự dị biệt khác nhau. Do vậy mà có thể nói rằng các cái bậc cha ông trước kia, ông ở Bắc, tôi năm nay 83 tuổi rồi. Và tôi không có tuổi thơ, tôi cũng không được học hết tiểu học, tôi cũng không học được tiểu học cơ, chứ không phải là cái gì cả. Nếu mà bây giờ có người nào khen tôi nào kêu thứ thì tôi nói rằng dạ xin lỗi, tôi là người chưa học hết tiểu học. Thành thử là có thể rằng đó là những cái mà hoàn cảnh gia đình của mỗi người nó một khác. Cái tiếng giáo dục đối với những bậc cha ông cũ kỹ xa xưa đó thì nó lạ lắm, nó tiếng gì xa lạ giống như tiếng Pháp, tiếng Anh vậy thôi. Nhưng mà cái thời đại mới này ấy, thì người ta nói tiếng giáo dục thì bây giờ có thể nói được cái luân lý của Việt Nam trước kia dựa trên khổng học. Vì thế, yêu con thì cho roi cho vọt, mà ghét con cho ngọt cho bùi. Vì thế, tôi xin được góp một chút xíu về kiến đời sống của tôi. Khi bố tôi trước khi chết, bắt tôi ngồi bên cạnh, tôi là đứa con út trong gia đình, thì bắt tôi ngồi bên cạnh đó, cho đến khi mà ông già chết tôi mừng lắm, lúc giờ tôi còn nhỏ lắm, tôi mới có 6-7 tuổi thôi, tôi chưa biết cái chết là cái gì cả. Khi mà bố tôi chết đó, tôi mừng lắm, tôi ra ngoài đó, tôi gọi mấy thằng bạn tới, lấy dao ở ngoài, ở trong bếp ra đó, là múa cho mấy thằng bạn đó, là mừng với tao vì bố tao chết rồi.
0: Tại vì tôi lúc mà lắm. Ông sống, ông khó quá nên là chú sợ hả?
3: Cái gì lý do như thế vậy? Bà chị tôi nói rằng mày bây giờ mày còn nhỏ đó, là bố chưa đánh mày đâu, đi khi mày lớn rồi mày sẽ biết. Ông anh lớn của tôi, ông anh cả của tôi đó, là phá phách thì nói là ông ấy trói vào cái gốc, một cái gốc cây, thế là dưới gốc cây đó có cái tổ kiến lửa. Ông trói cái đó để cho kiến lửa nó cắn. Đến nơi cũng như vậy. Rồi cái bà chị thứ hai của tôi đó, bà kể lại cho tôi rằng là đã 4-5 lần gì đó, ông ấy đã ôm bà chị tôi ném xuống ao đó. Thì đó là những cái có thể nói rằng những cái khó khăn của cuộc sống ở dưới xưa như vậy. Yêu con để cho roi cho vọt, và ghét con để cho ngọt cho bùi. Cái quan niệm của Khổng giáo xưa kia dạy chúng ta như thế, ông cha chúng ta bị ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà trong thời gian mới ấy, thì có thể nói rằng từ ngày Bắc vô tới miền Nam thì nó thay đổi rất là nhiều. Những người sống ở trong miền Nam, sinh trưởng tại miền Nam thì có thể nó có nền giáo dục nó tương đối tốt hơn. Vì vậy chúng ta cũng không nên trách cứ những bậc cha ông đi trước có những sự khó khăn, hay là có những cái khó khăn đối với con cái, hay là có những cái sự nguy hiểm đối với con cái như thế nào. Mà dầu gì đi nữa đó, thì chúng ta phải nhớ một điều rằng các vị được thành nhân hay được lớn lên ở trong cái môi trường cổ kính như thế, được giáo dục ở trong một cái nền giáo dục cổ điển như thế, các ngài sống như vậy thôi, chứ không thể nào có sự trách cứ gì cả. Cho đến khi tôi lớn lên, tôi không bao giờ, tôi là người Công giáo, không bao giờ tôi quên cầu nguyện cho bố mẹ tôi trước những khó khăn của bố mẹ tôi đã gánh chịu trong thời gian ở ngoài Bắc như vậy. Cũng như vào tới trước bố tôi chết sớm, mẹ tôi phải gánh chịu những sự khó khăn, mặc dù gia đình tôi ở ngoài Bắc đó, là một gia đình tương đối trong làng, đó là một người giàu nhất trong gia đình. Nhưng mà khi bố tôi chết rồi đó, thì chúng tôi rất là khổ sở, nghèo túng lắm. Nhưng mà vào tới trong Nam cũng vậy, cũng nghèo túng lắm. Vì thế có thể nói rằng chính cái hoàn cảnh đó đó đã tạo nên cái con người của chúng ta trong một môi trường mới, trong hoàn cảnh mới đó. Thì để chúng ta phải biết nhìn nhận tới chính con người của mình và nhìn nhận tới những người xung quanh để biết tha thứ và biết yêu thương. Không những yêu thương cha mẹ mình mà yêu thương cả những người xung quanh đó. Thì tôi xin được, còn có những nhiều chuyện lắm, tôi biết rất là nhiều chuyện. người vợ bỏ gia đình ra đi, đến nơi đứa con đó, nó còn nhỏ chỉ có 2-3 tuổi thôi, nó còn ngủ với mẹ nó. Thế rồi đến khi mẹ nó bỏ ra đi như thế đó, nó khóc suốt mướt cả tuần lễ. Rồi có cái nhớ ông bố, đứa con học rất giỏi ở bên Mỹ này, bên California đó, học rất giỏi. Đến khi mà ông bố ra nhìn thấy cái xe của nó đi lái xe đi học đó, là cái inspection của cái xe của nó, nó hết hạn rồi mà nó không có thay đổi. Hình thể ra ông ra ông tát, ông gọi nó xuống xe, ông ấy tát vào mặt nó một cái khủng khiếp, nó khóc suốt cả một ngày. Mặc dù nó lớn tuổi rồi nhưng mà nó bảo tại sao bây giờ bố thấy như vậy, tại sao bố không nói cho con mà bố làm những hành động như vậy. Thì từ đấy là những cái nói rằng những sự thất trách của người cha, người mẹ. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta thấy rằng coi thường cha, coi thường mẹ. Và có một lúc nào đó chúng ta phải nghĩ lại rằng ai cũng có lỗi hết. Chính đứa con cũng có lỗi mà người cha cũng có lỗi. Rồi một người lính Mỹ khi mà họ chiến đấu tại Việt Nam, họ về tới bên Mỹ này, họ giải ngũ rồi đó, thì họ rất nghèo túng. Có một lần họ đến nhà tôi để sửa lại cái ceiling của cái gara, nó bị nước mưa nó chảy dột xuống dưới. Thì ông đến ông sửa, chúng tôi có cơ hội giao dịch, tiếp xúc với nhau. Thì tôi hỏi rằng bố anh còn sống không? Ông bảo rằng bố tôi còn sống hay chết tôi không cần biết.
4: Rồi.
3: Và vậy. Ấy là một người lính Mỹ. Một người lính Mỹ đã chiến đấu tại Việt Nam. Thế rồi tôi hỏi tại sao vậy? Thì anh ta trả lời, tôi đã không biết ông ta từ mấy chục năm nay rồi. Tôi không hề biết ông ta và tôi đã không bao giờ trở về mà gặp mặt ông ta một lần nào nữa. Thì hỏi rằng đó là những cái hành động của những người có thể nói rằng không phải là mọi người đều như thế, nhưng mà trong thiên hạ bách bá nhân và bá tính, có những người nọ, có những người kia. Vì thế không thể chúng ta ôm đồm được rằng người nào, người bố nào cũng tốt mà người mẹ nào cũng tốt cả. Đó là cái điều mà tôi xin được góp ý kiến như vậy thôi.
4: Dạ vâng, cảm ơn chú đã chia sẻ những câu chuyện rất là chi tiết. Mà nghe cảnh mà hồi xưa mà giáo dục quay giật thương cho roi cho vọt mà trói lên cho đứng ẩu kiến lửa thì quá là tàn nhẫn. Dạ.
3: Vâng. Còn cho ao đấy, không phải là chỉ có
4: kinh khủng. Không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được cái đó là không phải là thương cho roi cho vọt nữa, mà không biết là tại sao không thể giải thích được. Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Chú sức khỏe nhé. Dạ.
3: Cảm ơn chị.
4: Wow. Nhiều lúc người cha sinh mình không phải vì tình yêu mà vì ham vui. Mình đâu có phải nghĩ đến người cha làm gì đâu.
1: Tầm bậy, con mà nghĩ bố mà ham vui.
4: Accident sanh ra mình chứ đâu có muốn ra có mình trên thế gian này đâu.
1: Đúng là trẻ con.
4: Đó là chị Loan Lê thì nói, Loan Huỳnh nói gì như vậy. Cũng có những trường hợp giống như vậy, tại vì lỡ sanh nó ra rồi chứ đâu phải muốn sanh nó
1: chấp
4: ra đâu.
1: Chấp nhất bố mẹ từ những cái chuyện vặt vãnh, li ti như vậy là đủ thấy rõ là cái não trạng của người con này như thế nào rồi.
4: Loan Huỳnh nói là người nào thương mình thì mình thương lại. Tâm tình của từng người mình lắng nghe thôi, đó là ý kiến của anh Tô Vũ. Bên anh Tô Vũ hiền dễ sợ luôn á. Hôm nay anh Tô Vũ là ngồi nghe chuyện của mọi người thôi, chỉ nói là nghe tâm tình của mọi người thôi, không ý kiến gì hết. Mình kể chuyện này là của mình để ai đang giận cha có thể bớt giận. Mình mất cha từ nhỏ nên lúc gặp mấy đứa bạn trong xóm bị ba đánh, mình lại có ý nghĩa, trời ơi, hên quá, tao không có ba. hên không có ba nên không bị ba đánh, mấy đứa kia nó có ba nó bị ba đánh. Bà mẹ ruột như vậy là khùng điên, đặt ra ngoài đạo làm người. Rồi, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mình không là người trong cuộc, không biết người trong kẹt như thế nào, nên đừng có phán xét. Xin lỗi, Loan Huỳnh, đây là lý sự của kẻ vô thần. Gọi là, không biết nữa, chú Lương nói Loan Huỳnh vậy. Rồi tiếp nữa, quý vị cũng có thể còn gọi vô nha, 713-931-1560, mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3809.
5: Alo, xin chào anh Quốc Kiểm, cô Trường Minh và một vị thứ ba là hình như anh Cơ phải không?
4: Dạ, đúng rồi.
5: Tôi nhớ hồi xưa mình có câu đó là chết cha rồi ăn cơm với cá, mà chết mẹ thì đi quét lá đa. Tức là khi mà cha chết thì mẹ lo cho mình ăn cơm đàng hoàng với cá, mà mẹ mất còn cha rồi đi quét lá đa là tại vì cha không có trách nhiệm gì hết á. Ta số một số nhưng mà tất cả coi như ông cha rất là tốt, mà coi như ông cha nữa là thờ ơ với con cái là đó. Thì tôi nhớ trong xóm tôi có cái anh đó, hàng xóm anh dữ lắm, thằng con lắm á, ông bắt dựng lên xà nhà xong cầm tay chói lên xà nhà xong đánh dễ sợ đó. Mà sau thằng này nó vẫn là ông kềm nó dễ sợ lắm, thấy tội nghiệp ghê, thấy mình bất nhẫn vậy đó. Mà mình là chỉ lớn hơn nó vài tuổi thôi, như dễ sợ. Nhưng mà cũng có những người cha hiền, người ta đa số vì cái tình cảnh nghèo khó thành ra không cha đối xử với con hay là.
0: Nhưng mà trong trường hợp giống như là theo như chú á, là bây giờ hồi nhỏ đó cha mẹ không có đối xử tốt với mình hay là bỏ rơi mình, thì lớn á, mình có cái gọi là cái quyền là cứ như là lơ luôn, tôi không biết ông bà là ai hết á, là mình có cái quyền vậy không, hay là tại vì họ là người sinh thành ra mình thì mình phải có cái nghĩa vụ là mình phải lo cho những cái người sinh thành ra mình.
5: Đối với người Á Đông mình thì mình muốn về nguồn làm ngoài, nhưng mà đối với người phương Tây đó, có nhiều người họ bỏ đi luôn, họ giận dữ, tại họ cái cảm xúc họ khác với cái cảm xúc Á Châu. Mình tại mình được ảnh hưởng khổng mạnh đó là cha vua rồi thầy rồi đến cha rồi, thành ra mình dù cách nào thì mình cũng phải cố gắng đền ơn đáp với lại cha cha mẹ, thầy nam mình trả lại. Còn người phương Tây người ta nhiều khi họ không có kể cái chuyện đó, theo tôi nghĩ như vậy. Có nhiều người mà không như cái ông vừa rồi ông kể chuyện là không cần biết cha nữa, tại vì cha ông bỏ đi lâu quá, hoặc là ông bị cho ra ngoài đời sớm quá, khổ quá bị bỏ rơi, thì tùy theo cảm xúc mỗi người chứ không nói mọi người giống đó hết.
0: Thật khó phải không chú? Không có khó mà để nói mà ai đúng ai sai phải không?
5: Cái tâm lý người ta thay đổi tùy theo thì rất là đặc biệt.
0: Cảm ơn chú.
5: Xin chào
1: anh Bảy.
0: Thật ra thì đúng như là quý vị cũng nói là không có cái câu trả lời đúng hay là sai tuyệt đối, bởi vì có rất là nhiều trường hợp rất cái mức độ đối xử không tốt hay lạnh nhạt hay bỏ rơi hay bạo hành thể xác vân vân, xâm hại tình dục vân vân, nó rất là khác biệt. Những người mà bị tổn thương nặng đó thì phải nói là khó. Còn nói về cái quyền bỏ rơi hay là mình có nên hay không thì chắc, nếu mà nói về đạo đức thì chắc chắn là cái giữa cái lương tâm của mình thì mình đó là cái người sanh ra mình ha. Nếu mà mình bỏ qua được thì mình chăm sóc, không bỏ qua được thì giống như anh Dũng nói đó là tôi lo tại vì sanh ra tôi, nhưng mà đừng kêu tôi thương, thì mình cũng rất là hiểu được cái cảm giác như vậy, bởi vì cái chịu đựng mà người ta đã phải chịu đựng từ hồi thơ ấu tới bây giờ nó hằn sâu trong cái tâm lý của người ta cũng rất là khó, nhưng mà bỏ được mà làm hòa được thì là cái điều đáng quý nhất. Dù sao thì đó cũng là người sanh ra mình phải không? Giống như là mình sanh ra đứa con nó hư, nó điên khùng hay là nó gì cũng con mình, cha mẹ cũng giống vậy đúng không ạ?
1: Cô có dám bỏ từ cha từ mẹ không?
0: Nói ba mẹ em thương em chết luôn.
1: Trời ơi,
0: nghĩ sao em là công chúa lớn gà tầm ngồng rồi đi về ba còn văn mồm cho ngủ, sao tự nhiên khùng hay điên hay là sao mà bộ làm gì mà tự
1: dĩ
0: hỏi
1: nhiên
0: câu
1: là,
0: hỏi câu nó vô duyên
1: đúng là vô duyên đang, nhưng mà cần thiết phải hỏi
0: đang cái chương trình ok tự nhiên hỏi câu đó vô duyên
1: vô duyên nhưng mà cần thiết để hỏi. Tôi
0: đây.
1: Tôn trọng ý kiến của những người con có cái thái độ đó. Nhưng mà tôi khuyên là nên suy nghĩ lại, dù gì thì cũng là cha mẹ mình.
0: Thì bỏ qua được, tha thứ được thì là cái điều đáng quý nhất. Bởi vì nếu mà tha thứ được thì mình cũng là khỏe nữa. Mình là người đặt cái gánh nặng xuống. Giống như anh Thành nói là đặt cái cục đá xuống. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng ngày mai. Good morning to you.
6: chương trình này được bảo trợ bởi.
7: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
13: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
15: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ tư rồi, lẹ quá. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, rất là khỏe. Thứ tư rồi. Dạ, anh Thiên Dũng như thế nào và tình hình kinh tế của chúng ta có khả quan, có đẹp không?
1: Rất là đẹp sau khi mà Bộ Lao động cũng như Thương mại đưa ra cái chỉ số về inflation đó, gọi là lạm phát ấy, thì nó chỉ thiết lên 0.1%, thì làm cho một cái niềm tin ngày hôm qua, dù gửi vì niềm tin của các cơ sở thương mại cũng tăng lên, thì làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay khi mà gửi về những thông tin kinh về thị trường chứng khoán đó, có một bản tin thật sự gây sốc cả nước Mỹ, không phải riêng nước Mỹ mà cả thế giới, đặc biệt về cộng đồng người Công giáo và người Tin Lành. Dow Jones thì lên 33 điểm, 53.825 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên 153 điểm, 26.598 điểm, S&P 500 lên 18 điểm, 7.747 điểm, vàng lên 52.90 xu, 4.494 đồng chẳng cho một ounce vàng. Dầu thô giảm 40 xu, 82 đồng 80 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.07, 30 năm là 6.72. Vàng ở Việt Nam mua vào 141 triệu rưỡi, bán ra 144 triệu rưỡi cho một lượng. Kính thưa vị, bản tin đầu tiên đã làm gây chấn động cả thế giới, đặc biệt về cộng đồng người Công giáo cũng như người Tin Lành. Kính thưa vị, lý do vì bà Mara Healey, bà này là thống đốc của tiểu bang Massachusetts. Ngày hôm qua thì sau lưng bà này thì có khoảng trên dưới 20 người phụ nữ, và bà này đã đặt cái viết ký luật được thành luật cho những người mẹ giết những đứa trẻ trong bụng trước khi chào đời, tức là 9 tháng 9 ngày là có thể lấy ra. Và hình ảnh của bà cho biết rằng cái abortion in healthcare, tức là có thể inject thuốc vào để giết đứa trẻ, nó chỉ cần chính không có ra khỏi cái womb của một phụ nữ là bà cho quyền phá thai, quý vị. Và điều này hiện tại bây giờ thì cả nước Mỹ, đặc biệt riêng mà nước Mỹ đó, thì họ nói rằng cầu nguyện đặc biệt cho những người phụ nữ này, vì không thể nào một người mẹ mà đi giết một đứa trẻ trong bụng 9 tháng 9 ngày, khi mà nó ra đời rồi thì không được, nhưng mà khi mà còn trong bụng mẹ bất cứ lúc nào thì bà này cho phép người mẹ có thể giết đứa trẻ đó, vì rồi chúng ta cũng gửi lời cầu nguyện đến cái người phụ nữ này nha. Sáng hôm nay thì theo như Bộ Lao động cho biết là inflation tăng lên 3.4% vào tháng 7, chỉ lên nhẹ sau khi mà tháng 6 chỉ là 3.3, bây giờ là 3.4 thì tăng 0.1%. Đây là con số làm cho cái niềm tin của người tiêu dùng sẽ tăng lên, quý vị. Trong khi đó thì ngày hôm qua, Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ cho biết rằng cái số lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ nó thấp nhất kể từ năm 1983 cho đến nay. Và họ cũng ghi rất là rõ cái việc về giới truyền thông thì có hai phe, một bên là nói rất là rõ từ điểm lý do tại sao như vậy, còn một bên nói rằng nói như vậy là như vậy nhưng không biết lý do. Thì theo cái Bộ Năng lượng cho biết, từ khi mà dưới thời của ông Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ nhất thì đã fill up lại những cái kho dự trữ này, nhưng mà khi dưới thời ông Biden thì con của ông là Hunter Biden đã bán rất là nhiều dầu thô qua Trung Quốc, đã làm cạn kiệt. Sau khi chưa kịp fill up lại thì cái cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ đã xảy ra. Hiện tại bây giờ thì nó nằm ở mức là 300 triệu thùng dầu thô trong cái kho dự trữ của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái con số mà đúng ra đó là phải đạt trung bình là 415 triệu thùng, tức là Hoa Kỳ vẫn còn thiếu trong cái kho dự trữ là 115 triệu thùng, quý vị. DoorDash, tiểu bang Delaware đã mất đi một lượng lớn về các nhà đầu tư cũng như những nhà kinh tế, kinh doanh, quý vị. Ngày hôm qua thì Delaware đã mất đi DoorDash, và cho biết rằng DoorDash cho biết ngày hôm nay họ nói rằng những cái người làm suy yếu cái lợi thế từ những cái cơ sở đầu tư và kinh tế của cái tiểu bang này, bởi vì họ nhận định chính trị là cái woke, họ viết rất là rõ, quý vị. Không phải riêng về Delaware, vì nhiều tiểu bang dân chủ như là về ở bên New York, ở bên California, nhiều lắm, Chicago. Và họ cho biết rằng bởi vì ảnh hưởng cái sự thiếu kinh nghiệm về kinh tế, nhưng mà họ lại nghĩ rằng đây là cái điều đã làm cho cái tốt là chẳng hạn như là về kỳ thị chủng tộc. rồi họ nói rằng đây là cái điều quyền lợi cho người dân. Chứ nhưng họ hiểu rằng cái nền kinh tế nó khác, nó giống như đánh tư sản rồi. Họ đánh thuế rất nhiều, rất nặng vào những cái công ty sản xuất ở trong tiểu bang của họ. Riêng về DoorDash là một trong những 60 công ty đã rời Delaware trong vòng 3 năm nay. Và tổng số tiền mà Delaware mất đi để mà đánh thuế đó là trên 3.000 tỷ Mỹ Kim. Thật sự ra cái điều này đáng buồn nếu mà cái người dân ở Delaware, chúng ta thử nghĩ, cái người đi làm thì cuối cùng cái hãng xưởng nó bỏ đi, thì cái người đi làm lại bị thất nghiệp. Trong khi đó thì các nhà kinh tế đã rời đi, thì họ kéo được một phần ít thôi, không phải đa số là relocate cái việc. Nhưng mà những nhà gọi là về những người chính trị gia thì họ không quan tâm nhiều vào những người đi làm, nhưng mà họ quan tâm rất nhiều vào cái thành phần không đi làm, nhưng mà họ cần số phiếu đó. Và đó là một trong những tiểu bang mà đang bị thiệt hại rất nặng là Delaware. Và chúng ta biết là New Jersey cũng đang cùng chung số phận với cái tiểu bang Delaware, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến xe hơi, quý vị. Phải nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử mà người dân Mỹ mượn tiền mua xe nhiều như vậy. Cái tam cá nguyệt thứ nhì, tổng số tiền người Mỹ mượn tiền mua xe là 211 tỷ. Nó vượt xa số tiền là người ta mượn để mà gọi là mượn tiền equity đó, lấy cái vốn tiền nhà ra, kính thưa quý vị. Hiện tại giờ tổng số tiền nợ người dân Mỹ mượn là từ tháng 4 đến tháng 6 lên đến 18.800 tỷ, tức là 18.8 trillion dollars. Và cái nợ của quốc gia, vị nhớ, ví dụ giải thích quý vị rất là nhiều lần, cái nợ của quốc gia Hoa Kỳ nó thiếu nợ ở nước ngoài trên dưới 7.000 tỷ, nhưng tổng số tiền nợ người Mỹ hiện tại bây giờ là 39.000 tỷ, nó gần chạm mốc 40.000 tỷ rồi, quý vị. Thế do vì người Mỹ nợ người Mỹ, thí dụ như Tường Minh mua một cái công trái phiếu 1.000 đồng, thì Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ thiếu nợ Tường Minh 1.000 đồng. Chúng ta không thể tưởng tượng được một ngày họ có thể trả khoảng vài tỷ cái tiền lời, quý vị. One day, couple billion dollar for interest mà chính phủ Hoa Kỳ phải trả tiền nợ. Cái đó là cái tiền interest, là tiền lời. Chẳng hạn như Tường Minh đồng, 10.000 người thì tính là 10.000 đồng. 1 triệu người là tính 1 triệu đồng, nhưng mà mình nhân lên số nhiều, cái tiền lời không thể 1 đồng một tháng được, đúng không? Thì nhiều lên thì chính phủ Hoa Kỳ lấy tiền đó trả. Lý do bởi vì lý do như vậy thì nhiều người Mỹ ở cái tuổi 55 họ đã chuẩn bị về hưu, và đa số, nghe vị, cái số này là đa số bởi vì họ có tiền trong cái interest và cái tiền cũng trong cái cổ phiếu là 401k, nên nhiều người Mỹ hiện tại giờ họ rời bỏ cái workforce để mà họ về hưu, quý vị. Trong khi đó thì họ cho biết rằng riêng về cái tiền thế chấp lại giảm xuống, tức là người Mỹ không có mượn tiền để mà mua nhà, nhưng mà mượn tiền để lấy cái home equity, thì cái tháng vừa rồi là 19 tỷ được rút ra. Ví dụ như cái nhà Dũng 100.000, thì cái Dũng mượn nhà băng có thể rút ra equity, là cái tiền mà tiền vốn trong cái nhà đó đó. Ví dụ như ôn cái nhà 100.000 trả hết rồi, thì Dũng có thể mượn up to 80,000. Tức là cái nhà bị 100.000, chúng ta sẽ mượn từ nhà băng là 80.000, nó gọi là home equity. Trong khi đó tiền nợ xe thì đến 211 tỷ, quý vị. Và theo cái credit card ngày hôm nay, 90% đã bị past due. Tức là số người mượn tiền thẻ tín dụng trong 90 ngày không trả thẻ tín dụng, và con số này nó tăng lên từ 7.6 năm 2012 lên đến 12.8% this year. Lý do như thế này, quý vị. The most, những người mà ôn cái thẻ tín dụng đó, tức là thiếu nợ đó, cái tuổi thế hệ cha mẹ là 1965 đến 1980. Và cái thế hệ mà 1990 cho đến 2000 là hậu duệ tương lai đó, thiếu nợ rất nhiều về credit card. Ví dụ xin trước khi rời làn sóng, một cái nghiên cứu cho thấy phần lớn một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình cẩu thả, nó sẽ cẩu thả trong mọi thứ, từ đời sống hôn nhân, bạn bè, nợ nần, vân vân. Sự khác biệt, tức là tưởng tượng nha, sự khác biệt giữa một đứa con cha là quân nhân và một đứa con cha là nghiện ngập, thì hai cái giáo dục của hai cái người cha này đối với đứa trẻ nó hoàn toàn khác nhau. Dùng cái gửi vị rất là nhiều cái thí dụ như con mình, con quý vị, nó xin quý vị mua cái điện thoại, thay vì bị bỏ 1.000 mua cái điện thoại, thì nói là con phải do something. Có được 100 đồng, tức là con phải góp vào 10%, thì I will buy you the phone. Mẹ say ba sẽ mua con điện thoại. Khi mà đứa trẻ nó có góp phần trong cái điện thoại đó rồi đó, thì nó sẽ value, nó sẽ có giá trị là ồ, cái điện thoại này có tiền mồ hôi nước mắt của mình trong đây. Anytime, anything, quý vị có thể bắt nó rửa chén, bắt nó cắt cỏ, bắt nó lau nhà, bắt do anything trong cái family của mình, không cần phải đi ra McDonald's, quý vị. Khi mà nó hùng một cái công sức trong một cái tài sản của nó đó, thì nó sẽ quý trọng cái điện thoại đó. Còn nếu quý vị tưởng tượng, I give you for granted, tức là một cái điện thoại con không cần cả xu nào hết. Hôm nay cầm trên tay, ngày mai nó quăng ra đường, nó cũng chẳng biết cái giá trị là bao nhiêu. Nên thì cũng hy vọng rằng cái cách giáo dục của người Việt Nam sẽ từ từ giống như người Mỹ để tạo cho con em mình có một tương lai biết quý trọng đồng tiền của Việt. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn vị, không có chúc tường Minh vị có một ngày thứ tư vui vẻ thúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Bò
3: Riêu,
2: bò Riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và Riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Nhà khoa học cũ của Đức Nghĩa Trang Phosphor Foxhammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
13: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
12: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
14: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gian Hương Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Gian Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
3: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinseng Extract,
4: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
3: Black Jinseng Honey Slice,
4: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
3: Black Jinseng Choco Crunch,
4: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
3: Black Jinseng Sugar Free Candy,
4: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
3: Black Jinseng Tea,
4: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Jinseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashop.tv.

0: Giá sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Ai, ốc cũng mang vịt gọi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún mang vịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc.
5: Ê lộn, bò lục lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang vịt thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Herman vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng.

0: bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ekman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099. Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa

0: Huệ Ấn 346-438-3684.
1: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tìm việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026, tại khuôn viên của giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bồi hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị, để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người theo thông lệ hàng năm. Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hanaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thai Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O. Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo: Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eileen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Eileen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Eileen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eileen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eileen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Belair Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belair Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
1: Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trời ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàn tại Winford Funeral Home, Northwest, địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064, điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng, 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ Hai ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084, dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bủ Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bủ Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bủ Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tăng Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11:15 sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 81 tuổi. Linh cửu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Belair Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ Năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park, Westheimer, địa chỉ 12.800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ, Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu. Cháu nội Trà Huy Hoàng, Andrew. Trà Thảo Uyên, Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
1: Phân ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Tham Nhàn sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.

0: Dạ, Hoàng Anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. À. Dạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Bây giờ Houston trời âm u tối thui luôn đó. Không biết chỗ quý vị thì sẽ như thế nào đây. Thì hy vọng là những cái giấc mưa như thế này đột ngột tới thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới nhà cửa của mình nha quý vị. Và khi những cơn mưa tới bất chợt như thế vậy thì nó sẽ làm dịu đi nắng nóng này, nhưng mà bù lại cũng sẽ có những cái cơn lạnh tới. Thí dụ như trời mưa mà đổ nhiều quá thì em tối em sẽ dễ bị lạnh, lạnh
0: đúng
1: người
0: rồi.
1: Thì dẫn tới chúng ta cần phải có những cái loại dược thảo để cho chúng ta bồi bổ sức khỏe, hoặc là sâm để cho chúng ta làm ấm cơ thể cho quý vị nha. Và sâm thì quý vị lưu ý là chúng ta phải uống buổi sáng giùm em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái loại là hồng sâm với nước lựu, một hộp như thế này là quý vị 30 gói cho quý vị là 79 Mỹ Kim. Hôm nay trong live show này, nếu quý vị dành cho quý vị 5 order thôi, chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này với giá khi chúng ta mua thì có thể mua 2 tặng 1 nha quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 0423.
2: Dạ. Chào hai cháu.
1: Dạ, chúc sức khỏe
2: anh Thư. Vâng.
0: Dạ vâng, chúc có sức
2: anh
0: khỏe.
2: Anh Thư đây cắt tóc đẹp gái quá.
1: Con khách cũng hơn từng rồi đó cô.
2: Hôm nay tao mới nhìn.
1: Dạ. Nhìn nó mới ngố, bị ngố của mẹ. Dạ rồi,
2: dạ,
1: con cảm ơn, gửi cô lá thăm may
0: dạ
1: mắn.
0: Dạ rồi, con gửi cô một lá thăm may mắn ạ.
2: Ừ, Văn Thư, cô ấy ta, ok.
0: Dạ vâng rồi.
1: Dạ, con cảm
2: okay,
1: ơn.
2: Ok, chúc hai cháu sức khỏe,
1: dạ.
2: Ok, bye bye.
0: Dạ, dạ vâng, chúc bye bye sức khỏe. Cô, chúc cô sức khỏe ạ.
1: Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ rồi, những quý vị nào mình chưa có xem show 1 thì thôi mình cũng nói lại đi ha.
0: Dạ,
1: nếu như
0: rồi.
1: Hôm nay chúng ta gọi vào lại show order trên 50 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ được ngay một phần quà liền luôn. Đó là những cái bịch bánh chip như thế này. Đã, chúng ta có thể lựa ngay cái vị rong biển trên tay Hoàng Thơ cầm, hoặc là vị gà lá chanh, hoặc là vị bò nướng BBQ. Đó,
0: dạ,
1: có 3 vị luôn.
0: Dạ. Dạ vâng, ngoài ra quý vị mua order trên 100 Mỹ Kim mình sẽ có một cái gói quà rất là nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, nhưng mà rất là cóp vỏ à, tại vì trong đây nó rất là nhiều món sản phẩm. Nó chính là hai gói bánh cốm chuối như thế này đây ạ. À. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có thêm một chai body lotion. Dạ. Ngoài ra luôn thì mình cũng sẽ có thêm một cái hộp như thế này để mình cũng sức về body lotion luôn ạ.
1: Dạ rồi, 8386, chào chị Sĩ ạ.
3: Ok.
1: Dạ.
3: Hello
1: em. Chào chị.
3: Thấy số phone đi, số điện vậy ta.
1: Dạ, trời ơi, nhớ số chị chứ.
3: Ok, rồi vô hỏi thăm cái kem.
1: Dạ.
3: Bữa em nói.
1: Đây là cái hộp kem trắng da, chị đây mong chờ, em đưa chị xem nè. Đây nguyên một hộp như thế này luôn.
3: Cái đó bữa nay có cùng món thành gì không cho vui.
1: Hôm nay nếu mà chị mua một hộp kem trắng da như vậy là em tặng cho chị 2 miếng mask dưỡng da. Còn nếu mà chị mua 3 món của kem trắng da luôn, chẳng hạn coi như là 337 đó, là chị được tặng cho mình là một cái chai sữa rửa mặt Hàn Quốc, hoặc là một cái kem mắt của Hàn Quốc ạ. Dạ.
3: Thôi chị có ba cái đồ đặt dạng khá nhiều rồi chị.
1: Đúng rồi,
3: hộp,
1: dạ rồi lấy thử cái hộp kem này nha chị ha. Dạ,
0: dạ vâng, dạ, vậy là mình sẽ lấy một hũ kem. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn chị Sĩ, em gửi chị lá thăm may mắn nha.
0: Dạ vâng, em đã gửi cho chị rồi.
1: Dạ, dạ. Rồi, có gì em về em gọi chị sao.
3: Ok em, rồi, được rồi em.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Em cảm ơn chị nhiều, dạ, cảm ơn chị Sĩ. Dạ vâng, và ngày hôm nay mình em cũng xin và ngày hôm nay em cũng xin nhắc lại một chút là promotion của Insiderm ngày hôm nay, quý vị chỉ cần mua một món bất kỳ trong tất cả sản phẩm mình tới 8 món lần ạ, và có thêm ba món là về trắng da nữa, cho nên là mình cứ mua một món bất kỳ mình sẽ được tặng ngay 2 miếng mặt nạ. Ngoài ra mình mua trên 250 sẽ được tặng ngay một cái sữa rửa mặt của Cofferu, hoặc là một cái kem mắt ạ. Để mình sức cho giảm da, giảm thâm mắt, giảm mắt đỡ bị như là bọng mắt á, tan bọng mắt.
1: Dạ đúng rồi. Với sản phẩm Insiderm này có rất là nhiều dòng nha quý vị. Ví dụ dòng về cho căng bóng phục hồi da, hoặc là dòng về trắng sáng da, hoặc là dòng về dầu gội đầu, dưỡng tóc đó, hoặc là kể cả body là sữa tắm lẫn lotion đều được hết. Kể cả collagen cũng có luôn. Insiderm có nguyên một hộp collagen như thế này là hộp 28 chai luôn nha quý vị. Thì nếu như quý vị dùng collagen dạng của Insiderm á, thì nó sẽ có là khoảng hàm lượng khoảng 2000 mg collagen trong đây cho quý vị. Và nó sẽ có hương vị trái cây trong này. Nếu những quý vị nào thích vị trái cây nhiều thì chúng ta dùng collagen của Inseldom thử nha quý vị ha. Rồi ngoài ra khi chúng ta gọi Laiso trên 100 Mỹ Kim, chúng ta tặng nguyên một cái túi quà như thế này cho quý vị luôn. Và cái cơ bản là chúng ta vẫn có lá thăm may mắn cho quý vị nữa.
0: Dạ vâng. Dạ ngoài ra thì mình cũng sẽ có về collagen của Inseldom, thì ngoài ra cũng có sản phẩm, một sản phẩm đến từ Nhật nữa, đó chính là collagen yến và collagen hồng á.
1: Dạ. Nói yến với hồng để mình dễ phân biệt đó quý vị. Dạ. Và có một vị khách nữa trên đường line ạ. 1259 em xin chào. Dạ. Dạ anh chào chú.
4: À, anh cho chú đặt cái hàng mà hồi nãy em vừa mới giới thiệu là cái mà nó xoa lên trán cái vết nhăn á em.
1: Dạ.
4: Cái đó là nó bao nhiêu một phục.
1: Cái cây stick palm này đúng không ạ? Dạ khoảng 33 Mỹ Kim ạ. Dạ.
4: 13.
0: Dạ
1: 33 đô.
4: 33.
1: Dạ.
4: Thì nó có quà tặng gì không em?
1: Dạ, mình mua hôm nay mình mua một cái sản phẩm bất kỳ của Inseldom, mình được tặng hai miếng mask dưỡng da đấy ạ.
4: Miếng mask dưỡng da.
1: Dạ.
4: Ví dụ mình không lấy miếng mask dưỡng da, mình lấy cái bánh cốm gì rong biển được không em?
1: Mình lấy bánh bánh tráng đi ạ, bánh tráng rong biển.
4: Bánh tráng rong biển của Đại Hàn không em?
1: Dạ.
4: Rồi, cho chú đi ha.
1: Dạ,
4: thì
1: dạ,
4: cái rồi. Bánh tráng đại hàng với lại dạ. cái thuốc xoa cho nó hết rất nhanh
1: dạ.
4: Rồi.
1: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú nha.
0: Dạ, cảm ơn chú.
4: Con xin rất cảm ơn. Chắc nữa mấy em mới gọi tới hả?
1: Dạ đúng rồi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại chú. Con cảm ơn.
4: Bao lâu mấy em mới gọi đó em?
1: Dạ cũng tùy theo lượng khách đông hay ít ạ, thì chắc cũng khoảng 1 tiếng nữa. Dạ trong vòng 1 tiếng.
4: Dạ.
1: Dạ, con có ghi số phone là 1259 rồi ạ. Dạ, con cảm ơn chú.
4: Dạ.
0: Dạ, vâng, cảm ơn chú ạ.
1: Dạ, chào chú.
0: Dạ, vâng, dạ, chào chú ạ. Dạ, thì Inseldom thì mình cũng có rất là nhiều sản phẩm. Và collagen thì ngoài ra có collagen từ Nhật Bản nữa, đó chính là collagen hồng và collagen yến để cho dễ phân biệt. Màu hồng, tại sao gọi là hồng? Tại vì trước mắt em sẽ ập vô, sẽ thấy nguyên một hộp màu hồng.
1: Đúng rồi, chai màu hồng, nắp màu hồng, cái gì cũng dạ, hồng. Đó, thì khi hồng như thế này thì nó sẽ là basic thôi, là chữa collagen, vitamin C với lại biotin. Dành cho những quý vị nào mà cảm thấy là mình không thích dùng yến thì chúng ta nên dùng cái collagen hồng. Còn nếu quý vị nào mà có muốn thêm cái dưỡng chất yến trong đó thì chúng ta dùng collagen trắng.
0: Dạ vâng, dạ. Collagen trắng như thế này là sẽ trong đây có yến. Thì cái deal ngày hôm nay cũng rất là tuyệt vời. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line đó là 0224.
1: Dạ, anh chào cô Tina.
5: Tina đây.
1: Dạ, dạ, con chào cô. Dạ.
5: Cô thấy hồi nãy cái kem Isodon trắng da mà cô nghe nói anh Tư nói với cái cô nào 300 mấy đồng mà nó là một bộ nó 3 món phải không?
1: Dạ, một bộ 3 món cô, là gồm có toner, serum với lại kem á cô. Là 337. Dạ.
5: Serum. Dạ. Như bữa cô mua của anh Tư là cái chai gì đó xịt xịt đó.
1: Chai xịt là chai oil mist cô à? Dạ.
5: Trong đó nó có cái chai đó.
1: Dạ không, chai xịt là chỉ dành riêng để cho cô xịt cấp ẩm hoặc là khóa lại cái lớp make up cho cô thôi.
5: Dạ. Vậy hả? Đó. Mà cái này mình xài thấy nó có trắng ra không anh?
1: Dạ, cái này là công nghệ mới, liposom, là nó thẩm thấu xuống dưới sâu làn da cô và nó sẽ làm cho da cô nó được làm mờ những vết đậm màu với lại làm trắng sáng da cho đều màu á cô ạ. Thì con thấy là những cái người mà họ test cái mẫu này nè thì bên Hàn Quốc họ cũng nói với con là con khoảng độ khoảng trong vòng 3 tháng là sẽ thấy kết quả. Dạ.
5: Dạ. Chắc luôn. Chứ còn cái collagen nước á thì cô mới mua bên kia cái loại mới thì ngon lắm. Mua hết cũng muốn 500 mấy rồi. Thế là cô không mua nữa. Để cô mua cái mỹ phẩm đó đi.
1: Dạ.
5: Với lại cô mua cái bữa cô nói với anh Tư là cái Yuki nữa đó.
1: Dạ. Yuki con hết hàng rồi cô Tina ơi. Dạ con dặn nhưng mà sợ để con coi lại coi bên Garland còn hàng nào không, con lấy về con giữ lại cho cô. Dạ.
5: Cô không có đi xa đâu. Cô lấy.
1: Dạ rồi. Dạ rồi cô yên tâm để con. Dạ.
5: Coi có được thì chừa lại cho cô hai.
1: Bữa. Vậy hai hộp cô ha, vậy để con giữ lại cho cô. Dạ.
5: Còn nếu không có thì lấy một hộp cũng được.
1: Dạ, dạ. Dạ rồi cô.
5: Rồi có gì rồi nói chuyện. Ngày mai là không được rồi, thứ tư đi.
1: Dạ, dạ đúng rồi.
5: Ngày mai em thư nghỉ mà.
1: Dạ.
5: cô cái gì thứ cái hộp gì đó cô để dành cô bỏ cho tụi nó đây gửi gì cho nó gì nữa.
1: Dạ rồi, có gì để thứ tư đi con gọi lại cho cô, hôm bữa giờ con gọi cô mà cô chắc cô bận. Dạ ok cô. Dạ con cảm ơn cô Tiến.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ
4: bye bye.
1: Dạ bye bye cô.
0: Dạ vâng, con cũng có gửi cô một lá thăm, có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp thạch treo lì như thế này đây ạ.
1: Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường live ạ.
4: Dạ. Dạ. Có phải bây giờ đang live đấy không?
1: Dạ đúng rồi đó cô, cô đang gọi vào live show Vinashop ạ.
4: À. À, rồi được rồi, vậy đợi cho cái cô này cô lấy xong.
1: Còn, dạ con xong rồi, cô cứ nói đi à, con đã tiếp cô rồi đây.
4: Hello.
1: Dạ con nghe đây cô.
4: À, chứ tức là hai cô trên TV bây giờ là xong rồi đó hả?
1: Dạ đúng rồi, cô nghe trên phone nó sẽ nhanh hơn so với TV á. Dạ.
4: Tôi mới mở ra tôi nên không biết đầu đuôi tôi dùng hôm nay bán cái gì cho tôi hỏi tôi muốn order để cuối tuần tôi lên mà tôi không biết là cái gì.
1: Dạ. Hôm nay là con thông báo với khách là Inseldom về hàng số lượng rất là nhiều, có nhiều món đa dạng cho khách mua, hoặc là có collagen của Nhật, collagen dạng nước đóng chai. Dạ, dạ, hoặc là đông trùng hạ thảo đóng dạ chai, dạ, dạ nhiều vâng loại.
0: Hoặc là ngoài ra mình sẽ có cà phê yến, súp yến, hoặc là xâm lát.
4: Cái gì cô nói của Nhật cô dần đó thì bao nhiêu một cái bộ như vậy?
1: Dạ nếu cô lấy mà cái loại chai hồng không có yến á thì là 89 đồng một hộp 10 chai, còn nếu mà cô mua nhiều đi thì cô sẽ
4: là cháu xin lỗi uống hay là thoa mặt.
0: Dạ cái này là dạng uống hả cô?
4: Cho nó chứ không phải là mua nó cho nước uống được.
1: À
4: yến khô cô có nhiều lắm rồi.
1: Dạ thoa mặt thì con sẽ có loại kem của Inseldom á cô, nó cũng làm trắng sáng da. Dạ
4: à, cái kem đó thì bao nhiêu một hộp?
1: Dạ nếu hộp kem không á là 112 đô, còn nếu nguyên một set 3 chai luôn á là gồm kem gồm toner với lại serum á thì khoảng 337 đô.
4: Tôi đang xài cái gì của cô dược sĩ Thảo vậy đó.
1: Dạ, dược sĩ Diệu Thảo, dạ.
4: Thì có không?
1: Dược sĩ Diệu Thảo thì có, nếu mà cô muốn mua con vẫn có à. Thí dụ như kem ban đêm đi thì đang 59, con có sale cho cô là 39 đô.
4: À, rồi còn kem ban ngày.
1: Ban ngày thì là đang sale còn 40 ạ.
4: Tôi muốn mua là 2... tại vì cái hộp kem ban đêm xài nó mau hết nên tôi muốn mua 2 hộp kem ban đêm với 1 hộp kem ban ngày.
1: Dạ rồi.
4: Với lại một nước rửa mặt đó, cái gì
1: sữa rửa mặt của Diệu Thảo luôn cô hả?
4: À, nước đó thì bao nhiêu một bộ như vậy?
1: Sữa rửa mặt đó thì là khoảng 30 đô, đang có chương trình sale còn 19 đô.
4: À vậy nè. À, rồi kèm đấy là cái order tôi mà mấy này tôi muốn mua mấy hộp sữa mà cái sữa gì beauty gì màu cái hộp to mà chữ tím á,
1: màu tím hả cô? Con không biết màu tím bây giờ con còn hàng hay không, để có gì con check lại rồi con báo cô nha.
4: Tại vì tôi đang vẫn xài cái sữa đó, sữa
1: yeah.
4: Chứ còn lấy cái sữa kia thì tôi không có quen.
1: Hộp tím là cỡ 55 đô, nhưng mà con không biết trên trong shop còn hàng hay không, thì có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng check lại rồi báo lại cô nha.
4: Ờ thì giờ như vậy là nếu mà đúng rồi, lần trước tôi mua nhưng mà lần này tại vì lâu quá con tôi nó về, nay tuần này nó hứa là cuối tuần nó về nó đưa tôi đi thì tôi mới dám gọi lên.
1: Dạ vậy thì thôi cứ khoảng 1 tiếng nữa mấy bạn check kho lại xong mấy bạn gọi lại báo cô liền, rồi nếu mà còn hàng về sữa thì có gì cô thứ bảy cuối tuần cô ghé luôn cũng được nha.
0: Dạ
4: thì cuối tuần chứ giờ
1: dạ đúng rồi, ý là dạ nói chung là còn hàng nào con sẽ báo cô, còn cái nào hết thì cũng báo cô luôn để cô biết là cô sẽ mua được món gì.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, con
4: tôi dạ. Chỉ mua 2 món đó, một
1: dạ, đúng
4: cái
1: rồi.
4: Gì của cô Dược Thảo,
1: dạ.
4: Kêu là cái gì
1: 2 kem đêm, 1 kem ngày, 1 sữa rửa mặt với lại sữa. Dạ rồi.
4: 2 kem ban đêm.
1: Đúng rồi.
4: Kem ban đêm là bao nhiêu?
1: 2 kem ban đêm thì tính thuế luôn thì nó sẽ khoảng 40 mấy đô cô, thì chút nữa đi mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô rồi mấy bạn chốt cho cô số tiền luôn.
4: Ok.
1: Dạ, con cảm ơn cô nhiều.
4: Quan trọng là cái sữa nó.
1: Dạ đúng rồi, thì đó bởi vì con phải nói để mấy bạn check lại kho cái đã rồi mấy bạn gọi lại cô rồi chốt luôn cho cô tổng số tiền cho cô luôn.
6: À, rồi vậy à. Dạ. Cảm ơn nhé. Dạ. Chúc công ty mua bay bán đất nhé.
1: Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Dạ. Cô giữ sức khỏe hơn. Cảm ơn cô.
0: Dạ. Cảm ơn
6: cô.
1: Dạ. Con chào cô.
0: Dạ. Dạ vâng. Dạ thì giống như là một ví dụ như là mình cần mua những sản phẩm nào thì trước tiên ví dụ như là có một số khách đó em thấy rất là buồn, tại vì như thế này đơn giản thôi, những vị khách đi xa, đi đường xa, mất công đi đường xa nhưng mà lại shop mình lại đi mua Hyoscine thì lại hết hàng, hoặc là Astro 7 lại hết hàng, nhưng yên tâm ngày hôm nay mình đã có về sản phẩm của Astro 7 rồi ạ. Vừa mới sáng nay là về rồi, cho nên là quý vị nào cần mua Astro 7 về thước đau nhức xương khớp thì cứ order và mua, hoặc là mình lại shop mình mua hàng ạ.
1: Tại vì như quý vị biết là mình bán hàng thì đâu phải lúc nào nó cũng đầy kho đâu quý vị, cũng phải có thời gian là kho nó sẽ hết hàng. Nên nhìn những quý vị nào mà mình thấy rằng thời gian đi lại của mình hơi khó khăn một xíu đi, mình phải phụ thuộc vào người thân chở chẳng hạn, thì cứ trước mắt là gọi vô Vinashop trước, check lại xem còn hàng hay không, rồi có thể là nói mấy bạn giữ lại để ấn định lên cái ngày đó mình sẽ tới mình lấy hàng. Đó thì mấy bạn sẽ giữ lại cho quý vị. À, còn nhiều khi quý vị là vội tới shop rồi mà tự nhiên không có hàng thì mình đi về không rồi tốn tiền xăng xe cũng rất là tiếc cho quý vị nha. Và những cái chuyện đó thì shop cũng sẽ không có mong muốn xảy ra, nên quý vị thông cảm giúp em là cứ gọi trước để mình check xem là coi có hàng hay không. Dạ rồi, thì ngoài ra hôm nay mình cũng có nhiều cái sản phẩm khác như nãy em nói là về hồng sâm với nước lựu nè, một hộp như thế này là 30 gói với giá là 79 Mỹ Kim. Ngày hôm nay sẽ có chương trình cho quý vị là mua 2 tặng 1. Bữa giờ những cái sản phẩm này ở shop nó rất là ít hàng thôi, nên ngày hôm nay em cũng có cái số lượng deal rất là ít cho quý vị, khoảng 5 order trên live show thôi nha quý vị, mua 2 tặng 1 giúp em. Dạ.
0: Dạ vâng, và nãy giờ thì em với chị Thư cứ nói là về collagen của Nhật nhưng mà không có rồng của sành gì, thì cho nên bây giờ cũng thông báo luôn chứ nãy giờ em thấy là hai chị em mình cứ nói về sản phẩm không có rồng của sành thì quý vị sẽ có gọi thấy là ồ cái này không biết là rồng của sành hôm nay như thế nào. Thì rồng của sành hôm nay ví dụ như là quý vị chỉ cần mua là collagen của Yến hoặc Hồng sẽ có cái điều là mua 2 tặng 1, hoặc mua 3 tặng 2, hoặc là mua 5 tặng 5. À, cái điều này rất là hấp dẫn, chỉ có trong live show ạ. Sau live show thì không biết là có áp dụng hay không thì chưa biết được đâu ạ. Cho nên là quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop 1855 558 8000 để mình order những sản phẩm và có rất là nhiều promotion hấp dẫn để chào đón quý vị ạ.
1: Dạ đúng rồi, và cũng sẵn đây cũng nói với vị Vương là sắp tới là Vinashop cũng đang có ấp ủ một cái kế hoạch là sẽ có những cái buổi livestream ở trên mạng cho mình, ví dụ như trên Facebook này, trên YouTube nè. Đó thì để cho quý vị có thể săn những cái deal trên livestream đó. Đó. Rồi cũng có là sẽ có nhiều cái sự biến đổi khác để gọi là cho quý vị cảm thấy thân thuộc hơn với những cái buổi live của Vinashop đó quý vị. Cho quý vị có muốn thấy được nhiều cái sản phẩm hơn, nhiều khi mình ở xa thế này mình nhìn thấy sản phẩm cũng hơi khó. Đó, đôi lúc mình cũng sẽ có nhìn gần gần lại một tí cho quý vị thân thuộc hơn với quý vị. Dạ, thì quý vị sẽ thấy những sắp tới đi, cứ mong chờ là sắp tới chúng ta sẽ thấy thay đổi gì ở trên những buổi live nha quý vị nha. Nhưng mà trước mắt đi là trong những buổi live như thế này thì chúng ta sẽ có những cái phần quà, nên là những quý vị cứ tranh thủ gọi live show, nếu chúng ta thấy cái buổi live như thế này thì cứ gọi liền giùm em. Tại vì sau live chúng ta sẽ ít có quà lại chứ không phải là không có. Bất kỳ mua hàng ở Vinashop cũng sẽ có quà, nhưng mà sẽ có quà ít hay quà nhiều thôi. Gọi live chúng ta lại có thêm những cái phần quà nhỏ nhỏ như thế này, hoặc là những phiếu lá thăm may mắn nữa, biết đâu là chúng ta là quà lại thêm quà đó.
0: Dạ đúng ạ. Có thể là ngày hôm bữa là ví dụ như là mình mua một món nhưng mà mình sắp tới 3-4 món quà lần đó,
1: rồi
0: đó. Cho nên là rất là hời cho cái show của mình.
1: Đúng rồi, ví dụ như bây giờ đi một cái túi như thế này đi, quý vị mua trên 100 Mỹ Kim được ngay túi này, có tới 3 món trong đây cho quý vị luôn. Đó. Rồi như vài bữa nữa chúng ta mua 100 Mỹ Kim, biết đâu được chúng ta chỉ được có một món thôi.
0: Dạ, đúng rồi, cho nên là cũng tranh thủ gọi vào live show. Ngoài ra ví dụ như hôm nay đi, ví dụ như đơn giản em là một vị khách đi, em gọi vào live show em mua collagen của Tử Nhật thì collagen ear hồng thì sẽ có là 89 đồng. Mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2 và mua 5 tặng 5. Em cứ quất luôn, mua 5 tặng 5 là em thấy là được 5 quà tặng rồi, 5 quà tặng trước mà. Và em được tặng thêm một bịch bánh tráng, em được một lá thăm, có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một thạch treo lì. Và ngoài ra em có được thêm một cái giỏ quà nho nhỏ với 3 món là em thấy là 4
1: món. Ví dụ như là nhưng mà có vị khách trên đường live trước ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ mời vị khách trên đường live 4 bạn.
1: 4375 em xin chào ạ. Dạ.
7: Alo em.
1: Dạ, em chào chị.
7: Chị muốn mua kem cái gì mà của chị Dược Thảo rửa thuốc rửa mặt đó.
1: Dạ.
7: Hai chai đó với lại hai chai ban đêm.
1: Dạ rồi, lấy cái sữa rửa mặt với lại hai chai ban đêm của Dược Thảo chị ha.
7: À, dạ. Nó nói Sương gọi lại cho chị.
1: Dạ rồi, Sương sẽ gọi lại cho chị. Em cảm ơn chị nha.
0: Cảm ơn chị.
7: Okay. Dạ. Có gì nói thêm rồi chị. Nói Sương nói cho chị biết có gì chị mua thêm.
1: Dạ rồi, dạ, ok vâng. Chị yên tâm, Sương sẽ báo cho chị biết. Em cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, và em có gửi cho chị một lá thăm để có thể chúng ngay một hộp thịt chiêu lì.
1: Dạ. Dạ rồi, hình như có một vị khách nào nữa không cha? Chúng ta tiếp. Dạ, rồi. Thì chắc là thời gian chương trình sắp hết rồi đó quý vị. Để trước khi mình bốc thăm thì mình nhắc lại một số cái promotion lại một lần nữa nha quý vị. Ngày hôm nay kem trắng, những cái sản phẩm nào của Insider quý vị mua đều có quà hết. Đó là hai miếng mask dưỡng da. Hoặc nếu chúng ta mua trên 250 Mỹ Kim đó thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái sữa rửa mặt hoặc là kem mắt cho cái bọc mắt của mình, tùy quý vị ha.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì mình có về collagen yến hoặc là collagen hồng, mình sẽ có chương trình là mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2 và mua 5 tặng 1 ạ.
1: 5 tặng 5 em ơi.
0: À 5 tặng 5, đúng rồi, 5 tặng 5.
1: Đã. Rồi bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ bắt thăm đi thơ ơi.
0: Dạ vâng, đây em xin phép gửi chị.
1: Ồ nhưng mà hình như có một vị khách nữa, đường live mình tiếp luôn khách này rồi mình bắt luôn nè.
0: Dạ vâng, vị khách cuối cùng
8: ạ. Dạ rồi, tôi hỏi tôi mua, nếu mà tôi mua nhiều như vậy tôi có cái gì được biết sao không?
1: Dạ, có nghĩa là con sẽ có quà tặng cho cô đó cô, và các mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ báo cho cô biết luôn ạ.
8: À, vậy là được.
1: Dạ, rồi. Dạ.
8: Có cho tôi cái phiếu rút thăm không?
1: Dạ rồi, nãy con dạ, có bỏ vô rồi đó cô.
8: Rồi, rồi vậy thôi, cảm ơn.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ rồi, con chào
0: dạ,
1: cô.
0: Dạ vâng, và rồi. Con xin phép ạ.
1: À. Ừ.
0: Rồi, mời chị Thư bốc thăm nè. Không biết vị khách nào hôm nay sẽ may mắn bốc ngay chúng hay một hộp thịt treo lì đây ạ.
1: À. Đây, không biết vị khách nào. Chúc mừng chị Sĩ 8386, chị đã được trúng thưởng rồi nha, chúc mừng chị.
0: Wow, chúc mừng chị Sĩ đã trúng ngay được một hộp treo lì như thế này đây ạ.
1: Đúng rồi, thì còn rất là nhiều cái promotion nữa mà anh Thư với Hoàng Thơ chưa có nói hết, nhưng mà quý vị cứ việc gọi vào số hotline Vinashop ạ.
0: Dạ, số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là Facebook của Vinashop TV.com hoặc là Facebook của Vinashop USA hoặc là fanpage là Vinashop Home.
1: Dạ, em nhắc lại với quý vị, nếu quý vị gọi vào số hotline Vinashop là 1-855-855-5888 hoặc là lên website để xem sản phẩm, đó là vinashoptv.com. Ngoài ra nếu muốn chat với mấy bạn chăm sóc khách hàng trên Facebook thì sẽ là Vinashop USA nha quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía. Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248. Bánh mì barbecue, ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen. Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6KHỏE làm cuộc sống trở nên vất vả. Quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được

0: tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Iran gia tăng kiểm soát eo biển Hormuz bất chấp đe dọa của Tổng thống Trump. Đầu tháng 8 của năm nay, đàm phán về vấn đề mở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường hàng hải huyết mạch với khoảng 1/5 vận tải dầu mỏ toàn cầu, được đẩy nhanh. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, thì Iran tuyên bố sắp đặt thỏa thuận với lại Oman để mở lại eo biển Hormuz trong những giờ hoặc là ít nhất là những ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán cũng đang diễn ra đối với lại Iran và eo biển chắc chắn phải mở lại. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ mọi thương lượng với lại Washington. Eo biển Hormuz bị phong tỏa từ đầu tháng 3 của năm 2026, ngay sau khi mà Hoa Kỳ và Israel ồ ạt tấn công Iran với mục tiêu ban đầu đó là đánh sập chế độ Hồi giáo với các cuộc oanh kích hạ sát các lãnh đạo, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei. Mở lại eo biển Hormuz là mục tiêu hàng đầu mà Tổng thống Mỹ đặt ra giữa tháng 4 của năm nay. Sau một tháng chiến tranh chống Iran mà không đạt được mục tiêu bẻ gãy quyết tâm kháng cự của Tehran, ngày 17 tháng 6 thì Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận sơ bộ hướng đến hòa bình đối với lại Iran, trong đó mở lại eo biển Hormuz là một nội dung chính. Tuy nhiên, ít tuần sau, xung đột bùng phát trở lại do Iran không chấp nhận tàu thuyền qua lại không chịu sự kiểm soát của họ. Chiến sự tạm ngưng từ cuối tháng 7. Trước cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ và Israel khai màn, eo biển Hormuz vẫn được tự do lưu thông. Việc eo biển bị đóng trong thời gian dài khiến cho giá dầu mỏ tăng vọt. Nhiều nguyên liệu chiến lược từ dầu mỏ trở lên khan hiếm, đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này chỉ có khoảng 10 tàu đi qua lại eo biển Hormuz, so với lại khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Tổng thống Trump đã đứng trước một áp lực trong nước và quốc tế phải sớm đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump đã nhiều lần đe dọa, nếu eo biển không được mở lại, Iran sẽ phải gánh chịu các đòn tấn công khủng khiếp chưa từng có. Và trước áp lực và đe dọa của Tổng thống Donald Trump, Iran đã hối hả tìm cách đạt được một thỏa thuận về eo biển, nhưng không phải đối với lại Washington, mà đối với lại Oman, một quốc gia láng giềng bờ nam của eo biển. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran hôm 5 tháng 8 cho biết đàm phán gần hoàn tất và hai bên chuẩn bị ra một tuyên bố chung. Eo biển chắc chắn sẽ phải được mở lại với điều kiện là Mỹ không được chọc gậy bánh xe. Đằng sau tuyên bố ghi điểm với dư luận về thiện chí mở lại eo biển và lập trường sắt đá của Tehran, biến lợi thế giành được trong chiến tranh thành việc duy trì quyền kiểm soát đối với lại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Và theo một số thông tin sơ bộ về thỏa thuận đối với lại Oman được truyền thông loan tải, thì các tàu thuyền qua lại sẽ phải trả một số lệ phí, điều mà Hoa Kỳ và nhiều đồng minh cực lực phản đối. Theo chuyên gia của Israel có tên là Danny Sajonis thuộc trường đại học Tel Aviv, chỉ có thể đưa ra eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước chiến tranh nếu hoặc là chế độ hiện hành tại Iran sụp đổ, hoặc là phải có một nỗ lực quân sự bền bỉ để mà áp đặt quyền kiểm soát eo biển. Chính quyền Tổng thống Trump sẽ lựa chọn ra sao? Theo quan điểm của chuyên gia Israel, trong hiện tại thì không có sự lựa chọn nào trong hai sự lựa chọn nói trên là có thể chấp nhận được đối với lại Hoa Kỳ do những chi phí khổng lồ và cam kết dài hạn. Một kênh truyền thông Ả Rập đó là Al Jazeera, trụ sở tại Qatar, đã tỏ ra lạc quan khi mà cho biết Hoa Kỳ, Iran và Oman dường như đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận tạm thời có thể mở lại eo biển Hormuz, làm gia tăng hy vọng giảm bớt khủng hoảng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất ở tại Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn đằng sau không ít nhiều lạc quan ấy là thế lúng túng cao độ của chính quyền Tổng thống Trump. Lãnh đạo ngoại giao của Mỹ Marco Rubio đã liên tục tuyên bố là không thể để Iran kiểm soát eo biển như vậy, bởi vì làm như vậy sẽ mở ra một tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Trong khi đó, theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã hai lần hủy bỏ kế hoạch của Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM, tiến hành một cuộc oanh kích ngắn nhưng mà dữ dội vào các mục tiêu quân sự của Iran. Trong thế đối đầu với lại chế độ của Iran, kể từ đầu chiến tranh, Tổng thống Trump thường xuyên tỏ ra ở thế thượng phong, đặt các

0: điều kiện để mà buộc đối phương chấp nhận. Giờ đây, tình hình dường như đảo ngược khi mà Tổng thống Trump bị kẹt giữa một cuộc chiến tranh với Iran mà Washington không thể thắng và một thỏa thuận hòa bình khó có thể chấp nhận. Như ghi nhận của Phó Giám đốc chương trình về Trung Đông của International Crisis Group có tên là Ali Vaez, liệu Tổng thống Mỹ có chấp nhận để eo biển Hormuz mở lại theo các điều kiện của Iran? Theo đại quan sát chính trị và địa chiến lược của Mỹ, thì nếu điều này diễn ra, trong tương lai, các sử gia sẽ ghi nhận đây là thời điểm kết thúc kỷ nguyên thống trị thế giới của Mỹ, bắt đầu từ sau đại nhị thế chiến.
1: Greenland, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ, chiến lược bành trướng qua doanh nghiệp. Những tiết lộ về việc công ty dầu khí Texas Hoa Kỳ, Greenland Energy Company, đưa thiết bị khoan tới vùng Jameson Land mà chưa được chính quyền Greenland cho phép những ngày gần đây đang làm dấy lên câu hỏi. Đây chỉ là một hành động thăm dò hay là bước đi đầu tiên hướng tới một hành động của Mỹ đối với hòn đảo Bắc Cực? Một sự việc tưởng như chỉ liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đang làm nóng trở lại câu chuyện về tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland. Cuối tháng 7, truyền thông Đan Mạch công bố hình ảnh cho thấy thiết bị khoan thuộc Greenland Energy Company được đưa tới Jameson Land, một khu vực hẻo lánh ở phía đông Greenland. Công ty Texas này mới được thành lập từ năm ngoái và tuyên bố khu vực có thể chứa lượng dầu thô trị giá tới 1.000 tỷ Mỹ Kim. Vấn đề nằm ở chỗ, Greenland từ năm 2021 đã ngừng cấp các giấy phép thăm dò khí đốt vì lý do môi trường. Jameson Land là trường hợp đặc biệt bởi vì khu vực này vẫn còn 3 giấy phép thăm dò có hiệu lực đến năm 2028. Greenland Energy Company hợp tác với White Flame Energy, công ty con của tập đoàn Anh, đơn vị đang sở hữu một trong những giấy phép hợp lệ. Nhưng theo chính quyền Greenland, việc vận chuyển thiết bị đã không được cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản thông báo và phê chuẩn đầy đủ. Nuuk, thủ đô Greenland, vì thế đã đưa ra cảnh báo cứng rắn. Mọi hoạt động hậu cần tiếp theo phải được thông báo và được chính quyền phê duyệt trước khi thực hiện. Ở góc độ pháp lý, đây trước hết là một tranh chấp giữa chính quyền địa phương và một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trong bối cảnh đặc biệt của Greenland, rất khó coi đây đơn thuần là một sự việc thương mại. Điểm khiến sự việc trở nên nhạy cảm nằm ở mối liên hệ gần gũi giữa Greenland Energy Company với những nhân vật thuộc mạng lưới chính trị và an ninh của Tổng thống Mỹ. Nếu chỉ nhìn vào sự việc Jameson Land ở mức độ này, có thể kết luận đây là một dự án dầu khí đầy tham vọng của một công ty Texas, nhưng đặt nó trong toàn bộ chuỗi diễn biến liên quan đến Greenland và chính quyền Trump thì sự việc có thể không đơn giản. Ngày 2 tháng 8, Tổng thống Trump đăng trên Truth Social hình ảnh mình xuất hiện như một người khổng lồ phía trên một thành phố Greenland với dòng chữ Hello Greenland. Một ngày trước đó, một lần nữa, ông tuyên bố Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2029. Hai sự kiện nói trên chưa chứng minh rằng Tòa Bạch Ốc đứng sau dự án dầu khí nói trên, nhưng đủ để giới phân tích đưa ra một giả thuyết. Thay vì liên tục nói về việc mua Greenland hoặc trực tiếp gây sức ép với Copenhagen, Washington có thể để các doanh nghiệp Mỹ đi trước, tạo ra lợi ích kinh tế và sự hiện diện thực địa, trong khi Tòa Bạch Ốc giữ vai trò bảo trợ chính trị ở phía sau. Cụ thể hơn, một doanh nghiệp Mỹ đưa tài sản của mình tới Greenland. Chính quyền Greenland yêu cầu dừng hoạt động. Doanh nghiệp phản đối. Washington lên tiếng bảo vệ lợi ích của công dân và doanh nghiệp Mỹ. Nếu sự việc tiếp tục leo thang, một tranh chấp thương mại có thể được nâng lên thành vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Washington khi đó có thể lập luận rằng sự hiện diện của Mỹ tại Greenland cần được bảo vệ. Dù chưa được cấp bất kỳ giấy phép nào, Greenland Energy Company vẫn đang gấp rút chuẩn bị thực hiện hoạt động. Một đại diện của công ty gần đây cho biết một con tàu chở 300 container thiết bị khoan dự kiến sẽ rời Canada vào ngày 12 tháng 9 để bắt đầu hoạt động khoan thăm dò vào tháng 10. Giờ đây, nước đứng trước một lựa chọn đầy khó khăn. Cho phép tiến hành khoan dầu đồng nghĩa với việc phải nới lỏng hoặc đi ngược lại những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và xã hội mà hòn đảo đã tự đặt ra. Nhưng nếu từ chối dự án của công ty Mỹ, nước có nguy cơ biến một tranh chấp về cấp phép thành một cuộc đối đầu với Washington, qua đó có thể trao cho Tổng thống Mỹ một cái cớ để thúc đẩy những tham vọng bành trướng của mình.
0: Gia tăng oanh kích Ukraine, Nga tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém. Bên cạnh việc gia tăng các cuộc không kích vào Ukraine, thì Nga phải đối mặt với lại một mặt trận khác trong nước, đó là bảo đảm nguồn tài chính và duy trì nền kinh tế chiến tranh. Cuối tháng 7 của năm nay, Giám đốc Tài chính Ngân hàng Sberbank, đó là ông Taras Svartsov, thừa nhận các ngân hàng của Nga gần như là không còn thanh khoản để mà mua một lượng lớn trái phiếu của chính phủ. Tuyên bố này đặc biệt gây chú ý bởi vì từ khi các nhà đầu tư phương Tây rút khỏi thị trường của Nga, thì các ngân hàng trong nước trở thành nguồn tài trợ chủ yếu cho ngân sách của nhà nước và cỗ máy chiến tranh của ông Putin. Theo giải thích của kênh truyền hình Mỹ, thì cơ chế này rất đơn giản. Chi tiêu của nhà nước Nga, chủ yếu là chi tiêu quân sự, đang cao hơn rất nhiều so với lại nguồn thu. Và để bù đắp mức thâm hụt, thì chính phủ Nga phát hành trái phiếu. Các ngân hàng mua những trái phiếu đó xem như là gián tiếp tài trợ cho ngân sách. Tuy nhiên, khi mà các doanh nghiệp và người dân rút tiền, thì khả năng của các ngân hàng vừa cho vay, vừa mua trái phiếu nhà nước sẽ giảm xuống. Lý do là số tiền mặt lưu hành trong nền kinh tế của Nga đang tăng mạnh. Một mặt người dân và các doanh nghiệp tìm cách giữ tiền mặt nhiều hơn để có thể phòng ngừa, không thể chi trả bằng phương tiện điện tử. Nguyên nhân là do chính phủ của Nga thường xuyên cắt Internet di động nhằm làm giảm hiệu quả hoạt động của drone Ukraine. Mặt khác, tình kinh tế tiền mặt cũng đang phát triển, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhỏ, để tránh thuế cao và tránh sự kiểm soát của các cơ quan quản lý. Trong khi đó, tình hình ngân sách của Nga cũng đang xấu đi. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, thâm hụt ngân sách của liên bang đã lên đến là 5.730 tỷ rúp, tương đương với 61 tỷ euro, tức chiếm khoảng 2.5% của GDP. Chính phủ dự kiến mức thâm hụt cả năm sẽ còn cao hơn so với lời dự báo ban đầu, trong khi chi tiêu cũng sẽ vượt mức dự toán hơn 10.65 tỷ euro. Ngoài ra, tính từ đầu tháng 7 của năm nay, thì có gần 600 tỷ rúp đã rời khỏi hệ thống ngân hàng dưới dạng tiền mặt. Sberbank mô tả dòng dịch chuyển này là lớn nhất từng được ghi nhận. Tình trạng thiếu hụt thanh khoản tại các ngân hàng cũng đang gia tăng, có nguy cơ lên đến 3.600 tỷ rúp, tức là khoảng 38.3 tỷ euro từ đây cho tới cuối năm. Dù như vậy, chính quyền của Nga khẳng định vẫn đang kiểm soát tình hình. Đất nước chưa phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính. Ngân hàng Trung ương của Nga hồi đầu mùa hè này đã trấn an rằng họ vẫn có thể cung cấp thanh khoản cần thiết cho các hệ thống và cho những ngân hàng nào vẫn đáp ứng các yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của Nga đang suy yếu. Một mặt, theo giới chuyên gia thì các con số chính thức chưa phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro thực tế do nhiều khoản vay được cơ cấu lại thay vì được ghi nhận là nợ xấu. Mặt khác, một số vụ phá sản cá nhân và doanh nghiệp tăng cao, tín dụng doanh nghiệp tăng chậm, trong khi tăng trưởng kinh tế của Nga được dự báo giảm mạnh từ mức là gần 5% hồi năm 2024 xuống còn khoảng 0.4% trong năm 2026. Không có gì chứng minh rằng bối cảnh kinh tế, tài chính khó khăn buộc Nga phải nhanh chóng tìm lối thoát cho chiến tranh. Nhưng mà việc Nga gia tăng các cuộc oanh kích quy mô lớn nhắm vào thủ đô Kiev, các cảng biển phía Nam cùng nhiều cơ sở hạ tầng Ukraine đã làm dấy lên giả thuyết rằng Nga đang nỗ lực tận dụng một số cơ hội chiến lược. Nga muốn gây thêm nhiều thiệt hại cho Ukraine vào lúc mà hệ thống phòng không Kiev gặp khó khăn vì nguồn cung hỏa tiễn đánh chặn từ phương Tây suy giảm và Nga vẫn còn ưu thế về vũ khí. Theo cách nhìn này thì mục tiêu không nhất thiết là giành chiến thắng quân sự toàn diện ngay lập tức, mà là làm suy yếu đối phương đủ mức để mà bước vào bất kỳ một cuộc đàm phán nào trong tương lai với một vị thế thuận lợi hơn. Chiếm được nhiều lãnh thổ hơn, có nhiều phương tiện gây áp lực hơn trước một đối thủ mệt mỏi hơn. Dù vậy, không có bằng chứng nào cho thấy Điện Kremlin quyết định đàm phán gấp gáp bởi vì sắp hết tiền. Nga chưa phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ đột ngột nền tài chính, nhưng đang chứng kiến một sự bào mòn dần dần nền kinh tế. Và chính sự bào mòn có thể khiến những tháng sắp tới trở nên nguy hiểm. Điện Kremlin phải nhanh chóng chuyển đổi lợi thế quân sự hiện tại thành lợi thế chính trị trước khi chi phí chiến tranh tiếp tục tăng cao.
1: Đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Các tổng thống Mỹ từng thực hiện những chuyến công du nước ngoài mà vì lý do an ninh, lịch trình và công tác hậu cần thường được giữ kín cho đến khi chuyến đi kết thúc. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, chưa có chuyến đi nào giống như chuyến đi của Tổng thống Donald Trump vào tháng 7. Ngày 10 tháng 8, hai tờ báo Mỹ là Washington Post và New York Times tiết lộ, sau khi dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump đã rời chuyên cơ Tổng thống bằng một kế hoạch đánh lạc hướng phức tạp. Cụ thể, ông đã được bí mật chuyển sang một máy bay khác trong khi chiếc Air Force One vẫn cất cánh với đầy đủ nhân viên tòa Bạch Ốc, đội ngũ an ninh, hậu cần và các phóng viên đi cùng. Khi đã bay đến Anh Quốc, Tổng thống Trump mới bí mật trở lại chiếc máy bay nghi binh trước khi tiếp tục hành trình về Mỹ. Chiến dịch nghi binh này được cho là để đối phó với nguy cơ Iran thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Mỹ. Nỗi lo này dường như đã được Tổng thống Trump chia sẻ với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vài giờ trước khi đổi máy bay. Sự việc đã gây chú ý vì hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, Tổng thống Trump đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trên một máy bay sang trọng do Qatar tặng, nhưng máy bay này lại không được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng thủ chống quả tiễn như các đời Air Force One trước đây, cho nên các cơ quan an ninh phải thực hiện các biện pháp bảo vệ đặc biệt. Điều thứ hai đặc biệt gây nhiều tranh luận, công chúng và báo chí không hề biết chính xác ông đang ở đâu trong suốt quãng thời gian đó, và ngay cả nhiều tuần sau, tòa Bạch Ốc cũng không công khai đầy đủ những gì đã xảy ra. Trả lời hãng thông tấn AP, chuyên gia Garrett M. Graff, tác giả nhiều cuốn sách về an ninh quốc gia Mỹ, nhắc lại việc nghi binh trong các chuyến công du của Tổng thống là không có gì mới, nhất là khi các Tổng thống trước đây từ George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton cho đến Joe Biden đến thăm những vùng chiến sự nguy hiểm như Iraq, Afghanistan hay gần đây là Ukraine. Điểm khác biệt lần này là Tổng thống Trump đã bí mật tách khỏi toàn bộ đoàn tùy tùng, bao gồm cả nhóm phóng viên tòa Bạch Ốc, những người không chỉ đưa tin mà còn giúp bảo vệ chính thể dân chủ và tính minh bạch của chức vụ Tổng thống. Chuyên gia an ninh Mỹ giải thích, điều này cho thấy tòa Bạch Ốc về cơ bản không hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc xác nhận một cách độc lập và minh bạch tình trạng cũng như vị trí của Tổng thống Hoa Kỳ ở bất kỳ thời điểm nào. AP nhắc lại, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã bí mật đến Afghanistan vào dịp lễ tạ ơn năm 2019. Khi đó, các quan chức đã duy trì một nhóm phóng viên riêng và một máy bay nghi binh ở Florida để mọi người tưởng rằng Tổng thống đang nghỉ lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Thực tế, Tổng thống Trump cùng một nhóm phóng viên khác đã bay đến căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan và ở lại đó hơn 3 giờ để gặp gỡ các binh sĩ, phát biểu và hội kiến Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Cuối cùng, chuyên gia Kraft nhận định kịch bản ở Thổ Nhĩ Kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro không chỉ bởi các biện pháp an ninh đặc biệt mà bởi mức độ bí mật kéo dài sau sự kiện. Người ta có thể hình dung những hậu quả nghiêm trọng khi mà trong một khoảng thời gian nhất định, không ai có thể xác nhận một cách độc lập tình trạng của Tổng thống Mỹ hoặc không biết được ai thực sự đang điều hành chính phủ Mỹ. Ông kết luận, đây quả là một thời điểm cực kỳ nguy hiểm đối với thế giới.
0: Ông Tô Lâm công du Úc, đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược, phi liên kết. Lần đầu tiên kể từ khi giữ chức vụ cao nhất của Việt Nam thì Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản vào cuối năm 2024, ông Tô Lâm công du nước Úc, nước đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất cho mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Chuyến thăm đánh dấu một bước phát triển mới của mối quan hệ song phương đồng thời phục vụ chiến lược đa dạng hóa đối tác của Hà Nội. Theo phân tích của Viện Chiến lược Chính trị Úc ASPI, thì chuyến công du này từ ngày 9 tới ngày 12 tháng 8 của năm nay hướng tới 3 mục tiêu: mở rộng mạng lưới đối tác của Việt Nam, xác định những lợi thế đặc thù mà Úc có thể mang lại và tranh thủ mối quan hệ hữu hảo để tạo những cơ hội hợp tác cụ thể. Theo phân tích của Viện ASPI, không có nước nào trên thế giới có thể thể hiện cách ứng xử đối với lợi các cường quốc rõ ràng như Việt Nam. Đầu năm 2026, thì ông Tô Lâm tham dự lễ thành lập Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở tại Washington. Và ngay sau đó, thì ông tới Bắc Kinh nhấn mạnh cần phải bảo vệ trật tự thương mại tự do toàn cầu. Hai chuyến đi liên tiếp cho thấy Hà Nội là phải duy trì mối quan hệ cân bằng với cả Washington và Bắc Kinh. Mỹ là thị trường nhập cảng khoảng 25% hàng xuất cảng của Việt Nam, trong khi Trung Cộng là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là đối thủ trong các tranh chấp chủ quyền ở tại Biển Đông. Trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, thì Úc đã giữ một vị trí quan trọng bởi vì Hà Nội và Canberra, dù đối mặt với những rủi ro khác nhau, đều có chung một mối quan tâm về vai trò của Mỹ và Trung Cộng trong khu vực. Việt Nam tìm cách tránh rơi vào bẫy phải chọn phe bằng chính sách là không liên kết, ngoại giao linh hoạt và mở rộng mạng lưới đối tác. Về phần mình thì Úc cho vừa tăng cường liên minh với Hoa Kỳ để đối phó với lại nguy cơ Trung Cộng gia tăng ảnh hưởng, vừa chuẩn bị cho khả năng Washington giảm cam kết hoặc trở nên thiếu chắc chắn thông qua củng cố năng lực quốc gia và mối quan hệ với các nước trong khu vực. Chính những mối lo ngại chung này đang tạo ra thêm một động lực cho quan hệ Việt Nam và Úc. Các chuyên gia cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam đang được định hình theo chương trình nghị sự kỷ nguyên vương mình do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng, với trọng tâm là chuyển đổi kinh tế, cải cách thể chế và nâng cấp công nghệ. Trong chiến dịch này, thì ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam có cường độ công du quốc tế đáng chú ý nhằm tìm kiếm nguồn vốn, kiến thức, chuyên môn và công nghệ cần thiết để đưa Việt Nam tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Úc là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác trong mối quan hệ song phương. Theo chuyên gia Viện ASPI, thì chính điều này khiến cho Úc trở thành một lợi thế đáng kể đối với lại Hà Nội, dù không nhất thiết phải giữ vị trí trung tâm trong bất kỳ một chiến lược đối ngoại nào. Mối quan hệ được duy trì và củng cố bởi khả năng hai bên có thể đáp ứng những nhu cầu bổ trợ cho nhau. Ngoài việc là một thị trường tương đối ổn định, Úc còn cung cấp năng lượng, giáo dục, khoáng sản quan trọng, kiến thức chuyên môn và công nghệ nông nghiệp. Và đáng chú ý, Canberra cũng là đối tác an ninh hàng hải có thể hỗ trợ Việt Nam về vấn đề đào tạo, xây dựng năng lực thể chế và nâng cao nhận thức về an ninh hàng hải mà không yêu cầu Hà Nội phải lựa chọn phe. Tương tự, hợp tác quốc phòng của Việt Nam Úc cũng đã được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và không đòi hỏi liên kết chính thức. Trong hơn 20 năm, Úc đã hỗ trợ cho Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục quân sự, đào tạo tiếng Anh và gìn giữ hòa bình. Quân nhân của Việt Nam được huấn luyện tại Úc, trong khi hai nước duy trì các chuyến thăm cảng và trao đổi quốc phòng. Một điểm chung quan trọng khác nữa giữa hai nước nằm ở ích lợi chung về tự do hàng hải. Cả Việt Nam và Úc đều không muốn Đông Nam Á cũng như là khu vực Tây Nam Thái Bình Dương bị chia thành các phe đối địch hoặc rơi vào sự chi phối của một cường quốc duy nhất. Dù lựa chọn những cách thức phòng ngừa rủi ro khác nhau, cả hai đều hướng tới một khu vực nơi các quốc gia có thể duy trì quyền tự chủ, chiến lược mà không bị buộc phải chọn phe.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: lắc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. kem nền chống nắng Hydrelab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrelab, flash your style.

Quý thính giả đang nghe đài Việt Radio phát thanh một lúc trên hai làn sóng 1560 AM ở Houston và 1480 ở Dallas. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Mơ mộng rồi theo dệt giấc mơ tuyệt đẹp là trạng thái tâm hồn mà con người vừa bước vào tuổi đôi mươi đã biết dựng xây và ấp ủ. Ở tuổi học trò có những giấc mơ thầm kín nhẹ nhàng, thì khi lớn hơn cũng có những ước ao to tát tưởng chừng sẽ dễ dàng nắm bắt. Khi đã lớn, vừa bước chân vào tuổi 15-17, qua những trò chơi học sinh, nhưng ước mơ sẽ thành hiện thực. Thực tế không là mơ, nên những suy nghĩ ban đầu đâu dễ gì thành hiện thực. Trò chơi tuổi trẻ ngày xưa, mỗi lần hè về phượng nở, với màu hoa phượng làm hồng đôi má cô dâu mà anh là chú rể có còn lại trong em. Bây giờ, mỗi lần hoa phượng nở là kỷ niệm xưa hiện về, nhưng bóng em thì ngàn trùng xa cách.

khẳng định địa vị mình trong cuộc sống là một ý chí, một hoài bão, một nghị lực đáng trân trọng. Có như thế, ta mới với đến tầm cao mới và xác định được vị trí của mình trong cuộc sống. Vì sống là phải biến ước mơ đến cái đẹp, vì hãy gắng sức để thực hiện cho được điều mơ ước. Nhưng cũng không thiếu hoàn cảnh do nhận xét sai ban đầu đưa đến hậu quả không hay do ta chọn lầm đối tượng. Ở trường hợp này, hãy nhận chân thực tế đó để có cách ứng xử hợp tình, chứ đừng vì một chút danh dự rỗm hay một chút quân tử hảo rồi chứng minh cái tốt của mình. Nếu đã khẳng định tình này không đoàn kết, hãy mạnh dạn kết thúc, chứ đừng làm thân que diêm chỉ một lần lóe lên rồi ngàn thu đi.

Thời gian là liều thuốc màu nhiệm xóa hết những đau thương ngày cũ. Biết bao chuyện tình trắc trở cho hai người yêu nhau. Họ đã từng nghĩ nếu có trở ngăn thì chỉ còn biết tìm đến cái chết để vượt qua và để mãi mãi bền lâu bên kia cuộc sống. Nhưng đời đã có không biết bao nhiêu lời minh chứng. Nếu họ vượt qua phút giây yếu lòng, nghĩ suy nông cạn đó, rồi mọi chuyện sẽ qua. Chuyện sẽ qua, tình sẽ phai, và yêu thương sẽ đi vào quên lãng. Nhưng có những chuyện tình, có những người tình yêu đến với họ rất khó. Họ tìm hiểu, họ thử thách, rồi mới đến bên nhau. Những mối tình đó ở với họ rất lâu. Kỷ niệm tình yêu, những buổi hẹn hò dưới mưa vẫn hằn sâu trong tâm cảm. Còn với người họ yêu, họ hoài nghi, nên họ thường đặt câu hỏi, lâu rồi tình có

Trong cuộc sống không biết bao lần, do tình cờ ta được nhắc nhở đời là tạm bợ, kiếp người đầy vô thường, bất trắc sẽ đến và sẽ đổi thay không tiên liệu. Mới hôm qua, người bạn năm xưa gặp lại tay bắt mặt mừng, mà hôm nay hung tinh đã gọi tên người ấy. Người được gọi là bạn, là tôi hay ai đó, ai nào biết trước, nhưng nó đến thật bất ngờ. Qua đó, để ta thấy sự giả tạm, sự vô thường của cuộc sống đầy rủi mai bất trắc này. Thấy để nhắc nhở, hãy dừng tay ganh đua, toan tính, hãy mở lòng để yêu thương, hãy giúp đỡ người cô thế, để thấy nụ cười trên môi của họ đem lại hạnh phúc trong ta. Hãy nhận chân đời là giả tạm, và kiếp sống con người sanh diệt, mau lẹ như giấc nam kha.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Chương trình đến đây tạm ngưng. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị chương trình nhạc chọn lọc lần sau.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803. Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm.

0: mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
1: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
2: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 12 tháng 8, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bắt đầu bản tin buổi trưa ngày hôm nay là bản tin liên quan đến giá dầu tăng nhẹ giữa những dấu hiệu cho thấy rằng eo biển Hormuz sẽ vẫn còn đóng cửa, bởi vì đôi bên vẫn chưa có chiều nói chuyện trực tiếp với nhau. Phía người Iran vẫn nói chuyện qua quốc gia Oman. Phía Hoa Kỳ không hiểu có nói chuyện với ai, nhưng mà chắc chắn phải nói chuyện với Oman thì mới biết được những gì đang xảy ra ở bên phía Oman và Iran. Nhưng đồng thời thì phía Hoa Kỳ cũng đưa trước và đi ra một con đường võ lực mới, bởi vì một trực thăng MH-60 của Hải quân Hoa Kỳ đang ở trên vùng biển Hormuz. Eo biển này đã phóng hai hỏa tiễn Hellfire vào một phòng máy của một chiếc tàu chở dầu của Panama, chiếc Vela Nova, và đây là một trong nhiều chiếc mà là thủy thủ đoàn của tàu này đã bất không có tuân lệnh của Hoa Kỳ là cần phải đứng lại, và họ vẫn tiếp tục đi. Có lẽ rằng họ đã nhận được lệnh của Iran là cho phép đi, và họ coi thường Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ đã bắn hỏa tiễn chặn chiếc tàu đó lại. Và đồng thời về cái phía Hồng Hải, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố rằng họ đã nhắm vào một con tàu đang vận chuyển thiết bị quân sự của Saudi Arabia trong eo biển của Hồng Hải, tức là eo biển Al-Mandab, vào ngày hôm qua thứ Ba. Tuyên bố đây cho thấy rằng lực lượng Houthi đã làm những cái chuyện mà họ đã thấy rõ ràng rằng họ là con đẻ và là lực lượng phòng bị trừ bị của quân Iran, và họ đang làm những gì mà Iran mong muốn. Đây là một trong những chuyện mới nhất để có thể Iran có thể biểu dương và dẫn ra những cái khuyến hướng, những cái vấn đề kỹ thuật mà Hoa Kỳ sẽ gặp lại nếu trong trường hợp Hoa Kỳ vẫn chưa chịu mở ra eo biển Oman trở lại. Và đồng thời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar cho biết rằng cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về tương lai của eo biển Hormuz hiện đang ở trong một giai đoạn then chốt. Và phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump phải nói rất rõ ràng là ông đưa ra những lời tuyên bố như thường lệ, cho rằng là người Iran cần phải nhượng bộ.
0: Thưa quý vị, sáng hôm nay thì báo chí lại tiếp tục đưa tin và có những cái sự tranh cãi xung quanh cái vấn đề mà Tổng thống Trump đã từng được âm thầm bí mật chuyển sang một máy bay quân sự khác, chứ không phải là máy bay Air Force One cũ, để mà bay về nước Mỹ từ Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vừa rồi, khi mà ông sang bên đó để mà tham dự cái cuộc họp của NATO. Thì tin tức hôm nay đã mổ xẻ thêm, và họ cho rằng là chính Tổng thống Trump đã lên tiếng và xác nhận cái điều đó. Ông nói rằng là ông phải nghe theo lời của lực lượng mật vụ của Hoa Kỳ mà thôi. Tức là lúc bấy giờ thì cái việc lý do mà cơ sở mật vụ muốn ông Trump là làm bộ đi lên cái máy bay không lực 1 một cách coi như là đường chính chính bằng cái thang đi bộ lên. Nhưng mà sau khi lên rồi đó thì ông Trump lại đi vòng ra đằng sau để bước sang một cái thùng mà chuyên chuyển thực phẩm lên máy bay, đứng ở đằng sau cái cửa sau của máy bay. Ông Trump đã bí mật lên cái thùng đó và được hạ xuống phía dưới, sau đó thì chuyển tới một cái máy bay quân sự khác, máy bay không có phù hiệu của Hoa Kỳ, để mà lên đó để tránh trường hợp mà bị Iran có thể nhắm mục tiêu để tấn công. Là tại vì lúc bấy giờ theo tình báo của Hoa Kỳ cho biết đó, thì Iran đã dường như nắm được tất cả những cái hành tung của Tổng thống Trump, tức là họ biết

0: được kể cả cái tòa nhà nào mà ông Trump đã ở lại trong khi sang bên đó để mà tham dự cuộc họp, và thậm chí đó họ nắm luôn cả những cái phòng nào ở trên cái tầng số mấy của cái tòa nhà ông Trump đã ở tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặt khác, thưa quý vị, mật vụ của Hoa Kỳ cũng đã bắt giữ được một người đàn ông đã có trong người một cái loại vũ khí hỏa tiễn vác vai, rồi bắt ngay tại một cái phòng khách sạn gần với lại cái nơi diễn ra cuộc họp của NATO ở tại Ankara. Như vậy thì với những cái thông tin rất là cương quyết của tình báo của Hoa Kỳ đó, thì coi như ông Trump đã nắm trong cái tầm ngắm, thành ra bắt buộc họ phải thực hiện cái vấn đề nghi binh để mà có thể đánh lạc hướng, để mà chuyển ông Trump sang máy bay khác, chứ không có để chuyến bay không lực một cũ nữa. Đó, thành ra là bắt buộc ông phải đi âm thầm sang một cái thùng, một cái cần đẩy lên đẩy xuống đó, đưa hàng hóa lên để mà đi sang máy bay khác. Tuy nhiên cái sự mà tranh luận nó diễn ra đó là tại vì, thưa quý vị, Tòa Bạch Cung không có tiết lộ thông tin này cho cái phái đoàn tháp tùng với ông Trump, kể cả những cái người như là trong thư ký báo chí hoặc là các cái cơ quan truyền thông đi tháp tùng đó, họ không biết gì cả. Có thể nằm trong cái sự nguy hiểm, tại vì nếu như mà Iran họ vẫn tưởng ông Trump ở trên đó và họ bắn vào đó, thì những người trên đó giống như là những vật tế thần vậy.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về Ukraine, thưa quý vị. Ukraine đưa ra 3 dấu hiệu và họ cảnh giác với quốc tế rằng ông Putin đang có nhiều thay đổi trong vấn đề điều hành cuộc chiến ở tại Ukraine. Điều thay đổi đầu tiên là họ cho biết rằng Mạc Tư Khoa đang tăng cường chiến dịch hỏa tiễn nhắm vào các thành phố lớn của Ukraine. Đó là một trong những chuyện mà họ muốn rằng người Nga muốn trừng phạt Ukraine và muốn cho Ukraine biết rằng họ là một quốc gia lớn và Ukraine nên đầu hàng chứ không nên cưỡng lại người Nga trong chuyện này. Chuyện thứ hai là họ tăng lên các cái sản lượng của những loại vũ khí mà bắn xa hiệu quả nhất và nhắm đến những cái mục tiêu ở tại bên phía của người Ukraine, cũng như đồng thời họ nhắm đến trong tương lai có thể sẽ có thêm một loại quân Triều Tiên mới nữa. Đây là một trong những điều mà người ta phỏng đoán và họ nghĩ rằng ông Putin đang tính và đang thương thuyết với Triều Tiên để có thêm hàng chục nghìn tân binh Triều Tiên cho vào hàng ngũ của họ trong cuộc chiến hiện nay, trong tương lai. Đây là một trong những vấn đề mà người ta thấy rằng tình hình rất là rắc rối cho chiến trường ở tại Ukraine, khi mà người Nga đang ở trên một cái vị thế khác, và lần này thì họ yếu thế hơn, cho nên họ đang tìm đủ mọi cách để có thể phục hồi được mọi việc, nhất là về vấn đề khí giới, nhất là về vấn đề binh sĩ, nhất là làm sao để có thể bảo vệ được hậu cần của họ khi mà quân Ukraine bây giờ có thể đánh xa được sâu vào trong biên giới, tiêu diệt những cái khu làm ra dầu mỏ, chế tạo dầu mỏ, làm cho nguy hại đến miền dầu mỏ của họ, và đồng thời các cái công ty về tiếp vận kinh tế như là Whiteberry đang bị tấn công, khiến cho kinh tế của họ mua sắm hàng hóa gặp trở ngại rất nhiều. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất khiến người ta nghĩ rằng người Nga đang toan tính một việc gì đó, và có thể quan trọng nhất là họ có thể tìm cách để mà có thể thương thuyết với là Ukraine trong tương lai bằng cách đánh được nhiều thật mạnh, và sau đó trong một phương diện nào đó có thể đưa ra những ý kiến về thương thuyết, nhưng mà đó chỉ là những lý thuyết mà thôi. Và thực tế thì tình hình hiện nay đang, dù Ukraine đang ở trong một cái vị thế rất mới và rất mạnh hơn, nhưng mà vẫn đang còn đứng đằng sau của những vũ lực mà người Nga đang có. Đó là một trong những nhận xét của nhiều phóng viên quốc tế về vụ này.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái gọi là Trump Media. Đây là một công ty thuộc Trump Organization đã thành lập nên, và trong cái Trump Media có cái Truth Social mà ông Trump vẫn thường sử dụng làm cái mạng xã hội để mà đưa ra những cái tuyên bố, những cái chính sách của ông rất là thường xuyên ở trên cái trang mạng này. Thì Trump Media đã vừa mới xác nhận rằng là họ đã bán những cái hợp đồng cho một số những cái công ty về chứng khoán của Hoa Kỳ với cái giá có thể từ 60.000 cho tới 100.000 Mỹ Kim mỗi một tháng, miễn sao là cái Truth Social hay là Trump Media nó trước khi đăng những cái bài của Tổng thống Trump thì phải chuyển cho họ trước, chỉ cần trước vài giây hoặc là vài chục giây thôi cũng được, miễn sao là họ có thể được cái thông tin đó, đọc trước những cái bản tin đó trước khi mà nó ra tới công chúng bên ngoài, thì họ sẵn sàng trả lên tới cả $100,000 mỗi một tháng cho cái công ty Trump Media này. Lý do tại vì thưa quý vị, đa số những khách hàng này đó thì đều là những người thuộc về những công ty mua bán chứng khoán coi như là cực kỳ nhanh chóng của cái sàn chứng khoán. Thành ra là mỗi một vài giây thôi, họ chỉ cần biết cái bản tin đó vài giây thôi thì họ có thể làm ra rất nhiều tiền. Thưa quý vị, chỉ cần mua vào hay bán ra, họ bấm một cái thôi. Khi mà họ biết được cái thông tin đó đó, họ bấm một cái thôi thì có thể mang về rất là nhiều tiền. Thành ra họ sẵn sàng trả tiền rất là nhiều để mà được đọc trước những cái thông tin của ông Trump chỉ cần vài giây trước khi ra ngoài công chúng. Được biết thưa quý vị, lý do là tại vì trên những cái trang mạng xã hội Truth Social của ông Trump đó, thì ông Trump đã dùng nó làm một phương tiện và đưa ra những cái chính sách và công bố ở trên cái mạng này. Thậm chí thưa quý vị, chính quyền của ông, nội các của ông, tòa bạch cung không ai biết gì hết trước khi mà ông đăng ký cái thông tin đó. Rồi sau đó thì ông mới nói lại, thành ra có nhiều người rất là ngỡ ngàng với những cái thông tin của Donald Trump đưa ra trên trang mạng của mình. Đó, thành ra là về vấn đề thuế má nè, rồi vấn đề an ninh quốc gia, sắc lệnh hành pháp, rồi giá dầu, trái phiếu, rồi cổ phần vân vân, nó đều ảnh hưởng tới những cái lời tuyên bố của ông Trump, và nhất là chứng khoán. Thành ra họ biết được chỉ cần vài giây, vài chục giây thôi thì họ có thể mang lợi nhuận rất là nhiều. Cái vấn đề đề này đó thực ra cũng đã từng bị ít nhất là hai vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, đó là bà Elizabeth Warren và ông Adam Schiff, đã đưa ra cái ủy ban chứng khoán của Thượng viện Hoa Kỳ và kêu gọi điều tra cái vụ này xem là ông Trump có lợi dụng chức vụ tổng thống để mang lợi cho công ty của mình hay là không. Nhưng mà hiện nay cho tới bây giờ thì vẫn chưa có thực hiện cái điều đó thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến những tù binh Mỹ đang bị người Nga giam giữ. Người Nga quyết định trả tự do cho một cựu binh sĩ thuộc lục chiến của Hoa Kỳ đang bị giam giữ tại Nga hơn 4 năm với các cáo buộc về tranh chấp đã được trả tự do. Đây là một trong những điều mà người ta thấy rằng người Nga đang toan tính một việc gì đó để có thể thương thuyết với Hoa Kỳ, và vấn đề quan trọng nhất họ đang dùng cái mồi nhử để thương thuyết đó là những người Hoa Kỳ đang bị họ giam giữ. Những người này thông thường khi người Nga giam giữ, dĩ nhiên họ đưa ra những lý do liên quan đến vấn đề uy tín cũng như vấn đề gián điệp đối với những người Hoa Kỳ và người Nga. Trong các cái vụ này thì khi mà họ bắt giữ và họ đưa ra tòa thì các cái bằng cớ không ai, thế giới đều rất là ngạc nhiên, nhưng mà thế giới cũng không thể nào chứng minh được những cái bằng cớ mà người Nga đưa ra là có thật hay giả. Chỉ có một điều là Hoa Kỳ biết điều đó là thật hay giả mà thôi, là vì chỉ vì những người bị bắt là những người Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ không thể nói là, dĩ nhiên là Hoa Kỳ không xác nhận những điều này, và Hoa Kỳ có thể chối, Hoa Kỳ có thể không xác nhận, nhưng mà tù trung thì đây là một cái bí mật quân sự giữa đôi bên nữa. Tuy vậy thì hiện nay người Nga đang toan tính trả một binh sĩ mà của Hoa Kỳ, mà binh sĩ này phải nói rằng là trong ngục tù của người Nga họ đã không được đối xử tử tế. Ông này phải nói rằng là về vấn đề thế lực đã sa sút nhiều kể từ khi bị người Nga bắt giữ, và người ta nghĩ rằng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ phải tiếp nhận và sẽ phải nói chuyện với người Nga để có thể được có thêm những người Hoa Kỳ khác đang ở trong ngục tù của Nga, cũng như Nga sẽ đòi hỏi Hoa Kỳ trả tự do cho một số người Mỹ tương đương, cho một số người Nga tương đương đang ở trong tù của người Mỹ về cái tội gián điệp.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề của TikTok. Quý vị đã biết rồi, cái vấn đề TikTok đó nó đã xảy ra nhiều năm nay. Và công ty TikTok do Trung Cộng đứng làm chủ đã bị Hoa Kỳ cấm, và nhất là cái thời của ông Trump đó đã ra lệnh cấm và yêu cầu họ là phải bán lại công ty này cho những công ty của Hoa Kỳ đứng làm chủ và tách rời ra khỏi cái sự quản lý của nhà nước của Trung Cộng thì mới có thể được hoạt động tại nước Mỹ này. Còn nếu không đó thì họ sẽ ra lệnh đóng cửa một cái vĩnh viễn. Và trải qua rất là nhiều những cái cuộc tranh cãi, có khi thì muốn kết thúc, có khi thì cũng muốn giữ lại, tại vì dân chúng tại Hoa Kỳ sử dụng nó cũng rất là nhiều, hàng chục triệu người Mỹ mỗi ngày đều sử dụng TikTok và họ làm ra tiền cũng nhờ TikTok, thành ra là không có ai muốn đóng TikTok cả. Và cuối cùng thưa quý vị, thì cái deal đó đã được giải quyết khi mà ba công ty lớn của Hoa Kỳ đã đứng ra để mua lại cái cổ phần lớn nhất của TikTok, bao gồm Oracle, Silver Lake và MGX. và cái phần còn lại đó của công ty ByteDance là công ty mẹ của TikTok trước đây trực thuộc nhà nước Cộng sản của Trung Cộng, thì bây giờ đây họ chỉ còn nắm giữ dưới 20%, thành ra họ không có một cái quyền hạn gì trong vấn đề này cả, và cái thuật toán và điều hành của TikTok cũng đã được thay đổi hoàn toàn, thành ra nó không thể nào nó cung cấp thông tin gì từ bên Mỹ sang cho nhà nước của Trung Cộng được. Cho nên hiện bây giờ tin cho biết là nó đã chính thức hoạt động một cách bình thường và hợp pháp tại Hoa Kỳ. Như vậy thì đã kết thúc cho cái vấn đề mà tranh cãi giữa vấn đề mà có để cho TikTok hoạt động tại Mỹ hay không. Đó. Thành ra là tin tức mới nhất do cái văn phòng quản lý và ngân sách của Tòa Bạch Cung đưa ra cho biết là ông Trump đã dỡ bỏ cái lệnh là cấm TikTok có thể hoạt động trên những cái máy móc trực thuộc liên bang của Hoa Kỳ. Trước đây đó thì tất cả những cái máy móc, kể cả những cái máy điện thoại của nhân viên khi mà bước vào văn phòng của liên bang làm việc rồi đó thì cấm không có được sử dụng TikTok, tại vì họ sợ rằng là sẽ tuồn ra những cái tin tức quan trọng của Mỹ. Nhưng mà giờ đây thì khi mà mọi việc xong xuôi hết rồi đó thì Tổng thống Trump đã ra lệnh dỡ bỏ đi cái lệnh đó. Tức là bây giờ những cái máy móc, những computer ở trong cái cơ quan của liên bang thì vẫn có thể tải cái ứng dụng TikTok để mà có thể sử dụng ở trong đó. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Nhà khoa học vĩnh cửu Brett Bijang for Sport Part Timer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

Kính thưa quý vị, nếu chúng ta hỏi y tá hoặc là những người làm công tác đào tạo y tá về con đường sự nghiệp của họ, thì rất có thể họ đã từng nhận được sự hỗ trợ từ cái chương trình gọi là phát triển lực lượng lao động điều dưỡng thuộc mục số 8 của cái gọi là các chương trình phát triển lực lượng y tá vào một thời điểm nào đó. Tại Mỹ, có rất nhiều các vị trưởng khoa và giám đốc của các chương trình đào tạo y tá, họ từng dựa vào các chương trình liên bang để mà hỗ trợ hành trình học tập của chính mình, và giờ đây thì đang tiếp tục bồi dưỡng thế hệ sinh viên nối nghiệp họ. Trên toàn quốc của Hoa Kỳ thì tình trạng thiếu hụt y tá đang diễn ra một cách nghiêm trọng. Việc tuyển dụng y tá gặp nhiều thách thức và việc giữ chân nhân viên giàu kinh nghiệm cũng khó khăn không kém. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và ngay cả khi chúng ta chào đón thêm những y tá mới vào nghề. Câu hỏi đặt ra là hiện nay không phải là liệu nước Mỹ có cần thêm y tá hay là không, vì rõ ràng là chúng ta đang rất cần. Vấn đề là liệu chúng ta có sẵn sàng đầu tư vào các hệ thống giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt trước mắt và đồng thời áp dụng các giải pháp bền vững, dài hạn hay là không? Đó là lý do tại sao các cuộc thảo luận tại Washington về chương trình phát triển lực lượng lao động y tá thuộc mục số 8 xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Đây là một công cụ chủ chốt của chính phủ liên bang nhằm củng cố lực lượng y tá thông qua việc hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, cung cấp học bổng và chương trình hoàn trả khoản vay, cũng như là tạo cơ hội phát triển đội ngũ giảng viên và xây dựng mối quan hệ đối tác giữa cơ sở đào tạo và thực tiễn lâm sàng. Mục số 8 cũng đã hỗ trợ các chương trình giúp sinh viên vượt qua rào cản để gia nhập ngành điều dưỡng. Quan trọng hơn, đây là một trong những phương thức hiệu quả nhất để có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt giảng viên y tá. Yếu tố hiện đang hạn chế số lượng y tá mới tốt nghiệp để mà gia nhập lực lượng lao động. Kể từ khi được thành lập vào năm 1964, mục số 8 đã thực sự xây dựng nên một nguồn nhân lực y tá cho nước Mỹ. Và những khoản đầu tư đó đóng vai trò thiết yếu đối với lại tương lai của ngành y tá. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ dự báo rằng lực lượng y tá chuyên nghiệp sẽ tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình của các ngành nghề khác. Và đồng thời, nhu cầu về các vị trí điều dưỡng gây mê, điều dưỡng hộ sinh và điều dưỡng thực hành nâng cao sẽ tăng khoảng 35%, là mức tăng cao hơn nhiều so với lại trung bình toàn quốc. Song song đó, thì Cơ quan Quản lý Dịch vụ và Nguồn lực Y tế của Hoa Kỳ ước tính rằng quốc gia có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt hơn 100.000 y tá chuyên nghiệp và khoảng 245.000 y tá thực hành được cấp phép vào năm 2038 khi mà nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia tăng. Các trường đào tạo y tá đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu hiện tại, và điều này đặt ra một câu hỏi là họ sẽ xoay sở thế nào trước nhu cầu ngày càng tăng trong tương lai. Kể từ năm 2016, thì mỗi năm có hơn 50.000 hồ sơ đủ điều kiện bị từ chối nhập học vào các trường gọi là đào tạo cử nhân y tá trình độ cơ bản do hạn chế về năng lực đào tạo. Trong số đó, có hàng ngàn ứng cử viên có bằng đại học và thường sẽ trở thành giảng viên ngành y tá trong tương lai. Những thách thức này không xuất phát từ việc thiếu sinh viên quan tâm, mà chủ yếu là do thiếu hụt giảng viên để có thể giảng dạy. Thực tế này khiến cuộc tranh luận hiện nay về chương trình thay đổi số 8 càng trở nên đáng lo ngại hơn. Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét một dự luật lưỡng đảng mang tên là đạo luật tái cấp phép chương trình lực lượng lao động y tá mục số 8 năm 2025, tức là Title 8 Nursing Workforce Reauthorization Act of 2025, nhằm tiếp tục cấp phép và duy trì các chương trình này cho tới năm 2030. Tuy nhiên, đề xuất ngân sách năm tài chính 2027 của chính quyền Tổng thống Trump lại có một ý định loại bỏ tất cả các chương trình phát triển lực lượng lao động điều dưỡng thuộc mục số 8, ngoại trừ các sáng kiến về học bổng và hỗ trợ hoàn trả khoản vay của chương trình gọi là Nurse Corporations. Có thể hiểu rằng việc lập ngân sách luôn đòi hỏi sự lựa chọn. Không phải chương trình nào cũng có thể được tài trợ mãi mãi chỉ vì nó mang ý định tốt đẹp. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, chúng ta đã bàn thảo về tình trạng thiếu hụt điều dưỡng và chúng ta đã tổ chức các phiên điều trần, đặt hàng các nghiên cứu và đặt câu hỏi làm thế nào để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Mục số 8 luôn là một phần của lời giải cho vấn đề này. Mục số 8 không phải là một cuộc thử nghiệm hay là một sáng kiến mới mẻ đang loay hoay tìm kiếm mục đích. Các chương trình này đã âm thầm góp phần duy trì nguồn nhân lực kế cận thông qua việc cung cấp hỗ trợ tài chính, khuyến khích đào tạo liên tục và tạo cơ hội cho các y tá giàu kinh nghiệm chuyển sang vai trò giảng dạy. Và đó là lý do nhiều người Mỹ kêu gọi Quốc hội là tái cấp phép cho mục số 8 và ưu tiên các chương trình y tá trong chương trình phân bổ ngân sách của năm tài chính 2027.
Cụ thể, các nhà lập pháp cần phê duyệt khoản ngân sách 346 triệu đô la cho các chương trình phát triển lực lượng y tá thuộc mục số 8. Tăng ngân sách cho chương trình hỗ trợ khoản vay dành cho giảng viên y tá lên 57 triệu đô la. Và lãnh đạo cơ quan quản lý nguồn lực và dịch vụ y tế ưu tiên việc giữ chân giảng viên y tá cũng như là mở rộng các cơ sở đào tạo lâm sàng. Không có giải pháp tức thời nào cho vấn đề thiếu hụt điều dưỡng. Bạn không thể quyết định cần thêm điều dưỡng viên trong một chu kỳ ngân sách rồi kỳ vọng họ sẽ xuất hiện chỉ 6 tháng sau đó. Những sinh viên nhập học hôm nay chính là đội ngũ điều dưỡng, giảng viên và chuyên gia thực hành điều dưỡng trình độ cao mà cộng đồng sẽ dựa vào trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên tới. Và chúng ta thường nói rằng y tá là xương sống của hệ thống y tế. Hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, nếu thực sự coi trọng vai trò này, thì chúng ta cần phải biến lời nói thành hành động. Quốc hội đã có cơ hội duy trì và củng cố các chương trình, cả những chương trình đã có từ lâu, lẫn các sáng kiến mới vốn đã giúp nhiều thế hệ điều dưỡng viên bước vào nghề. Nếu muốn có thêm y tá túc trực bên giường bệnh trong tương lai, thì ngay từ hôm nay, chúng ta phải tiếp tục đầu tư cho những người sẵn sàng dấn thân theo tiếng gọi của nghề y tá này.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ. À.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, là khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng, vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Và ai nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận. Tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mà như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Như ta nói là ăn được, ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trả trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị. Mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào, và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

0: Chương trình hôm nay xin được nói về Daniel Hetu và tình khúc nhạc Em Hỡi Anh Về Đây.
1: Vào đầu những năm 1970, thành công ở nước ngoài của nhạc sĩ trẻ tuổi Mark Hamilton đã mở đường cho khá nhiều tài năng xuất thân từ vùng Quebec chinh phục thị trường quốc tế. Trong số này, một trong những giọng ca ăn khách 1980 vẫn là Daniel Hetu. Nhiều sáng tác của anh từng được đặt thêm lời Việt, nổi tiếng nhất là nhạc phẩm Je suis revenu, Em Hỡi Anh Về Đây.

sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ ở Montreal. Daniel Hutu là con của nhà nòi, từ nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ thân phụ. Bố của anh là nhạc sĩ Lucien Hutu, chuyên tơ đàn organ. Ông bắt đầu sự nghiệp ghi âm vào năm 1959, chủ yếu nhạc hòa tấu và nhạc khiêu vũ. Trong vòng một thập niên, ông đã lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu đĩa nhạc nhờ phát hành khoảng 30 album nhạc hòa tấu. Trước khi nối nghiệp thân phụ, Daniel Hutu bắt đầu học đàn piano từ năm 2004 với thầy Andre Mathieu. Vào năm 11 tuổi, anh đoạt giải thưởng lớn nhờ album ca nhạc đầu tiên The Ballad of the Wooden Soldier. Cho đến năm 21 tuổi, ngoài việc học đàn và sáng tác, anh còn học cách hòa âm và điều khiển dàn nhạc tại trường cao đẳng Vincent Dindy ở quận Outremont. Hai cha con Lucien và Daniel Hutu có hợp đồng ghi âm tại cùng một hãng đĩa sau một thời gian dài đi biểu diễn cùng với bố. Daniel Hutu sau đó tách ra riêng. Trong vòng hơn một thập niên, từ năm 1977 đến năm 1988, anh cho phát hành 5 album phòng thu gồm nhiều bài hát gốc do chính anh sáng tác, hòa âm và trình bày.

Vào năm 1979, anh thành công với giai điệu Je t'attendrai, mang lại cho anh hai lần đĩa vàng tại bang Quebec. Trong tiếng Việt, bài này được nam danh ca Duy Quang chuyển lời thành nhạc phẩm Anh Vẫn Đợi Em, do ca sĩ Thái Hiền trình bày.

Thành công này mở đường cho Daniel Hetu ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách khác. Sự nghiệp của anh đạt đỉnh cao trong vòng hơn 10 năm liền, cho đến khi anh phát hành album Phòng Thu cuối cùng vào năm 1988. Ngoài ca hát, anh còn là giám đốc nghệ thuật phụ trách phần âm nhạc của nhiều chương trình truyền hình. Nhờ vào tài nghệ điều khiển dàn nhạc hòa tấu, anh đã hợp tác với nhiều ngôi sao vùng Quebec như Ginette Reynaud, René Sima hay Bassi Guillon. Với tư cách là nhạc trưởng, anh cũng thường xuyên đi lưu diễn ở nước ngoài với nhiều danh ca Pháp như Jacques Anavour, Jean Babico hay Mireille Mathieu. Từ cuối những năm 1990, Daniel Hetu bắt đầu gặp nhiều vấn đề sức khỏe buộc anh phải ngừng công việc. Khó khăn trong đời tưởng chừng nhất thời, nào ngờ anh lại qua đời vì bạo bệnh vào năm 2008 ở tuổi 57. Người nghệ sĩ đa tài ra đi quá sớm, để lại cho người yêu nhạc nhiều giai điệu hay. Giới âm mộ vẫn còn nhớ giọng ca của Daniel Hetu qua các nhạc phẩm như L'amour que j'ai pour toi, Je cherche une fille, lời Việt của tác giả Nhật Ngân do ca sĩ Kiều Nga ghi âm

Trong số những sáng tác ăn khách của Daniel Hutu, bản nhạc nổi tiếng nhất của anh vẫn là Je suis revenu. Anh hỡi, em về đây. Lời Việt của tác giả Khúc Lan được khá nhiều giọng ca trứ danh ghi âm lại. Trong đó có Ngọc Lan, Khánh Hà, Tú Quyên, với giai điệu ngọt ngào, sâu lắng. Cuối cùng anh vẫn về đây. Từ đầu làm lại hôm nay, xung quanh chẳng gì thay đổi, như xưa khát vọng tràn đầy. Hảo huyền con tim đã sống, giờ đây chẳng còn ảo vọng, đi đâu rồi cũng về đây, hoài không mong đợi đêm ngày, mong sao đừng cay đắng mãi, chỉ cần dang rộng vòng tay.

quý thính giả vừa nghe Nhạc Tình Muôn Thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong Nhạc Tình Muôn Thuở lần tới.

Cosfuru VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosfuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang for Sport Customer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ năm ngày 13 tháng 8
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Tiến, nguyên là giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 7 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, và bây giờ bắt đầu buổi nói chuyện của chúng tôi với bác sĩ Thượng Hải trong chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng, thưa quý vị. Và để tìm hiểu thêm về chương trình này, mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi sau đây. Bác sĩ Thượng Hải đã có mặt trong phòng VM của chúng tôi, và bây giờ thì Mai Trang xin phép gửi lời chào tái ngộ đến với lại bác sĩ Thượng Hải.
14: Dạ vâng, thưa kính chào của Mai Trang và thưa kính chào quý thính giả của đài. Như thường lệ thì chương trình Dược Thảo và Dinh Dưỡng trong đời sống của chúng tôi là được đến với quý vị hàng tuần. Và như quý vị thấy thì chương trình này chúng tôi trình bày với quý vị những cái phương thức mà chúng ta phòng ngừa và chữa trị bệnh theo nền y học Đông Phương. Và như cô Mai Trang thấy thì nền y học Đông Phương là một nền y học cổ truyền lâu đời của nhân loại, và nó cũng đóng góp rất là nhiều trong cái việc bảo vệ và giữ gìn sức khỏe con người. Và có thể nói rằng cái nền y học Đông Phương này, cái người Tây Phương càng ngày người ta càng ưa thích và ta tìm hiểu rất là nhiều. Tại vì thực ra đó, cái nền y học Đông Phương như quý vị thấy á, nó không phải đơn giản đâu, nó có những cái nhiều người học 10 năm, 20 năm cũng còn muốn chưa tin tưởng, thấu hiểu cái nền y khoa Đông Phương này nữa. Thực ra không phải là nó giống như, tại vì cái cấu trúc của cái nền y học Đông Phương này nó có những cái chiều sâu hết sức giá trị. Chẳng hạn như quý vị thấy có nhiều khi coi mạch đó, nó cũng khó lắm, tại vì họ không có, hồi xưa không có những cái dụng cụ mà đo tim, đo phổi, đo máu rồi gì hết trơn, chỉ tất cả nhờ vào cái coi mạch thôi. Nhưng mà khi mà ta coi mạch, ta biết những cái tạng phủ bên trong cũng tường tận lắm. Chứ nếu mà họ coi mạch mà họ không biết tạng phủ thì họ mới chữa trị được đâu, thì cái nền y học Đông Phương này nó cũng mai một rồi. Thành ra nhưng mà khi mà ta coi mạch, người ta coi thấy những cái bộ mạch, họ biết được cái tạng phủ nào tổn thương, cái kinh mạch nào bị nghẽn, thì họ dùng những cái phương dược hoặc là những cái phương thức chăm cứu để người ta thông những cái đó. Và quý vị thấy cái nền y học này họ người Hoa Kỳ họ ưa thích là tại vì nó có những cái giá trị và nó cũng chứng minh qua được những cái chữa trị. Thành ra cô Mai Trang còn nhớ có nhiều nghị sĩ dân biểu rồi đó, họ ủng hộ những cái y học này để mà thông qua những cái đạo luật để cho hình thành cái nền y khoa Đông Phương ở tại Hoa Kỳ đó, là họ cũng đã có cái kết quả, họ cũng đã nhận thấy, họ cũng đã có những cái chữa trị mà họ thấy rõ ràng thực sự như vậy, rồi họ mới đi tìm tòi về cái nền y học này, và họ cũng qua những cái công trình nghiên cứu và cũng thấy được rằng cái nền y học Đông Phương này thực sự nó theo có trang cái
13: thấy, dạ vâng, bản xin lỗi chất, bác sĩ. Yeah. Theo Trang thấy đó, như lời bác sĩ nói rất là đúng, và không phải chỉ có các nghệ sĩ mà Trang thấy còn những tài tử Hollywood.
14: Dạ vâng.
13: Họ đã bắt đầu đi về nguồn tìm lại những cái phương thức mà của Đông y đó, thưa bác sĩ. Một trong những số những tài tử mà Trang biết thì có cô Susan Summer đó.
14: Dạ vâng.
13: Thì cô cũng là một trong những người bị bệnh ung thư ngực đó, thưa bác sĩ, và cô cũng đã đi tìm hiểu rất nhiều về cái cách trị ở Đông y như thế nào để mà cô tìm tòi, và cô cũng đã đi theo cái cách chữa trị của Đông y. Thì Trang thấy là thật sự đây phải nói là amazing, là vì khi mà người bác sĩ mà nghe tim á, thường thường hãy dùng cái stethoscope để mà
14: dạ,
13: nghe.
14: Đúng rồi.
13: Dạ vâng, dùng cái ống nghe để nghe, nhưng mà người bác sĩ Đông y không cần lại dùng tay để bắt, và khi mà bắt cái mạch như vậy để mà biết là trong người ta bị cái bệnh gì, thì Trang phải nói là cái đó là không phải là chuyện dễ.
14: Nó học hỏi vô cùng, nó học hỏi nhiều lắm. Và dạ, vâng. Vì vậy mà rồi đồng thời khi mà bắt mạch được rồi, có những cái bệnh chứng á, chẳng hạn ví dụ như cô Mai Trang biết á, tôi còn nhớ hồi mà tôi đi thi cái bo license đó, cách dạ, mấy chục năm về trước á. Thực ra cái bệnh đó nó là một cái bệnh mà chẳng hạn thí dụ như người ta nói rằng cái triệu chứng của nó thì nó là ở một cái tạng khác.
13: Vâng.
14: Nhưng mà cái nguồn gốc của nó là nó ở một cái tạng khác. Thành ra vì vậy mà cô thấy nó chi li phức tạp lắm.
13: Trang
14: nếu mà nói
13: là
14: gì,
13: lạ.
14: Thành ra nhiều người họ nói, Đông y dễ là cứ coi mấy vị thuốc, vị này chữa bệnh gì, vị kia chỉ là trộn vô. Thế vậy thôi thành dễ ai, cần gì phải học. Giờ sách ra coi hết rồi bỏ thuốc vô.
13: Vâng.
14: Thì cũng làm thầy thuốc được rồi.
13: Dạ vâng.
14: Thực ra thầy thuốc đó sơ phết lắm.
13: Dạ vâng.
14: Tức là nó không có chữa đúng cái bệnh gốc của ta.
13: Vâng.
14: Nó chỉ triệu chứng, giống như là cô tưởng tượng coi, giống như là cái nhà mình có cây gỗ mục quá rồi, cứ bắt đầu mình thấy mục quá, mình sơn lên cho người ta khỏi thấy thôi.
13: Dạ vâng.
14: Phết sơn lên gọi là cho người ta không thấy.
13: Dạ vâng.
14: Nhưng mà thực ra cái mục nó nằm bên trong đó.
13: Dạ vâng.
14: Nó cứ tiếp tục nó phá hủy cái cây gỗ thôi. Thành ra chữa trị bệnh đó phải chữa cái gốc của nó là như vậy.
13: Dạ vâng.
14: Thành ra cái người thầy thuốc Đông Phương nó không phải dễ học, mà học hoài đó Chứ còn có ai mà không có được mà giống như ngưng học, tại vì cái bể học của Đông Phương nó lớn, nó rộng lắm.
15: Mà công nhận cơ thể con người ta là một cái, chẳng phải nói là một cái phép lạ.
14: Đó,
15: một cái
14: đó có phải rằng nó đúng
15: của trời đất, dạ, vâng.
14: Của trời đất, của tạo hóa ban vâng. cho con
15: không
14: người ta.
15: Tưởng tượng,
14: dạ. Thành ra có nhiều cái bệnh đó thần kỳ lắm. Dạ. Giống như cô Mai Trang thấy có nhiều cái bệnh người ta nói, ủa, là sao người này có cái bướu ung thư rồi chữa trị sau đó mà đơn giản, hay là nhiều khi không uống thuốc gì hết, rồi tự nhiên cái bướu nó mới biến mất đi.
15: Vâng.
14: Nó thần kỳ quá, người ta cho là phép lạ, nhưng mà thực ra chính đó là cơ thể tự điều chỉnh. Nhưng mà nó muốn nó được điều chỉnh, nó phải điều hòa nó cơ thể, thì những cái bệnh trạng nó mới biến mất đi được.
15: Vâng.
14: Thành ra vì vậy nói tới cái bệnh ho đấy, thì để tiếp tục nữa. Chẳng hạn thí dụ như quý vị thấy có những cái ho mà nó kéo dài lâu đó, sau cái cảm mình bị ho đó, là nhất là những quý vị nào mà thường thường bên Tây Phương á, họ coi họ nói, ủa, cái phổi cũng tốt.
15: Dạ.
14: Cái gì cũng tốt hết mà sao cũng tiếp tục ho hoài. Rồi ta cho uống Alagi dị ứng, ta nói, ôi, dị ứng.
15: Nhưng mà có những người không có ho rũ rượi, thưa bác sĩ, họ chỉ lâu lâu họ chỉ họ ho,
14: cái
15: họ
14: đó
15: ho
14: tầng,
15: một vài cái.
14: Tầng tầng hắng là
15: họ
14: khác.
15: Ho vài cái thôi.
14: Đó, cái tầng hắng đó là khác, cái tầng hắng đó cũng là một cái phần là do cái phế khí nó ảnh hưởng.
15: Vâng.
14: Đó, thì cái đó thì nó không có quan trọng, nhưng mà ho chẳng hạn ví dụ như nhiều khi có nhiều người sau khi hết bệnh rồi ho, nhất là nằm ngủ đó họ ho rú rượi lắm.
15: Dạ, vâng.
14: Họ hoài, họ hoài kéo dài mấy tháng, nhiều khi họ đi làm, nhất là nhiều quý vị đi làm thì họ lại sợ, nhất
15: ngại
14: là
15: lắm. Dạ,
14: ngại
15: vâng.
14: lắm
15: sợ
14: giống như ho
15: cái
14: những cái người đồng nghiệp họ xung quanh họ sợ.
15: Dạ, vâng.
14: Họ cứ nghĩ là người này bị đang bị cảm,
15: dạ,
14: như flu chắc là dạ, lây mình đây, nhưng mà thực ra họ hết rồi, cái flu nó qua rồi, nhưng mà phế khí nó bị tổn thương. Thì dạ, đối với y học Đông Phương đó, thì những cái bệnh ho cảm á, lâu ngày đó là do phế khí bị suy tổn,
15: dạ,
14: cơ
15: vâng.
14: thể bị yếu đuối. Thành ra cái đông y cũng chúng tôi có cái dược thảo số 21 gọi là chỉ khái hoàng. Quý vị uống cái dược thảo này thì nó giúp bồi bổ phế khí lại, nó cũng giúp cho cái thận khí mạnh trở lại, thành ra nó làm cho cái ho nó không có nữa.
15: Tức đó là liên quan rất nhiều tới thận.
14: Dạ, nó ảnh hưởng tới thận.
15: Dạ.
14: Thành ra những cái phương dược của y học Đông Phương người ta phối hợp dữ lắm.
15: Dạ.
14: Cô thấy một cái bài thuốc của y học Đông Phương á,
15: dạ,
14: không phải một hai vị hay ba bốn vị đâu, nhiều khi hai mươi mấy vị trong đó.
15: Vâng.
14: Mà sau này khoa học người ta cũng khám phá ra nữa, là cái gì mà mình uống có một thứ độc gì đó là độc. Cô ăn thí dụ như ăn trái cam mà cô ăn nhiều quá một thứ cũng là bị bệnh.
15: Dạ.
14: Rồi hoặc là táo mà cô ăn hoài, táo thì tốt lắm nhưng dạ, mà không được ăn nhiều.
15: Dạ.
14: Ăn nhiều cũng bệnh, tức dạ, là cái gì một thứ á, nó vô cơ thể mình nó gây ra độc. Thành ra vì vậy mà Đông Phương họ thấy cái điều này trước đó, tại vì cái nền y học Đông Phương cô Mai Trang thấy nó tới 5.000 năm rồi mà.
15: Vâng.
14: Thành ra bao nhiêu ngàn năm đó người ta trải qua những kinh nghiệm cái này cái kia, thành ra cuối cùng người ta đúc kết lại thành một cái nền y học Đông Phương, thành ra người ta hiểu. Bây giờ thì mình khám phá lần ra mình mới thấy tại sao. Chữa, cô thấy nếu mà cô coi những cái dược tính của y khoa Đông Phương, cô thấy một cái vị thuốc á, đôi khi nó chữa trị nhiều bệnh lắm.
15: Dạ.
14: Nhưng mà họ không dám dùng một vị.
15: Tại vì sẽ trở thành độc.
14: Nó trở thành độc.
15: Dạ.
14: Thành ra họ phối hợp quân thần bá sứ trong đó.
15: Dạ.
14: Giống như cái vị thuốc nào làm chủ,
15: dạ,
14: vị thuốc nào làm phụ cái vị chủ đó một chút, gọi là giống như vua rồi có tể tướng rồi có quan rồi có lính.
15: Dạ, vâng.
14: Đó. Thành ra những cái vị thuốc nó phối hợp nhau để nó, dạ, nó giúp đỡ lẫn nhau, để nó đồng thời nó giải đi những cái tính chất gọi là lệ thuộc vô cái độc chất của một vị thuốc.
15: Dạ, vâng.
14: Thành ra cái dược thảo số 21 này nhất là những quý vị nào bị ho cảm lâu ngày, hoặc là nhiều khi ho rồi cứ kéo dài cái cơn ho khó chịu, thì
15: dạ,
14: quý vị dùng cái dược thảo số 21, quý vị uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên hoặc là 3 lần, nếu quý vị bị nặng đó quý vị uống 3 lần, sáng 1 lần, tối 1 lần, thì nó giúp cho cái ho giảm đi mà lần lần nó biến mất, nó mạnh là cái phổi, bổ là cái thận. Và cái dược thảo chỉ khái hoàng nó có tác dụng bồi bổ phổi, tăng cường sức hấp thu, lưu thông đàm dịch trong cái phổi làm cho phổi không bị tắc nghẽn, trao đổi không khí trong phổi làm cho cái phổi mạnh mẽ dễ dàng, và nhất là nó làm cho điều hòa lại cơ thể. Rồi đồng thời quý vị dùng thêm cái dược thảo số 2 mà chúng tôi thường giới thiệu đó là bá bổ ngũ tạng đó.
15: Dạ.
14: Thì cái dược thảo này nó giúp tăng cường cái sức đề kháng trong cơ thể, tại vì nó được bào chế bằng cái tinh chất sữa ông chúa cùng với những tinh chất dược thảo thiên nhiên, nó giúp cho cơ thể được điều hòa, cũng như mình nói là cái cơ thể mình là miracle.
15: Dạ.
14: Nhưng mà cái miracle này chỉ hoạt động được khi nào cơ thể mình quân bình thôi. Còn ví dụ như cơ thể mình rối loạn thì giống như mình cái máy mà mình không có lưu thông đúng á thì
15: dạ,
14: nó không có hoạt động được, nó điều hòa được.
15: Cho chắc hỏi thưa bác sĩ, khi mà uống thuốc như vậy thì có những người họ đang uống thuốc tây đó, Thì thường thường phải cách bao nhiêu tiếng thì họ có thể uống?
14: Dạ, cái dược thảo này thì quý vị uống cái cách thúc tay tiếng hồ thôi. Nhưng người quý vị
15: nhưng mà
14: nào
15: phải kiêng cữ bất cứ.
14: Thường thường á, là khi mà quý vị dùng dược thảo của y học Đông Phương, thường thường đối với chúng tôi thì nên kiêng cữ thịt bò thì nó tốt hơn chút. Ăn cũng được nhưng mà bớt một chút xíu, đừng ăn nhiều quá. Có nhiều người hỏi tôi, nói trời ơi con bò nó ăn cỏ bác sĩ à, nó ăn cỏ là cái thịt bò này là tinh chất của cỏ. Thì đúng rồi, nếu mà cái thịt bò ngày xưa đó là tinh chất của cỏ đó thì là tốt. Cái ngày nay thì... thịt bò bây giờ người ta, quý vị thấy họ nuôi bằng cái gì, toàn là quá chất, thổi một con bò lên nó nhanh lắm.
15: Vâng.
14: Thành ra nhiều cái quá chất quá, thành ra nó ảnh hưởng. Dạ. Mà cái máu của con bò nó phù hợp với máu người lắm.
15: Vâng.
14: Hồi xưa đó, ví dụ những người nào bị mất máu đó thì thường thường người ta giống như là suy nhược đó, thì ta lấy cái máu bò người ta giống như ta tẩm hấp cho người đó thì nó mau phục hồi lắm.
15: À.
14: Thì đó những cái phương thức ngày xưa thôi.
15: Dạ.
14: Chứ ngày nay thì người ta không có làm nữa.
15: Hồi xưa có một thời gian gọi là bò bị bệnh điên.
14: Đó, điên đó.
15: Dạ, vâng.
14: Thành ra vì vậy mà quý vị uống thuốc, quý vị kiêng bớt đi thì cái thuốc nó mạnh hơn chút, chứ không kiêng thì cũng được.
15: Dạ,
14: nhưng
15: vâng.
14: mà uống kiêng đó thì nó mạnh cái thuốc hơn.
15: Dạ.
14: Thành ra những quý vị nào bị ho cảm lâu ngày thì quý vị dùng cái dược thảo số 21 kèm với dược thảo số 234 mà tôi nói là điều hòa đó.
15: Dạ.
14: Còn có một cái trường hợp nữa, nó tới nó ho mà ho hoài nó thành xuyễn. À, tức là mình gọi là giống như là mình đàm nhớt rồi nó nhiều quá.
15: Bác sĩ Mỹ, rất người Mỹ họ nói là bệnh suyễn á, cho tới giờ này họ cũng không biết exactly là chắc chắn là nó phát nguyên khởi xuất từ
14: đó,
15: đâu.
14: Thành ra vì vậy đó, đối với y học Đông Phương á, suyễn á, nó cũng là cái gốc của thận dữ lắm.
15: À,
14: tại phế kim sinh thận thủy.
15: Tức là cũng phải chữa cái thận nữa hả bác sĩ?
14: Thành ra vì vậy mà những cái dược thảo của Đông Y mà về phổi, về suyễn đó là luôn luôn nó có cái tác dụng đối với thận nhiều
15: lắm. Là phải chữa thận chứ?
14: Dạ. Nó bồi bổ chung. Thành ra quý vị nào mà suyễn đó, nhắc là ho khò khè, suyễn thì dễ biết lắm.
15: Dạ, vâng.
14: Thở mình thở khò khè.
15: Khè.
14: Chứ dạ. không có thở không bình thường.
15: Dạ.
14: Rồi có nhiều quý vị bị ho lâu ngày quá, gọi là tiền suyễn. Tức là chưa tới suyễn mà chuẩn bị suyễn.
15: Dạ.
14: Thì mình dùng cái dược thảo số 18 gọi là đình suyễn hoàn. Tức là cái dược thảo đó nó giúp cho mạnh hơn thôi.
15: Dạ.
14: Nó cũng giống như chỉ khát hoàn, nó mạnh hơn, nó chuyên về cái khí quản mình nhiều hơn.
15: Dạ vâng.
14: Mà nó thông, nó tan những cái đàm nhớt trong cơ thể của mình. Tôi thấy có nhiều bé đó nó bị suyễn.
15: Dạ.
14: Rồi cha mẹ thấy cho uống mà thuốc suyễn, thuốc tây đó.
15: Dạ.
14: Nhiều quá họ sợ, tại vì thuốc tây là teroi nhiều lắm.
15: Dạ đúng rồi. Dạ.
14: Mà teroi nhiều quá thì cũng nít ra sau này cái xương cốt của nó yếu đi.
15: Dạ.
14: Tại vì teroi cô biết rồi, nó làm nó phá hủy những cái tế bào xương nhiều lắm. Thành ra họ thấy thì phải cho uống, mà không cho uống thì không được.
15: Dạ.
14: Nhưng mà họ bổ sung với dược thảo thì dạ. sau đó lần họ bổ sung nó đỡ, lần nó hết thì thôi họ không cho uống thuốc nào nữa. Thành ra mà
15: cái... chỉ có một loại duy nhất để cho những người nào bị bệnh suyễn.
14: Dạ, là số 18,
15: là
14: đừng sợ suyễn. Mà tôi thấy có nhiều người họ cũng tới, họ cũng nói chuyện đó, họ nói hay lắm. À, tức là cái suyễn mà các cháu nhỏ uống á, lần lần họ không cho cháu nó uống thuốc tây nữa, mà lần lần cũng không cần thuốc đông y nữa tại vì nó hết luôn.
15: Dạ vâng. Nếu mà như vậy thì cái số mà 18 mà như bác sĩ nói như vậy có chữa luôn cả thận luôn vào
14: không? Nó bồi bổ một phần của cái thận.
15: Vậy thì mình có cần thêm phụ để mà extra để mà chữa cái
14: thận? Nếu mà cần á, nếu trường hợp mà nặng nhiều đó.
15: Dạ.
14: Thì đôi khi uống cái 18 nó không đủ thì phải, thí dụ như phụ nữ á, thì mình phải uống thêm số 22 là bổ thận âm hoàn.
15: Dạ vâng.
14: Thì cái bổ thận âm này nó giúp bồi bổ là cái tạng thận cho phụ
15: nữ. Nhưng mà cho phái nam thì sao ạ?
14: Phái nam thì uống cái bổ thận tinh.
15: Dạ vâng, tức là có cái số khác. Dạ,
14: thì
15: vâng.
14: nó giúp bồi bổ là mạnh hơn cái thận, nó làm tăng cường sức của thận mạnh hơn.
15: Vâng.
14: Đôi khi mình có tiền nhiều á, thì mình làm hai thứ một chút. Mà hoàn cảnh khó khăn thì mình làm thứ thôi.
15: Dạ vâng.
14: Thì cũng giống như mình chữa trị bệnh mà cô Mai Trang. Nhiều khi có ông đâu phải ai mà cũng có tiền mà
15: dạ.
14: mà tiền muôn vật và bạc cả đâu mà
15: dạ,
14: mình uống cho nhiều.
15: Dạ.
14: Thì đôi khi hoàn cảnh khó khăn quá thì mình tiết kiệm chút thì mình uống thứ.
15: Dạ vâng.
14: Nhưng mà đôi khi mình cũng dễ chịu chút.
15: Dạ.
14: Thì mình làm hai thứ. Đó thì tôi cũng
15: thoải mái một chút.
14: Đó, thoải mái một chút.
15: Dạ, vâng.
14: Thì mình cũng hiểu rằng đôi khi chữa trị bệnh cũng không phải ai cũng có nhiều tiền cả.
15: Dạ, vâng.
14: Vì hoàn cảnh thì đôi khi thấy vậy đó mà cái chai thuốc nó cũng nhiều tiền.
15: Dạ.
14: À, thì một chai thuốc vậy thực ra nói là nhiều không nhiều, nhưng mà đôi khi cũng cái này chi tiêu cái kia. Chắc là tôi thấy mấy cái quý vị mà lớn tuổi đó.
15: Dạ.
14: Họ cũng có nói tôi, họ nói bác sĩ ơi, không phải dễ đâu, tiền có giới hạn từng đó.
15: Dạ,
14: thôi.
15: Đúng, bác sĩ nói đúng.
14: Đó,
15: trong
14: phải.
15: Cái trường hợp mà những người bị suyễn lâu năm như vậy, trong biết là bác sĩ không thể nào cho một cái thời gian nhất định, nhưng mà trong cái kinh nghiệm quá khứ của bác sĩ đã dùng mà đã mà gọi là bán cho những người bị bệnh suyễn thì thường thường những người mà bác sĩ đã gặp họ uống khoảng chừng bao nhiêu lâu?
14: Một thường thường á, cái xuyễn hay cái ho là một chai là mình thấy kết quả, nhưng mà không phải nói cái kết quả đó là mình ngưng liền được đâu.
15: Dạ, vâng.
14: Tại vì cô Mai Trang biết á, cái dược thảo thảo mộc á, nó cũng như thực phẩm vậy đó.
15: Dạ, vâng.
14: Nó cao cấp hơn thôi.
15: Dạ vâng.
14: Thì mình phải từ từ thấm lần thì nó mới hết được.
15: Dạ.
14: Thành ra có nhiều khi á, tôi nói nhiều quý vị nó là uống già bả viên có hết không, tôi nói không có đâu, đừng có.
15: Dạ vâng, đâu
14: nó đỡ thôi.
15: Là, phải là, vâng.
14: Nhưng mà đừng có vội vàng mà mình bỏ đi.
15: Nhưng người cứ nghĩ rằng đây là thuốc tiên là phải uống phải hết ngay.
14: Không có, thuốc tây thì mạnh hơn.
15: Dạ vâng.
14: Thuốc tây đôi khi là một viên
15: này. Nhưng mà nó chỉ tạm.
14: Đó.
15: Tạm đau, bớt đau hoặc là tạm ngừng thôi, nhưng mà nó không có chữa tận gốc phải không?
14: Đúng rồi. Thành ra gì mà cái y học Đông phương nó giúp cho cái những cái tạng phủ nhiều hơn. Thành ra cô Mai Trang để ý Đông phương họ nói về tạng phủ,
15: dạ, vâng.
14: Họ không nói về triệu chứng.
15: Đúng. Dạ.
14: Họ thí dụ như những cái thuốc mà tôi nói thuốc ho là bổ phổi,
15: dạ.
14: Chứ không phải bổ trị ho.
15: Dạ vâng.
14: Họ không có trị ho,
15: dạ, vâng.
14: Họ bổ lại cái tạng phế.
15: Vậy cái phổi mà nó khỏe thì nó sẽ bớt.
14: Đó.
15: Dạ.
14: Cái phế khí họ dùng cái chữ phế khí.
15: Dạ,
14: cũng như thí dụ tiểu đường, thuốc Đông y nó trị tiểu đường không có trị tiểu đường.
15: Dạ vâng.
14: Họ bổ cái tụy tạng,
15: dạ.
14: Rồi tự động cái tiểu đường nó giảm lần rồi nó hết.
15: Dạ.
14: Tức là cái tạng phủ nào họ chủ yếu về tạng phủ hết, tức là họ về cái gốc ở bên trong. Thành ra có nhiều người đó, ồ thuốc Đông y trị cái này trị cái không có trị,
15: dạ, vâng.
14: Bổ cái tạng phủ đó rồi tự động những triệu chứng kia nó biến mất. Cô Mai Trang,
15: dạ,
14: quý vị biết á, thì như chúng tôi trình bày đó, quý vị ho đó thì quý vị uống số 21, còn suyễn là uống số 18, còn nhớ là cái thận á, uống bổ thì nam giới thì quý vị uống cái số 3 là bổ thận tinh, nữ giới thì mình uống số 22 là bổ thận âm. Còn mà bồi bổ sức khỏe đó thì quý vị uống cái bá bổ ngũ tạng thì nó rất là tốt. Thành ra vì vậy mà đó là những cái phương thức giúp chữa trị bệnh theo nền y học Đông phương. Và nếu quý vị có những thắc mắc về khoa, thắc mắc về cách dùng dược thảo, xin quý vị gọi số điện thoại miễn phí của chúng tôi là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Cảm ơn bác sĩ, và đồng thời số điện thoại miễn phí một lần nữa là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889. Đây là chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây.
14: Và hôm nay tiếp tục trong chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống thì có một cái vấn đề mà chúng tôi cũng thường hay đề cập, đó là vấn đề thực phẩm quan trọng trong cái gọi là trong cái việc bảo vệ sức khỏe. Quý vị thấy có nhiều cái thực phẩm mình đôi khi mình coi thường lắm. Chẳng hạn thí dụ như quý vị thấy giá, tức là mình giá sống đó, hay là quý vị ăn phở mình bỏ giá vô, hoặc là nhiều khi mình xào giá ăn, thì mình thấy cái món giá đó nó đơn giản, nó không có cái gì quan trọng, nhưng mà nó có nhiều cái công dụng dữ lắm. Thứ nhất là nó giá nó phòng ngừa ung thư thực quản nè, ung thư dạ dày nè, ung thư trực tràng nè. Rồi nếu mà quý vị bị táo bón đó, mình ăn giá vô nó cũng trị táo bón nữa. Rồi mỡ trong máu nữa, quý vị ăn giá nhiều nó đẩy những cái chất cholesterol ra khỏi cơ thể nữa. Rồi viêm miệng, viêm lưỡi, quý vị ăn giá nhiều thì những cái hiện tượng viêm nó cũng giảm đi nhiều. Thành ra có thể nói rằng cái giá đó nó hết sức tốt cho cơ thể mình, đó là nói mới một món thực phẩm thôi đó, quý vị thấy. Chẳng hạn thí dụ như còn những cái món thực phẩm khác nó cũng rất là tốt, chẳng hạn thí dụ như nói về ung thư phổi, hoặc là phổi á, thì cái rau spinach á, tức là cái rau mình gọi là rau muống biển của Mỹ á, nó xanh xanh mà nó bán cũng đâu có mắc. Tôi thấy có nhiều chợ Mỹ nó bán có đồng mấy một bó, nhưng mà chợ Việt Nam mình tôi thấy có nhiều khi tôi đi tôi thấy người ta có bán mấy chục sen bó. Thành ra quý vị thấy nó đâu có nhiều tiền, nhưng mà nó ăn vô nó giúp cho những cái, nó chống lại cái hiện tượng về phổi, tại vì có nhiều cái chất oxy hóa và nó giúp cho giảm nguy cơ ung thư phổi ít nhất là 50%. Rồi một những cái thực phẩm khác, chẳng hạn thí dụ quý vị thấy nói tới tụy tạng đó, quý vị biết cái tụy tạng là cái cơ quan quan trọng lắm mà, nó ung thư nó cũng nguy hiểm lắm. Rồi đến nói tới cái tụy tạng thì nó có cái hiện tượng ung thư tụy tạng, mà cái tụy tạng quan trọng là ung thư khó chữa trị vô cùng. Nhưng mà cái thực phẩm mà để giúp cho ngừa cái ung thư này là cái súp lơ. Thành ra mình thấy cái súp lơ là cái nó thấy thì nó có, quý vị mua nó một hình như là một bịch, một cái bắp súp lơ nó có mấy một đồng mấy hay là mấy chục sen gì thôi mà nó có những cái công dụng vậy. Rồi nói tới những cái bệnh, nhiều bệnh nó có nhiều cái thực phẩm nó quan trọng lắm. Thành ra tóm lại tôi muốn nói một cái điều là trong cái đời sống mình cái thực phẩm mà về rau cải nó có nhiều công dụng đặc biệt lắm. Thành ra mình ăn rau nhiều chút thì nó giúp cho chúng ta ngừa phòng ngừa bệnh tật rất là nhiều. Trong cái bữa ăn quý vị cũng giống như mình ăn bớt ăn thịt, ăn cá bớt lại, mà mình ăn rau, ăn giống như mình xào đậu, xào rau lên ăn, thì tự nhiên nó có nhiều khi nó ngăn ngừa nhiều bệnh và nó làm giảm cho chúng ta gọi là bớt những cái chứng bệnh nguy nan khó chữa. Thành ra khi mà mình dùng những cái dược thảo y khoa đông phương á, thì nó có thể nó cũng như mình dùng thực phẩm, nhưng mà cái thực phẩm nó gọi là thực phẩm cao cấp. Và một trong cái dược thảo mà chúng tôi hay đề cập tới đó, cái là gọi là giúp phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ sức khỏe, đó là dược thảo bá bổ ngũ tạng. Và dược thảo bá bổ ngũ tạng là một cái phương dược cổ truyền của nền y học đông phương, nó được bào chế bằng cái tinh chất sư ông chúa cùng với những tinh chất dược thảo thiên nhiên. Nó có công dụng là nó bồi bổ sức khỏe của chúng ta và nó làm cho những cái tạng phủ được mạnh mẽ. Và cái dược thảo bá bổ ngũ tạng nó bồi bổ lại năm tạng phủ chính, đó là tâm, can, tỳ, phế, thận. Nó giúp tăng cường cái sức khỏe trong cơ thể của chúng ta. Và nhất là nó giúp bồi bổ được cái tế bào thần kinh, rồi nó giúp bồi bổ tế bào bắp thịt. Thành ra những cái hiện tượng như đau nhức bắp thịt nó giảm đi rất là nhiều. Hoặc là nó giúp bồi bổ lại những cái tạng phủ chính trong cơ thể, gọi là tâm, can, tỳ, phế, thận. Thì thường thường quý biết rằng những cái tạng phủ này trong cái đời sống mình, những căng thẳng lo âu trong cuộc sống, hoặc là những cái biến cố, hoặc là đôi khi mình lớn tuổi thì những tạng phủ nó suy nhược lần, thì quý vị dùng cái dược thảo bá bổ ngũ tạng nó giúp tăng cường cái sức, giúp bồi bổ trong cơ thể mình. Thành ra đây cũng là một cái dược thảo mà nó cũng có tính chất dinh dưỡng hết sức là tốt đối với cơ thể. Và dược thảo bá bổ ngũ tạng thì quý vị dùng một ngày một lần cũng được, hai lần cũng được. Một lần một muỗng cà phê quý vị uống pha với chút xíu nước ấm, quý vị uống trước khi đi ngủ thì nó giúp bồi bổ tế bào thần kinh và nó làm cho mình ngủ ngon. Rồi nếu quý vị mà làm việc quá sức hoặc là quá giờ hoặc là lâu suy nghĩ nhiều thì quý vị dùng một sáng một muỗng trước khi đi làm, rồi tối quý vị uống một muỗng nữa, tức là một ngày mình dùng hai lần. Và nếu quý vị có uống với thuốc tây thì chỉ cắt với thuốc tây một tiếng hồ thôi, chứ mình không kiêng cử gì cả. Thì cái dược thảo bá bổ ngũ tạng là một cái phương dược, nó giúp cho cái cơ thể mình hồi phục lại nhanh hơn, nhất là những quý vị nào mà đôi khi sau khi mổ hoặc là sau khi sanh, hoặc là nhiều khi mình học hành nhiều quá, hoặc là đôi khi là mình lao động trí óc hoặc là chân tay nhiều, thì mình uống nó bồi bổ sức khỏe. Và cái dược thảo bá bổ ngũ tạng là một phương dược cổ truyền, nó có cả hàng ngàn năm trước đây đã được các thiền sư Tây Tạng, Ấn Độ và người Y cung đình và dùng cho việc giúp bồi bổ và bảo vệ sức khỏe con người. Và cái dược thảo bá bổ ngũ tạng này ngoài ra nữa đó, thì nó là một cái phương dược mà có thể nói rằng nó giúp đỡ cho cơ thể của mình, nó giúp hồi phục sức khỏe, nó tăng cường sinh lực, nó giúp bồi bổ thận, nó mát gan, bổ phổi, giúp trị thần kinh suy nhược. Thì tóm lại như chúng tôi trình bày, thì ngoài ra vấn đề mà ăn uống, dinh dưỡng, thì nếu mình dùng thêm cái dược thảo thì nó cũng hết sức là tốt. Tại vì cái dược thảo là những cái phương dược cổ truyền, nó bắt nguồn từ những cái cây cỏ, thực phẩm, và đặc biệt nữa là nó không gây ra những cái phản phụ đối với cơ thể mình. Và nếu quý vị uống với thuốc tây đó, nhiều khi mình uống thuốc cao máu, tiểu đường hoặc là những cái thuốc mà cần thiết trong cái bệnh tật của mình thì mình cứ cách nó một tiếng hồ thôi, chứ nó không có kỳ kiêng gì cả. Và nhớ là khi quý vị dùng những cái phương dược này, mình cũng nên uống nhiều nước để cho nó dẫn cái thuốc đi được toàn thân, thì nó làm cho cái sức thuốc nó được hiệu quả và công hiệu hơn. Và chúng tôi cũng nhắc lại đó, thì ngoài ra những cái phương dược mình uống để bồi bổ thêm thì cách dinh dưỡng cũng là quan trọng. Quý vị chịu khó ăn nhiều rau trái, và thứ hai nữa đó, uống nhiều nước, đủ nước trong một ngày. Một ngày phải uống cho đủ 2 lít nước để cho nó lọc những cái chất độc. Tại vì cái nước mà nếu mình không uống đủ nước đó, mà nó không lọc được cái chất độc thì chất độc nó tích trữ lại trong cơ thể của chúng ta. Nó cũng gây nhiều cái bệnh chứng mà mình cũng không lường được, mình cũng không hiểu tại sao. Và chúng tôi cũng trình bày đó, thì cái dược thảo Bá Bổn Ngũ Tạng này là một cái phương dược cổ truyền. Và quý vị nếu muốn mua thì có thể ghé ở phòng mạch chúng tôi ở tại số 9041 đường Trác Avenue ở ngã tư đường Trác với Magnolia. Và phòng mạch của chúng tôi có chương trình chẩn mạch miễn phí dành cho quý thính giả của đài. Nếu quý vị có dịp ghé ngang thì chúng tôi có cái chương trình chẩn mạch miễn phí. Và cái dược thảo Bá Bổn Ngũ Tạng á, thì quý vị uống một như vậy nó cũng được trong vòng tháng. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan niệm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình, thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
16: Chương trình dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi. Và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.
17: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
18: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
19: Anh muốn ăn bún mang dịch.
20: Còn em ăn gỏi.
21: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
20: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
18: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
22: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
23: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
24: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
25: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện, giá phải chăng, mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
26: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời,
0: Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt Max. Cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước, tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời, nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099. Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
0: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177.

0: hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity, PO Box 720280, Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant AB Realty, Gretchen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người theo thông lệ hàng năm. Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo: Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillumine, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24, K Go Facial, Natural Ro Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên: Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó. Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần: chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bủ Thoại, pháp danh Trung Thiên, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn, tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trời ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home, Northwest. Địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064. Điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng, 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều, lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084, dùm cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bủ Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bủ Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bủ Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.
1: Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park West Hammer, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo, phu quân Trà Văn Tứ tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
0: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng Đại Tăng Quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713 341 0527 713 341 0527.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Dossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Dossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.
6: Bò
7: Riêu.
6: Bò
7: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
9: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
12: Chị Minh,
13: vô số rồi kìa.
12: Xin lỗi quý vị rất là nhiều. Quý vị ơi,
13: cái ly cà phê kìa.
12: Thật ra sai quá, nhưng mà chút nữa đây Nhật Minh phải chia sẻ cho quý vị là cái ly cà phê này nó ngon lắm, cho nên là để quên mất là tới giờ vô show luôn.
13: Tí nữa sẽ bật mí cho quý vị là tại sao cái ly cà phê lại ngon như vậy ha.
12: Dạ vâng, thưa kính chào quý vị, và ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh lại cùng tái ngộ đến cho quý vị với chương trình live shopping cùng với Vinashop rồi. Thì đây là khung giờ mà có lẽ là quý vị rất là quen thuộc để mà quý vị cùng shopping tất cả các sản phẩm mà quý vị có thể nghĩ đến được, ví dụ giống như là xăm rồi,
13: đúng rồi,
12: yến rồi, Fukudan rồi, sản phẩm làm đẹp dưỡng da,
13: tất cả
12: tỷ tỷ các sản phẩm cho quý vị cùng shopping cùng với Vinashop ạ.
13: Dạ.
12: Thì đây là khung giờ để quý vị có thể gọi điện vào để cùng nhận sự tư vấn cùng với chúng tôi vào số điện thoại.
13: Và số điện thoại rất là quen thuộc đó chính là 1-855-558-8000 thưa quý vị.
12: Đúng vậy thưa quý vị ơi, và với sản phẩm ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh những cái sản phẩm liên quan tới một cái thành phần rất là
13: từ thiên nhiên ban tặng. Đúng rồi, đó
12: nhưng mà rất là có hiệu lực,
13: hiệu lực
12: đối với sức khỏe và cũng như làm đẹp, đó chính là sản phẩm yến xào.
13: Đúng rồi, yến xào.
12: Thế thì yến xào ngày hôm nay như quý vị đã thấy á, là chúng ta có những cái sản phẩm khác nhau, thì bây giờ Mai Anh muốn giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào trước tiên nè?
13: Chắc là sản phẩm yến ăn liền đi, tại vì đây là sản phẩm rất là tiện lợi và cũng như là làm giảm thời gian quý vị trong quá trình mà chúng ta cần bổ sung yến. Thay vì thông thường thì chúng ta phải cần yến chân yến là khoảng 20-30 phút lận,
12: lâu
13: rất là lâu mà
12: nó hơi mất công,
13: mất công gì. Dạ đúng
12: tại rồi. Vì hả, là tới lúc đó là phải có cái nồi nấu nước,
13: đúng
12: nấu
13: rồi,
12: nước
13: rồi cái chân thủy cách thủy đó thủy đúng lên.
12: Rồi 20-30 phút sau cái ngủ mất tiêu, quên luôn cái nồi yến rồi thưa quý vị.
13: Dạ.
12: Nhưng mà với cái sản phẩm ngày hôm nay mà Mai Anh đang cầm trong tay đây, thì với một cái gói mà chúng ta lấy từ cái yến ăn liền,
13: đúng rồi,
12: là chúng ta chỉ cần bỏ ngay vào trong một cái chén như thế này, pha với một ít nước sôi là chúng ta đã sử dụng ngay được liền cái sản phẩm yến này, vô cùng tiện lợi thưa quý vị. Nó tiện lợi, nó nhanh nhưng không có nghĩa là không có hiệu quả.
13: Chính xác.
12: Bây giờ Nhật Minh và Mai Anh sẽ chia sẻ đến quý vị thêm một chút xíu về cái sản phẩm này nhé.
13: Và một hộp yến ăn liền như thế này là 100g gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và 30% còn lại là đường phèn và hương vị đặc trưng của từng sản phẩm. Tổ yến xào có chứa 31 nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể nè. Tổ yến xào là rất là giàu canxi và sắt luôn, có các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ. Và tổ yến xào cũng có nguyên tố kích thích tiêu hóa như là chrome.
12: Mà tổ yến xào của nhãn hàng NestArt có chứa đường galactose mà không có chất béo. Bên cạnh đó thì Tironite trong các sản phẩm tổ yến xào này thì còn sẽ có giúp cho hỗ trợ và hình thành collagen. Và đây là những cái chất collagen elastin sẽ giúp cho quý vị là tái tạo lại cấu trúc da, kết hợp với lại glycine thì sẽ ngăn ngừa nếp nhăn, chống lại lão hóa, cũng như giúp cho những quý vị nào mà bị nổi mụn thì cũng sẽ giúp giảm đi cái tình trạng mà bị nổi mụn, tàn nhang, vết nám. Thì đây là những cái thành phần để giúp cho chúng ta giúp cho da sáng mịn hơn, thì cái chức năng của nó là như vậy thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chất tryptophan thì sẽ giúp cho thai nhi phát triển thật là cân bằng và khỏe mạnh.
13: Đây với là sản phẩm. Dạ, đây là một điều cũng rất quan trọng đối với chị em phụ nữ mà mang thai ha, cần bổ sức khỏe cho cả mẹ và cả con của mình nữa.
12: Đúng vậy thưa quý vị, không thể nào quên được.
13: Và để tiếp lời với Nhật Minh thì anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin thiết yếu cho cơ thể là vitamin B nè, C nè, E nè, sắt và calcium nữa, để làm giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Và yến sẽ giúp làm sạch máu và làm giảm cholesterol và làm giảm những tác dụng phụ những ai đang trong quá trình mà hóa xạ trị đi ha. Dạ. Và ngoài ra thì yến rất dễ hấp thu hoặc là tiêu hóa, rất là bồi bổ để cho người bệnh giúp mau phục hồi sức khỏe.
12: Wow, có rất là nhiều tỷ các những cái tác dụng tích cực đối với sức khỏe mà có lẽ là quý vị khán thính giả của chúng ta qua một thời gian sử dụng thì cũng đã biết được là yến là chúng ta sẽ mang lại được những cái tác dụng rất là tốt cho sức khỏe rồi. Và chưa hết thì với sản phẩm yến xào ăn liền này thì có thêm những cái tác dụng đặc biệt khác mà yến mang lại cho sức khỏe của chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa lại tình trạng lão hóa, tăng cường miễn dịch, tăng cường sức khỏe đối với quý chị em phụ nữ và cũng như là quý vị trong độ tuổi trung niên và cao niên. Đặc biệt là các chị em sau khi xong thì sẽ phục hồi sức khỏe nhanh hơn, hỗ trợ ổn định huyết áp, đặc biệt đối với những quý vị nào trong hơi lớn tuổi bị những căn bệnh tăng huyết áp nè, thì cái này nó cũng cân bằng lại hơn.
13: Ngoài ra thì sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng tiêu hóa và trao đổi chất cho cơ thể, và cũng hỗ trợ cải thiện thêm chức năng hô hấp, làm giảm ho và làm giảm tiêu đờm, và cũng giúp quý vị có giấc ngủ ngon, sâu giấc hơn.
12: Cách dùng của sản phẩm này thì hồi nãy Mai Anh cũng đã giới thiệu đến cho quý vị rồi, rất là vô cùng và nhanh chóng và tiện lợi. Thì quý vị chỉ cần lấy một cái gói yến xào, mà anh có thể lấy giùm chị một cái gói yến xào như thế này.
13: Đây, một gói yến xào là sẽ như thế này, là 10g thưa quý vị. Và chúng ta sẽ bỏ vào một cái chén hay là cái tô gì đó. Quan trọng là nó sẽ giữ ấm, giữ nóng cho quý vị để ăn vào thì sẽ làm ấm cơ thể ha.
12: Thì khi mà quý vị bỏ một cái gói như vậy và pha với lại một ít nước sôi thì chúng ta khoảng chắc là nước sôi chắc khoảng 130 cho đến 150ml là đủ rồi Mai Anh ha.
13: Dạ.
12: Thì chúng ta sẽ chờ khoảng 5 cho tới 10 phút thì chúng ta sẽ thấy yến bắt đầu nó nở
13: ra
12: và cái dung dịch chúng ta nó sẽ bắt đầu là nó cô đặc hơn đúng không ạ?
13: Dạ đúng rồi. Và hồi nãy thì em đã bỏ vào cái gói là yến saffron. Thì trong đây là có thêm một vài nhánh saffron nữa nè.
12: với cái sản phẩm yến xào ăn liền này chúng ta có tới 6 những cái mùi vị khác nhau rồi nha quý vị. Thì nó sẽ kết hợp với lại, ví dụ như kết hợp với cucumber nè, rồi kết hợp với lại gì nữa nè,
13: collagen rồi saffron, nhị hoa nghệ tây,
12: là nhị hoa nghệ tây mà chị em phụ nữ dạng gần đây rất là say mê đó. Nó rất là nhanh thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể kết hợp yến xào giữa các bữa ăn để chúng ta có thể hỗ trợ tiêu hóa nè, cũng như là tăng cường sự hấp thụ các dưỡng chất khác nhau. Thì với cái dòng sản phẩm yến xào này thì thưa quý vị, giá cũng rất là hấp dẫn. Mà ngày hôm nay khi quý vị gọi điện cùng với Vinashop thì chúng ta sẽ có những cái chương trình khuyến mại đặc biệt thêm nữa. Và một hộp yến xào này của chúng ta có giá là 199 đồng cho một hộp. Một hộp chúng ta sẽ có 10 gói và một gói chúng ta sẽ có 10 gam thưa quý vị. Vâng, thì nãy giờ là Nhật Minh và Mai Anh đã chú trọng về sản phẩm đầu tiên, đó chính là yến ăn liền. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cái sản phẩm thứ hai mà Nhật Minh và Ma sẽ giới thiệu đến cho quý vị, đó là sản phẩm gì nha?
13: Đó chính là mặt nạ yến vàng. Và vì sao gọi là mặt nạ yến vàng? Tất nhiên là trong đây sẽ có thành phần là 100% là từ yến nguyên chất. Và ngoài ra chữ vàng là biết là ngay là có vàng, chất chất vàng trong đây đúng không?
12: Đúng vậy.
13: Họ có 24 ca vàng ở trong đây nữa. Và như quý vị cũng đã biết thì yến là thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là để uống thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì họ đã cho ra rất là nhiều sản phẩm khác nhau, như là yến ăn liền mình cũng đã giới thiệu qua. Và ngày hôm nay cũng có trong thành phần là dưỡng da, giúp cho thái đẹp chúng ta để giải quyết mọi vấn đề về da luôn.
12: Vâng thưa quý vị, khi nhắc tới yến và cũng như nhắc tới vàng thì chúng ta đã biết là sẽ có tác dụng tích cực đối với sắc đẹp của chị em phụ nữ rồi. Với một hộp Golden Bird's Nest, có nghĩa là với một cái hộp mà mặt nạ dưỡng da kết hợp với yến và collagen thì sẽ giúp cho quý vị có một cái làn da khỏe đẹp từ bên trong ra ngoài.
13: Và mặt nạ yến vàng này được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc, giúp phái đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Và các sợi biocellulose này có khả năng vừa hấp thụ và vừa cung cấp độ ẩm và chất lỏng, làm cho chúng trở nên thành phần là vận chuyển hoàn hảo để cung cấp vào các thành phần nuôi dưỡng cho làn da của bạn. Và mặt nạ biocellulose này sẽ bám chặt vào da, có nghĩa là chúng đi vào từng phần nhỏ trên khuôn mặt của bạn và chúng sẽ không bị khô trong quá trình sử dụng đâu.
12: Vâng thưa quý vị, và với sự sử dụng mặt nạ thì cũng sẽ rất là nhanh chóng thôi ạ. Chỉ cần 10 đến 20 phút mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy ngay có một cái làn da thật là trắng sáng, căng mức và khỏe mạnh. Và trong các bước thì dưỡng da hàng ngày thì chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi, là chúng ta phải rửa mặt thật là sạch nè, và cũng như là sử dụng các sản phẩm skin care khác nhau. Nhưng mà quý vị đừng quên là chúng ta còn phải sử dụng thêm đắp mặt nạ nữa. Thì đây là một cái bước mà cũng khá là quan trọng trong cái quá trình dưỡng da. Và có rất là nhiều những cái loại mặt nạ khác nhau trên thị trường rồi, nhưng mà với cái loại mặt nạ này thì rất là đặc biệt vì nó có chứa yến 100% yến nguyên chất tự nhiên, và cũng như có những cái hạt vàng 24K. Mà khi mà quý vị sử dụng thì quý vị cũng sẽ thấy những cái hạt vàng lấp la lấp lánh. Đây sẽ là một cái bước dưỡng da rất là quan trọng mà không có tốn quá nhiều những cái chi phí. Mà chúng ta phải đi ra spa này, chúng ta có thể tự relax tại nhà thôi. Chúng ta có thể sử dụng 1 đến 2 lần, mà có thể sử dụng 3 lần luôn một tuần, thì tùy vào tình trạng da của mỗi người. Mà sau đó thì Nhật Minh và Mai Anh tin chắc là quý vị sẽ thấy ngay được một cái sự hiệu quả thật là rõ rệt khi mà quý vị sử dụng ngay cái sản phẩm mặt nạ yến và cũng như kết hợp với lại vàng 24K thưa quý vị. Còn những công dụng của sản phẩm này thì Mai Anh ơi có thể tư vấn thêm đối với quý vị không ạ?
13: Dạ, đây là những công dụng mà tuyệt vời nhất. Và đúng là như vậy, những công dụng tuyệt vời mà mặt nạ yến vàng mang lại cho quý vị đó chính là tăng độ đàn hồi và sang chắc cho làn da, cũng như là cấp ẩm tối đa và làm dịu làn da của mình. Và việc mặt nạ yến này sử dụng công nghệ biocellulose sẽ giúp cho mặt nạ bám sát da và thẩm thấu tốt hơn. Cách dùng cũng rất đơn giản thôi, đó chính là làm sạch da trước nè, và sử dụng toner lau đều trên làn da, và sau đó là chúng ta gỡ hai cái lớp màng của mặt sau và mặt trước của cái mặt nạ yến vàng này đó, và đắp mặt nạ trực tiếp lên làn da theo cấu tạo của mặt nạ.
12: Và với một cái hộp mặt nạ như thế này, quý vị chỉ cần sử dụng sau 10 phút đầu tiên thôi là quý vị sẽ thấy ngay là cái miếng mặt nạ treo sẽ ôm sát cái mặt của mình. Và sau khi mà quý vị sử dụng đó là quý vị sẽ thấy làn da của chúng ta rất là căng mọng. Đây là lúc mà cái lớp mặt nạ này sẽ đem lại hiệu quả cho làn da, thúc đẩy các dưỡng chất để mà nó thẩm thấu vào trong da. Một hộp miếng một cái hộp mặt nạ như thế này gồm có yến và vàng, gồm có 5 miếng và trị giá là 40 Mỹ kim thưa quý vị. Thì để quý vị có thể order ngay sản phẩm này thì quý vị hãy gọi ngay 1-855-558-8000, chúng ta sẽ tư vấn đến cho quý vị ngay nha. Còn để quay trở lại cái lý do tại sao chương trình bắt đầu rồi mà Nhật Minh quên chào quý vị, thì chúng ta phải cùng trao đổi thêm về cái sản phẩm cà phê yến hay là coffee yến này thưa quý vị.
13: Rất là lạ ha.
12: Quý vị có dịp không biết là quý vị có dịp sử dụng thử coffee, tức là cà phê mà có kết hợp với yến chưa ạ? Nhật Minh thì chưa bao giờ đến. Đến bây giờ Vina Shop mang cái sản phẩm này về để mà gửi bán đến cho quý vị thì Nhật Minh mới có dịp sử dụng, vô cùng là thơm ngon luôn. Nãy rất là luôn. Thơm mà nghe mùi cà phê.
13: Dạ đúng vậy thưa chị Nhật Minh, tại vì cà phê tổ yến này là một sản phẩm độc đáo, là sự kết hợp 4-1 giữa cà phê, tổ yến, bột kem và đường cát, là thức uống giải khát để bồi dưỡng được cho cơ thể mình tỉnh táo hơn, cũng như là do sự kết hợp độc đáo từ cà phê nguyên chất và tổ yến để mang lại cho một hương vị thơm ngon và mới lạ cho quý khán giả. Và thay vì chúng ta quen với việc là hương vị cà phê hàng ngày rồi, thì tại sao mà không thử thay đổi một chút xíu để thưởng thức với cà phê yến mà Mai Anh đã có dùng qua rồi, cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần cùng với anh Ngọc Nguyên. Thì ngày hôm nay thì cũng muốn giới thiệu cho quý vị khán giả biết rằng coi như là sự khác nhau giữa cà phê thường và cà phê yến mà Vinashop mang lại là.
12: Và đây thưa quý vị, đây chính là sản phẩm coffee yến hay là cà phê yến mà nãy giờ Nhật Minh có thử để cho quý vị cùng thấy. Thì cà phê tổ yến hòa tan không những là giúp cho quý vị tiết kiệm thời gian hơn mà có mùi vị vô cùng là hấp dẫn. Hấp dẫn thiệt thưa quý vị, đó là lý do tại sao từ ban đầu chương trình Nhật Minh đã quá say mê thưởng thức nó. Đây sẽ là giúp cho quý vị có những cái giây phút thưởng thức cà phê thật là thoải mái vào những buổi sáng hoặc là buổi trưa mà chúng ta cần một chút nhâm nhi để mà tỉnh táo hơn. Thì cà phê tổ yến được lựa chọn từ những cái nguyên liệu trong tự nhiên nè, hoàn toàn sẽ không gây ra những cái ảnh hưởng mà gây tác dụng hại đến cho sức khỏe của con người. Và với cái sản phẩm cà phê tổ yến này thưa quý vị, đã được sản xuất ra với những cái công nghệ hiện đại hơn, và việc sử dụng công nghệ hiện đại vào trong quy trình sản xuất sẽ giúp cho cái sản phẩm này đạt được sự hoàn hảo cao nhất. Cà phê tổ yến thì sẽ chứa rất là nhiều những thành phần, trong đó đặc biệt là có chứa yến. Ngoài ra còn có tinh bột bắp, biến tính, muối, hương vị cà phê tổng hợp, đường cát, bột kem thực vật. Và trong cà phê còn có chứa rất nhiều những vi chất có lợi cho sức khỏe như là vitamin, khoáng chất. Còn trong tổ yến thì nhất định là sẽ có những nguyên tố giúp ích cho làn da cũng như là sức khỏe, giúp ổn định thần kinh trí nhớ. Và bên cạnh đó thì với lượng cà phê chỉ chiếm 10-13%, cho nên cái lượng caffeine ở trong đây nó sẽ ít, không có gây những cái cảm giác giống như là bị choáng váng hay là quá mệt mỏi, nhưng vẫn đủ cái lượng caffeine để chúng ta khởi đầu một ngày mới thật là nhiều năng lượng thưa quý vị.
13: Và để mà anh chia sẻ về công dụng của cà phê yến nha, đó là tăng năng suất và hiệu quả cho công việc cũng như là học tập. Ngoài ra là còn giúp đốt cháy mỡ thừa và cải thiện hoạt động thể chất, giúp bạn khỏe hơn mỗi ngày nè, và giúp có một tinh thần tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.
12: Vâng, và thưa quý vị, với một hộp cà phê yến như thế này, chúng ta sẽ có 10 gói bên trong, 20g cho mỗi gói, cho nên trọng lượng của một hộp như thế này là 200g, giá chỉ có 15 Mỹ Kim thưa quý vị.
13: Đúng vậy, chỉ có 15 Mỹ Kim mà thôi là chúng ta có thể có được một cơ thể tràn đầy năng lượng và tỉnh táo để làm việc cả ngày rồi thưa quý vị.
12: Vâng, và vừa rồi thì Nhật Minh và Mai Anh đã giới thiệu đến cho quý vị rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Và quý vị đừng quên nha, với cái sản phẩm yến xào này đó thì chúng ta sẽ có tới 6 mùi vị khác nhau lận, cho nên là quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay cho customer service của Vinashop 24/7. Thời điểm nào trong ngày quý vị gọi alo một cái đều có nhân viên trực sẵn phone chờ đợi cuộc gọi của quý vị với số điện thoại 1855-558-8000 để mà có thể được nhận ngay sự tư vấn là mùi vị nào hoặc là những cái sản phẩm nào sẽ phù hợp đến cho quý vị nhất nhé.
13: Và ngoài ra là có sản phẩm mặt nạ yến vàng cũng như là cà phê yến để đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Và cũng đừng quên gọi vào số điện thoại quen thuộc của Vinashop, đó chính là
12: 1855-558-8000. Chúng tôi đang chờ đợi những cuộc gọi từ quý vị đây ạ. Còn bây giờ thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ phải gửi lời chào đến cho quý vị rồi. Rất là tiếc nhưng mà hy vọng là Nhật Minh và Mai Anh sẽ được hội ngộ, gặp gỡ quý vị ở những chương trình lần sau cùng với Live Shopping với Vinashop nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Shop xin giới thiệu đến quý vị kem nền dạng nước Cushion Le Premier với serum và kem chống nắng SPF 50+, vừa làm đẹp từ bên trong, vừa giúp che khuyết điểm cho làn da, giúp làm trắng sáng da, giúp dưỡng da từ bên trong với serum cao cấp, giúp cân bằng độ ẩm cho da, giúp che khuyết điểm trên làn da như mụn, vết thâm, đồi mồi và dấu chân chim, giúp da tỏa sáng tự nhiên. Xin gọi Vinashop 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí.
1: Ngọc Trâm xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Home Shopping với Vinashop. Thưa quý vị, làm đẹp vẫn luôn luôn là một nhu cầu hàng đầu của quý chị em phụ nữ chúng ta, và ai ai cũng mong muốn là mình có một làn da thật là mịn màng. Nhưng chúng ta lại không thể nào chống lại dấu vết của thời gian với làn da bị lão hóa và những nếp nhăn, đồi mồi, chân chim cũng như là da bị sạm màu. Tuy nhiên, với sự thần kỳ của makeup sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ thêm phần tự tin hơn. Ngọc Trâm cùng với Vinashop xin giới thiệu đến quý vị một loại kem nền dạng nước Cushion vô cùng tiện lợi. Với miếng bông phấn có sẵn sẽ giúp cho quý chị em phụ nữ lấy lại vẻ tự tin với một làn da thật mịn màng và tươi sáng. Ngọc Trâm xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion. Sản phẩm này với tính năng rất đặc biệt là làm sáng da và có chứa serum giúp cho chúng ta vừa dưỡng da từ bên trong lại vừa có thể làm đẹp, che đi những khuyết điểm trên làn da. Loại cushion này còn giúp cân bằng độ ẩm, oil moisture cho các loại da với chiết xuất từ thiên nhiên như là Centella Asiatica Leaf và Lotus Water. Bên cạnh đó thì nếu mà nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy là sản phẩm óng ánh rất đẹp do kem nền có sử dụng Planium Jewel Complex giúp tạo độ sáng tự nhiên cho làn da. Và thưa quý vị, sản phẩm cushion hiện có hai màu cho quý vị, chị em phụ nữ có thể lựa chọn với một giá cả rất phải chăng. Thưa quý vị, sản phẩm này hiện nay đang bán với giá là 58 đồng một hộp. Và trong một hộp thì quý vị sẽ có là một hộp kem nền như là Ngọc Trâm đang cầm trên tay như thế này. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ có hai gói refill để khi mà quý vị sử dụng hết một hộp kem nền thì quý vị sẽ thay ngay cái gói refill này vào trong. Và trong cái gói refill này cũng sẽ bao gồm bông phấn mới để quý vị có thể thay đổi. Với sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion, quý chị em phụ nữ có thể dễ dàng mang theo bên mình hàng ngày với thiết kế rất nhỏ gọn và thanh lịch. Thưa quý vị, cách sử dụng sản phẩm này rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần dùng một miếng bông phấn chấm nhẹ lên phần kem nền và đánh nhẹ lên làn da của mình sau khi da đã được dưỡng ẩm và chống nắng. Sau đó thì quý vị có thể sử dụng phấn phủ dạng nén hoặc là dạng powder để giữ cho lớp cushion được lâu hơn trong ngày. Thưa quý vị, sản phẩm Le Premier Serum Cover Cushion hiện đang bán tại Vinashop Home Shopping với giá là 58 Mỹ Kim cho một hộp, bao gồm một hộp kem nền và hai bộ refill. Đặc biệt chúng tôi luôn có các chương trình quà tặng hấp dẫn. Quý vị xin đừng chần chừ và hãy gọi ngay cho Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Hoặc quý vị có thể ghé vào trang web vinashoptv.com để order. Ngọc Trâm rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vinashop ngày hôm nay cùng với Ngọc Trâm. Và Ngọc Trâm đã giới thiệu đến cho quý vị bộ sản phẩm mới Le Premier Serum Cover Cushion. Hy vọng Vinashop sẽ luôn luôn là một nơi shopping an toàn và tiện lợi cho gia đình của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Vinashop lần sau.
0: Vinashop

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh và chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Anh Bảo khỏe không?
1: Cũng ok. Mình không thấy khá hơn mà không tệ hơn là cũng mừng ha.
0: Dạ đúng rồi. Có nhiều người chỉ cần mình giữ phong độ giống vậy thôi.
1: Dạ, đừng, chỉ mong đừng có quá tệ.
0: Đừng đi xuống. Dạ, dạ. Có nhiều khi mình nói là gì đó, Over the hill,
1: chuẩn bị đi xuống.
0: Dạ, thấy xuống mỗi ngày.
1: Đúng, đang xuống mỗi ngày đó thì mình hy vọng là không có xuống quá lẹ thôi, từ từ cũng được.
0: Dạ vâng, đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Phải nói là cái điều khổ nhất của cái đời con người là bệnh, đúng không?
1: Dạ,
0: bệnh. Khi mà có bất cứ cái bệnh gì thì rất là khổ. Tuy nhiên thì

0: Thì ở đây chúng ta có những cái phúc lợi xã hội, những cái bảo hiểm, chúng ta có Medicare, Medicaid, rất là nhiều thứ để giúp cho chúng ta cũng đỡ đỡ chút xíu, chứ không không đến đến nỗi quá. Nhưng mà thật ra đó, có những cái người họ bị kẹt ở chính giữa.
1: Đúng rồi, nhiều khi chỉ hơn chút xíu thôi, càng cứng à. Nói chi giống thí dụ mình nói mình đi, cây giờ nếu mà bây giờ mình nghỉ, mình còn khoảng chừng mấy năm nữa nghỉ hưu, thí dụ mình nghỉ hưu mà với cái mức lương mình lỡ cỡ, phải làm sao mình sống không, mình không có lãnh quá nhiều, có ngàn mấy ngàn tư tháng thôi thì nó đâu có xin được cái Medicare, cái kia cái Medicare, cái tiền hưu, tiền già. Mình ảnh tiền đâu có lãnh tiền già được, 1.000, 1.500 đâu có lãnh tiền già được, đâu có lãnh QMB được. Mình sẽ phải xin được SLB là hết cỡ rồi, mà bây giờ mà mình xuống thấp hơn nữa thì cũng khó, mà cao hơn thì mình phải làm nhiều hơn, lương cao hơn mới được, lương cao hơn mới được tiền nhiều chứ, để mình tự lo được. Bây giờ mình lỡ cỡ nói chuyện như vậy, mình chỉ hố, mà chỉ over, chỉ hơn chừng vài chục vài đồng thôi, mình không được trợ giúp như những người khác. Mà đó, khi mình sử dụng chi phí y tế cũng khá nặng, thì mình không được trợ giúp cái phần mà 20%, không được trợ giúp cái phần copay consumer mà phải trả tiền đó. Cái 20% nó cũng nặng chứ không có nhẹ. Thí dụ mình giống mà tôi vô cái hãng HMO thì cũng phải trả mấy cũng mấy ngàn tiền out pocket nếu mà có chuyện xảy ra. Mà giờ ví dụ mình vô mình lỡ mình bị ngặt những cái bệnh ngặt nghèo như là cancer hay như tim, chi phí nó quá cao đi thì cũng mệt mình chứ đâu phải dễ.
0: Dạ vâng. À, quý vị có thể gọi nha 713-931-1560. Cái câu hỏi khó nhất á, cho anh Bảo đó là những cái phúc lợi xã hội nào cho những người chưa có quốc tịch Mỹ đó.
1: Chưa có quốc tịch Mỹ, câu hỏi khó nhất.
0: Cái hỏi đối với em khó nhất, cũng như là nhiều người cảm thấy là khó, là tôi chưa có quốc tịch Mỹ, không có phúc lợi, có cái phúc lợi xã hội nào cho tôi không, nhất là khi mà tôi bệnh.
1: Cái đó đúng là khó thiệt. Nếu mà giờ mình nói tôi chưa quốc tịch Mỹ mà tôi không có làm đủ 10 năm là một cái rất vấn nạn khá khá là nặng. Thí dụ bây giờ tôi có chưa quốc tịch Mỹ nhưng tôi làm đủ 10 năm rồi, tôi có được tiền hưu, tôi có Medicare rồi, thì ít nhất cũng có đỡ một phần cho mình rồi. Thí dụ bây giờ có những người như vậy phải không, giống ngay cả trong nhà bà cũng có dạng như ông Dượng hồi xưa cũng vậy nè, ông nhất định không bao giờ thiếu tịch Mỹ, tại ông ghét, không thích đi tịch Mỹ, qua Mỹ rất là lâu, làm đủ hết rồi mà không thiếu tịch Mỹ. Hay có những người nói tôi không, tôi muốn thi, tôi thi hoài tôi thi không đậu, thi 4-5 lần không có đậu, hơi nản không muốn thi nữa, tại vẫn lãnh được tiền hưu, vẫn lãnh được Medicare, nhưng vì không có được quốc tịch Mỹ họ không có thể nào xin được trợ cấp tiền già nếu income thấp. Nhưng mà nếu bây giờ họ làm lương lâu năm, lương họ kha khá chút, lãnh 1.600, 7.800 tháng thì có quốc tịch Mỹ hay không quốc tịch Mỹ cũng không khác gì hết, không có tiền già được, chỉ có tự mình lo thôi. Thì đối với họ thì không thấy sự khác biệt hay là gánh nặng nặng là hay khó khăn trong cái chuyện là quốc tịch Mỹ hay là xanh, nếu họ đi làm đủ điểm và có income tương đối khá. Nhưng mà đối với những người mà qua 6, 7 năm, 9, 10 năm, 11, 12 năm mà không đi làm đủ 10 năm mà chưa thiếu tịch được, chưa đủ tịch thì cái đó hơi kẹt, thì không có làm được gì hơn hết. Tại vì chưa tịch Mỹ để mà được hưởng cái Medicare với tiền già mà không làm đủ 10 năm để hưởng cái tiền tiền tiền hưu hay Medicare thì những người đó mới là lỡ cỡ, mới là mệt đó. Còn thí dụ bây giờ tôi có thẻ xanh, tôi làm trên 10 năm, tôi lãnh lương tháng ngàn hay tháng 800, tôi không xin được tiền già nhưng ít ra tôi vẫn xin được cái QMB để phụ phần Medicare cho tôi, thì vẫn đỡ hơn là không có được đủ 10 điểm, không được tiền già, tiền hưu đó. Tức là cái thẻ xanh của họ vẫn còn ok trong trường hợp mà họ làm đóng thuế đủ 40 cái quarter rồi, đủ 10 năm thì họ ít nhất họ vẫn còn được cái tiền hưu và còn được cái Medicare vì họ đóng thuế vô trong system đã đủ để họ được hưởng những cái đó. Đó là cái tiền cái thẻ xanh cho những người có thẻ xanh mà cái khó khăn của họ như vậy.
0: Mời quý vị 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mình có một cái tình trạng, một cái chú này thì đi qua cũng chưa có quốc tịch ha, mà cũng không có đủ đi làm để có lương hưu nữa. Rồi xong ở trong bệnh viện tới bây giờ họ nói chứ không nhận nữa, đi vô mấy cái chỗ rehab cũng không nhận nữa. Bây giờ bệnh thì nặng, đem về nhà thì rất là khó để chăm sóc. Bây giờ trong cái tình cảnh đó mình có làm gì được không?
1: Cái đó khó. Bây giờ mình không có gì hết mà giờ tại sao họ không, thì ví dụ bây giờ ông có gì cái người đó có gì?
0: Bảo hiểm mua bảo hiểm, mà bảo hiểm nó đụng cái cáp rồi là nó hết rồi.
1: Làm gì có cáp trong này?
0: Bảo hiểm nó nói là hết tiền rồi.
1: Không có, tại vì tại vì cái đó không có đúng hoàn toàn. Thí dụ bây giờ đi, tại cái luật mới bây giờ là họ không có được giới hạn cái tổng số tiền mà họ trả cho mình.
0: Ừ.
1: Miễn sao mình đủ điều kiện thôi, thì có thể là thí dụ bây giờ đi, chẳng hạn như là nằm bệnh viện, nếu mà có Medicare thì tối đa được 100 ngày.
0: Ừ.
1: Thí dụ.
0: Không có Medicare, đâu có làm, đâu có quốc tịch, đâu không có Medicare.
1: Đi làm đóng thuế 10 năm là có Medicare rồi.
0: Nhưng mà không có đủ.
1: Không đủ 10 năm thì bây giờ có gì? Không có Obamacare. Hay không có gì khác?
0: Hình như mua bảo hiểm ngoài hay gì đó. Để
1: đó thì mình nói thí dụ nha, bây giờ tôi mua Obamacare thì bảo hiểm Obamacare họ vẫn có thể cho mình có cover cho mình những cái bệnh gần như bình thường. Nó không có nổi như vậy. À, nhưng thí dụ bây giờ tôi cứ mua cái bảo hiểm mà chỉ là cho vấn đề là bệnh viện thôi. Tôi chỉ mua cái bảo hiểm mà nó chỉ nói là cái cover tối đa của tôi chỉ do 1 triệu, tối đa của tôi chỉ hưởng 500 ngàn.
0: Ừ.
1: Thì đúng, bây giờ họ xài hết đó hết rồi, họ không có cover nữa.
0: Ừ.
1: Thì đó đúng.
0: Ừ. Xài hết rồi, không có cover nữa rồi, họ có quyền đuổi mình không?
1: Thì họ sẽ khuyến cáo mình, bây giờ thí dụ bây giờ trường hợp mà không có khẩn cấp, không nguy hiểm tính mạng, họ đâu cho ở đó nữa.
0: Ừ.
1: Họ cũng sẽ khuyên mình ra ngoài thôi. Ừ. Trừ emergency họ giữ mình lại cho khi nào mình stable, mình ổn định họ đưa ra ngoài.
0: Ừ.
1: Đó. Còn không mình trả tiền họ cho ở lại.
0: Mình tiền trong bệnh viện chắc mình trả không nổi đâu.
1: Thì đó là một cái chuyện mình thấy mình kẹt rồi.
0: Ừ.
1: Thì bây giờ cái trường hợp đó phải coi là cái bệnh tình của em như thế nào, rồi đó như thế nào, có ổn định chưa, rồi mình tính tới đường khác.
0: Ừ.
1: Thí dụ bây giờ họ đã trị mình ổn định rồi thì mình đi về chứ đâu có lại được nữa, họ đâu cho ở lại.
0: Ừ.
1: Tại emergency chỉ là cho những người mà khẩn cấp thôi, nguy hiểm tính mạng thôi, chứ còn mình đã ổn định rồi không có nguy hiểm tính mạng thì đâu có được ở lại nữa.
0: Ừ.
1: Mình phải đi về cho nhường chỗ người khác chứ.
0: Ừ. Uh-huh.
1: Thì cũng có nhiều khi lý do đó là tôi muốn lại thêm, muốn thì thêm. Nó không, ông đã ổn định, ông khỏe rồi thì ông phải đi ra xuất viện để người khác vô.
0: Ừ. Nhưng mà khỏe thì khỏe làm sao, tại vì vẫn còn phải vô kháng sinh, vẫn còn rất là yếu, vẫn còn
1: đúng đi. Nhưng cái đó là ông không có còn nguy hiểm tính mạng nữa, tức là ông đi về tiêm. Thí dụ đi, tôi phải vô kháng sinh nhưng mà một tuần mới vô kháng sinh lần, hay là hai tuần vô lần, tháng một lần, thì đâu có nằm ở đó chờ tuần sau vô được, đâu có làm được vậy.
0: Ừ.
1: Thì bác sĩ đâu cho làm chuyện đó.
0: Ừ. Rồi bắt buộc phải trở về.
1: Bắt buộc phải trở ra, xong rồi vô lại khi có cần. Thí dụ nó tuần sau tôi cần phải vô kháng sinh thì phải lấy hẹn để mình vô chỗ mà họ giúp mình vô kháng sinh.
0: Ừ.
1: Không phải vô emergency room không có làm cái đó. Phải vô một trung tâm khác chuyên môn cho vấn đề kháng sinh, vô thuốc.
0: Ừ.
1: Chứ emergency không phải là chỗ để mình vô kháng sinh để mình điều trị bình thường.
0: Ừ.
1: Nó chỉ cứu những người trong trường hợp nguy cấp, khẩn cấp thôi, nguy hiểm tính mạng thôi. Thì mình thấy không, nhiều khi mình vô mình bị buổi tối mình không có bác sĩ không đóng cửa.
0: Ừ.
1: Mình bị đau bụng nhẹ nhẹ, mình bị khá nhẹ, mình vô bác sĩ mình ngồi chờ bao lâu, 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng mà không ai coi mình thấy sao. Cái đó không phải chết người. Đúng không? Mình không có nguy hiểm chết người, đâu có coi mình trước. Mình ngồi mình chờ 8 tiếng, 12 tiếng bình thường. Rồi khi mà thấy hết đau, bớt đau, uống thuốc hết đau, mình đi về
0: liền. Cho về liền,
1: tại họ không có chỗ đâu cho những trường hợp như vậy ở lại đó.
0: Ừ.
1: Nhưng bây giờ ông bệnh nặng ông vô đó, mình nặng mình vô đó thì họ trip mình đó, nhưng mà khi mình ổn định rồi không còn nguy hiểm tính mạng mà vẫn còn bệnh, mình phải đi ra để nhường chỗ cho người khác.
0: Trong cái trường hợp giống như vậy đó, mình không có thẻ, không có quốc tịch, mình chưa có đi làm đủ đó, có một cái chương trình nào của chính phủ hay tiểu bang, hay có một cái chương trình nào để giúp trả cái Medicaid, emergency Medicaid thì không?
1: Emergency Medicaid có, nhưng mà như cái tên của nó là emergency, chỉ có cho emergency thôi chứ còn bình thường không có.
0: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Xin chào anh chị. Anh bảo cho em hỏi. Em có cái Medicaid rồi, nhưng mà tháng 7 sang năm đó là đúng 65 tuổi rồi. Em xin Medicare là xin ở đâu anh? Dạ.
1: Cái đó xuống sở anh xin xã hội điền đơn với họ.
2: Dạ.
1: Mình có thể điền online được, có thể tới thẳng văn phòng cũng được.
2: Mà nếu em có Medicare em có phải có đóng tiền không, hay là xin chỉ lên Medicare là xong rồi, không có đóng tiền gì nữa phải không anh, đúng gì không anh?
1: Mình chưa có biết là mình có được xin Medicare hay không. Mình xin Medicare 65 tuổi nhưng mà họ có cho hay không là chuyện khác.
2: Ủa, chứ không phải 65 tuổi là mình bắt buộc là mình phải xin hả anh?
1: Không có, 65 tuổi bắt buộc phải xin Medicare, nhưng mà mình có được Medicare hay không là tùy những lý do khác. Thí dụ mình đóng thuế đủ 10 năm chưa? Cái người phối ngẫu của mình đã đóng thuế đủ 10 năm chưa?
2: Dạ.
1: Đó, thí dụ bây giờ tôi không có Medicare, tại vì tôi bị bệnh hồi nhỏ, hồi trẻ tôi bệnh mà tôi không làm đủ 10 năm. Nhưng mà tiểu bang giúp tôi, cho tôi cái tiền bệnh và cho tôi cái Medicare. tại sao mình tầm tụi tôi apply Medicare, họ nói ok apply đúng rồi đó, nhưng mà tôi không cho bà, tại vì bà không có đủ 10 điểm 40 điểm cái tín chỉ, làm sao tôi cho Medicare được?
2: Rồi vậy là mình cứ xài Medicare, nếu mà không cho Medicare thì mình xài luôn Medicare vĩnh
1: đúng
2: viễn
1: rồi
2: hả anh?
1: Đúng rồi, mình vẫn có Medicare, khi mình có tiền già sẽ có Medicare, có tiền bệnh ở SSI sẽ có Medicare.
2: Tại vì đi bác sĩ ở đây, em tại em ở Dallas, đi bác sĩ thường ở bác sĩ ở đây họ họ nhận họ họ ít nhận cái Medicare lắm, họ nhận hai cái together là care and cat, họ nhận thì bác, đa số là bác sĩ đây họ nhận cái đó nhiều, còn cái kia họ ít nhận, bởi em trong đến 65 tuổi em để em được cái kia để em được chọn bác sĩ đó anh. Dạ.
1: Đúng rồi, tại vì sau này họ bên Medicare trả tiền ít quá, họ không có muốn nhận Medicare, nhiều người nhiều bác sĩ không muốn nhận Medicare.
2: Vậy đó hả?
1: Là hồi xưa rất là mạnh, hồi xưa mấy cái rộng rãi rất là mạnh, sau này từ từ họ siết bớt, họ không có trả tiền nhiều nữa, thì bác sĩ bệnh viện họ không muốn mấy cái, tại vì lấy tiền khó quá.
2: Hèn chi. Ở đây có một ông bác sĩ nhận cái đó thôi, còn đa số là care and cat không à. Dạ.
1: Tại vì có hai thứ họ trả tiền dễ hơn.
2: Thành ra em bị trói bồ cái đó, em trong là coi như tháng 7 sang năm là em tới sinh nhật, là bây giờ tháng nào em đi đến sổ an sinh xã hội để xin anh. Dạ.
1: Thì
2: dạ.
1: Nếu bây giờ trong trường hợp đó mà mình có tiền già, có tiền bệnh, có SSI, có Medicare rồi thì khoảng trước đó chừng tháng làm được.
2: Một tháng nữa.
1: Dạ. Dạ. Vậy mình tháng, làm trước 3 tháng vẫn được nha. Làm trước 3 tháng vẫn được.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh, chào anh chị. Dạ. Xin cảm ơn nhiều. Chúc ngày sức khỏe. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi ha. Mời thính giả kế tiếp.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào.
3: Dạ, hai chị Tường Minh.
0: Chào anh. Rồi, anh có câu hỏi gì?
3: Dạ, em muốn hỏi cho ba em, tại trường hợp của ba em là ba em không có Medicare với Medicaid đó. Thì ba em có bảo hiểm của Embedder, nhưng mà những lúc mà em đi vô bệnh viện xong rồi đi tìm nursing home thì nó hơi khó khăn một xíu, em không biết thì cái trường hợp này mình nên làm như thế nào.
1: Cái đó đúng, tại vì cái đó là chương trình bên Marketplace Omacare, họ rất cover rất là ít, chỉ là tối thiểu thôi.
3: Yeah.
1: Rất là ít, nghĩa là Embedder nó rất ít chỗ nhận hãng Embedder, tùy theo khu vực Mỹ, khu vực sống nha. Ở Houston này rất là ít bác sĩ bệnh viện nhận Embedder. Từ khi mình đi cái Embedder EPO thì đỡ hơn chút xíu, còn mình đi Embedder HMO rất là khó kiếm bác sĩ ở bệnh viện. Thì mình có thể mình gọi trực tiếp cho Embedder, mình nhờ họ giúp mình.
3: Thì em đang định chuyển cái bảo hiểm thì mình có cái recommend cái bảo hiểm nào nó good hơn không?
1: Cái đó là bắt buộc, nếu bây giờ thí dụ nha, tôi muốn đi bác sĩ đó, tôi muốn đi bệnh viện đó, tôi muốn đi nursing home đó, thì bắt buộc phải hỏi chỗ đó trước là ở đây nếu mà tôi có marketplace ở đây sẽ có nhận những hãng nào, có nhận hay không, mà nhận hãng nào thì mình theo họ thôi. Mình không có thể nói chung chung được. Thí dụ bây giờ tôi muốn đi vô bác sĩ, tôi muốn đi Memorial, tôi muốn đi vô Methodist, thì phải hỏi Methodist là hey, nếu tôi có marketplace ở đây sẽ nhận những cái plan nào. Bác sĩ cũng vậy, chuyên khoa gia đình cũng vậy, nếu tôi có marketplace thì ở đây sẽ nhận những cái plan nào, rồi mình chọn trong những cái plan đó, chứ mình không có tự chọn rồi bắt họ theo mình được. Mình phải theo họ. Nursing home cũng vậy, mấy chỗ lọc thận cũng vậy, những cái chỗ nào mình cần đi thì chịu khó hỏi họ là tôi muốn biết ở đây sẽ nhận cái gì, và họ đổi mỗi năm nha. Năm 2026 khác qua 2027 họ sẽ đổi khác.
3: Là 2026 qua 2027 khác nó khác hả?
1: Họ được quyền cancel. Thí dụ giờ năm ngoái tụi mình nhận cái hãng này, năm sau tụi mình nói cái hãng này trả tiền bèo, tôi không nhận nữa, hay bệnh nhân ít quá tôi không có, không cần tôi nhận, thì họ không nhận, họ đã ra rồi, mình đi không được nữa.
3: Vì là nó không có cái nào mà good nhất, chỉ là mình phải gọi cho cái chỗ đó trước hơn.
1: Đúng rồi.
3: Dạ.
1: Thì hiện bây giờ đó, năm 2026, những cái plan mà họ nhiều chỗ nhận thôi, chứ mà tất cả các chỗ đều nhận. Ví dụ như Community Health Choice, cái Premier Plan, hay là thằng Rockaway Shield Advantage Plan. Là những cái đó, hay là gì healthcare mà cái plan mắc tiền á, thì những cái đó thì thông thường có nhiều chỗ họ chịu nhận hơn, vì mình trả tiền nhiều, đồng thời hãng bảo hiểm họ cũng chi tương đối ok cho những bác sĩ bệnh viện mà nhận cái plan đó.
0: Nhưng mà nếu như mình đang trong trường hợp mình đang bệnh, mình đang cần bệnh viện, là họ biết mình cái tình trạng sức khỏe mình bệnh vậy, họ có bán bảo hiểm cho mình không?
1: Obamacare không từ chối được. Nó không từ chối vì mình bệnh. Chỉ có điều là mình mua xong rồi có xài được ở những chỗ mình muốn hay không thôi. Thí dụ bây giờ đi, mình nói thí dụ mình xui đi, thằng bạn bị đi tuần rồi thông báo bị ung thư, muốn đi vô MD Anderson mà chỉ có Obamacare thôi, không có cái plan nào mà mình có thể mua được mà vô được MD Anderson hết, thì mình làm sao? Chịu chết. Chỉ có thể chị bệnh viện khác thì cái plan đó nó cho mình đi vô Methodist, cái plan đó mình mua rẻ tiền hơn, mình đi được Memorial, đi Memorial. Nếu cái plan mà nó rẻ tiền hơn nữa, không có vô được Methodist, không có vô Memorial, chỉ vô được cái SCA, thì bắt buộc phải vô SCA thôi, mình không đường chọn lựa, mình không có đường khác. Bây giờ mình vô MD Anderson nó không nhận thì sao? Bảo hiểm mình họ không nhận MD Anderson sao vô được? Thì cũng tương tự như vậy, tôi muốn đi bác sĩ tim này, ông A. Nhưng ông A nói tôi không nhận những cái hãng này, mình có mua cũng vô ích thôi. Có bệnh cỡ nào mình cũng chịu thua tại sao? Họ không nhận mình sao mình vô đường khám bệnh được? Từ khi mình chịu trả 100% chi phí bằng tiền mặt.
0: Không trả nổi đâu.
1: Mình trả không nổi. Mình trả không nổi. Kẹt cái đó.
0: Vậy bây giờ mình phải đi hỏi trước cái chỗ nào mình
1: đúng
0: tới.
1: Rồi mình muốn nhắm tới mình hỏi trước,
0: nhưng mà đang cái plan như vậy á, rồi mình đổi cái plan Obamacare, mình đang đổi cái thời điểm này mình đổi được không?
1: Không đổi được nếu không có lý do đặc biệt. Thí dụ bây giờ tôi đang có hãng Ambassador, tôi muốn nhảy qua Commercial Premier Plan mà mình không có thay đổi gì hết trong cuộc sống mình, nó không cho đổi, thì tôi không có đổi job,
0: tôi mới bị bệnh,
1: tôi không có mất việc, tôi không mất bảo hiểm, tôi không có đổi chỗ ở, thì họ không cho đổi. Phải chờ tháng 11
0: là cũng được hả?
1: Thí dụ bây giờ tôi đang ở Harris County, tôi chuyển cái xíu cố xuống Fairbanks County tôi ở, thì họ cho mình đổi.
0: Đổi plan được luôn.
1: Đổi plan được luôn. Tại mình đổi địa chỉ, mình đổi chỗ ở thì thay đổi cái khu vực được là service area, là khu vực mà có dịch vụ của hãng đó.
0: Nhưng mà có thời hạn, thí dụ như mình đổi địa chỉ mấy tháng rồi hay nửa năm rồi
1: trong
0: mình
1: vòng
0: mới
1: 2 tháng.
0: Phải trong vòng 2 tháng mới được.
1: Dạ.
3: Còn nếu mà trong trường hợp mình đang bệnh thì sao ạ?
1: Nó không cho mình đổi vì lý do bệnh. Mà ác á, thí dụ nha, bây giờ tôi đang có Ambassador, mình thấy không xài được, mình cancel, mình tức mình cancel, rồi mình muốn vô lại họ không bán. Luật mới nó không bán, năm nay không bán, bây giờ muốn thì chờ tháng 11 vô cái năm sau. Hay là phải có cái gì đặc biệt đó. Thí dụ tôi mới đổi chỗ ở, tôi đang hồi xưa tôi ở bên Spring, bây giờ ở xa bệnh viện quá tôi không có ở được, tôi phải dời vô trong đâu tha tôi ở, cái zip code nó khác, thì may ra họ còn giúp mình cho vô mua lại. Ra phải chịu khó đi hỏi những cái chỗ đó trước ha, đừng có mua đại rồi sao mình tốn tiền vô ích, mình xài không có được.
0: Rồi. Anh còn câu hỏi gì nữa không?
3: Dạ em hết rồi.
0: Vâng, rồi. Xin chào ha.
3: Dạ cảm ơn.
0: Rồi. Mời một thính giả kế tiếp.
4: Xin chào chị, chào anh Bảo ạ.
1: Dạ.
4: Dạ, tôi tên Huyền, tôi có thể hỏi cho người thân á, cũng ở Texas nhưng mà ở thành phố khác. Thì anh này á, ảnh được tiền hưu là 500 đồng, bây giờ ảnh 68 tuổi, chỉ có 500 đồng thôi, và bây giờ mới 3 tháng nay ảnh không đi làm nữa. Thì ảnh không đi làm nữa và ảnh khai thuế chỉ có một mình thôi. Thì như vậy thì nếu mà lương ít như vậy, ảnh có xin thêm cái phần trên lệch của SSI không ạ?
1: Cái phần SSI nó còn thêm hai điều kiện nữa. Thứ nhất á, là vấn đề quốc tịch Mỹ. Thứ hai là tài sản phải dưới 2.000.
4: Dạ, quốc tịch Mỹ thì ảnh có tài sản, tức là tiền trong ngân hàng phải không ạ?
1: Nó tính rất là nhiều thứ. Tiền trong ngân hàng, tiền trong saving, tiền trong 401k, tiền trong pension, tiền trong life insurance, có cái cash value, tiền mặt trong người, cái nhà khác, tài sản khác, cái phần dư của xe. Ví dụ tôi có hai xe thì xe thứ hai tính là tài sản mình rồi.
4: Dạ, dạ. Thì những cái điều kiện đó thì ảnh không có. Nhưng mà có một điều tôi hỏi thêm. Nếu mà ảnh không có những cái tiêu chuẩn mà giống như anh nói là tức là tài sản ít á, thì dưới 2.000 đó, thì nếu mà ảnh sai độc thân thì như vậy cái phần chênh lệch của SSI ảnh có thể xin được bao nhiêu ạ?
1: Tối đa hai cái cộng lại khoảng chừng 970 mấy đồng.
4: Dạ, dạ. Rồi bây giờ xin hỏi thêm một câu nữa Bây giờ tiêu chuẩn hiện tại là như vậy là đủ, theo mình là đủ. Nhưng mà cách đây một tuần, ảnh có căn nhà đã ớt hết rồi, mà cách đây một tuần ảnh đi mượn cái gọi là equity loan, mượn cái phần loan ra, số tiền là 50-60 ngàn gì đó để ảnh giải quyết việc riêng của gia đình. Mà đó cái đó là phần mượn, thì như vậy ảnh apply có bị ảnh hưởng gì không ạ?
1: Có. Bây giờ thí dụ nha, tôi mượn nợ, tôi mượn cái loan 60 ngàn để tôi làm chuyện khác, cái tiền đó vô băng của mình thì họ sẽ thấy là trong băng mình có tiền trên 2 ngàn.
4: Vậy thì nếu mà trường đó đã xảy ra rồi thì bao lâu ảnh có mới apply được ạ?
1: Khi nào sử dụng hết tiền và chứng minh được là họ sử dụng hợp lý. Thí dụ tôi có 60 ngàn đó, tôi trả nợ hết 60 ngàn thì mình chứng minh được mình trả nợ hết thì không sao. Nhưng mà tôi có 60 ngàn đó, tôi chỉ trả nợ có 30 ngàn, 30 ngàn tôi cho con tôi thì quỳ tiền, nó không cho.
4: Ồ, rồi, dạ, mình hiểu điều đó rồi. Dạ, cảm ơn anh Bảo nhiều. Cảm ơn anh, cảm ơn chị nữa nhé.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi. Dạ, xin chào.
4: Dạ.
0: Mời thính giả 7112.
5: Alo.
0: Dạ, chào chị.
5: Xin chào anh Bảo. Em có câu hỏi là em có người thân trong gia đình đó là lớn tuổi mà bà bị stroke, xong rồi bây giờ mình phải ở nursing home, mà bà ở nursing home lâu quá thì khi bà đi làm ngày xưa income cũng cao, cho nên bà không, với lại mình có tiền saving, mình không có qualify for bất cứ chương trình gì của chính phủ hết. Mình từ mấy năm nay là mình chỉ có lấy tiền chỗ bằng account với lại cái tiền mà retirement của mình để mà mình trả cho cái nursing home. Mà bây giờ khoảng chừng từ đây tới cuối năm là cái funding của bà là sẽ running out, là mình không còn đủ khả năng để ở trong nursing home nữa. Thì bây giờ hỏi anh Bảo là mình có một cái chương trình gì để mà giúp đỡ cho những người như vậy không ạ?
1: Dạ thưa, theo mình biết là không. Trong trường hợp này mình đề nghị check với bên nursing home và bên tiểu bang trước coi thử là nếu bây giờ cái phần mà cái tiền access của bà, tiền của bà có trong băng, có trong cái những cái tài khoản khác khi run out rồi đó, chỉ với cái tiền hưu của bà không thôi thì bà có qualify cho nursing assistant hay không?
5: Dạ, một năm một tháng như vậy đó là cái tiền của bà sẽ không đủ để cho cái tiền nursing home.
1: Không phải, thí dụ nha, ok. Bây giờ hiện bây giờ một tháng tôi trả nó sinh hôm là 5.000, 6.000 một tháng tôi có thể trả được. Nhưng mà tới khoảng chừng năm sau là tôi sẽ không còn tiền tôi trả nữa. Tôi chỉ còn mỗi tháng, tôi chỉ còn lương hưu tôi thôi là tháng 2.000 thôi. Thí dụ, một tháng 2.000, tháng 2.500, một tháng 2.000 tiền hưu, một tháng thêm pension của tôi 500 là 2.500. Tối đa tôi chỉ được 2.500 một tháng thôi. Cho tiền của tôi đi vô. Băng tôi xài gần hết là chỉ còn 200 thôi, 2-3.000 thôi. Thì mình nói nó sinh hôm. Mình project, mình estimate là tới khoảng chừng tháng 7, tháng 8 năm 27 tôi sẽ không còn tiền để tôi trả tiền nữa. Và lúc đó income của tôi chỉ còn 2.500 một tháng thôi. Thì có cách nào giúp tôi xin bên tiểu bang để tiểu bang phụ đó hay không? Tại bây giờ họ đang duyệt đơn mình là duyệt theo cái hiện trạng của bà bây giờ là bà có tài sản và có income. Nhưng nếu như những tháng sắp tới này tôi không còn tài sản nữa vì tôi đã xài hết rồi, nhà cửa bán sạch sẽ rồi, băng sạch sẽ rồi, 401k sạch sẽ rồi, pension sạch sẽ rồi, chỉ còn cái tiền hưu của tôi mỗi tháng bao nhiêu tiền thôi, và nó chỉ có 2.000+ thôi, thì họ nói nếu bây giờ mình dưới 2.900 một tháng cho một người thì có thể cái Medicaid cho nursing home họ vẫn kick in, họ giúp mình được. Tức là mình nhắm cho chuyện là khi mà tôi mình tính trước thôi, sắp sửa tới hết tiền rồi, làm ơn giúp tôi làm sao giúp tôi để điền đơn xin tiểu bang để tiểu bang hỗ trợ cho tôi được quyền, cho bà được quyền ở tiếp tục trong nursing home này với cái mức lương bà hiện có bây giờ là chỉ như vậy thôi.
5: Dạ dạ em cảm ơn rất nhiều.
1: Mà để ý ha, nếu bây giờ mình nói ok bà không có tiền nhưng mà người nhà tôi có thể chip in mỗi người vài ngàn để giúp bà được, nó là chuyện khác nữa.
5: Dạ, tại vì không có ai có đủ khả năng để mà giúp bà cho đầy đủ cái số tiền đó.
1: Đúng.
5: Thì
1: mình tính trước như vậy, mình dặn trước như vậy thôi. Thầy, thí dụ giờ nghe ông kia, thí dụ nó nói ông kia, trường hợp bà không có tiền, ai trả tiền hôm nay? Con cái hay là người nhà mỗi người trả cho 500, 4 người 2.000, 6 người 3.000 hay là bao nhiêu đó tiền phụ bà trả. Thì nó ok, đã có người giúp rồi thì đâu có ai giúp được nữa.
5: Dạ, dạ.
1: Thầy chịu khó mình tính nói trước, thì phải nói chuyện với họ. Tại vì bên nursing home họ điền cái đơn, họ giúp cái đó nó sẽ lẹ hơn là mình tự làm.
5: Dạ, dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ.
1: Dạ,
0: dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị gọi
5: dạ,
0: nhé.
5: Dạ, cảm ơn anh, chào quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Bà
5: Riêu.
4: Bà
5: Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún Riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nghe những quý vị gọi vô mà vấn đề mà bệnh đó, thì mình nghe mình cũng thấy hơi buồn ha. Có người nói chứ bỏ vô trong nursing home rồi không có trở về thì họ đâu có bỏ mình ra đường được. Có đúng không anh Bảo?
11: Thì cái đó cũng đúng. Thí dụ bây giờ mình giống như là mình bỏ bê luôn, bỏ thí luôn á, bên mình nó không có người nhà tới thăm, không có người nhà take care, không có liên lạc được, như nhà mình nói mình tôi bắt tiêu luôn, thì tôi không biết người nhà của nó là ai, làm sao họ đưa mình về được.
10: Ừ,
11: thí dụ như cái người bệnh đó là sao họ tự đi ra, phải có người đón ra.
10: Ừ,
11: cũng tương tự giờ tụi mình đi vô đi soi ruột, đi mổ ruột dư, đi một sàn thận này kia, thì khi mình đi về phải có người pick mình up, chở mình về.
10: Ừ,
11: đúng không? Trước khi vô là bắt buộc phải có người đồng ý chở mày về, tao cho mày vô mày mổ chứ.
10: Ừ,
11: chứ giờ không ai đón về nào đó hoài, ai lo.
10: Nhưng mà cái người đó trốn luôn rồi bệnh viện họ không có kêu taxi chở về hả?
11: Không được, họ không có dám. Mình đã từng hỏi rồi, hồi trước mình mấy năm trước mổ sàn thận mổ mật này kia cũng hỏi rồi, bây giờ chẳng hạn như giờ người nhà không đón kịp, tao Uber được không? Mình nói mình đi Uber đó không cho mà.
10: Ừ,
11: mình gọi Uber đi về đó họ không cho nữa.
10: Ừ,
11: không được, phải có người nhà tới đón tao mới cho ra.
10: Ừ, nhưng mà thật ra mình nói vậy cho vui chứ người nhà đâu có nỡ lòng nào bỏ mặt cái người đó ở trong nursing home được, đúng không?
11: Yeah,
10: không được,
11: không nỡ.
10: Ừ, không có nỡ, thành ra mình chăm lo chứ còn ở trong đó thì nhiều khi không trả tiền có bị ở bill không thì mình còn chưa biết.
11: Không biết. Có được ở lại không mình không biết. Nhưng thí dụ bây giờ nói, thí dụ tới mà giống như mà tới nói người nhà tới thăm, bây giờ tiền quỹ ông bà sắp hết tiền rồi đó, ai sẽ thanh toán tiếp tục đây?
10: Ừ.
11: Họ trực tiếp mà hỏi luôn.
10: Ừ.
11: Nói bây giờ cái tiền bán nhà, bán nhà của bà đứng tên, nó bán xong rồi chuyển qua account của họ để họ tiếp tục họ chăm, họ trả tiền chi phí cho bà.
10: Ừ. Nếu như một người mà bị bệnh nặng vậy đó, bệnh nặng rồi vô bệnh viện đó, họ có bắt trả tiền hết không? Bắt trả tiền trước hay là họ cấp cứu hay là
11: thì mới suy không bắt trả tiền trước.
10: À.
11: Nhưng mà những cái bệnh khác mổ sẽ phải trả tiền trước bao nhiêu đó mới được vô.
10: Ừ.
11: Thế giờ bây giờ nó mình đi mổ mắt, mình đi mổ sàn thận thì họ đều nói ok, cái copay của you là 300 mấy, 400 mấy, 500 mấy đó, you phải trả trước tôi mới cho you vô.
10: Nó có cái charity care phải không?
11: Cái charity care cũng giống như tụi thẻ vàng đó.
10: Ừ.
11: Thì apply mới được cái đó, đồng thời phải làm trước. Thí dụ bây giờ mình phải làm thẻ vàng trước, approve rồi mới vô bệnh viện Tháo làm được, mới vô khám bệnh được chứ đâu có tự nhiên khám bệnh xong mà làm xấu.
10: Trong cái trường hợp giống như cái anh Nam hồi nãy mà hỏi cho ba của anh đó, ừ, bây giờ đem vô trong mentor được không?
11: Emergency thôi.
10: Ừ.
11: Tất cả mọi bệnh viện đều vậy hết, là emergency mình đem vô được. Nhưng giống mình nói là mình vô emergency mà mình còn tỉnh táo, mình còn không có bị quá nặng, một chờ 8 tiếng 12 tiếng chị bình thường.
10: Ừ.
11: Đúng không?
10: Ừ.
11: Emergency thì họ tiếp mình bất kể mình có bảo hiểm hay không bảo hiểm.
10: Ừ.
11: Đó. Thì chứ dù bây giờ đi trường hợp đó thì mình tính đi, ok, bây giờ tôi là kiếm đường binh, kiếm đường chạy. Bây giờ nếu người đó trong Harris County làm thẻ vàng trước để đó.
10: Ừ.
11: Để khi mình sử dụng mình chạy vô liền, họ bắt công chờ làm giấy tờ, đúng không?
10: Ừ.
11: Rồi bây giờ tôi có một cách khác nữa không? Thì gia hạn có thể đi qua tiểu bang khác mà dễ hơn trong vấn đề y tế. Ví dụ Cali, New York, Minnesota.
10: Ừ.
11: Những bên đó thì cái vấn đề y tế của họ nó dễ dàng hơn và khá hơn bên này.
10: Ừ. Rồi xong rồi phải có người đi theo nuôi.
11: Có người theo nuôi, có người theo lo.
10: Ừ. Cũng hơi khó.
11: Hơi khó nhưng mà dạ, ít nhất là vấn đề medical mình có cơ quan chính phủ giúp mình take care chữa cho mình.
10: Ừ. Nếu như mà có người hỏi đó là bây giờ mình xin chip hay là Medicaid đó, mà mình mới thẻ xanh đó, mình xin chip hay là mình những cái gọi là emergency Medicaid chẳng hạn như vậy đó, thì mình có tính là bóp lịch trạc không? Mình có bị ảnh hưởng tới cái chuyện mà mình xin thẻ xanh hay là mình xin quốc tịch gì không?
11: À, hiện bây giờ mấy đứa nhỏ xin Medicaid chip, emergency Medicaid cho những người đó không có ảnh hưởng. Những người bầu xanh chip bầu đi, thí dụ tôi có thẻ xanh thôi, tôi xin chip bầu xanh con tôi thì phải xin cái Medicaid để mà trả tiền xanh luôn con, thì không tính là public.
10: Ừ. Xin mời 6263.
6: Xin chào em Bảo và cô Đường Minh. Dạ. Tôi nghe nói là một gia đình mà có một người mất đi thì số sẽ cho mỗi một gia đình đó 200 đồng phải không ạ?
11: Cái đó không có phải 255 đồng là tiền cho người phối ngẫu thì phải điền đơn với bên sở an sinh xã hội.
6: Dạ.
11: Một lần.
6: Thì làm sao mà xin được, mình làm cách nào?
11: Sở an sinh xã hội.
6: Dạ.
10: Mình lên đó mình hỏi hả? Rồi
11: mình
10: ta đưa đơn.
11: Đưa đơn mình điền đơn mà rồi giấy tờ, thuốc giấy tờ cho mình cho họ coi thôi.
10: Cái tiền đó gọi là tiền gì ba?
11: Tiền một được là một tiền, một lần cho tiền tử.
10: Ừ.
11: 255 đồng rồi phải.
6: Cảm ơn ông Bảo và cô Tường Minh ạ. Xin kính chào ạ.
10: Dạ, chào cô. 5117.
12: Dạ, chào chị Tường Minh, chào anh Bảo. Anh Bảo ơi, xin cho hỏi là khi mà, thí dụ như là sinh nhật của mình là tháng 6 năm nay, mà tháng 9 mình apply vô một cái chương trình mà Advantage, thì như vậy cái hãng mà Advantage đó, nó nói là để khi mà mình apply vô lựa một cái hãng Advantage nào đó, thí dụ là tên A, thì nó cũng phải làm đơn lên trên Medicare, coi Medicare có chấp thuận cái đơn application của mình vô cái hãng bảo hiểm Advantage đó, có phải vậy không anh Bảo?
11: Dạ đúng rồi, mình là người điền đơn hay người ở trên điền cho mình, chứ không phải là cái hãng điền cho mình.
12: Dạ, nhưng mà rồi như vậy tại sao mà mình đã có cái thẻ Medicare mà mình vẫn còn phải nó xét là duyệt, để là xét duyệt cái gì mới cho mình vô cái Advantage đó anh Bảo?
11: Tại vì họ muốn coi thử đó làm đúng luật hay không. có điền đủ thông tin hay không, có được mình có được đủ điều kiện để được vô cái hãng đó hay không. Thí dụ nha, ok, giờ bà ông này ông có Medicare A, B rồi đó. Bảo có Medicare A hoặc B, có bật đi luôn rồi. Bây giờ tôi muốn vô cái Advantage thì tôi không có phải trả tiền nhiều. Tôi muốn đi thêm răng mắt này kia. Khi mình điền đơn thì trước khi mà họ nhận cái đơn đó xong thì tự nhiên mình không đóng tiền bật bi. Họ gửi bill về 3 tháng trước, tôi không đóng. Tôi không đóng thì bật bi tôi đâu còn sử dụng được nữa, nó hết hơi lực rồi. Thì họ phải check thử còn đóng tiền hay không chứ.
12: Dạ.
11: Đúng không? Bây giờ tự nhiên mà gửi hồ sơ vô cái ông này, ông không còn bill tôi đồng sao cho ông được.
12: Không tệ quá hay không?
11: Dạ. Hay là ví dụ nhà tôi chọn cái hãng dù tôi healthcare hay tôi chọn cái hãng A. Cái hãng này lại không có hệ thống network của họ ở khu vực thành phố B.
12: Dạ.
11: Thì làm sao họ cho mình vô được?
12: Dạ.
11: Tôi điền lộn cái đơn.
12: Nếu nhà nước mà chấp thuận cho vô cái hãng quan tề nào đó hãng A đi thì như vậy thế mình được chấp thuận rồi, ví dụ vậy rồi mình mới đi bác sĩ gia đình thì như vậy cái hãng quan tịch bảo hiểm đó nó có nhận được cái tiền của trên Medicare đưa xuống cho mình nguyên một năm hay là nó chỉ nhà nước chỉ đưa xuống tính từ tháng 9 mà mình được chấp thuận quan tịch.
11: Từ tháng nào mình vô hãng đó thì hãng nó mới có trách nhiệm lo cho mình và đồng thời họ nhận tiền của chính phủ.
12: À, dạ.
11: Thí dụ tháng 9 mình vô cái hãng A thì lúc đó cái hãng đó mới được tiền của chính phủ và họ mới là chịu trách nhiệm lo về medical cho mình. Còn trước đó họ không chịu trách nhiệm.
12: Dạ. Rồi thí dụ như nguyên cái năm tới nữa mình vẫn còn ở hãng đó thì hãng đó tiếp tục nhận được tiền đặng mà chữa bệnh cho mình.
11: Đúng rồi.
12: Dạ, thưa anh Bảo, rồi một câu ngắn nữa thôi là cái trường hợp mà nếu mà mình có lương hưu rồi mà nếu mình lập gia đình với một cái người khác mà cái lương hưu của họ nhiều cao hơn phân nửa của họ nhiều hơn cái số lương hưu của mình thì mình có được apply ăn theo không anh Bảo?
11: Mình có thể thử tại họ có một số điều kiện kèm theo mà có thể thử đó được, không sao hết trơn, không mất mát gì hết á. Mình chỉ điền đơn xin xã hội thôi, rồi mình chứng minh thôi.
12: Dạ, thưa vậy là cảm ơn anh
10: bà
12: nhiều nha, và cảm ơn chị
10: Tường
12: Minh nhiều.
10: Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi, và kính thưa quý vị, đường dây chúng tôi trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề bảo hiểm, phúc lợi xã hội. Vậy thì làm sao mình biết mình có đủ điều kiện để mình xin Medicare hay chip vậy anh Bảo?
11: Medicare với chip cho các em nhỏ ở trong Texas này thì thứ nhất là income mình phải nằm trong cái khoảng cho phép của họ. Đồng thời mình có thẻ xanh hay quốc tịch. Thẻ xanh hay quốc tịch cho các em nhỏ đều được apply Medicare giống nhau, chỉ có income thay đổi thôi. Thí dụ mình nói bây giờ đi, nhà mình có 3 người thì cái income cho Medicare là khoảng chừng 36.000 cho 3 người một năm để được Medicare, nhưng cái chip lên tới 54.600 lận.
10: Ừ.
11: Thì dụ income tôi lọt trong khoảng chừng 30.000 năm, nhà tôi 3 người thì tôi được xin Medicare cho con tôi.
10: Ừ.
11: Nếu income tôi trên 36.000, 37.000 năm mà tôi dưới 54.000 năm thì tôi được chương trình chip cho con. Đó, tính như vậy.
10: Nhưng mà nếu như mà cái người mẹ đó không có giấy tờ gì hết, cái người con đẻ ra đây, người con xin được Medicare không?
11: Được. Là... Tại vì họ cho theo cái người điền đơn xin. Thí dụ, mới nói thí dụ dễ hiểu hơn à. Bây giờ các gia đình người mẹ đó đi qua đây không có giấy tờ, họ ở lậu trước giờ đúng không? Hai chồng không có giấy tờ. Và khi họ qua thì họ có dẫn theo hai đứa con. Tức là hai đứa con đó, hai con lớn vẫn không giấy tờ luôn. Là bốn người không giấy tờ. Khi họ ở Mỹ này họ sinh được bốn đứa con. Là sáu đứa con. Hay sinh hai đứa thôi, bốn đứa hơi nhiều đúng không? Sinh hai đứa con nữa là bốn đứa con. Thì hai đứa sau là quốc tịch Mỹ. Ở nhà mình có sáu người, bốn người không có giấy tờ, hai người giấy tờ. Thì khi xin Medicare cho con thì họ cho hai đứa có quốc tịch Mỹ ở đây. Còn hai đứa kia mặc dù dưới 18 tuổi nhưng vì nó không có giấy tờ ở Mỹ, nó ở lậu thì nó không được xin Medicare chip của tụi bạn này. Không xin được cái tiền food stamp, không xin được tiền housing, không xin được cái chương trình Obamacare tại vì không có giấy tờ. Chỉ có hai đứa nhỏ sinh ở Mỹ có giấy tờ xin được thôi. Đó.
10: Vậy thì cái WIC có cần phải có
11: cái WIC thì nó hầu như phải có giấy tờ. Nhưng mà cha có 5 tuổi thôi là hết rồi, hai đứa kia lớn đâu sinh được nữa, chỉ có cha lúc mà mẹ có bầu con thì sinh được thôi. Dưới 5 tuổi. Hồi xưa thì dễ hơn chút xíu, họ cho dễ hơn, bây giờ thì khó hơn chút. Họ bắt phải có giấy tờ rõ ràng hơn, giống như hồi xưa muốn là xin tiền điện đi, giảm tiền điện đi, không giấy tờ vẫn xin được, chỉ chứng minh được là mình ok là mình xin được rồi. Bây giờ không có, phải có thẻ xanh hay quốc tịch Mỹ mới xin được cái chương trình điện. Housing cũng vậy, họ bắt khó hơn, bắt phải có giấy tờ mới xin mới cho được housing. Thì cũng đúng thôi, đúng không? Tại quyền lợi đó là quyền lợi thiết thực quá mà, dành cho những người Mỹ hay những người cư trú hợp pháp, chứ còn những người mà không giấy tờ tự nhiên vô hưởng, khai gian hưởng hình tùm lum đâu có được. Đó không có phải là cái nào cũng xin được, cũng cho được hết. Những người không giấy tờ không phải là cái nào cũng được hết. Thì ban tách sách này hơi khó chút xíu trong đó, trường hợp đó thì mình thấy là như vậy. Trước đó nữa, thí dụ bây giờ đi, trước đó nữa thẻ vàng cũng không cho những người không giấy tờ luôn. Đi qua Mỹ hàng nhà 4 người, 6 người như vậy đi, thì chỉ có 2 đứa nhỏ mấy cái chip hay là thẻ vàng thôi, còn chẳng như cha mẹ với 2 đứa không giấy tờ thì lúc đó không thẻ vàng được. Nhưng sau này mấy năm gần đây họ đổi luật, họ cho phép những người đó xin thẻ vàng luôn, thì khi đó là 4 người kia được thẻ vàng, 2 đứa nhỏ được mấy kép.
10: Trở lại như mà cái chú đó là ông đang có Obama, bây giờ đó là trong tình trạng vậy, rồi ông đổi qua ông xin thẻ vàng được không ta?
11: Thì cái đó là sẽ tùy theo cái Obamacare của chú là cái hãng nào. Giống mình nói là, giống anh nói là Ambassador, thí dụ đi, thì Ambassador không làm thẻ vàng được, lý do thẻ vàng không nhận Ambassador. Nhưng bây giờ là khoảng tháng 8 đúng không? Thì khoảng chừng tháng 11 mình enroll back ngược lại vô trong chương trình khác mà thẻ vàng nhận, thí dụ cầm Miếu Choice, thí dụ Blue Shield chẳng hạn, Molina thì không có còn bán nữa rồi. Thì những cái hãng đó thẻ vàng nhận đúng không? Thì mình có thể làm thẻ vàng được. Hoặc là lúc đó mình làm thẻ vàng trước khi mình mua lại, mình làm thẻ vàng thì họ biết là cuối năm sẽ hết hạn cái bảo hiểm. Thì mình làm thẻ vàng khoảng chừng tháng 11 mình làm thẻ vàng, tháng 10 là mình làm thẻ vàng. Thì khi mà họ cho xong mình sẽ enroll với họ qua cái hãng nào đó mà họ nhận.
10: Như là bắt buộc là phải đợi 3 tháng nữa.
11: 3 tháng nữa.
10: Chứ bây giờ là nửa chừng là không làm gì được hết.
11: Bây giờ nửa chừng làm thẻ vàng được, nhưng mà bây giờ mình làm, mình khai mình có bảo hiểm, họ không nhận, họ không giải quyết.
10: Bây giờ mình cancel cái bảo hiểm đó được không?
11: Mình cancel được nhưng sẽ không còn bảo hiểm để sử dụng. Thì ông có chịu được không?
10: Đúng rồi, đang tình trạng cũng bệnh ha.
11: Đó là kẹt của mình. Đó.
10: Nhưng mà thí dụ như mình nộp vô thẻ vàng vậy thì bao nhiêu lâu mình được duyệt đơn?
11: 3 tuần.
10: Nếu mà bệnh vừa thì chắc được, còn bệnh mà nặng thì 3 tuần dám. Thì không dám.
11: Mình không dám. Thì giống mình nói nãy, có cách là gì qua tiểu bang khác thì tiểu bang khác, mà còn dễ hơn thì là phải có người đi theo.
10: Nhưng mà thí dụ như đang bệnh nặng mà di chuyển từ bệnh viện về nhà đã khó rồi, đúng rồi. Đi rất qua tiểu bang khác là rất là khó. Nếu không thôi giống như là ở gia đình những người bệnh nặng vậy, bệnh á, nói thôi để về Việt Nam trị, nhưng mà bây giờ nó hơi nặng một chút rồi thì cũng đâu có đem về
11: đâu
10: Việt Nam,
11: có bay được.
10: Đâu bay được. Nên ra trong tình trạng nó cũng kẹt.
11: Khó xử.
10: Khó xử ha. Dạ. Ai đủ cái điều kiện mà xin SNAP ở Texas vậy anh Bảo?
11: Ở SNAP thì cũng khó hơn nữa, tức là bây giờ mình phải có quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh trên 5 năm. Sống ở Mỹ, income thấp, tài sản thấp, và mình có chi phí nó sát Mỹ với những gì mình có trong vấn đề income của mình. Và dưới mức cho phép của họ mình xin thẻ thu stamp được. Khó hơn nhiều.
10: Một người là bao nhiêu?
11: Tài sản dưới 5.000 xu. Tài sản dưới 5.000 xu thì thí dụ cái income nó thấp lắm, thấp, income nó dưới mức 100%, thì khoảng có chừng một người khoảng có chừng 15.000 năm. Mà thí dụ bây giờ 15.000 năm là tháng được 1.000, 1.200. Đúng không? Bây giờ tôi làm tháng được 1.000, năm 12.000 thì tôi đúng là có thể xin được food stamp.
10: Mà food stamp thì được bao nhiêu một người cho một tháng vậy?
11: 200 mấy
10: quá, cũng ít quá, 200 mấy. Bây giờ 200 mấy đi chợ không biết ăn đủ một tuần không.
11: Nhưng mà mình phải nhớ là cái tối đa nha, ví dụ bây giờ mình làm lương tháng 1.000 xin food stamp chừng chắc chừng 90 đồng tháng.
10: Vậy đó,
11: tại mình đủ, mình không có thiếu nhiều. Chưa kể thí dụ giờ tôi làm tháng 1.000, nhưng mà tôi đi mướn phòng có 400 tháng hả? Phải 350 tháng à, tôi xe phòng 350 tháng, 400 tháng thì tôi đâu có thiếu nhiều.
10: Nhưng mà nếu một gia đình họ có 6 người đi, họ cứ vậy họ nhân lên, hay là đông người thì giảm xuống?
11: Đông người thì họ giảm xuống, chứ không phải là tính theo một người 1.000, 2 người 2.000, không phải như vậy. Họ tính theo cái mức nào đó, họ có tính đó là bây giờ thí dụ một người, thí dụ đó một người income 15.000, hai người income là 21.000, chứ không phải là 30.000. Thấy không? Ba người income đâu có phải là 30, 45.000, có 27.000 thôi. Đó, họ tính như vậy.
10: Nếu như mà mình có thay đổi thu nhập á, thì mình có cần phải báo cáo không khi mà mình đang nhận cái food stamp?
11: Ở trong trường hợp gần đây đó, rất là nhiều quý vị các bác là nhận cái thơ của bên tiểu bang gửi về. Họ nói là trong trường hợp quý vị có thay đổi là quý vị phải báo cho tôi biết trong vòng 14 ngày tháng kế tiếp. Cái luật này có rất rất là lâu rồi chứ không phải mới đây. Nhưng mà bây giờ họ nhắc nhở mình, họ enforce cái này, họ làm rõ ràng hơn và họ gửi thơ báo hết về nhà cho những người nào đang dẫn chương trình Make It hay là QMB hay là thằng Food Stamp luôn. Đó là họ báo là nếu bây giờ ông bà có thay đổi gì đó thì phải báo cho tôi biết trong vòng 14 ngày tháng kế tiếp. Ví dụ tháng 8 này mình có thay đổi, mình đổi địa chỉ, mình có income khác, mình có bill khác, thì mình có từ bây giờ tới ngày 14 tháng tới phải báo cho họ biết.
10: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 6263.
6: Xin lời kính chào anh Bảo và cô Tường Minh. Tôi xin hỏi thêm một chút là muốn người đơn để xin tiền tử người mất 250 mấy đồng thì có thể online được không ạ?
11: Cái đó hiện bây giờ họ có cho mình điền online. Dạ. Nhưng mà bảo chưa có thử cái đó bao giờ hết, tại vì nó cần phải có một cái account với sở sinh xã hội trước rồi mới vô điền được.
6: Dạ. Lúc mình xin thì mình cần phải gửi giấy tờ gì cho người ta?
11: Và bảo không biết chính xác, bảo cho biết chắc chắn là họ sẽ gửi thông tin cho hàng như vậy, ví dụ thông tin của mình. Khi mình điền đơn với họ, tại khi mình làm cái account với họ là họ biết mình là có cái gì trong system rồi. Họ có thể đòi cái quốc tịch của mình. Chắc chắn họ đòi giấy kết hôn. Giấy khai tử thì có khi có hay không, tại khi mà người đó mất, người phối ngộ mất thì bên nhà quàng đã báo cho họ bên tiểu bang, bên liên bang biết rồi. Thì nhiều khi họ không có đòi, nhưng mà cũng có thể họ đòi mình để họ coi lại.
6: Cảm ơn anh Bảo rất nhiều. Kính chào anh Bảo và cô Tường Minh ạ.
10: Dạ, yeah. Chào cô ạ. Xin chào cô. Nhìn lại thì thấy đồng hồ cũng đi quá nhanh ha.
13: Quá màu ha.
10: Dạ, đã tới lúc phải chia tay. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều đã đến để trả lời các câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả của chương trình. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào với chương trình chúng tôi. Và
11: xin hẹn quý vị từng sau.
10: Từng sau. Dạ. Dạ, xin chào.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
14: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
14: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
14: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
14: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
15: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
16: Ai, ông cũng măng vịt gọi, ốc con sườn chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
17: Anh muốn ăn bún măng vịt.
18: Còn em ăn gỏi.
19: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
18: Ma muôn lắc.
16: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
20: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
21: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
22: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
23: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
22: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
23: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
22: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
23: Chợ nào mà hay vậy ta?
22: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
23: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
22: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
23: Mình đi thôi anh Bơm.
22: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
24: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
25: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
26: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

âm nhạc của người lính, vẽ nên tâm trạng của họ từ khi đời lính chưa có nhiều hiểm nguy đến lúc chiến tranh khốc liệt. Dù có thể có những đánh giá khác nhau về âm nhạc của họ, nhưng một điều không thể phủ nhận là nhạc lính mãi mãi là bài ca gắn bó thiết thân với đời trai cầm súng và những người thân thuộc, cùng khóc cười với số phận của họ, với số phận của quê hương. Bên cạnh những khúc ca buồn, còn có những lời ca hùng tráng của lớp trai anh dũng nghe theo tiếng gọi hồn thiêng sông núi lên đường gìn giữ quê hương. Đó là khúc hùng ca của người trai hiên ngang, mang theo bầu máu nóng cùng khóc cười với số

thương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

Dù sao đi nữa, dù mơ ước không nhiều, nhưng người lính vẫn còn đối diện với cuộc chiến trên nhiều mặt trận khác nhau. Nghĩa là họ mãi mãi còn xa cách, chia lìa người thân, vì không biết đến bao giờ là ngày tàn chinh chiến. Ngày đao binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly may lắm thì qua mau. Hát nữa đi hương, hát để đợi chờ.

Tôi đã quen rồi chuyện đi và quen xa ánh đèn phố thị, nên dẫu mùa xuân đơn dị, không bánh ngon, không rượu quý, tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương, trong sớm xuân nồng thiếu hẳn người thương. Em hỡi em, khi chiến chinh dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay.

anh nói rằng anh sẽ về thăm quê miền Trung, dù năm tháng dài đường xa lạnh lùng. Dòng sông Hương còn trôi, dùng trăng xưa còn soi, sao không thấy anh về thăm anh ơi? Câu hát lời ca, ước nguyện xưa, nay còn đâu? Giờ anh núi rừng, ngàn xa dải dầu. Dù anh đi đường mây, tình quê hương còn say, anh nhớ về, cho ấm lại ánh trăng thề. Em ơi, chiều nay rừng sương phủ, quân hành đường còn xa, ngàn hoa sim tím mênh mông. Hoa sim thầm nhắc anh duyên tình, thương thương về bóng hình người em bên mái nhà tranh.

Trong tình cảnh không thể thoái thoát chiến tranh đó, người lính chỉ còn biết hy vọng một ngày mai đoàn tụ. Ở đó họ có được niềm vui hội ngộ trong nước mắt. Anh đưa em qua những vùng quê lửa binh lan tràn, dấu đạn in mái tranh quê nghèo, nương rẫy ngày nào xây chiến hào. Anh đưa em đi thăm những người dân chốn thôn quê, bao tháng ngày buồn đau chất chồng, giờ mừng vui xây lại ngày mới. Nếu chiến tranh tàn, anh đưa em về phố thị ngày xưa, thăm lại vùng quê bao ngày qua vẫn hoài thương nhớ. Ta sẽ đi chung một con tàu, băng núi qua sông đường xuyên Việt, nghe lòng nao nao ngày núi sông dứt cuộc binh đao.

Theo dấu chân nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm bài Hương ca vô tận của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, Mùa xuân lá khô của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Sau không thấy anh về của nhạc sĩ Duy Khánh và Một ngày tàn chiến tranh của nhạc sĩ Song Ngọc. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio. Và sau đây, mời quý vị cùng trở lại với chương trình Chuyện Đó, Chuyện Đây.

Rất vui được trở lại với quý thính giả thân thương của Việt Radio trong chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Không gian mà mỗi một lần tái ngộ chúng ta sẽ cùng dành ra những phút ngắn ngủi để cùng theo dõi những câu chuyện khác nhau của đời sống, thưa quý vị. Và sau đây mời quý vị cùng Nam Dương bắt đầu chương trình nha. Thưa quý thính giả, nếu có người nói với quý vị rằng họ đã sống suốt một năm mà gần như không tốn tiền thuê nhà, thì chắc có lẽ phản ứng đầu tiên của quý vị sẽ là bật ra câu hỏi: sao mà có thể như vậy được? Nhưng trong thời đại mà chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, đôi khi những giải pháp nghe khá lạ lại đang trở thành một lựa chọn thật của một số người trẻ. Sau đây sẽ là một ví dụ như vậy qua câu chuyện cô gái sống miễn phí nhờ nghề coi nhà giùm. Thưa quý thính giả, theo câu chuyện được đăng trên tờ Mirror của Anh Quốc ở thành phố Darwin, miền Bắc nước Úc, một cô gái trẻ tên là Tara Liddle đã trải qua gần một năm gần như không phải trả tiền thuê nhà nhờ làm một công việc ít người nghĩ tới là coi chừng nhà giùm. Mọi chuyện bắt đầu không phải từ một kế hoạch dài hạn hay là xu hướng sống tối giản. Tara từng sống ở vùng ngoại ô Darwin và thuê nhà như nhiều người trẻ khác. Nhưng giá thuê thì ngày càng cao, cộng thêm những mâu thuẫn sinh hoạt với bạn cùng phòng khiến cho cuộc sống trở nên áp lực hơn. Rồi một biến cố nữa xảy ra khi cô mất việc và bắt đầu không còn đủ khả năng duy trì tiền thuê như trước. Trong lúc khó khăn thì Tara nhận lời coi chừng nhà và chăm sóc thú cưng cho một vài người quen khi họ đi du lịch. Lúc đầu thì đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng sau một thời gian thì cô nhận ra việc không còn phải chi tiền thuê nhà và các hóa đơn sinh hoạt giúp mình tiết kiệm được một khoản đáng kể lắm. Từ đó, Tara quyết định biến việc này thành công việc thực sự luôn. Để tìm khách hàng, cô mở danh khoản trên hai nền tảng kết nối dịch vụ coi nhà là Aussie House Sitters và Mad House, đồng thời chủ động giới thiệu bản thân trong các hội nhóm cộng đồng tại Darwin. Nhờ kinh nghiệm quản lý mạng xã hội, cô còn tự xây dựng hồ sơ năng lực bằng cách chụp ảnh những căn nhà từng chăm sóc, quay video cuộc sống cùng vật nuôi rồi đăng lên mạng. Cách làm này dần mang lại hiệu quả khi lượng khách tăng lên và nhiều lịch hẹn được đặt kín quanh năm. Tara cho biết điều cô thích nhất không chỉ là tiết kiệm tiền, mà còn là cảm giác được sống một mình. Không còn thức dậy vì tiếng ồn, không còn tranh cãi chuyện sinh hoạt và cũng không còn áp lực phải lo tiền thuê nhà mỗi tháng. Hiện tại, ngoài việc coi nhà, cô vẫn làm công việc quản lý mạng xã hội. Trước mỗi đợt nhận nhà mới thì Tara đều gặp trực tiếp chủ nhà để tìm hiểu không gian sống, nắm thói quen của thú cưng rồi nhận bàn giao chìa khóa. Theo tính toán của cô thì việc cắt giảm tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt giúp tiết kiệm khoảng $6,500 mỗi năm, trong khi bản thân công việc coi nhà lại mang lại khoảng $3,200 thu nhập trong năm vừa qua. Con số này càng đáng chú ý khi tại Úc, theo dữ liệu của REA Group và Cotality, giá thuê nhà đầu năm 2026 đã chạm mức kỷ lục $650 mỗi tuần, tương đương khoảng 33% thu nhập của người dân. Tuy nhiên, cuộc sống này cũng không hoàn toàn tự do như nhiều người hình dung đâu. Mỗi chủ nhà đều có những quy định riêng, tất nhiên rồi. Có lần Tara phải hạn chế ra ngoài vì thú cưng của khách mắc chứng lo âu. Còn quy định mà cô gặp nhiều nhất đó là không được tổ chức tiệc tại nhà. Việc liên tục chuyển chỗ ở cũng khiến cô thay đổi lối sống theo hướng tối giản hơn, giảm bớt quần áo, hạn chế mua sắm và luôn sẵn sàng đóng gói hành lý. Dù vậy, cô vẫn muốn tiếp tục cuộc sống này. Mục tiêu tiếp theo của Tara là tiết kiệm đủ tiền để mua một chiếc xe van rồi đi khắp nước Úc, vừa du lịch vừa tiếp tục nhận chăm sóc nhà cửa và thú cưng cho bất cứ nơi nào mà mình đặt chân tới. Và như chính Tara chia sẻ, điều duy nhất cô đánh đổi đó là cảm giác được sống lâu dài.

Thưa quý thính giả, có những công việc đòi hỏi con người chúng ta phải thuyết phục bằng kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng cũng có những nghề mà nhiều khi chính hình ảnh của bản thân lại trở thành một phần của sự thuyết phục đó. Với các bác sĩ, điều đó có lẽ càng rõ ràng hơn. Bởi vì ngoài chuyên môn, bệnh nhân nhiều khi còn nhìn vào chính lối sống của người đang đưa ra lời khuyên cho mình nữa. Và đó là những lời mà Nam Dương muốn gợi mở trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện nỗi khổ của một bác sĩ nặng tới 150kg. Thưa quý vị, theo câu chuyện được đăng trên Baidu của Trung Quốc, bác sĩ Xiang Ruilong, 46 tuổi, hiện đang làm việc tại khoa phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện Yuanyang ở Thượng Hải, đang đối diện với một áp lực rất là đặc biệt, đó là cân nặng khoảng 150kg khiến anh không chỉ gặp khó khăn trong công việc mà ngày càng khó tạo được sự tin tưởng từ bệnh nhân. Hơn 10 năm trước, khi còn là bác sĩ nội trú, Xiang nặng khoảng 110kg. Nhưng theo thời gian, lịch làm việc kéo dài, thiếu vận động cùng thói quen ăn nhiều đồ chiên xào khiến cho cân nặng tăng dần. Dù các lần khám sức khỏe định kỳ vẫn chưa phát hiện gan nhiễm mỡ hay là tiểu đường gì hết, nhưng dòng bụng và thể trạng của anh thay đổi rõ rệt. Thực tế thì Xiang không phải là chưa từng cố gắng. Trong nhiều năm, anh đã nhiều lần giảm được từ 10 tới 15kg bằng ăn kiêng và tập luyện. Tuy nhiên, cường độ công việc khiến mọi kế hoạch liên tục bị gián đoạn, còn cân nặng sau đó lại vượt mức cũ. Bản thân anh cho rằng mình đang rơi vào tình trạng béo phì do căng thẳng. Điều khó khăn là ảnh hưởng không chỉ dừng ở cuộc sống cá nhân. Là một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, Xiang thường phải đứng nhiều tiếng đồng hồ trong phòng mổ. Anh cho biết, việc đứng lâu khiến lưng của anh đau nhức thường xuyên, còn thân hình quá khổ cũng gây nhiều bất tiện khi thao tác trong không gian vốn rất đặc thù của phòng phẫu thuật. Nhưng điều khiến anh áp lực hơn nữa đến từ bệnh nhân. Theo lời kể của Xiang thì mỗi lần tư vấn chế độ ăn hay là kiểm soát cân nặng thì anh luôn cảm nhận được sự hoài nghi hiện lên trong ánh mắt người đối diện. Có những lúc anh cảm giác như họ đang tự hỏi, chính bác sĩ còn chưa làm được thì tại sao bệnh nhân tụi tôi phải nghe theo? Theo ông Yao Yang, phó giám đốc bệnh viện Yuanyang, nhân viên y tế thường phải xoay vòng giữa phẫu thuật, khám bệnh và hội chẩn nên rất dễ duy trì lối sống thiếu lành mạnh. Báo cáo dinh dưỡng năm 2024 của Trung Quốc cũng cho thấy khoảng 51% người trưởng thành nước này đang ở tình trạng béo phì. Và thưa quý vị, ở thời điểm này Xiang đang quyết định thay đổi nghiêm túc hơn. Từ ngày 11 tháng 5 vừa qua, anh đã tham gia trại huấn luyện giảm cân kéo dài 28 ngày dành riêng cho nhân viên y tế có chỉ số BMI từ 28 trở lên. Chương trình kết hợp quản lý dinh dưỡng, vận động, thiền định và các liệu pháp y học cổ truyền nhằm cải thiện vấn đề chuyển hóa. Mục tiêu của Xiang là giảm 50kg trong vòng 1 năm, không phải để trở thành hình mẫu hoàn hảo gì hết đâu, mà để làm công việc được nhẹ nhàng hơn và để tự tin khi nói với bệnh nhân về sức khỏe. Tại vì bây giờ, anh cứ cảm thấy mình đang đứng ở phía đối diện của lời khuyên thôi, thưa quý thính giả.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn thường nghe người ta nói rằng tiền thì đâu có mua được tình yêu. Nhưng trong một thế giới mà ngày càng có nhiều thứ được tối ưu bằng dữ liệu, thời gian và những dịch vụ được cá nhân hóa, có vẻ như bây giờ có không ít người tin rằng ít nhất tiền cũng có thể giúp quá trình tìm kiếm tình yêu trở nên hiệu quả hơn. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu câu chuyện giới nhà giàu dung tiền để tìm bạn đời. Thưa quý vị, theo bài viết được đăng trên Business Insider, có một xu hướng đang xuất hiện ngày càng rõ trong giới nhà giàu toàn cầu luôn nha. Đó là thay vì tự tìm kiếm trên các ứng dụng hẹn hò, họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn đô la để thuê chuyên gia mai mối tìm bạn đời. Một trong số đó là Grant Miller, giám đốc điều hành một công ty kỹ xảo điện ảnh tại London. Sau một thời gian sử dụng ứng dụng hẹn hò nhưng không có kết quả như mong muốn, Miller quyết định xóa ứng dụng này và chi khoảng 20.000 bảng Anh, tương đương khoảng 27.000 đô la Mỹ, cho các công ty mai mối mà trong đó có McLean để được giới thiệu với 16 người phụ nữ. Với anh thì đây không phải là một khoản chi xa xỉ mà là một khoản đầu tư. Grant Miller cho biết cách làm này giúp anh tiết kiệm thời gian và tập trung nghiêm túc vào việc tìm đúng người, thay vì dành hàng giờ cho những cuộc trò chuyện mà không đi tới đâu. Theo các công ty mai mối quốc tế, giới điều hành cấp cao, doanh nhân và những người có thu nhập cao đang ngày càng có xu hướng thuê ngoài cả đời sống tình cảm luôn, giống như cách họ thuê huấn luyện viên cá nhân hay là chuyên gia quản lý tài sản vậy đó. Theo bà Cheryl Maida, giám đốc một công ty mai mối tại Hoa Kỳ, nhiều khách hàng giàu có tìm tới dịch vụ trực tiếp sau khi chán nản với các ứng dụng hẹn hò. Họ mệt mỏi vì những cuộc trò chuyện kéo dài nhưng không đi đến đâu, những lần bị cắt liên lạc bất ngờ hoặc lo ngại về hồ sơ giả cũng như là quyền riêng tư. Đổi lại, các dịch vụ mai mối cao cấp sẽ cung cấp danh sách ứng viên đã được xác minh thông tin, đánh giá mức độ tương thích và nhiều khi còn hỗ trợ tư vấn hình ảnh, giao tiếp và tâm lý quan hệ nữa. Và mức giá của các dịch vụ này không hề thấp thưa quý vị. Tại Berkeley International ở Anh Quốc, gói dịch vụ bắt đầu từ khoảng 15.000 bảng, còn dịch vụ kết nối toàn cầu có thể lên tới 40.000 bảng. Nếu khách hàng yêu cầu tìm kiếm riêng tư theo tiêu chí chi tiết thì mức phí có thể lên tới khoảng 70.000. Trong khi đó, mạng lưới Ivy Relations tại Mỹ Quốc nhận khách từ mức 100.000 bảng trở lên. Điều đáng chú ý là các công ty này công bố tỷ lệ khách hàng đi tới đính hôn hoặc kết hôn vào khoảng, quý vị biết bao nhiêu không? 90%. Quá là lý tưởng. Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Verify Market Research, thị trường mai mối cấp cao toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ khoảng 1,25 tỷ năm 2023 lên gần 2,39 tỷ đô la năm 2032. Tuy nhiên, đằng sau những con số đó lại không hoàn toàn là câu chuyện của tiền. Một báo cáo từ Đại học Harvard cho thấy phẩm chất các mối quan hệ cá nhân là một trong những yếu tố dự báo quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ. Theo bà Inga Verbeck, người sáng lập Ivy Relations, nhiều khách hàng tìm tới dịch vụ này không phải vì thiếu cơ hội gặp gỡ, mà vì bắt đầu nhận ra sự hài lòng trong tình cảm có liên quan chặt chẽ tới phẩm chất cuộc sống. Theo bà Marit Molloy từ Berkeley International, khả năng kiểm soát giúp nhiều người thành công trong kinh doanh, nhưng đôi khi lại khiến họ trở nên cứng nhắc khi bước vào các mối quan hệ. Nhưng cuối cùng, dù quy trình có chuyên nghiệp tới đâu, tình yêu vẫn luôn có phần không thể lập kế hoạch được. Một công ty mai mối kể lại một trường hợp, đó là một nữ khách hàng từng bay tới tiểu bang Texas để gặp 12 ứng viên đã được chọn lọc kỹ càng lắm, nhưng cuối cùng lại kết hôn với một người đàn ông mà cô tình cờ gặp ở phòng chờ phi trường thưa quý vị. Và chắc có lẽ đây cũng là lời nhắc rằng con người chúng ta có thể thuê chuyên gia để rút ngắn hành trình tìm kiếm, nhưng mà cảm xúc vẫn luôn giữ lại cho mình quyền quyết định cuối cùng, đúng không quý thính giả?

Thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo sau đây đưa chúng ta trở về quê nhà Việt Nam, cụ thể là ở thành phố Sài Gòn. Giữa một thành phố mà người Việt chúng ta thường quen nhìn thấy những dòng xe nối dài, những cuộc mưu sinh kéo dài từ sáng tới khuya và nhịp sống lúc nào cũng như đang vội vã. Đôi khi, thưa quý vị, mà Nam Dương thấy nhiều khi luôn á chứ, đó là vẫn có những câu chuyện nhỏ thôi nhưng đủ khiến người ta chậm lại vài giây giữa một ngã tư đường nào đó. Không phải vì chúng quá lớn lao, mà bởi trong cái sự giản dị đó lại có một điều gì đó rất khó để giải thích. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng lòng tốt đôi khi không cần một kế hoạch lớn, mà chỉ cần một người quyết định dừng lại thay vì bước tiếp. Đó là những lời mà Nam Dương chợt nghĩ đến khi đọc qua câu chuyện Lớp học trên vỉa hè của chàng trai người Anh. Câu chuyện này được đăng trên tờ VN Express trong nước, thưa quý vị. Đó là suốt khoảng một tháng qua, tại một góc đường ở Sài Gòn, cứ đúng 8 giờ tối sẽ xuất hiện một lớp học đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào? Người thầy là Christopher, 35 tuổi, tới từ Anh Quốc. Còn học trò là Thanh Hiền, một cô bé 9 tuổi. Lớp học này nằm ngay trên vỉa hè cạnh cây xăng ở khu vực ngã tư Pasteur Võ Thị Sáu. Một buổi học bắt đầu rất là đơn giản. Christopher đi xe ôm tới nơi, còn Thanh Hiền thì ngồi chờ sẵn với sách vở đã mở ra trên một cái bàn nhỏ. Anh trải tấm bạc xuống đất rồi bắt đầu buổi học kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Không có bảng đen hay là lớp học đúng nghĩa, chỉ có giấy, bút màu và sự kiên nhẫn của cả hai người. Christopher viết từng chữ tiếng Anh lên giấy, đọc chậm để cô bé lặp lại rồi ghi nhớ. Sau khi học tới chữ snowman chẳng hạn, tức là người tuyết, thì anh lấy ra một cuộn len đủ màu để cô cắt do tròn rồi tạo thành hình minh họa cho bài học luôn. Và thưa quý vị, lớp học này bắt đầu từ một lần rất là tình cờ. Christopher chuyển tới Sài Gòn từ tháng 10 năm ngoái và làm giáo viên Anh ngữ. Khoảng giữa tháng 4 năm nay, trên đường đi làm về thì anh thấy bé Thanh Hiền đang ngồi học dưới ánh đèn hắt ra từ một cây xăng ngay cạnh chỗ mà mẹ em đang bán vé số. Điều khiến anh dừng lại không phải là hoàn cảnh khó khăn, mà là việc giữa tiếng xe cộ và một buổi tối mưu sinh như vậy, cô bé vẫn ngồi học rất là chăm chú, còn người mẹ thì vẫn cố gắng để con không phải nghỉ học. Ngày hôm sau, anh quay lại và ngỏ ý muốn dạy tiếng Anh miễn phí cho bé. Từ đó tới nay thì lớp học duy trì đều đặn 4 buổi mỗi tuần. Christopher tự chuẩn bị bút, vở và dụng cụ học tập, đồng thời dạy thêm cho bé Hiền những kỹ năng nhỏ trong cuộc sống. Ngồi cạnh theo dõi con gái là chị Mai Anh, 44 tuổi. Chị vào miền Nam lập nghiệp đã 26 năm rồi. Chồng chạy xe ôm, còn chị thì bán vé số quanh công viên Lê Văn Tám. Gia đình có 3 người con, trong đó Thanh Hiền đang học lớp 3. Mỗi tối từ khoảng 7 giờ rưỡi, ba mẹ con lại mang bạc ra bán hàng cho tới gần 11 giờ. Những ngày bán hết được khoảng 300 tờ vé số thì chị kiếm được khoảng 250 tới 300 ngàn đồng để trang trải tiền trọ, ăn uống và việc học. Sau buổi học đầu tiên, Christopher từng gửi cho chị một khoản tiền nhỏ nhưng mà chị từ chối vì cho rằng con chị được anh dạy miễn phí là điều rất quý rồi. Rồi câu chuyện về lớp học trên vỉa hè dần được nhiều người biết tới. Có người mua vé số ủng hộ, có người thì mang tập sách tới tặng bé. Cuối tháng 6 năm nay thì Christopher sẽ trở về Anh Quốc. Anh nói rằng mình không coi đây là từ thiện, mà chỉ là sự chia sẻ giữa những người bạn mà anh gặp trong đời. Thưa quý vị, tự dưng chia sẻ xong câu chuyện này đó, Nam Dương chợt nhận ra là hai chữ giáo dục mà chúng ta vẫn thường hay nhắc tới, nhiều khi nó không có bắt đầu từ một ngôi trường đẹp hay là một cái chương trình gì đó được thiết kế thật là lý tưởng ha, mà nó bắt đầu từ việc có ai đó tin rằng việc học của một đứa trẻ luôn đáng để cho người đó quay trở lại vào ngày hôm sau.

Thưa quý vị, khi nhắc tới một ngôi nhà lý tưởng, nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ tới một khoảng sân rộng, có thêm vài phòng ngủ, hoặc một khu phố thuận tiện hơn cho cuộc sống của gia đình chẳng hạn. Nhưng với một số gia đình mà đông thế hệ, bài toán lại không nằm ở chuyện tìm một căn nhà lớn hơn, mà là tìm một không gian sống đủ rộng để tất cả mọi người vẫn ở gần nhau, mà vẫn không đánh mất không gian riêng. Và tại tiểu bang Kansas của Hoa Kỳ, có một gia đình đã chọn một cái cách rất đặc biệt, đó là họ mua lại cả một ngôi trường cũ để biến nó thành nhà cho đại gia đình của mình. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện mua trường học cũ để làm nhà cho gia đình 18 người, thưa quý vị. Gia đình Barbour hiện sống ở thành phố Paola và có tổng cộng 18 thành viên, gồm vợ chồng ông Kevin Barbour và Shannon, 4 người con, 11 người cháu cùng mẹ ruột của bà Shannon năm nay đã 81 tuổi. Điều thú vị là quyết định sống nhiều thế hệ dưới một mái nhà của họ không bắt đầu từ một dự án xây dựng, mà từ một thay đổi trong cuộc sống hơn 10 năm trước. Năm 2014, khi người con út tốt nghiệp trung học, hai vợ chồng quyết định bán căn nhà ở thành phố Kansas, tiểu bang Missouri, rồi chuyển tới Hawaii sinh sống. Từ đó thì nhiều thành viên trong gia đình bắt đầu ở chung với nhau và có thời điểm tới 10 người cùng chia sẻ một mái nhà. Trong suốt hơn 10 năm sau đó, họ dần hình thành một lối sống riêng, đó là cùng thiết kế không gian, cùng xây dựng và điều chỉnh ngôi nhà theo nhu cầu của đại gia đình thông qua công ty xây dựng của chính mình. Bà Shannon kể rằng dù có 4 thế hệ sống trong cùng một không gian không quá lớn, gia đình rất trân trọng cảm giác được ở gần nhau. Với bà, ngôi nhà không đơn thuần là nơi ở mà là nơi mọi người có thể cảm nhận được sự gắn bó mỗi ngày. Cho tới tháng 2 năm 2026 này thì một cơ hội khác đã xuất hiện. Tại Paola, một trường mẫu giáo cũ rộng khoảng 1.600 m² đã bị bỏ hoang nhiều năm được đưa ra thị trường. Với ông Kevin, nơi này còn mang ý nghĩa riêng vì ông và các con từng học ở đây. Gia đình quyết định mua lại toàn bộ khu trường với giá khoảng $470,000. Công trình này bao gồm 14 phòng học, một phòng thể chất và một khu sân khấu. Điều đáng chú ý là thay vì phá bỏ toàn bộ rồi xây mới, gia đình Barbour giữ lại gần như nguyên trạng cấu trúc của ngôi trường và chỉ thay đổi công năng thôi. 14 phòng học được cải tạo thành những căn hộ khép kín. Mỗi căn đều có phòng ngủ, phòng khách, bếp và nhà vệ sinh riêng để các gia đình nhỏ vẫn giữ được sự độc lập trong sinh hoạt. Hiện tại, các gia đình của những người con đang sử dụng 6 phòng. Riêng vợ chồng ông bà Barbour dùng 2 phòng và mẹ của bà Shannon có không gian riêng của mình luôn. Những khu vực từng là nơi sinh hoạt tập thể của học sinh cũng được giữ lại nhưng chuyển sang mục đích khác. Phòng thể chất và khu sân khấu được cải tạo thành không gian sinh hoạt chung với bàn ăn lớn và khu vui chơi cho cả đại gia đình. Ngoài khuôn viên, họ còn quy hoạch thêm vườn trồng cây, khu nuôi gà và một hồ bơi nữa kìa. Điều đặc biệt hơn là gần như toàn bộ quá trình cải tạo đều do chính các thành viên trong nhà cùng thực hiện. Ông Kevin vốn là nhà thầu xây dựng nên phụ trách giám sát công trình. Bà Shannon vốn làm công việc lập kế hoạch dự án, cùng con gái tham gia các phần việc như là đổ bê tông, còn các con trai đảm nhận những hạng mục nặng hơn. Trong thời gian thi công 5 tháng, cả 18 thành viên tạm sống trong các xe nhà di động đặt gần công trình. Nghe qua thì có thể là chúng ta sẽ thấy sao mà bất tiện quá. Nhưng mà với gia đình Barbour thì mục tiêu chưa bao giờ chỉ là xây được một căn nhà lớn. Bà Shannon nói rằng điều bà quý nhất khi sống chung là có thể trực tiếp hiện diện trong cuộc sống của con cháu mỗi ngày. Từ việc giúp các cháu làm bài, đọc truyện buổi tối, cho tới những hỗ trợ rất tự nhiên mà một gia đình nhiều thế hệ dành cho nhau. Thưa quý thính giả, trong một thời đại mà nhiều gia đình ngày càng sống xa nhau hơn vì công việc và nhịp sống, thì lựa chọn của gia đình Barbour có thể không phù hợp với tất cả. Nhưng, ít nhất, đối với họ, ngôi trường cũ đó không còn là nơi để trẻ con lớn lên nữa, mà giờ đây nó trở thành nơi để cả gia đình tiếp tục lớn lên cùng nhau.

ta lại cùng nhau đi qua thêm một chương trình chuyện đó chuyện đây nữa rồi. Những câu chuyện trong chương trình này thì có thể rất là khác nhau về bối cảnh, con người hay là lựa chọn sống. Nhưng mà nó vẫn cho chúng ta thấy rằng mỗi ngày xung quanh chúng ta luôn có những điều đáng để dừng lại và nhìn kỹ hơn một chút, phải không thưa quý vị? Đến đây Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn đồng hành với Việt Radio. Xin chúc quý vị sẽ có những ngày sắp tới thật là bình an, giữ được thật nhiều niềm vui trong những điều quen thuộc mỗi ngày nha.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Bel-Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel-Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel-Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
10: King's Golden Oils,
9: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
10: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
9: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày.
10: King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ tư, ngày 12 tháng 8 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Tổng thống Putin dọa đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu Nga.
1: Mỹ tấn công tàu thương mại vì vi phạm lệnh phong tỏa của Eo biển Hormuz.
0: Thiên tai gây thiệt hại 100 tỷ Mỹ kim trên toàn cầu.
1: Bốn tiểu bang của Hoa Kỳ đâm đơn kiện Meta đòi bồi thường 1.400 tỷ đô la.
0: Hàng triệu người Mỹ cần dùng thuốc điều trị huyết áp. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Đơn kiện Meta đòi bồi thường 1.400 tỷ đô la.
0: Hàng triệu người Mỹ cần dùng thuốc điều trị huyết áp. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, đã mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết.

0: Tới hôm nay, 12 tháng 8 2026, được chứng kiến hiện tượng là nhật thực toàn phần hiếm khi xảy ra. Riêng miền Bắc Tây Ban Nha thì chìm trong bóng tối giữa ban ngày trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lần đầu tiên kể từ năm 2006, châu Âu được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn hiếm có. Nhật thực bắt đầu từ Nga vào khoảng 17 giờ. Sau đó di chuyển qua Bắc Bán Cầu, đi qua Greenland rồi băng qua Đại Tây Dương. Ngoài một phần của Ireland, khu vực có thể quan sát nhật thực toàn phần rõ nhất, một dải lãnh thổ Tây Ban Nha, từ Oviedo đến Palma de Mallorca, đi qua Burgos ở phía bắc Madrid, cũng chứng kiến nhật thực toàn phần, kết thúc vào khoảng 18 giờ 30 phút. Tại Tây Ban Nha, thì giai đoạn toàn phần khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời kéo dài chưa đến 2 phút.
1: Bản tin kế tiếp cho biết quân đội của Hoa Kỳ đã bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz. Kính thưa quý vị, quân đội của Hoa Kỳ hôm 11 tháng 8 vừa qua đã bắn thẳng vào một tàu mang cờ Panama đang hướng đến một cảng biển của Iran, bất chấp lệnh phong tỏa của Washington. Và theo một thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm, tức là CENTCOM trên mạng X, trực thăng của Hoa Kỳ đã bắn hai hỏa tiễn vào tàu chở hàng có tên là Velanova bởi vì đã phớt lờ cảnh báo. Và đây là lần thứ ba, kể từ ngày 14 tháng 7, quân đội của Hoa Kỳ đã sử dụng vũ lực để mà buộc tàu thuyền tuân thủ lệnh phong tỏa tại các biển Iran. Trong đợt phong tỏa thứ hai, thì tính cho đến hôm nay, thì lực lượng Hoa Kỳ cho biết đã ngăn chặn tổng cộng là 55 tàu thuyền chống lệnh. Trong đợt phong tỏa thứ nhất, từ giữa tháng 4 cho tới giữa tháng 6 của năm 2026, quân đội của Hoa Kỳ đã bắn vào 9 tàu và buộc hơn 140 chiếc tàu khác là phải chuyển hướng. Tối hôm qua, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định trước báo giới đó là Washington đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz chứ không phải là Iran. Trên thực tế, thì từ nhiều ngày qua, chính quyền Trump đã liên tục đòi hỏi và gây áp lực để mà buộc Iran phải mở lại eo biển Hormuz. Theo tin Reuters, thì số lượng tàu của eo biển Hormuz hôm qua đã giảm xuống còn 8 chiếc, là mức thấp nhất kể từ một tuần nay. Trước viễn cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa lâu dài, giá dầu sáng nay tiếp tục tăng. Dầu Brent tăng 0,66%, dầu WTI tăng 0,78%.
0: Tổng thống Putin cảnh báo sẽ đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại của Nga. Vào ngày 12 tháng 8, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tuyên bố trên khi mà theo dõi các cuộc tập trận hải quân tại vùng Viễn Đông của Nga. Nếu những kế hoạch này được đưa vào thực hiện, chúng tôi sẽ phải đáp trả tương xứng. Tổng thống Putin cảnh báo, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các biện pháp đáp trả sẽ không nhất thiết chỉ giới hạn tại những khu vực nơi mà tàu Nga bị bắt giữ, mà có thể được thực hiện bất cứ nơi nào chúng tôi cho là cần thiết và phù hợp. Phát biểu trước các thủy thủ Nga, ông Putin cho biết Bộ Quốc phòng đã nhận được chỉ thị liên quan và Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cũng đã được thông báo. Tổng thống Nga yêu cầu các lực lượng liên quan xây dựng đề xuất về cách thức ứng phó. Tổng thống Putin đưa ra phát biểu khi mà có mặt trên tàu tuần dương Varas ngoài khơi của đảo là Sakhalin, nơi mà hải quân Nga đang tiến hành tập trận. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang tăng cường các biện pháp nhắm vào đội tàu bí mật của Nga, vốn bị phương Tây cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu và né tránh các biện pháp trừng phạt.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan tới Bắc Hàn. Thưa quý vị, Bắc Hàn đã phóng hỏa tiễn đạn đạo ra vùng biển của Nhật Bản. Quân đội của Nam Hàn cho biết sáng ngày 12 tháng 8, thì Bắc Hàn đã phóng ít nhất là một hỏa tiễn đạn đạo hướng ra vùng biển của Nhật Bản, trong lúc Nam Hàn và Hoa Kỳ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào tuần tới. Cuộc tập trận mang tên Lá Chắn Tự Do Uchi là một trong những hoạt động huấn luyện quân sự quan trọng của Liên minh Hoa Kỳ và Nam Hàn. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn, thì vụ phóng vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 8 giờ địa phương, từ khu vực của Wasan, tỉnh Gangwon, ven bờ biển phía đông của Bắc Hàn. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn cho biết quân đội của Nam Hàn đang tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng, và đồng thời theo dõi khả năng Bắc Hàn tiếp tục tiến hành các vụ phóng khác. Và đây là một vụ phóng mới nhất của Bắc Hàn, diễn ra 6 ngày sau khi mà Bình Nhưỡng phóng một hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông hôm 6 tháng 8. Bắc Hàn lâu nay phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ và coi đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào Bình Nhưỡng. Trong các kỳ tập trận trước đây, thì Bắc Hàn thường tiến hành các vụ thử vũ khí nhằm thể hiện phản ứng và gửi thông điệp cảnh báo tới Nam Hàn cũng như là Hoa Kỳ.
0: Châu Á trước nguy cơ hứng chịu mưa.

0: bão dữ dội. Mùa bão hiện nay ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có nguy cơ trở thành một trong những mùa bão dữ dội nhất từng được ghi nhận trong bối cảnh hiện tượng El Nino mạnh lên. Theo dự đoán của Tropical Storm Risk, cơ quan chuyên theo dõi những rủi ro của bão nhiệt đới, vào ngày 11 tháng 8, tỷ lệ xảy ra các trận bão dự kiến cao hơn 60% so với mức trung bình lịch sử, báo hiệu mùa bão đặc biệt sôi động. Các cơn bão hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có thể đổ bộ vào nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Tropical Storm Risk dự báo 20 cơn bão sẽ hình thành trong khu vực, trong đó 13 cơn bão có thể đạt cường độ mạnh. Con số này cao hơn mức trung bình với khoảng là 14 cơn bão hình thành và 8 cơn bão đạt cường độ mạnh. Khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang chứng kiến hoạt động bão gia tăng mạnh với việc ghi nhận 3 cơn bão cấp 5 trong mùa bão này tính đến ngày 1 tháng 8. Dự trù thì bão Dolphin nhanh chóng suy yếu sau khi quét qua bờ biển Trung Quốc vào cuối tuần qua. Hiện thì vẫn có 2 cơn bão nhiệt đới đã được đặt tên đang hoạt động, trong đó một cơn bão dự kiến đổ bộ vào Nhật Bản vào cuối ngày 12 tháng 8. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Kế tiếp là bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đề phòng Iran ám sát, Tổng thống Trump đã bí mật đổi máy bay bằng một chiếc xe phục vụ thực phẩm. Nhiều cơ quan truyền thông vừa tiết lộ vào tháng trước, đó là sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, đã bí mật rời khỏi chiếc Air Force One mà ông dự định đi. Nhưng mà ngay trước khi máy bay cất cánh thì ông phải chui vào một chiếc xe phục vụ ăn uống ở tại phi trường để mà chuyển sang một máy bay quân sự dự phòng nhỏ hơn và rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một sự đánh lạc hướng được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm đối phó với lại mối đe dọa ám sát từ Iran. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên. Trước Tổng thống Trump đã có 3 vị Tổng thống đã từng che giấu những hành trình nguy hiểm. Năm 2000, Tổng thống Bill Clinton tới Ấn Độ và Pakistan nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng tại Kashmir. Và khi rời Ấn Độ thì ông Clinton đã lên một chiếc máy bay khác. Năm 2003, Tổng thống George W. Bush đã bay tới Baghdad trên chiếc không lực 1, trong chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Iraq. Chuyến đi được giữ bí mật đến mức mà ngay cả vợ và cha mẹ của ông Bush cũng đã không được báo trước. Năm 2010, thì Tổng thống Barack Obama đã thực hiện chuyến thăm bí mật đầu tiên tới Afghanistan để mà gặp binh sĩ của Hoa Kỳ và hội đàm với lãnh đạo của Afghanistan. Tuy nhiên, sự đánh lạc hướng này chỉ là một trong nhiều biện pháp an ninh cho chuyến đi.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tòa Bạch Ốc dỡ bỏ hạn chế sử dụng TikTok trên thiết bị của nhân viên liên bang. Văn phòng Quản lý và Ngân sách Tòa Bạch Ốc vào ngày 11 tháng 8 công bố bản ghi nhớ bãi bỏ các yêu cầu trước đây buộc các cơ quan thuộc nhánh hành pháp ngăn chặn việc tải TikTok trên các thiết bị và mạng của chính phủ. Lệnh cấm được áp dụng dựa trên đạo luật cấm TikTok trên thiết bị của chính phủ mà Quốc hội thông qua vào năm 2022. Đạo luật yêu cầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách Tòa Bạch Ốc xây dựng các tiêu chuẩn để các cơ quan liên bang hạn chế và ngăn TikTok hoạt động trên thiết bị của chính phủ do những quan ngại về nguy cơ dữ liệu người dùng Mỹ có thể bị tiếp cận thông qua công ty mẹ là ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh. Động thái mới đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chính sách của Washington đối với TikTok, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua đã tìm cách đạt được một thỏa thuận nhằm duy trì hoạt động của TikTok tại Mỹ, thay vì là tiến hành lệnh cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ lệnh cấm trên thiết bị chính phủ không đồng nghĩa là Washington đã loại bỏ các quan ngại về an ninh quốc gia đối với TikTok. Những hạn chế khác đối với ứng dụng này cũng như là các cuộc đàm phán liên quan đến quyền sở hữu và quyền kiểm soát dữ liệu TikTok tại Mỹ vẫn tiếp tục được xem xét.
3: Tổng cộng có đến 4 tiểu bang đang đòi bồi thường lên tới 1.400 tỷ đô la trong vụ kiện công ty Meta. 4 tiểu bang của Hoa Kỳ đòi Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, phải bồi thường một số tiền kỷ lục, đó là 1.400 tỷ Mỹ Kim, trong một phiên tòa khai mạc vào ngày hôm nay 12 tháng 8, 2026. Tập đoàn của ông Mark Zuckerberg một lần nữa đã bị cáo buộc gây ra tình trạng nghiện mạng xã hội, đặc biệt đó là giới trẻ. Công ty Meta lại phải ra hầu tòa lần thứ hai trong chưa đầy một tháng. Lần này thì tại tòa án liên bang, một sự kiện không có tiền lệ đối với tập đoàn công nghệ Mỹ này. Phiên tòa bắt đầu vào ngày hôm nay với quy trình chọn bồi thẩm đoàn và tiếp đó là các phiên tranh tụng chính thức từ ngày 18 tháng 8 và dự kiến kéo dài 6 tuần. Lời khai rất được mong đợi của Mark Zuckerberg sẽ là một điểm nhấn quan trọng. Vụ kiện này bắt nguồn từ nhiều năm, điều tra sau những tiết lộ của một cựu nữ nhân viên Meta, người đã làm rò rỉ hàng ngàn tài liệu nội bộ cho thấy là công ty hoàn toàn nhận thức được những tác hại và rủi ro mà các mạng xã hội của họ đã gây ra đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Và ngay cả khi là họ công khai phủ nhận thực tế đó, các bên khởi kiện yêu cầu khoản bồi thường lên tới 1.4 ngàn tỷ Mỹ Kim. Phán quyết của tòa dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tháng 10 tới.
0: Trong khi đó thì hàng triệu người Mỹ cần dùng thuốc điều trị huyết áp. Hàng triệu người Mỹ hiện thuộc nhóm đối tượng được khuyên nên dùng thuốc điều trị cao huyết áp. Theo một nghiên cứu mới, gần 1/3 người trưởng thành tại Hoa Kỳ bị cao huyết áp nhưng chưa được điều trị. Lý do là vì gần 10 triệu người Mỹ được cho là cần phải uống thuốc cao huyết áp theo hướng dẫn mới được cập nhật bởi Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ AHA và Trường Tim mạch Học Hoa Kỳ ACC. Các hướng dẫn này đã định nghĩa lại nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người trưởng thành. Chúng tôi ước tính rằng nếu áp dụng nghiên cứu mới, có thể ngăn chặn được khoảng là hơn 200.000 ca tử vong và 162.600 ca tử vong do bệnh tim mạch trong vòng 10 năm tới. Tiến sĩ là O. Jaswaki, tác giả chính của nghiên cứu và là bác sĩ tim mạch tại Đại học Cal của Anh, cho biết, lý tưởng nhất, các bác sĩ mong muốn chỉ số huyết áp ở mức dưới 120 tâm thu và 80 tâm trương. Nếu huyết áp ở mức dưới khoảng 130/80, các bác sĩ thường khuyên người bệnh thay đổi lối sống, chẳng hạn như là tăng cường tập thể dục.
3: Kế tiếp bản tin đời sống, thưa quý vị, giải độc đắc Powerball tăng lên mức là 1 tỷ đô la. Do không có người trúng giải độc đắc trong kỳ quay số vào tối thứ Hai 10 tháng 8 vừa qua, thì giải thưởng Powerball hiện đã tăng vọt lên mức ước tính là khoảng 1 tỷ đô la cho kỳ quay số tối thứ Tư 12 tháng 8. Giải động đất cho kỳ quay số tối thứ Tư hiện có tùy chọn nhận tiền mặt đó là 433.1 triệu đô la và xếp thứ 8 trong danh sách các giải động đất lớn nhất lịch sử của Powerball. Và đây cũng là giải thưởng Powerball lớn nhất được công bố tính cho tới thời điểm hiện tại trong năm 2026. Giá trị giải thưởng tiếp tục tăng sau khi mà không có vé nào trùng khớp với cả 6 con số được quay vào tối thứ Hai, đó là 6, 37, 54, 55, 64 và số Powerball là số 10. Tỷ lệ trúng giải độc đắc Powerball cực kỳ thấp, chỉ là 1 trên 292.2 triệu. Và các quan chức xổ số cho biết tỷ lệ này vẫn giữ nguyên đối với lại người chơi tại cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Powerball được tổ chức tại 45 tiểu bang của Hoa Kỳ gồm có Washington DC, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
4: Chỉ số Dow Jones 53.770.16 điểm, giảm 0.04%. Chỉ số Nasdaq 26.588.49 điểm, tăng 0.54%. Chỉ số S&P 500 7.748.51 điểm, tăng 0.26%. Phân lời cung cố phiếu 10 năm 4.6820, giảm 0.04%. Giá dầu thô hôm nay 82.99 đô la một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.472 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 141.300.000 một lượng và bán ra 144.300.000 một lượng. cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.270 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
0: Quay sang bản tin Việt Nam, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Cambodia bắt nhóm người Việt bắt cóc đồng hương. Cảnh sát Cambodia vừa bắt giữ 3 nghi phạm người Việt Nam tại thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Rin, giáp với tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Báo Khmer Times dẫn lời cảnh sát cho hay các nghi phạm này đã bắt cóc tống tiền một người đồng hương. Theo đó, lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 8, cảnh sát nhận được tin báo từ người dân về việc một người đàn ông bị ép lên xe hơi tại xã Ba Vét. Sau khi tiếp nhận thông tin, thì nhà chức trách Cambodia đã truy đuổi các nghi phạm là người Việt Nam đang tìm cách bỏ chạy bằng xe hơi. Khi chiếc xe bị chặn lại, thì các nghi phạm sau đó đã bỏ lại chiếc xe cùng nạn nhân rồi chạy vào một cánh đồng lúa để tẩu thoát. Tuy nhiên, thì cảnh sát đã bắt được cả 3 nghi phạm. Các nghi phạm cùng tang vật sau đó đã được chuyển đến tòa án cấp tỉnh để tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo. Trong nhiều năm qua, thì không ít người Việt Nam đã được phát hiện liên quan đến các hoạt động này tại Cambodia, bao gồm cả thủ phạm lẫn nạn nhân.
3: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là công ty VinSpace đã hợp tác với lại SpaceX để phóng vệ tinh đầu tiên. Công ty hàng không vũ trụ Việt Nam có tên là VinSpace vừa công bố thỏa thuận hợp tác với lại SpaceX của công ty không gian của tỷ phú Elon Musk để mà đưa những vệ tinh đầu tiên của VinSpace lên quỹ đạo vào giữa năm 2027, theo Al Jazeera hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8. Công ty VinSpace thuộc tập đoàn của Vingroup được thành lập vào tháng 11 của năm ngoái với số vốn cam kết khoảng 11.5 triệu đô la. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã nắm giữ 71% cổ phần của VinSpace. Vingroup sở hữu 19%, trong khi hai con trai của ông Vượng mỗi người sở hữu khoảng 5%. VinSpace dự trù sử dụng chương trình Transporter của SpaceX, một dịch vụ phóng chung cho phép nhiều vệ tinh của các khách hàng khác nhau được lên quỹ đạo trong cùng một chuyến bay. VinSpace cho biết là SpaceX sẽ giúp VinSpace thử nghiệm công nghệ vệ tinh do Việt Nam phát triển trong điều kiện thực tế ngoài không gian.
0: Xuất hiện đòn roi trong Phật Quang Tự. Khi nhà chức trách vào cuộc điều tra và khởi tố bắt giam người đàn ông đầu trọc mặc áo nâu đánh trẻ ở trong Chùa Bầu, một ngôi cổ tự ở Phú Thọ. Trang Facebook Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi không đánh phá Phật giáo và hãy để nhà chức trách điều tra. Nhiều bài đăng trên trang Facebook thuộc giáo hội này nhấn mạnh người đánh trẻ không phải là người đã xuất gia, thọ giới. Sự việc bắt đầu từ một clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đầu cạo trọc, mặc quần áo nâu, dùng roi quất liên tiếp vào một cháu nhỏ trong khi cháu kêu khóc. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Thế Duy, 25 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa. Vụ hành hung trẻ nhanh chóng được xác định xảy ra tại Chùa Bầu, tức là Phật Quang Tự, trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ vào sáng ngày 10 tháng 8. Đoạn video được nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ.
3: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là ăn thịt chuột, ba chị em ở tại Tây Ninh đã bị ngộ độc thuốc diệt chuột. Ăn thịt chuột đồng quá nhiều thì ba chị em từ 7 đến 10 tuổi ở tại Tây Ninh cũng bị rối loạn đông máu xuất huyết do ngộ độc thuốc diệt chuột. Theo truyền thông trong nước thì khoảng một tuần trước khi vào bệnh viện thì ba chị em 10 tuổi, 9 tuổi và 7 tuổi liên tục ăn thịt chuột đồng do gia đình nấu. Cho tới ngày thứ 7 thì cả ba bé cùng xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và nhiều vết bầm rải rác trên cơ thể. Một bé còn bị nôn ra máu đen, bụng trướng và tiểu có màu đỏ. Xét nghiệm tại bệnh viện địa phương phát giác rối loạn đông máu, các bé được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng ở tại thành phố Sài Gòn chữa trị. Nói với lại báo INSS hôm 11 tháng 8 thì phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng cho biết khả năng cao các bệnh nhi đã bị ngộ độc thuốc diệt chuột có loại là warfarin. Và đây là một chất kháng vitamin K có khả năng tồn tại trong một cơ thể nhiều tuần và thậm chí nhiều tháng để gây rối loạn đông máu kéo dài.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, cựu thiên thần nội y Alessandro Ambrosio đính hôn. Cựu thiên thần Victoria's Secret là Alessandro Ambrosio đính hôn với nhà thiết kế trang sức là Bob Palmer. Alessandro Ambrosio chia sẻ trên Instagram ảnh Bob Palmer cầu hôn cô bên bờ biển hồi tháng 4. Trong một bức ảnh, thì nhà thiết kế trang sức người Australia quy gói giữa hình trái tim lớn trên cát. Những khoảnh khắc khác cho thấy cả hai ôm nhau chạy xuống biển sau khi cô nhận lời. Ambrosio viết trên trang cá nhân, nếu được lựa chọn, em vẫn sẽ chọn anh trong cuộc đời này và mọi cuộc đời khác. Bên nhau mãi mãi nhé, tình yêu của em. Alessandra Ambrosio, 45 tuổi, quê ở Brazil. Cô lần đầu trình diễn cho Victoria's Secret năm 2000, làm thiên thần từ năm 2004 đến năm 2017, sau đó trở lại show năm 2024 đến nay. Trước Palmer thì Ambrosio từng đính hôn với doanh nhân là Jamie Moses. Hai người gắn bó từ năm 2008 đến năm 2018. Có hai con gồm Andrea 18 tuổi và Noah 14 tuổi. Bob Palmer bằng tuổi bạn gái từng có cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm với người mẫu là Ashley Hart, em gái của Jessica Hart, người mẫu từng trình diễn cho Victoria's Secret.
3: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết thị trấn nhỏ nơi Ronaldo bí mật kết hôn. Thị trấn này có tên là Cascade, nơi Cristiano Ronaldo đã bí mật kết hôn. Có các bãi biển đẹp, hải sản tươi ngon, các công trình lịch sử và nhịp sống chậm với nhiều không gian riêng tư. Cascade là một thị trấn nhỏ nghỉ dưỡng ven biển cách thủ đô Lisbon khoảng 30 phút đi tàu. Là nơi mà Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã tổ chức lễ riêng tư vào ngày 11 tháng 8, theo hãng tin Reuters. Cascade từng là một làng chài thời Trung Cổ, điểm nghỉ dưỡng yêu thích của giới quý tộc cuối những thập niên 1800 và là nơi trú ẩn an toàn của hoàng gia châu Âu trong Thế chiến thứ hai. Ngày nay, những dấu tích của lịch sử vẫn hiện diện cả trong thị trấn lẫn khu vực lân cận. Cascade từng được đề cử hạng mục điểm đến hàng đầu, tức là Top Destination, tại giải thưởng Tourism Leaders Awards. Nơi này còn có điểm đến của du lịch golf, thu hút cả những người chơi thường xuyên lẫn những nhóm khách mới và đồng thời đưa góp trở thành một phần của hệ thống sản phẩm du lịch rộng lớn và đa dạng hơn.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hồ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt quê 8 đồng 99, mì Moro lẩu Thái tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Lần đầu tiên xin được phép chào mừng quý vị khán thính giả nghe đài đang theo dõi chương trình Việt TV. Thì văn phòng bảo hiểm Kim Anh xin rất là hân hạnh có mặt ngày hôm nay để cùng với quý vị trò chuyện về chuyên mục bảo hiểm đầu tư hưu trí. Văn phòng bảo hiểm Kim Anh hiện tại có hai địa điểm phục vụ quý vị. Địa điểm thứ nhất là ở trên đường Bel Air, địa chỉ là 10782 Bel Air Boulevard, Suite C, Houston, Texas 77072. Và địa điểm thứ hai dành cho quý vị nào ở phía north, phía bắc của Houston là 13.700 Veterans Memorial, Suite 115, phòng 115, Houston, Texas 77014. Thì văn phòng phục vụ quý vị từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Thì quý vị nếu có phải gặp vào cuối tuần, quý vị có thể gọi điện vào văn phòng để mình lấy lại hẹn trước. Thì văn phòng sẽ có một cái bạn chuyên viên để tư vấn cho quý vị vào dịp cuối tuần. Thì hôm nay đó An muốn mang đến quý vị một cái chủ đề rất là mới. Lý do là văn phòng bảo hiểm Kim Anh quý vị cũng đã biết rồi, là văn phòng cung cấp những cái bảo hiểm liên quan tới Medicare, bảo hiểm Obamacare, bảo hiểm phụ trợ và những cái chương trình đầu tư hưu trí. Thì hôm nay An xin phép được mang đến một cái chủ đề mà rất là phổ biến ở trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, nhưng mà mình ít để ý tới, và thật sự là nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái ảnh hưởng nếu như mình không có sự chuẩn bị trước. Thì hôm nay ngoài cái vấn đề sức khỏe ra quý vị cũng đã biết rồi, thì một phần rất là quan trọng khác khi mà bước về cái tuổi về hưu chính là cái việc mà quý vị chuẩn bị tài chính và bảo vệ tài sản. Thì tại vì sao? Vì mình đã dành cái khoảng đời của mình đã làm việc để tích lũy nhà cửa, tiền tiết kiệm, những cái tài sản của mình. Thì khi mà như vậy, cái điều mình mong muốn nhất là cái gì? Là mình muốn cái tài sản đó, cái những cái đó được bảo vệ và chuyển lại cho những cái người thân của mình, hay là những cái người mình mong muốn khi mà mình qua đời một cách rõ ràng và thuận lợi. Và quý vị có biết rằng là nếu mình không có sự chuẩn bị phù hợp đó, thì khi mình qua đời, một số tài sản có thể phải trải qua cái quá trình gọi là cái quá trình probate. Thì điều đó có thể là mất thêm thời gian, phát sinh chi phí, và thậm chí là người thân của quý vị không phải lúc nào cũng có thể nhận được cái sự chuyển giao tài sản đó một cách ngay lập tức như quý vị muốn được. Thì chính vì vậy là hôm nay văn phòng Kim Anh rất là hân hạnh khi mà có anh Phong là trưởng bộ phận đầu tư hưu trí đến từ văn phòng Kim Anh sẽ cùng với An cho quý vị biết thêm về những chia sẻ về những cái cách để quý vị chuẩn bị để khi mà cái chuyện đó xảy ra thì mình sẽ không có phải trải qua một cái thời gian khó khăn để chuyển giao tài sản, cũng như đảm bảo là cái việc mà những cái thành viên trong gia đình của mình sẽ có một cái nhận được cái tài sản quy một cách là nhanh chóng và không có gặp nhiều khó khăn. Thì anh Phong, trước khi mà vào vấn đề chia sẻ ngày hôm nay đó, An xin phép nhắc lại là văn phòng Kim Anh đang live ở trên đài Việt TV. Số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi cho An và Phong đây là 713 931 1560. Một lần nữa, số điện thoại là 713 931 1560. Thì quý vị rất là khuyến khích đã gọi vào văn phòng để đặt đến những câu hỏi liên quan tới bảo hiểm sức khỏe và đầu tư hưu trí. Và nếu quý vị muốn gọi điện cho văn phòng thì số điện thoại văn phòng sẽ là 346 660 2386. Một lần nữa, số điện thoại sẽ là 346 660 2386. Thì anh Phong ơi, anh Phong có thể cho biết giới thiệu đến quý vị đang nghe đài về cái chương trình ProPay được không ạ?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và xin kính chào quý khán thính giả nghe đài. Probate nó không phải là một cái chương trình để mà giúp cho quý vị nha. Thì đầu tiên á, probate thì có thể là nó sẽ không có một cái từ nào mà mình có thể dịch ra tiếng Việt nó hoàn hảo một hai từ. Thì cái ý nghĩa của nó đó tức là cái quá trình mà xử lý những cái thủ tục về pháp lý để mà phân chia tài sản khi mà một cái người nào đó qua đời. Phong nói ví dụ cho quý vị, ví dụ như là quý vị đã đi làm trong cái khoảng thời gian là nhiều năm rồi, 20 năm, 30 năm, và mình tích lũy được nhiều tài sản, thì có thể là quý vị đứng tên cái nhà này, rồi quý vị cũng có thể có những cái tài khoản mà mình đứng tên như là tiền tiết kiệm, savings, hoặc là CDs ở trong nhà bank, hoặc là những cái tài khoản hưu trí như là 401k, hoặc là IRA, Roth IRA, hoặc là quý vị cũng có thể có những cái tài khoản đầu tư, investment, cho những cái cổ phiếu stock mà quý vị thích. Thì đó là những cái tài sản của quý vị, và kể cả những cái mà nó chắc không gọi là tài sản nhưng mà là những cái mà quý vị còn nợ đó, chẳng hạn cái debt của quý vị hoặc là những cái mortgage á, thì nó cũng sẽ nằm trong những cái gì thuộc về quý vị. Thì khi mà quý vị không còn nữa, mà mình không có cái sự chuẩn bị, mà mình chưa có hoạch định rõ ràng, mình không có một cái chương trình nó gọi là estate planning đó quý vị, có thể là một cái trust chẳng hạn, thì quý vị sẽ phải gặp cái khó khăn trở ngại, tức là mình sẽ phải trải qua cái quá trình probate. Thì cái này đó, tức là tòa án họ sẽ can thiệp vào để mà họ có thể phân chia cái tài sản của quý vị, xác minh giấy tờ để mà xem coi là mọi thứ có đúng hay không. Thì cái quá trình này nó sẽ tốn của quý vị, thứ nhất là cũng có thể tốn tiền của quý vị và sẽ tốn cả thời gian của mình nữa.
0: Dạ, yeah. Cảm ơn anh Phong đã chia sẻ. Thì nghe như vậy thì em thấy cái quá trình này khá là phức tạp. Vậy thì cái một bình thường một cái hồ sơ probate như vậy á, sẽ mất khoảng bao lâu để hoàn tất hả anh Phong?
1: Probate á, thì nó sẽ không có một cái thời gian cụ thể đâu anh, cũng như là thưa quý vị, nó tùy theo cái case, cái trường hợp của mình. Những cái case đơn giản thì có thể là khoảng 6 tháng, nhưng mà có những cái trường hợp mà nó phức tạp hơn, nó đòi hỏi nhiều cái sự kiểm tra, hoặc là mình cần chính phủ họ cần phải có nhiều giấy tờ hơn để họ có thể định đoạt đó, thì nhiều trường hợp có thể lên tới tận 2 năm lận. Tức là nếu mà một cái người thân của mình qua đời mà không có cái sự chuẩn bị, mà chưa có để vào một cái trust chẳng hạn, thì quý vị nhiều khi là mình phải đợi tới 2 năm mình mới có thể đụng tay vào những cái tài sản của người thân của mình. Đó. Thì để mà quý vị có thể hình dung như vậy này, theo như là những cái con số của các tiểu bang đó, thì mỗi một ngày ở mỗi tiểu bang nha quý vị, thì trung bình là sẽ có khoảng là 230 những cái trường hợp probate mới trong toàn quốc luôn, đó trên 50 tiểu bang. Thì người ta tính ra như vậy là mỗi một năm là khoảng có 3 triệu cái trường hợp mà phải trải qua cái quá trình probate này ở trên nước Mỹ. Thì cộng với lại những cái trường hợp mà đang giải quyết đó, thì quý vị có thể thấy là cái con số nó rất là lớn, và chính phủ đó, tức là những cái tòa đó, họ phải giải quyết rất là lâu để mà xong, cho nên là cái thời gian là lên đến 2 năm là nó rất là dễ dàng để mà mình có thể gặp phải những trường hợp như vậy.
0: Dạ, xin cảm ơn anh Phong. Thì anh hiểu từ những gì anh Phong nói đó là probate là một cái chương trình mà hoạch định mà tòa án người ta sẽ phân định cái tài sản của mình cho những cái người còn sống, những người ở lại. Vậy thì nếu mà không có kế hoạch định tài chính thì ai cũng phải trải qua cái quá trình này đó quý vị. Vậy thì anh Phong có thể cho quý vị ở đây một cái ví dụ nào đó cụ thể hơn để mọi người có thể biết được một cái trường hợp mà anh Phong đã từng xem qua, cũng từng giúp được không ạ?
1: Dạ được ạ. Thì Phong xin lấy một cái ví dụ là có một cặp hai người vợ chồng đi ha. Và hai người này thì cũng đi làm lâu năm rồi, và hiện tại bây giờ là đứng tên cái nhà của mình. Thì cái nhà trị giá tầm khoảng là, Phong nói ví dụ là 450.000 đi. Rồi ngoài ra đó sẽ có những cái tài khoản ở trong nhà bank. Rồi những cái khoản đầu tư là trị giá khoảng 150.000. Rồi những cái chương trình đầu tư hưu trí 401k. Và có bảo hiểm life insurance nữa. Và có hai người con. Đó thì đó là một cái gia đình bình thường thôi. Thì có thể là người chồng sẽ thấy là ok, nếu mà có chuyện gì xảy ra đối với tôi đó, thì tôi sẽ để lại toàn bộ cái số tiền của mình cho người vợ. Và người vợ sẽ đứng ra để mà chăm sóc con cái và lo toan cho cái việc nhà của mình. Thì đó là cái điều rất là hợp lý thôi và rất là đúng đắn cho nhiều gia đình ha. Tuy nhiên á, cái vấn đề là người chồng chỉ nghĩ như vậy thôi và quyết định như vậy luôn, nhưng mà chưa có bao giờ là thực sự là làm một cái chương trình estate planning, tức là chưa có bao giờ làm một cái chương trình hoạch định tài sản của mình là bỏ là vào một cái trust chẳng hạn.
0: Chưa đó. Có trên giấy tờ, phải là chưa có viết ra.
1: Đúng rồi, kể cả giấy tờ nhưng mà mình phải bỏ vào một cái trust nha. Chứ nếu mà mình chỉ để tiền, mình viết giấy không thôi thì nó cũng không có giá trị về pháp lý. Thì khi mà cái người chồng này mà qua đời một cách đột ngột đi, thì dĩ nhiên là người vợ và gia đình sẽ gặp nhiều cái khó khăn. Sẽ phải xác định xem ok, chồng tôi có những cái tài khoản nào, có những cái tài khoản nào riêng hay là chung, rồi cái người thừa kế là ai, rồi có những khoản nợ nào hay không nữa. Tại vì khi mà mình có nợ thì mình vẫn phải trả chứ, đúng không? Đó, thì nếu mà không có một cái sự chuẩn bị trước thì sẽ phải trải qua cái quá trình probate mà Phong và An đang đề cập từ nãy giờ. Thì cái probate này nó hoạt động như thế này nè quý vị. Thì thông thường thì cái quy trình này có thể là người thân sẽ phải báo cho cái việc mà cái người này qua đời, rồi xác nhận những cái di chúc, những cái will như là nếu như mà có, rồi tòa sẽ chỉ định cho người nào sẽ đứng ra để mà quản lý tạm thời trong cái thời gian mà đang giải quyết cái vụ việc này, rồi xác định những cái tài sản, rồi xác định số nợ, để mà nếu mà có nợ thì mình sẽ phải trả nợ trước khi mà cái số tiền nó về tay cái người thân của mình. rồi thanh toán những cái chi phí nào khác nếu có, thuế hoặc là những khoản nào khác nữa. Cho nên là nó rất là có nhiều vấn đề, rồi coi giấy tờ và kể cả những cái thủ tục của mỗi tiểu bang nó sẽ lại khác nhau. Đó, cho nên á, nếu mà quý vị mà không có cái chuẩn bị trước thì là quý vị sẽ phải trải qua tất cả những cái vấn đề đó và nó sẽ rất là mất thời gian, như là Phong mới vừa nói, có thể lên tới 2 năm tùy theo cái trường hợp của mình. Rồi kể cả chi phí nữa, mình cũng có thể có trách nhiệm là mình phải đóng cái chi phí cho tòa, cho chính phủ. Rồi những cái trường hợp này thì người ta hay gọi là probate đó, thì sẽ phải được công khai ra. Thì có nhiều trường hợp đó An, là nhiều người không có muốn cho người ta biết về cái số tài sản của mình, nhưng mà nếu mà được công khai ra public thì ai cũng có thể lên online để mà coi chẳng hạn, thì cũng sẽ không có muốn. Rồi có thể sẽ phát sinh những tranh chấp trong gia đình nữa. Đó, cho nên á, nếu mà quý vị mà không có sự chuẩn bị thì nó sẽ khiến cho mình xảy ra rất là nhiều cái rắc rối.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh Phong. Thì trước khi mà An hỏi câu hỏi tiếp theo đó, thì xin được một lần nhắc lại nữa là Văn phòng Bảo hiểm Kim Anh, An và với Phong đây đang chia sẻ trên đài Việt TV Radio 1560 AM. Thì quý vị rất là khuyến khích để có thể gọi lên đài để đặt câu hỏi cho An cũng như là Phong đây ở số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa An xin được phép nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560. Hoặc là quý vị có thể gọi cho Phòng Bảo hiểm Kim Anh để lấy hẹn cũng như là hiểu rõ hơn về cái trường hợp của mình để được anh Phong tư vấn ở số điện thoại là 346-660-2386. Dạ là 346-660-2386. Xin được phép trở lại chương trình. Thì cảm ơn anh Phong. Nếu mà vậy đó, cái chương trình probate, cái thủ tục mà giải quyết cái tài sản, phân chia tài sản của mình á, thì nó không nhất thiết là xảy ra với những người có tài sản đúng không? Tại vì anh Phong vừa mới cho một cái ví dụ là cái trường hợp đó họ có tài sản. Còn nếu đối với những ai mà họ không có tài sản thì sao ạ?
1: Đây là một cái câu hỏi rất là hay, bởi vì có nhiều người đó, khi mà Phong có dịp tiếp xúc với các cô chú anh chị, thì ví dụ như là chỉ đứng tên một cái nhà thôi, còn lại những cái tài sản khác là con cái đứng tên hết rồi. Thì nghĩ là ok, thì khi mà tôi qua đời thì cứ để lại cho con cái là xong. Nhưng mà cái đó thì nó cũng có cái đúng đó, nhưng mà mình cũng nên có cái sự chuẩn bị. Bởi vì là khi mà quý vị mà qua đời mà chưa có cái sự chuẩn bị thì dĩ nhiên là nó sẽ có cái trường hợp mà Phong vừa mới nhắc hồi nãy là có thể xảy ra tranh chấp. Rồi nếu mà mình không có sự chuẩn bị thì người ta cũng sẽ lại một lần nữa là mình đi qua cái probate. Nhưng mà có thể là nó sẽ tùy cái trường hợp của mỗi người, coi là cái tài sản của mình đang đặt ở đâu nữa. Có người tuy là không có một cái trust, nhưng mà họ có thể có một cái nó gọi là transfer on death chẳng hạn, thì là cũng có thể tùy theo cái trường hợp mà mình có thể xem xét coi là mình có cần phải làm cái gì hay không. Nhưng mà cái câu trả lời của Phong tóm gọn lại đó là quý vị nên có cái sự chuẩn bị để mình xem xét qua coi là mình có cần làm gì không, để mình đảm bảo được rằng là sau này cái người thượng của mình không có phải trải qua những cái thời gian hoặc là những cái khoảng thời gian mình cần phải giải quyết những cái vấn đề nó quá khó khăn về mặt giấy tờ hoặc là thủ tục. Thì như là An có nói cái số điện thoại của văn phòng đó, quý vị cứ liên lạc với lại văn phòng, vì văn phòng sẽ giúp cho quý vị là tư vấn hoàn toàn là miễn phí, và không phải ai là cũng thích hợp với những cái chương trình như vậy, hoặc là không phải ai cũng có thể qualify, tức là đủ cái điều kiện để mà tham gia, nhưng mà nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
0: Xin phép cảm ơn anh Phong. Khi mà anh Phong đang chia sẻ đó thì anh cũng có một câu hỏi như vậy. Thì đôi khi là cái tài khoản ngân hàng thôi, nhưng mà nếu mà người chồng họ đứng tên, cái người vợ nhiều lúc mình cũng không có biết là người vợ có trên đó hay không. Nhiều lúc là cứ có tài khoản thì mình cứ dùng tiền chung với nhau thôi. Nhưng mà đến khi mà lỡ như người chồng họ qua đời đi, thì thậm chí là cái tài khoản ngân hàng đó trước giờ mình xài chung nhau mà có thể cũng phải trải qua cái quy trình probate, phải không anh Phong?
1: Nó tùy theo trường hợp. Có những trường hợp nếu mà mình cùng đứng tên rồi đó, mình joint account đó, thì cái người vợ có thể tiếp tục mình sử dụng tiếp thôi. Nhưng mà có những trường hợp là mình vẫn phải trải qua probate, hoặc là nó sẽ có một cái dạng nữa, nó gọi là payable on death. Tức là nếu mà mình có một cái người beneficiary đó, và mình đã để cái người đó rồi, thì mình cũng cái người đó vẫn có thể tiếp tục được mà không phải trải qua probate. Thì nó tùy theo cái trường hợp thôi. Và có những cái vấn đề mà sẽ liên quan đến pháp lý nữa, thì văn phòng Kim Anh là chuyên về những cái chương trình giúp cho quý vị thôi, set up cho quý vị nếu mà quý vị cần một cái trust đó. Nhưng mà để về nói về những cái pháp lý đó thì văn phòng sẽ có những cái bộ phận riêng, có những cái chuyên viên riêng để mà họ có thể tư vấn, thì quý vị có thể liên lạc để mà văn phòng có thể giúp cho quý vị.
0: Dạ, cảm ơn anh Phong. Vậy thì cái việc phân chia tài sản sau khi một người qua đời đó, đôi khi em thấy là nó có thể dẫn đến cái mâu thuẫn giữa những người trong gia đình, nó rất là phổ biến thôi. Thì anh Phong nghĩ sao về vấn đề này, và theo anh thì tại sao cái chuyện này thường xảy ra?
1: Thì đây là một cái câu hỏi mà cũng khá là tế nhị, là bởi vì như là An hoặc là quý vị đều biết đó, khi mà mình nói đến vấn đề tiền bạc thì nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới cái các mối quan hệ. Chẳng hạn như là nếu mà một cái gia đình đi có một có bố mẹ đi và vài người con, và nếu mà bố mẹ chẳng may qua đời trước hết rồi thì mà không có một cái kế hoạch trước, không có để lại những cái thông tin ở trong cái trust để mà có thể có một cái người đứng ra để mà phân chia sau này. Dĩ nhiên là mình phải trải qua cái chương trình probate, cái không phải chương trình mà là một cái quá trình probate rất là tốn thời gian rồi. Nhưng mà ngoài ra đó, như là An có đề cập, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái những cái mâu thuẫn trong gia đình. Ví dụ như có thể một người con sẽ nói rằng ok, khi mà còn sống đó thì bố mẹ nói rằng là để lại cái nhà này cho tôi. Rồi có thể là cái người con thứ hai lại nói là không phải đâu, để lại cho tôi mới đúng. Rồi người con thứ ba lại nói là đâu có đâu, em nghe nói là để lại chia ra đều cho mỗi người mà. Thì nó sẽ gây nên cái mâu thuẫn cho gia đình của mình nếu mà chưa có cái sự chuẩn bị. Còn nếu mà quý vị đã có một cái trust chẳng hạn, thì quý vị có nó theo cái thông tin ở trong đó thôi. Rồi cái người mà người ta lãnh cái nhiệm vụ mà được giao để mà phân chia, thì người ta có thể làm theo đúng như vậy, và vừa không có phải trải qua probate, và có thể là giảm bớt cái khả năng rủi ro là nảy sinh những cái mâu thuẫn ở trong gia đình không đáng có.
0: Dạ, cảm ơn anh Phong. Vậy thì cái chương trình mà Trust đó, nó không những là giúp mình tiết kiệm được cái khoảng thời gian mà có thể lên đến 24 tháng trong cái tòa án để phân chia tài sản, mà còn giúp được tránh mâu thuẫn gia đình nữa, đúng không anh Phong?
1: Dạ đúng rồi. Nó sẽ giúp cho quý vị, mình có thể nói là khi mà quý vị lớn tuổi, mình trải qua một cái cuộc đời làm việc nhiều rồi, thì quý vị lúc đó là sẽ muốn là mọi thứ đều sẽ rõ ràng, dễ dàng, cũng như là gia đình thì cũng sẽ được vui vẻ. Thì mình nên có một cái sự chuẩn bị trước. Thì như là Phong nói đó, mỗi trường hợp của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng mà chung lại đó là quý vị nên có cái sự chuẩn bị, chứ mình đừng có để là ok, làm sao cũng được, tôi nghĩ là tôi làm như vậy là đúng rồi, thì nó cũng sẽ không có hợp lý.
0: Dạ, cảm ơn anh Phong. Thì trước khi mà tiếp tục chương trình thì An xin được phép nhắc lại là Phong phòng bảo hiểm Kim Anh. An với Phong đây đang live ở chương trình ở trên đài Việt TV Radio 1560 AM. Thì số điện thoại quý vị có thể gọi và đặt câu hỏi cho An và Phong là 713-931-1560. Một lần nữa số điện thoại là 713-931-1560. Và quý vị cũng có thể gọi điện cho Văn phòng Bảo hiểm Kim Anh. Tại vì như anh Phong nói rồi đó, là mỗi hoàn cảnh, mỗi một cái trường hợp khác nhau, thì đương nhiên là cái cách tư vấn cũng như là cái lời khuyên cũng sẽ khác nhau. Vậy nên quý vị rất là vui lòng, rất là khuyến khích gọi cho Văn phòng Bảo hiểm Kim Anh ở số điện thoại là 346-660-2386. Một nữa số điện thoại là 346-660-2386. Thì xin được tiếp tục chương trình. Anh Phong có nhắn nhủ cho quý vị nào trên đài về cái chương trình ngày hôm nay không? Tại vì An biết là hầu hết là mình nói về Medicare, mình nói về bảo hiểm y tế, nhưng mà hôm nay anh Phong Kim Anh lại dùng một cái talk show đặc biệt như thế này để nói về cái việc mà làm sao để
1: hoạch định tài sản
0: của mình, tài sản của một cách hợp lý. Thì tại sao nó lại quan trọng như vậy mà rất là cần để nói với ngày hôm nay anh Phong?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều. Thì như quý vị biết đó, khi mà mình đến cái tuổi mà nghỉ hưu đó, thì sức khỏe là cái vấn đề quan trọng nhất. Nhưng mà ngoài ra thì nó sẽ còn những cái vấn đề khác nữa, chứ không phải chỉ có sức khỏe không để bảo vệ cho mình. Như là quý vị cần phải có những cái chương trình hưu trí để mà mình có thể có thêm những nguồn thu nhập chẳng hạn. Rồi nếu mà mình có tài sản thì mình phải có cái hoạch định để mà đảm bảo được cái tài sản của mình được phân chia, cũng như để lại một cho con cháu một cách nó dễ dàng, thoải mái. Thì đó là lý do vì sao mà văn phòng nói cái đề tài ngày hôm nay. Bởi vì là muốn cho các cô chú là có một cái sự mình nhận biết được. Tại vì có thể là nhiều khi cũng nghe qua, cũng để ý, nhưng mà mình không có thực hiện làm cái gì cả. Đó, cho nên là mình nên có một cái hành động để mà có thể bảo vệ cho gia đình của mình. Thì nhân tiện đó thì Phong cũng nói một cái ví dụ để mà giúp cho quý vị. Thì nếu mà những cái cô chú hoặc là anh chị nào mà lớn tuổi một xíu đó, thì có thể mình biết cái ca sĩ là ca sĩ tên là Prince, cũng là một cái ca sĩ huyền thoại ở Mỹ đó. Thì ca sĩ này cũng rất là nổi tiếng, thì dĩ nhiên là sẽ có cái tài sản đến hàng triệu Mỹ Kim lận, rất là có nhiều tài sản. Tuy nhiên á, khi mà cái người ca sĩ này qua đời đó, thì lại không có để lại bất cứ một cái will hoặc là một cái trust hoặc là bất cứ một cái estate planning, tức là một cái hoạch định tài sản nào cả. Và ở cái thời điểm đó đó thì cũng người ca sĩ này lại ở thời điểm đó thì sẽ không có vợ và không có con. Đó, chỉ có một vài người là anh em trong gia đình thôi. thì xảy ra cái việc là bởi vì không có hoạch định gì hết, cho nên là chính phủ là court ngay lập tức họ sẽ vào, họ phong tỏa cái tài sản liền để mà đảm bảo là họ tiến hành những cái thủ tục pháp lý phân chia sau này cho nó đúng. Thì xảy ra cái việc là một số cái người thân ở trong gia đình của cái anh ca sĩ này á cần tiền để mà sinh sống trong một cái khoảng thời gian lúc đó gặp khó khăn, thì lại không thể nào đụng được với cái số tiền hàng triệu Mỹ Kim đó của người ca sĩ, dẫn đến cái việc là cái người bạn thân của cái người ca sĩ phải cho cái người thân của cái người ca sĩ này mượn á là 20,000 đô để mà giúp cho trải qua cái thời, có thể là vượt qua cái thời đoạn, cái giai đoạn khó khăn đó. Thì quý vị thấy đó, từ một cái người ca sĩ mà có thể có hàng triệu Mỹ Kim như vậy, mà đến khi mình qua đời, cái người thân của mình lại phải vay một số tiền, dĩ nhiên 20,000 đô thì có thể là lớn với một số cô chú, anh chị. Đó. Nhưng mà đối với cái người ca sĩ đó thì nó là một cái số tiền nó khá là nhỏ, nhưng mà lại phải đi vay cái người bạn thân của mình thì nó không có đáng có và nó cũng khá là buồn. Đó, cho nên á, là mình phải có cái sự chuẩn bị trước để mà sau này nếu mà có cái gì xảy ra thì gia đình của mình không có phải lâm vào những cái hoàn cảnh như vậy.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh Phong cho một cái ví dụ rất là thực tế. Thì quý vị, theo những gì mà An thấy trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay đó, thì đầu tiên quý vị nên lo, nên hoạch định cho cái sức khỏe của bản thân trước, là về sức khỏe. Sau đó là việc làm sao để giữ được cái nguồn tài chính ổn định cho cái việc về hưu, và làm sao để bảo vệ được cái tài sản đó cho những cái thế hệ, cho những người thân trong gia đình mình nữa. Thì đó là những cái điều mà Phong Kim Anh rất muốn quý vị, muốn chia sẻ với quý vị để mình lên kế hoạch sớm. Thì có nhiều quý vị hỏi là vậy thì nên chuẩn bị khi nào? Thì xin được phép chia sẻ là mình nên chuẩn bị càng sớm càng tốt. Phải như vậy không anh Phong?
1: À, dạ đúng rồi. Bởi vì có những cái chương trình đó, ví dụ như là một cái trust chẳng hạn, thì quý vị có thể mình chuẩn bị sớm. Rồi sau này có những cái thay đổi á, mình đều có thể là mình vào đó, mình edit lại, mình điều chỉnh.
0: Ồ, là mình có thể thay đổi luôn đó hả? Chứ
1: đúng
0: không
1: rồi,
0: phải là
1: đúng
0: một
1: rồi.
0: Lần là rồi.
1: Đó, tuy nhiên á, là nếu mà quý vị làm những cái trust thông thường đó, thì có thể là cái chi phí nó sẽ rất là cao, bởi vì là mỗi lần thay đổi là người ta có thể sẽ tính cái phí của mình. Thì văn phòng Kim Anh có những cái chương trình trust á, có thể thiết lập giúp quý vị là nếu mà quý vị cần thiết thay đổi á, thì mình sẽ không có phải tốn nhiều phí, và nó sẽ giúp cho quý vị là mình muốn thay đổi lúc nào thì cũng được, bởi vì đó là cái quyền lợi của quý vị mà. Đó, cho nên á là như em mới nói là rất là đúng, nếu mà mình, kể cả quý vị còn trẻ thì mình cũng nên có cái sự chuẩn bị trước. Miễn sao mình có tài sản thì để mình có thể là đảm bảo được rằng là cái tài sản của mình chẳng may mà mình có bị xui rủi, mình qua đời một cách không có, một cách là bất thình lình đi, thì mình vẫn đảm bảo được rằng là gia đình của mình sẽ được cái sự trợ giúp nó chính đáng và nó hợp lý cũng như là nhanh chóng.
0: Dạ, xin được phép cảm ơn anh Phong. Thì qua những gì anh Phong chia sẻ, quý vị có thể thấy đó là cái estate, là cái việc mà hoạch định tài sản trước khi mà mình về hưu nó rất là quan trọng. Nó không chỉ đơn giản là phân chia tài sản thôi, mà còn giúp quý vị là bảo vệ gia đình của mình và hạn chế những cái rắc rối sau này. Đương nhiên quý vị không có muốn là khi mà mình qua đời rồi thì người ở lại, người ta chịu khổ. Vậy nên đây là cái cách mà quý vị có thể chuẩn bị trước để mình không có phải vào những cái trường hợp giống như là những cái ví dụ mà anh Phong có nêu lên. Thì trước khi mà, rất là tiếc là hôm nay ông Phong bảo Kim Anh là có cái thời gian cũng sắp kết thúc chương trình rồi, nên là xin được phép mời anh Phong gửi đến lời những cái lời đúc kết được gì trong cái buổi ngày chia sẻ ngày hôm nay cho quý vị không ạ?
1: Cảm ơn anh, xin quý vị, cảm ơn quý vị đã cho phép Phong cũng như An có thời gian để mà trò chuyện với quý vị. Thì đây chị không dám nói là những cái lời khuyên cho quý vị, nhưng mà chỉ muốn là quý vị hiểu được là mình cần phải có cái sự chuẩn bị trước. Và như Phong có nhấn mạnh nãy giờ trong cái chương trình đó, là mình không có, mình đừng có bỏ qua những cái vấn đề này, mà mình cần phải có cái sự chuẩn bị, đó là quan trọng. Đó, mình chuẩn bị hết cho tất cả mọi việc để mà xui rồi mình có cái gì đó bất ngờ thì mình đều được bảo vệ một cách an toàn rồi. Thì bởi vì cả đời quý vị đã đi làm, đã tích lũy được nhà cửa, tiền bạc cũng như là những tài sản của mình, thì không có ai muốn là mình khi mà mình không còn nữa mà những cái tài sản đó nó không có đến được những người thân của mình, cũng như là phải gặp rất là nhiều khó khăn để mà người thân của mình có thể nhận được. Cho nên là quý vị nên có sự chuẩn bị trước.
0: Dạ, cảm ơn anh Phong. Thì một lần nữa quý vị có thể gọi ông Phong Bảo Hiểm Kim Anh để được tư vấn về những cái chương trình của quý vị. Thì số điện thoại của văn phòng là 346-660-2386. Thì rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình lắng nghe tới buổi chia sẻ ngày hôm nay của văn phòng Bảo Hiểm Kim Anh giữa An và Phong. Thì nếu quý vị có thắc mắc gì, luôn luôn là có thể liên lạc văn phòng Bảo Hiểm Kim Anh và đến những cái địa chỉ văn phòng ở trên màn hình quý vị có thể thấy, là địa chỉ ở trên Bel Air và có một địa chỉ ở phía Bắc ở trên đường Veteran Memorial. Thì Xin kính chào. Xin trước khi mà kết thúc chương trình, xin gửi lời chào và cũng như là gửi lời chúc tới quý vị ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối nhiều sức khỏe và đầy an lành, và xin hẹn gặp lại quý vị với chương trình kỳ tới.
1: Xin kính chào.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Nhà khoa học cũ và đất Nghĩa Trang Forsport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
11: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Công ty GPS nghĩa là gì?
2: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
3: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
4: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
5: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và
4: nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ

0: cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
1: Hoạch định tương lai cùng EPS.
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên đài radio AM 1560 từ 6 giờ tới 7 giờ vào thứ tư mỗi 2 tuần. Cho những quý vị chưa biết thì Hoạch định tương lai cùng EPS là một chương trình mà chúng tôi chia sẻ những kiến thức liên quan tới bảo hiểm và tài chính, ví dụ như bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, hay là những kiến thức là làm sao để tiết kiệm tiền cho hưu trí, làm sao mà về hưu an nhàn mà không lo tới tương lai về tài chính. Thì sau mỗi chương trình như vậy, chúng tôi đều có những cái vị khách mời đến từ những cái background khác nhau, như là về bất động sản, về thuế, về loan, về bảo hiểm và tài chính, để cho quý vị có thể có một cái nhìn tổng quát hơn về cuộc sống ở Mỹ và làm sao mà có thể lo cho tương lai của mình một cách trọn vẹn nhất. Như thường lệ, tối ngày hôm nay em có mặt ở chương trình và có hai vị khách mời từ công ty EPS. Em quên giới thiệu, em là chuyên viên tư vấn về bảo hiểm, sức khỏe và tài chính của công ty EPS. Thì tối ngày hôm nay là em có hai người, là chị Minh Vân và chị Linh, là hai chuyên viên đặc biệt của công ty EPS. Mời chị Minh Vân và chị Linh cùng gửi lời chào tới quý vị nghe đài của chúng ta tối ngày hôm nay nhé.
3: Thank you Anne. Vân rất là hân hoan được quay trở lại với làn sóng và được chia sẻ với mọi người. Thì Vân đã sống và làm việc với công ty Excel Planning Solution nhiều năm, và thế mạnh của Vân là những cái chương trình bảo hiểm nhân thọ, những cái chương trình mà nó có living benefit, long term care, cash value. Đây là công việc và cũng giống như là những cái đề tài mà Vân chia sẻ hàng ngày. Thì Vân hy vọng rằng được nhiều quý khán giả gọi vào đặt câu hỏi, cùng tham gia với mấy anh chị em hôm nay.
2: Cảm ơn chị Minh Vân. Lâu lắm rồi mới được nghe giọng chị Minh Vân trên đài, đúng không quý vị? Quý vị nào mà có dùng mạng xã hội Facebook nhiều á, thì quý vị sẽ có khá là quen với lại tên là Minh Vân Nguyễn hay là Minh Vân Bowden. Thì chính là cái vị khách mời của chúng ta tối ngày hôm nay. Rồi, vậy là cùng em chào mừng cái vị khách mời ạ. Là vị khách mời thứ hai của chúng ta nha.
4: Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe đài Việt TV 1560. Thì Linh cũng rất là hân hạnh hôm nay được có cơ hội để chia sẻ những cái đề tài liên quan tới chủ đề chút xíu nữa là em sẽ chia sẻ. Nhưng mà Linh cũng là chuyên viên tư vấn bảo hiểm, đặc điểm là bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe cũng như là bảo hiểm nhân thọ. Quý vị trên đường đi về, nếu mà có những câu hỏi gì có thể gọi vào và hỏi trực tiếp cho các anh chị, các chị ở trong này, với số điện thoại là 713-239-3333.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị Linh rất là nhiều nha. Thì em muốn sẵn em nhắc luôn với lại quý vị mình đang nghe đài, giờ này đang là giờ tan tầm, mọi người là ai cũng đang tranh thủ về nhà nên đường xá rất là đông đúc. Thành ra quý vị nào mà đang nghe đài mà ví dụ giống như mà muốn gọi vào giao lưu trực tiếp thì số điện thoại là 713-931-1560. Em nhắc lại, 713-931-1560. Ví dụ mà quý vị có những câu hỏi gì muốn trò chuyện với chúng tôi, cứ gọi vào. Còn nếu mà quý vị mà ví dụ trong quá trình nghe đài mà ví dụ có những câu hỏi hay là cần những sự giúp đỡ, thì lát nữa em sẽ đọc cái số điện thoại của công ty để quý vị có thể nhắn tin hoặc gọi điện. Thì sau khi mà xong chương trình chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Quý vị nhớ nha, trên đường lái xe về đông đúc thì mình nhớ cẩn thận và mình tập trung trên đường, rồi cứ nghe đài thôi, rồi có gì thì cứ gọi vô câu hỏi sau. Nếu mà quý vị nào mà có theo dõi chương trình lần trước thì cách đây 2 tuần em cũng có xuất hiện ở đây với lại vị trí là host và có nói chuyện với hai vị khách mời của chúng ta là anh Khang với lại chị Thùy. Hai vị khách mời là chị Thảo với lại Nam. Ngày hôm đó là topic của mình đó là liên quan tới những điều quan trọng mà chủ nhà, một cái người homeowner cần phải biết. Trong cái topic đó là mình đã nói về những cái ví dụ như là bảo hiểm nhà, làm sao mà bảo vệ được căn nhà của mình, bảo vệ những cái tài sản của mình. Rồi mình nói tới những cái điều quan trọng mà một người chủ nhà lớn tuổi cần phải để ý. Thì em nhớ là sau cái buổi nói chuyện ngày hôm đó là phía bên công ty có nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi vào, hỏi rằng: cô ơi, bây giờ tôi tới tuổi về hưu, tôi cũng là chủ nhà, nhưng mà tôi không có đủ điều kiện cho Medicaid, thì làm sao mà tôi có thể bảo vệ được những cái tài sản mà tôi làm ra? Thì lúc đầu em tưởng là chỉ có là câu hỏi này chỉ có một hai người thôi, nhưng mà

0: em không ngờ là em nhận được một cái số lượng cuộc gọi vào rất là nhiều, và có nhiều cô chú cũng tới văn phòng để đặt cái câu hỏi tương tự. Thì EBS quyết định là ngày hôm nay sẽ nói về cái chủ đề này. Thì như quý vị biết, mình đi làm ở Mỹ, việc mà mua một căn nhà, một chiếc xe hay tậu tài sản nó không khó. Nhưng cái khó ở đây là làm sao mà mình có thể bảo toàn được những cái tài sản này. Ở Mỹ có một câu, hoặc là mình giàu thiệt giàu, hoặc là mình nghèo thiệt nghèo. Tại vì sao? Tại vì mình ở giữa, mình phải đóng thuế rất là nhiều, rồi mình sẽ không có đủ được những cái điều kiện để tham gia những cái chương trình trợ cấp. Thì nghe qua có vẻ là mình bị thiệt thòi rất là nhiều. Nhưng thật ra quý vị, có rất nhiều chương trình ngoài kia mà phù hợp cho những người đi làm rồi có cố gắng để tích lũy tài sản, để tìm cách bảo vệ những cái tài sản này, thì có rất là nhiều cái chương trình đó. Nhưng không phải ai cũng biết, hoặc nhiều người biết, chỉ biết có một nửa hoặc biết một chút thôi. Thành ra là hôm nay em và những quý vị khách mời tối ngày hôm nay sẽ cùng thảo luận về chủ đề làm sao dùng bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tài sản của mình. Với bảo hiểm nhân thọ thì quý vị đã nghe qua rất là nhiều rồi, nghe dài, nghe dai, nhiều người nói nó dài, nó dai, nó dở. Nhưng có ai nói tới đúng trọng tâm cho quý vị mà hỏi những câu hỏi quý vị cần biết chưa? Chưa chắc. Thành ra em sẽ đóng vai là một người hoàn toàn mới, một người khách mà có rất nhiều câu hỏi để có thể hỏi được hết những tâm tư mà quý vị đang nghe đài. Thì bây giờ để bắt đầu vào chương trình, em muốn hỏi chị Linh và chị Minh Vân. Mình biết đúng ngoài kia là mình có thể mua bảo hiểm nhân thọ để mình có thể cho A, B, C, D, Z được cái này cái kia. Nhưng bảo hiểm nhân thọ thì thượng vàng hạ cám, lâu lâu mình nghe tin tức này tin tức kia, mình không biết đâu mà lần. Vậy bây giờ sẵn ở trên đài, mình có thể tóm tắt những cái loại bảo hiểm cơ bản cho quý vị đang nghe đài có thể theo kịp được hay không? Mời hai chị.
1: Cơ bản bảo hiểm nhân thọ thì nó chỉ có hai chương trình chính thôi. Một là loại ngắn hạn, loại này thì siêu rẻ, ai cũng thích. Cover được lên tới hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, mà khách hàng chỉ bỏ ra có mấy chục đồng mỗi tháng. Thì khi mà mình nghe tới những chương trình này thì thường thường họ sẽ cover được khoảng 20 tới 30 năm là nhiều nhất, và nó sẽ không có cover trọn đời. Chương trình thứ hai á là nó sẽ bảo vệ mình suốt cuộc đời luôn. Thì với cái chương trình này, bởi vì nó bảo vệ mình suốt cuộc đời nên nó bảo hiểm mà nó sẽ trả ra at some point, đúng không? Thời điểm mình mất, hoặc là kể cả những cái thời điểm mà mình bị bệnh nặng nữa. Thì chương trình này, bởi vì nó bảo vệ mình suốt cuộc đời, thành ra cái số tiền mình đóng nó sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng tất cả mọi người có thể, những cái chương trình bảo hiểm ngày nay đó, mình cũng có thể custom, mình chọn những cái plan mà mình chỉ đóng trong vòng 20 hoặc 30 năm, mình ngưng, mình không nhất thiết phải đóng suốt đời. Even chương trình này sẽ bảo vệ mình trọn đời.
0: Cảm ơn chị
2: Thì
0: Minh
2: chị có
0: Vân.
2: thể bổ sung thêm
0: Dạ.
2: là về bảo hiểm về lâu dài á, nó có rất là nhiều chương trình ở ngoài mình có thể thiết kế một cách, hoặc là một cái gồm có giống như là những cái chương trình lâu dài đóng cả suốt cuộc đời, chương trình như là Whole Life, có chương trình giống như là Universal Life, cũng có những cái chương trình mà thiết kế theo kiểu để dành tiền cho con cái, cũng như những như là những chương trình mà có thể để dành tiền cho về hưu trí sau này. Cũng có thêm những cái chương trình mình có thể bảo vệ khi mà mình gọi là mortgage protection. Thì nếu mà nói về bảo hiểm á, cái công cụ của nó là để bảo vệ cho gì? Bảo vệ tài sản, mà cái tài sản lớn nhất chính là mình, là con người của mình. Thì nó có rất là nhiều, và mỗi sản phẩm và mỗi công ty nó sẽ có những cái feature giống như là một cái đặc điểm khác nhau mà mình cần phải hiểu đến.
0: Cảm ơn chị Linh. Vậy á, quý vị nghe qua là em tóm tắt lại một xíu ha. Thì bảo hiểm mình có nhiều dạng, nhưng mà quý vị chỉ cần tập trung cho em hai dạng thôi, là ngắn hạn với lại dài hạn. Ngắn hạn á, thì quý vị có thể thiết kế là mua trong vòng 20 năm, 30 năm hay bao lâu đó tùy quý vị, tùy theo cái mức cao nhất mà phía bên hãng cho mua. Còn dài hạn á, là quý vị có thể là đóng trọn đời, hoặc là thiết kế cũng đóng trong vòng 20, 30 năm, sau đó ngưng, nhưng hồ sơ đó nó theo với mình trọn đời. Và với những hồ sơ trọn đời, có một số hồ sơ nó sẽ kèm theo cái tiền tích lũy để quý vị có thể dùng cho những cái mục tiêu như là để dành cho con đi học, mua nhà, mua xe, khởi nghiệp, hoặc là bổ sung thêm hưu trí của mình, có nghĩa là nhiều mục tiêu khác nhau. Rồi, thì có một cái như thế này. Ở Mỹ có một câu là there is no one size fits all, nghĩa là không có cái nào đúng hết cho tất cả mọi người. Thì quý vị biết, ví dụ như Trời nắng thì mình muốn mặc đồ mát mẻ, trời mưa thì mình muốn mặc áo khoác, trời lạnh thì mình muốn mặc áo đông. Có nghĩa là mỗi mùa sẽ có một cái trang phục nó phù hợp. Thì bảo hiểm nó cũng giống như vậy, nó sẽ tùy theo nhu cầu, giai đoạn cuộc sống của quý vị, chứ không thể nào mà một hồ sơ nó đi với quý vị mãi mãi mà nó phù hợp hết tất cả được. Tại sao em nhắc tới cái này? Tại vì em có nhiều cái cuộc hội thoại mà có nhiều người nói với em là anh chị cô chú bác có bảo hiểm rồi, một hồ sơ là đủ. Và khi anh hỏi ra và em khớp lại với lại cái nhu cầu với cái mục tiêu mình cần á, anh chị mua một cái hồ sơ term hồi xưa lúc anh chị khoảng 25 tuổi là mới lập gia đình, rồi anh chị có con, bây giờ anh chị khoảng 50 tuổi rồi. Vậy 50 tuổi cái hồ sơ term đó của mình nó bảo vệ suốt cái khoảng thời gian tốt không? Tốt. Nhưng cái nhu cầu và cái mục tiêu của anh chị thời điểm 25 với thời điểm 50 nó còn giống nhau nữa hay không? Thì giống như cái hồ sơ bảo hiểm mà quý vị có từ thời điểm hồi trước cho tới bây giờ, nó còn phù hợp với quý vị hay không? Tại sao mà em nói tới nói lui cái này? Trong tất cả những cái gì mà quý vị làm ở Mỹ, bảo hiểm tài chính quý vị đều phải coi lại hàng năm. Bảo hiểm sức khỏe quý vị còn vẫn phải review mỗi năm để gia hạn bảo hiểm. Thì nói chi tới cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, cái mà nó cực kỳ quan trọng, nó theo với mình có thể là suốt cuộc đời. Mình phải coi lại để làm gì, mình có gì để thay đổi hay không, nhu cầu của mình có gì thay đổi hay không, mục tiêu, tất cả mọi thứ mệnh giá bảo vệ nó vẫn còn y như cũ hay không, hay bây giờ nó đã thay đổi rồi đó. Cảm ơn chị Linh với lại chị Minh Vân chia sẻ về những cái loại bảo hiểm khác nhau. Bây giờ anh muốn hỏi này nè, cái thời cái bảo hiểm nhân thọ, người ta nói bảo hiểm là cái xương sống của nước Mỹ, nó có từ rất lâu đời rồi. Cái gì ở Mỹ cũng có tới bảo hiểm, cái điện thoại cục gạch cũng vẫn còn tới bảo hiểm, chứ đừng nói tới là sinh mạng con người. Mà với một cái đất nước mà bảo hiểm là xương sống, thì bây giờ cho em hỏi về cái bảo hiểm nhân thọ nè. Bảo hiểm nhân thọ mình biết là nó có ngắn hạn, nó có dài hạn, mình biết được cái mục tiêu của nó là gì. Nhưng cái bảo hiểm nhân thọ hồi trước với lại bảo hiểm nhân thọ hồi nay nó khác nhau như thế nào? Chị có thể chia sẻ được hay không?
2: Cái này để chị có thể chia sẻ. Đây cũng là một trong những lý do mà tại sao chị bước chân vô cái ngành nghề của bảo hiểm. Thì hồi xưa chị cũng là một y tá, làm cũng mười mấy năm. Nhưng mà về cái thông tin hoặc là về cái knowledge đó, về bảo hiểm đó, nhân thọ, chị biết rất là basic. Mình chỉ nghĩ là bảo hiểm nhân thọ chỉ cover mình, chỉ bảo vệ mình khi mà mình mất đi, hoặc là cho để lại những gì lại cho gia đình của mình. Nhưng mà sau khi chị tìm hiểu thêm thì chị lại thấy có rất là nhiều những cái đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ mà chị cảm thấy nó rất là hấp dẫn. Hấp dẫn ở đây là cái giống như hồi nãy em nói, nhà thì mình cũng mua bảo hiểm nhà, đúng không? Xe mình cũng sẽ bảo hiểm xe. Và cái bảo hiểm nhân thọ thì bảo vệ khi mình mất, còn những lúc mình không có mất thì sao? Những lúc mình bị bệnh hoặc là những một cái chuyện gì đó nó xảy ra thì ai sẽ là đem về cái tiền nguồn income, thu nhập của mình? Và bảo hiểm nhân thọ nó có cover những cái đó không, hay là chỉ đợi khi tới khi mình mất đi rồi mới bảo vệ mới chi trả ra về phần đó? Thì một trong những cái đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ thời nay thì chị thấy là về vấn đề là cái quyền lợi sống. Thì cái quyền lợi sống chị thấy nó rất là hay, là mình có thể dùng cái bảo hiểm của mình trong lúc mình còn sống, chứ không đợi đến lúc nào mà mình mất đi thì mình mới nghĩ tới về bảo hiểm nhân thọ. Tại sao mà nó rất là quan trọng, mà cũng là một cái lý do tại sao chị rất là thích để chia sẻ cho mọi người biết. Không hẳn quyền lợi sống có nghĩa là khi nào mình có thể dùng, khi nào mình vẫn lúc nào mình vẫn còn sống. Ví dụ giờ chừng mình gặp một cái tai ương, một cái bệnh đi, bệnh giống như là stroke, cancer, nghĩa là bệnh đột quỵ, bị ung thư, bị dồi máu cơ tim, hoặc là một cái accident mà làm cho mình bị mất đi khả năng để có thể lo cho bản thân của mình. Đây là những cái, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra về gia đình, thứ nhất, về sức khỏe, mình phải lo tìm người để chăm sóc cho mình. Về việc gia đình cũng phải hy sinh để mà tìm những cái, tìm cách để mà lo cho mình từ cái đó. Và cái thứ ba, income với mình không đi làm nữa là nghĩa là mình đã bị đứng. Và đứng như vậy á, thì ai sẽ là người chi trả tiền nhà, tiền xe, tiền lo cho con, tiền ăn, tiền uống, tiền này, tiền kia. Và cái hay của nó là cái quyền lợi sống đó, là mình có thể dùng nó lúc nào mình cần. Thì nó có rất là nhiều cái yếu tố đằng sau. Có thể giống như là mỗi chương trình cũng như là mỗi hãng nó sẽ offer một cái cách khác nhau. Có những chương trình bảo hiểm thời xưa họ không có offer những cái quyền lợi như vậy. Cho nên các cô chú cũng như các anh chị nên review lại cái hồ sơ của mình, bảo vệ quyền lợi như thế nào. Thứ nhất, như, ví dụ như là những cái thời nay họ có những cái chương trình như là những cái bệnh cấp tính, giống như hồi nãy Linh kể ra đó, là ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, heart attack, hoặc là bị phỏng, bị mù, hoặc là bị tai nạn, tai biến, hoặc là bị rất là nhiều những cái, thì họ có thể tích ra từ cái bảo hiểm nhân thọ của mình và họ có thể chi trả tùy theo cái sự nặng nhẹ của một cái bệnh đó. Thì cũng đó là về critical care illness. Còn về phần chronic illness là những bệnh giống như là mãn tính về lâu dài đó. Ví dụ như một ngày nào đó mình đi xe, vô tình mình đi rất là cẩn thận mà người khác đụng vô mình cũng bị trauma. Nghĩa là mình sẽ có thể bị mất đi cái khả năng để có thể tự lo bản thân của mình. Hoặc mình đột quỵ, mình đã mất đi một nửa phần cái weakness là cái yếu của nửa cơ thể của mình, thì mình lại mất đi cái mình không có thể nào đi đứng, mình không thể nào ăn uống, mình không có thể nào thay quần tắm rửa. Thì những cái điều kiện đó nếu mà mình qualify, mình cũng được chi trả. Thêm nữa là về phần terminal, lỡ mình có một cái bệnh mà cái bệnh đó mà nó nói là mình chỉ sống được chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi, thì mình được qualify như thế nào? Thì thường thường á, terminal á, hầu như những bảo hiểm bình thường á, thì nó sẽ có những cái terminal, nhưng mỗi công ty nó mỗi khác. Có công ty nó cover up to là 2 năm, có công ty bình thường họ chỉ cover up to chỉ có 6 tháng. Mà tại sao chị nói về cái, tại sao mà chị thích về cái phần này á, là khi mình cần dùng bảo hiểm là lúc mình còn sống, chứ không phải là lúc mình mất đi, đúng không? Thì khi mình có một cái, ví dụ mình mua một cái bảo hiểm, chương trình bảo hiểm nhân thọ 1 triệu, ok, và mình bị vô tình mình bị stroke đi, bị đột quỵ, đâu có ai biết trời kêu hay nấy gọi, đúng không? Thì mình bị stroke và mình sẽ mất đi cái khả năng là mang tiền về cho gia đình, ok. Và không hẳn thì nếu mình có những cái chương trình bảo hiểm nhân thọ mà nó gồm có những cái living benefit mà gồm như vậy, mình có thể ask để mà make một cái claim. Và tùy theo cái độ nặng và độ nhẹ của cái người đó. Ví dụ stroke nó gồm có rất là nhiều những cái stroke nhẹ, mini stroke, nghĩa là mình vẫn đi đứng bình thường, mình vẫn có thể hoạt động bình thường được. Còn những cái stroke mà làm cho mình phải liệt ở giường thì đương nhiên tùy theo độ nặng nhẹ và công ty bảo hiểm sẽ chi trả ra cho mình bằng bao nhiêu phần trăm của cái số tiền mà mình mua bảo vệ. Thì 1 triệu đó nó có thể trả up to 500 ngàn, có thể up to 800 ngàn thì tùy theo nặng nhẹ, đúng không? Instead of mình đợi đến khi mình mất đi thì được đền 1 triệu, thì mình vẫn có thể claim được cái đó và có thể chi trả ra 600-700 ngàn. Và mình có thể dùng cho bất cứ lý do gì.
0: Cảm ơn chị Linh. Thì như quý vị có nghe qua chị Linh chia sẻ đó, bảo hiểm nhân thọ, mục đích chính của nó là bảo vệ và nó rất là tốt. Miễn nó bảo vệ là nó tốt. Nhưng quý vị có thể có được hồ sơ tốt hơn khi mà hồ sơ bảo hiểm của mình kèm theo những cái quyền lợi thêm miễn phí mà quý vị không cần trả tiền. Em có nhớ là hồi xưa em có nói chuyện có nhiều anh chị em trẻ hay giỡn á, mua bảo hiểm nhân thọ làm gì, mua rồi cũng để cho người khác dùng chứ mình có dùng được đâu. Đó. Nhưng mà thật ra trong những cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó có những cái quyền lợi mà chính mình vẫn có thể sử dụng được. Nhiều người hay nói á, đi du lịch đi 2 tuần là đủ rồi, về không phải là đủ là bởi vì chơi chán rồi, mà về để cày, để trả bill. Đó, thì bây giờ cũng tương tự giống như vậy. Nếu mà mình bị bệnh, cái emergency fund, cái quỹ khẩn cấp của mình, quỹ để dành của mình á, nó chỉ last được có khoảng tầm vài tháng. Sau đó ai trả tiền bill cho mình? Bill điện, bill nước, đơn giản. Bill nhà, bill y tế, đi làm thường xuyên, trả tiền y tế 2.000, 5.000, 10.000, đơn giản. Nhưng không đi làm, tiền đâu trả? Không đi làm, tiền đâu trả tiền nhà? Không đi làm, tiền đâu trả thuế nhà? Không đi làm, tiền đâu trả tiền HOA, bảo hiểm nhà? Tất cả những thứ mà nó vẫn diễn ra liên tục hàng ngày, mà không có tiền không giải quyết được. Thì bảo hiểm nhân thọ có thể giúp cho quý vị giải quyết những cái đó. Trong văn hóa của người Việt mình, nó có những cái mình hay ngại nói tới. Nhưng mà bởi vì những cái ngại nói tới này nè, mà nhiều khi á, mình quên tập trung vào một cái vấn đề quan trọng. Mình quên phải đối diện những cái vấn đề mà nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và nhiều khi cái quên đó lại hại chính gia đình và bản thân của mình rất là nặng nề. Thì quý vị cứ hình dung nha, bản thân, gia đình của mình, những cái tài sản mình làm ra, quý vị cứ coi là cái nhân củ hành. Tất cả những cái gì mà quý vị xây xung quanh, tài sản, build thêm, cách bảo vệ con cái là những cái lớp hành, càng ngày nó càng to ra. Thì cái bảo hiểm nhân thọ là nó cho quý vị những cái lớp bảo vệ đó dày nhất có thể. Có cái chuyện gì xảy ra, mình gỡ từng lớp. Cuối cùng mới tới là cái những cái gì quan trọng nhất với mình. Nhưng mà nếu không có những cái lớp bảo vệ đó, thì cái người ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là mình và những người mình thương yêu nhất. Vừa rồi là em và chị Linh và chị Vân chia sẻ về những cái cơ bản về bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ là gì, có những cái phần nào, rồi bảo hiểm thời nay khác với thời xưa ra sao. Thì quý vị cũng lưu ý cho em, đây là chương trình và phát sóng trực tiếp. Thành ra là quý vị nào muốn gọi điện thoại vào chương trình thì số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ chương trình sẽ tới phần giải lao. Phần 2 quay trở lại, em sẽ hỏi chi tiết hơn về cách hoạt động của bảo hiểm, về những cái quyền lợi bây giờ, để cho quý vị rõ ràng biết là nếu mình muốn mua, mình cần mua cái gì. Thì quý vị nhớ ở lại đợi tới phần 2 nhé. Hẹn gặp lại quý vị sau.

0: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Emrys.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
9: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
10: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
11: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
12: Công ty GPS nghĩa là gì?
13: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
14: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
15: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, họ có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
16: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
17: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
18: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
19: Hoạch định tương lai cùng EPS.
1: Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS. Phần 1 là mình đã nói về những cái loại bảo hiểm nhân thọ cơ bản và một số quyền lợi mà hồ sơ bảo hiểm kèm theo. Nếu mà quý vị nào mà chưa kịp nghe quá thì sau chương trình mình có thể coi lại trên YouTube của VietTV hoặc là có thể coi trên Facebook của VietTV. Bây giờ để tiếp tục phần 2, hồi nãy chị Linh có nói, chị Linh có một cái câu chuyện muốn chia sẻ về những cái quyền lợi hồ sơ bảo hiểm. Thì bây giờ chị Linh có thể chia sẻ với lại quý vị đang nghe đài là cái câu chuyện đó được như thế nào hay không?
20: Thank you Anne. So chị muốn chia sẻ là người thật việc thật. Vì trong cái ngành nghề mình cũng có rất là nhiều phải nói là vô tình, nhưng mà Linh cũng đã giúp được một số khách hàng để make một số cái claim về cái quyền lợi sống. Thì mấy năm trước á, cỡ 3-4 năm trước đó, thì Linh có một người khách, và người khách này á, là họ cũng có một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ trước sẵn rồi. Nhưng mà vì quen thì họ mới chia sẻ với lại chị là ô em review để coi thử là cái chương trình này nó gồm có những gì. Thì khi review thì mới thấy là cái chương trình của người khách này á, lại không có cái chương trình bảo quyền lợi sống là Living Benefit hồi nãy mà chị đề cập đến á. Thì chị mới nói là ô chị thích cái quyền lợi sống này và cũng có những cái chương trình mà cash accumulation là để dành tiền ở trong này, thì em xem thử coi là mình có thể chuyển cái hồ sơ này qua một cái hồ sơ mới mà có những cái quyền lợi như vậy được hay không. Thì khi mà chị run lại tất cả mọi thứ và mình make sure thì mình vẫn thiết kế là người khách này vẫn trả the same amount. Và những cái số tiền của cái hồ sơ cũ được transfer qua một cái hồ sơ mới. Và cộng thêm lại có được living benefit là quyền lợi sống.
1: Hay quá.
20: Thì sau một vài năm, khách hàng cũng không có nghĩ là sẽ dùng tới cái đó. Thì chị ấy đã mới gọi với lại chị và nói là Linh ơi, chị mới vừa phát hiện là chị bị một cái bú ở trong đầu. Và nó làm cho chị bị ngất xỉu một vài lần. Nghĩa là chị cũng đang ở trong thời gian trị liệu hay là gì đó, thì chị có muốn hỏi là cái bảo hiểm nhân thọ lần trước em mention á, nó có những cái quyền lợi sống, thì em xem thử là nó có qualify về cái này hay không. Thì sau khi mà chị nhận được những cái giấy tờ mà của chị ấy đã tới gặp lên chị ở văn phòng và chị đã review tất cả, thì chị mới thấy là ok, chị có thể qualify, nhưng em phải em sẽ giúp chị điền những cái giấy tờ này để submit lên cho công ty bảo hiểm. Em không guarantee nó sẽ như thế nào, nhưng mà vì trong cái hồ sơ nó có đề là bú, là tumor, thì mình cũng có thể có quyền submit vào để được hay không. Thì sau khi work với lại chị ấy để mà lấy những cái giấy tờ từ bệnh viện, từ bác sĩ này, bác sĩ kia để gửi về, thì trong vòng 10 ngày thôi, ok, trong khi mà họ nhận được những giấy tờ thì trong vòng 10 ngày, cái hồ sơ của chị ấy là 250 ngàn. Chị đóng mấy trăm một tháng thì chị không có nhớ. Nhưng mà khi mà chị claim xong, submit những cái giấy tờ đó xong thì công ty bảo hiểm mới báo lại là chị ấy qualify tới 120 mấy ngàn.
0: Okay.
20: Thì 120 mấy ngàn này đối với chị thì thật sự chị nói là chị chỉ muốn là mình chỉ khỏe thôi, cho chị cũng không có quan tâm về tiền bạc hay là gì đó. Nhưng mà vì có cái quyền lợi sống thì chị được cái option để chị có thể chọn. Một, chị có thể lấy cái tiền mà họ offer đó ra và cancel bảo hiểm. Hai, mình vẫn có thể giữ lại. Ba, là mình cũng có thể lấy một nửa và giữ một nửa. Thì về mặt tài chính thì chị ấy vẫn không muốn giữ cái bảo hiểm, tại vì khi mà mình bị bệnh rồi á thì mình không thể nào mình mua một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ nào khác cả, đúng không? Thì chị mới nói là chị muốn lấy bao nhiêu chị cũng có thể lấy ra, thì chị ấy rút ra cỡ 80 mấy ngàn, còn lại là thì 80 mấy ngàn là đang nói nhớ đâu là tám mấy, không có nhớ rõ nữa, nhưng mà lấy đâu là mấy chục phần trăm của cái offer và giữ lại ở trong đó là gần 75 ngàn cho cái tiền tử để giữ lại cái hồ sơ của mình. Thì cái bảo hiểm dù nói mình cần hay không, mình không cần biết, nhưng có ai đưa cho mình một cái check gần 80 mấy ngàn khi nào mà mình cần? Vì thứ nhất, chị cần phải trị liệu, chị mất gần 6 tháng một năm để trị liệu, mà trị liệu được hay không là một chuyện. Cái hên của chị là chị vẫn được rất là tốt. Và cái hay nữa của quyền lợi sống là họ không bắt buộc cái số tiền của mình phải dùng để trị liệu về sức khỏe của mình, mà mình cũng có thể dùng ở đó để mình có thể lo cho có thể đi đây nghỉ dưỡng ở chỗ này, hoặc là có thể lo cho những cái bill bổng trong thời gian mình không có đi làm nữa, để mình chăm sóc sức khỏe của mình. Thì cái việc mà mình nhận được hay không á, absolutely mình có thể nhận được nếu công ty bảo hiểm chấp nhận để qualify, và cái process nó cực kỳ rất là nhanh. Thì cái nhấn mạnh ở đây là không phải bảo hiểm nhân thọ nào cũng có được cái quyền lợi như vậy. Thì đó cũng chính là tại sao mà mình cần cho quý vị biết được là không phải chương trình bảo hiểm nào cũng đều giống nhau. Mỗi công ty, mỗi carrier và mỗi cái chương trình nó sẽ có những cái điều khoản khác nhau, và cái sự đền bù nó sẽ khác nhau. Nó tùy theo độ nặng nhẹ để nó pay out, và mình có option để mình có thể dùng đó.
0: Cảm ơn chị Linh. Quý vị nghe không, một khách hàng có cái hồ sơ bao nhiêu năm rồi mà tới khi mà gặp chuyên viên tư vấn của EBS, chuyên viên đã có thể giúp cho khách hàng mà chuyển qua một cái hồ sơ khác cùng một giá nhưng nhiều quyền lợi hơn, mà bất ngờ là tới khi cần sử dụng có thể sử dụng được. Nếu mà không có cái hồ sơ này, tiền đâu mà chị trả cho những cái chi phí mà chị cần, thời gian đâu mà nghỉ ngơi để có thể tập trung chữa bệnh, đúng không quý vị? Rồi cảm ơn chị Linh đã chia sẻ. Vậy bây giờ em muốn hỏi tiếp nè. Hồi nãy lúc mà nghe chị Linh nói chuyện như vậy á, thì chợt nghĩ ra là với những cái hồ sơ mà có quyền lợi bệnh, nó gọi là living benefits, nhưng mà có một cái bây giờ nhiều người khách hàng hỏi tới gọi là long term care, thì cái living benefits này nó giống hay nó khác với lại long term care như thế nào? Chị Linh hay là chị Minh Vân có thể chia sẻ với lại quý vị của mình được hay không?
21: Để chị chia sẻ về cái phần này, thì nhiều người Việt Nam mình đã nghe tới cái quyền lợi bệnh, mình mua bảo hiểm là mình đã suy nghĩ tới rủi ro của gia đình mình, là mình suy nghĩ tới những người mình yêu thương, phải không? Nào, mình mua bảo hiểm mà có nhiều quyền lợi, tức nghĩa là mình còn suy nghĩ tới là mình thương người ta, mình không muốn khi mình bệnh mình phụ thuộc vào những người đó. Đó, mình có thể tự mình chăm, có đủ tiền để mà mình chăm sóc bản thân mình. Thì những cái chương trình mà quý vị thường nghe tới có cái chữ là living benefit, mình phải hiểu đơn giản rằng đây là những chương trình nó sẽ offer ra những quyền lợi bệnh. Nếu mình bị những cái bệnh nặng thì họ sẽ cho mình một cái số tiền, thay vì mình đợi tới khi mình mất, bây giờ lúc mình bệnh nặng mình lấy tiền. đó gọi là living benefit. Long-term care là nó focus cho một cái area khác hoàn toàn. Nào, nếu như mình bệnh không nặng, nhưng mà mình yếu đi, mình không tự chăm sóc được bản thân mình không tự đi lại được, không tự tắm rửa được, nó tương tự như là chronic illness. Nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ cần một số tiền đều đặn, lâu dài, giống như những cái chi phí cho nursing home chẳng hạn. Nào nhiều khi giống như hồi nãy Linh có chia sẻ câu chuyện của một cái cô khách hàng, cô bị stroke và mất cổ 6 tháng hay 1 năm. Bị bú và mất hơn 6 tháng tới 1 năm để recover. Có những trường hợp người ta bị bệnh và cái quá trình để mà hồi phục nó kéo dài lâu hơn, thậm chí là khi mà mình già, mình yếu quá, mình không còn hồi phục nữa mà mình in a dying process và mình sẽ cần một cái service để mà chăm sóc cho mình trong một khoảng thời gian dài, thì đây là lúc mà mọi người họ sẽ cần những cái chương trình nó gọi là long term care. Nhiều người đó họ có sự chuẩn bị thì khi mà họ cần, họ sẽ nhận được đều đặn một số tiền lên tới 10-15 ngàn mỗi một tháng trong một giai đoạn dài. Nếu mà mình không có sự chuẩn bị đó thì khi mà mình già, mình yếu, nhiều khi mình phải bán tài sản, mình phải dựa vào con cái. Nhưng mà bao nhiêu tiền mà đủ chi phí nursing home, chi phí chăm sóc long term care hiện tại, em có biết là bao nhiêu mỗi tháng không?
0: Không, chị Vân chia sẻ được không?
21: Ít nhất là cũng từ 8 cho tới lên tới 15 ngàn mỗi một tháng.
0: Trời ơi.
21: Đó là chi phí long term care hiện tại ở nước Mỹ. Chỉ cần một vài năm vào trong nursing home thì mình sẽ thấy là gia đình mình đối diện tới hàng chục lên tới hàng trăm ngàn, phải không? Do đó cái sự chuẩn bị về những cái chương trình bảo hiểm, những chương trình Medicare nó very important. Nó sẽ giúp cho mình khi mình yếu, khi mình bệnh, khi mình mất, mình đều có sự hỗ trợ về tiền bạc.
0: Cảm ơn chị Vân. Hồi nãy chị Vân nói thì em muốn nhắc lại một chút xíu cho quý vị. Thì có trong bảo hiểm nhân thọ của mình đó, mình có cái gọi là chronic illness hay còn gọi là bệnh mãn tính. Thì với cái quyền lợi này đó, là nó sẽ cover cho quý vị khi mình mất đi 260 hoạt động thường ngày, ví dụ như không tự ăn được, không tự tắm được, không tự đi vệ sinh được, hoặc là không tự di chuyển được, rồi cơ thể mình không tự bài tiết được, ví dụ giống như vậy. Thì khi mà mất đi 260 hoạt động thường ngày đó và kéo dài 90 ngày trở lên thì bảo hiểm nó sẽ trả cho mình, cái đó là với chronic illness. Nhưng mà với long term care thì nó lại khác một xíu. Cái quyền lợi, cái cách mà điều kiện mà nhận thì nó cũng tương tự, nhưng mà nó khác về cái quyền lợi. Vậy bây giờ em hỏi chị Vân kỹ hơn một chút xíu nè. Với cái chronic illness, tiền khách hàng nhận là họ có thể dùng cho bất cứ mục tiêu nào mà khách hàng muốn, đúng không ạ? Nhưng mà với long term care là khách bắt buộc phải sử dụng, trả cho những cái chi phí cơ sở y tế, là đúng không chị?
21: Tương tự như là những cái qualify để mà được nhận long term care thì cũng giống vậy. Nhưng mà những cái hãng mà Vân làm á, thì số tiền này sẽ được deposit trực tiếp vào trong client account. Nào, client, những khách hàng, những quý anh chị, cô chú có quyền được lựa chọn. Mình có thể sử dụng số tiền này cho nursing home cũng được. Mình cũng có thể lựa chọn số tiền này cho những cái dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc là assisted living. Thành ra đó là có nhiều người, cô chú mà Vân gặp thì họ không quen lắm, không thích lắm. Nếu như mà họ phải ở trong những cái cơ sở nursing home, họ prefer at home living, thì cô chú vẫn có thể dùng cái số tiền này để mà thuê những người trợ lý, những người y tá tới chăm sóc cho mình. Và số tiền này được trả ra đều đặn và họ không có kiểm soát là mình trả tiền này cho ai, trả bao nhiêu. Thành ra mình có cái sự linh động ở trong đó.
0: Ồ, hay quá, cảm ơn chị Vân đã chia sẻ. Quý vị nhớ lần trước á, mà khi mà em có đề cập tới á, những người chủ nhà lớn tuổi có Medicaid và sau đó sử dụng những cái dịch vụ giống như là home health care hay là nursing home hoặc là hospice thì sau đó khả năng có thể bị mất nhà rất là cao. Thì với những quý vị mà thắc mắc, vậy bây giờ tôi không muốn sử dụng những cái dịch vụ đó để tôi có thể bảo vệ tài sản cho vợ con của tôi, cho chồng con của tôi, cho cháu của tôi, thì tôi có thể làm cách nào? Thì đây mình có thể một option nữa. Mình có thể mua bảo hiểm có long term care để có thể giúp quý vị có người chăm sóc cho mình sau này. Và mình có thể lựa chọn hoặc là mình ở viện dưỡng lão, hoặc là mình về nhà và thuê người chăm sóc mình. Ồ, cái này hay quá. Vậy bây giờ nếu mà với những khách hàng mà có hồ sơ
21: bảo hiểm mà có long trong care như vậy. Thì khi mà mình sử dụng cái dịch vụ này rồi mình hết tiền, rồi mình còn hồ sơ bảo hiểm không chị, hay là không còn nữa?
2: Khi mà mình sử dụng cái chương trình long term care là một cái rider, nó được add on top của cái chương trình bảo hiểm. Thành ra là khi mà mình sử dụng cái long term care service á, thì nó sẽ trả ra hàng tháng cho tới khi nó trả hết tới cái phần mà mình mua đó. Nhưng mà mình họ vẫn chưa lại một phần để cover khi mà mình bị mất, chứ không phải là khi mà mình giống như những cái quyền lợi mình khác, khi mà mình đã claim rồi là mình mất luôn cái bảo hiểm. Nếu mà mình claim full cái gói bảo hiểm của mình 100%. Ở với cái những cái chương trình long term care này, khi họ sử dụng dịch vụ mà cho dù họ chủ dụng up to cái limit mà họ mua đó, thì cái gói bảo hiểm vẫn còn, tuy rằng là không còn nhiều nhưng mà họ vẫn còn ở đó để mà đủ cover cho những cái chi phí mình khi mình mất chẳng hạn.
20: Cho chị chia sẻ thêm một chút xíu. Thứ nhất đó là bên văn phòng của mình á, của EPS là cũng có review rất là nhiều hồ sơ của quý cô chú lớn tuổi, xem thử là ô chương trình của tôi có những chương trình như là quyền lợi sống hay là long term care hay không. Thì quý vị nào mà có những cái hồ sơ cũ mà muốn cho anh chị em ở trong EPS mà review hồ sơ mình cũng có thể liên lạc với mình là số là 281-609-9989, 281-609-9989, hoặc là có thể nhắn vào là tôi muốn tìm hiểu thêm về long term care hoặc là quyền lợi sống. Thì hồi nãy chị Vân có chia sẻ sơ khởi về long term care. Mình nó nghe nó rất là giống về là giống như là quyền lợi sống, thì hồi nãy là quyền lợi bệnh đó, đúng không? Khi mà mình gặp bệnh thì mình sẽ được make a claim ở một cái phương tiện giống vậy. Thì long term care nó sẽ đi vô cái hướng là làm sao để take care, ví dụ giờ chừng người già đi, những cô chú mà lớn tuổi, đúng không? Không có gia đình, không có con cháu, ở rất là xa. Và họ sẽ rất là quan tâm khi mà mình tới 70-80 tuổi là bị cái bệnh gọi là dementia, là lãng trí đó, là hay bị ai sẽ là người chăm sóc của tôi.
2: Thật ra có những cô chú có con cháu nhưng lại không muốn làm phiền tới con cháu, không ai muốn làm phiền tới con cháu hết. Thành ra là họ sẽ lựa chọn những cái chương trình này để mà họ có sự chuẩn bị tới khi họ đau yếu, họ không làm phiền tới con cái.
20: Cái đó là cái mà em thấy những người ngoại quốc, người Mỹ á, họ rất là chú trọng về phần này. Là tại vì cái culture hoặc là cái culture của người Mỹ là con cái tới một tuổi nào đó là nó ra đi. Nó có gia đình lập nghiệp rồi đi rất là xa, họ không có gần gũi với cha mẹ. Và luôn cả chị cũng có quen một người bạn của chị là cũng có một người mẹ là hơn 70, gần 80, và bây giờ cũng bị bệnh gọi là dementia, và đôi khi không có người ở nhà để chăm sóc ở cái khía cạnh là nhiều khi si có thể buổi tối mở cửa đi ra mà đi ra ngoài không biết đi đâu cả. Và cái đó nó cũng rất là sợ. Tại sao mà nhiều người lớn họ phải check in vô những cái nơi như là assisted living, hoặc là những ai mà bị bedridden là bị không thể nào đứng hoặc là nằm ngồi hay là kiểu tự do được nữa, thì họ lại phải đi vô nursing home để có những y tế để có thể chăm sóc cho họ. Thì long term care nó cater ở một cái khía cạnh ở đó, là thường thường họ sẽ chú trọng về những cái gì đó về lâu dài trong phần đó, và họ sẽ reimburse lại cái số tiền đó mỗi tháng tùy theo mà mình mua một cái chương trình nó như thế nào. Và cái sự khác biệt lớn của quyền lợi sống và long term care nữa, quyền lợi sống thì những công ty nào mà offer cái đó thì thường thường nó built in, nó không phải là một cái extra cost,
21: nó có sẵn đó.
20: Và nó có sẵn, đúng rồi. Và long term care cũng là hầu như là một cái rider, và cái rider đó mình cũng có thể add on top cái quyền lợi sống nữa, chứ không phải là không. Có thể là mình phải trả thêm một chút tiền, nhưng mà phần đó nó cover khi mình tuổi về già, mình có một cái gì đó để mình bớt quan tâm. Đặc biệt nhờ cô chú mà không có gia đình ở gần hoặc là không có điều kiện để mà có thể tự chăm sóc mình trong tương lai.
2: Chị rất là thích cái chia sẻ của Linh, tại vì hầu như nhiều người họ cũng đã có bảo hiểm rồi và họ nghĩ tôi có bảo hiểm là tôi ngon rồi. Chưa chắc, tại nhu cầu cuộc sống của mình thay đổi. Lúc mình trẻ, nhu cầu của mình là bảo vệ rủi ro. Lúc mình lớn tuổi, nhu cầu của mình nhiều khi là bệnh, nhiều khi là già, không ai chăm sóc, hoặc không muốn làm phiền con cái. Thành ra là mình cần phải review lại cái gói bảo hiểm của mình, coi nó có đúng
21: ngày hôm nay nó có phục vụ cái nhu cầu của mình hiện tại hay không. Nhiều khi bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi cần cover khi tôi bị bệnh thì sao, hoặc là tôi có nhu cầu chăm sóc không muốn phiền tới con, tôi muốn có nhu cầu là lỡ khi tôi yếu quá tôi không tự chăm sóc được, tôi bị lẫn, tôi không muốn con tôi phải bỏ làm để mà lo cho tôi không muốn làm gánh nặng cho con cái. Đừng nói tới người Mỹ, chị nói tới bản thân của chị đây. Chị suy nghĩ rằng yes, chị chăm sóc cho ba mẹ, nhưng mà đó là culture của người Việt Nam mình bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà con cái của chị lớn lên ở trên đất Mỹ này, nó absorb cái culture của người Mỹ. Chưa chắc rằng khi chị già chị yếu mà chị có thể nương tựa vào con, trông cậy vào con để nó chăm cho mình. Và bản thân chị cũng không muốn con của chị phải hy sinh, phải chăm sóc cho chị nữa. Mỗi người cần phải làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Và những chương trình bảo hiểm bây giờ, nhiều khi mình kiểm tra lại coi mình có thể add thêm cái rider này hay không. Hoặc là nhiều khi nhu cầu của mình thay đổi, mình cũng có thể coi thử cái chi phí cho cái long term care này nó có hợp lý hay không.
0: Cảm ơn chị Linh, cảm ơn chị Vân đã chia sẻ nha. Vậy bây giờ em hỏi nhanh nè, công ty EBS có làm hết những cái bảo hiểm mà có quyền lợi sống hay là long term care này hay không?
21: Khách hàng tới với lại EBS đã được chia sẻ rất là cẩn thận, được so sánh nhiều plan, muốn bảo hiểm ngắn hạn, bảo hiểm dài hạn, bảo hiểm có guarantee suốt cuộc đời, những chương trình bảo hiểm có benefit nhiều nhất, và thậm chí những chương trình bảo hiểm có long term care với chi phí hợp lý nhất, thì tất cả những cái agent trong EPS trong công ty EPS đều thông hiểu những chương trình này và có thể ngồi xuống one on one với quý vị để mà đưa ra cho quý vị những cái option khác nhau để dễ lựa chọn.
20: Và thêm nữa là bên văn phòng của EPS á, là đại diện cũng nhiều công ty chứ không phải là chỉ riêng một công ty mà bị khác tiệp. Có nghĩa là mình có được điều kiện để mình lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn để tìm những cái chương trình nào phù hợp cho mình. Cái thứ nhì là quyền lợi nó cũng sẽ khác nhau một chút. Cho nên là mình cũng có thể tham khảo thêm về những cái chương trình, những cái công ty khác. Và vì mình làm, vì chị em mình á, thì mình làm trong bảo hiểm, mình sẽ biết rành hơn là những cái công ty nào nó offer được better service. Thứ nhất, better service, better quyền lợi, payout được nhiều hơn và tối thiểu cho khách hàng. Thì đó cũng là cái mà anh chị em ở trong EPS rất là đồng lòng muốn chia sẻ với lại quý đồng hương, để mà mình có thể xem lại bảo hiểm của mình. Và bất cứ những cái chương trình gì về bảo hiểm nhân thọ, anh chị em ở đây rất là sẵn lòng để có thể xét lại cho quý vị để tìm được cái giải pháp cho riêng mình.
0: Cảm ơn chị Linh, cảm ơn chị Minh Vân. Vậy quý vị nghe rồi đó, những cái dịch vụ, những cái bảo hiểm mà hồi nãy quý vị được nghe từ đầu chương trình, công ty EPS có làm và có các chuyên viên tư vấn, có chuyên môn cao, sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị nói được tiếng Việt. Chúng tôi văn phòng ở Houston, địa chỉ là 10.300 West Office Drive, Suite 108, Houston, Texas 77042. Quý vị nào mà muốn đến văn phòng mà cần lấy địa chỉ, có thể nhắn tin cho chúng tôi số điện thoại là 281-609-9989 để lấy địa chỉ. Thì khi mà quý vị nhắn vào, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị những cái giấy tờ mà cần mang để chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị. Và thêm một cái nữa, sẵn đây nhắc luôn, tư vấn ở EPS chúng tôi không tính phí, nên quý vị đừng sợ khi mà đặt hẹn, gọi vào hay là gặp các chuyên viên nhé. Rồi, thêm một cái nữa, nhắc nhanh, ngoài bảo hiểm nhân thọ ra, công ty EPS còn làm về bảo hiểm sức khỏe, như là bảo hiểm Marketplace Obamacare nè, hay là Medicare, Medicare Advantage Plan, hoặc là bảo hiểm nhà, xe, rồi những cái chương trình giống như là hưu trí hoặc là chương trình để dành cho con đi học. Thì tất cả những cái đó là EPS có làm. Nên nếu quý vị nào mà nghĩ là có gia đình đang cần giúp những cái dịch vụ này, thì cũng có thể liên hệ với lại công ty EPS để được giúp đỡ.
20: Sẵn đây cho chị quảng cáo thêm một chút xíu. Tại vì không hẳn là bên EPS là một cái independent broker, có nghĩa là mình đang đại diện rất là nhiều những cái công ty để mình có thể tìm cho khách hàng một cái chương trình ưu tú. Ví dụ nhà xe, bên văn phòng mình là có gần hơn 25 cái carrier để có thể shop around để giúp cho khách hàng, cũng tương tự như là bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ, mình đều có những cái nào phù hợp cho khách hàng là mình có thể. Quý vị hãy liên hệ với lại văn phòng cũng như là các chị em, rất là vui lòng để mà có thể share với mọi người.
0: Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Chương trình của chúng ta đã đến hồi kết. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe chương trình tối ngày hôm nay. Em chào tạm biệt mọi người và mong mọi người có một buổi tối thật vui vẻ và lái xe về nhà an toàn nhé.
21: Thank you Anne, thank you Linh. Vâng, rất là hân hạnh được lên làn sóng chương trình để mà chia sẻ những cái chương trình bảo hiểm. Giống như Vân thường hay nói thì mình có life insurance là rất là tốt. Mình có nó để mình bảo vệ những người yêu thương. Nào, nếu mình có những chương trình bảo hiểm nhân thọ mà có những cái quyền lợi tốt thì mình không phụ thuộc vào những người mình yêu thương. Khi mình cần thì mình có thể có được một cái số tiền để mà mình chi trả cho những cái nhu cầu của mình.
3: Vâng, chị Vân. Em muốn nhắc luôn cho mọi người là cuối tuần này vào ngày Chủ nhật, EPS sẽ có mặt tại chùa Tu Viện Phước Đức từ khoảng tầm 9 giờ cho tới 12 giờ để có thể chia sẻ những kiến thức tới cộng đồng và phát quà ra cho những cái quý Phật tử tham dự ở chùa. Nên nếu mà ngày hôm đó quý Phật tử nào mà tham dự lễ Vu Lan ở chùa thì ghé qua say hi với lại EPS nhé.
20: Rồi, xin chào mọi người.
3: Xin cảm ơn và chào tạm biệt.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
11: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
12: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn, cùng thiết kế dạng gói tiện lợi. Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
11: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
12: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.